0: Там стіжки, приміряти костюми. Це завжди було класно, прикольно. Це завжди було для мене весело. Мені завжди подобалось, коли на мене дивляться, коли я визиваю якісь емоції. Для мене це завжди була якась частина мене. Тому, навіть зараз, коли мене запитують, наскільки віддільна Діва Смілк, да, це от образ на сцені, і в житті це майже одне те саме. Як і зовнішній вигляд, да, так і частина поведінки, всього цього. Я завжди була яскравою, тобто, да, в житті я так не виглядаю, настільки красива. Але, я не соромлюсь там і матюкатись, галасно розмовляти, і якісь свої, прикольчики видавати. Тому для мене це завжди було чимось нормальним, чимось адекватним. Ти завжди я була якоюсь людиною сцени, не такою, як всі, ні дишую, ні сплю, не така, як всі, тому що я люблю. Я ж думаю, ви розумієте, що це Ірина Білик. З батьками в мене ніколи не було ніяких приколів. Вони завжди підтримували. Взагалі, все, що б я починала, я захотіла піти в музикальну школу, отлично. Захотіла піти в театральне, отлично. Там захотіла приїхати у Київ, отлично. Якщо ще щось, супер. Тобто, і в мене завжди було помітне ось це бажання творіть, і батьки завжди це бачили. Вони так само бачили, що я, не така, да, не звичайна дитина. Вони завжди помічали мої якісь там, гендерно-сексуальні поведінкові приколи, і для них це завжди було чимось нормальним. Тобто, вони ніколи мене не ограничували, там, ні. Нормальні діти ходять там, на те, займаються тим. Навіть, до речі, коли в мене в першому класі запитували, ким ви хочете стати, тобто у нас було це вже время, коли записували такі невероятні перформанс на диски. Я думаю, дуже мало хто вже знає, що таке диски. Ну, нове покоління дітей точно вже не знає. Тоді запитували усіх дітей, якщо всі діти казали там буквально по одному-два слова, я хочу бути пожарним, вчителем, чи там, космонавтом. Я 10 минут на камеру розповідала, ким я хочу стати. Я 10 минут, впродовж 10 хвилин, глагольствувала, яким клоуном я хочу бути, що я буду робити, що я хочу працювати на сцені, як я це бачу, чим я буду. І, собственно, як ви бачите, я здержала сама перед собою. Коли вперше побачила драг-квін, мені було десь, років 12, побачила не українську драг-квін, да? Це була не Вєрка Сердючка, не Манро, як деякі думають. Це була саме британська драг-квін, яка потім участвувала в RuPaul Drag Race. Вона не перемогла. Це була саме безпантова Drag Queen. Чарлі Шоу, да, щось якось так в неї псевдонім був, коли вона просто на ліпсінгу просто стояла. Ну, тому що вона просто хотіла вже піти. І коли я перше побачила ось цю британську Drag Queen, дивилася на це і думала, як класно. У мене не було питань, чому мужчина переодівається в жінку. Що відбувається взагалі? Чому воно так відбувається? У мене не було питань. Я просто дивилася на як мистецтво. Мені це подобалось. Мені подобалось те, що я бачу. І тоді було дуже популярне, пародіювання зірок, артистів. І от тоді я, до речі, у цій драг-квін артистки побачила пародію на там Шер, Мадонну, Ліді Гагу. Я тоді була дуже далека від субкультур якихось, в принципі, тому що мені 12 років, я майже дитина. Майже дитина, але ще не підліток. І дуже було цікаво за цим всім спостерігати. І я так дивилась, подумала, як класно. Потім почала фарбуватися, потім для мене відкрився всесвіт сешок, секонд-хендів. Я почала ходити по секонд-хендам, там набирають оці всі тряпки, каблуки. У мене досі дуже універсальний розмір взуття. У мене, 41. І це дуже удобно, тому що зазвичай, я дуже прекрасно влажу, і в 40, і в 41. Тому, для мене це завжди було таким плюсиком. І з дитинства в мене завжди була ціла купа костюмів, якихось тряпок, я все щось перешивала. Тобто, в мене було оцей творчий поток, який мені подобався, і я завжди щось створила. Батьки на це завжди, якось адекватно реагували або не реагували взагалі. Тобто вони бачили, да, що така Наташа. Тобто завжди щось перевдягається, і там, що ти там і парічки є. Вони про це все знали прекрасно. Але, вони якось так, пускай. Для мене це да, була якась театральна гра. Я тоді, не скажу прям активним якимось трансвестизмом в дітстві займалась. Просто це було таке хобі цікаве. Я знімала відео, тому, я отак якось вивільняла свої ці мистецькі штучки-дрючки. А потім я вже десь з класу 8-9 почала ходити в школу, вже така підкрашена, вже там, якась причусана інтересна. У мене були дуже довге волосся. Feminine energy у мене було таке откровенне. І, до речі, навіть однокласники дуже спокійно реагували.
1: А ви в Києві вчилися?
0: Ні, я з

0: Кропивницького, і я, типу,
1: і
0: там...
1: І нормально.
0: Да, абсолютно нормально. У мене в класі, навіть в школі, абсолютно не було жодних питань, претензій. Як би я не прийшла, якби я не була вдягнена, я завжди була заряджена, від мене йшли високі вібрації, тому, я думаю, через це в мене не було жодних проблем. Але я знаю, що проблеми дуже часто бувають, типу, і в трансперсон є просто, типу, фемінних хлопчиків. Можна мати реально просто довге волосся, в тебе будуть проблеми, але в мене не було проблем.
1: Блін, вау.
0: Типа, я, ну, не знаю, можливо, я була просто заряджена.
1: Да, внутрішній якийсь стержень, якась енергія.
0: Да, і тому мене, можливо, і ніколи типу, не касалася ця тема. І тому я так спокійно типу, знімала відео в підлітковому віці. Да, тому що дуже багато підлітків, вони ж типу, стісняються. Дуже багато чого. Типу, там, якось не так посидіти, подивитися. Тому вони ж завжди такі питаються під норміса в каси. Це зараз дуже модно, але в мій час всі були такі максимально закриті. А я і відео знімала, і переодівалася, і не стіснялася каблуки все ж покупати. І для мене це було щось нормальне.
2: Насправді, неймовірно радісно чути, як про підтримку свободи. Про творчості батьками, так і про прийняття у школі. В 90-х. У школі в Кропивницькому. З підліткині у сукні і на підборах починалася магія Діва Смілк. До речі, у нас для вас прекрасних і уважних є інтерактив. Вгадайте, під яку дуже відому та знану вам всіма українську пісню Діва Смілк виступала от в цьому розкішному образі. Пишіть свої здогадки уже зараз в коментарі, а наприкінці відео дізнаєтесь, чи ви вгадали. Що ж, власне, означає бути дрек-квін?
0: Як хорошо, що ви позвали мене, да? Щоб я розказала, що таке професійна дрек-квін. Дуже багато етапів підготовчих, які, типа, не бачиш на сцені. Це і відшити костюм, примірки, розробка костюм, розробка образу, типа, вкладка паріків, типа, прикрас, мейкап, відточення макіяжу. Це все час, це все знання. І насправді так можна, насправді, ну, типа, все обесцінить. Отак ти можеш зайти в аптеку, де сказати, ну, а що вам стоїть сказати, які мені таблетки потрібні, щоб типу, вилічити мою срачку. Хоча, да, здавалось би, людина відучилась, да, вона зараз може потратити ці 5 хвилин, типу, щоб ну, там, бистренько сообразити, намалювати у себе в голові, що тобі треба від срачки. Але ж вона типу, відучилась, типу, там, 3-4 роки, вона кожен день ходила, дізнавала щось нове, типу, оці всі хімічні сполуки, да, типу, щоб була якась реакція організму. Всі реакції організму вивчила, да, для того, щоб розуміти все правильно. І вона на це потратила час, був витрачений типа мозковий ресурс для того, щоб да, фінансовий, аби зараз буквально типа тобі за 5 хвилин розказали, що тобі знадобиться від якоїсь там болячки. І от так само з драквінством, це велике мистецтво, і вже зараз за от останні типа там 6-7 років, як я цим займаюся, дуже багато всього змінилось. Це не той самий драк, який був до, грубо кажучи, да, там, типу, моєго приходу. Зараз абсолютно по-іншому йде підготовка. Тому що, якщо раніше, да, ти приходиш у клуб, там, типу, 5 років назад, дивишся на сцену, і там реально перевдягнені мужики, які просто вийшли, типу, пооткривали рот безобразно, вони завжди п'єнючі, вони завжди, да, можуть бути в гарних костюмах, можуть бути в негарних костюмах, там, типу, ну, завжди є в будь-якій компанії, і досі, навіть серед професійних артистів, типу, артисти, які беруть не красотою костюма, да, там, а якимись іншими талантами. Зараз вся ця підготовка, усі ці люди, які зараз на сцені, вони проходять якісь курси мейкапу перед цим для свого власного розвиття. Вони навчаються, типу, там, в театральній школі, в музичній школі, вони проходять якісь там ще курси, я не знаю, малювання. Драквін – це драквін, це артист, це людина, що працює на сцені. Я вже бачу, як під відео напишуть, що вона сказала, типа, 1130 раз. Я сама це чую, я сама це розумію, коли я це кажу, але от бачите, друзі, ну потерпіть. Не нравиться, виключайте.
2: Це ще один уривок з RuPaul's Drag Race, яке ми з Дівою кілька разів встигли згадати. Американське реаліті-талант-шоу на телебаченні з 2009 року і виходить досі. Понад 17 сезонів у США, десятки в різних країнах, міжнародні сезони з учасницями з усього світу. Саме завдяки RuPaul, дрек-діві, котра створила проєкт і досі його веде, феномен дреквінства вийшов з закритих просторів ЛГБТ-спільноти на рівень поп-культури. Через RuPaul's Drag Race геї з гейськими жартами, живі і щирі трансгендерні та небінарні люди стали частиною сімейних вечорів біля телевізора. Зізнаюся вам тільки... У місяці найбільшого накруту, чи буде вторгнення, чи ні, десь з вересня 21-го, саме RuPaul тримала мою зозульку. Навіть увечері того самого 23 лютого, обговорюючи з колегами новини після промови терориста Путіна, я засинала під Drag Race. Отже, образ є, далі перформанс. І тут вже може бути абсолютно безмежне різноманіття. Хтось має танцювальну базу і робить акцент на цьому. Хтось співає, а хтось виступає зі стендапом. Власне, так Діва Смілк і починала. Каже, знала, що з часом і до України дійде стендап і буде тут популярним. Але не так сталося, як гадалося.
0: Я все проходила поступово, і я була і фрікесою. Я була жорстким фріком. Просто я, ну, звісно, я ніколи не рвала голими руками курку на сцені. Рвала. І таке було. Я діла перформанс, мені треба було. Виходила з розтертим макіяжем. Тобто, знаєте, в мене завжди були якісь протести.
2: Зараз з почуттям гумору у Діва Смілк все супер. Мій хороший день в інтернетах, якщо Мілка випустила нові відосики. Зацініть.
3: Тільки, будь ласка, нікому про нього не кажи.
4: Про кого?
3: Молодець, швидко вчишся.
4: Ти, а реально про кого?
3: Про Нікіту.
4: Якого?
3: Мого чоловіка.
4: В тебе є чоловік?
3: Це нормально, я 15 років в шлюбі.
4: У тебе було весілля і ти мене не покликала?
3: Ти дружкою була.
4: Ну, мабуть, я б запам'ятала.
0: Була і фрикесою, і дівчинкою, і трансіком. І це все на сцені, в смислі, а не в сексуальному плані. І ось ці всі мої метаморфози потім вийшли в те, що є зараз. І вже з фріка, з якоїсь фрігідної, страхолюдини, монстра, з усіх всіх образів я перейшла в щось, те, що є зараз. Зараз я діва, зараз я себе позиціоную як діва, але при цьому, як ви бачите, мій лексикон абсолютно не королівський, абсолютно не відноситься до чогось максимально аристократичного. І я по-прежньому можу собі дозволювати і дозволяю, і буду дозволяти. Прикалюшки, матюки, смішні дивні висказування, всяке таке тому подобне. Так само, як і внішній вид. Да, я зараз така гарно вдягнена, але я ж не завжди так виглядаю. Є номери, коли я хочу виглядати як монстр. Да, є номери, коли я можу розтіряти помаду на губах. Да. Різні є. І це все театральщина, і вона завжди була обіграна. Та ну, я тут душу відкриваю. Це вже виключено. Там порно просто заставка, він же ж не може без душі.
2: Та що саме ти робиш на сцені, це не так важливо. Важливо, що у першу чергу, як артистка, ти дрек-квін.
0: Я завжди, коли замислююсь про хто я є, рода мавпа. Коли я замислююсь, хто я, чим я займаюся, що я хочу, аби люди від мене брали собі, я завжди приходжу в такий тупік, ідіотський, який насправді є на поверхності. Тому що я завжди хотіла і завжди була драг-квін в першу чергу. Це образ, мистецтво, откровенне мистецтво. Коли я виходжу на сцену, да, і що б я не робила, все буде класно. Я впаду, обматюкаю всіх, це клас. І от ось ця відвертість, що я можу робити по факту все, що я хочу на сцені, сумним відом. Ось це і завжди підкупало мене саме у цьому бізнесі. В мене немає такого, щоб я там, коли була не нафарбована, то я там була не така п***ва, да? Я була не така любітниця поболтати, да? Я була сразу сіра мишка, сложилась така тихенька.
2: Дрек-королеви на сцені у житті часто це чоловіки-геї. Часто, але не завжди. Для Діва Смілк її сценічний образ став місточком до віднайдення своєї ідентичності. Поза сценою Мілка – трансжінка. І тут, як і з творчістю, їй пощастило з підтримкою батьків та близьких.
0: Вона так спокійно відносилася саме до моїх оцих всіх штучок-дрючок. І навіть потім, коли я вже, грубо кажучи, прийняла для себе рішення, да, що я все ж таки трансжінка, в нас ніколи не було розмови з мамою. Вона ніколи не дивилась, що я там по мальчикам, по дівчинкам. Вона ніколи не питала. І так все видно. Це перше. А друге, вона настільки адекватно реагувала на мої там, переодівашки. Вона бачила, що мені не приємно, важко, звертатись до себе в чоловічому роді, навіть до переходу. Але вона, не то, що не реагувала, вона, така, значить, так треба, значить, це, типу, твій вибір, всі діла, і все. І тому в мене абсолютно адекватна мама, і навіть зараз, коли до неї там підходять на роботі, кажуть, а ти бачила, що там твоя дитина? Вона така, а тебе це не моя мама досі захищає мене, навіть коли ніхто не нападає. Вона все одно захищає, каже, що, типа, все нормально, все супер. І вона насправді на повному серйозі, ну, типа, адекватно на це все реагує. Для неї це все реально адекватно і нормально, все, що вона бачить. От. Можливо, через це я така, типа, відверта. От чесно, ми могли з мамою йти там, типа, по торговому центру. Я йду, це просто, треба було бачити цей перформанс. Я йду, розова шуба. Во, причому така із Чебурашки, знаєте, такі в Glory Jeans продавались. Іду, волоси розпущені, волоси там теж до сраки. Оце мій любимий дисонанс був, коли я на сцену виходжу з короткими парічками, такими засаленими, страшними, трансвістицькими. А в житті я ходжу з длинними, розкошними волосами до жопи, натуральними своїми. Така була дівчинка-перформанс. Ми з мамою йдемо, я така вже розряжена, джинсики у скачі, черевички, і ще до того, як мода вошла на казаки, ідіот така вся утіпутя. І ми йдемо, я взагалі не чую. Ми з мамою щось там розмовляємо о своєму, там, о женському, не о женському, там, щось обсуждаємо. І проходять люди, я взагалі їх не помічаю. Тобто мені просто все одно, ну, типу, от у мене є об'єкт, з яким я розмовляю. Все, мені до пизди. Мені все одно, що там вокруг. А вона приходить і така, може повернутися до когось, така, я тебе щас в'їб. Я така, мама, що происходит? Мама, що происходит? Вони на тебе не так посмотрели. А я не то, що не бачила, я подумати не могла.
2: Дрек-персона вплинула і на паспортне ім'я нашої розкішної героїні.
0: Вчора дуже смішна була історія. Знайомилась там з одною жінкою, кажу, а вас як звати? Вона, мене звати Інна. Мій любимий відповідь, моє любиме ім'я. І, ну, і людині одразу ж приємно. І вона така, а вас як звати? Я кажу, Мілка. Вона така, ух ти! Я говорю, і ваше любиме ім'я? І типа, да, це ім'я не зустрінеш кожен день. І я ходила з ось цією мислю, з цією думкою, я дуже часто ходила і програвала цей сюжет, да, як це може бути зі сторони. Тобто, от до мене звертаються, да, там, Міла. Яка нахуй Міла? Яка я Міла? Ніяка. Я ходила, шукала якесь ім'я собі там, типа Наташа, Алкаша, Гріша. Ходила, робила ці різні адаптації, а потім зрозуміла, що я вже, от там, грубо кажучи, типа там оці 6-7 років хожу Мілка. Ну як, і що мене можуть звати?
2: Діва Смілка на сцені допомогла знайти свою ідентичність трансдівчині Мілці в житті.
0: Коли я все ж таки прийняла рішення зробити, типа, все ж таки перехід, да, тобто я завжди це знала. Я ще зі школи знала, що я ну, типа, не та, за кого себе видаю, да, не та, ким хочу бути. Це взагалі не моя історія, те, що зараз, те, як я зараз виглядаю, те, ким мене бачать. І що найсмішніше було у цій історії, що я намагалася бути, я йшла за цим шляхом, я розуміла, хто я, що я, да, з чим мене будуть їсти. А потім, я коли вже переїхала в Харків, а потім у Київ зі свого рідного міста, я така пожила, а потім подумала, а може би все-таки треба попробувати стати, типа, ну там, грубо кажучи, геєм. Можливо, мені просто подобаються хлопці. І я оце потикалась, помикалась і зрозуміла, що це абсолютно не моя історія, що це абсолютно не моя ідентичність. Мені дуже важко до себе звертатись на він. Мені не подобається абсолютно якась типу, чоловіча оця вся тема, тусовка. Мені, я не можу сказати гидкі, але мені не близькі, типа, геї і гей-тусовка, да? І я дуже часто чула від гей-чоловіків, не тільки від гей-чоловіків, типа, від жінок дуже часто цисгендерних, що, типа, транс-жінчина говорить о собі, яка жінчина, хоча вона є геєм. Ну, це взагалі просто треш, якщо не сказати по-іншому. Тому що транс-жінка – це, в першу чергу, жінка, яка відчуває себе жінкою, яка стремиться виглядати, да, типа, як те, як прийнято виглядати жінці. Хоча не завжди, да, типа, всі вибирають, да, да, жінки, цисгендерні, які вибирають собі, да, роль жінки, але вони виглядають, ну, типа, трансмаскулінно. Я в момент, коли тикалась-микалась, зрозуміла, що немає у цьому сенсу, і типа, дівчинка, може би, давайте почнеш, ну, типа, розвивати те, до чого ти бачиш, в тебе лежить, і до чого у тебе все це життя йшло, є вело. І одного разу, я оце все до чого кажу, і одного разу мені, коли я вже прийняла рішення для себе, остаточне зробити все ж таки перехід, а не от там микатися туди, ні сюди. Вона сказала мені таку хрінь, що ти своїм цим драквінством просто побачила, що можна. Типа, ти подивилась на оцю всю історію. Ти походила в паріках, ти подивилась, да, як тобі, що тобі йде, що тобі не йде. Ти красилась, де тебе сприймали, да? Тобто ти працювала, ну вона, звісно, мені це все наражувала, мені так просто сказала, що ти оцим трансвестизмом, да, типу, побачила, що ти все ж таки жінка, прийняла рішення для себе. Тобто тобі було легше через це. Це я зараз для вас розжовую. Це, мабуть, і прикол всієї цієї драг-тусовки. Ти можеш бути транс-жінкою, але все одно ти будеш залишатися драг-квін, да? А не драг-кінгом. Як, наприклад, коли жінки перевдягаються, да, там, в чоловіче.
2: Драг-кінгс, тобто драг-королі, жінки в образі чоловіків, це менш поширене явище. Хоча у світі мистецтва існує усе і навіть більше. І так, якщо дивитися на той же RuPaul Drag Race, частіше ви все ж побачите геїв Drag Queens. Але є і такі ж історії, як у Divas Milk. Одна з переможниць Drag Race, Саша Колбі, трансжінка. А інша переможниця сезону, Готмік, трансчоловік. А тобто дрег відкритий для кожного і кожної, незалежно від гендерної ідентичності. Дрек-квін може бути ким завгодно і робити що завгодно, залишаючись артисткою.
0: Я зрозуміла, що усе, що я починаю, це все йде через призму дрек-квінства. Я коли для себе відповіла на це питання, мені так стало легко, мені так стало прикольно, коли я зрозуміла, що мені не треба ограничувати себе, мені треба ограничувати свої таланти, тому що, ну, звісно, да, я безгранична, там, безгранична, бездонна, розкошна, великолепна, просто часть іскусства, але завжди був страх, що от я зараз візьму за щось нове, і мене засруть за це. І от, боже, і цього тільки не хватало. Знаєте, що зараз підуть коментарі, що типа, господі, а вона що за це взялась? От коли я почала займатися музикою, я боялася, що зараз підуть оцей хейт, що типа, от тебе тільки здесь не хватало. Або щось на кшталт того. І коли я відповіла для себе в голові, що насправді, якщо я буду займатися ще чимось, то це ж все одно буде через образ. Тобто я існую, звісно, не накрашена, да, і це залишається та сама людина, та сама особистість. Але я ж це все роблю в образі, по большому счету. І тому я можу брати за все, що я хочу, і це все одно буде щось класне, буде прикольне. І це все одно буде привлекати внимання, це все одно все буде покупатися, як я і хотіла.
2: В Україні, як і у світі, дрек починався з самих лише перевдягашок, згадує Divas Milk. Але з часом перформанси росли і ставали все потужнішими. Розповідає про одну з перших українських дрек-квін – Дану National.
0: А зараз в Україні, нарешті в Україні змінюється цей бізнес, він виглядає зовсім по-іншому. Дуже багато нових артистів, дуже багато артистів, в яких є потенціал, в яких є ось ця от мистецький стержень. Одна з найперших дрек-квін України – Дана National. Типа, там ж International була, а у нас типу, була Дана National. Коли типу, відкрився найперший гей-клуб в Україні.
1: Це 90-ті чи 2000-ті?
0: Це навіть початок 90-х. Ого. Це типу, кінець 80-х. Да. І от тоді вони з'явились. І тоді відкривали найперший гей-клуб в Україні. Я не пам'ятаю, як він називався. Це ще не Помада, це ще не Андрогін, як зараз напишуть в коментарях. Це ще навіть, здається, не Blue Bar. Була така тема. Це ще задовго до всього цього, коли типу, тільки збиралася вся тусовка. І от в мене є знайома Дана, яка була одна з найперших драг-квін у цій українській тусовці. Вона досі, до речі, існує, вона досі виступає як драг-квін, але зараз вже не в Україні. Коли дивишся драг-квін-шоу, да, приходиш типу, і не розумієш, а що, ну, що відбувається? Тупо мужики на сцені зараз, переодіти, трансвеститять. Що це таке? Всіх на ноль. А зараз вже так не подивишся, тому що ти бачиш, що це мистецтво, ти відчуваєш цей вайб, тобто це не просто переодівашки п'яні, це вже типа частина якогось великого чогось, типа це вже частина чогось майбутнього, те, що у всьому світі вже є давно, але ми тільки зараз типа приходимо до того, що перевдягнені хлопці, транс-дівчини, дівчата на сцені, коли це все яскраво, це круто, класно, і коли воно в тебе адекватно не визиває якихось типа негативних емоцій, люди розуміють, що це нормально, значить це класно і круто. До нас дуже довго доходило. Зато зараз, коли дійшло, ви подивіться, яка красота, який рівень, яка апріль. Що це не просто мужики в костюмах, а коли ти дивишся на це, в тебе не взагалі жодних питань виникає. Ти бачиш, що це артист, що це звізда.
2: Ну і на наостанок. Так чи дрек-квін Вєрка Сердючка?
5: Чи є Вєрка Сердючка дрек-квін? До мене дійшло, що для всіх от те ж саме, що ось ці субкультурні назви, там транссексуали, трансвестити, там геї. Це ми можемо казати, коли ми є в тусовці, да? І ми можемо так виражатися, і для когось це буде щось незрозуміле, да? І для когось, типу, ну там, якщо переодівашка – гей, трансжінка – гей, драквін – гей, хоча драквін і є і гетеросексуальні чоловіки, і жінки, і собачки, і все, що хочеш. І я дійшла до Вірки Сердючки, ну, не в такому контексті, як зараз я підвела, я дійшла до логіки Вірки Сердючки, чому вона не є драквін. Все ж таки. Тому що вона часто каже, що вона не драквін. Тому що драквін – це для неї, для, ну, в її сприйнятті, це люди, що на сцені ну, грають роль, да, понятне діло, яку вони самі собі вигадали. Вони, типа, є образом. Це не роль, це образ. Це образ, який вони собі вигадали. Вони завжди хочуть, да, там, інтерпретувати якусь щось, розказати цікаво, якось цікаво себе гарно, обов'язково показати. Це завжди діви. Ну, це частина правди, але зараз це дуже часто буває, дуже різні драквін, дуже різні діви, і бувають і страшні, і красиві, і є фрікеси откровенні, але все ж таки, да, в більшості своїй драквін – це типа діви, і зазвичай драквін сцена, вона утрірується. Тобто все, що ми робимо, це щось утріруване. Ну, тобто, ну ви бачите, да, мою прическу, да, таку небольшу люкіна чусик. Я ж на вітер не розчитувала. Я поки почіпаю вас, посіляйся. Це, до речі, Вірка Сердючка. Це її фраза. Якщо драквінство – це про щось більш таке, типа, гарне, про якесь, про щось несуразне, інтерпретіроване, таке, ізвращене, про щось таке, можливо, навіть більш вульгарне, то Вірка Сердючка – це актор. О, да? Здавалось би, це на поверхності абсолютно. Вірка Сердючка – це актор, який грає роль. Просто. Чому саме Вірка Сердючка? Тому що це найбільш продаваємий образ. До речі, якщо ви не знали, у Вірки Сердючки, у Андрія Данилка, був театр. Театр Андрія Данилка. Він з цим театром їздив, це було ціле величезне шоу, там були різні актори. Це не було те саме, що зараз. Це було в 90-х, це було в нульових, коли він їздив з трупою своїх акторів. Там була Інна, яка зараз маму грає. Моє любиме ім'я. І вони з цими акторами грали різні сценки. Тобто він в першу чергу актор, який грав роль. Але так з часом склалось, що образ саме Вірки Сердючки, він став найбільш продаваним. І через це саме Вірка Сердючка, вона одна й залишилась з цього всього театру, з цих всіх персонажів. Я пам'ятаю, там були і поліцейські. Він був і балеріною. Він був якимось просто мужиком. Тобто, ну, там були різні скетчі, це все було мільярд літ назад. Я точно не пам'ятаю, як це все називалось. І так, як Вірка Сердючка була найдобре, така, типа, заходіма для людей, для аудиторії, тому що прийти в театр, подивитися на мужика, який вдягнений як мужик, це, ну, нормальна тема, це обична, да, і можна і в звичайний театр сидіти. А тут же ж був прикол, і от коли прикольно мужик грає жінчину в возрасті, на той момент ще парубок, це дуже прикольно, весело, класно, і саме через це Вірка Сердючка і війшла в оцю поп-індустрію, поп-арт-індустрію навіть, і залишилась як Вірка Сердючка. Хоча по факту, да, здавалось би, це чоловік, який перевдягнений, типа, в жінку. Він, здавалось би, має бути драквін. Але ні, це все ж таки актор, який грає роль. Я бачила інтерв'ю Андрія Данилка, де він вже казав за оцю свою музикальну, що це була просто якась там приколюшка, вони просто вирішили погнати, посидіти, і вийшлася така смішна, весела пісня, і вона почала грати. І вона зайшла людям. Потім зняли кліп «Гоп-гоп-гоп».
6: Ніхто мене не любить, ніхто не приласкає, піду я у садочок, наїмся черв'ячків.
5: Зняли там, за 2 хвилини вони мали знімати якийсь інший кліп, але вони так вирішили, коли почули цей гоп-гоп-гоп, фінальну версію, там мала бути якась, ніби, типа, більше пісня про любов, да, там про неї кліп знімати, там туди-сюди. Вірка Сердючка, любов, да? Уже, да? Смішно. Але коли вони почули гоп-гоп-гоп пісню, вони вирішили, що оце буде оно. Оце буде воно. І вони вирішили буквально там за там 12 годин до зйомок, тобто вже павільйон, вже все є, а немає нічого, що знімати. Тобто повністю концепція помінялась. Вони ж тоді придумали оцей світящийся стол, оцю всю кампанію. І зняли цей кліп, і він зайшов. І все. І везде почала гратися гуп-гуп-гуп. Типа, вони її, здається, запрем'єрили на якомусь каналі, і вона крутилась, як кліп Майкла Джексона. Кожну хвилину. Заканчується кліп, і ще раз. Заканчується кліп, і ще раз. І тоді ж люди, на той момент це ще нульові, це ж всі оці презентації, вони були на... в якоїсь передачі, і тоді відправляли ще смс-ки. За це ж брали гроші тоді. Прямо як зараз Євровідням, да? І тоді, коли ще за це відправляли смс і тратились гроші, да, типу, телеканали ж були заінтересовані, щоб відправляли чим більше смс-ок, тим більше грошей. І вони крутили. Типа, попросили, вони крутять, крутять, крутять. І так же вона й стала співати. І так цей образ Вірки Сердючки, який був один з... Типа багатьох образів, в яких грав Данілка, почав заходити. Вірка Сердючка почала співати, чисто по приколу. І це все перейшло з типа одного образу в один, по факту, вже єдиний образ, в якому він грає, в якому Вірка Сердючка існує. І це вже співачка, в якої є свій бенд, є мама, яка залишила ще з тих времен. І воно все так інтерпретувалось, і здавалось би, да, драг-квін. Мужик переодетый в женщину. И рядом женщина, которая переодета в женщину. Типа, да, така, ну, типа, интересный дуэтик. А з іншої сторони, це абсолютно не драквінство, тому що, по-перше, людина себе не позиціонує драквін. А по-друге, тому що є дуже багато факторів, які вплинули на саме це становлення ось цього образу, який, ну, по факту, не є драквінським. Хоча, до речі, і в нульових, і в 90-х, коли були вже наші драквін, да, ті самі мої знайомі, які були першими драквін України, вони тусувалися в місті. Тобто Данілка бачив драквінство і, можливо, тоді просто його це або дуже сильно впечатліло, або дуже сильно ні впечатліло. І він отак навідріз досі відмовляється бути драгдівою. Хоча хто його знає, що в нього в голові, да.
2: Якщо побачити, як Вірка Сердючка робить камінаут як драгквін, обов'язково маякніть нам. До речі, пам'ятаєте інтерактивчик на початку відео? Зараз Діва дасть відповідь, яку ж пісню вона пародіювала в такому образі. А ви пишіть нам, чи вгадали одразу.
0: Ні, не вгадали. Червона рута! Що за глупі вопроси? Да, це була Червона рута.
2: Дрег – це мистецтво. Мистецтво свободи, мистецтво відверте й гостре, смішне й надяскраве. Та це мистецтво завжди було політичним. І не обов'язково через буквальні політичні висловлювання, а скоріше через сам факт свого існування. В андеграунді, зароджуючись у 80-х таким, яким ми його знаємо сьогодні, це був чи не єдиний простір свободи для маргіналізованих геїв, лесбійок, транслюдей та бісексуальних людей. Зараз в клубах, в шоу, на музичній сцені це гучне нагадування, що ми всі страшенно різні, але всі не менш цінні. І особливо важливе нагадування в час закручування гайок Трампом та посилення голосів консервативних і часто свободоненависницьких рухів по усьому світу.
7: Хтось когось любить.
8: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Пані Троян. Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
9: Ви бачите артерію, яка живила водою 4 мільйони людей. Сьогодні це мертвий бетон. Канал Сіверський Донець, Донбас зупинився не через посуху. Його свідомо вбили окупанти.
8: Пані Троян. На громадському радіо.
9: Вітаю, я Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. І цей випуск не виключення.
8: Пані Троян. На громадському радіо.
9: Сьогодні говоримо про воду, якої немає. Про те, як окупанти перетворюють схід України на пустелю, де людей змушують не жити, а виживати. До 2022 року 95% Донеччини залежали від води з каналу Сіверський Донець-Донбас. У 2026 році окупанти визнали, стабільного водопостачання не буде ніколи. Їхня риторика кардинально змінилася. Замість обіцянки взяти Слов'янське дати воду, тепер у тренді новий фейк. Нібито канал знищила сама Україна. Розберімося, як вони брешуть і що відбувається насправді. У Донецьку, Макіївці та Ясинуватії вода – це лотерея. Офіційний графік – раз на 3 дні. Реальність – тижні без краплі води у кранах. Мешканці Кіровського району Донецька називають це геноцидом. Люди живуть без води по 4 місяці поспіль. Лютий 2026 року став випробуванням. Накопичувальні баки, які встановили окупанти, просто замерзли. Люди намагалися, скажімо так, пробурити отвори у бочках, щоб дістати, бодай, лід. У Путилівці та Гладківці води немає з іншої причини. Мережі там настільки зношені, що система не витримує тиску, рвуться труби. Система мертва і ремонтувати її ніхто не збирається. Коли канал пересох, окупанти згадали про шахти. Але шахтні води Донбасу – це отруйний коктейль із важких металів, сульфатів та радіонуклідів. Навіть російські екологи, попри цензуру, визнають – пити це не можна. Однак у Єнакієвому чи Хрустальному у людей просто немає вибору. Особлива небезпека – шахта Юнком, де у 1979 році влаштували ядерний вибух. Через неконтрольоване затоплення радіоактивні речовини йдуть у підземні води. Це екологічна бомба, яка не просто колись вибухне, вона детонує прямо зараз у кранах мешканців Донеччини.
8: Пані Троян. Викриття з окупації.
9: Експерти кажуть прямо, відновлювати майже нічого. Системи настільки занедбані, що після звільнення їх доведеться будувати з нуля. Росіяни використовують водну інфраструктуру як логістичні шляхи для техніки, остаточно знищуючи труби. Водна криза на Донбасі – це не просто комунальна проблема чи тимчасова незручність. Це вирок цілому регіонові. Поки світ обговорює колонізацію Марса та штучний інтелект, сотні тисяч людей тут борються за ковток технічної води із присмаком іржі та радіоактивним осадом. Це є справжнє обличчя «руского міра». Окупанти хизувалися будівництвом водогону з річки Дон. Обіцяли, це врятує Донецьк. Але подивімося на реальні цифри. По-перше, потужність цього водогону в рази менша за потреби регіону. По-друге, уявіть, що ви наливаєте воду у старе решето. Зношеність труб у Донецьку та Луганську – 80-95%. За 12 років окупації капітальних ремонтів ніхто не робив. І результат передбачуваний – вода з Дону просто витікає в землю через нескінченні прориви. Вона не підіймається вище першого поверху. У місцевих чатах Макіївки люди пишуть: «Ми бачимо гейзери на вулицях, натомість у їхніх власних кранах зрадлива тиша». І це справжня ціна окупаційного управління. Поки одні люди буквально виживають без ковтка води, інші будують імперії на пластикових баклажках. У 2025-2026 роках на окупованих територіях сформувався новий тіньовий ринок – водна мафія. Подивіться на ціни. Питна вода в автоматах на розлив коштує від 5 до 10 рублів за літр. Здавалося б, небагато. Але підрахуйте витрати для сім'ї з 3 людей, якій потрібно бодай 20 літрів на день лише для мінімальних потреб. Це тисячі рублів на місяць. Величезна частина пенсії чи зарплати, яка йде не в бюджет, а в кишені тих, хто контролює свердловини.
8: Пані Троян. На громадському радіо.
9: Найцікавіше те, звідки ця вода. Часто її набирають у тих самих шахтних відстійниках або стихійних свердловинах без жодних дозволів. Окупаційна поліція закриває на це очі, бо сама має долю в цьому бізнесі. Ще один вид заробітку – це встановлення накопичувальних баків. У Донецьку немає жодної квартири без пластикової бочки на 200-500 літрів. Це мільйонний ринок пластику та насосів. Окупаційна влада створила умови, за яких жити без так званих додаткових інвестицій у власну водопровідну систему – неможливо. Ви платите за воду двічі. Перший раз за тарифом за порожні труби. Другий раз спекулянтам за воду у пляшках. Це і є справжнє обличчя так званої турботи про людей. Пройдімося по конкретних точках. Маріуполь – місто, яке росіяни називають вітриною відновлення. Але за новими фасадами – порожнеча. Централізована вода тут має присмак моря та гнилі. Систему очищення зруйнували під час облоги. Її так і не відновили повністю. Алчевська Брянка – тут води немає місяцями. Люди збирають дощову воду із дахів. Станом на березень цього року тут зафіксували найбільшу кількість спалахів кишкових інфекцій. Луганськ – місто, яке колись брало воду з правого берега Сіверського Дінця, тепер воно повністю залежить від місцевих свердловин, рівень води в яких стрімко падає. Регіон просто засихає.
8: Пані Троян. Викриття з окупації.
9: Це було чергове викриття від пані Троян. Пам'ятайте, що окупація – це не лише зміна прапорів. Це висушування самої суті людського життя. І поки окупанти обіцяють людям воду з Дону, ми стежимо за їхніми злочинами.
8: Пані Троян.
10: Пані Троян.
8: Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.
11: У ритмі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
0: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
2: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене є справа життя.
3: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
2: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про те, з чим стикаються цивільні, звільнені з російського полону. У студії Анастасія Одінцова, правова аналітикиня Фундації захисту громадянського суспільства «Civis Fortis». Пані Анастасія, вітаю.
4: Вітаю.
3: Вітаю.
2: Нещодавно Civis Fortis представив результати дослідження ситуації цивільних, звільнених з російської неволі. Ви провели це дослідження разом з Фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Як з'явилася ідея цього дослідження, чому воно актуальне, які цілі ви ставили собі, створюючи його?
4: Дуже гарне питання, тому що дійсно, що спровокувало це дослідження, оскільки ми вже працюємо понад рік і надаємо допомогу цивільним звільненим з полону, ми бачили, що кожна проблема, вона повторюється із кейса в кейс, і ми хотіли дослідити, наскільки масштабно дійсно проблеми, з якими стикаються цивільні звільнені з полону. Тому провели таке дослідження, опитали людей, які були звільнені до 2025-го і після 2025-го, якраз вони були перебували в місці там, де відбувається реінтеграція, тобто, і ми дізналися ті чи інші проблеми і побачили, що дійсно проблеми такі, як ми бачимо, вони завжди йдуть із року в рік, вони не змінюються, нікуди не діваються. І по суті проблеми, вони не як сказати, що одна проблема, це комплекс проблем. У зв'язку з тим ми вирішили це дослідити і показати, наскільки зараз стан перебуває з цивільним звільненим з полону.
3: А загалом, чи є різниця між цивільною людиною в міжнародному правовому полі, між цивільною ув'язненою росіянами, військовим, який є військовополоненим? І якщо, я розумію, що це таке питання, може не дуже коректно звучатиме, але чи знаєте ви хоча б приблизну цифру, скільки цивільних людей перебуває в ув'язненні чи в полоні, як правильно говорити, у росіян?
4: Ну, якщо ми кажемо про те, що ви в першу частину питання стосовно того, як відрізняються, да. Тут по міжнародним взагалі, якби не звучить, що цивільні звільнені з полону, тому що цивільні полонені – це ті,

0: Офіційний штаб минулому році нам давав дані, десь 1800 осіб перебувають там.
1: 1800? І 16-18 тисяч?
0: Так.
1: Нічого собі різниця.
0: Угу. Ну, тут різниця через те, що я дуже часто наголошую зараз про те, що люди, які знають, що їхня рідна людина там потрапила в полон, вони дуже часто не звертаються в координаційний штаб і не кажуть про те, що ось моя людина знаходиться в полоні. І через це потім це призводить до багатьох проблем. В частності, потім, коли самі звільняють через адвокатів або там викупляють цих людей, ну, тобто є різні способи звільнити цивільну з полону, але потім, коли вона повертається сюди, починає як таке пекло довести, що ти дійсно перебував в полоні Російській Федерації.
2: Що відбувається з звільненими з російської неволі цивільними? Я знаю, що в тебе, Даш, теж було це питання в перші години і дні після повернення. Або що має відбуватися? От ідеальний маршрут.
1: І тут, може, доповнення вже, якщо є офіційно визнані, яким допомагає звільнитися координаційний штаб, і є ці неофіційно визнані, яким рідні якимось своїми шляхами їх звільняють, чи відрізняється, наскільки відрізняється їхній шлях?
0: Оце якраз ви правильно уточнили, тому що у них повністю кардинально відрізняється. Якщо був взаємне звільнення, то відповідно людина потрапляє уже в спеціальний систему, її питають. Тобто є яка різниця між військовими і цивільними. Якщо ви було після взаємозвільнення, військові обов'язково потрапляють на період реінтеграції, тобто
1: цивільні.
0: Ні, військові.
1: А, військові.
0: Обов'язково. Угу. Для цивільних питають, чи хочете ви, чи ні. Тобто у них є право вибору. Ну і це з однієї сторони це добре для цивільних, для колишніх полонених отримати це право вибирати.
2: Угу.
0: Але при цьому дуже часто вони не розуміють оцих наслідків, тому що вони не знають, з якими проблемами можуть стикнутися, і дуже часто вони відмовляються, наприклад, не маючи підтримки за спиною, а потім ходять і намагаються знайти, де ж цю підтримку отримати. Тому тут можна було б, ми намагаємося змінити якось законодавчо, щоб можна було їм надавати право відмовитись або взяти, наприклад, амбулаторно приходити, тому що вони бояться, наприклад, залишитись в цьому приміщенні, знову замкненими, знову проходити всі ці. Але при цьому це 21 день, вони можуть отримати мінімальні хоча б допомогу медичну, провести аналізи, десь там зробити лікування стоматології і так далі, тому подібно, тобто мінімальні якісь такі штуки. От. А ті, які звільнились самостійно, по суті, вони і немає їх на мапі цій. Mm-hmm. І вони можуть звернутися до будь-якої, наприклад, лікарні, НСЗУ кажуть, що у нас все передбачено для. Але лікарні і сімейні лікарі, вони не адаптовані до того, що до них будуть звертатися люди, звільнені з полону. Вони не знають, якими нозологіями можна там, які треба їм аналізи, які їм там дослідження. Тобто, і в самої спілкування, тобто травмоінформованої такої, теж немає. Тобто, треба вчити. Ми зараз вчимо багатьох лікарів, як спілкуватися з ветеранами.
1: Так.
0: А от щодо цивільних звільнених з полону, ще дуже мало такого навчання для цих людей. Тобто тут такий, і вони, всього, по суті, 22 визначені медичні заклади, які можуть допомагати, тобто які, визначені МОЗом, які можуть приймати. Але, все ж таки, люди дуже часто знають, який з медичних закладів можна звернутися, а може просто, тобто це завжди якийсь великий районний центр, а він, наприклад, поїхав там до своїх родичів кудись там подалі. Тобто тут такий, ще не визначено повністю алгоритми, на які треба якраз звертати увагу, як для тих, які повернулися після взаємозвільнення, так і ті, які самі себе звільнилися за допомогою там родичів, друзів і так далі.
2: До медичної допомоги ми ще повернемося, тому що це одна з двох найбільших потреб, згідно з вашим дослідженням. І ми вже почули, що ситуація цивільних, які звільнені з полону в результаті державних зусиль, і ті, які звільнилися іншими шляхами, їхня ситуація відрізняється. А ситуація тих, хто звільнилися до 25-го року і після 25 або в 25-му, вона якось відрізняється? Чи основний розділ все-таки між тими, хто якось звільнилися через державні процедури і ті, хто ні?
0: По нашому дослідженню видно, наприклад, що ті, які до 25-го були ще розрізнені такі підходи, ще не було якогось вибудованої системи. Ті, які після 25-го, це був великий обмін.
2: Угу.
0: От, і тоді дуже багато на це звертали, уваги. І там, були дуже зміни, наприклад, навіть отримати, відновити паспорт, вони могли, поки проходять реінтеграційні заходи. До них зверталися, приходили багато, тобто тут вже був комплекс. На даний момент ми те, що там зараз уже намагаємося теж моніторити, чим менше цивільних звільнених з полону приходять після взаємообміну, тим менше до них тобто ми знову кажемо, що система не вибудована, вона все ж таки ще в ручному порядку.
2: Угу.
0: Більше уваги, менше уваги, а так не має бути.
2: А перед тим, як ми перейдемо, до потреб визначених або встановлених в результаті вашої діяльності, вашого дослідження, а що зараз взагалі пропонує законодавство звільненим з полону цивільним? Що вони можуть отримати за теперішньою нормативкою?
0: В першу чергу це підводить нас одразу до того, що вони можуть це отримати тільки після того, як вони отримали

0: встановлені факт, що вони дійсно перебували так. в колонії. І після цього, ну, те, що одразу можна там спокійно якби знати, це компенсація грошова, це 100 тисяч за кожен рік перебування в полоні, і 100 тисяч гривень це за одноразове, якби одразу випадок. Після звільнення. Угу. І ще 50 тисяч, наприклад, можуть там родичі або він там, хтось там, хто звільнений з полону, подати, якщо там були юридичні якісь допомога при звільненні або ще якісь, ну, тобто, якісь юридичні були понесені витрати. Це те, що от одразу можна сказати, потім зубне протезування, але там воно не дуже велике, там 36 тисяч в районі, їх там прирівняли якраз до військових, звільнених з полону. Ну, воно теж якби, хоча б мінімально, але є. Потім те, що дуже мало людей знають, це про квоти вступу, як для самих цивільних звільнених з полону, так і для їхніх дітей, поки вони, наприклад, перебувають в полоні. От. Ну, я би хотіла сказати, що житлове, але воно теж якби прив'язане до якихось там програм, і не всі можуть собі дозволити. От тому, якби це як воно задекларовано, що мають, але чи воно виконується, ну я би не сказала.
1: От на перше місце поміж потребами більшість зі звільнених ставлять якраз житло і медичне забезпечення. За вашим дослідженням, до речі, хочу сказати слухачам-слухачкам, що посилання на дослідження, звісно, у нас буде в тексті під цим аудіо, можете його прочитати.
2: А можна є одне уточнення щодо фінансового забезпечення чи фінансової підтримки? Чи я правильно розумію? Тому що коли військовий знаходиться в полоні, то за законом частина його грошей йде на родину, частина залишається на його картці. Тобто людина, коли звільняється з полону, то вона має якусь фінансову подушку. Ви говорите про суми, які належать і цивільним колишнім полоненим. Чи я правильно розумію, що людина цивільна, коли звільняється з полону, вона також має якусь фінансову підтримку? Чи тут відрізняється від військового?
0: Тут дуже цікаве питання, тому що в постанові прописано, що може і військовий, або члени сім'ї. І якщо члени сім'ї подали цю, так кажу, заяву на отримання 100 тисяч за кожен рік, то вони отримують їх, і коли цивільний звільняється з полону, він уже їх за кожен рік не зможе отримати. Це величезна така прогалина. По суті, за міжнародним законодавством мають право компенсації, як і цивільний полонений, так і його родина. А тут або-або. Тобто,
2: якщо родина подає на цю фінансу, говорить, що мій родич цивільний в полоні, там оформляє документи і отримує ці кошти, то людина, яка звільняється потім з полону,
0: вона не отримує.
2: Яка є цивільна,
0: вона може отримати тільки оце одноразово 100
2: тисяч. Так, з військовими ж було до недавного часу також.
0: Ну, це
2: але
0: ж зміни, да. І от ми зараз теж намагаємося теж це зробити, тому що це дуже часто таке трапляється. Родичі кажуть, що вони дійсно будуть підтримувати, а він приходить і потім кажуть, ну, вибач, ну, ми ці гроші якби витратили. Ну, а людина як з проблемами от такими, скільки всього зробити, скільки медичних там проблем, скільки всього. От. І вона залишається, виходить, повністю без грошей. Ну, і те, що ми кажемо зараз, навіть ці 100 тисяч, коли їх там призначали ще там, коли закон утверджувався 2022 році, це було дійсно там близько 3,5 тисяч доларів. Зараз це 2800, ну, тобто вони дуже сильно знівелювалися. І ми кажемо, що, ну, по-перше, їх треба якось індексувати, щоб вони під кожен рік якби здійснювалось і могли дійсно суттєво допомогти. І було можливість отримати і від цивільному звільненому з полону, і їхнім родичам, тобто поділити цю суму, наприклад, 50 на 50. І тут ще навіть проблема між членами родини, да?
2: Так.
0: Наприклад, дружина і мати. Вони обидві якби мають право отримати, бо ну
1: чи хто.
0: А тут визначається або хтось один має отримати. Ну тобто тут теж про це ще треба якби працювати.
2: Ну, це складна така штука в відносинах людських, але мені здається, що дуже було б справедливо лишати якусь частину за людину, яка перебуває в полоні,
0: ну,
2: потім звільняється.
0: Заради чого взагалі це все так. якби і було.
1: Ну тобто, система, яку запровадили для військовополонених, щось подібне могло би спрацювати для цивільних.
0: Думаю, що було б логічно її також провадити.
1: Нагадаю, що там у нас зараз, якщо не помиляюсь, 50 на 50, так. Депонується 50% виплат на рахунок людини, яка в полоні, а інші 50% рідні можуть отримати.
0: Ну, там ще, наскільки пам'ятаю, ще кожен військовий може визначити ще перед цим, на кого саме.
1: Так, особистим розпорядженням.
0: Ну, а для цивільних, на жаль, такого не може, тому що жоден цивільний не може визначити, чи взагалі він потрапить в полон. Тут такий...
2: До речі, так.
0: Військовий знає, що це може бути такий ризик, а цивільні, вони до цього якби, тому що ну дуже мало хто зараз може сказати, що цивільний зараз потрапив, наприклад, через якісь там ідеалістичні. Дуже часто їх взагалі хапають просто так, аби було особливо щоб розмінувати на
2: окупованих територіях. Так,
1: ну до потреб. Потреба в житлі. Що у нас з житлом для звільнених? Особливо, якщо мова йде про людей, які проживали на окупованих територіях перед тим, як їх було ув'язнено, і потім їх звільняють. Вони на підконтрольній території, на вільній, де в них немає житла, де в них часто дуже немає якоїсь соціальної мережі підтримки. І що далі? Де дах над головою? Як його отримати?
0: Ну, от єдиний із тих можливостей, які є, це для, ну, ми ж, виходить, та, яка перебувала на тимчасово окупованих територіях, вона автоматично ще має статус якби внутрішньопереміщеної особи, відповідно, на неї розповсюджується закон про внутрішньопереміщених осіб, а це, ну, мінімальне, це модульні містечка, але вони зараз абсолютно перевантажені. Mm-hmm. Тим, які були до 2025 року звільнені, вони дійсно перебувають там в модульних містечках. На даний момент ті, які після 2025-го, вони дуже часто перебувають в медичних закладах. Тобто це такі невирішення питання і не є реінтеграцією як такової людини в суспільство після звільнення.
1: Тобто вони потрапляють після звільнення до медичного закладу і там фактично і лишаються скільки можуть, бо в них немає інших варіантів.
0: Ну, якщо є можливість, або, наприклад, санаторій якийсь, тобто не передбачений для саме проживання як такового на постійному основі.
1: А якийсь вихід може бути з цієї ситуації? Як пропонується у вашому звіті не лише наслідки дослідження і рекомендації щодо житла? Є якісь рекомендації?
0: Ну, рекомендація дійсно розширити і робити якусь квоту для саме цивільних звільнених з полону. Тобто розширити, якщо ми кажемо про модульні містечка, то має бути якась квота для тих, що мають подвійний оцей статус і ВПО, і цивільні звільнені з полону. Ну і програми взагалі я дуже сильно якби працюю над тим, щоб для тих, які звільнені з полону, ці 100 тисяч і ті, які там натримують, для них було б добре взагалі це фінансовий якийсь менеджмент, щоб були фінансові такі радники і допомагали взагалі зрозуміти, що з цими грошима можна зробити. Угу. Ну, тобто, куди їх витратити? Бо дуже часто люди, які отримують ці гроші, вони, по-перше, думають, о боги, це ж просто мільйони мільйонів, і витрачають їх на якусь таку єрунду, а потім, коли доходить до там зняти в оренду житло або піти зробити протезування, грошей вже якби немає. Угу. І починається вже похінь по колу, по громадським організаціям, угу, по якимось органам. Тобто, знову ж таки, допоможуть. Бо, по суті, якби ці гроші якраз для того, щоб і закрити ці якісь нагальні питання після звільнення. Угу. І тому, якби, на перший час, наприклад, да, людина могла б там зрозуміти, що ось це він може там, або вона витратити на там мінімальну якусь оренду, можливо, зробити якісь нагороди. Взагалі тут має бути ще відповідальність громад про те, що ну це ж людина повертається в якусь громаду. Навіть якщо це не твоя громада, приймаюча громада, ну це людину, яку треба допомогти, якісь виділити якийсь гуртожиток по мінімальним якимось оплаті, щоб людина змогла стати на ноги. Тому що ми не кажемо, що цивільні це автоматично якісь інвалідизовані люди, які mm-hmm, вони по суті це дуже часто активні громадські діячі, які можуть працювати, але для того, щоб почати щось, ну, дійсно на себе заробляти і дійсно відновлювати своє суспільне життя, їм треба цей період невеличкий часу допомогти відновитися, дійсно зрозуміти, дійсно там відновити якісь свої медичні показники, знайти там собі житло, можливо, перепрофілюватися. Те ж саме, тобто, тут потрібно, щоб допомогти стати на ноги, щоб людина повністю адаптувалася і почала жити, якби, по суті, новим життям.
2: В мене якраз було питання, чи потрібні нам кейс-менеджери, які би спеціалізувалися на підтримці людей цивільних, звільнених з полону, тому що, ну, в громаду людина повернеться, навіть якщо не в рідну, але громада, в громаді також мав би бути хтось, хто би скерував цю людину, хто би показав тим відповідальним особам в громаді, що от у вас є тепер людина, яка пройшла російський полон, і їй треба сприяти. Чи потрібен нам взагалі, ну, умовно, інститут кейс-менеджерів для цивільних звільнених з полону?
0: Я би сказала, глобально нам взагалі в нашій державі потрібен інститут кейс-менеджменту по будь-якій. Тобто у нас же ж зараз просто як фахівці соціального супроводу, СЖО, це все максимально, тобто навіть по законодавствам цивільні звільнені з полону, вони автоматично є СЖО. Тобто
2: СЖО
0: це в складних життєвих обставинах.
2: Ага.
0: От. І це не те, ну, да, це складні життєві обставини, але до кожної людини потрібно підходити з своїм,
2: да,
0: індивідуально. Тобто, по суті, після звільнення людина має поспілкуватись не тільки з медичними працівниками, одразу з соціальним працівником, цим кейс-менеджером, який визначить взагалі, чи є родичі, чи є підтримка, чи є якесь місце проживання, mm-hmm, ким ти працюєш, сказати, ти, у тебе є великі шанси там тут знайти роботу або тут знайти роботу, а зв'язатися з громадами, які можуть сказати, що ось у нас тут потрібна, наприклад, потреба, а ну, є можливість тут про людину цю потримати. І має потім після цього перенаправлення з повністю з цим кейсом, і вже цей кейс отримує, наприклад, на регіональному рівні кейс-менеджер в громаді, і далі веде цю людину до моменту, тобто вся ця реінтеграційна підтримка, вона не має зводитись тільки до 21 дня. І потім дали гроші і іди, куди ти хочеш. Ні, це має бути поступово, тому що навіть по психологічній допомозі навіть дослідженні казали, да, нам потрібно, але не зараз. Потім трішечки пізніше. Але для цього, щоб вони її отримали, вони все рівно має бути людина, яка буде постійно казати: ми поруч, ось у тебе є можливість оця. Ми поруч, у тебе є можливість ось ця. Тобто це має бути, тому що дуже часто людина навіть не розуміє. Деякі не знали, що поки перебували в реінтеграційній, що вони можуть там зробити стоматологію, хоча б не трішечки там полікувати свої зуби. Тобто вони навіть не мають у цієї мапи, що вони можуть отримати.
2: Які у них є права?
0: Так.
2: Які у них є можливості? Щодо психологічних, ти теж хотів, напевно,
1: хотів, само собою, так, хотів трошки пізніше, але давайте зараз. Давайте.
2: Ну, от, власне, що у нас відбувається з психологічною підтримкою цивільних звільнених з полону, тому що, як ви говорите, людина може не зразу розуміти, що їй потрібен психолог, і який доступ є у психологів до цих людей, як з ними комунікують в плані, там, ти можеш, якщо сьогодні не готовий прийти до мене, там, через тиждень, через два, через місяць, де вони можуть шукати цих психологів? Тому що для військових, наприклад, є центри, де військові вже розуміють, куди їм можна звертатись. А що з цивільними? Чи наскільки взагалі цивільні обізнані про те, що їм належить психологічна підтримка?
0: Тут я б сказала, що взагалі вся держава не знає, що у них є можливість потрапити до психолога і психіатра, і це безкоштовно, бо це програма медичних гарантій. Але по суті, я би сказала, що тут залежить від того, куди потрапила людина. Наприклад, якщо це лісова поляна, то там взагалі повністю центр з психологічної допомоги, там кваліфіковані психологи, які точно можуть допомогти, достукатися. Де в інших, якщо там тільки один психолог, а, наприклад, великий обмін, і того психолога взагалі не вистачає на всіх, то вони, звичайно, звернуться, наприклад, на тих, які там в кризовому якомусь стані. Але для всіх потрібно спочатку знайти якийсь зв'язок. Тому по психологічному це ще дуже величезна проблема. По-перше, те, що у нас мало фахівців, які взагалі працюють з звільненими з полону з цією тематикою. Тобто їх треба ще дорощувати і допомагати їм, тому що не всі цивільні звільнені з полону можуть відкритися ті чи інші люди, які ветерани, ну, будь-хто, ті, які сильно травмовані, вони бояться відкритися, бояться травмувати, або бояться, що їх травмують тими запитаннями, які вони не хочуть почути. Тому дійсно, але в будь-якому випадку всі мають знати, що, по-перше, у нас є центр ментального здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я, вони в багатьох регіонах є, їх можна знайти, подивитися, це абсолютно доступно. Єдине, чи ви знайдете того психолога, який зможе дійсно достукатись, ну, мінімальну хоча б допомогу і психіатра, і психолога, ну, можна отримати. Так, і центри життєстійкості зараз теж розвиваються, це від Міністерства соціальної політики, теж вони зараз нарощують своє знання про те, як спілкуватися з звільненими з полону.
1: Отже, варіанти є, просто треба їх знайти, і дуже добре, якщо люди зможуть знайти ці.
2: Мені цікаво шляхи. Про шлях, як шукати. Ну, тому що, наприклад, рідні, які взагалі не повідомляють державу про те, що їхній рідний в полоні, очевидно, що вони не розуміють шляху, куди звертатись, до кого першочергово, де шукати таку допомогу, таку. Чи є десь, не знаю, база, щоб можна було підґрунтя якесь собі створити?
0: Ну, база є, в будь-якому випадку. Можна забити, наприклад, центр ментального здоров'я, перейшли на сайт МОЗ, де є повністю перелік в кожній громаді, можна подивитися, де, куди записатися. Тобто, тут треба знати, що шукати. Тобто, люди навіть іноді не знають, що і як шукати. От. І, до речі, така ж допомога потрібна і не тільки тим, які звільнилися з полону, але і їхнім родичам, і друзям.
2: Тобто, не було таке питання теж.
0: Да, тому що, дійсно, кожен думає, що ось зараз людина звільнилася з полону, все, на цьому завершуються всі наші біди, але ні. Це тільки початок шляху. Людина змінилася, людина не та, яку вони звикли бачити. Людина потребує іншої уваги, інших підходів. І, ну, оце непорозуміння має бути з двох сторін. Тобто, має бути конект, і для цього їм потрібна підтримка, допомога також, і професіоналів, в тому числі психологів.
1: А оця от підтримка і допомога, і супровід, взагалі, людей, які звільнені з полону, я знаю, що в тебе теж було це питання, вона зараз наскільки здійснюється державними структурами, а наскільки неурядовими громадськими організаціями?
0: Ну, я би сказала, що вони діють паралельно. Держава, вона дає підтримку якби в загальному плані, але вона не така поворотка. Наприклад, якщо людина звільнилась і ще не отримала статусу, але їй потрібна якась фінансова підтримка, тут, звичайно, може допомогти громадські організації. Іноді навіть громади. Деякі громади теж у нас там досліджені є про те, що там підтримували, по-моєму, Луганський. Тобто є такі громади, які дійсно виділяють на це гроші. І Київ, до речі, теж має багато програм підтримки цивільних звільнених з полону.
1: Тут маю відзначити, що в дослідженні окремо вказано, певно, що забирає певний час отримати державну допомогу, а людям потрібні хоч якісь гроші одразу, ну хоч не на якісь повсякденні витрати.
0: О, це взагалі було таке, та для мене було таким відкриттям, шоком, по суті, коли людина звільнилась, і він, один із звільнених з полону, казав, мені просто хотілося морозива купити. От просто, ну, от така от думка була. Угу. Але грошей якби немає. Ну, там видають, можливо, якісь там, зараз уже ввели якісь там мінімальні щось. Але все рівно людині відчути ось цю свою можливість щось для себе зробити. Був такий випадок, це, по-моєму, ще до 2025 року. Жінці потрібно було отримати статус внутрішньопереміщеної особи, ну, щоб в результаті отримувати там якісь послуги. Але не було навіть грошей для того, щоб поїхати на маршрутці до цього центру соціальної допомоги і отримати. Тобто це ось, ну, про те, що ми навіть не думаємо, ми кажемо глобально. Ми там 100 тисяч їм виділяємо, ми тут і то, і друге.
2: І ви можете поїхати туди,
0: да,
2: дізнатися.
0: Да, і ви
2: зробити.
0: Можете спокійно отримати документи, все відновити, але навіть за те ж документи, тобто ми коли отримаємо перший раз паспорт, ми за нього, наприклад, не платимо. За кожне подальше отримання ми маємо заплатити. Цивільні, які були звільнені з полону, вони, знову ж таки, мають заплатити за втрату свого паспорту.
1: Угу.
2: Тобто навіть така елементарна і зрозуміла річ в умовах війни і полону не передбачена державою.
0: Так.
2: Допомогти їм, так, отримати.
1: Перед тим, як перейти до наступного питання, яке болюче, давайте ще раз повернемось до теми медичного забезпечення. От теж, коли мова йде про вміщення людей в центри реінтеграції або про цей первинний період 21 день в середньому, іноді можна почути, власне, в дослідженні у вас це є, що з медичної точки зору відбувається діагностування, може бути призначення лікування на першому етапі, але часто лікування потрібне набагато довше. От що відбувається, коли закінчується цей 21 день, і чи людина може розраховувати на медичну допомогу, медичне забезпечення?
0: Так, вона має, але просто в межах загальних пакету медичних гарантій. Тобто немає як такого розробленого пакету, який спрямований саме на цивільних звільнених з полону, там ЖКТ, ще якісь, ну, дуже багато проблем, які є саме специфічними для цивільних звільних з полону.
1: Стоматологія, знову таке.
0: Стоматологія – це просто білі. Мені іноді питають на одному із ефірів, спитали, а чому стоматологія? Ну, я поясню, ну, уявіть, людина в полоні просто на життєвих умовах. По-перше, стрес, він просто знищує зуби. Також фізичним може бути якісь ті. Тобто,
2: ну, катування да, є у росіян.
0: Да. Ну, тобто, навіть якщо не катування, просто взагалі от стрес, умови, відсутність гігієни, вони просто руйнуються зуби самі по собі. І, звичайно, там лікування, відновлення і, ну, імплантація. Це кожен, хто як зробив собі зуби, це розуміє, що це просто непідйомні. Навіть ті 100 тисяч, які там назбирались би, все рівно їх би і не вистачило.
1: Те, про що я казав, окремо говориться часто про проблеми з отриманням статусу особи, яка була позбавлена волі внаслідок російської агресії, саме у цивільних, звільнених з неволі. По-перше, на що впливає цей статус, що без нього неможливо отримати з передбаченої державою допомоги? І чому саме цивільним буває важко його отримати, і що з цим робити, як це вирішити?
0: Ну, на що він впливає? Ну, по-перше, то, що ми казали про ці гроші, все, що передбачено пакетом для цивільних звільнених з полону, це оці 100 тисяч, 50 тисяч, це зубопротезування теж, це, наприклад, ті ж квоти на вступ до вищих навчальних закладів, це перепрофілювання якісь, тобто все, що пов'язане, каже, що там цивільні, які звільнені були з полону, без цієї, фактично, цієї довідки, ти не можеш їх отримати.
1: Все під неї підв'язано.
0: Да, ну і ще у нас те, що нововведення, це відстрочка від, наприклад, мобілізації.
1: Я щойно подумав про це,
0: да,
1: так.
0: Це дуже таке важливо, і це, до речі, є такі факти, над якими ми ще працюємо. Тобто, добре, що коли ти там після взаємозвільнення, у тебе є час, ти можеш там, перебуваючи, отримати і дійсно себе десь гарантуєш. А є такі випадки, коли людина просто перетинала тільки кордон, коли поверталась самостійно, її одразу мобілізували. І, по суті, це шкодить як і самій людині, тому що вона ще психологічно не готова до цього, так і для взагалі для військових, які будуть з нею служити. Ну, тобто людина, яка себе ще повністю психологічно не відновила і фізично не відновила, це не той боєць, який їм потрібен для мобілізації. Тому
1: На жаль, мені відомий випадок, що не менше один, ну так, з знайомих, де людина саме звільнилася з неволі і повернулася, і вона не встигла отримати. Вона подавала, але не встигла отримати цю довідку, її було мобілізовано. Хоча в неї були проблеми зі здоров'ям, вона не встигла їх вирішити. І в результаті ця людина отримала важке поранення, інвалідність на все життя. Тепер уже вона може зайнятися своїм здоров'ям, але, на жаль, в зовсім інших умовах.
2: У мене тоді доповнення до твого попереднього питання і взагалі до цієї історії, повертаючись на початок нашої розмови, що рідні не подають своїх ув'язаних росіянами цивільних родичів дані, що вони в полоні, цим рідним, напевно, або вони бояться, або вони не знають. От їм треба також якось доносити інформацію. це обов'язкова процедура, наскільки я розумію, щоб потім держава включилася хоч якось в підтримку цих людей. Де їм брати цю інформацію, чи з ким їм комунікувати, якщо таке стається? Тому що так, військові розуміють ці ризики, а цивільні не завжди розуміють ризики, що вони можуть бути захоплені росіянами. Але на випередження, чи є якісь процедури дізнання інформації?
0: Ну, взагалі є абсолютно дуже доступний сайт, координаційний штаб для ув'язних та звільнених з полону. Там все
2: корисно всім почитати.
0: Да, корисно всім. Там навіть окремо для тих, які були звільнені з полону, для родичів, які є контакти, які організації можуть допомогти, яку де можна психологічну допомогу отримати. Тобто тут повністю все якби передбачено. Угу. Але я думаю, що дуже часто люди не довіряють. Можливо, там коли починалось щось сталося, і вони намагалися допомогти рідному звільнитися і сказали: вибачте, ми не можемо нічого зробити. І дуже часто, можливо, через це опускаються руки. Вони йдуть самостійно все це робити, і потім кажуть: а мені держава все рівно нічим не допоможе. Тобто може і такий бути нюанс. А можливо, незнання оцих всіх, ну тобто, фактично, що по суті це потім допоможе в майбутньому для того, щоб встановити цей факт і людині якби допомогти отримати хоча б ті мінімальні послуги, які їм пропонує держава.
1: От чому зараз, до речі, ну передусім, в якій частині звільнених з неволі цивільних не вдається або виникають проблеми з отриманням цього статусу? І чому? Чому?
0: Чому? Ну, дуже все абсолютно логічно. Зазвичай через неможливість доведення перебування фактично в полоні. Mm-hmm. Дуже часто це якраз для тих, хто самостійно звільнилися, бо коли ми кажемо про взаємообмін, то це вже якби уже із той фактів, що коли Росія подає їх на обмін, вона якби сама і визнає, що дійсно вона перебуває в полоні. Але навіть і для таких дуже часто, коли все рівно треба подати документи і пояснити, чому там фактично вона перебувала в полоні, де вона там і так далі. Mm-hmm. А для декого це ще не зрозуміло. І коли ви, наприклад, заповнюють заяви, ну дуже часто у нас є навіть окремо вже буде в наступному дослідженні опис про те, як члени комісії описують взагалі те, як вони розглядають ці заяви, і що є дуже часто проблемою.
1: Комісія, яка надає цей статус.
0: Так, да. Так. От то дуже часто саме це повністю не заповнення і не визначення, і не описання, ну що саме перебувало, чому передувало, і що взагалі, ну тобто.
2: Що спричинило, що людина опинилась?
0: Так, ну взагалі всі ці нюанси, тобто я був там взаємообміном там тоді-то перебував там-то все. Угу. Ну, тобто це не те, що можуть дослідити і дійсно підтвердити. Тобто мають підтвердити, що дійсно був факт в'язнення, полону, зв'язку тим-то, тим-то. Тобто, бо ситуації бувають різні. Іноді вони перебувають в СІЗО по якимось спровокованим там злочинам. Угу. Іноді вони перебувають в медичних закладах, там психіатрії і так далі. Тобто різні бувають ситуації, тобто вони всі різні, і через це якби немає однакового алгоритму. Які документи, тобто максимально всі документи, які ви можете отримати, які у вас можуть бути, наприклад, якщо це допомагають вам адвокати або якісь громадські організації, збирати, краще збирати все. І все подавати, щоб можна було дослідити і дійсно сказати, що дійсно це призвело до того, і в результаті ми там встановлюємо факт, тому що дуже багато справ судових, коли люди звертаються, і потім в суді вони дійсно вони доводять цей факт. Але іноді буває такий нонсенс, що суд каже, да, дійсно, це факт, і ви маєте звернутися в комісію, тому що тільки комісія має встановити цей факт і визнати, видати цю довідку. І людина йде знову ж таки до цієї комісії, а комісія каже ні.
1: Знову.
0: Так, знову. Угу. І у нас був ну такий вже є випадок, коли суд не просто там сказав зверніться, а сказав зобов'язати комісію нарешті визнати факт, тому що ну це вже ну доведений факт, якщо навіть суд уже сказав, що це воно є. Ну тут теж це проблема, що це комісія, це колегіально, там є громадські організації, багато державних представників, і у кожного своя якби правда, своя логіка.
2: А загалом чи якось документується це? Ну це ж вважається воєнним злочином ув'язнення цивільних. Наскільки ну я не дуже сильно в праві, насправді. Але цивільні ж не мають права ув'язнювати під час воєнних дій.
0: Ну, взагалі, якби, хорошо було б не нападати.
2: Ні, ну це, якби, зрозуміло. Але я до того, що чи це є воєнним злочином, і чи це якось документується, ну, окрім цих, які визнані державою, що вони були ув'язнені, оці люди, які самостійно, там, за допомогою родичів були звільнені, чи це якось збирається в якусь
0: ну, взагалі, так. Да. Є міжнародні організації, які збирають ці дані, щоб потім в результаті, там, піти до Гааги і доказати, там, скільки людей взагалі потерпало. Крім цього, ще, якби, то, що ми казали, що у нас, да, людина, яка цивільна звільнена з полону, вона має статус цивільної звільненої з полону, ще є внутрішньопереміщені особи. Також є люди, які ще мають третій статус, це ті, які перебували в торгівлю людьми. Тобто вони перебували в трудових таборах, їх використовували як дешеву робочу працю. Тобто це ще
2: один такі, злочин.
0: Да, один із злочинів, і це теж документується. При цьому він, от у нас якраз на презентації цієї книги була одна із цивільних звільнених з полону, у неї він видається тимчасово. Тобто десь до 2022-2025 року встановлено факт, що ти перебував в трудовому рабстві, а після цього, якби, ну,
2: Докажи.
0: Уже нет.
2: Докажи.
1: Чи є у нас таке, що про цивільних неволі говорять менше, ніж про військовополонених? Я не хочу зараз у це починати якось змагатися між одним і іншим. Це абсолютно історія, яка мені чужа. Але у мене таке враження, що передусім через те, що звільняють набагато менше цивільних, можливо, через це, чи якось треба підвищувати видимість їх і їхніх потреб, тих, кого вже звільнили?
0: Так, я думаю, що, по-перше, це через кількість, але я думаю, кількість у нас така не через те, що їх звільнили менше, а через те, що ми не знаємо великого масштабу, як я про це казала. Угу, скільки так. У нас ходять звільнених з полону самостійно, які так і не добилися встановлення факту, що вони перебували в полоні, тобто вони самі з собою з цими проблемами. І дійсно, треба піднімати це, бо ми все ж таки маємо світлу надію, що це закінчиться, що люди повернуться, і нам все рівно прийдеться стикнутися з тим, що люди повернеться, а система якби не готова. Якщо військові вже розробили свої алгоритми, у них є реінтеграційні команди, у них є психологи, які працюють, тобто у них є алгоритми. Для цивільних це ще якби жиждеться в залежності від того, чи є великий обмін, чи немає. Ну як би воно само там між собою вийде. Тобто, дійсно, це треба піднімати не просто для того, щоб підняти і сказати, що от їх більше, і вони теж потребують. А для того, щоб держава нарешті звернула на це увагу і розробила ті ж алгоритми, які вже зробила, наприклад, для військових звільнених з полону.
1: А які довгострокові механізми сприяння реінтеграції звільнених цивільних зараз потрібні? От я вже казав, що у вас у звіті є рекомендації, що треба зробити передусім, якщо мова йде про державу, тому що ми бачимо, громадські організації роблять хто що можуть, багато, але нам потрібна якась система. Що треба зробити передусім? Може, треба внести зміни в законодавство, може, треба реформувати комісію, яка надає статус, може, треба змінити систему соціального медичного супроводу, може, треба щось змінити в системі повернення документів, тому що ви згадували, що там, особливо, коли більше звільняють, то з відновленням паспортів ще так-сяк, але у вас у звіті йдеться про те, що люди не можуть відновити дипломи, скажімо, про освіту, і для декого це дуже впливає на подальше працевлаштування. От чи є якісь такі перші три рекомендації, що треба змінити?
0: По-перше, ми не кажемо, що все прям погано, тобто є якісь нариси, але під них немає механізмів і алгоритмів. Тобто перше, це механізм, якби єдине, по-перше, вікно. Зрозуміли, як і для родичів, куди можна звернутися і які отримати допомогу для себе і після звільнення, так і для тих, які звільняються. Тобто цілий маршрут, що потрібно зробити. І розробити ось якийсь менеджмент для інтеграції на початку і для на громадах. Тобто навіть якщо людина там повернулася самостійно, вона теж має попадати в цю систему, тобто дати два можливості входу і зрозуміли ці можливості входу, тобто щоб людина не залишилась сам на сам з цими проблемами, тому що не всім везе, що є родичі або друзі, які можуть підтримати. От. Потім теж передивитися ці там допомоги, які вже прописані. Я не дуже люблю розсипатися допомогами, я вважаю, що їх треба сконцентрувати і надавати так, як по потребам, тому що коли ми розпорошуємо там по тисячі всім, це в суті нікуди,
1: да,
0: але розпорошуються ці гроші. Тобто тут системна підтримка і алгоритм виписування. Тобто, коли там людина потрапляє, то знаю, що ось ця людина має одразу прийти, звернутися. І ми кажемо, що скільки там спочатку там кейс-менеджмент, він оцінює, що потрібно цій людині. Тобто має бути по потребам.
1: Угу.
0: Оцінила, звернулася, прийшли люди, які допомогли там відновити документи такі і так далі. А просто про комісію, я думаю, що потрібно теж переробити цю постанову, як керуються вони, про описання, яких більш ґрунтовно, щоб людям було зрозуміло, що дійсно треба. Тому що зараз воно теж звучить: принеси все, що тільки маєш. Тобто немає такого якихось алгоритмів. Якщо у тебе то у тебе має бути така там документ. Якщо у тебе то, має бути хоч якийсь то документ. Тобто фактично якісь прозорі розуміння для людей, тому що це просто якісь люди, як борються з цими вітряками, і це воно і виснажує і саму комісію, тому що це безкінечний перегляд цих документів. Навіть, можливо, потрібно той кейс-менеджмент, який допоможе заповнити цю заяву правильно на етап, поки людина ще перебуває в цих реінтеграційних.
2: Це дуже
0: закладах.
2: Важливо, насправді, вміти заповнювати заяви.
1: І, на жаль, у нас вибігає вже час. У мене останнє питання практичне. Ми завжди намагаємося включити практичні питання. Ваша організація Civis Fortis допомагає, власне, одна з тих організацій, які допомагають цивільним звільненим з російської неволі. З чим до вас має сенс звертатися? З якими запитами, з якими питаннями? А з чим це не до вас? Може, ви переспрямуєте кудись, або, можливо, це просто не до вас? В чому ваша діяльність по допомозі полягає передусім?
0: Загалом ми намагаємось допомогти як і медично, тобто ми допомагаємо як і звернутись, можливо, десь в державу. державних органів, а також надаємо там допомогу по приватним клінікам. Також є стосовно, якщо сильно критично, можемо допомогти з житлом, але це все ж таки теж не про нас. Правова допомога в першу чергу це до нас, тому що там допомогти встановити факт, допомогти з збором документів, допомогти там відновити. Тобто, у нас дуже багато ті, які намагаються відновити свій трудовий стаж, пенсійне забезпечення. Тобто, це все ось такі якісь нюанси, які допоможуть. На будь-якому випадку, якщо ви звернетесь не по нашому питанню, ми знайдемо вам, допоможемо перенаправити до тих організацій, тому що ми дуже всі між собою співпрацюємо. У кожної з організацій є якась програма, яка діє, наприклад, на цей момент. Угу. Вона зараз може допомогти. Через якийсь час, наприклад, ця програма може вже не діяти, але діють у іншій організації. Тому ми між собою постійно комунікуємо, тому що ми розуміємо, проблема масштабна, вона є загальною, і це по суті це не проблема тих людей, які звільнилися. Це проблема всієї громадськості, тому що ця людина повертається в наш соціум до нас, і ми маємо її підтримати.
1: Як найлегше з вами зв'язатися? Сайт, соцмережі, якось ще?
0: Зазвичай сайт, соцмережі, ми є і в Інстаграм, і в Фейсбуці, можна дізнатися всю інформацію, подивитися, зв'язатися. У нас багато кейс-менеджерів, які працюють і саме допомагають.
2: Дякую вам за те, що ви робите, і дякую за розмову сьогодні, що ви трошки нам пояснили, що відбувається з цивільними, які звільняються з російського полону, тому що це така тема, яка насправді мало підіймається. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Анастасією Одінцовою, правовою аналітикиною Фонду захисту громадянського суспільства «Civis Fortis».
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» Головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
5: Ви хочете працювати у нас? Але скажіть, будь ласка, чи є у вас діти? Ви ж, напевно, будете сидіти з ними під час хвороби? Нам такі працівниці не потрібні. Це дівчача справа Анна Повх.
4: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
5: Вітаю! Це Тетяна Курманова, і ми розпочинаємо чергову книжкову пригоду. Попереду в нас 8 книг від головного дитячого видавництва «Ранок». Я дуже люблю дитячу літературу, а збирати тематичну бібліотеку почала задовго до народження малюка. Тому мені особливо приємно розповісти вам про дитячі та підліткові книжки. І почнемо ми з популярно-пізнавальної для дівчат про гендерні стереотипи. Ох, он по цю книжку кожні підлітці країни. І як особисто мені не вистачало колись такого путівника. У книжці «Це дівчача справа» авторка Анна Повх зібрала 36 розповідей жінок про те, як стереотипи вплинули на їхнє життя. Після кожної історії авторка руйнує стереотип і навчає цього читачок. Тіло та зовнішність, характер, дружба та стосунки, призначення, фемінізм та інші стереотипи про все на світі. І майже кожна описана історія траплялась і в моєму житті. От я читала книжку і згадувала уроки праці, де я питала, чому готувати і шити не вчать хлопців теж. Їм не потрібно це вміти. Згадую, як всі хлопці класу, наприклад, отримали водійське посвідчення, бо їх цьому вчили на допризивній підготовці юнацтва. Був такий урок колись. Але дівчатам чомусь це було строго заборонено, як я не намагалась туди потрапити. Згадую, наприклад, я колись не могла довести, що приходжу в спортбар дійсно дивитись «Формулу-1», а не знайомитись з чоловіками. Та лише 5 років тому мій інструктор з водіння казав, ну з тобою все ясно, ти дівчина, то ми купила машину яскравого кольору. А як її буде водити твій чоловік? Отже, фразу «ти ж дівчинка» я чула все своє дитинство та юність. Бо бути дівчиною означало бути зручною, спокійною, поступливою, небунтівною. І все це було точно не про мене. І навіть зараз нам постійно розповідають, що може або не може робити справжня жінка, пропонують рожевий колір одягу для принцес, впевнені, що жінки пишуть лише любовні романи, мріють отримувати вітання зі святом краси і жіночності, а якщо ти, не дай Бог, заікнешся про свій фемінізм, одразу отримаєш титули чоловіка-ненависниці та заумної нечупари. Книжці історії реальних жінок і дівчат про їхній досвід зустрічі зі стереотипами і водночас історії пояснення, звідки ці стереотипи взялися, чому досі існують і як їх позбутися. Нам, дівчатам, дуже часто намагаються нав'язати, якими ми мусимо бути. Так, ніби існує лише один варіант правильної дівчини. Та насправді всі ми різні, кожна з нас унікальна, зі своїм особливим характером, неповторною зовнішністю. І я хочу, щоб ти не сумнівалася у собі. Адже ти чудова, красива, варта всього найкращого, саме такою, яка є. Нехай навіть хтось думає, що знає краще, якою тобі бути, насправді зовсім ні. Твоє життя у твоїх руках. Як каже авторка, ця книжка не лише про стереотипи щодо жінок, вона і про фемінізм. Адже фемінізм – це бути собою, не вірити в міфи, виступати проти несправедливості та досягати вершин. Я мрію, що колись зникне поділ на жіночі і чоловічі професії чи заняття, що жінки зможуть будувати своє життя без оглядки на ролі, які нав'язує нам суспільство, що кожен і кожна зможуть бути собою, нічого не боячись. Обов'язково купити книгу «Анни Пох. Це дівчача справа» знайомій дівчині. Повірте, вам будуть вдячні, бо жодні стереотипи не повинні зупиняти і змушувати сумніватися в собі. Книга яскрава, з ілюстраціями Ольги Гайдуш, написана зрозумілою мовою, без складних термінів. Це дівчача справа Анни Пов треба читати, щоб приєднатись до сили реальних жіночих історій, як джерела підтримки, натхнення та взаєморозуміння, надихнутись відстоювати власну думку, не боятися бути іншими та змінювати суспільство, починаючи із себе.
4: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
3: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: заховаю та збудую нам стелю, і нехай вітри рознесуть нас на відстані світу. Знайду я сліди, бо підскаже серце.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

знаєш, кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
0: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може, це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди – це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди – це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Поколи люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму не знаю,

Музика на громадському радіо. Радіо. Слухайте. Просто слухайте. Слухайте.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і пам'ять.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

сонця розсиранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всюди.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Музика, яка розфарбує похмурий день. Хітова музика на громадському радіо. Please leave your message after the beep.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: У вівторок, 25 серпня, в Україні очікується переважно суха та тепла погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У більшості областей утримуватиметься невелика хмарність без опадів. Вітер очікується змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла. У південній частині – до 13-18. В день стовпчики термометрів покажуть від плюс 21 до плюс 26 градусів за Цельсієм, а на півдні та південному сході повітря прогріється до плюс 30 градусів. У Києві та області 25 серпня передбачається невелика хмарність без опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від плюс 8 до плюс 13 градусів, а вдень від плюс 21 до плюс 26. У столиці вночі очікується від плюс 11 до плюс 13 градусів тепла, а вдень температура коливатиметься від 23 до 25 градусів.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Підсумки засідання Радбезу ООН та коаліції охочих о 8.45 підіб'ємо з аналітиком Олександром Колесніченком. А о 9.10 з головою Українського інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим говоримо про підписаний закон про національний пантеон і що це означає на практиці.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
4: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
6: Є загроза удару.
5: Трамп заявив.
7: Кому знайомо, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
8: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
8: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
2: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає.
9: Здобувати світ – це не просто метафора.
3: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
9: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
3: доступне середовище,
9: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
10: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про

0: Частота громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Президент України Володимир Зеленський назвав Костянтинівку, Слов'янськ та Краматорськ головними цілями російського наступу. Наскільки сильний тиск росіян на цих напрямках, запитаємо у Сергія Шебеліста, речника 26-ї окремої артилерійської бригади. У студії працює Анастасія Потапенко. По-перше, хочу спитати, яка зараз ситуація в смузі відповідальності вашої бригади і який це саме напрямок, якщо можна уточнити?
3: Наша військова частина, бригада 26-та окрема артилерійська, виконує завдання на кількох відразу напрямків. Це, зокрема, і на Донеччині, і на Харківщині також. От саме на Донеччині це Слов'янський, Краматорськ. Там ми працюємо, в тому числі наші підрозділи. Але не то, що в нас така смуга відповідальності. Ми задіяні також в суміжному підрозділі, як артилерійська бригада. Тобто не саме ми тримаємо смугу відповідальності, а ми залучені в смузі відповідальності в підпорядкуванні механізованих підрозділів. І саме ці напрямки, Слов'янський, Краматорськ, нині залишаються одним із найгарячіших. Якщо ми подивимося на статистику, яку щодня наводить Генеральний штаб Збройних сил України, то ми побачимо там динаміку цю і що більше бойових дій, штурмових дій з боку противника відбувається на Слов'янському. Це в залежності від дня на тиждень можна помітити, що там буває десь, наприклад, 19 на Слов'янському, на Краматорському 4. За вчорашній день менше було, але так, якщо проаналізувати, то на Слов'янському намагаються тиснути, і ситуація безпекова насамперед погіршується. І днями було повідомлення вже, що Слов'янськ і Краматорськ увійшли до переліку міст, які є зоною активних бойових дій. Раніше вона називалася можливих бойових дій, то зараз вже активна, тому що ворог просувається і в цьому на цих обох напрямках і намагається виконати свою мету, так мовити, вийти на кордон, адміністративні кордони Донецької області, і ці міста, ці агломерації, вони для неї залишаються таким пріоритетним напрямком.
2: А на чому саме зараз фокусують свою увагу росіяни? Це, можливо, перерізання логістики або просто знищення інфраструктури. Бачимо, що останнім часом дуже багато ударів було і по Слов'янську, і по Краматорську, і кабами також, і вже дуже багато просто FPV-дронів літають безпосередньо в Краматорську, бо маю там знайомих, друзів, вони розповідають, що ситуація вже така, що вже просто вийти на вулицю небезпечно, бо літають просто FPV по місту.
3: Так, ситуація безпекою погіршується. Штурмові дії тривають в напрямку, наприклад, цих міст, а в самих цих містах відбувається такий повітряний терор, можна сказати, що без перебільшення, тому що раніше це були такі поодинокі випадки, там залітали FPV, то зараз вже це стало системою. І стосується не тільки FPV, там, звичайно, на оптоволокні, але й також керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню, і вони руйнують не лише інфраструктурні об'єкти, на мости, наприклад, в Слов'янську перебувають, які стають вже непридатними для пересування транспортом, або там половину моста можуть збити там, розбити, і це там тільки пішим порядком можна там пересуватися. Так само руйнують магазини, такі фітнес-центри, ринки, машини, звичайно, в дворах можуть випалювати не тільки, наприклад, військові, якщо там вони побачили якісь ознаки військових, але й інші будинки, звичайно, там прилетить один снаряд від реактивної системи, то там може бути там кілька десятків будинків будуть знищені. І загалом створюють такі умови, що життя в цих містах стає дещо нестерна, небезпечним. І вони найбільші такі місця, де люди відвідують, ще вони намагаються зруйнувати, щоб зовсім позбавити життя, створити такі умови, щоб там перебувати було небезпечно і максимально видавити і місцеве населення, і також обрізати логістику, яка відіграє важливу роль в постачанні сил оборони, в підвезенні особового складу, боєкомплекту для пересування. І це все в комплексі створює такі великі незручності, м'яко кажучи.
2: Ще хотіла локально уточнити, також бачила новини, що росіяни атакують у напрямку Рай-Олександрівки. Наскільки ця ділянка зараз важлива для оборони Слов'янська, яка ситуація там?
3: Так, постійно здійснюється і в Рай-Олександрівки наступи, і в Миколаївки місто, яке є таким, можна сказати, супутником Слов'янське.

0: І підступ до нього відкриває можливості відкривати двері, так би мовити, до самого Слов'янська. Там місто постійно так трамбується кабами. Слов'янська ТЕС, яка знаходиться в Миколаївці, давно вже зруйнована, але по ній постійно прилітає. І саме місто також вже, це містечко таке невелике біля Слов'янська, теж таке на привід перетвориться і дедалі важче. Ще кілька місяців тому було навіть здійснювати звідтіля евакуацію населення, яке там залишалося. То це по цьому напрямку теж вона намагається підтиснути Слов'янськ з іншого флангу.
1: Щодо Краматорського напрямку, яка ситуація біля Юрківки та Тихонівки? Чи змінилась вона за останні дні?
0: Ні, не змінилося суттєвим чином. В напрямку цих населених пунктів також відбуваються штурмові дії противника, намагання просунутися на цих напрямках, щоб наблизитися до Краматорська.
1: І також я хотіла уточнити, якою зараз станом на зараз є відстань від передових російських позицій до безпосередньо Слов'янська та Краматорська?
0: Попередньо вважається десь кілометрів 10 від передових позицій до цих міст. Раніше там було 15 кілометрів, зараз вже озвучується цифра міською владою, це 10 міською адміністрацією, 10 кілометрів.
1: І також я хотіла уточнити щодо тактику. Ви казали, що це переважно терор з повітря, якщо ми говоримо про міста. Але якщо ми говоримо саме про ситуацію на лінії боєзіткнення, то яку тактику зараз переважно використовують росіяни? Це малі піхотні групи, мотоцикли, бронетехніка. Що можете сказати щодо цього?
0: Ну, масованих таких механізмів, організованих штурмів з використанням бронетехніки не спостерігається впродовж останнього часу чи мотоциклів. Основною тактикою противника залишаються штурмові дії з тактикою інфільтрації, накопичення малих піхотних груп, коли вони по одному-два просуваються в міжпозиційний простір на стику позиції українських сил оборони. Там вони намагаються накопичуватися, потім збільшувати цю кількість і просувати. Але їх там зустрічають, так мовити, не тільки сили оборонців в міжпозиційному просторі, але також там є ділянки, які замінувані. Тому ці прориви, забіги, намагання після накопичення кудись прорватися, на них також можуть чекати деякі сюрпризи, які сповільнюють темпи їхнього наступу.
1: І,
0: так само дронами їх наздоганяють, дроновими силами, артилерійськими засобами, по можливості, якщо там якась там техніка є, чи скупчення боєкомплекту, то намагається їх виявити і дронами виявити, засобами артилерії вразити.
1: А я хочу нагадати, що ми говоримо з речником 26-ї окремої артилерійської бригади Сергієм Шабалістом. І от хотіла вас спитати, в нас залишилось декілька хвилин, щодо того, які потреби зараз є у вашій бригаді, якщо у вас є якась відкрита активна банка, знаєте, збір якийсь, ви можете про це розказати. Ми закликаємо наших слухачів доєднуватися та підтримувати наших військових.
0: Збір і потреба завжди є, тому що у зв'язку з інтенсивністю бойових дій є потреба і в переміщенні особового складу, в посиленні матеріально-технічної бази, забезпечення. У нас зараз є активний збір на придбання бусу для переміщення особового складу, майна, речей, щоб це було, ну, не то, щоб з комфортом на війні пересуватися, але щоб це було надійно, якісно, тому що від якісної логістики залежить успішність виконання бойових завдань. Ви можете побачити на сторінках в соціальних мережах наші звернення, там є реквізити на цю потребу, зокрема, і по можливості закликаємо вас там задонатити, скільки ви можете, і таким чином підтримати Сили оборони України, зокрема 26-ту артилерійську бригаду.
1: Це була розмова з речником 26-ї окремої артилерійської бригади Сергієм Шабалістом. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Українські військові уразили пускову установку «Іскандер» поблизу кордону. Володимир Зеленський каже, це частина окремої операції. Сили оборони полюють на російські системи ще до того, як із них запустять ракети по Україні. Наскільки ефективною може бути така тактика і чи здатна вона компенсувати дефіцит ракет для «Петріот», запитаємо військового експерта, майора у відставці Олексія Гетьмана. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнімо з самого, так би мовити, полювання на «Іскандери», як це вже охрестили, можна сказати, в медіа. Я достатньо, насправді, скептично до цього ставлюсь, бо це надзвичайно складна робота знайти цей комплекс, вдарити по ньому, встигнути, тому що це все відбувається дуже швидко. Давайте про це також поговоримо докладно. І, по-перше, як взагалі це працює, ось цей мобільний комплекс «Іскандер», скільки часу він може перебувати на позиції під час підготовки до запуску? Яке вікно мають сили оборони, щоб його виявити та уразити?
3: Ну, дуже маленьке вікно можливості, тому наше сподівання на те, що ми зараз будемо нищити пускові установки «Іскандерів» і таким чином якось суттєво зменшимо можливості росіян атакувати нашу країну, це такі дуже оптимістичні сподівання. Давайте не будемо очаровуватися, щоб потім не розочаровуватись. Ця пускова установка мобільна, коли вона рухається на позицію, в режимі радіомовчання, то вирахувати його практично неможливо. Там багато чого рухається по території Російської Федерації. Вона не має великих розмірів, ця ракета, так, щоб можна було побачити, що їде щось таке велике, і от за нею слідкувати там через супутники, чи якісь там інші літаки далекорадіолокаційної розвідки, ну і навіть агентурні дані. Вона невелика, вона, коли вона їде, її побачити, вирахувати практично неможливо, коли вона виїжджає на позицію, ну, майже неможливо, ми про це трошечки далі поговоримо. Вона виїжджає на позицію, і по їхнім нормативам вона розгортається за 12 хвилин. Ну, давайте, 10-15 хвилин, і вона вже готова до пуску. Там дві ракети, вони стартують з інтервалом в одну хвилину, тобто вона відстрілялася, це ще 2-3 хвилини, і потім по нормативам 5-6 хвилин на те, щоб згорнутися і покинути локацію, і знову рухатись в режимі радіомовчання. Тобто є максимум від того, як вона засвітилася, до того, як вона від'їхала, відстрілялася і уїхала, максимум 20 хвилин. Вона знаходиться на більше сотні кілометрів, декілька сотень кілометрів за лінією бойової зіткнення чи за нашим кордоном. Ну, можемо порахувати, скільки треба чого нашому безпілотнику, чи наша крилата ракета, щоб долітати до такої відстані, якщо ми стартуємо, зразу робимо пуск в першу хвилину. От ми тільки побачили, одразу через там хвилину ми запускаємо нашу ракету. Бо безпілотник сенсу немає, він не встигне туди прилетіти, йому треба там щонайменше півгодини руху, і вона вже уїхала. Крилата ракета, ну, може встигнути, ну, вже в останній момент. Тобто до пуску вона точно не встигне, просто долітити туди. Вона може тільки прилетіти вже після того, як «Іскандер» відстрілявся, якщо встигне. Тому сподіватися на те, що ми можемо їх так просто вражати, ну, тоді питання, чому ми раніше це не робили? Не хотіли чи що? Тобто це просто вкрай складно. Єдиний варіант, який можливий, це робити щось на кшталт павутиння, хай це буде павутиння-2, коли десь неподалік від можливого місце запуску, а ми приблизно знаємо, звідки запускаються ці «Іскандери», робити засідки, і коли вже вона засвітилася, ця пускова основка, її атакувати вже, ну, наприклад, безпілотниками, які вже були в засідку і знаходились неподаліку. Чи це може бути якісь диверсійні дії з боку наших, ну, скажімо, розвідників, партизанів, пробачте, чи будь-який інший спосіб. Просто ще раз. Тобто є різні способи, як це можна зробити, але просто вірити в те, що ми побачили, що вона вийшла на позицію, запускаємо наші ракети, все одразу вирішилось, так воно не спрацює. Цілком можна припустити, що ми можемо атакувати нашу балістику. Якщо в нас з'явилось, ну, сподіваємось, що вже з'явилися хоча б перші зразки наших балістичних ракет, вона швидкісна, вона може встигнути туди прилетіти. Але тут потрібна висока точність цієї ракети, нашої ракети. До речі, це якраз розмова про можливості використовувати стерні на території Російської Федерації, для того, щоб можна знати точні координати, щоб спрямувати точно в ціль нашу ракету. Якщо вона підірветься на відстані 100 метрів від пускової установки, то вона суттєві шкоди, наша ракета суттєві шкоди цієї пускової установки не завдасть. Треба, щоб вона, ну, точність була ну, декілька метрів, там круг, імовірне кругове відхилення, максимум 5 метрів. Тоді можна вважати, що ця пускова установка буде пошкоджена. Те, що нам вдалося її вразити, ну, президент не каже, в який спосіб, як це вийшло, але я впевнений, чомусь впевнений, що це була пускова основка, яка знаходилась неподалік, відносно неподалік нашої лінії балозітної чи нашого кордону, і дані про цю основку ми отримали від нашої агентурної розвідки. От і вона, може, десь просувалася, чи стояла там на ремонті, чи на обслуговуванні, чи ще в якийсь спосіб. Ну, тільки так. І ще раз, коли вона виїжджає на позицію і вже готується до пуску, у нас є там 15-20 хвилин, і ми просто, ну, вкрай важко встигнути. Тому будемо полювати і далі. Таких установок, які росіяни використовують біля наших кордонів, ну, трохи менше 50, є дані, що приблизно, ну, не приблизно, приблизно не можна, 48 сказати, що це приблизно. Приблизно менше 50, ну, налічник кажуть, що розвідка ще десь нарахувала 48 таких пускових установок. Ну, подивимось, наскільки ми зможемо і далі з цим боротися, але ще раз, так просто щелкати як горіхи оці пускові установки, ну, вкрай важко, тому що коли вона в радіомовчанні її вирухати практично неможливо, ну, це як фура їде, вона такого розміру. А коли вона вже вийшла на позицію, 15-20 хвилин для, на реакцію. Ну, думаємо самі, наскільки це велика ймовірність. Розуміємо, що не дуже велика. Ймовірність враження.
1: А ви знаєте, зараз от в мене якраз виникло питання. Також розвідка казала про те, що Північна Корея передала Росії нову балістичну ракету КН-30. Вона більша, ніж попередні, які мала Росія, корейську балістику. В мене питання, для цих балістичних ракет КН-30 потрібні інші пускові установки? Не ті, які для іскандерів, вони не підходять, що ви кажете, приблизно 50?
3: Швидше за все не підходять, бо навряд чи Росія, Північна Корея розробляли пуску ракету так, щоб вона була адаптована до російських пускових установок для іскандерів. Хоча цілком можливо, що будуть спроби використовувати ракети КН-23, КН-34, КН-24, КН-30, північно-корейські ракети на пускових установках. Ті, що використовуються для пуску іскандерів. Це не новина. Використовувати різні пускові установки для того, щоб використовувати ракети на інших пускових установках і адаптувати їх. Ми так зробили Франкенштейн, зенітно-ракетний комплекс, коли адаптували ракети Сісперу під комплекс БУК. На Лафетс стає вже інше, ні ті ракети, що були ще радянські, що виробляються в Росії, а вже західного зразка, скажімо так, і вони працюють як зенітний ракетний комплекс дуже непогано. Так само робили Ізраїль, навіть зробив такі ракети повітря-повітря, земля-повітря ракети, навіть земля-земля. Тобто, ну, воно адаптується. Це технічно можна зробити. Є дуже складні комплекси, такі як Петріот. Туди, ну, складно поставити іншу ракету, хоча там теж є варіанти. Тому чи будуть використовувати північно-корейці цю ракету з пускових установок «Іскандер» цілком можливо. Хоча ми розуміємо, що і для КН-30 не менше тонни вибухової частини цієї ракети. Наскільки вона точна, ну, це питання. Бо КН-23 і КН-24, коли використовували рік тому, ну, вони були дуже неточні. Там одна з ракет відхилилася на 15 кілометрів. Це взагалі чорт. Ну, з точки зору техніки, з точки зору інженерії, це дуже погано. Зараз вони їх удосконалили, вони вже по нам їх запускали, вони більш-менш точно, але назвати зараз точно ймовірне кругове відхилення, скільки воно точно, ми поки що не можемо, подивимося, як вони будуть використовувати. Щодо КН-30, ну, нема просто ніяких даних. Ну, ми можемо проаналізувати, яка це ракета за розміром, які там вибухова частина, ну, в такі дані загальні, які не є навіть закритими. Але наскільки вона точна, наскільки, ну, це може показати тільки практика. Тільки, на жаль, досвід, коли вона прилетить по нам. Ну, подивимося.
1: Хотіла ще уточнити, ви казали, що трішки пізніше про це поговоримо. Як виявити, коли пускова установка їде на точку? Це можна зробити за допомогою супутника?
3: Ні, неможливо. Вона мало чим відрізняється від звичайної фури. Що там їде? Ну, ми кожне те, що рухається, ми по якихось дорогах. Ну, вона ще раз, вона не є за розмірами така, що одразу видно, що є щось велике, от перевозять, наприклад, орешник. Так? Видно, що велика ракета, видно, що великий розмір. Це їде те, що можна замаскувати, простіше кажучи, під фуру. Ну, як звичайна фура їде. Я думаю, що росіяни приблизно в такий спосіб її маскують. Тому вирахувати її під час руху, коли вона нічого не випромінює, ніяк не вимкнена, просто їде кусок заліза, практично неможливо. За виключенням того, що це може зробити, це можуть робити, як ми називаємо, партизани, що це можуть робити наші розвідники, які безпосередньо знають по документації, по перехопленню там розмов, що рухається на позицію, чи виїжджає зі складів, де ми знаємо, вона знаходиться. Тобто можна вирахувати, але не так, як ми можемо, як вираховується, наприклад, бомбардувальники, які піднімаються, коли літять там скидати нам Х-101, то ми бачимо, що кораблі виходять, ми бачимо такі, а що рухається, умовно кажучи, пускова установка. Можна розглядати там бомбардувальник як пускову установку для крилатих ракет. Ми це бачимо через супутник, через дані розвідки, космічні розвідки, авіаційні розвідки, ми це бачимо. А коли щось там їде по відносно невеликого розміру, як ми можемо це вираховувати зі спутника? Практично неможливо. Я впевнений, що ми над цим працюємо, але поки що, скажімо так, це зробити вкрай важко.
1: І, знаєте, хотіла б повернутися до обговорення корейської балістики, якраз ось цієї новини, про що розповіло Головне управління розвідки України, коли оприлюднило дані про нову ракету. Можете про неї розказати докладніше, про КН-30, наскільки вона небезпечна, яка її маса, наскільки я знаю, вона в 5 разів більша за «Іскандер». Якщо «Іскандер», здається, 500 кілограмів, то КН-30 – 2,5 тонни?
3: Є така інформація, що є дві інформації, вони взаємовиключні, що її бойова частина складає більше тонни, там тонни чимось, і є інформація, що вона складає 2,5 тонни. Якщо 2,5 тонни, то це дуже важка ракета, і тут казати про її точність, вона інерційна, і така важка ракета, вона не може бути високоточною, тим більше, якщо вона зроблена в Північній Кореї. Наскільки вона небезпечна? Дані дуже обмежені. Воно ж під грифом таємного росіян засіки у північнокорейців. Тому ми можемо приблизно проаналізувати, що це за ракета. Наскільки велика небезпека безпосередньо в бойовій частині 2,5 тонни? Тут треба пам'ятати, що крім бойової частини, ракета, яка має велику швидкість, якщо вона розганяється там до, наприклад, 7 махів, тобто, це там декілька кілометрів, 2 кілометри за секунду, це там приблизно 6 махів, то її кінетична енергія при ударі о землю перетворюється в теплову, тобто можна вирахувати. Ми пам'ятаємо в школі, кінетична енергія рівняється МВ квадрат на 2, і з такою швидкістю можемо порахувати, яка в неї буде енергія, потім перевести це по табличці в тротиловий еквівалент і подивитися, яка буде сумарні, який буде вибух. Тобто, коли кінетична енергія того, що летить, перетворюється в теплову, то це і є вибух. І ми можемо порахувати в тротиловому еквіваленті, скільки це буде. Ми так рахуємо, ядерний вибух. Ми кажемо, там стільки-то в тротиловому еквіваленті. Там вже немає ніяких тонн тротила, там декілька кілограмів урану чи плутона. За рахунок, хтось перераховує. Так само можна порахувати, і ми отримаємо цифру приблизно в 7-8 разів до 10 разів, якщо 7 махів, то 10 разів. Збільшується, перетворюється маса на тротиловий еквівалент. Простіше кажучи, якщо щось падає, наприклад, просто каменюка за швидкістю 7 махів, тобто 2 км за секунду, і важить вона 100 кілограмів, просто камінь, без нічого, то при ударі о поверхню він вибухне еквівалентно тонні тротила. Тобто в 10 разів збільшується тротиловий еквівалент від його маси. Ще раз, 100 кілограмів камінь просто летить, як метеорит, простіше кажучи, з такою швидкістю, 7 махів, 2 там, з копійками кілометрів за секунду б'ється землю, і він вибухає, начебто там вибухнуло тонну тротилу. Тому 2,5 тонни бойова частина, тобто вона важка ракета, плюс та швидкість, якої, що там дійсно така висока швидкість, 2 там, і плюс-мінус кілометри за секунду, то це можна помножати, щонайменше на 5. що не менше, не 5, потужність вибуху. Тобто, якщо там дві тонни вибухівки, тобто 2 тонни маси, не важливо чого, там навіть не вибухівки, можна забути, що там є. Взагалі є якась вибухівка. Просто якщо прилетіло 2 тонни, то вибухне як 10 тонн. Ну, тобто, можете собі...
1: А таке питання, чи відомо, скільки таких ракет зараз має Росія, хоча б, можливо, приблизно?
3: Ну, враховуючи те, що по даному нашому розвитку, Північна Корея передала 50 ракет поки що. Ми таку цифру маємо, 50 ракет якихось в Російську Федерацію, але ми казали, що це КН-23, КН-24, можна припустити, що серед них є декілька ракет для випробування, саме КН-30. Ну, назвати точну цифру неможливо, але швидше за все це декілька одиниць, може 3-5 ракет, точно, що не половина із тих, що прибули, це якраз оці КН-30. Це КН-23, і вони вже прилітали по нам, ми вже аналізували уламки, вже Північна Корея запускала ці ракети по нам. Ну, якісь Росія запускала вже по нам ці північно-корейські ракети.
1: Це
3: ну,
1: ви, вже це цим часом. Маєте на увазі 23 та 24, 30 чи ні, правильно?
3: 30 ні. У нас поки що даних про те, що прилітало, таких даних нема. А дані про те, що вони привезли їх для випробування, такі дані є, ну, на жаль, побачимо. На жаль.
4: Це була розмова з військовим експертом, майором у відставці Олексієм Гетьманом. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
5: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
6: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
4: В Україні запускають безкоштовне навчання для жінок, які хочуть відкрити власний дитячий садочок. Хто може долучитися, чого навчатимуть і чи потрібен для цього педагогічний або підприємницький досвід, запитаємо в Ірини Вінтонюк, проєктної менеджерки Офісу Міжнародної організації праці в Україні. У студії працює Анастасія Потапенко. З найголовнішого, що це за програма, хто може податися і чи є якісь обмеження?
7: Так, дякую. Міжнародна організація праці впроваджує за підтримки шведського уряду СІДИ проєкт в Україні, яким ми, власне, намагаємося розбудувати економічну спроможність жінок. І на наше глибоке переконання, дуже важливим тут виступає, власне, доступ до послуги з догляду за дітьми дошкільної освіти. Так народилася ідея, і ми її впроваджуємо системно, працюємо на рівні законодавства, а також безпосередньо з жінками, які з одного боку мають бар'єр до економічної активності виходу на ринок праці, а з другого боку не мають куди подіти своїх дітей. Тому з огляду на сьогоднішню ситуацію в країні маємо вирішувати це питання системно. Власне, одним із заходів, які ми впроваджуємо в рамках нашого проєкту, він не єдиний, це є тренінг із підприємництва для жінок. Сьогодні ми вже говоримо для жінок і чоловіків, які би хотіли відкрити власний дитячий садочок. І, власне, ці садочки можуть бути абсолютно різного формату, тому що законодавство на сьогоднішній день це дозволяє. Це садочки звичайні, приватні, це садочки, які ми називаємо центри педагогічного партнерства із коворкінгом для батьків. Це можуть бути міні-садочки, садочки сімейного типу, на дому і так далі, і тому подібне. Тобто ми намагаємося адаптувати цю послугу під потреби громади і під можливості тих жінок, які до нас приходять. Сама програма складається із навчання, в залежності від типу садочку, який учасниця хоче відкрити. Вона створює бізнес-план після проходження нашого навчання. Далі вона подає цей бізнес-план на конкурс. Найкращі бізнес-плани отримують наші гранти, але так само ті учасниці, які не отримають грант, отримають нашу підтримку у подачі документів на гранти власне справи, які надаються державою. І в подальшому ми супроводжуємо наших учасниць весь процес, поки вони відкривають цей садочок, і ще протягом якогось часу, для того, щоб вони змогли, так би мовити, стати на ноги, тому що перші шість місяців діяльності садочку є фінансово і організаційно критичними. Тому в нас є повний експертний супровід, і ми допомагаємо вирішувати будь-які питання, які можуть в цей час виникати. Власне, я дуже пишаюся тим, що в цьому раунді, це не перший раунд, але ми продовжуємо нашу діяльність, що ми можемо також долучити жінок із дітьми з інвалідністю, тому що це одне з найболючіших питань в Україні на сьогоднішній день.
1: А скажіть, будь ласка, хотіла уточнити, чи обов'язково мати педагогічну освіту або досвід роботи з дітьми, або досвід ведення бізнесу?
7: В цілому ні, але все одно є певний профайл людини, яка може займатися цією діяльністю. Оскільки ми не готуємо вихователів, ми готуємо менеджерів, директорок, власниць садочків, не завжди обов'язковою є педагогічна освіта або наявність якоїсь педагогічної діяльності або бекграунду. Це можуть так само бути і юристи, і економісти. Але, звичайно, що людина має розуміти сутність цієї діяльності і що саме таке садочок, розуміти, як працює хоча б приблизно сфера, і мати ідею. Тому що це так само дуже сильно впливає на мотивацію людини. Та? А ми розуміємо, що в цій сфері зазвичай працюють або мами, які не змогли знайти те, що їм подобається, або колишні вихователі, психологи. Ну, тобто мотивація, вона не завжди фінансова в цій сфері.
4: Це була розмова з Іриною Вінтонюк, проєктною менеджеркою Офісу міжнародної організації праці в Україні. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
6: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Чому українська кухня – це значно більше, ніж просто борщ та вареники? Які страви та кулінарні традиції ми втратили за радянських часів? І чому сьогодні повернення до старих родинних переписів стає способом повернути частину власної історії? Про це говоритимемо з Оксаною Хмарою, дослідницею гастрономічної культури та засновницею просвітницького проєкту «Авторська кухня українська». У студії працює Анастасія Потапенко. Пані Оксано, ми часто говоримо про мову, культуру, історію як складові національної ідентичності. А що про нас, як про націю, може розповісти наша їжа?
9: Ой, це дуже глибока тема насправді, тому що їжа – це насправді одна з цеглинок нашої ідентичності. Ще такий в 18 столітті ресторанний критик француз Жан-Бриль Саверен сказав: «Скажи мені, що ти єси, я скажу, хто ти». І насправді пам'ять – незбагненна річ. Через смак, запах, а часто просто призабуте слово, оці речі стають сильними каталізаторами, які переносять на щастя, які нагадують щось важливе, рідне, своє. І такими каталізаторами, такі каталізатори містяться якраз в старих кулінарних книгах. Наш проєкт, ми займаємося тим, що ми розшукуємо старовинні кулінарні книги до радянського періоду і перевидаємо їх зі збереженням автентичного тексту авторок. І це такі ще кулінарні книги з історією, бо ми досліджуємо не тільки історію страв, а й історію їх авторок, історію того часу. І це як просто, знаєте, вхопити якусь ниточку, і ти не знаєш, куди вона тебе приведе. І ти стаєш тим першовідкривачем, ти працюєш з першоджерелом. І тому це настільки важливо. І старовинні кулінарні книги, старі рецепти, насправді це культурний спадок у всьому світі і завжди цінувався, а ми свій спадок через наші історичні обставини і час руйнування традиції, той радянський період, ми цей спадок ледве не втратили. І от важливо знайти ті одиниці тих дійсно це свідчень першоджерел і зберегти їх шляхом от популяризації, переведення, сканування і так далі.
1: От український борщ, він внесений до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Адже існує взагалі один правильний варіант українського борщу. І що нам говорить про Україну, це величезна кількість його регіональних та родинних рецептів.
9: Це говорить перш за все за розмаїття української кухні. Знаєте, я таку завжди проводжу паралель борщ і вишивка, наприклад. Ну, або українська кухня і вишивка. Нам завжди, хто пам'ятає, був такий журнал «Радянська жінка», і там на останній сторінці публікувалися вишивки. Вони завжди були однотипні. Якісь там червоно-чорні ромбики. А зараз ми знаємо сокальська вишивка, борщівська вишивка, гуцульська вишивка, полтавська вишивка, чернігівська. І вони всі розмаїті. Це таке велике розмаїття. І от так само в їжі. Ми не можна зациклюватись на якомусь одному варіанті борщу. Варіанті рецептів борщу насправді дуже багато. І, ну, наприклад, в старій такій книжці Клиновецької, вона видавалась «Київ-Львів» 914 рік. І це важливо, тому що ну, в Києві до того були російськомовні книги. Це от вже після відміни Емського указу, це була перша така українська книга, яка вийшла в Києві. І там ми простежимо дуже велике розмаїття навіть в назвах борщу. І борщ гетьманський, і борщ по-київськи з куркою. Ми тут зразу ж розуміємо, що київський борщ це був на курячому бульйоні. Також борщ по-кубанський, і ти розумієш, що Кубань це була територія України колись, так? Пісний борщ. По-різному борщ готувався, закислювався. Наприклад, ну, чому я кажу готувався? І готується. Закислювався. В старих книгах ніколи не зустрічаємо закислювати оцтом, наприклад, тільки природні закислювачі, цитрина. Якщо немає цитрини, то може бути все, що є там кисле в городику. І агрусом, і порічкою можна, і вишнею закислювати. Цікавий ще рецепт, можливо, ну, всі, напевно, чули улюблений борщ і згадка Тараса Франка, що він борщ їв з карасями. І ось я зовсім недавно розмовляла зі своєю колегою, і вона згадала, що її свекор, він на Київщині народжений і виріс, а вже такий поважний пан, під 90 років йому, і він до цього часу готує, сушить карасі. Сушить рибу річкову. Тобто на Київщині була і є така традиція, ну, оскільки це місто на воді, на Дніпрі, і було багато риби, і от, власне, цю рибу сушили. Тобто це не як таранка з сіллю, а це така технологія, як сушаться гриби. В печі, коли вже така ледве тепла піч, на соломі викладається ця риба, і вона настільки просушується, що вона ну, просто як стає така для тривалого зберігання. Бо ще такий український менталітет, щоб нічого не вміння обходитись з продуктами без консервантів і мати на довший час для використовувати їх. І от, власне, очевидно, на тих сушених карасиках і готувався цей славнозвісний борщ.
1: От, знаєте, дуже цікаво, а що ще їли українські міські родини та інтелігенція, скажімо, 100 років тому? Які ще страви могли б нас сьогодні найбільше здивувати?
9: Ну, знаєте, ви на початку дуже влучно сказали, що завжди українська кухня подавалась таким акцентом на рустикальності, на її одній складовій сільська кухня. Це, знаєте, якби прочитати одну сторінку книги, і на цьому все. А є ж інші сторінки, і була кухня міста, кухня української інтелігенції. Ну, зрозуміло, що вона не вписувалась в щасливі реалії радянського часу, і тому нищилася, як сам клас, не було самого класу української інтелігенції, і не було їхньої кухні, відповідно. І тут ми знаходимо дуже велике розмиття. Ми розуміємо, що Україна – це була частина, це є частина Європи. Це настільки вона була мультикультурна кухня. В тортах дуже широко використовувався мигдаль. Як правило, навіть більше, ніж волоський горіх. Дуже із таких забутих страв, от що використовувалися. Ну, наприклад, така страва, як накипляки, парені, будені. Ну, це пудинг. І, а в українській, ну, так як авторки українських кулінарних книг завжди старалися знаходити свої слова, і це дуже важливо, то ця страва називалась по-українськи накипляк або парень. Тобто, ну, це була дуже така цікава страва, дуже корисна, і, як правило, готувалась з ярини, з овочів, городини. І, ну, от це досить забута зараз є.
1: Пані Оксано, дуже перепрошую, в нас буквально 30 секунд залишилося.
9: Так, так. Так, ну, із таких традицій я би ще хотіла сказати, що, на жаль, забутий в нашій історії, ну, призабутий коровай на весілля. От зараз, коли влаштовують весілля, то зазвичай готують торти, десерти, а коровай – це таке споконвічне і таке, така дуже гарна традиція. І хотілося б, щоб ця традиція повернулася в наше життя повсякденне.
4: Це була розмова з Оксаною Хмарою, дослідницею гастрономічної культури та засновницею просвітницького проєкту «Авторська кухня українська». У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
10: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Японський журналіст Такаші Хірано живе в Україні вже 18 років. Він залишився тут і після початку повномасштабного вторгнення. Розповідає японцям про Україну, вивчає українську та кримсько-татарські мови і називає Україну країною мрії. Чому він колись обрав Україну? Чому не поїхав після 24 лютого? Якою бачить нашу незалежність людина, яка може подивитися на Україну одночасно зсередини та зовні? Далі говоритимемо з Такаші Хірано. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте ще раз розпочнемо з самого початку. Ви народилися та виросли в Японії. Розкажіть, будь ласка, як взагалі Україна з'явилася в вашому житті, коли ви ще були дитиною?
11: Коли я був у дитинстві, я просто знайшов Україну у книжці. Мій тато був учителем географії, і у нього багато книжок про різні країни. У тому числі про Україну теж було там написано. І захопився нею, тому що до цього моменту я ніколи не чув про неї. Але там написано, що це велика країна. Україна, багато людей там живуть, свою культуру мають, історію, традицію, кухню і так далі. А, ну, це стало для мене загадкою, чому я нічого не знаю про неї. І там так і почав шукати інформацію, і так і поступово далі поглиблював своє зацікавлення до неї.
1: А чи пам'ятаєте ви перший раз, коли ви приїхали в Україну, це була просто подорож, чи ви відразу приїхали і знали, що залишитесь тут на декілька років?
11: Так, згодом я вступив до університету у Токіо, де була можливість вивчати про Україну, українську мову. І тоді я, коли я був студентом, подорожував до України, це 2002 року, до України, до Києва, Львова, Івано-Франківська і ще Дніпра. То це була перша, як то сказати, подорож до України, а потім через кілька років переїхав до України.
1: А коли ви переїхали в 2008 році до Львова, чи ви думали, що ви залишитесь в Україні от так довго, вже 18 років, правильно?
11: Так, 2008 року, коли переїхав, тоді я не думав, що просто остаточно переїхати, а я тоді працював фотографом в Японії і думав, що ну, там просто шалена конкуренція на ринку, тому думаю, що буду жити в Україні протягом 1-2 років і буду фотографувати, і потім повернутися до Токіо, щоб зробити фотовиставку чи портфоліо, щоб привернути більше уваги до себе, щоб ну, бути успішним у цій сфері. Але коли почав жити в Україні, зрозумів, що я тут, ну, тут набагато цікавіше, і я себе відчував кориснішою для суспільства, і так захотів більше жити, ну, якомога довше, ще один рік, і так і то, почав будувати свою кар'єру тут, тому вже не думаю, ну, колись повернуся до Японії.
1: А потім, коли ви переїхали зі Львова до Києва, наскільки я знаю, це було якраз під час Революції Гідності, можете розказати про цей період? І, можливо, знаєте, ви тоді, як японець, побачили українців з іншого боку. Ви побачили таку згуртованість. От які у вас були враження?
11: Я переїхав до Києва саме через те, що я почав працювати у посольстві в Японії як експерт. Коли я вирішив переїхати, то ще я не знав, що ну, потім буде Революція Гідності, а просто саме тоді ну, такий зубів, що ну, я почав працювати, а тоді вже Майдан тривав. Враження, ну, як то сказати, там мої друзі вже брали участь, і я бачив їх на Майдані Незалежності, і тому, як експерт міг аналізувати ситуацію, а паралельно відчував, як мої друзі і там брали участь, і як, з якою емоцією, яким наміром. Тому, знаєте, що я як незалежний експерт бачив ситуацію якось об'єктивно, а паралельно просто ну, емоційно підтримував своїх друзів, тому що я розумів, чому вони хотіли це робити. Ну, таке трохи, як іноземець бачив з одного боку, а з іншого боку, як друзі, ну, друг друзів, тому таке змішане відчуття було тоді.
1: А чи є, можливо, щось, що вас здивувало в українців, як в нації? Можливо, ви щось не очікували побачити, відчути, а от зіштовхнулися з цим?
11: Загалом, то люди почали думати у себе більше, ніж 18 років тому. Тобто вони роблять щось для того, щоб змінити ситуацію, змінити траєкторію війни чи загалом то події у суспільстві. Так чого немає, напевно, в Японії? В Японії більше там апатія або недовіра до того, що вони роблять. А в Україні просто багато людей, в тому числі добровольці, військові, звичайні громадяни, цивільні, вірять в те, що вони роблять, і маю на увазі, що таким чином можна змінити ситуацію. Це мене досі дивує і вважаю, що це великою силою у цій країні.
1: От я читала також в інших інтерв'ю, ви говорили, що відчували особливу відповідальність тоді як журналіст. І от хотіла сказати про початок війни 2022 року. Ви тоді пояснювали, і зараз продовжуєте японцям, що насправді відбувається в Україні. І от в перші місяці повномасштабної війни, що було найскладніше пояснити японській аудиторії?
11: Так, ну я як журналіст-експерт, я думаю, що треба розповідати японцям те, що відбувається, а не просто евакуюватися кудись, бо це крайньо потрібна інформація для японського суспільства. Що було складно, то просто, напевно, бракувало часу, бо інформація дуже велика, дуже багато повідомлень, але я сам маю повідомляти, і це потрібно, але просто не встигав. Тому треба вибрати потрібну інформацію, потрібну новину. Це було дуже складно. Пам'ятаю, що перший день, з першої ранку до десь другої, третьої ночі безперервно писав новини. І так і працював протягом кількох місяців, ну, зокрема, до травня десь. Це безперервно, я пам'ятаю, тільки і цукерки та готодоги кожного дня і таке. Не думаючи про, не піклуваючи про своє здоров'я, просто продовжував писати, повідомляти, виступати в японських ефірах і так далі. Це, але паралельно думав, що ну, то про своїх друзів знову, які приєднаються до ЗСУ, то я, ну, знаєте, що, ну, психологічно я хотів підтримувати їх, а це підтримка – це те, що я роблю, ну то я як експерт, я найбільше корисний, напевно, інформуванні японському суспільству. Тому таке було важко, але на то це відчуття відповідальності все-таки якось сприяло.
1: От сьогодні в День Незалежності України, що б ви хотіли побажати країні, якою колись зацікавилися ще в дитинстві, зрештою прожили тут значну частину свого життя?
11: На початку повномасштабного вторгнення я просто не на 100% впевнений, як це буде продовжувати ця незалежність, але зараз я на 200% впевнений, що Україна буде існувати з таким класним народом. І побажати, напевно, того, щоб ми разом продовжили те, що робили. Чудова країна досі буде існувати. І це, як то сказати, просто те, що зараз є, це чудово. І ми це могли зберегти, і будемо зберігати, захищати. Це
1: і надалі.
11: Та святкувати.
4: Ми говорили з японським журналістом Такаші Хірано, який живе в Україні вже 18 років. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: У ритмі громадського радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: У вівторок, 25 серпня, в Україні очікується переважно суха та тепла погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У більшості областей утримуватиметься невелика хмарність без опадів. Вітер очікується змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла. У південній частині – до 13-18. Вдень стовпчики термометрів покажуть від плюс 21 до плюс 26 градусів за Цельсієм, а на півдні та південному сході повітря прогріється до плюс 30 градусів. У Києві та області 25 серпня передбачається невелика хмарність без опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від плюс 8 до плюс 13 градусів, а вдень від плюс 21 до плюс 26. У столиці вночі очікується від плюс 11 до плюс 13 градусів тепла, а вдень температура коливатиметься від 23 до 25 градусів.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Підсумки засідання Радбезу ООН та коаліції охочих о 8.45 підіб'ємо з аналітиком Олександром Колесніченком. А о 9.10 з головою Українського інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим говоримо про підписаний закон про національний пантеон і що це означає на практиці.
1: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
4: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
5: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
6: Що вони означають і чому це сталося?
5: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
7: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
5: Як це стало можливим?
7: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
5: Про що це насправді?
7: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
8: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
7: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21.10.
9: Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
10: України будемо говорити про шлях до незалежності очима українців, які живуть у Польщі. Почуємо про це в розмові з головою об'єднання українців у Польщі Мирославом Скіркою. Опісля переглянемо польські ЗМІ, тижневики, а також електронні видання. Перевіримо, як вони коментують цьогоріч 24 серпня і що пишуть про Україну. А спочатку запрошуємо на випуск новин у студії Володимир Гарматюк.
11: Визнання незалежності України було важливим для Польщі, говорить тодішній прем'єр-міністр. Радослав Сікорський каже, Європа продовжує підтримувати Україну. Микола Рибчук пропонує Польщі і Україні заморозити історичні суперечки до завершення війни.

0: Несподіване для мене питання, чи готова Польща визнати незалежність України. Це було дещо несподівано, бо приблизно тоді ж Німеччина хотіла, аби ми визнали незалежність Хорватії, ще до того, як процес фактичного розпаду Югославії було завершено. Тож я сказав, так, звісно, це відповідає нашим принципам і переконанням, але лише тоді, коли український народ сам ухвалить таке рішення. Ян Кшиштоф Білецький, який на той час очолював польський уряд, розповів, що Варшава ще до проголошення незалежності України уважно стежила за подіями на східному кордоні Польщі. За його словами, Польща прагнула розширення простору свободи і не мала ілюзій щодо майбутньої політики Росії. В наших інтересах було не бути країною, яка має кордон з Росією, чи як би там не називався цей утвір. Ми не мали жодних ілюзій щодо довгострокової політики Росії. Тому ми вважали, і думаю, що так вважала більшість поляків, що мати доброго сусіда, який поділяє з нами ці фундаментальні цінності солідарності, дуже важливо. Так і сталося. Говорячи про 35 років української незалежності, Ян Кшиштоф Білецький наголосив, що попри війну та російську агресію, Україна залишається вільною і незалежною державою. Сьогодні треба сказати одне. Є труднощі, триває жорстока війна, є російське звірство, але попри все існує вільна і незалежна Україна. І це самоцінність, і треба зробити все, аби вільна і незалежна Україна була такою завжди і навіки.
1: Вільна і незалежна Україна.
0: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що демократичні країни Європи продовжують підтримувати Україну у війні проти Росії. Про це він сказав під час онлайн-зустрічі представників коаліції охочих з нагоди 35-ї річниці незалежності України. «Вся демократична Європа послідовно стоїть на боці незалежної України», – сказав Сікорський. Учасники зустрічі підтвердили незмінну підтримку оборонних зусиль України і закликали Росію припинити бойові дії, обстріли цивільного населення і дотримуватися міжнародного права. Володимир Зеленський наголосив, що Україна пам'ятає кожного, хто підтримував її в найважчі моменти. Український публіцист Микола Рябчук вважає, що Польщі та Україні варто тимчасово призупинити історичні суперечки навколо УПА до завершення війни Росії проти України. Треба заморозити дебати про УПА, принаймні до завершення війни з Росією. В цих умовах не можна нормально дискутувати про складну історію, сказав Рябчук в інтерв'ю польському агентству преси. За його словами, історичні питання нині використовують політики обох країн, а це погіршує двосторонні відносини. Водночас він наголосив, що відкласти дискусію не означає замовчувати історію. Не треба нічого замітати під килим, але давайте питання УПА покладемо в заморозку, заявив публіцист. Рябчук також закликав Україну і Польщу уникати кроків, які можуть посилити взаємну неприязнь, бо використання антиукраїнської чи антипольської карти може принести короткочасну тактичну перемогу, але стратегічно програють і Польща, і Україна, заявив він. Українці бояться розмовляти своєю мовою на вулиці і просити допомоги в поліції. Так говорять організації, які допомагають біженцям в Польщі. Зустріч з ними в День Незалежності України організувала уповноважена з прав людини Сільвія Григорчик-Абра. Олена Дехтяр з фонду «Дім дити» говорила, що ставлення поляків до біженців набагато гірше, ніж після початку війни. Звісно, українці в Польщі почуваються гірше, ніж на початку 2022 року після початку війни, на жаль, така правда. З великим занепокоєнням спостерігають за повідомленнями, які посилюють розбіжності, каже уповноважена з прав людини Сільвія Григорчик-Абра. Офіс уповноваженої з прав людини буде реагувати на прояви дискримінації, агресії, мови ненависті. Ми потребуємо мови відповідальності, яка дозволить будувати спільноту і думати про майбутнє.
2: В ефірі «Польська версія» – спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Випуск новин підготував Володимир Гарматюк. А тепер запрошуємо на рубрику «Сьогодення». Наприкінці 1980-х років Радянський Союз почав розпадатися, а республіки все гучніше заявляли про право на незалежність. В Україні шлях до незалежності теж набирав сили. 16 липня 1990 року Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет, а 24 серпня 1991 року український парламент ухвалив Акт проголошення незалежності, і відтоді почалося практичне розбудовування України. Української держави. Тему продовжить Вікторія Машталер.
3: Після того, як 24 серпня 91-го року Верховна Рада України

0: ухвалила акт проголошення незалежності. Своє остаточне «так» незалежній Україні українці сказали 1 грудня під час всеукраїнського референдуму. Понад 90% громадян підтримали незалежність держави. Того ж дня відбулися і перші президентські вибори, на яких тоді переміг Леонід Кравчук, отримавши майже 62% голосів. Референдум став важливим сигналом і для світу. Вже 2 грудня 91-го року Польща та Канада визнали незалежність України. 4 грудня це зробили Литва і Латвія, а до кінця грудня незалежну Україну визнали ще понад 40 держав. Так розпочалася нова сторінка історії України вже як незалежної держави. За 35 років країна пережила революції, зміну політичних поколінь, анексію Криму, відчула, що таке війна на Донбасі, і вже майже 5 років потерпає від російської агресії. І вже 4 літо поспіль Україна зустрічає головне державне свято під повітряні тривоги. За кордоном зараз перебуває близько 6 мільйонів українців, і майже всюди, від Варшави до Ванкувера, цього дня відбуваються ланцюги єднання, фестивалі та концерти на підтримку України. Польща має одну з найбільших українських громад у Європі. Її організоване суспільне та культурне життя має значно довшу історію, ніж незалежна Україна. У 1990 році на тлі демократичних змін у Польщі Українське суспільно-культурне товариство перетворилося на об'єднання українців у Польщі. Організацію, яка відтоді представляє інтереси українського громади та розвиває українсько-польський діалог. Як за ці 35 років незалежності України змінювалися українці в Польщі? Говоримо з головою об'єднання українців у Польщі Мирославом Скіркою.
1: Об'єднання українців в Польщі – це продовження діалості українського суспільного культурного товариства, але вже з новими завданнями, якби під новим шильдом. Тобто ми, по суті, є організацією, яка спостерігає те, що відбувається в Україні, але люди, які були заангажовані в українське життя в Польщі, спостерігають те, що відбувалося в Україні і до того часу, коли Україна проголосила незалежність, і після того часу. І цей радянський період, коли були різні політичні замовлення і обмеження, це був період активності української громади також відносно України і від моменту, коли Україна стала незалежною державою. У 91-му році відбулася радикальна зміна позиції. Чому? Тому що люди, які були задіяні в діяння активність українського суспільно-культурного товариства, а пізніше об'єднання українців в Польщі, в основному це були українські патріоти. Це були люди, яким залежало на збереженні українства як такого. І в Польщі, і поза Польщею. Тому ця громада утримувала також зв'язки з цілим світовим українством. Вони були неформальні, але були. Тобто ми відчували зв'язок і, я би сказав, відповідальність за українство всюди. І також дивилися на те, що відбувається в Україні. До моменту проголошення незалежності чи ранні 80-ті роки з великим стурбуванням і побоюванням, коли починалися зміни, перестройка в Україні, коли в Україні почалося щораз більше відчувати те, що українське відродження стає фактом, з великою надією. І ми, і наші люди, і наші члени, і також і особисто я, ще як молода людина. Ми їздили, зустрічалися, ми пробували допомагати, ми якось включалися в розуміння цього процесу.
0: Незалежність України у 1991 році стала для українців у Польщі здійсненням давньої мрії. Але перші роки незалежної держави виявилися не такими, якими їх уявляли, згадує Мирослав Скірка.
1: Це було і бажання, і мрія, і також побоювання, що буде, особливо на початку, тоді, коли Україна проголосила незалежність, і ми бачили великий підйом, але з другого боку, ми бачили, що та Україна, яка вже є незалежною країною, вона ще зовсім не така, якою ми сподівалися. Вона була радянською, ще багато років після проголошення незалежності, вона була в великій мірі зрусифікованою, вона була в великій мірі Україною, яка ще була невизначена в питаннях культурної, національної ідентичності, якоїсь ідейної ідентичності.
0: Та перші десятиліття незалежності стали для України часом пошуку власного державного шляху. Водночас українці в Польщі не залишалися осторонь цих процесів, підтримували контакти з українською владою, намагалися допомагати та були уважними до того, якою стає нова держава. За словами Мирослава Скірки, справжні зміни стали особливо помітними після майданів, а повномасштабна війна остаточно показала, наскільки сформувалася українська держава.
1: Ці процеси, які відбувалися в Україні, кожен, хто спостерігав за тим, я би сказав, державо і націотворенням 90-х років, і всі побоювання, також були нашими побоюваннями. Ми включалися, пробували, ми запрошували, ми їздили. У нас були зв'язки з президентами України, з міністрами, з представниками регіональних українських влад. Але постійно відчувалося якби за спиною, що ну це все не є якби та Україна, про яку мріяли наші діди, батьки, і ми самі трішки. Тобто ще перед нами було багато зусилля. І це в процесі змін в Україні, того, я би сказав, дозрівання до державності, до державної ідентичності в результаті Майданів, особливо Майдан 2004 року, ну пізніше Євромайдан вже в особливий спосіб. Ми побачимо, що та Україна дозріває до того, про що ми мріяли, що це була європейська держава, що це хоче бути європейська держава української нації, чи українського народу, який може не буде одноманітним етнічно, але буде громадянським народом України. Після 22-го року також ми побачили, що навіть якщо колись говорили про те, що Україна – це трішки такий невдалий проєкт, нездійснена держава, то після 22-го року ми побачили, що Україна – це держава, яка себе здійснила, по суті.
0: Після здобуття незалежності Україна мала не готову демократичну систему, а фактично будувала її з нуля, з політичних еліт, сформованих ще за радянських часів. Нагадаю, що перші президентські вибори відбулися 1 грудня 91-го року, одночасно з референдумом про незалежність. Переміг тоді Леонід Кравчук, політик із радянських. Радянським політичним минулим. Відтоді українці неодноразово змінювали президентів через вибори від Кравчука і Кучми до Ющенка, Януковича, Порошенка та Зеленського. Як оцінювати цей складний шлях і чому навіть перший президент України, попри своє радянське минуле, відіграв важливу роль у становленні незалежної держави, пояснює Мирослав Скірка.
1: Кожен президент, кожна демократично вибрана влада є результатом ситуації, очікувань, побоювань народу, який вибирає. Чи нам це подобається, чи ні. Наших українських президентів вибирав український народ так, як він себе тоді бачив, як він себе тоді розумів, і так, наскільки він дозволяв собою маніпулювати. Випадок Януковича. І те, що Кравчук був першим президентом України, це також, я вважаю, не випадковість. Чому? Тому що людина з таким комуністичним минулим, як Кравчук, виявила себе абсолютно державним патріотом України. Бо його послідовність в тому, щоб проголосити незалежність, щоб довести до того, що в Біловежі розв'язати Совєтський Союз, щоб не підписати нового союзного договору, незважаючи на ті всі тиски, які були з боку Москви, і його це таке хитре маніпулювання, таке хитре бігання поміж каплами, щоб не дозволити все ж таки Росії якимось способом знову Україну втягти в якийсь союз більш тривкий з Росією. Це свідчить про те, що ця людина була дуже відданим українським патріотом. Нам може, очевидно, багато не подобатися, але якщо візьмемо до уваги те, з якою політичною елітою, якою економічною елітою треба було починати будову української держави, і наскільки в нас були потужні чи слабкі інтелектуальні еліти, це те, що нам вдалося зробити, це дуже великий успіх.
0: За словами Мирослава Скірки, за 35 років поняття незалежності для українців суттєво змінилося від ейфорії 91-го року до чіткого усвідомлення незалежності як свободи від російського впливу та права самостійно обирати власний шлях.
1: Ми на початку, коли проголосила незалежність, трішки підходили до цього поняття, я би сказав, в такому чарівному сенсі. Відбулася якась містична дія, яка дозволила, щоб те, про що мріяли так багато людей, за що гинуло так багато людей, воно тут раптово відбулося. Але що це точно означає? Незалежність від кого, чи незалежність до чого? Якось люди над тим не застановлялися. Пізніше був такий момент, коли цю українську незалежність ми починали більш трактувати як незалежність в першу чергу від Росії. Тобто від держави, яка була постійною загрозою для ідентичності. Тобто ми не мусимо вже робити того, що вони хочуть. Вони не будуть нас сажати в в'язниці за те, що ми хочемо бути собою. І то був другий такий сенс незалежності, який ми відчували. Я думаю, що цей аспект української незалежності як незалежність від Росії, я би сказав, він сьогодні так підсвідомо хіба найбільш впливає на українську ідентичність, з моєї перспективи. Тобто ми не Росія і не будемо робити те, що вони хочуть, навпаки. Покажемо, що ми робимо по-своєму. І третій момент залишити те, що ми незалежно вирішуємо, в якому напрямку хочемо себе розвивати, з ким хочемо дружити, а з ким не хочемо. І це є принцип свободи вибору від чогось, Тобто від такої системи, від такої цивілізації, від такого світу, який пробує нам, скажімо, зорганізувати Росія, і вибори для чогось, і той вибір, скажімо, для України, яка буде себе шанувати, яка буде мала вільних громадян, і буде йти в напрямку тих держав, які би хотіли бачити Україну як частину Європейського Союзу, як Європейський Союз.
0: У розмові з Мирославом Скіркою, головою об'єднання українців у Польщі, говорили про 35 років незалежності України, шлях її становлення, зміни української ідентичності та трансформацію української громади в Польщі. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.
2: На хвилях ефіру «Польська версія» – спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Продовжуємо нашу програму оглядом польських тижневиків та електронних ЗМІ. Найцікавіші теми вибрала Христина Срібняк.
3: Вітаю, шановні слухачі. Із нагоди 35-ї річниці акту проголошення незалежності України польські медіа говорять про здобутки і поразки країни, випробування війною та майбутнє держави. Водночас увага прикута до російської антиукраїнської пропаганди, яка активно працює з польською аудиторією, та до польської солідарності з Україною, що зберігається попри політичні спроби посилити антиукраїнські настрої у Польщі. Польща пишається тим, що першою у світі визнала незалежність України. Про це заявив віце-прем'єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Читаємо на порталі DIA.pl з посиланням на польське агентство преси. Він також віддав шану українським військовим за опір російській агресії та наголосив, що російський імперіалізм становить загрозу для всієї Європи. Польське МЗС у своєму привітанні запевнило, що Варшава і надалі підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах. У відомстві наголосили, що сильна Україна здатна ефективно захищатися і відповідає інтересам безпеки Польщі та всієї Європи. Водночас польська дипломатія побажала українцям витримки, сили, якнайшвидшого завершення російської агресії та справедливого миру. Окремо МЗС наголосило на важливості зміцнення дружніх і добросусідських відносин між двома народами на основі взаємної поваги та врахування інтересів обох держав. Польський актор і режисер, директор театру польського Арнольда Шифмана у Варшаві Андрій Северен закликав поляків 24 серпня у День Незалежності України перейти на Замкову площу та продемонструвати солідарність із країною, яка протистоїть російській агресії. В інтерв'ю для газети «Жечпосполіта» Северин наголосив, що підтримка України для нього є питанням переконань і звичайної людської порядності. Він заявив, що поразка України означатиме також і поразку Польщі, а російська дезінформація та антиукраїнські настрої становлять серйозну загрозу. Актор закликав не плутати Росію, яку назвав ворогом, із українцями, які живуть у Польщі. За його словами, історичні суперечки між двома країнами потребують діалогу, але не повинні ставати виправданням агресії проти українців сьогодні. Северин також розкритикував використання теми України у внутрішній польській політичній боротьбі. Він вважає, що частина суспільства стала об'єктом маніпуляції, зокрема через поширення неправдивих тверджень про привілеї українців у Польщі. Водночас актор визнав, що на його думку рішення Володимира Зеленського про присвоєння звання імені героїв УПА одній із українських військових частин було помилкою, яка могла загострити польсько-українські відносини. Северин закликав підтримувати Україну до її перемоги над Росією та заявив, що присутність українців у Польщі варто сприймати як можливість для розвитку суспільства. Значну увагу Україні присвятила газета «Виборча». Зокрема, видання опублікувало інтерв'ю із українським істориком і професором Українського католицького університету Ярославом Грицаком. Він розповів про становлення української держави, роль Польщі та виклики, які стоять перед Україною після завершення війни. Грицак наголошує, що незалежність 91-го року не була подарунком ані Росії, ані Заходу. Навпаки, частина західних політиків побоювалася розпаду СРСР – Важливим досягненням історик вважає референдум 1 грудня 91-го року, на якому близько 90% учасників підтримали незалежність. Окремо він відзначає роль Польщі, яка першою визнала цю незалежність 2 грудня. Грицак називає це геополітичним дивом і наголошує, що польсько-українське примирення стало одним із важливих європейських примирень 20-го століття. Оцінюючи 35 років незалежності, Грицак називає найбільшою невдачею України незавершеність системних реформ. Вона, за його словами, часто залишається слабко інституціоналізованою, суперечливою і нагадує Майдан. Водночас великим досягненням він вважає збереження демократії, адже українська влада змінювалася через вибори, а не насильство, на відміну від Росії. За словами Грицака, повномасштабна війна прискорила суспільні зміни, але політична система не встигає за ними. Після завершення війни Україні, на його думку, знадобиться серйозне політичне оновлення. Потенційними рушіями змін він називає громадянське суспільство та нових політичних лідерів. Хоча й усвідомлює, що повноцінна зміна влади під час війни практично неможлива. Ще одним питанням виживання історик вважає європейську інтеграцію. Говорячи про Росію, Грицак наголошує, що проблема полягає не лише в її імперських амбіціях, а передусім у політичній системі. Необхідна трансформація політичного устрою, який, як вважає історик, протягом століть сприяв приходу до влади авторитарних лідерів. Грицак переконаний, що поразка Росії у війні проти України могла би стати поштовхом до таких змін. Водночас майбутнє України, за його словами, залишається відкритим. Після 35 років незалежності країна має серйозні проблеми – демографічні, економічні, політичні та безпекові, але, на відміну від Росії, тепер має кілька можливих сценаріїв розвитку. Ну, а ціле інтерв'ю можна знайти на шпальті газета «Виборча». Українці у Польщі навчаються, працюють, платять податки, однак дедалі частіше стикаються із ненавистю та агресією, пише колумніст газети «Виборча» Міхал Ольшевський. На його думку, між суспільствами утворюється прірва, яку вже не можна ігнорувати. Він посилається на останнє опитування Центру дослідження громадської думки, згідно із якими неприязнь до українців поширилася на різні вікові групи. Уперше після окупації Криму більше поляків виступають проти прийняття біженців з України, аніж підтримують цю політику. А більшість опитаних вважає допомогу Польщі Україні надмірною. Водночас автор зауважує парадокс ставлення до українців, яких поляки знають особисто, наприклад, сусідів, колег чи членів родини, залишається відносно позитивним. Проте дедалі гірше ставляться до українців як до соціальної групи. Ольшевський застерігає, що історична пам'ять не може виправдовувати ворожість до людей, які живуть поруч із поляками сьогодні. Автор закликає польську владу активніше протидіяти дезінформації та чітко заявляти про цінність українців для польського суспільства, пише він для газети «Виборча». Ньюсвік змоделював наслідки масового виїзду українців із Польщі. Що станеться із польською економікою, якщо українці, які сьогодні працюють в країні, одночасно вирішать виїхати? Такий гіпотетичний сценарій розглядає польське видання, звертаючи увагу на суперечність між дедалі гучнішою антиукраїнською риторикою та реальною залежністю окремих галузей від працівників з України. За оцінками, масовий відтік українців найшвидше відчув би ринок праці. Значно частину працівників з України залучать в будівельні компанії, транспортні та логістичні підприємства, сферу громадянського харчування, торгівлю та інші послуги. Їхня раптова відсутність означала би дефіцит кадрів, зростання витрат для бізнесу та, як наслідок, підвищення цін для споживачів. Окремий аспект – це внесок українських працівників у польську систему соціального страхування. Офіційно працевлаштовані українці сплачують внески до ЗУС, а також податки до державного бюджету. І тому скорочення їхньої присутності означало би і менше надходження до системи соціального страхування у момент, коли Польща, як і більшість європейських країн, стикається зі старінням населення та зростанням видатків на пенсії. Видання звертає увагу і на довгострокові наслідки. Польща конкурує за працівників з іншими країнами ЄС, а українці, які вже мають досвід життя та роботи за кордоном, можуть обирати між кількома європейськими ринками. Посилення ворожої риторики, на думку авторів, може стати додатковим стимулом для частини мігрантів шукати інше місце для життя. І таким чином дискусія про українців у Польщі має не лише політичний чи соціальний, але й цілком практичний економічний вимір, пише Ньюсвік Польська. Чому російська пропаганда саме в День Незалежності України посилює антиукраїнські наративи? Експертка із питань дезінформації Анна Міжинська звертає увагу на спеціальний тематичний блок, який 24 серпня опублікував російський пропагандистський канал Russia Today. У своєму приватному блозі Міжинська пише, що вже у вступі формулювання Russia Today демонструють один із ключових механізмів російської пропаганди – проєкцію. Україні приписують корупцію, радикальний націоналізм, почуття власної винятковості та суспільний розкол. Саме ці характеристики, на думку експертки, значною мірою описують явища, властиві самі Росії та її політичній системі. Russia Today представляє 35 років незалежності України як період катаклізмів, що нібито привели країну до розпаду. У наступних матеріалах пропагандистський ресурс стверджує, зокрема, що Україна є беззахисною перед повітряними атаками, українські війська зазнають потенційних невдач, російські сили просуваються на фронті. Окремо йдеться про нібито нестабільну українську економіку та демографічну кризу. Міжинська наголошує, що такі повідомлення не залишаються лише на Russia Today. Вони можуть багаторазово поширюватися в соціальних мережах, телеграм-каналах, блогах та на сайтах, які підхоплюють російські наративи. За її оцінкою, таким чином пропагандистські тези швидко потрапляють, зокрема, до польського інформаційного простору та можуть використовуватися середовищами з антиукраїнськими поглядами. Експертка звернула увагу і на важливу особливість цього механізму. Люди, які повторюють такі тези, часто можуть сприймати їх як власні раціональні аргументи, не усвідомлюючи походження інформації та того, як працює російська пропагандистська машина.
2: Наша зустріч на цьому завершується. Нагадуємо, це польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Дякуємо вам за увагу і запрошуємо до наступних зустрічей в ефірі. На все добре!

0: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Я чую інших.
2: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
3: Як захистити себе та близьких?
2: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
3: Попри все.
2: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
3: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
4: Я чую інших людей.
5: Сподіваюсь, вони чують мене.
6: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
0: Експертні рішення.
7: На громадському радіо.
8: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
9: Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
9: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
0: Експертні рішення.
7: На громадському радіо.
0: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
10: День незалежності в окупації, що переживають українці, змушені жити під російським гнітом. Розберемо з Петром Андрющенком, керівником Центру вивчення окупації. У студії працює Анастасія Середа. Давайте почнімо з головного. Що відбувається з людиною в окупації, коли в неї забирають можливість вільно говорити українською, слухати українську музику, бачити український прапор? Чому ось ці, здавалося, буденні речі стають настільки важливими? Люди ховають українські прапори, люди на кухні тихенько співають українських пісень. Для чого Росія в першу чергу намагається купувати, так, скажімо так, відрубити ось всі ці зв'язки з Україною?
11: Тому що це питання ідентифікації, це питання належності до нації. І у підсумку це можливість чинити опір і заважати Росії, по суті, її колонізації. Немає більшого виклику для росіян і немає більшої загрози для росіян, аніж українців в окупації, які продовжують ідентифікувати собі як українці. Тому що це невід'єма частина культури, от боротьба у нас за незалежність, за свободу, за свої права, за все те, чого на сьогоднішній день немає в росіян. Насправді, не дарма всі глузують навколо, і тут жарту не так багато про те, що на Росії залишилось населення, і там немає громадян. І це фактично так. Більше того, я скажу, що росіяни зробили висновки з попередньої хвилі колонізації, маю на увазі, коли це відбувалося під час Радянського Союзу, тому що тоді принаймні можна було вивчати українською, розмовляти українською. Росіяни йшли іншим шляхом. Оце доведення малорозкості, для того, що вибудувати позицію, що якщо є українська культура, то вона нижче за російську. То росіяни тепер зрозуміли, що це призводить все одно до національного руху і просто намагаються максимально викорінити все те, що пов'язане з Україною будь-яким шляхом. Тому що на сьогоднішній день на окупованих територіях, я чув вашу інформацію, але мабуть маю її трошки відкоригувати, тому що жодна дитина на окупованих територіях не вивчає українську мову, це неможливо. Через певні зміни, які були ще минулого року зроблені. По суті, це заборонено. Прямо Міністерством освіти не існують ні підручників, ні програм, ні нормативної бази, яка б дозволяла це зробити. В бібліотеках немає українських книжок, навіть не знайдеш по більшості окупованих територій, ані Шевченка, ані Лесь Українку, ані Франка. Тобто навіть те, що було дозволено свого часу, як частина демонстрації того, що воно лояльне до української культури. Я вже мовчу про національні символи, про наші пісні, як історичні, так і сучасні. Ну і далі, далі, далі. Тобто нічого не залишається з культурної складової нації, нічого не залишається з української нації. І мені здається дуже показова оця політика Росії. Нещодавно влітку на території Російської Федерації був великий фестиваль для дітей, для підлітків, і звозили у тому числі дітей з окупованих територій. Фестиваль малих народів, він називався єдина народність, єдина нація, яка не була представлена, не названа ніяк, це українці. Тобто там були всі складові, і навіть наші національні меншини, які знаходяться на окупованих територіях, зокрема, наприклад, грецька меншина національна була представлена як малий народ України. Лише українців, ну і кримських татар там не було.
10: Якщо говорити про те, як російська пропаганда знецінювала український опір на окупованих територіях з 2014 по 2026, ви вже згадали про те, що вони намагалися подати українську культуру як меншовартісну, і в інформаційному просторі дуже часто з'являлись повідомлення про те, що начебто опір на окупованих територіях зменшується, про те, що люди приймають Росію як нову державу, і подавалося це в контексті того, що в принципі там все комфортно, і їх все влаштовує.
11: Так, це так і подавалося. Їм одночасно подавалася з цим надія. І про те, що існує якийсь русський мір, який точно буде про краще життя, про там кращі умови життя у тому числі. То на сьогоднішній день насправді всі бачать, що ніяких покращень там не варто й очікувати, що це все велика міфологія, тому і підходи змінюються, і тому і скасовується, наприклад, викладання української мови. Тобто навіть за цю фазу окупації, те, що було окуповано до 22-го року, і те, що після 22-го року, це дві великі різниці. На сьогоднішній день вже абсолютно однакові підходи, але от як вони до того йшли, воно дійсно змінювалось. Як не крути, а свободи бути, бодай трошки, українцем, до 22-го року було більше. На сьогоднішній день це не так. Тобто українець дорівнює ворог, екстреміст, як вони тільки це не обзивають, причому офіційно, за це офіційно переслідують будь-яке покоління, будь-який вік, за будь-що, за будь-яку, ще раз кажу, за будь-яку належність до України, за умовний океан Ельзи, чи за там, не знаю, за будь-яку українську музику будуть переслідувати, за будь-який український вірш ти будеш нести покарання, щонайменше адміністративне, як за прояв екстремізму. І от це, що абсолютно заборонено і неможливо, відрізняє кардинально від того, що було до 22-го року. Росіяни принаймні грались в цю гру, щоб подивитися, ми не принижуємо українців, ми за те, що, ну, не буду повторювати всі ці дурні наративи, ми і так всі їх вивчили за всі ці роки, ну, проте іноді навіть демонстративно вони не пред'являли нам українську частину культури, хоча б якусь, да, як ту, що там дозволено, що відрізняє від колонізації в тому вигляді, який є на сьогодні.
10: Ну, якщо говорити загалом про те, як росіяни намагалися показувати опір на окупованих територіях, то до 22-го року вони все ж таки намагалися подати інформацію про те, що опір слабне. З 22-го року наратив про те, що такого опору на тот немає, окупантам стало підтримувати важче. І вони ось цей масовий ненасильницький опір почали подавати як те, що всі, хто приходять на мітинг, це проплачені активісти або ж представники СБУ, або інших, скажімо так, українських структур. На вашу думку, навіщо їм так важливо зберегти ось цей міф про те, що начебто на окупації, ну, давай так, скажу грубо, на окупованих територіях всі, як слухняні телятка, погодилися із тим, що їм пропонує Росія?
11: Ну, а як інакше зламати опір? Ти маєш переконати про те, що його немає. Скажу так, більше, як людина більше залучена всередину, росіяни до кінця не розуміють, як це працює. І тому вони не можуть зламати і перемогти опір, не тому, що вони мало докладають зусиль, а тому, що вони дійсно не знають, як це організовано і працює до кінця, і як працюють розголожені мережі опору. Саме через це їм простіше дискредитувати цей опір і довести, що це платні якісь люди, які наймені за дешеві гроші просто виконувати якісь завдання наших спеціальних служб. Для от максимального спрощення, я думаю, тут багато більше українців зрозуміє, це так роблять наші чиновники і політики на всіх гілках влади і за всі часи, коли намагаються дискредитувати якісь активістські рухи. Да? Теж оця історія, що це платні активісти. От цю кальку насправді з нас беруть росіяни і намагаються в такий спосіб дискредитувати. Чому? Щоб люди перестали долучатись в першу чергу до опору. Тому, щоб продемонструвати, що ти можеш думати, що ти українець, але подивись, ти один такий, ти маєш змиритися, тебе немає на кого спиратися, тому що те, що навколо, ти думаєш, що це оперше якісь просто люди, яких найняли і заплатили їм гроші. Отака їх мета. Насправді, наша мета прямо зворотня і постійно приходиться з цим працювати, доводити і розповідати, наскільки це можливо правду, з урахуванням заходів безпеки про те, що люди не поодинокі, що спротив триває і буде тривати. І тут же ж, знову ж таки, така історія, яка вона подвійна, про, от ви сказали, ненасильницький спротив. І чому росіяни кажуть? Тому що ненасильницький спротив – це красивий наратив, який існує якось окремо від спротива. Він невеличкий час був, він народився на початку 22-го року. Чому будь-який спротив веде до насильницьких дій, які, ну, наприклад, застосовують наші сили оборони, да? Коли люди фіксують, де знаходяться російські бази, де знаходяться російські склади, логістика і так далі. Росіяни теж прекрасно це усвідомлюють. І це теж частина того, що щоб закрити можливість витоку інформації там, де є потреба людини на місці, без якої цю інформацію неможливо отримати. Саме тому така активна боротьба от останні 1.5-2 роки йде з будь-якими проявами рухів опору, які існують на окупованих територіях. Саме тому, що чим більше ми наносимо ударів, мідл-страйків, діп-страйків, коротких страйків по окупованих територіях, умовно кажучи, тим більше там зростає тиск, розуміючи, що супутники, дрони, розвідники, все це добре, але дуже часто без людини на місці неможливо отримати інформацію ту, яка призводить до всього того, що ми кожного дня спостерігаємо і радіємо цим ураженням.
10: Ну, ще хотіла встигнути торкнутися теми інформаційного вакууму на окупованих територіях. Є дуже сильна історія з Ягідного, що після місяця в підвалі люди почули українську пісню по радіо, зрозуміли, що Україна все ще вільна. Наскільки люди в окупації сьогодні взагалі мають доступ до українського контенту? Чи мають змогу слухати українське радіо, дивитися українські телеканали, користуватися VPN, чи читають українські телеграм-канали? Наскільки небезпечною для українців в окупації є загалом спроба дотягнутися до українських новин?
11: Дуже небезпечна спроба, дуже складно з цим, дуже сильне блокування, дуже сильне обмеження і стеження. Люди місцями налякані, але все одно продовжують тут робити. І тут питання в тому, що маємо робити ми і як доносити інформацію. Дуже часто ми йдемо на те, разом із нашою владою, різноманітно, у тому числі, для того, щоб, ну, яка мета? Найкращий спосіб донести українську інформацію в окупацію та змусити росіян це обговорювати. І от будь-які тези, які туди відходять з умови, що вони будуть це обговорювати, навіть на рівні спростування, це найкращий спосіб донести. І наші люди це розуміють теж і теж намагаються спіймати це в етері, умовно кажучи. З точки зору контенту, телебачення майже недоступне. Виключно через соціальні мережі, радіо те саме, ну тут знов таки є певні обмеження пов'язані з частотами, але через інтернет, плюс-мінус через VPN, воно працює, люди намагаються це отримати. Зрозуміло, що не публічне, але в принципі інформація потрошки розходиться тим, хто цікавиться, в залежності там від регіону, від відстані і так далі, далі. Тобто не можна це назвати, на щастя, поки що повноцінною блокадою, але нам дійсно, ну ж таки, не буду сказати, що нам не вистачає державної комунікації і от прям таргетованої на окуповані території, на людей, які нас ще знаходяться в окупованих територіях. Оце великий сум. Саме відсутність цієї таргетованої комунікації дозволяє росіянам накручувати наративи, у тому числі кажучи, що Україна ігнорує людей в окупації, намагається від них відмовитись.
10: часто люди, які ніколи не були в окупації, не можуть зрозуміти, чому ті, хто побував там, на жаль, так тримаються за українську мову і за українські традиції. Що для людей, які не пережили, на щастя, ось цієї трагедії, ми маємо сьогодні донести як держава?
11: Що люди в окупації – це наше золото, це наш актив, і ми маємо цінувати, по-перше. А по-друге, що ніхто так не цінує оці всі ознаки нашої незалежності, те, що нам дано, умовно кажучи, як в той момент, коли ти це втрачаєш і втрачаєш можливість цим користатися. Тому нерозуміння українців, хто не був в окупації, тих, хто був в окупації, чому так сильно тримаються за це участі тих українців, я сподіваюся, що вони ніколи не дізнаються справжню ціну того, що чому так відбувається, да, і скільки це варто, і скільки це коштує в нематеріальному плані. Тому ми маємо розуміти, що ми єдині, і не дослухатися ні в коєму разі до тих, хто каже, що там всі росіяни, проросіяни і такі інші. Це геть неправда абсолютно, а демонструвати свою справжню ідентифікацію, ну це настільки складно, що я думаю, мало хто може взагалі уявити, що це таке.
10: День незалежності в окупації, що переживають українці, змушені жити під російським гнітом, ми розібрали із Петром Андрющенком, керівником Центру вивчення окупації. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
9: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюють, це залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
10: До Дня Незалежності у Київ приїхали закордонні делегати. Чому серед них немає посланців Трампа, Кушнера та Віткофа? Ми поміркуємо із Миколою Мельником, ветераном російсько-української війни та директором аналітичної групи «Левіафан». У студії працює Анастасія Середа. Київ під час повномасштабної війни став одним із важливих дипломатичних центрів Європи. Попри ракетні удари і постійну загрозу, сюди регулярно приїжджають президенти, прем'єр-міністри, міністри закордонних справ, керівники міжнародних організацій. За понад 4 роки повномасштабного вторгнення Київ відвідали десятки іноземних лідерів. Там лише в лютому 25-го року на треті роковини Великої війни приїхали понад 40 глав держав. Звичайно, що до Дня Незалежності завжди очікується багато іноземних делегатів, але сьогодні у День Незалежності очікувався візит американських спецпосланців Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Києва, але він так і не відбувся. На вашу думку, наскільки це політично значущий сигнал, чи варто взагалі шукати в цьому дипломатичний підтекст?
12: Дивіться, завжди треба задавати себе питання, важливо для чого? Для продовження нав'язування України тієї формули миру, яку бачить пан Трамп, тобто перемир'я за будь-яку ціну, яку заплатить Україна. І я думаю, українська сторона прекрасно розуміє, що жодних зрушень реальних за пана Віткофа і Кушнера не відбудеться. Відповідно, їх приїзд в Україну мав суто символічне значення і не більше. Від наша і американська дипломатія постійно відпрацьовують необхідні зв'язки. Звісно, один одного, один голова держави привітав одного, там якісь святково-урочисті листівці, але не більше. Тобто прибуття Кушнера, не Віткофа, воно не мало жодного практичного значення, адже не могло наблизити Україну до миру ані на крок.
10: Президент Фінляндії Олександр Стуб припустив, що американці не їдуть ні до Києва, ні до Москви, поки не бачать можливості отримати конкретний результат. Чи може це означати, що зараз Вашингтон чекає від Москви певного кроку, а не від Києва?
12: Я думаю, Вашингтон зараз більше зайнятий внутрішніми американськими справами. І питання врегулювання ситуації в Європі, як вони для себе вважають, не є для них першочерговою. Тобто Трамп намагається всіляко демонструвати, що він не проти України, що він не проти Росії, він понад будь-якою складкою. і готується до програшу проміжних виборів. Тому в нього питання, він програє з тріском чи без тріска. Тому що це питання або імпічменту, або не імпічменту через півроку. Тому він зараз концентрований на внутрішньоамериканських справах, і, звісно, ми можемо виправдати те, що там його посланці не приїхали, тому що не бачать прогресу. Але насправді це питання не є для нього першочерговим, тому що український порядок денний він же відіграв. Він знизив градус риторики, він перестав звинувачити українську владу у всіх гріхах. І все, на більше він не піде, тому що воно відповідно до його певних електоральних розрахунків не принесе йому балів. Не тільки йому, а взагалі республіканській партії.
10: Зеленський говорить, що Вітков і Кушнер хочуть, я цитую, принести Трампу перемогу. Цікаво почути вашу думку, а що для американської адміністрації сьогодні може вважатися такою перемогою? Це припинення вогню? Це якась там рамкова мирна угода там? Чи повноцінна домовленість про завершення війни?
12: Я думаю, ближче щось на кшталт Мінська-1. Тобто угода є, ніхто особливо не припиняє вогонь, але певне там рішення досягнуто. Ось є рамкова формула миру, от, будь ласка, йдіть по ній і досягайте перемир'я. Тобто Трамп обіцяв зупинити війну. Він не казав, що він її зупинить за рахунок гамування неадекватності Москви. Він сказав, що він її буде зупиняти. Тому десь можна погодитися з риторикою, що вони хочуть йому принести мир. Але проблема в тому, що ці дві людини намагаються принести мир за рахунок українців, що, знову ж таки, є для нас неприйнятим.
10: Під час повномасштабного вторгнення стало фактично звичною практикою, коли іноземні президенти, прем'єр-міністри приїжджають до Києва, незважаючи на загрозу російських ударів. А наскільки сам факт такого візиту є дипломатичним сигналом підтримки України? Тому що я пам'ятаю, що ще там попередні кілька років проросійські зет-блогери активно дратувалися з цього приводу і говорили про те, що чого ж ми не вдаримо, ми знаємо, що вони приїхали. Тобто, імовірно, сам факт, що до України їдуть закордонні делегати, їх дратував.
12: Так він і зараз їх дратує. Але що вони можуть зробити? Ну, це, звісно, цікаво там з боку зет-блогерів заявляти, що о, чому ми не вдаримо. Як тільки в Україні загине хоч один західний політик, це ж просто активізує боротьбу проти російської агентури, лобі всіх спецслужб світу. І росіяни це прекрасно розуміють. І їхні офшорні компанії в Люксембургу, Австрії та інших країнах просто почнуть лупити так, що нікому мало не покажеться. Так само, як почнуть перекривати трафіки, поставки деталей там вторинні. Та? Тобто, тобто почнеться реальна не тільки дипломатична війна, а почнеться справжня економічна війна на винищення. Тому що одна справа, коли Росія атакує Україну, тобто у світогляді європейців, це взагалі не дуже їх справа. Це геополітичні розбірки колонії з метрополії. Але якщо вони вдарять ракетою, умовно кажучи, по Києву, від цього загине там політик топ-рівня будь-якої європейської країни там або ЄС, ну, відповідно, це дуже сильно радикалізує європейських політиків. Адже, з одного боку, так, звісно, росіяни доволі багато вкладають у власних лобістів, з іншого боку, інстинкт самозбереження, він також існує, і навіть в європейців. І коли їх життю починається реальна загроза, ну, вони все ж таки, в них ще достатньо важелі впливу, в першу чергу, в фінансово-економічному секторі, для того, щоб вдарити у відповідь по Росії.
10: А як ви оцінюєте зараз позицію України на світовій арені? Чи можемо ми говорити, що Україна зберігає сильну міжнародну коаліцію, чи після понад 4 років війни підтримка партнерів стає, ну, поступово більш прагматичною?
12: Дивіться, вона перестала бути емоційною ще в 22-му році. В 23-му вона вже була прагматичною, абсолютно. І цю прагматичність очолювало США. Ми не раз чули заяви посадовців топ-рівня, здається, вони вже були опубліковані у 24-25 році, як той чи інший голова Пентагону обстоював позицію, що не треба Україні давати там ту чи іншу зброю для того, щоб росіяни не програли, не стали ще більш радикальними. Тобто, ну, це говорить все ж таки про те, що певні геополітичні розмірковування, які були абсолютно недолугі, були поставлені ну трошки вище за долю України. Це є прагматизм. Тому політика європейців і американців є послідовною. З приходом Трампа ми втратили союзника США. Да, це можна сказати не більше, ніж наш партнер, причому такий не найбільш надійний. А те, що нам вдається все ж таки ще втримувати коаліцію європейських країн на чолі там з Францією, Великобританією, які продовжують активно допомагати Україні, ну це заслуга української армії, українського народу і української дипломатії.
10: Ви згадали і про США, і про роль Трампа в цьому всьому. Чи не бачимо ми зараз певного розподілу ролей, коли Європа демонструє політичну присутність у Києві, а США більше концентрується на переговорах і пошуках домовленості з Росією? Наскільки це може небезпечно для України?
12: Та я б не сказав, що Америка концентрується на пошуку рішення. Знову ж таки, це для них не є ключовою задачею їхньої політики. Тим станом на зараз. Станом на зараз вони сконцентровані на внутрішніх питаннях, таких як вибори і проміжні вибори в Конгрес. І відповідно до того, що принесе їм той чи інший політичний бал, вони будуть діяти. Тому, з приходом Трампа, мені здається, все стало однозначно. І що б українська дипломатія не робила, скільки перемог українська армія не здобула на полі бою, все одно позиція Білого Дому по Україні більш дружньою не стане. Станом на зараз. Подивимося, що буде після проміжних виборів.
10: Учора до Києва приїхав президент Фінляндії Олександр Стуб. Разом із ним представники фінських оборонних компаній. Чи означає це, що європейські партнери готові там не лише політично підтримувати Україну, але й поглиблювати практично, зокрема там оборонно-промислову співпрацю?
12: Та оборонно-промислова співпраця активно розвивається з 2024 року. Якщо подивитися, як збільшилися їх військові бюджети, так ці військові бюджети збільшилися якраз за рахунок розвитку українських технологій в країнах Балтії та Скандинавії. Тобто це партнерство триває, воно є ефективним для цих країн. Відповідно, вони зацікавили, це найбільші союзники України, тому що вони розуміють, навіщо вони допомагають, вони готові з одного боку інвестувати в технології, з іншого боку користуватися нашими технологіями, з третього боку все ж таки Балтійські країни, як ніхто розуміє, що для них це взагалі все має прикладне значення. Бо росіяни не збираються зупинятися на Україні.
10: До Дня Незалежності у Київ приїхали закордонні делегати. Чому серед них немає посланців Трампа, Кушнера і Віткофа? Ми поміркували із Миколою Мельником, ветераном російсько-української війни та директором аналітичної групи «Левіафан». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
9: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
13: В Україні 8 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська вночі атакували Київ безпілотниками, як повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. У Голосіївському районі через падіння уламків дрона пошкоджено 16-поверховий житловий будинок. На 14-му поверсі зруйновані частини стін та вибиті вікна. Пожежі немає, на місці працюють екстрені служби. Російські війська вночі атакували також Запоріжжя та Харків. У Запоріжжі російська керована авіабомба влучила по місту. За попередньою інформацією, загинуло двоє людей. Атаки на обласний центр ще тривають. Також росіяни завдали ракетного удару по Харкову, цілили у промислову зону. Наслідки атаки зафіксували в Основ'янському районі. За словами мера Ігоря Терехова, загинула одна людина. Деталі щодо удару наразі уточнюються. Понад 20 разів російські війська атакували Дніпропетровщину цієї ночі. Внаслідок обстрілів поранені троє людей. Росіяни застосовували дрони, артилерію та авіабомби, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У Дніпровському районі пошкоджені торговельний комплекс і вантажівка. У Нікопольському районі під ударами були Нікополь та ще кілька громад. Там пошкоджені гуртожиток, гімназія, дитячий садок, приватні будинки, автомобілі та сонячні панелі. Саме тут постраждало троє людей. Також росіяни атакували громаду у Синельниковському районі. Пошкоджена приватна оселя. Під ударами були Кривий Ріг та Павлоград. Неспокійно було цієї ночі у Росії. Там безпілотники атакували Краснодарський край. Як повідомив губернатор Веніамін Кондратьєв, на території нафтопереробного підприємства у селищі Афіпське спалахнула пожежа. Станом на ранок рятувальники й досі намагаються загасити пожежу. Місцева влада також заявила, що уламки дрона впали на залізничну станцію Афіпська. Окрім того, як стверджується, уламки пошкодили 10 приватних будинків. І зазначу, що Афіпський нафтопереробний завод є одним із найбільших на півдні Росії. Щороку він переробляє понад 6 мільйонів тонн нафти і виробляє, зокрема, дизельне пальне і бензин, які використовуються для забезпечення економіки та військової логістики держави-агресора. Україна та Велика Британія домовилися про партнерство у сфері штучного інтелекту для розвитку військових технологій. Як повідомило Міністерство оборони Великої Британії, країни планують спільно розробляти і впроваджувати системи на основі штучного інтелекту, зокрема для безпілотних і автономних систем. Водночас українське Міноборони відкрило оборонним компаніям доступ до платформи Avengers Labs. Вона дає змогу тренувати моделі штучного інтелекту для безпілотників на основі реальних даних із поля бою. За даними міністерства, штучний інтелект у реальному часі виявляє близько 70% ворожих цілей. Президент Володимир Зеленський заснував нову державну нагороду «Вдячність українського народу». Її вручатимуть народу іноземних держав за підтримку України під час війни, зокрема військову, гуманітарну та фінансову допомогу, політичну підтримку і прихисток для українців. Першим нагороду отримав народ Великої Британії. Володимир Зеленський вручив її прем'єр-міністру України Енді Барнему напередодні. Президент наголосив, що Україна ніколи не забуде підтримку Великої Британії від початку повномасштабної війни. Сполучені Штати Америки планують скасувати туристичні та ділові візи іноземцям, які після приїзду до країни подали заяву на притулок або вже проходять відповідну процедуру. Як повідомляє Associated Press, рішення Державного департаменту та Міністерства внутрішньої безпеки США є частиною антиміграційної політики Дональда Трампа. За оцінками американської влади, нововведення може стосуватися близько 200 тисяч людей. Водночас скасування візи не означатиме автоматичної депортації. Люди, які вже подали заяви на притулок, зможуть продовжити проходити відповідну процедуру, але матимуть обмежений правовий статус. У майбутньому ж від іноземців, які хочуть отримати туристичну або ділову візу, можуть вимагати письмової гарантії, що вони не подаватимуться на притулок у США. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте. We'll be right back.
0: на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: У вівторок, 25 серпня, в Україні очікується переважно суха та тепла погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У більшості областей утримуватиметься невелика хмарність без опадів. Вітер очікує.

0: 26. У столиці вночі очікується від плюс 11 до плюс 13 градусів тепла, а в день температура коливатиметься від 23 до 25 градусів.
1: Погода на громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: Літо кличе! Вирушай з Опті! Телефонуй 579 або замовляй авто в застосунку. Вигідні тарифи, швидка подача і комфорт у дорозі. Рухайся в ритмі літа з Опті! Телефонуй 579!
4: Детектор українського виробника Bluebird Tech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від Bluebird Tech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Експертні рішення
6: на громадському радіо.
7: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутнє країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
8: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
9: до результату.
7: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
10: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
11: і слухати новини про удари по підстанціях.
10: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
11: «Кіловат-година».
10: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
11: І головне
10: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
12: Бути вільним – це щастя.
13: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
14: А що далі?
13: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
15: Повернення.
13: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
16: Під час репресій совітами проти української мови

0: Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Той самий ранок. На громадському радіо.
1: Вітання усім, хто слухає громадське радіо. 8.12 на годинниках по Україні. Маємо сьогодні вівторок, 25 серпня. І традиційно у цій ранковій порі стартуємо з прямим етером. І разом з вами будемо до 10-ї години. Сьогодні працюють я, Мар'яна Чорнієвич, звукорежисерка Ірина Нижник та гостьова редакторка Наталія Потюк. І ось про що піде мова упродовж цих двох годин. Що відбувається на найважчих напрямках фронту та як Росія готується до осінньої кампанії, про ситуацію на передовій, концентрацію ворожих сил та можливі сценарії найближчих місяців вже незабаром говоримо з військовим експертом Дмитром Снігирьовим. Росія цьогоріч витратила на пропаганду 1,85 мільярда доларів. Куди йдуть ці гроші, як змінюється російська інфовійна через штучний інтелект та як Кремль намагається впливати на майбутні вибори в Європі? О 8.30 про це говоритимемо з головною редакторкою «Воксчек» Аліною Тропиніною. О 8.45 аналізуємо підсумки засідання Радбез ООН та заяви коаліції охочих з Києва з аналітиком міжнародної політики Олександром Колесніченком. Президент Зеленський підписав закон про український національний пантеон. Про повернення власної історії, кого там вшановуватимуть та чим пантеон буде відрізнятися від військового меморіального кладовища, говоримо о 9.10 з головою Українського інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим. Чому Київ може перейти від Бессарабської до Басарабської площі і що стоїть за цією зміною? Про історію назви, її українську традицію та те, як перейменування топонімів змінює наше сприйняття міста. Поговоримо з істориком Вадимом Задунайським. Новий навчальний рік і знову питання безпеки дітей під час повітряних тривог. Чи змінилися правила реагування у школах? Наскільки вони готові до тривог та скільки нових укриттів вдалося облаштувати за літо? Про це поговоримо з освітньою експерткою Іваною Коберник.
0: Той самий ранок.
1: Взагалі, громадське радіо – це медіа для тих, хто читає новини далі з заголовків, перевіряє інформацію, спирається на факти і хоче впливати на майбутнє. А наш той самий ранок – це можливість почати день із важливих новин, розмов та пояснень, а не інфошуму, якого так багато навколо нас. І якщо вам важливо бути в курсі подій та отримувати перевірену інформацію щодня, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам залишатися незалежним медіа і бути поруч із вами щоранку. Посилання на долучення до спільноти шукайте на сайті громадське.радіо. І також скажу, що зараз ми розіграємо подарунки від українського бренду Zibi для родин військовослужбовців. Даруємо набір шкільного приладдя для дітей. Якщо у вас в родині є захисник чи захисниця, а ще дитина, яка іде до школи, телефонуйте о 8.30 в студію громадського радіо та отримуйте подарунок. Чекатиму на вас. Ще дзвінки, нагадаю, номери студії 0800 30 40 33. Ці дзвінки безкоштовні з усіх телефонів по Україні. А поки рухаємося до першої теми.
0: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
1: Далі ми говоритимемо про те, що відбувається на фронті війни за незалежність на різних її напрямках. І, звісно, що передовсім на найважчих і ті напрямки, на яких теж ситуація ускладнюється, обов'язково їх будемо проговорювати. Зокрема, зараз я кажу про Костянтинівський напрямок. Він і був одним з найгарячіших. І бачимо, що за останній час там зростає кількість боєзіткнень. Буквально за попередні доби, от станом на 24, на вчора, за 23 серпня, там відбулось 231 загалом бойове зіткнення на різних фронтах. І на Костянтинівському цьому зафіксували 35 ворожих атак. Найбільше ситуація там ускладнюється. Чому це відбувається, які сили туди кидає ворог, ми будемо з'ясовувати далі. Окрім того, також одним з важких напрямків є Краматорський напрямок. І в РФ на Краматорському напрямку зі свого боку зростають втрати через те, що командири збивають паливо в тил ворожим військовим. У результаті доводиться йти на штурми без техніки, і це єдиний наслідок, що погіршує їхнє становище. Звісно, зі свого боку, я сподіваюся, що це становище у них буде лише гіршати. Військовий експерт Дмитро Снегирьов з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас в етері Громадського радіо.
2: Вітаю, дякую за запрошення.
1: Якщо описати загальну ситуацію на фронті зараз, на кінець серпня 2026 року, що варто про це сказати, що варто про це знати загальній аудиторії, і чи бачимо ми вже початок активізації ворожих сил перед осінньою кампанією?
2: Так, бачимо різке зростання кількості боєзіткнень по всій лінії фронту. Причому, зауважте, окупанти намагаються активізувати боєзіткнення на другорядних напрямках. Це в першу чергу Харківська, Сумська область, і намагається все ж таки зберігти свою присутність в Дніпропетровській області. Це в областях, які не включені до складу країни-окупанта, згідно указу російського диктатора. Ця тактика – це в першу чергу елемент політичного і військового тиску на українське керівництво. Тобто створення передумов для так званого прецеденту обміну територіями. Окупанти прекрасно розуміють, що можливості військовим шляхом захоплення Донецької області, тих територій, які під контролем Сил оборони України, а це так званий пояс-фортець, ну, у них наразі немає, тому намагається ескалувати напругу в Сумській, Харківській, Дніпропетровській областях з метою якраз створення так званої буферної зони. Якщо говорити в цілком по ситуації на лінії фронту, вона змінюється динамічно. Але для української сторони є позитив в тому, що кількість деокупованих територій перевищує кількість територіальних втрат, чи не вперше. За останній місяць було деокуповано 150 квадратних кілометрів, натомість територіальні втрати – це 110 квадратних кілометрів. Якщо брати взагалі темпи просування російських військ з січня по серпень, вже місяць, можемо говорити вже і про серпень, вони складають приблизно 730 квадратних кілометрів. Це в 3,5 рази менше, ніж за попередній період. Тобто можемо стверджувати, що Сили оборони України в значній мірі стабілізували ситуацію на лінії фронту і не дають можливості окупантам подальше просування вглиб українських територій.
1: Костянтинівський напрямок є серед тих, який останнім часом виходить на так зване перше місце, якщо прописати топ-напрямків, де ситуація найскладніша, за кількістю атак. Наскільки зараз принциповою для росіян є ця ділянка і чого саме вони намагаються тут досягти, що посилюють напрямок? Ну, тому що загалом ця ділянка фронту вже давно є складною.
2: Бої за Костянтинівку тривають 2 роки. Це на чому варто наголошувати і наполягати. І за ці 2 роки окупанти не вирішили питання захоплення цього населеного пункту, попри гучні заяви і російського диктатора, і відповідно військового керівництва країни-окупанта. Костянтинівка має не тільки військове, скільки відповідне економічне і політичне значення. По військовому значенню це перше місто з поясу так званих фортець. Велике промислове місто, відповідно, Сили оборони України створили там потужні лінії оборони за цей період. Наразі основні бойові дії – це по вулиці Соборні, це практично центр міста. Плюс окупанти використовують тактику інфільтрації малих штурмових груп з метою їх подальшого накопичення і бойових дій безпосередньо вже в міській забудові. В чому складність ситуації для Сил оборони України? Щільна міська забудова плюс розголошена промислова зона – це не дозволяє в повній мірі використовувати основну перевагу наших захисників, а саме FPV-дрони. по кількості і операторів півдронів, відповідно, на самому факту застосування у нас стратегічна перевага. Окупанти наразі намагаються активізувати атаки по її флангах. Це різка активізація на Часів'ярському напрямку. А нагадаю, за 3,5 роки боїв за Часів'яр Сили оборони України зберігають присутність в мікрорайоні Шевченка. Саме цей фактор не дає можливості окупантам замкнути оперативне оточення українського групування на Костянтинівському напрямку. Плюс, відповідно, російські окупанти намагаються просуватися і по центру. Це бої на західних мікрорайонах Костянтинівки, там щільна міська забудова, це мікрорайон Гара, мікрорайон Ченхай, це приватна забудова. Плюс намагається відповідно атакувати одночасно зі східного флангу, але там є досить суттєві переваги для Сил оборони України. Штурмові групи знищуються ще на підході. Там для окупантів досить складна ситуація. Але якщо брати в цілому, на жаль, можемо констатувати, що логістика Сил оборони України практично відсутня. Окупанти контролюють панівні висоти в Часовому Яру, Турецьку. Сама Костянтинівка знаходиться в низині. От саме цей фактор створює досить серйозні проблеми для Сил оборони України. Плюс масове застосування фронтової армійської авіації. Місто фактично перетворили в руїни. Це використання кабів. І операторів дронів, яких підтягнули безпосередньо фактично до лінії боєзіткнення, перекинути підрозділи Рубікона. Це найбільш
1: забезпечений, професійному
2: в плані підрозділу операторів російських окупаційних військ. В цілому ситуація складна, будемо називати речі своїми іменами. Але говорити про короткострокові перспективи захоплення населеного пункту наразі підстав немає.
1: Також буквально цими днями президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами говорив про те, що головними напрямками російського наступу є міста Костянтинівка, Слов'янськ та Краматорськ, і ці ділянки будуть залишатися для ворожих військ основними цілями до кінця року. Якщо от Костянтинівку ми проговорили, то що зараз зі Слов'янськом і Краматорськом, передовсім беручи до уваги і те, що у цих містах ще велика кількість цивільних людей залишається і намагаються ще, ну, наскільки це можливо, провадити там життя?
2: Ну, тут велике питання щодо провадження життя. Мені не зовсім зрозумілі дії керівництва Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Ляха, коли вони скидають зі Слов'янська відео асфальтування вулиці, відповідно укладання нових водогонів. Тобто місто фронтове знаходиться під постійними обстрілами, але як бачимо, ну скажімо так, намагається знов реалізувати ті схеми, які можуть свідчити про певні корупційні оборудки. Але менше з тим по військовій складовій. Це має дати відповідь на це питання Державне бюро розслідування і правоохоронна система. Але сам факт викликає досить негативні емоції у міського населення, яке там залишилося, і українських військовослужбовців. Не зважати на цей фактор не можна. По військовій складовій до Слов'янська приблизно 15 кілометрів, до Краматорська 8 кілометрів. На мою думку, основний зараз напрямок вони будуть обирати саме на Краматорськ, бо Слов'янськ – це в першу чергу і гора Карачун, тобто панівні висоти, які контролюються силами оборони України, що зводить практично на нівець можливості окупаційної армії швидкого захоплення цього населеного пункту. З приводу військової складової, на жаль, в районі Рай Олександрівки, а це і Слов'янський напрямок, окупанти частково контролюють панівні висоти. Це створює додаткові проблеми для Сил оборони України в моменті розширення радіогоризонту, тобто використання півдронів і коригування ствольної реактивної артилерії. Оцей напрямок досить негативно буде впливати, і він вже впливає на військову складову не тільки на Слов'янському, але й відповідно Лиманському напрямку. По Краматорську вони наразі намагаються знов-таки використовувати тактику флангових охоплень з метою контролю чи то вогневого чи то безпосередньо над локаціями Сил оборони України. Тобто тактика, яка була започаткована ще з часів Бахмуту, вона не змінюється. Вони діють фактично по шаблонах. Флангові охоплення, загруза оперативного оточення, контроль над локаціями і далі вже безпосередня руйнація житлової забудови з метою унеможливлення тримати оборонні позиції наших захисників.
1: Якщо ще проговорити також, пане Дмитре, ситуацію, яка відбувається на лінії бойового зіткнення у Дніпропетровській області, тому що тут можемо говорити так, що Дніпропетровська область фактично за цей рік стала вже полем бою, і ми бачимо, як там діє ворог, що зараз відбувається на напрямках фронту на Дніпропетровщині, і чого варто чекати ближчим часом у цьому регіоні, як гадаєте?
2: Тут у нас серйозні так ньомовиться про Олександрівський напрямок. Це з тих трьох областей: Дніпропетровська, Запорізька, Донецька. Є передумови для повної деокупації Дніпропетровської області. Наразі під контролем окупантів залишається населений пункт Дачне, але продовжуються рейдові дії з оборони України з метою повної деокупації цієї області. За останній тиждень деокуповано приблизно до 15 квадратних кілометрів. Це серйозні успіхи. Причому це не такові скільки, в першу чергу, політичні успіхи. Це є нівелювання того сценарію Російської Федерації, про який я говорив вище, це розширення плацдарму з метою подальшого просування вглиб українських територій, які не включені до складу країни-окупанта. В цілому можемо позитивно охарактеризувати дії Сил оборони України на саме цьому напрямку. Причому, ще раз підкреслюю, чи не вперше за останні роки створені передумови, коли територіальні втрати значно менше, ніж кількість деокупованих територій. Варто відзначити, що ця операція планувалася ще й за часів Драпатова, це з січня по липень вона проводилася, активна фаза, і це свідчить про високий рівень як планування, так і відповідно безпосередньо організації всіх дій Сил оборони України. Ну і можемо говорити про те, що на стику цих трьох областей Сили оборони України продовжують рейдові дії і на Запорізькому напрямку. Там, де окуповано приблизно 35 квадратних кілометрів і створені передумови для фактичного блокування російської логістики, а це саме Гуляйпільська траса, яка є основною в моменті матеріально-технічного забезпечення російських окупантів.
1: Дякую вам за цю розмову, пане Дмитре. Дмитро Снегирьов, військовий експерт, був в етері Громадського радіо. Ми говорили про те, що відбувається на різних напрямках фронту війни за незалежність України, зокрема на найгарячіших, у топ яких за останній час виходить і Костянтинівський напрямок. Обговорювали окремо, що відбувається поблизу Костянтинівки, Слов'янська і Краматорська. І саме про ці міста днями говорив і Володимир Зеленський, наголошуючи, що саме ці ділянки залишатимуться для ворожих військ основними для захоплення цього року. І саме туди ворог ставить акцент. 8:30 на годинниках по Україні. І разом із брендом Зібі ми розіграємо набори канцелярії для дітей, родин військовослужбовців. Таким чином підтримуємо родини військових і хочемо допомогти їм у зборі дітей до школи. Бренд Зібі надихає дітей малювати, фантазувати, творити та втілювати свої яскраві ідеї. Тому у подарунку ви знайдете зошити, ручки, фарби, олівці та альбоми для малювання. Нагадаю, номери нашої студії 0800 30 40 33, якщо ви серед таких родин, і першому чи першій, хто дотелефонується до студії в прямий етер просто зараз, ми передамо цей подарунок. Підказує мені звукорежисерка, що у нас на зв'язку вже є слухачка. Доброго ранку, представтесь, будь ласка, звідки ви і кого збираєте до школи, розкажіть.
3: Алло, доброго ранку. Мене звати Христина. Ми проживаємо у Києві, і у мене син переходить у 6-й клас Київської школи 267.
1: Так розумію, що служить ваш чоловік.
3: Так, так, звісно, служить чоловік, служить у Нацгвардії. Ось, захищає батьківщину, так.
1: Цього року, порівняно з попереднім, пані Христино, наскільки складніше збирати дитину до школи, за вашими відчуттями?
3: За відчуттями, знаєте, не можу сказати, в плані фінансово, звісно, відрізняються ціни на канцтовари, і ясно, що хочеться дитині, ну, якісь якісніші товари, якісь тепер на ринку більш всяких різноманітних, да, цікавих товарів. Але ви знаєте, якось стало більш морально важче це робити. Ти, коли наперед можна було раніше, ну, планувати якийсь там, скажімо, набір певних товарів для дитини, то тепер, чесно, живеш сьогоднішнім днем, не знаєш, ну, на що очікувати завтра, тому дуже мінімально на даний момент зробили якихось закупів для дитини, тому що, ну, кожного дня якийсь виклик і, чесно, не знаєш, чи далі і в яких умовах дитина зможе навчатися.
1: Тому я радію теж, що ми зможемо підтримати вас і вашу родину, і дитину потішити, тому що подарунки навіть у вигляді класної, яскравої нової канцелярії – це точно щось, що, я переконана, додасть радості і вам, і дитині. Перш за все, дякую, що слухаєте, дякую, що телефонували. Разом з брендом Зібі громадське радіо зараз розігрує набори канцелярії для родин військових, де є дітки, які готують до школи. Пані Христина, дотелефонувалася сьогодні перше. Якщо вам не вдалося дотелефонуватися до студії, не засмучуйтесь, будь ласка, телефонуйте завтра, щодня по буднях, до 4 вересня включно о 8:30. Ми будемо розігрувати ще і ще набори канцелярії, зошити, ручки, фарби, олівці, альбоми для малювання. Те, що точно не стане зайвим для дитини, те, що точно трошки зменшить кількість витрат батьків на збір дітей до школи. І рухаємося етером далі.
0: Депропаганда. Критично мислимо з громадським радіо.
1: Ліна Тропинівна, головна редакторка «Воксчек» з нами на зв'язку. Пані Ліно, вітаю вас в етері громадського радіо.
4: Вітаю.
1: Привід для нашої розмови сьогодні. Те, що Росія цього року збільшила свої видатки на пропаганду до майже 2 мільярдів доларів. Йдеться про 1,850 мільйонів, і це на 54% більше, ніж торік. Зокрема, про це повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук після виїзного засідання Тимчасової спеціальної комісії Ради з питань розслідування злочинів Росії проти журналістів. І відтак пропоную з цього і почати. Наскільки взагалі, пані Аліно, є великою ця сума в Росії, в масштабах і російського бюджету, і загалом для пропаганди? Чи це вражаюче, чи загалом, коли ми говоримо про такі тоталітарні країни, як Росія, це в межах їх норми витрачати такі суми на пропаганду?
4: Так, якщо ми говоримо про російський бюджет, то він загалом сягає там трильйонів рублів, тобто йдеться про сотні мільярдів доларів. І якщо, наприклад, порівнювати з військовими витратами, то вони от складають там близько 180 мільярдів. Відповідно, ми бачимо, що є різниця, якщо брати в рамках саме російського бюджету, ці видатки не є ключовими. Утім, якщо брати загалом, то це все ж таки колосальні ресурси, як для інформаційного ринку.
1: Йдеться про те, що ворог збільшив видатки на 54% за рік. На вашу думку, чому таке величезне збільшення вкладень у пропаганду і в інформаційну війну? Чому ворог ставить саме на це, не сходить з цього шляху?
4: Насправді інформаційні операції – це є досить дешевий спосіб досягати політичних цілей, якщо порівнювати там з військовим, з економічним тиском. І тут же ми розуміємо, що нам не обов'язково переконувати аудиторію, наприклад, Росія, коли розвиває інформаційні операції, це не завжди про те, щоб от переконати кожного там європейця чи українця в тому, щоб Росія має рацію. Це про те, щоб в цілому посилити загальні загальний рівень недовіри, в тому страх спекулювати на внутрішніх конфліктах. Відповідно, це більше для того, щоб от просто саме впливати на те, як відносяться до допомоги Україні. Це якраз саме в контексті того, що зараз триває довший виборчий процес в Європі, відповідно, ці кампанії запускаються не за тиждень, і ми можемо говорити про те, що ці кошти були на те, аби підготуватися до цього виборчого циклу, який зараз триває в Європі. Можемо говорити і про вплив санкцій, тому що блокування, вони все ж таки вимагають побудови нової інфраструктури, формування дзеркальних сайтів і так далі, це теж витрати.
1: Загалом, щодо виборів, яких ми ще чекаємо цього року в Європі, є, зокрема, такі ще країни, як Швеція, де парламентські вибори заплановані. Також у Латвії мають бути восени цього року вибори заплановані. Чи різняться наративи, які ворог поширює у країнах, де зараз тривають виборчі кампанії щодо України, і про що саме ці наративи, чи змінюються вони, наприклад, якщо там порівняти з минулим роком, що поширювало у тих країнах, де минулоріч відбувалися вибори, наприклад?
4: Напевно, все ж таки, якщо йдеться про зміни, то вони стосуються якихось точкових подій, тому що в нас змінились інформаційні приводи. В цілому, це в першу чергу така непряма підтримка партій, які опозиційні, і також це, певно, мені здається, загальні тезиси, вони лишаються тими самими, тобто ті категорії населення, це дискредитація біженців, це в цілому дискредитація допомоги Україні, ці наративи, вони лишаються, навіть не наративи, а оці стійкі тези до наративів, вони лишаються сталими, змінюється контекст, додаються нові інформаційні приводи, якими спекулюють, але загальні напрямки, вони ті самі.
1: Серед майданчиків, де ворог поширює свої ті чи інші наративи, є, зокрема, Viber і Threads. Viber – це месенджер, який давно відомий українцям, і ним, попри те, якби нам не здавалося, що це щось застаріле і лише для привітань між родичами на свята, коли ми надсилаємо картинки, все-таки велика кількість українців користуються Viber-ом, і про це є багато цифр, якщо хтось хотів би дізнатися про це більше, можна про це почитати. Але серед платформ і майданчиків, які Росія використовує для своїх інформаційних операцій зараз, є і Threads. Threads став і стає, я думаю, все популярнішою мережею в Україні. Велика кількість українців користується, особливо молодих, здебільшого, принаймні за моїми спостереженнями. І точно ми бачимо, що вже чимало процесів, які відбуваються всередині нашої країни і запускається саме через Threads. Тобто Threads зараз, як на мене, стає таким, можна сказати, новим Твіттером, як Твіттер був колись, у 13-му році, дещо раніше, під час Революції Гідності. Це була така мережа координації. Зараз багато таких координацій відбувається в Threads. Українці там дуже активні. Чи можна зараз сказати, що Threads і дійсно Viber – це основні платформи і, зокрема, Threads як соцмережа, які є головними каналами російської пропаганди для українців всередині України?
4: Єдиного як такого головного каналу насправді немає. Коли ми говоримо про російську пропаганду, вона в цілому працює як екосистема. І це включає усі соцмережі. Тобто, наприклад, певний фейк може сформуватися в Телеграмі або на фейковому сайті. Далі його трансформують в віральне відео в Тіктоці. І якраз таки от Threads, Twitter, вони стануть тими майданчиками, де це вже підхоплять боти, а Viber це вже там переформатується в певну таку розмову між сусідами, і ми будемо бачити ось цей процес розмиття інформації. І таким чином вони приховують те, що першоджерелом там, наприклад, є анонімний проросійський телеграм-канал. Відповідно, ми можемо говорити про те, що Threads, Viber, вони є вагомими частинками ось цієї екосистеми пропаганди.
1: Якщо порівняти російську пропаганду цього року, коли вже фактично більша частина року позаду, і минулого року, наскільки ворог удосконалився у своїх підходах, засобах і методах впливу і на українців, і загалом на світ?
4: Так, ми можемо говорити про те, що зростає вплив штучного інтелекту, але це здебільшого саме кількісний вплив. Тобто штучний інтелект впливає на масштаб, на швидкість, на ціну виробництва контенту. Але якщо говорити там, наприклад, про якість, то штучний інтелект займає ось цю нішу такого от. Для цього вже навіть є термін «шиї-слоп», тобто це контент низької якості, але який просто масово заповнює наші соцмережі. Відповідно, ми помічаємо це і в контексті пропаганди також, тобто зростає частка ось таких от відео, на яких начебто, якщо придивишся і побачиш ознаки, що це там штучний інтелект, там є певні артефакти, тобто там навіть не вкладають в якість, але вони допомагають масово поширювати потрібні наративи, і беруть вони тут саме не якісним повідомленням, а от великою кількістю цього контенту.
1: Наскільки росіяни удосконалились у своєму продукуванні вже україномовного контенту, тому що пригадуємо перші якісь способи і намагання, коли були пекельні борошна і там неможливість терпіти і так далі, можна попригадувати всі ці меми, тоді нам було дуже легко це ідентифікувати. Наскільки вони вправляються в цьому і наскільки все важче чи ні? Навпаки, стає відрізнити реальний контент від шиїшного, створеного ворогом, саме україномовного.
4: Так, справді, штучний інтелект полегшує координацію розповсюдження, тобто ми розуміємо, що тепер набагато легше все перекласти і перекласти більш типово до оригіналу. Певно, тут можемо говорити саме про зростання якості відповідей від ботів. Те, що ми можемо спостерігати в Threads. Що я маю на увазі, це те, що, наприклад, якщо ми беремо окремі фейки, там насправді не завжди є метою і зробити якісний україномовний фейк. Тобто в цьому не є потреба витрачати на це ресурси. Більше про покращення саме українськості говорить про дальше його розповсюдження. І відповідно в тому, як взаємодіють боти, як вони в цілому в їхній активності, ось там ми бачимо суттєвіший вплив, відповідно тому, що ми більше не натикаємось на пекельні борошна в соцмережах. І ось такі от очевидні одруки все рідше стають маркером того, що певне повідомлення є комунікацією бота.
1: Завжди, коли ми говоримо про проблему, я і ми загалом на громадському радіо також намагаємося говорити про рішення і про протидію. Як на вашу думку, пані Аліно, за останній час Україна як держава у своїх спроможностях розвивається у протидії пропаганди? І чи дійсно ви бачите поступ у цьому питанню, що ми нарощуємо цей панцир, збільшується, можливо, кількість інституцій, інструментів, підтримка вже існуючих інституцій у боротьбі з пропагандою, в розвінчуванні міфів, в навчанні, можливо, українців медіаграмотності? От загалом про цю екосистему протидії пропаганди України, Росії, що можете сказати?
4: Ми точно можемо говорити про те, що українці не те, щоб прям 100% вміють розрізняти пропаганду, ми ніколи не говоримо про таке відсоткове співвідношення, але певно в нас є вже напрацювання, навички, певний панцир, як ви кажете, тому що аби Аби ми не вміли цього робити, ми би з вами говорили зараз на геть інші теми. Наприклад, навіть з нещодавнього той факт, що було встановлено санкції проти каналу, який поширює мультик «Маша та ведмідь», який в собі також включає елементи російської пропаганди. Ось такі от кроки, вони показують, що екосистема протидії діє. І, відповідно, ми рухаємося в цьому напрямку і в інформаційній політиці також.
1: Дякую вам за цю розмову, пані Аліно. Аліна Тропиніна, головна редакторка «Вокщек», була в етері громадського радіо. Приводом для нашої розмови стала інформація від нардепки Євгенії Кравчук про те, що цього року Росія на 54% збільшила видатки на свою пропаганду загалом до 1 мільярда 850 мільйонів. Доларів – величезна сума і величезні зусилля Росія вкладає для того, аби поширювати потрібні їй наративи і в Україні, і в світі загалом. 8:47 на годиннику, і ми рухаємося до останньої теми на цю годину того самого ранку сьогодні.
0: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
1: Олександр Колесніченко, аналітик міжнародної політики, з нами вже є на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в етері громадського радіо.
5: Вітаю.
1: Радбез ООН у Сполучених Штатах, коаліція охочих в Україні. Одразу дві події відбувалися напередодні. Як на мене, більш практичний результат ми отримали таки з коаліції охочих. Яка ваша думка і загалом, що ви думаєте щодо тих заяв, які вже пролунали із Нью-Йорка, із Києва, якщо так загально окреслити, що важливо нам потрібно знати, нам, українцям, про ці засідання?
5: Тут треба дивитися ширший фрейм, війна на витривалість, на виснаження. І головним фактором буде, які ресурси зможуть задіяти сторони. Російська сторона – це там КНДР, Іран, Китай, Україна, західні союзники. Чим наші західні союзники, скажімо так, розуміють небезпеку для себе авторитарного блоку, хоча зараз я вам скажу чесно, вже ця от історія розмивається, де авторитарний, де ти не авторитарний, але все ж таки, то тим більше буде підтримка України. Але тут також варто додати кейс, який я не дуже люблю, тому що будь-яка сторона, вона має щось показувати. Це або перемога, або тіла загиблих. Тут іншого чогось, ну, поки що людство не придумало. Тому, звичайно, коли західні союзники приїжджають у Київ, коли приїжджають в інші міста України та бачать наслідки російського терору, вони більше хочуть допомагати Україні. Тому що що? Тому що західні цінності, тому що є певна мораль у цих людей. Так, ми не можемо сказати, що, наприклад, у росіян вона є, але все. Що тут ще варто додати? Залучення капіталу в Україну – це добре. Це добре, що вони будуть підсилювати наше ППО. Зараз проблема вже з'являється і не тільки з протибалістикою, вже з'являються проблеми і з звичайними протиповітряними засобами озброєння. Були заяви по цьому і ракети, як ми будемо збивати, і по реактивним шахедам також проблеми. Але все ж таки це питання, знаєте, більше до людей, які шарять в мілтесі, які шарять в військових справах. Я більше аналітик по міжнародній політиці, тому можу вам так це окреслити приблизно. Що можу ще додати по моїй саме професії? Мені здається, що оця війна на виснаження, вона ж не буде переможною ні для якої зі сторін. Тобто це взаємне виснаження і просто підключення всіх наявних ресурсів для того, щоб протидіяти ворогу. Тобто це буде відбуватися з обох сторін. Як з російської сторони будуть горіти їх склади Wildberries, Ozone, потім це буде ще щось горіти. Так, і з української сторони. Також тут варто додати, у нас є такий класний, не хочу казати козир, такий класний наш мув, це зерновий коридор, Тут дуже зацікавлена Туреччина, західні союзники зацікавлені, тому що є очевидна потреба африканських країн в цьому зерні. І тут дуже от класна історія того, що ми можемо тиснути таким чином на глобальний південь. Зараз взагалі весь капітал людський, та й навіть технологічний, він перетікає в ці країни, тому що там просто банально дешева робоча сила, дешева земля, ну там умовний Apple, так, айфони. Тобто вони розуміють, що їм краще відкрити підприємство десь у В'єтнамі, раніше це був Китай, зараз це також Індія, ніж у Сполучених Штатах, у Європі. Тому що це просто банально набагато дешевше для них. Тому ми можемо зерновим коридором, в принципі, залучати на українську сторону оці держави. Це, напевно, найголовніше, якщо у вас є питання, також можу відповісти. Ну, тут дуже просто велика тема.
1: Це точно, що велика тема, але в нас немає часу на це, щоб так аж обширно, але все-таки по тих подіях і в Києві, і в Нью-Йорку хочеться проговорити. От ви дуже правильно сказали, що впливають візити західних партнерів до України. Разом з тим, ми чекали візиту представників Сполучених Штатів цими днями. Ми сподівалися, що завдяки їхньому візиту кияни, зокрема, спатимуть спокійно. Водночас Вітков і Кушнер відклали візит до Києва через російські удари. Наскільки це відкладення візиту, такого очікуваного і анонсованого, викликає питання про спроможності Сполучених Штатів і чи не резонує це разом з... Я розумію, що заяви, які лунали вчора на Радбезі ООН, вони, на жаль, очевидно, залишаються і далі на рівні заяв. Я про те, що заступник постпреда США при ООН Денне Греа звертався до Росії і України із закликом, щоб сторони припинили удари по цивільних об'єктах і повернулися за стіл переговорів. Наскільки це одне з одним взагалі поєднується?
5: Дивіться, тут же ж ситуація в тому, що в Радбезі ООН, я вам скажу чесно, немає сенсу щось заявляти. Ну от, якщо ми це прямо приймаємо, ми даємо заяву і ми очікуємо, що ми щось від цього отримаємо. Ні. Це більше символізм, тому що банально в Радбезі ООН є Росія, є Китай. Ну, Росія, в першу чергу, яка може просто накласти вето на будь-яке рішення. Тобто це, в першу чергу, символізм. Цей символізм створюється для того, щоб, в першу чергу, країни, які залучають у себе велику кількість грошей і потенційно будуть залучати велику кількість грошей, це я про глобальний південь, щоб вони розуміли, хто є для них справжнім ворогом. Тому що зараз ми бачимо, що Індія допомагає Росії і... окремі західні союзники, Борис Джонсон недавно давав заяву, що ніяк на Індію повпливати не можна. Ну, оце зараз насправді частково, якщо ми по міжнародці беремо поле битви, тому що якщо війна буде, я вам скажу чесно, тобто ще довго, і навіть якщо активна фаза бойових дій закінчиться, у нас все одно буде економічна, демографічна, культурна. Ну, ви уявляєте, що буде відбуватися на Заході, коли там буде хоча б щось підписано, ми ж все одно будемо один одного ненавидіти. Тому для нас дуже важливо залучати країни, які через 10-20 років будуть по рівню капіталу більше за європейські країни, ну тому що буде туди перетікати капітал, підприємства, багаті люди, просто по причині того, що там це набагато вигідніше для них вести підприємницьку діяльність. Ми не будемо мати майбутнє як Європа, ну тобто як частина Європи. Тому це найголовніше. Також варто зазначити, що я вже, напевно, півроку чую про те, що до нас приїде Вітков та Кушнер, і щось вони вже ніяк не можуть приїхати до нас. Тому я не знаю, як це прокоментувати. Я сам вже досить давно очікую на них, і щось вони не приїжджають. Чому вони не приїжджають? Тому що адміністрація Трампа, напевно, не вбачає в цьому необхідність. Скільки вони там вже разів їздили у Москву? Більше 5, здається, так? Ну, дуже, дуже цікаво, про що вони там домовляються. Мені здається, в них відбувається якийсь тіньовий бізнес. Не знаю, ну тут взагалі Кушнер, якщо брати, він дуже цікава людина, пов'язана з Ізраїлем, хоче будувати готелі Можливо, він пропонує Путіну збудувати його де в готелі в Криму. Не знаю. Мені здається, ця ідея в нього провалиться, як і в Газі. Ну, це такий гумор міжнародників.
1: Так.
5: Так.
1: Так, і ще хотіла вас ось про що запитати. Гумор – це добре, я теж за нього, але ще з серйозного, що однією загалом з головних новин, як на мене, по коаліції охочих і її засіданні у Києві стало рішення Великої Британії передати Україні технології для виробництва компонентів Storm Shadow. На вашу думку, це може стати сигналом для інших партнерів підтримати Україну теж таким способом і допомогти нам з іншими, можливо, технологіями для виробництва якихось інших боєприпасів, ракет тощо?
5: Дивіться, як писав один, ну, я дуже люблю цього мислителя Макіавеллі в своїй книзі «Державець», перемога у війні не твоєю зброєю, не є твоєю перемогою. Тобто, якщо ми хочемо дійсно бути незалежною сильною державою, нам потрібно розвивати власне озброєння. Оце буде найголовнішою дилемою України ще на десятиліття. Навіть якщо ми отримаємо відповідне озброєння, ну, це не є гра в довгострокову. Ми маємо свої мати озброєння, ми маємо мати свій економічний ландшафт. Щоб там не казав посол України у Великій Британії, все одно Україна має мати економічне підґрунтя для того, щоб розвивати відповідні системи. Якщо ми будемо залучати західні системи, американські системи, навіть супутникові системи, в Україні вже, до речі, були, ну, здається, вже створені юридично, так точно, космічні війська. Нам потрібно створювати свою супутникову систему, на це потрібні гроші, на це потрібна економічна наснага для української держави. І от це, напевно, є найголовнішим запитанням. Тобто, навіть якщо ми отримаємо відповідне озброєння, нам все одно потрібно буде розвивати власне. І думати, напевно, більше в цьому напрямку. Ну, приблизно так, я вам скажу.
1: Дякую вам за цю розмову і за ті роз'яснення, наскільки вони взагалом можливі по всьому тому, що дійсно відбувається зараз в міжнародній політиці України, бо про це можна говорити точно дуже довго, і ми будемо ще, звісно, говорити про це в своїх етерах. Олександр Колесніченко, аналітик міжнародної політики, був в етері Громадського радіо, і ми говорили про те, що 24 серпня у День Незалежності було проведено і засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, і коаліція охочих збиралася в Україні. Загалом, якщо говорити про підсумки цих заходів, то по коаліції охочих ми таки отримали більш практичний результат, зокрема і те, про що я говорила наприкінці нашої з паном Олександром розмови, це те, що Великобританія передасть Україні технології для виробництва компонентів Storm Shadow. Сподіваюся, що передача цих компонентів дійсно відбудеться десь якимось уже найближчим часом, тому що це те, що точно варто розвивати у себе виробництво зброї на власній території для того, аби могти протистояти такому ворогу, як так звана Російська Федерація, доки вона не розпалася на інші менші держави. Тому що те, що з нею геть зовсім щось станеться, і вона, в принципі, перестане існувати на планеті Земля, ну, поки що не доводиться нам мріяти, як би нам того сильно не хотілося. На цьому перша година того самого ранку завершується. Ми повернемося після хвилини мовчання – о 9-й годині рівно та свіжого випуску новин. Закликаю вас залишатися разом з нами на хвилях Громадського радіо. Я, Мар'яна Чернієвич, повернуся після 9:10 до етеру. Слухайте, думайте, дійте!

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. На світанку росіяни атакували Запоріжжя. Загинуло 2 людини в області, ще одна жінка поранена. Як написав начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, по обласному центру вдарила керована авіабомба, пошкоджена проїзна частина дороги, виникла пожежа на відкритій території, є руйнування. Загалом упродовж доби окупанти завдали 873 удари по 46 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 64 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Внаслідок атак люди не постраждали, повідомив посадовець. Також вранці росіяни атакували дроном центральну частину Херсона. Поранений 68-річний працівник медичного закладу. Про це повідомила міська та обласна військові адміністрації. Чоловік отримав контузію, черепно-мозкову травму та уламкове поранення живота. Наразі лікарі обстежують його і надають необхідну допомогу. Російська атака вночі пошкодила пункт пропуску на кордоні України та Молдови. Йдеться про митний пункт Виноградівка-Вулканєщ на Одещині. Через пошкодження він тимчасово не працює, рух через нього зупинений. Про це повідомила Державна митна служба України. Громадяни перевізників просять врахувати це під час планування маршрутів та обрати інші діючі пункти пропуску на кордоні із Молдовою. І додам, що це вже не перший випадок пошкодження прикордонної інфраструктури. Структури на Одещині через російські атаки цього місяця. Російські війська минулої доби атакували 22 населені пункти Сумщини. Про це повідомила Національна поліція України. Росіяни застосовували керовані авіабомби, ударні та FPV-дрони, міномети і артилерію. У Середнодинобудській громаді травмовані троє жінок віком від 62 до 75 років. У Сумській громаді через удар безпілотника постраждав 47-річний чоловік. Ще одна постраждала 14-річна дівчинка. Безпілотник влучив у будинок у Конотопській громаді. Там також пошкоджені приватні будинки, транспорт, цивільна та промислова інфраструктура, газопровід і господарські споруди. За минулу добу на фронті відбулося 209 бойових зіткнень. Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, росіяни завдали 2 ракетних та 80 авіаційних ударів. Скинули 234 керовані авіабомби та запустили понад 9 тисяч дронів-камікадзе. Також ворог здійснив понад 3 тисячі обстрілів українських позицій і населених пунктів. Найбільше атак зафіксували на Покровському напрямку 22, ще 19 атак відбили українські військові на Костянтинівському, 14 на Лиманському та 11 на Південно-Слобожанському. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 11 районів зосередження російських військ, 5 артилерійських систем, пункт управління безпілотників та ще один важливий об'єкт противника. Вночі в Краснодарському краї Росії зупинила роботу Афіпська станція Північно-Кавказської залізниці. Про це пише Астра. За даними Південної транспортної прокуратури Росії, вночі через ймовірну атаку БПЛА зупинила роботу станція Афіпська Північно-Кавказької залізниці. Є постраждалі та загиблі і затримки рухомого складу. Раніше краснодарський губернатор повідомляв про падіння уламків БПЛА на території станції. Пошкоджено залізничний вокзал, НПЗ та житлові будинки. У Міноборони Російської Федерації кажуть, що начебто збили 148 цілей над регіонами Росії, а також над акваторіями Чорного та Азовського морів цієї ночі. Сполучені Штати Америки виключили Сирію зі списку держав-спонсорів тероризму. Країна перебувала у ньому із 1979 року. Як повідомило Міністерство фінансів США, Вашингтон пояснив, що рішення має відкрити Сирії шлях до нових інвестицій і сприяти її економічній і політичній стабільності. Це також відповідає політиці президента Дональда Трампа щодо послаблення санкцій проти Сирії. Водночас США скасували санкції щодо угруповання Хаята Хрі Ашам. Натомість обмеження запровадили проти 2 його колишніх соратників, яких пов'язують із Аль-Каїдою та угрупованням Хурас-ад-Дін. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: на громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: У вівторок, 25 серпня, в Україні очікується переважно суха та тепла погода. Про це

0: Серпня передбачається невелика хмарність без опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від плюс 8 до плюс 13 градусів, а вдень від плюс 21 до плюс 26. У столиці вночі очікується від плюс 11 до плюс 13 градусів тепла, а вдень температура коливатиметься від 23 до 25 градусів.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо.
2: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
3: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Експертні рішення.
4: На громадському радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Той самий ранок. На громадському радіо.
5: Триває ефір на громадському радіо. Мар'яна Чорнієвич працює для вас. І до 10-ї години будемо разом з вами. І попереду ось які теми до обговорення. Президент Зеленський підписав закон про український національний пантеон, про повернення власної історії, кого там вшановуватимуть та чим пантеон буде відрізнятися від військового меморіального кладовища. Вже за кілька митей говоримо з головою Українського інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим. Чому Київ може перейти від Бессарабської до Басарабської площі та що стоїть за цією зміною, про історію назви, її українську традицію та те, як перейменування топонімів змінює наше сприйняття міста, поговоримо з істориком Вадимом Задунайським. Новий навчальний рік та знову питання безпеки дітей під час повітряних тривог. Чи змінилися правила реагування у школах, наскільки вони готові до тривог та скільки укриттів облаштували за минулий рік? Про це поговоримо з освітньою експерткою Іванною Куберник.
1: Той самий ранок.
5: І далі рухаємося до нашої першої теми.
1: Завжди на часі. Про культуру на громадському радіо.
5: Далі ми говоритимемо про культуру пам'яті, пам'ятування і вшанування українських героїв. Олександр Алфьоров, голова Українського інституту національної пам'яті, з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі громадського радіо.
6: Доброго здоров'я, вітаю.
5: Отож, президент України Володимир Зеленський підписав

0: закон про український національний пантеон. Це логічне продовження реалізації проєкту щодо створення пантеону. Довго ми чекали на це. І, в принципі, якщо говорити, то національний пантеон і закон про нього – це не стільки про нове місце поховання, скільки, як на мене, про спробу держави нарешті повернути собі власну історію, мати куди її повертати і розуміти, як це робити. Для вас, пане Олександре, що є головним сенсом цього рішення?
1: Ну, насправді, коли ми говоримо про пантеон, то треба сказати, що закон президент подав, і президент його, і, власне, підписав, та, після голосування в парламенті, де він набрав більшість. Дуже були такі активні промови депутатів. Зрештою, у нас ще на руках вже з липня місяця є постанова Кабінету міністрів України про національний пантеон. Тепер закон про пантеон і рекомендація, концепція від Українського інституту національної пам'яті про пантеон. І створена вже група, яка буде забезпечувати організацію експертних, науково-методичних всіх процесів навколо пантеону. Насправді, пантеон, в першу чергу, це не кладовище. Там буде перепоховано незначна кількість людей. До речі, хто буде перепоховано там, буде, згідно закону, тепер у нас обдумувати, обирати постійно діючий, до речі, орган, який створюється Кабінетом міністрів. Але водночас у нас з вами буде принцип того, що цей орган буде визначати осіб, але голосування буде все одно.
0: Пане Олександре, у нас переривається зв'язок. Чи чуєте ви мене? Не чуємо. Я сподіваюся, що зараз ми цей зв'язок відновимо. Я нагадаю, що ми говоримо про український національний пантеон. Володимир Зеленський, президент України, днями підписав відповідний закон. Сам його так раніше подавав. Верховна Рада проголосувала. І от закон підписано. Як буде розвиватися далі історія щодо облаштування пантеону? Ми говоримо про це з паном Олександром. І ви завершили на тому, хто буде ухвалювати рішення про те, хто буде перепохований на пантеоні і як вирішувати саме, хто це буде. Ще раз, будь ласка, повторіть це, пане Олександре.
1: Власне, тепер я знову говорю. Так. Є закон, яке постанова Кабінету міністрів, є концепція Українського інституту національної пам'яті, створена робоча група науково-методична, і при Кабінеті міністрів, при будівництві пантеону, під час чи після, буде утворено постійно діючі орган дорадчий, який буде обирати постаті або дослуховуватися до громадськості з приводу того, хто має бути похований в пантеоні, і Верховна Рада за їхнім поданням буде голосувати, так або ні.
0: Закон передбачає, що пантеон розташується на території Києво-Печерської лаври. Розкажіть, будь ласка, чому обрали саме це місце і чи були, можливо, якісь інші варіанти?
1: Це знову таки така певна колізія. Угу. Пантеон, згідно постанови Кабінету міністрів, буде знаходитись на території національного заповідника Києво-Печерська лавра. Територія заповідника і лавра – це не є одне і те саме, що, власне, призвело до того, що почали говорити про розміщення пантеону, наприклад, в самій лаврі, та, біля Успенського собору чи десь. Це неправильно. Постанова нам говорить про ареал, тобто про межі, про, скажімо, концептуальне визначення місця. Чому говориться про Києво-Печерську лавру? Тому що, в першу чергу, ми говоримо, що пантеон має будуватися десь відповідно до якоїсь логіки, так, чи сакральності. У нас з вами є така позиція, яка називається пагорби київські, та? У нас з вами є Дніпро. І тому постанова визначає таке бачення. Можливо, буде інше бачення. Просто що визначення саме знаходження на місці національного заповідника, ми цим виходимо на державні землі, на землі, які охороняються, але знов-таки вони, межі заповідника, ширші за межі самої Києво-Печерської лаври. От. Чому обраний Київ для пантеона, наприклад? Ну, в першу чергу, це столиця, і слід зауважити, що це зручніша логістика, більше іноземних гостей, українських гостей, так, наших співвітчизників. Водночас столиця тут ще має інший фактор. Ми говоримо про тяглість пам'яті. І якраз такою тяглістю є виступає річка Дніпро, який нагадає у нас Дніпро – це назва, яка виникла понад 2000 років тому, коли тут мешкали скіфи, народ, знаний нам за цією назвою, одні з наших предків. І от Дніпро є маркер, в тому числі, національної пам'яті. Водночас Дніпро – це дуже великий символ зшивання народу, бо річка б в природних умовах в Європі стала б кордоном між двома державами, ну, така величезна артерія. А тут ні, навпаки, ми з вами говоримо, коли лівобережжя, то воно абсолютно дає поштовх думати, що має бути правобережжя. А отже, сам Дніпро – це про єдність, а не, наприклад, про розділення якесь. Тому визначити, де саме буде пантеон, все ж таки ще буде робота над цим. Але у нас, в принципі, є такі от маркери, що це може бути поруч з Києво-Печерською лаврою, це може бути, але це буде однозначно в Києві, і однозначно в цьому процесі буде задіяна річка Дніпро.
0: Зрозуміло. Ви вже зауважили, що пантеон – це точно не про кладовище. І саме про це я б теж хотіла з вами проговорити, тому що, беручи до уваги, скільки всього у нас пов'язано з національним військово-меморіальним кладовищем і, зокрема, різних і скандальних історій і так далі, ми багато теж про це і в своїх етерах говорили, але національне військово-меморіальне кладовище у нас є. Як пантеон з ним співвідноситься? От щоб аудиторія розуміла і люди не губилися у тому, про що пантеон, про що національне військово-меморіальне кладовище, оскільки, наприклад, йдеться і про те, що у пантеоні може бути вшановано пам'ять, ну, принаймні попередньому, про те, головнокомандувачів Збройних сил за час війни за незалежність України. Поясніть, будь ласка.
1: Та, дякую, дуже доречне питання, бо насправді вся існуюча опозиція до питання пантеону, а вона корелюється кількома, скажімо, чинниками. Це величезні ботаферми, які існують і підривають нашу стійкість всередині держави. І друга – це позиція до влади. І от, власне, які теж критикують все, що пов'язано з сьогоднішнім державним устроєм. Так от, пояснюю, у них є один з аргументів – це от НВМК, так, Національне військово-меморіальне кладовище. І коли говорять про пантеон, включається дуже, дуже банальна схема будь-якої, скажімо, класичної школи піар-технологій, як говорити з супротивником. Ти йому про слонів, а він тобі про від слонів до, скажімо, крокодилів. Та, тому що десь умовно вони знаходяться, можуть знаходитись на одній території. Та сама історія і тут. Не треба до пантеону жодним чином якось приділяти увагу в контексті НВМК, тому що це абсолютно різні речі. НВМК – це комплекс, де ховають захисників і захисниць. Я, як ветеран, скажу, мені ганебно чути, що різні люди починають говорити, що нам не потрібно це кладовище. Воно мало бути створено вже в 14-15 роках. Але пантеон – це не є кладовище. Пантеон – це не НВМК. Пантеон – це не некрополь. Пантеон – це місце, де будуть перепоховані кілька десятків осіб, в тій чи іншій формі пошановані інші герої, наприклад, як президент української держави, яка мала назву Українська Карпатська Україна, Августин Волошин, якого замучили в Москві і десь поховали в братській могилі. Тобто це місце пошанування, місце пам'яті і місце майбутнього. Національне військово-меморіальне кладовище зараз слугує місцем для тимчасового перепоховання Євгена Коновальця та Андрія Мельника як місце. Тому абсолютно різні два об'єкти. І ще третім об'єктом, ну, про який теж не знають, але часто маніпулюють, це буде меморіал героїв. Такий об'єкт створюється, буде створено після війни. Це, власне, місце пошанування всіх загиблих в цій війні.
0: От зрозуміло, що наразі ми ще не говоримо про те, кого вшанують на пантеоні, тому що, наскільки я розумію, навіть не про всіх йтиметься, що буде перепоховано прах, про когось просто символічно. Там буде встановлена так та чи інша, чи скульптура, чи пам'ятник і так далі. Але от для вас, для історика, чи могли б ви назвати декілька постатей, яких ще, можливо, не повернули в Україні, або які поховані в Україні, без яких український національний пантеон ви би уявити не могли?
1: Український національний пантеон не може постати без перепоховання в ньому двох керівників незалежної України, яка існувала трошки більше 100 років тому. Це Симон Петлюра та гетьман Павло Скоропадський. Це дві постаті, які не стали центральними, бо пантеон – це, зрештою, про круглості у короля Артура, всі рівні, а на кладовищі точно всі рівні. Але ці дві постаті, які були керівниками Незалежної України на початку ХХ століття, мають бути точно на пантеоні.
0: Чи вже ведуться перемовини для того, аби їхній прах, останки переправити до України?
1: Звісно, розмови ведуться. Це дуже складний процес, який насправді забере не тільки якісь там зусилля багатьох людей, але це необхідно говорити з громадою. Бо нагадаю, що Симона Петлюру вбили 100 років тому в Парижі, наприклад, де він і похований. І з того часу, 100 років, потрібно 100 років, громада доглядає за цим місцем. Громада здійснює обстеження, могили постійно прибирають там. І нам треба тут делікатно вийти з ситуації. Зрештою, хто буде займатися цим процесом, які дозволи. Те саме з Павлом Скоропадським. Але наразі, дійсно, от ваш підсумок, що ми не знаємо, хто буде перепохований, бо для цього створюється комісія, це перше. І друге, ми не знаємо, як буде виглядати пантеон, бо буде оголошено конкурс. Ми не знаємо, що в ньому буде, бо будуть громадські слухання і прийматися будуть пропозиції. Тому все сьогодні виключно в контексті роботи дуже великої дозвільної паперової. Я хочу сказати, що, от, наприклад, якщо б ми зараз би з вами сіли і почали робити всі дозволи, то у нас би це зайняв би період рік. Тому у нас є для цього час, і зараз поступово ми робимо те, щоб при жодних змін влади чи ситуації ми говорили про те, що пантеон буде, бо ми його вже почали робити. Попередні рази, нагадаю, що про пантеон говорили з 1917 року, активно з 91-го року, то попередні рази тільки що й було розмов або проголошення, або, скажімо, утворення якихось там з'їздів. Але насправді, як продемонструвала ситуація, це надзвичайно кропітка робота.
0: І ще одне, пане Олександре, про що я не можу вас не запитати. Мені б не хотілося на цій ноті завершувати нашу розмову. Ну, але в нас таке життя, і мусимо миритися з тією реальністю, яка є. Звісно, щодо Польщі це питання буде далі, тому що у канцелярії президента Польщі Карля Навроцького, ще коли президент України Володимир Зеленський вносив законопроєкт про створення національного пантеону, заявляли, що це буде наступним етапом ескалації. То що нам тепер готуватися до нового етапу ескалації з боку Польщі?
1: Та ні, навпаки, ми говоримо про дружбу між нашими народами і все добре. Водночас говоримо про те, що яка може бути ескалація, якщо справи кожної країни – це їхня суверенність, суб'єктність. Нагадаю, що в польському пантеоні теж є люди поховані, які, наприклад, не відповідають, там, скажімо, критеріям рівної оцінки з боку інших країн. Тому це суб'єктність держави. Я думаю, що сьогодні в світі існує одна держава, яка Україні відмовила в суб'єктності. Це Російська Федерація. Вона казала, що всі гетьмани і змінники, що все у нас було не справжнє, що нас створив Ленін. Українська Народна Республіка – це подібний уряд опозиційний до Леніна, який існував, як і Колчаківський, Деніківський, мовно кажучи, від собі. Тобто ми говоримо, що сьогодні Росія – єдина держава, яка відмовляла Україні в суб'єктності напряму. Чи зробиться інша держава? Я не знаю. Але мені здається, що якщо сісти за стіл історикам і політиків сюди не пускати, то все воно буде добре. Бо нагадаю, що зрештою Гітлер почав і Путін почав війни з претензіями до порятунку одномовних так замови. Тобто і на Чехію напав Гітлер, і Путін напав на нас, використовуючи в своєму арсеналі те, що вони йдуть на захист Гітлер німецького мовного населення, а Путін російського мовного населення. Це ми вже знаємо, що насправді історію використовують ось такі от негативні постаті, надзвичайно негативні постаті в історії. Хтось буде повторювати, ну, можливо, хтось хоче грати в маленького Гітлера в Європі чи на інших континентах, але це ні до чого не призводить.
0: Дякую вам за цю розмову, пане Олександре. Олександр Алфьоров, дякую. Голова Українського інституту національної пам'яті, майор запасу, був в етері громадського радіо. Ми говорили про підписаний Володимиром Зеленським закон про український національний пантеон, де він може бути, хто буде долучений до того, аби визначати пам'ять, кого може бути вшановано на пантеоні. І пан Олександр дуже детально пояснив, чим пантеон буде відрізнятися від національного військового меморіального кладовища, яке у нас уже є поблизу Києва. Зараз маємо 9:28 на годинниках по Україні. Це саме час для щоденної рубрики «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона поділиться чесним відгуком щодо нової прочитаної книги. Давайте послухаємо.
2: «Книжкова полиця» з Тетяною Курмановою.
3: Як навчишся подружити, поважати всіх цінити і добра усім бажати, будеш справжніх друзів мати. Особливі тварини Наталії Попович.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
3: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і попереду у нас 8 книг бренду видавничої групи «Кенгуру», яка спеціалізується на випуску інклюзивної літератури, розвивальних книжок, адаптивних ігор та навчальних матеріалів для дітей різного віку, враховуючи особливі освітні потреби малечі. Я не раз помічала, маленькі діти не мають вроджених упереджень. Діти просто фіксують відмінності. А от те, як дорослі пояснять ці відмінності, як відреагують і визначатиме ставлення дитини до оточуючих на все життя. Особливі тварини Наталії Попович – книжка віршів для найменших. Це дітки від 2-3 років, яка ненав'язливо показує. Бути іншим – це природньо, а кожна істота у світі варта любові, турботи та поваги. У кожного та кожної свої особливості, які роблять нас унікальними. Зебраль Бінозіна розуміє, що хоч вона і відрізняється від інших, вона красуня. У таксі Макса замість задніх лап колеса він найшвидший гонщик. Носорік має косоокість, і це його суперсила – бачить прямо і зразу в бік. А Кріт Манір не бачить зовсім, але пізнає світ через дотики і звуки. А ще ця книжка класно ілюстрована, бо авторка Наталія Попович якраз ілюстраторка, яка почала писати вірші після народження сина.
4: Неповторні. Дуже хтось із нас високий, дехто має ніс довгенький, дехто трохи косоокий, хтось товстий, а хтось худенький. Всі ми різні й неповторні. Особливі й унікальні. Ні на кого ти не схожий. Це, повір, цілком нормально.
3: Я впевнена, що формування емпатії, поваги, здорової самооцінки – це задача батьків. А такі книжки, як «Особливі тварини» – нам всім в допомогу. Якщо дитина змалку знає, що люди пересуваються по-різному – на ногах, у кріслі колісному, спілкуються по-різному – голосом, жестами, картками, або бачить світ по-різному, інвалідність перестає бути чимось дивним чи страшним. Вона стає просто одною з характеристик різноманітного світу. Це надважливо для зняття табу та профілактики стигми. Коли тема інвалідності замовчується, батьки на дитячому майданчику шикують «не дивись, не питай, яка дивна дитина», тоді у дитини виникає відчуття, що це щось сороміцьке або небезпечне. Тому з дітьми треба говорити відкрито і спокійно. Особливі тварини Наталії Попович треба читати разом з дітьми, щоб не мати страху перед невідомим, розуміти, що інакшість – це нормально, приймати себе і інших без стигм. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMoon, посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
5: Занурюємося в минуле, аби будувати майбутнє. Про історію на громадському радіо.
0: І з нами на зв'язку вже є доктор історичних наук, професор Українського католицького університету Вадим Задунайський. Пане Вадиме, вітаю вас в етері громадського радіо.
6: І я вас вітаю.
0: Приводом для нашої розмови стало те, що у Києві пропонують уточнити назви Бесарабської площі та Бесарабського проїзду відповідно до норм сучасного українського правопису, тобто на Басарабську площу та Басарабський проїзд. Я пропоную нам зосереджуватися не лише на цій пропонованій зміні, а загалом на історії цієї назви, мовній традиції і, в принципі, наскільки коректно називати це саме перейменуванням. І тому давайте почнімо з головного, чому треба казати, правильно казати, Басарабія, а не Бесарабія. І звідки взагалі взялася ця форма, наскільки вона історично давня для української мови?
6: Ну, якщо йдеться про саме філологічний контекст, то, очевидно, зустрічалися різні форми звучання, але найбільш автентичний і найбільш традиційне саме з використанням не букви «е», а букви «а», «ба», «басарабська». І тому, власне, дослідники історичних контекстів, в першу чергу, мовних традиційних зворотів, мовних традиційних форм спілкування, які були присутні в українському середовищі, безпосередньо і звернули увагу на оцей нюанс, котрий, трошечки не відповідає нашій мовній традиції. І, власне кажучи, а від звідси і історичній спадщині, тому що ми можемо зустрічати в історичному минулому навіть прізвища, котрі зафіксували саме використання не букви «е», не «бесараб», а «басараб». І, власне, звідси і, очевидно, зацікавленість і представників і мовного, і наукового, і історичного, філологічного, і адміністративного середовища Києва, власне, уточнити. Я згоден з вами, що скоріше тут йдеться про уточнення написання, а не повну зміну, бо це не докорінна зміна назви, а це уточнення в контексті повернення до більш традиційного форми звучання цього слова і цієї історичної території, яка охоплює південно-західні регіони, власне, райони, власне, нашої Причорноморської південної території, маю на увазі Одещину, там, і в напрямку на Молдавію, далі вже в бік Румунії. І, власне, ця традиція, очевидно, є слушною повернення до традиційного звучання і використання таких ось і мовних, і історичних контекстів. І мені здається, це вповні логічний крок для очищення, уточнення нашої української мови і, відповідно, адміністративних і інших контекстів в сучасному українському просторі. Власне, в місті Києві, нашій столиці.
0: До речі, от ви, пане Вадиме, сказали, про що у прізвищах не буква «е», а буква «а» в Басарабі. Я пригадала, що теж у мене є знайомий пан Олександр Басараб, і дійсно його прізвище пишеться саме через літеру «А», не через літеру «Е». Загалом, за вашими...
6: Так. І, власне кажучи, йдеться саме про більш давні часи, коли ще не підпало під, скажімо, впливу певною мірою русифікації. Козацька доба, ранньоімперська доба, коли тільки українські землі потрапили під вплив окупаційної там влади, то, власне, це і фіксується і в джерелах історичних, і в мовній традиції. І тому ви теж дуже вдало підмітили, що не лише в давній історичній традиції, там 18-19 століття, а й, власне, в сучасному світі зберіглися нащадки тих родів, в котрих зафіксована така більш історична, більш традиційна форма звучання цього слова і цієї літери.
0: Чи бачите ви, за вашими спостереженнями, загалом от зараз в тих процесах, які відбуваються в Україні, що от ми, у нас є така зараз, можливо, і традиція, чи до цього вдаються, що повертають, уточнюють свої якісь історичні українські форми назв по українських містах? Бо ми, коли говоримо от про якісь зміни, ми часто говоримо саме про перейменування, деколонізація, дерадянізація і так далі. А от саме уточнення, повернення, як на мене, це не дуже часта історія. На вашу думку, як, пане Вадиме?
6: Я теж з вами погоджуюсь, бо те, що ми чуємо в інформаційному просторі, те, що ми зустрічаємо в тих законодавчих актах, котрими фіксується зміна назви, вони саме йдеться про докорінну зміну. Там, наприклад, той самий Красноармійськ в Покровську, якщо йдеться про Донецьку область, наприклад. Чи таке досить помітне змінення назви Дніпропетровськ в Дніпро. І, власне, це на слуху всього українського суспільства. І тут йдеться про докорінну зміну використання докорінних переходів, а не уточнення там якихось нюансів звучання того чи іншого назви того чи іншого населеного пункту. І ось, ну, це те, що є. Власне кажучи, ми є свідками саме скоріше перейменувань, ніж уточнення.
0: От ви дуже доречно торкнулися теми Дніпра і Дніпропетровської області. Я переконана, що чимало українців, якщо думають про це, то задаються собі запитанням, чому Дніпропетровська область досі не стала Дніпровською. З одного боку, я, в принципі, розумію, що це свого часу пояснювали тим, що по документах це величезна кількість змін, і це зрозуміло, бюрократія і так далі. Але з іншого боку, коли ми рухаємося подалі від Москви, то, мабуть, все ж таки варто було б уже почати ці процеси. І тому до вас, власне, як до історика, пане Вадиме, запитання, як би мала називатися ця область Дніпровська, чи, можливо, взагалі якось ще інакше?
6: Ну, розумієте, найпростіше пов'язати з обласним центром, як це у нас традиційно було. Якщо Донецьк – Донецька, якщо Львів – то Львівська. То, отже, якщо Дніпро, то наступним кроком має бути логічне перейменування і Дніпропетровської області, і в Дніпровській. Бо сказавши А, треба казати і Б. Це цілком логічно. Інша справа, ну, ми маємо, знову ж таки, Кропивницька і Кіровоградська область, розумієте? Ось так. Це теж нюанс. Тобто тут на черзі теж подібний крок, очевидно, вже він давно назрів. І, власне, як на мене, це логічно, це потрібно і це очевидно. Тут нема про що дискутувати. Треба просто в просторі часу якось це погодити. А от що стосується, власне, ви зачепили Дніпропетровську область або Дніпровську, місто Дніпро, бо цей регіон теж мені близький, мої родичі звідти, я часто бував в цьому середовищі. Навіть з тими людьми старшого віку ми спілкувалися, ну, в принципі, там завжди тяжіння до козацької спадщини було. І ось я би назвав би, теж така цікава була ідея, коли ще в революційну добу, початку 20-го століття, чи зараз під час перейменування, теж піднімалися пропозиції не просто прибрати частину Дніпропетровськ, Петровськ прибрати, залишити Дніпро в зв'язку з річкою Дніпро, ключовою річкою нашої країни історичною. А там взагалі була пропозиція змінити на Січеслав. Власне, і такі пропозиції були.
0: Я тому вас і запитувала про це, бо я пам'ятаю теж про цю історію, просто не так детально, звісно, як ви, але я пам'ятаю про Січеслав, Січеславську область, тому мене це і зацікавило.
6: Ну, власне, я це і зрозумів з вашого контексту запитання. То і от середовище тих людей, яким це небайдуже була історична спадщина, ця позиція теж дуже активно обговорювалася. Проте більшість людей проголосували і підтримали, власне, цю пропозицію щодо міста Дніпро. І, власне, їм і вирішувати, власне, вони є мешканцями цього міста, славного нашого міста і цієї області. Я думаю, що врахування думок суспільства є дуже слушним, дуже важливим. І, ну, от ми припустимо, от ми маємо Волинську область з центром у місті Луцьку, історичному нашому славетному місті з княжих часів, власне. І я думаю, якщо в суспільстві, власне, в цьому регіоні буде знову ж таки обговорення, як їм варто робити, бо всі такі рішення треба приймати з урахуванням думки місцевої громади, бо цим ми відрізняємося в ключовому нашому вимірі, нашої ідентичності, нашої національної традиції від інших народів, в першу чергу від ворожої Російської Федерації нам. Бо завжди врахування думки місцевої громади, ось вияв демократії прямої дії, який пов'язує нас в першу чергу з козацькою спадщиною, давньою київською вічовою традицією, показує нашу справедливу традицію тяжіння до волевиявлення пересічного громадянина, пересічної особи, пересічної громади. От якщо таке питання буде винесене на обговорення, власне, в мешканцями Дніпропетровської області, то я думаю, там можна проговорити і от повторення от того взірця, який ми маємо з Волинською областю і містом Луцьком, центром Волинської області. Можливо, місцева громада буде воліти, щоб ця славетна область наша була більш потужно пов'язана з нашою козацькою непереможною військовою традицією. Я власне, якби був би мешканцем Дніпропетровської області, виступив би за більш активне підкреслення нашої козацької спадщини. Бо не дарма ми співаємо і докажемо, в нашому гімні співається і докажемо, що ми браття козацького роду. Ну, власне, це скоріше такий агітаційний вислів мене як історика, який цікавиться козацькою військово-історичною спадщиною.
0: Розумію, тому що мені, як волинянці, теж приємно завжди почути зайвий раз про Волинь і про наш регіон зі свого боку, з іншого. Ми почали з вами говорити про Басарабію. Басарабія – це загалом історичний регіон, який охоплює територію окрім України, півдня Одещини, частини Буковини, Чернівецької області, але і частину сучасної Молдови. І якщо назва таки буде повернута до Басарабії, наскільки загалом ось такі уточнення, повернення, і навіть коли говоримо про повністю зміни, про перейменування, вони впливають на наше, маю на увазі, на сприйняття українців самої історії того чи іншого регіону, краю і так далі. От за вашими спостереженнями.
6: Ну, очевидно, це пробуджує певне зацікавлення. Це підштовхує людей, поцікавитись, звідки пішла та чи інша назва, яким чином вона перегукується з нашою історичною минувщиною, і що від цього ми маємо сьогодні і можемо мати в перспективі. Я думаю, очищення своєї спадщини, очищення тих джерел, на котрих будується наша ідентичність, завжди важливі для нормальної спільноти. А ми мусимо бути нормальною спільнотою, попри те, що у нас триває кривава війна, широкомасштабна 22-го, а початки з гібридного вторгнення Російської Федерації з 14-го. Я думаю, якщо правильно прокомунікувати, правильно пояснити і використати весь належний потенціал для пояснення цього рішення, то це буде тільки на користь нам, українцям, нашій країні. А що стосується, до речі, от оцих уточнень, тут ми не наражаємося на жодне якесь там ускладнення з Молдавією, тому що були приклади, коли певні уточнення назв навіть держав чи регіонів, от скажімо, як між Грецією і Македонією, там зв'язок з певною історичною спадщиною там спровокував навіть міждержавні, скажімо так, дискусії і вимоги уточнення назви з Македонії на Північну Македонію і так далі, тому подібні речі. Так от термін ні Басарабія, ні Дніпро, Дніпропетровщина чи то Січеславщина всім нам не загрожує. В даному випадку ми не маємо в контексті отакого от політичного і взаємодії з нашими сусідами, з тою ж самою Республікою Молдавія чи Румунія, жодних проблем це не викличе. І, на мою думку, оце рішення, яке приймається в місті Києві, місцевою адміністрацією, головою і іншими відповідальними структурами, є цілком на часі, цілком правильне, і я дуже позитивно ставлюсь до цього рішення. Як і взагалі до повернення до коріння, ad fontes, тобто треба йти і повертати все те, що ми мали, і чого нас позбавили, ми мусимо бути господарями на своїй Богом даній землі.
0: Дякую вам дуже, пане Вадиме, за цю натхненну розмову. Я сподіваюся, що ви і я з своєю впевненістю і закликом до зміни, до повернення до свого і надихнули, можливо, і підтримали когось з аудиторії, кому раптом було важливо почути це у своїй миті, можливо, згадати щось чи поцікавитись історією власного краю, власного населеного пункту, тому що знань про рідний край точно ніколи не буде забагато. Вадим Задунайський, доктор історичних наук та професор Українського католицького університету, був в етері громадського радіо, і ми говорили про практику повернення і уточнення уже існуючих топонімів у тому, що оточує нас, і, зокрема, приводом для нашої розмови стало те, що у Києві заговорили і зараз пропонують перейменувати Бесарабську площу та Бесарабський проїзд на Басарабську площу та Басарабський проїзд відповідно до норм сучасного українського правопису. 9:47 на годинниках по Україні і підходимо до останньої теми на той самий ранок сьогодні.
2: Знання – сила. Про освіту на громадському радіо.
0: І з нами на зв'язку вже є Івана Куберник, освітня експертка та співзасновниця громадської організації «Смарт-освіта». Пані Іванно, вітаю вас в етері громадського радіо. Перервався у нас зв'язок з гостею. Сподіваюся, що зараз ми його дуже оперативно відновимо, тому що важлива тема у нас попереду до обговорення, адже ми говоритимемо про навчальний рік і його перебіг у час повномасштабного вторгнення, війни за незалежність України, і наскільки школи з року у рік більше готові до викликів, з якими доведеться мати справу. Пані Іванно, доброго ранку, сподіваюся, ви мене чуєте.
7: Доброго дня, так, сподіваюся, ви мене теж.
0: Так, якщо говорити про новий навчальний рік, якого ми от-от сподіваємося, 2026-27, чи змінилося щось у правилах реагування на повітряні тривоги для шкіл у майбутньому навчальному році, особливо беручи до уваги, як змінюються і за останні місяці точно для багатьох міст України змінилися загрози і виклики, з якими доводиться мати справу?
7: Ну, я не бачу змін у протоколах та алгоритмах дій, тому що конкретно для закладів освіти ці протоколи були жорсткими з самого початку. Навіть один дрон був підставою для того, що всі переходять в укриття. І це не обговорювалось. Тобто таких ситуацій, як ми знаємо з торговими центрами чи з офісами певними, зі школами ніколи не було. Тому тут змін не відбулося. А звісно, що тривога дуже велика. І тут можна сказати, що і вчителі, і батьки поділені на дві категорії. Одні – ті, хто вважають, що насправді, перебуваючи в школі, дитина перебуває у більшій безпеці, тому що, безумовно, вчитель переведе дитину в укриття, і вона буде там до закінчення повітряної тривоги. А інші ж, навпаки, агітують за онлайн-навчання чи дистанційне навчання, вважаючи, що дітям безпечніше вдома. Хоча насправді вдома, якщо батьки працюють, ймовірність того, що дитина не перебуватиме в укритті під час тривоги, звичайно, є значно більша.
0: Що стосується самих шкіл, що можна сказати про те, наскільки у шкіл є можливості і інструменти, аби облаштувати собі всі умови для того, щоб реагувати на повітряні тривоги так, як цього вимагають протоколи безпеки, так, якби це мало бути? І чи зростає підтримка держави навчальних закладів у цьому процесі?
7: Ну, так, з 22-го року близько 20 мільярдів було виділено саме державних субвенцій на побудову підземних шкіл та облаштування укриттів. Це величезна сума, тобто якщо уявити, що у нас немає війни, а така сума просто виділяється на реформу «Нова українська школа», ми би мали зовсім інший освітній простір. Але ну, історія не знає як бітології, так би мовити, умовного способу дії. Тому тут проблема в тому, що хоча це великі суми для української освіти, цього недостатньо для того, щоб кожна школа мала повноцінне укриття. І тут треба зрозуміти, що у нас навіть в Києві все ще є близько 50 шкіл, в яких немає достатнього укриття, і там не може бути забезпечений повноцінний освітній процес, не кажучи вже про бідніші громади, скажімо так. Далі є другий рівень питання. Чи це укриття, де діти просто можуть його пересидіти, а хто не був в школі і не уявляє собі, як це виглядає, пропоную подивитися фільм «Стрічка часу», де показано багато прикладів, як це відбувається, яке це страшенне навантаження і для дітей, і для вчителів, втримати сотні дітей в тісних умовах підвалу, без вікон і невизначений час. А в той же час є школи, де, наприклад, укриттів може бути недостатньо для всіх одночасно. Це означає, що діти вчаться так званими мигалками або в кілька змін, тобто ходять лише кілька днів на тиждень. І є школи водночас, де є можливість навпаки облаштувати повноцінні освітні простори, де діти можуть навчатися. Таких школ, звісно, меншість, але треба зрозуміти, що в цих ситуаціях в них найбільше бажаючих потрапити, і незважаючи на демографічну кризу, зменшення кількості дітей шкільного віку, у цих школах навпаки все зайнято, тому що виходить ситуація в умовах повномасштабного вторгнення така. Мережа шкільна буде там, де є укриття. І та школа, де є повноцінне укриття, буде більш наповнена, ніж школа, де його немає.
0: Чому у Києві, виходячи з цієї інформації, якою ви володієте, досі є проблема з тим, що не всі школи забезпечені укриттями? Хто тут не допрацьовує? Влада чи безпосередньо керівництво самих навчальних закладів?
7: Безумовно, це місцева влада, тому що насамперед вона відповідальна за фінансування шкіл. І це насамперед її відповідальність. Тому що коли в Києві ми бачимо заміну гранітних бордюрів на інші гранітні бордюри, чи встановлення лавочок на Лук'янівці, які зараз дуже екзотично виглядають в тому, що чим є зараз район Лук'янівка після прицільних балістичних атак, то пояснити, чому досі не у всіх школах обладнані укриття, це хороше питання. Їх, звісно, меншість у Києві. Але все одно це все ще десятки шкіл. І, безумовно, це абсолютно неприпустима ситуація. Тут треба ще сказати таку річ, що у нас всі кроки починають робитися не тоді, коли це потрібно, а тоді, коли вже щонайменше трішки пізно. Тому що коли в 22-му році говорили про те, що треба вкладати багато грошей в укриття, то цих людей, так би мовити, зацичкували і казали, ви що, не можна лякати людей, вони будуть думати, що війна надовго. Очевидно, що в 2026 році вже ні в кого це не викликає сумнівів про те, що це має бути зроблено, але, на жаль, багато часу втрачено.
0: Сподіваємося, що влада столиці буде оговтуватися і нарешті ухвалювати правильні рішення і ті, на які чекає громада від них. Дякую вам за цю розмову, пані Івана. Івана Куберник, освітня експертка та співзасновниця громадської організації «Смарт освіта», була в етері громадського радіо. Ми говорили про те, як школи готуються до нового навчального року, перш за все на рівні укриттів. І на цьому той самий ранок буде добігати свого кінця. Для вас працювала я, Мар'яна Чернієвич. Я закликаю вас залишатися на хвилях громадського радіо. І на сам кінець послухаємо пісню від українських виконавців Марії Бурмаки та Хаса. «Пробач, слухайте, думайте, дійте».

0: І за декілька хвилин вже я буду відпускати етер громадського радіо, але поки маю ще трошки часу, то нагадаю, що громадське радіо – це медіа для тих, хто читає новини далі заголовків, перевіряє інформацію, спирається на факти і хоче впливати на майбутнє країни. До цього ми весь час вас закликаємо бути і ставати частинами активного громадянського суспільства. А той самий ранок – це можливість почати день із важливих новин, розмов та пояснень, а не інформаційного шуму, якого так багато навколо нас. Якщо вам важливо бути в курсі подій та отримувати перевірену інформацію щодня, запрошую вас долучатися до нашої спільноти – спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам залишатися незалежним медіа і бути поруч з вами щоранку. Посилання на доєднання до спільноти громадського радіо ви можете знайти на нашому сайті громадське.радіо. Там усі деталі. Якщо впізнаєте себе у тому описі, долучайтеся до нас, тим паче, що пропонуємо ми різні активності і можливості для тих, хто є у нашій спільноті. І ще закликаю вас підписуватися на наші соціальні мережі. Громадське радіо на загал, якщо так зараз пригадаю, є кругом у тих соціальних мережах, яким ми довіряємо. Телеграму ми не довіряємо, нас там немає. Ми є у Фейсбуці, в Інстаграмі, у Тіктоці, а також у Іксі, колишньому Твіттері, та у Ютубі, де є багато різних цікавих відеопроєктів. Тому підписуйтесь, долучайтесь, ставте нагадування, аби не прогавити щось важливе і цікаве, що ми робимо перш за все для вас. І закликаю залишатися на хвилях громадського радіо і надалі, тому що попереду свіжий випуск новин. Слухайте, думайте, дійте!
1: Той самий ранок на громадському радіо. В Україні 10 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Росія вночі атакувала Україну балістичною та керованою авіаційною ракетами, а також 150 ударними безпілотниками. Як повідомили повітряні сили ЗСУ, українська протиповітряна оборона збила або подавила 124 безпілотники, водночас зафіксовані влучання на 17 локаціях та падіння уламків збитих цілей ще у 7 місцях. Балістичну ракету «Іскандер-М» росіяни запустили із Ростовської області, а керовану авіаційну ракету «Х-31П» із Брянської. Зокрема, у Голосіївському районі Києва уламки дрона пошкодили 16-поверхівку, постраждала одна людина. Російська ракета влучила у промислову зону Основ'янського району Харкова, є загибла людина. А на Дніпропетровщині росіяни обстріляли ТРЦ у Дніпровському районі, у Нікопольському гуртожиток, дитячий садок і приватні будинки, поранені троє людей. Вночі від удару авіабомби у Запоріжжі загинуло двоє містян, а уже зранку росіяни скинули на місто ще кілька кабів, влучили у проїзну частину дороги і вбили ще двох людей. Вранці російський дрон поцілив у медичний заклад у центральному районі Херсона, постраждав 68-річний працівник. Крім того, вночі російські війська атакували дронами пункт пропуску Виноградівка на кордоні Одещини із Молдовою. Він тимчасово не працює. Напередодні ввечері російські війська вдарили по центру міста Мена на Чернігівщині. Як повідомила Національна поліція України, поранені 12 людей, серед них четверо дітей. Через удар пошкоджені адміністративні та житлові будинки, магазини та автомобілі. Також у районі загорілися підприємства та господарські об'єкти. На одному із підприємств вогонь охопив понад 3 тисячі квадратних метрів. Поліцейські та рятувальники працюють на місцях атак і фіксують їхні наслідки. Російська атака ввечері також спричинила пожежу на складі українського Червоного Хреста у Херсоні. Вогонь пошкодив або знищив гуманітарні запаси на майже 28 мільйонів гривень. Про це повідомили в організації. На складі зберігалися обладнання та матеріали для підготовки до осінньо-зимового періоду, зокрема для тимчасового перекриття пошкоджених будинків. Також знищені медичні матеріали, ковдри, гігієнічні набори, обладнання для забезпечення водою та електроенергією. Серед співробітників і волонтерів Червоного Хреста постраждалих немає. В організації заявили, що попри втрату запасів, продовжують працювати у Херсоні та області і допомагати людям, які постраждали від російських атак. Заява Міністерства оборони Росії про нібито захоплення села Новокостянтинівка, колишня назва 1 травня, не відповідає дійсності. Про це угруповання військ Курськ повідомило у Фейсбуці. Наголошується, що населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України, бої на цьому напрямку тривають, ситуація контрольована, підрозділи виконують бойові завдання, в угрупованні нагадують, що повідомлення про нібито захоплення українських населених пунктів є стандартною практикою Російської Федерації. Цитую, російське командування вже давно і регулярно приписує собі результати, яких немає на землі. Робиться це для внутрішньої пропаганди та звітності перед керівництвом, зазначають військові. Громадян закликають орієнтуватися на офіційні зведення Генерального штабу ЗСУ, а не на публікації ворожої пропаганди. У разі зміни обстановки Сили оборони оприлюднюватимуть актуальну інформацію окремо. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем та низка європейських лідерів планують наступного місяця поїхати до Сполучених Штатів Америки, щоб переконати Дональда Трампа передати Україні додаткові ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це Бернем заявив у коментарі агентства Bloomberg. Він повідомив, що у вересні вирушить до Нью-Йорка на Генеральну асамблею ООН. Там європейські лідери можуть провести ще одну зустріч коаліції охочих. Однією з головних тем стане пошук додаткових ракет-перехоплювачів для України. Бернем зазначив, що Велика Британія не має на озброєнні ракети до «Петріот», яких потребує Україна. Водночас Лондон може переконати інших європейських партнерів передати такі боєприпаси. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на громадському радіо.
0: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: У вівторок, 25 серпня, в Україні очікується переважно суха та тепла погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У більшості областей утримуватиметься невелика хмарність без опадів. Вітер очікується змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла. У південній частині – до 13-18. Вдень стовпчики термометрів покажуть від плюс 21 до плюс 26 градусів за Цельсієм, а на півдні та південному сході повітря прогріється до плюс 30 градусів. У Києві та області 25 серпня передбачається невелика хмарність без опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від плюс 8 до плюс 13 градусів, а вдень від плюс 21 до плюс 26. У столиці вночі очікується від плюс 11 до плюс 13 градусів тепла, а вдень температура коливатиметься від 23 до 25 градусів.
2: Погода на громадському радіо.
0: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: Реклама на громадському радіо.
4: Літо кличе! Вирушай з Опті! Телефонуй 579 або замовляй авто в застосунку. Вигідні тарифи, швидка подача і комфорт.

0: на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутнє країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління. Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс.
1: Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 70 копійок.
1: Євро.
2: 52 гривні 15 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 74 копійки, продають по 52 гривні 49 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
5: Прийняття суспільством.
6: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
6: Дивіться на Ютубі
0: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
6: «Борці, що здобувають світ».
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
0: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
7: Є загроза удару.
0: Трамп заявив.
6: Кому знайомого точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стопфейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
6: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
6: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
6: Нам важливо, щоб ви нас чули.
0: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
6: за лінією розмежування.
0: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи.

0: Без оцінок.
1: Просто і по суті.
0: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
1: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
0: «Наші» на громадському радіо. Важливо. Бути на одній хвилі. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алкантарфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: 13:25.
3: Жінки.
4: Мир. Безпека.
5: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
6: Спільний проєкт громадського радіо
7: та громадської організації «Жінки в медіа».
8: Всім привіт, це 13:25, подкаст на громадському радіо. Я Анастасія Богаліка, ведуча. Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», яка є моєю співведучою прекрасною в цьому подкасті. Це вже третій сезон. І ми говоримо про стратегію ООН 13:25 «Жінки, мир, безпека». Це звучить дуже страшно, але насправді ми говоримо про дуже прикладні і важливі для нашого щоденного життя речі. Наша гостя сьогодні – Мар'яна Ткалич, професорка психології, директорка дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб». Вітаю.
9: Добрий день.
10: Рейтинг проводить зараз дослідження, які стосуються порівняння уявлень про гендерну рівність в ЄС і в Україні. Але не тільки.
9: Так.
10: І вийшло вже кілька таких випусків цих порівнянь. Можете розказати більше про них?
9: Так, в нас це динамічне дослідження, декілька хвиль досліджень саме в Україні. Починаючи з 2015 року, ми досліджуємо гендерні стереотипи, ну і відповідно рівність розподілу ролей в професійній, політичній, сімейній сфері і так далі. У нас є дані за 2015 рік, 2021 рік і 2026 рік. І цього року ми вирішили зробити порівняння з Євробарометром. Єдиний нюанс тут в тому, що дані Євробарометра за кінець 2024 року, наші за лютий 2026 року, там, де ми порівняли основні стереотипи і основні сфери, в яких задіяні чоловіки і жінки, з тим, як це представлено в ЄС в цілому, і в Європі в цілому, і в кожній країні окремо, і де Україна знаходиться тут в цих уявленнях.
10: І де ж Україна знаходиться в цих уявленнях?
9: Україна, як з'ясувалося, достатньо прогресивна країна, в принципі, відносно Східної Європи. Тобто частина уявлень в нас співпадають з східноєвропейськими. Деякі питання навіть з Західної Європи. Звичайно, і ми, ну ми дуже сильно, Східна Європа також, особливо там Угорщина, Греція, Португалія іноді. Але і країни Західної Європи, всі ми в питаннях рівності, розподілу ролей, сфер впливу відстаємо від Північної Європи, від Скандинавії.
10: Але вони настільки просто попереду?
9: Вони попереду, я не думаю, що ми їх наздоженемо. Ну, це все ж таки ментальність, культура, це довгий процес, стереотипи швидко не зникають. Тому і Західній Європі, і тим більше нам, і Східній Європі, до Скандинавії дуже далеко.
10: Мене шокували такі дані про те, що 58 опитаних погоджуються з тим, що чоловік має бути основним годувальником. Але при цьому понад 80% українців не погоджуються з тим, що жінки менш амбітні або не здатні до керівних посад. Як це все уживається в нашому суспільстві?
9: Дуже в нашому суспільстві все дуже прекрасно уживається. Всі дисоціації, дихотомії і всілякі інші речі. А, до речі, в питанні того, що жінки достатньо амбітні, мене це здивувало теж. Ми дуже підтримуємо стереотипи, що чоловік забезпечує родину. Це давнішній стереотип. Він суттєво посунувся. Якщо от подивитися на дані 21-го року і 26-го, то там зміни нормальні. А за 5 років це, в принципі, хороший результат. Але мене це теж здивувало, що ми в своїх уявленнях про те, що жінки амбітні, вони можуть будувати кар'єру на рівні Західної Європи. Ну, у нас інша філософія. Мої гроші – це мої гроші, ну я як жінка розмірковую, а твої гроші – це сімейний бюджет. Треба розуміти, що це ж теж певна така дискримінація жінками чоловіків в українському суспільстві. Ми вважаємо, що чоловік повинен заробляти і забезпечувати родину, але я як жінка будую кар'єру і маю свої гроші.
3: 13:25
2: на громадському радіо.
10: З іншого боку, на жінок лягає оця піклувальна, неоплачувана праця.
8: Так. З іншого боку, на жінок лягає все у випадку розлучення. Це типова ситуація.
9: Так,
10: тому
9: це
10: вона свої гроші,
9: типова.
10: Мабуть,
9: вона свої гроші зберігає. По-друге, є дійсно оця неоплачувана домашня праця, і в Україні у жінок її більше. Тому що, якщо подивитися на дослідження, хто піклується про дітей, хто займається родиною, там і всім іншим, ми все ж таки дуже традиційні в тому сенсі, що цим займаються жінки. І тому жінки, я думаю, що вважають справедливим, що ця неоплачувана праця повинна оплачуватися як мінімум тим, що в мене є свої гроші. І, на жаль, у нас немає культури розлучення. Це не це дослідження показує, але це очевидні речі, вони за статистикою є очевидними. У нас немає культури розлучення, в нас, коли люди розлучаються, чоловік не лише зі своєї позиції, а й з того, що і жінка достатньо часто так поводиться, чоловік розлучається не лише з жінкою, а й зі своїми дітьми. І то, відповідно, жінка залишається з
10: сам на
9: дітьми
10: сам.
9: І з тим, що їх треба утримувати, забезпечувати. Ну і, знаєте, в нас же офіційна зарплата не у всіх завжди біла, тому аліменти можуть виглядати як щось дуже смішне з точки зору кількості грошей. І тут, мабуть, теж є цей нюанс, що жінки зберігають свої гроші для себе.
10: Я ще побачила про те, що динаміка все ж таки про те, що стереотипи слабшають,
9: так,
10: з одного боку. Наприклад, фактично вже немає цієї ідеї, що жінка повинна слухатися свого чоловіка. З іншого боку, 69% вважають, що саме чоловік має забезпечувати сім'ю.
9: Ну, забезпечувати сім'ю і слухатися – це ж різні речі. Це ж ми знову повертаємося до того, що в нашій культурі, в нашому суспільстві, перше, там у нас було і в 21-му році, і в 26-му, хто голова в родині. Ну, це було всередині
10: так, хто
9: українського.
10: Хто в нас голова в родині?
9: Ніхто. Тобто голова в родині в нас або ситуативний, або порівну, це близько 60%, там 58, 60, 62, то в нас, по суті, є такі достатньо егалітарні стосунки в родині. В нас не було, як, ну, в нас є патріархат, але не було такого, як у там Домостроя чи чогось такого. То відповідно голови в нас, голови може бути хто завгодно, або це поділено по сферах, але чоловік все одно забезпечує родину. Цей стереотип, він є основним, на відміну від інших, він не зникає. Ну, він трохи посунувся, але не дуже. Я думаю, що він в нас буде дуже довго, це наші культурні особливості.
10: Я побачила, що відповіді серед молодшого покоління, вони відрізняються.
9: Звичайно.
10: А молодше покоління більш прогресивне.
9: Не в всіх питаннях, але дійсно більш прогресивне. І це навіть можна побачити не лише на молодшому поколінні 18-35, так? Потім у нас 35-50 і 51+. Ми ці зміни з 21-го року можемо навіть побачити по людям 51+. Тобто оті, яким було там в 21-му році 45,
10: ага,
9: зараз
10: так, вони
9: 50.
10: Вже стали дорослішим.
9: І в них теж ці стереотипи зменшуються. Майже усі. Ще чому? Тому що, ну, оця ідея, що люди будуть дорослішати і будуть набувати цих стереотипів, вона неправомірна. Вони навпаки будуть змінювати цей ландшафт стереотипів. І то і у людей 51+ відбулися зміни. Молодь, звичайно, набагато більш прогресивна, особливо ті, кому там, ну, до 20 з чимось років, очевидно, що вони інші. Хоча там є цікаві дані по молодим чоловікам, які вважають, що дискримінація виросла, звичайно, бо вони ж це тепер розглядають в свій бік. І це стосується
10: мобілізації,
9: звичайно. Так.
10: Що найбільше вас вразило? Я дивилась три хвилі різних досліджень. От що вас найбільше вразило в цій статистиці?
9: Мене завжди вражають, це не лише це наше дослідження, в нас багато було різних досліджень, там покоління незалежності на 30-річчя країни, там теж було дуже багато різних гендерних відмінностей. Мене вражають жінки, старші жінки. Вони найбільш стереотипні. Навіть якщо от ми зазвичай, як говоримо, гендерні стереотипи, це от є чоловіки і жінки, в них різні уявлення. Але ми завжди повинні сюди додавати вік, бо найбільш стереотипна група – це жінки навіть не 51+, а 61+. Так. Вони набагато більш більше мають цих стереотипів, тримаються за ці традиції, дискримінують жінок, ну, по суті, самі себе, да, це самодискримінація. У молодих чоловіків набагато більш прогресивні уявлення, ніж у старших жінок. І це оця сама дискримінація, дискримінація власної групи, що жінка повинна там, ну, з їх точки зору, і більше слухатися, і більше вона відповідальна за небажану вагітність, і там вона повинна займатися домом, родиною, всім іншим. Тобто це старші жінки, і вони, ну, такі найбільше вирізняються. Найбільш прогресивні – це молоді дівчата, ну, але так це, в принципі, буває завжди. І я давно вже вважаю, ще з нашого цього дослідження на 30-річчя країни, що ці дівчата, яким зараз 20+, це той самий авангард, який нас кудись поведе.
5: 13-25.
8: Мені здається, що так завжди було впродовж історії людства, що молодше покоління, воно, в принципі, більше схильне до змін і до зламу якоїсь суспільної традиції. Ну, принаймні, мабуть, не впродовж цієї історії, а впродовж модерної історії, так точно.
9: Так, але і це дійсно так. Але в нас цим вирізняються саме молоді жінки.
8: А не молоді чоловіки.
9: Молоді чоловіки більше тримаються за стереотипи. Плюс є частина стереотипів, які насправді сильніші у молоді і у старших, і менше у середнього віку.
10: І, ну, наприклад, які?
9: Там і те, що стосується іноді забезпечення, і ініціації там сексуальних стосунків, так, знову ж таки, от гроші і секс, так,
10: цікаво.
9: Набагато менше зараз вже, але тим не менш чоловікові віддається то те, що він повинен бути ініціатором, ну, особливо серед старших. Це класичний такий розподіл сфер впливу. Сфера впливу – це економіка і сексуальне життя. Тому чому ще середній вік іноді більш прогресивний? Ну, у молоді просто ще такі ідеалізовані максималістські уявлення можуть бути, бо вони не мають досвіду. Ну, наприклад, там розподіл в родині і так далі. Звідки вони знають? От там є, до речі, відповідь.
10: Так, довгих
9: хто піклується про дітей? Молоді жінки кажуть, що це жінка. А у молодих чоловіків там відповідь, не знаю, чи важко відповісти, дуже великі кількість, бо
10: вони ще не побудували свої
9: сім'ї. Побудували, і тому середній вік, який має вже досвід, вони розуміють, як це насправді влаштовано, що це не трохи не ідеальний світ, а старші більше тримаються за стереотипи, молодші ще не мають цього досвіду, а середній вік якраз вже розуміє, що і як влаштовано.
10: Чому для соціологічних дослідницьких компаній важливо під час війни досліджувати такі теми, як гендерна рівність, нерівність. Як це впливає на наше щоденне життя? Бо нам можуть закидати про те, що зараз війна, а давайте обговорювати інші теми.
9: Так, це одна з основних тем, тому що от в моєму уявленні, ну, такому професійному уявленні, так, гендерна рівність – це безпека, це захист. Велика частина, ясно, що служать і жінки, але величезна кількість людей, які служать, захищають країну, це чоловіки. Величезна кількість жінок з дітьми виїхали, то ми зараз знаходимося в ситуації, коли питання будь-якої рівності для нас – це питання безпеки, стабільності і розвитку. Бо без цього ми нікуди не просунемося. Соціальне і економічне благополуччя, той самий well-being, він залежить від рівності, він залежить від гендерної, ну, і, в принципі, вікової рівності також. Бо в нас, окрім гендерної дискримінації, є ще ейджизм.
10: І то, відповідно, ми повинні це захищати. Працює і не тільки ще до людей старшого віку.
9: І молоді теж.
8: Хочу запитати про джерело стереотипів, тому що це не завжди, насправді, очевидний зв'язок. А звідки ті чи інші люди беруть стереотипи в тому чи іншому віці? Я розумію, що у старших людей це часто пов'язано з вихованнями, вкоріненістю якихось певних поглядів. Так. Ви сказали, що у молоді часто якісь їхні відповіді беруться просто від нестачі досвіду. І
9: не лише. Всі стереотипи ми беремо від процесу соціалізації в рамках конкретної культури, але й конкретної родини.
8: Угу.
9: У тих людей, яким зараз 18 років, виховували люди, яким зараз в районі 50 років. То, відповідно, це вже люди, які живуть в більш модерному світі, в якому відбувається перерозподіл ролей. І то їх діти зростали в набагато більш демократичних, егалітарних стосунках, з більшою увагою до себе, з менш традиційним розподілом ролей в родині. Там, де жінки, яким зараз 50+, вже мали роботу, освіту, меншу кількість дітей, мали соціальне життя. І завдяки цьому ці стереотипи змінюються, бо стереотипи змінюються, звичайно, з набуттям досвіду, і ми їх передаємо своїм дітям. Ну і плюс гендерний соціальний контроль, він теж змінився.
10: Абсолютно.
9: Він на сьогоднішній день не такий вимогливий до жінок, але він все ж, ну не так само, менше, але все одно вимогливий до чоловіків.
10: Так, однозначно. Ну він все рівно дещо вимогливий до жінок, але...
9: Не в такому ступені. Угу. Знаєте, багато жінок, от, наприклад, я можу сказати, так, жили за ж таки гендерна дискримінація, я ніколи її на собі не відчувала. І це дуже часто роблять жінки. В нас ще немає цієї проблеми з расою пов'язаною. Так? Ми говоримо про соціальний статус, стать, вік,
10: інвалідність
9: і так далі. Але є частина людей середнього і вищого класу з хорошою освітою, з хорошою роботою, з вихованням, ну, в таких егалітарних стосунках, які можуть сказати такі жінки, знаєш, такі гендерна дискримінація, так? Але ж це не означає, що вона не існує по відношенню до інших жінок.
10: Або це не означає, що вона не існує щодо вас, але просто ви її сприймаєте. Добре, коли ми говоримо про дискримінацію, це вже конкретно якась дія або бездіяльність. Але ми, можливо, ми з нею не стикалися, але ми точно стикалися з певними упередженнями або з стереотипами, якісь сексистські жарти, які повторювались. Це теж є частиною,
9: звичайно,
10: нашого простору, який потім може призвести до дискримінації.
1: Жінки, мир, безпека.
5: 13.25 на Громадському радіо.
9: У нас, і це порівняння з Європою теж показує, в нас люди будь-якої статі менше розуміють, що відбувається, як дискримінацію чи нерівність. Те, що для європейців нерівність, для нас таким може не бути. У нас там є цікаве спостереження з 2015 року, що ніби, ну, як люди вважають, чи зросли, чи зменшилися нерівності. От в Україні. В 15-му році людей, які вважали, що нерівності широко розповсюджені гендерні, було менше, ніж зараз. Тобто зараз людей, які вважають, що нерівності широко розповсюджені серед жінок і серед чоловіків, стало більше. Не тому, що нерівностей більше, а тому, що вони зрозуміли, якщо раніше мова йшла про те, що чоловік, він йде на керівну посаду. Окей, це не дискримінація, це типу, ну, чоловік, то він і займає керівну посаду. Сьогодні я як жінка можу сказати, ви куди пішли, хвилиночку, йдіть сюди назад, бо я теж хочу цю керівну посаду, ну і що, що я жінка. І в потяг я хочу зайти теж першою, а не чоловік повинен зайти першим.
10: У
9: мене була така історія. Оце,
10: я
9: до речі, гендерна дискримінація.
10: Що
9: та?
10: що це ну, щось настільки архаїчне, але коли я потрапила в цю історію, я була шокована.
9: Я, до речі, от якраз таки була в ситуації дискримінації, добре, що ми це згадали, бо я теж один раз не змогла потрапити в потяг, бо провідниця мені сказала,
10: чекаємо чоловіка.
9: Перший повинен зайти чоловік. Я була теж вражена, це був 20-й, може, 19-й рік. Дуже багато, ну, це ще й забобони, давайте.
10: Та, тут, забобони.
9: Стереотипи, вони ж пов'язані з забобонами, упередженнями і купою інших речей. Ну, і це старші люди, вони, звичайно, продукують це все.
8: Мені здається, що жінки, які їздять за кермом, ну, дуже часто потрапляють в ситуації стереотипів, дискримінації.
10: Тому я би ніколи не повісила оцю туфельку собі.
9: Туфелька – це самодискримінація. От давайте, я за кермом 30 років. І я вам можу сказати, що 30 років тому це був дійсно тиск, це був там 97-98 рік, коли на мене на світлофорі отак всі дивилися, що і на жінок, що жінка за кермом. Сьогодні це один зі стереотипів, який набагато швидше, слабше, в тому числі через досвід. Сьогодні, якщо ми з вами вийдемо на дорогу, ми побачимо, що жінок близько 40-50% серед тих, хто керує автомобілем. І то, відповідно, цей стереотип вже набагато більше став зменшуватися. Але раніше він дійсно був дуже розповсюджений. Тобто, як змінюються стереотипи? Під впливом досвіду. І тоді, коли залучення з тієї чи іншої статі стає набагато більше. В чому завгодно. В вихованні, в професійній діяльності, в політиці, в, ну,
10: ну так, менше було жінок на військових посадах, так, або в ЗСУ, більше було стереотипів.
8: І це насправді дуже сильно пояснює, чому в деяких сферах стереотипи так важко викорінювати, тому що можна багато проводити інформаційних кампаній, багато розказувати, але поки участь жінок не збільшиться пропорційно, ну, не буде тієї кількості зацікавлених людей, які готові рухати цю історію.
9: І не буде такої кількості досвіду, бо стереотипи найкраще змінюються. Не тому, що тобі далі буклет, показали щось по телебаченню чи що ще, а коли ти маєш свій безпосередній досвід, коли, умовно кажучи, в тебе керівник жінка, одна, друга, третя, і ти розумієш, що це окей, це нормально, у жінок вищий емоційний інтелект, краще комунікація, їм, в принципі, краще буде керівниками з соціальної точки зору, не з економічної, а саме соціальної і психологічної точки зору, то тоді змінюється ставлення до цього, так само, як і в будь-яких інших питаннях.
10: А от коли ми вже почали говорити про керівництво жінок, чи плануються якісь дослідження, порівняння, можливо, з ЄС щодо виборчого процесу, повоєнних виборів? Було б дуже цікаво оцінити, як українці сприймають...
9: Жінок в політиці?
10: Так.
9: Ну, там є питання одне, так, по розподіл сфер в цьому дослідженні, в нашому розподіл сфер. І політика – це одна зі сфер, в яких перевага надається чоловікам, ну, що у чоловіків більше можливостей. Це так само в ЄС. Ну, в ЄС навіть це більше оцінюють як стереотипи, як дискримінацію. Але наше 21-го року дослідження і 26-го показує, що це головна сфера, в якій чоловіки, що в ЄС, що в нас на перших позиціях. Те, що стосується дослідження, як жінки виглядають в політиці повоєнний час, давайте доживемо до повоєнного часу, що він настане і почнеться в нас якийсь виборчий процес, ми в будь-якому випадку будемо бачити відмінності між чоловіками, жінками, їх сприйняття кандидатів і так далі, але жінки тут все ще в набагато більш слабшій позиції саме в політиці. Якщо у жінок вже, будь ласка, будуйте кар'єру і так далі, що хочете, те і робіть, ну майже, то політика – це більше чоловіча сфера, і в нас політичних фігур, ну ми з вами всіх прекрасно знаємо, жіночих стало більше, але…
10: Ну так, у нас хоча б віце-прем'єрка.
9: Нічого не вирішить особливо.
8: Кілька міністерок жінки, в тому числі.
10: Але, знову ж таки, міністерки культури, ну, ці стереотипні
9: міністерки
10: сфери.
9: Освіти. Ну,
8: міністерка
9: зараз,
8: у справах ветеранів, на секундочку.
9: Так, але це справи ветеранів, це все одно така так. Більше, знаєте, хотілося б, наприклад, щоб у нас міністр оборони була
10: ось,
9: жінка.
10: Ось, тому що політика ветеранів сприймається...
9: Це соціальна
10: сфера.
8: Так, я розумію, але тим не менше, це все одно.
9: Ні, ситуація набагато краще зараз, але нам ще дуже далеко до питань рівності в політичній площині.
8: Ну, і я думаю, що це питання дещо зараз ставиться на задній план через те, що ми не знаємо, коли в країні будуть вибори, у нас нема політичного процесу, і все так. Це зараз на такому стопі, що, в принципі, невідомо, як і взагалі, як голосуватиме українське суспільство після завершення війни, які будуть його настрої, це все дуже важко виміряти, навіть проводячи регулярні соціологічні опитування.
10: Які ще дослідження планує рейтинг?
9: Ми оце дослідження, саме яке стосується жінок, чоловіків і так далі. Ну, по-перше, в нас завжди є ці відмінності між жінками і чоловіками в будь-яких наших дослідженнях. Ці дослідження з гендеру, гендерної рівності – це наша власна ініціатива. Ми їх зазвичай, чому вони ще й в лютому проходять, бо ми вимірюємо це ставлення до 8 березня.
10: Ага.
9: І під це 8 березня, ну, умовне, так, ми завжди робимо це дослідження.
10: Але у вас вони були пізніші, там 30-го, є ж свіжі.
9: Ну, це дослідження, про яке ми сьогодні говоримо, якраз воно нами було проведене наприкінці лютого, щоб оприлюднити перед 8 березня. У нас ще є дослідження лабораторії 23-го року по рівним можливостям для жінок. Тоді ми теж його провели під, ну, такий інформаційний привід, бо тоді з'явилися оці жіночі вагони. Було дуже багато розголосу, дуже багато якихось сперечань, що чоловіки,
10: досі обговорюють.
9: Що чоловіки були, значить, дискриміновані, і ми знов провели це. Тобто ми такі дослідження проводимо під якийсь
10: привід,
9: коли в суспільстві виникає запит. Ну, бо ясно, на що в суспільстві зараз запит, що це дійсно не теми, які є, ну, критично актуальними. Але ми вважаємо, що це дуже важливо. Знову ж таки, повертаючись до того, що рівність – це безпека і це добробут, і це well-being.
10: Так, абсолютно.
8: Хочу запитати про те, чи можливо когось перевиховати. Є такий стереотип, та, що там, наприклад.
10: Ти маєш на увазі, прочитавши дослідження?
8: Ні, я маю на увазі, чи можливо змінити ціннісну систему людини? От, з точки зору соціології, чи можливо когось перевиховати?
9: З точки зору психології можу вам відповісти, чи можна людину змінити її ціннісну систему. Ціннісна система – це достатньо усталений такий конструкт, який формується рано. Тобто до підліткового віку, ну, може, старшого підліткового віку, там десь до років 17, у нас більшість базових цінностей по факту сформовані. Uh-huh. Вони можуть змінитися під впливом якихось кардинальних подій, ну, от як ми зараз карколомні які події переживаємо, з набуттям якогось специфічного там досвіду і так далі. Але все, що ми хочемо змінити, ми повинні це робити на поколіннях, які от зараз йдуть. Тобто це діти, підлітки, це молодь, це ті категорії вікові, в яких можна виховати нову культуру, нове ставлення, нове мислення і оновлені цінності. Це ті, з ким можна працювати.
8: Тобто це нормально, що на старших поколіннях фіксуватися з якимись там своїми дидактичними цілями не варто?
9: Я думаю, що люди старшого покоління вже мають право бути такими, якими вони є. Чому старших не можна перевиховати? Ну, по-перше, не треба. Людина після певного віку, їй вже складно переналаштуватися, вона має право на своє уявлення про життя. І тому, будь ласка, є молодь, з ними можна працювати. Старші трохи, звичайно, змінюються під впливом обставин, під впливом там життєвого досвіду, зміни якогось свого соціального статусу. Але набагато менше. І треба пам'ятати ще про те, з чим пов'язані різні оці уявлення зі стереотипів, нерівності і всьому іншому. З соціальним статусом і рівнем доходу. Тобто це завжди має лінійні залежності. Чим бідніша людина, тим більше вона упереджена, тим більше в неї стереотипів, тим менше вона гнучка.
10: Ну, бо вона думає про задоволення базових потреб.
9: А ми з вами живемо в суспільстві, яке дуже бідне, якщо ми вже так будемо брати. І то тут...
10: І бідніше через війну.
9: Ну, бідніше через війну, очевидно. І то, відповідно, тут треба трохи скоригувати свої очікування щодо того, що у кого може змінитися.
1: Жінки, мир, безпека.
5: 13.25 на Громадському радіо.
8: До речі, про біднішення через війну і кореляцію з рівнем стереотипів. Це ж не може відкотитися назад? Чи може?
9: Де стереотипи відкочуються. Ми зараз живемо з вами в архаїчні часи, по суті. Війна – це архаїчна
8: тобто
9: подія.
8: Тобто це тригер для того, щоб
9: і
8: нас щось...
9: І тут традиційний розподіл ролей. Воюють чоловіки, жінки захищають дітей, виїжджають. Ну, ми це бачимо, от вам статистика. Жінки виїхали. Ну, я дуже грубо кажу, так, на рівні схеми. Чоловіки пішли воювати. Звичайно, і жінки, які воюють. І на бойових посадах у нас є теж дуже цікаве дослідження про дискримінацію в ЗСУ жінок. От, ну, і інших різних соціальних груп. Але, тим не менш, це суто традиційний розподіл. Чоловіки захищають країну, жінки захищають родину. І тому ми, я ще так трохи здивована, що ми не дуже відкотилися в уявленнях, в стереотипах, у всьому іншому.
10: Але, можливо, оці відповіді, які давали респонденти і респондентки, вони були, що називається, соціально бажаними?
9: Ну, давайте, в будь-яких дослідженнях, там, де є суб'єктивний, це називається суб'єктивний самозвіт. Тобто, коли я кажу, що я думаю, це не є об'єктивною реальністю, це мої уявлення. В них є і бажання виглядати краще в очах інших людей, але і в власних очах, тобто це підтримка власної самооцінки. Ми зазвичай, через те, що в нас репрезентативні вибірки, тобто вибірки, які відтворюють суспільство, так, велика кількість респондентів, і ми намагаємося ставити питання про власний досвід, тобто ми не питаємо, що ви думаєте про розподіл, ми питаємо, як в вашій родині це розподілено.
10: Цікаво. А ви називаєте гендерна рівність? Ви прям говорите гендерна рівність?
9: Ні, ми просто питаємо, хто в вашій родині відповідає за таке, таке, таке.
10: Це супер.
9: Як ви поводитеся в такій-такій ситуації? В нас в 21-му році ми моделювали перше побачення. Хто платить на перше побачення, хто запрошує, чи можливий секс після першого побачення? То ми намагаємося досліджувати, моделюючи поведінку, а не питаючи,
10: ну,
9: як би вам
10: легше,
9: хотілося.
10: Ну, бо коли ми поставимо питання, що ви там, як ви відноситесь до гендерної рівні,
9: всі скажуть дуже
10: негативно.
9: Всі тільки за рівність. У нас, якщо подивитися на дослідження, це було, до речі, дуже цікаво, коли, значить, ну, будь-які дослідження цінності, не знаю, там, Шварца давайте візьмемо, так? Всі такі універсальні, такі добрі, тобто такі відкриті. Всі показують, ну, всі не всі, але більшість показують якусь таку картинку. Uh-huh. Як ми поставили питання, це було в 21-му році на 30-річчя країни незалежності, ми поставили питання, як ви ставитеся до людей child-free, які не хочуть народжувати дітей, до людей, які не вірять в Бога, і до ЛГБТ-спільноти.
10: Всіх там, розстріляти.
9: І там старші жінки хочуть всіх, ну, не те, що розстріляти, але негативно ставляться.
2: Обмежити у правах, скажімо,
9: да,
2: так.
9: Ну, да.
10: Вислати з країни.
9: То от вам і протиріччя, які виникають, що коли людей питають на загал, вони кажуть одне. Коли їм кажуть, ви хочете, щоб поряд з вами жили люди, які не хочуть мати дітей, чи ЛГБТ-спільнота? Ні, не хочу.
10: Але це ж оця така, ну, наче нетолерантність в певних питаннях, це соціальний конструкт. Бо якщо б цих людей запитати на рівні, чи є, наприклад, серед ваших знайомих, близьких, жінки, які не мають дітей і не хочуть, наприклад, їх мати найближчий час, вони будуть не такими агресивно налаштованими.
9: До своїх близьких, до тих, кого вони знають, звичайно, ні. До соціальної групи – так.
2: Як це працює? От чому так?
9: Чому ми краще ставимося до тих, кого ми знаємо?
2: Ні, маю на увазі, чому ми не поширюємо, ну, часто не поширюємо свої знання про конкретний досвід на всю соціальну групу з таким
9: ми
2: досвідом?
9: Ми не можемо його поширити на всю соціальну групу, бо соціальна група – це якісь такі ціли, абстрактно, які складаються з абстрактних, ну, з, ну, якихось невідомих людей, які знаходяться десь там. Угу. На нас впливають, чим ближче до нас людина, якщо ми візьмемо з вами коло соціального капіталу, так, чим ближче до нас людина, тим більше в нас досвіду комунікації, взаємодії з нею, uh-huh. І тому наш особистий досвід перекриває наші уявлення про соціальну групу і стереотипи. Але ми не можемо це поширити на всю групу. І тому ми можемо сказати, загалом це погано, що жінки не хочуть народжувати дітей. Але моя найближча подруга не хоче, то я її люблю, я до цього нормально ставлюся. Це нормальна соціальна закономірність.
10: Я би ще хотіла поговорити про соціологічні дослідження. Я знаю, що був такий список дослідницьких компаній, яких можна довіряти. Він був поширений, ну, у нас серед медійників, туди входить рейтинг. І тут потрібно пояснювати нашим слухачам і слухачкам, коли вони бачать соціологічні опитування, на що вони мають звертати увагу. Ну, наприклад,
9: от це дуже слушне питання, бо, знаєте, можна зараз, клавіатура, інтернет є у всіх, можна писати, що хочеш. І тому якість інформації і достовірність зараз не проходить редактора. Так? Тобто всі публікують, що хочуть. Існує купа невідомих нікому агенцій, які щось там провели. Основна, є декілька моментів. Перше, це вибірка. Тобто це люди, які брали участь в дослідженні. Вона повинна бути репрезентативною, тобто відтворювати
10: від
9: суспільство.
10: Від скількох людей вважається... 100 людей.
9: Ні, 100 – це мало. В залежності від того, що ми досліджуємо, якщо ми беремо всю Україну, це 1000 плюс. Угу. Дуже багато не треба. Так, в нас є дослідження, в яких приймали участь 20 тисяч респондентів. Але там дуже багато різних тем і дуже багато різних категорій. Якщо нам треба щось простіше, то 1000 плюс – це нормально. Але є нюанс. Наприклад, є купа агенцій, які проводять дослідження в панелях. Панель – це, ну, така умовна програма, в якій одні і ті самі майже одні й ті самі респонденти проходять одні й ті різні дослідження. Їх репрезентативність під питанням. Ми використовуємо методи КТІКАВІ, так, то це телефонний дзвінок, це онлайн-платформи, це ми таким чином залучаємо респондентів, тобто, умовно кажучи, на мільйон спроб може бути там якийсь респонс-рейт, тобто відповідь невеличкої кількості людей. Але ми досягаємо селищ, якихось маленьких містечок, людей з різним рівнем доходів. Чому у нас до цих пір зберігаються, наприклад, телефонні опитування? Тому що найбідніші і найстарші, вони не мають смартфонів, як вони будуть ті дослідження проходити? А вони випадають тоді
10: тому
9: з досліджень?
10: Тому ці опитування в дії?
9: Опитування в дії – це, давайте, ну, не знаю, чи можна говорити щось нехороше про дії, але...
10: Ми не будемо говорити нехороше, ми просто скажемо факт, що це не репрезентативне.
9: Давайте так, опитування в дії – це не опитування українців. Це громадян України, мешканців України. Це опитування людей, які мають дію. Отак це
10: абсолютно.
9: До цього треба
10: навіть не
9: ставитися.
10: Ті, хто має смартфон, а просто які встановлені
9: дії. Купа людей, які не мають тієї дії.
10: Повертаючись до цього питання. Тобто перше – це вибірка. Друге –
9: це метод.
10: Метод.
9: Третє – це формулювання питань для того, щоб уникнути соціальної бажаності,
10: як самопрезентації. Як можна маніпулятивно поставити запитання, щоб аудиторія відповіла так, як нам вигідно?
3: Жінки, мир, безпека.
5: 13.25 на Громадському радіо.
9: Чи не вважаєте ви, що гендерна рівність – це дуже важливо?
2: І вони скажуть, так, вважаємо,
9: звичайно,
2: тому що
9: вважаємо.
2: Ми вже вжили, ну, власне, конструкція.
9: Вважаємо, але от хто буде мислити? Прибирати в хаті жінка, хто у вас вдома прибирає жінка, хто у вас більше заробляє чоловік, хто планує бюджет на великі там якісь витрати чоловік, такі питання треба ставити.
10: Нам важливо, коли було проведено опитування?
9: Дивіться, ми достатньо часто, коли ми проводимо опитування, ми дивимося, що зараз відбувається. Бо, наприклад, якщо відбуваються якісь карколомні події, то з питаннями, які ну стосуються іншого чогось, не треба заходити, інакше воно там перекриє. Або от у нас було там, ну ми досліджуємо дуже часто психоемоційні стани. Одне діло, ось
10: після
9: у нас
10: обстрілів.
9: Після обстрілу одразу це одне. Або от була оця важка зима в Києві, так, і скільки людей сиділи без світла, води і всього іншого, їх стан був один. Зараз ми його проведемо в травні, коли, ну, умовно кажучи, хороша погода, хороша ситуація і так далі, ми отримаємо інше. Тому треба завжди розуміти в контексті, в якому ми проводимо дослідження, вибірку, метод, яким ми це робимо, і питання, які ми формулюємо.
10: І хто фінансує?
9: Ми дуже часто фінансуємо свої дослідження самі, ну, бо у нас, звичайно, є проєкти і дуже багато речей, ну, є неопублікованими, бо вони є у замовників, так, ми можемо собі це дозволити. Ми проводимо дослідження для ЮНІСЕФ, для ООН, для дуже багатьох міжнародних організацій.
10: Я чому запитую, скоріше пояснити нашій аудиторії, чому важливо знати, хто замовник дослідження?
9: Звичайно. Ну, коли це замовник міжнародна організація, то ми з вами розуміємо, що це рівень, як би то, виконання, так, і етика дослідження, і професійний
10: і
9: рівень,
10: мета.
9: І мета, і відсутність маніпуляцій всього іншого, звичайно, вона буде на достойному рівні.
10: А якщо це, наприклад, політична партія?
9: Ну, політичне дослідження – це завжди складне питання, але треба відрізняти дослідження від
10: опитування.
9: Ні, від маніпуляції. Немає значення, яка партія вам це здомовила. Якщо ви ставите конкретні питання, то ця партія потім і отримує конкретні результати. Чи буде вона їх опублікувати? Може, не буде, але це їх право. Вони замовники, вони мають право з цим робити що завгодно. Ми не фальсифікуємо, не підтасовуємо ніяких даних. Ми даємо інформацію. Що люди роблять цією інформацією, замовники, це їх особисте діло.
10: У мене, мабуть, ще одне запитання з приводу, які зараз тригерні теми для опитувань. Ну, ми вже говорили про права для ЛГБТ-спільноти, мабуть, про мобілізацію.
9: Про мобілізацію, звичайно. Ну, про для ЛГБТ-спільноти це зараз відійшло дуже на другий план.
10: Бо мобілізація.
9: Мобілізація, так. Мобілізація, ставлення до того, як повинна закінчитися війна, щодо територій. Це дуже, ну, достатньо сензитивне питання. І тут ще є нюанс, що я хочу і що я насправді думаю. Як воно буде, так, на що я готовий погодитися. До цього теж зараз ставлення до військових, до демобілізованих. У нас є, ну, вони, ну, як в нас є, вони є в замовників, для яких ми робили ці дослідження. Частина з них є опублікованим, як цивільні ставляться до військових, як військово до цивільних. Там щодо дискримінації в Збройних силах, теж вони опубліковані, ці дослідження. Але це достатньо сензитивні теми.
10: А от ви згадували про жінок, про військовослужбовець. Що там відбувається?
9: Дуже, дуже класне дослідження є наше 23-го року. Ми опитували чоловіків, чоловіків-командирів, жінок. У нас було і кількісне, і якісне. Це були глибинні інтерв'ю з жінками на бойових посадах. Ну, якщо так на загал дуже коротко сказати, ставлення, звичайно, міняється в кращий бік, бо більше жінок служать. І самі жінки...
10: Понад 100 тисяч ми останні бачили.
9: І самі жінки кажуть, що жінки, які прийшли в військо в 14-15 років ще під час АТО, по суті, таку доріжку проклали для тих, хто приходить зараз. І що єдиний спосіб подолати цю дискримінацію, чим більше буде жінок служити, ну, на посадах, як би то рівня, да, не діловод там і так далі. От, а командири танкових батальйонів, наприклад, жінки.
10: Я просто ще нагадаю для нашої аудиторії, що тільки з 2019 року нам дозволили, щоб жінки, дівчата вступали на військові спеціальності.
9: Так. І багато жін, у багатьох жінок є цей запит, і ставлення чоловіків міняється в кращий бік. Наприклад, чоловіки, які служать на бойових посадах, мені говорили на фокус-групах, що жінки набагато кращі снайперки, ніж чоловіки, бо вони набагато більш холоднокровні.
2: Я дуже дякую вам за цю розмову, тому що насправді дуже важливо розуміти те, які дані ми можемо взяти у суспільства, як це відбувається і взагалі як інтерпретувати те, що можна почути у відповідях на соціологічні дослідження. Я нагадаю, що це була розмова з Мар'яною Ткалич, професоркою психології, директоркою дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб». Ну і це черговий випуск подкасту «1325» на Громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, ведуча, Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», моя колега співведуча у цьому проєкті. Будемо прощатись до наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
3: 1325. Жінки. Мир. Безпека.
6: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
0: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. На Миколаївщині безпілотник влучив у приміський поїзд. Як повідомили в Укрзалізниці, завдяки оперативним діям залізничників людей встигли вивезти із поїзда до моменту влучання. Пасажири та члени локомотивної бригади не постраждали. Наразі на місці працюють екстрені служби та працівники залізниці. Вони ліквідовують наслідки атаки і займаються відновленням пошкодженої інфраструктури. В Укрзалізниці закликали пасажирів під час поїздок уважно стежити за оголошеннями і виконувати вказівки працівників під час повітряних тривог. Минулої доби російські війська атакували Харків та ще 12 населених пунктів області. Загинула одна людина, 13 постраждали, серед них дитина. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сунігубов, в Ізюмі загинув 46-річний чоловік. Там вже постраждало 9 людей, серед них 13-річна дівчинка. У Харкові поранені двоє чоловіків, ще одна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Також одна людина постраждала у селі Подвірки. Росіяни атакували Харків ракетами та безпілотниками, пошкоджені автозаправки, автомобілі та складські приміщення. В Ізюмському районі пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, електромережі, склад і медичний заклад. Також пошкодження зафіксували і в інших районах області. Загалом за добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 255 людей. Через російські атаки без електроенергії залишаються споживачі у 5 областях України – у Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Чернігівській та Сумській. Як повідомили в «Укренерго», енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас споживання електроенергії в Україні зросло майже на 5% порівняно із цим часом напередодні. В «Укренерго» пояснюється початком робочого тижня та хмарною погодою у частині західних областей. Українців закликають за можливості користуватися потужними електроприладами із 10 до 17 години, коли найбільш ефективно працюють сонячні електростанції. Екс-заступницю голови Офісу президента Ірину Мудру відправили під варту із заставою у 20 мільйонів гривень. Прокурор просив для підозрюваної взяття під варту із заставою розміром 150 мільйонів гривень. Сторона захисту виступала проти клопотання прокурора і просила запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань. Про це стало відомо із засідання Вищого антикорупційного суду. У разі внесення застави за екс-заступницю керівника Офісу президента буде покладено низку обов'язків. Це, зокрема, прибувати на кожну вимогу до детективів НАБУ і прокурора САП, не відлучатися із Києва і Київської області без дозволу детектива, прокурора, повідомляти детективів НАБУ, прокурора чи суд про зміну місця проживання. Крім того, вона муситиме утриматися від спілкування зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у справі, здати на зберігання свої паспорти для виїзду за кордон та носити електронний браслет. І нагадаю, що Ірина Мудра і екс-нардеп Максим Микитась, і чинний народний депутат Вадим Столар та ще 10 людей є підозрюваними в участі у злочинній групі, що займалася рейдерством і забезпечила внесення 150 мільйонів гривень, здобутих нелегальних шляхом, за підозрюваного по справі Мідас екс-міністра Германа Галущенка. У Львові Служба безпеки України затримала 20-річного чоловіка, якого підозрюють у зборі інформації про об'єкти Укрзалізниці, адміністративні будівлі та сили оборони на користь Росії. Як повідомили в управлінні СБУ, безробітний житель Дніпропетровщини працював на двох російських кураторів. Він мав збирати інформацію про потенційні цілі на Львівщині і Харківщині. У Львові чоловік фотографував об'єкти, визначав їхнє розташування на картах і передавав дані російським спецслужбам. Також він мав наносити на будівлі графіті з посиланням на чат-бот для вербування людей. Служба безпеки затримала підозрюваного під час спроби сфотографувати українські об'єкти. У нього вилучили телефон із доказами збору розвідувальної інформації і контактів із представниками Росії. Йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Він перебуває під вартою. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: У вівторок, 25 серпня, в Україні очікується переважно суха та тепла погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У більшості областей утримуватиметься невелика хмарність без опадів. Вітер очікується змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла. У південній частині – до 13-18. В день стовпчики термометрів покажуть від плюс 21 до плюс 26 градусів за Цельсієм, а на півдні та південному сході повітря прогріється до плюс 30 градусів. У Києві та області 25 серпня передбачається невелика хмарність без опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від плюс 8 до плюс 13 градусів, а в день від плюс 21 до плюс 26. У столиці вночі очікується від плюс 11 до плюс 13 градусів тепла, а в день температура коливатиметься від 23 до 25 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: Детектор українського виробника BlueBird Tech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і

0: Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
1: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення
2: на Громадському радіо.
3: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату.
4: Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення.
4: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
1: Експертні рішення.
2: На Громадському радіо.
5: Курси валют на Громадському радіо.
6: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
5: Долар.
6: 44 гривні 70 копійок.
5: Євро.
6: 52 гривні 15 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 74 копійки, продають по 52 гривні 49 копійок.
5: Курси валют на Громадському радіо.
7: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в ЕТР Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
7: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
4: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
2: громадське.радіо.
7: «Відерштанд».
4: «Відерштанд».
7: «Супротив».
4: «Супротив».
7: Пам'ять виростає із забуття.
8: Я чую інших.
9: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
10: Як захистити себе та близьких?
9: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
10: Попри все.
9: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
10: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у ЕТРі та на YouTube-каналі Громадського радіо.
11: «Я чую інших людей».
12: Сподіваюсь, вони чують мене.
13: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
13: «Я не відкрила, а з часом все стихло».
4: Викрадена правда.
13: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
13: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
14: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
14: та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо.
4: Пані Троян знає, про що говорить.
14: На Громадському радіо.
15: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.

0: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Обстріли армії Росії по ТРЦ – нова військова тактика чи психологічний терор? Поговоримо з військовим оглядачем Денисом Поповичем. У студії працює Анастасія Середа. Чи бачите ви системність у російських ударах по торговельних центрах? Це справді окрема тактика, чи радше поєднання різних типів ударів по міській інфраструктурі?
2: Я думаю, це поєднання різних типів ударів по міській інфраструктурі. І сюди вони включили і торговельні центри. Оскільки це місця великого скупчення людей, дуже багато людей відвідують ці торговельні центри з багатьох причин, там не лише щось купити. Там є варіанти торговельних центрів, великі моли, там де є кінотеатри, там є різні зони відпочинку і так далі. Тобто людей дуже багато приходять на такі об'єкти. І ворог для того, щоб здійснювати терор, він почав завдавати удару по цих торговельних центрах. Це і терор проти місцевого населення, місцевих мешканців різних міст. Це і удар по бізнесу. Оскільки в торговельних центрах ми розуміємо, що є торговельні майданчики, дуже багато різних бізнесів, вони розгортають свої майданчики, свої торговельні точки. Там і одяг, і взуття, і фастфуд, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це ще й удари по економіці України. Вони так вважають, що можна в такий спосіб досягнути своєї мети.
1: Один із резонансних з останнього обстрілів був у Кривому Розі 21-го числа. Ми в ефірі обговорювали з кореспонденткою з місця подій, що там відбувається. І от там буквально через 30 хвилин після першої атаки знову був удар. Наскільки така схема є відомою російській армії? Чи можна говорити про такий класичний дабл-тап – страйк?
2: Абсолютно відомо. Якщо ви трошки звернутись в історію, ви побачите, що такі випадки були і раніше. У 24-му році, якщо я не помиляюсь, в Миколаєві, один з таких випадків, коли завдавалося удар по одному з об'єктів, значить, і після того, як цей удар відбувся, і на місце прибули рятувальники, медична служба, поліція, рятувальники, ДСНС, був заданий другий удар для того, щоб збільшити кількість жертв.
1: Чи правильно я розумію, що загалом на початку повномасштабного вторгнення, коли навіть були попадання в торговельні центри у столиці, говорилось про те, що начебто на відео бачили десь танки. То зараз конкретно ворог навіть не приховує, що основною ціллю є якомога більша кількість цивільних жертв.
2: Я не буду стверджувати стосовно наявності танків тих чи інших торговельних центрах, куди раніше влучали російські ракети, це перше. Друге, відповідь так, це терор місцевого населення, я вам вже про це казав.
1: Ще серед тем, які хочу сьогодні встигнути з вами поговорити, це заява британського прем'єра Енді Бернема про посилення можливостей України щодо виробництва власних ракет великої дальності «Скалп». Що для України принципово змінює можливість виробляти більше далекобійних ракет? Наскільки це може вплинути на здатність бити по російську мотилу?
2: Раніше ми використовували скальпи ракети. Він же Storm Shadow, оскільки ви розумієте, що скальп Storm Shadow – це браття-близнюки, це спільна британсько-французька розробка. Тобто, кажемо скальп, маємо на увазі Storm Shadow і навпаки. Раніше ми ракети використовували рівно стільки, скільки нам надавали наші партнери. Відповідно, це французькі і британські спеціалісти, наші партнери з цих країн. І це все впиралося в можливості вироблення цих ракет на теренах Франції чи Великої Британії. Тепер, якщо ми розгортаємо своє виробництво цих ракет, ліцензійне виробництво, а очевидно мова йде про те, що основний виробник компанії MBDA британська, вона надає нам певну таємну інформацію, яка стосується виготовлення цих ракет, це означає, що ми можемо налагодити виробництво в таких кількостях, в яких нам це потрібно, для того, щоб завдавати далекобійних ударів. Стосовно, скажімо так, наповнення цього контракту, тобто, яке підприємство буде це виготовляти, в якій кількості, в які терміни, зараз цього сказати не можна.
1: Загалом очікувалося, що якраз Бернем приїде до української столиці, де якраз оголошать ось ці новини. Звичайно, що росіяни відреагували на ці новини, заявивши, що таким чином Британія, по суті, допомагає Україні і вступає, скажімо так, приймає певну сторону. На вашу думку, чи матиме ось таке рішення якісь наслідки для Лондона зі сторони Росії?
2: Я не бачу, які наслідки до Лондона може мати таке рішення. А які саме наслідки ви маєте на увазі? Бомбардування Лондона?
1: Ні, я маю на увазі, звичайно, що дипломатичні.
2: Я вас прошу, господи, а коли Велика Британія нам взагалі передавала ці ракети? Це було перетинання однієї з червоних ліній. Велика Британія і Франція нам передавали ці ракети. Штормшедов і Скальп в певних кількостях. З мого цих ракет знищувалися певні об'єкти Російської Федерації і на території Росії, і на тимчасово окупованих територіях. Я хочу вам нагадати удар у 23-му році, зокрема, по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Це був удар однієї з таких ракет. І ще там було дуже багато випадків цих ударів цими ракетами по різних об'єктах, які належать Російській Федерації. І багато було заяв. От Британія фактично вступила у війну. От будуть якісь наслідки. Ну де вони ці наслідки? Це дипломатична реакція, яка, на мій погляд, на сьогоднішній день для Великої Британії нічим не загрожує. Якби британці розуміли, що буде якась загроза, ну я думаю, що вони б інакше трошки поводилися собі, передаючи нам подібну інформацію.
1: А чи може британська допомога бути частиною ширшої тенденції, коли партнери там переходять від передачі України готової зброї до спільного виробництва озброєння безпосередньо вже в Україні?
2: Ну, Британія була певний час фронтменом передачі нам певних технологій, певних озброєнь, які інші наші партнери нам побоювалися з тих інших причин нам передавати. Передача цих ракет Storm Shadow, зокрема, була одним з таких прикладів. Передача броньованої техніки була одним з таких прикладів. Ну і французи так само. До речі, саме французи відкрили шлюз щодо передачі Україні броньованих бойових машин. Це були танки, якщо пам'ятаєте, це були такі танки, колісні танки, так їх називали. Це сталося на початку 2023 року. І після цього вже почали нам передавати танки інші країни. І Велика Британія так само нам почала передавати авіаційні ракети Storm Shadow, відкриваючи в такий спосіб шлюз. Так, теоретично, Британія може слугувати прикладом для інших країн, які захочуть перейти до більш конкретного виробництва, спільного виробництва з Україною на території нашої країни. Але я хотів би зазначити, що поки триває війна, я думаю, що на території нашої країни треба доволі обережно розглядати подібне виробництво, оскільки воно відразу стане ціллю для обстрілів з боку Російської Федерації, від яких буде дуже важко захиститися.
1: Оце якраз моє наступне питання було про те, що наскільки Росія може спробувати зірвати українське виробництво далекобійної зброї ударами по підприємствах, енергетиці, логістиці?
2: Може намагатися це робити так, безумовно, може, буде.
1: Ну і, звичайно, не можу не спитати вас про обстріли озону. Ми з вами обговорювали неодноразово в ефірах обстріли Wildberries, і тоді задавалися питанням, а коли ж дійде до озону? На вашу думку, чому все ж таки дійшли нарешті до того, щоб обстрілювати ці великі логістичні центри і склади? Закінчився Wildberries, чи все ж таки теж мається військова мета?
2: А коли, зокрема, ви і інші ваші колеги ставили питання, що далі, я казав, що буде озон рано чи пізно. От до озону дійшли. Причому так доволі бадьоро дійшли. Якщо з Wildberries там по одному складу було, якщо ми протягом місяця вибивали потроху, то тепер протягом 3 днів вже кілька складів було уражено. Ну, озон, він має трошки іншу структуру, він має менше великих складів. У нього більш така розподілена структура цієї логістики. І, очевидно, трошки більше часу і трошки більше, скажімо так, ресурсів нам доведеться витратити для того, щоб привести озон в той такий стан, в якому зараз перебуває Wildberries. А Wildberries, він зараз фактично зруйнований. І я не думаю, що їм вдасться дуже швидко відновити свою роботу. Для чого це необхідно? Те саме, що і з Wildberries, насправді. Тут такий багатошаровий, скажімо так, вплив. Він, по-перше, це величезний маркетплейс, і люди там купують різні товари. Причому подвійного призначення, в тому числі і ті, які можуть бути використані для потреб Збройних сил Російської Федерації. На цьому маркетплейсі багато підприємців розміщують свої товари. Одяг, взуття, там різні гаджети, знову ж таки, товари подвійного призначення і так далі, і так далі, і так далі. Тобто він концентрує, дає, скажімо так, платформу для багатьох російських підприємців, які на цьому живуть. І ці російські підприємці, вони дуже часто беруть кредити в банках для того, щоб закупити ці товари, потім отримати прибуток, розрахуватися з кредитом і закупити нову партію для того, щоб жити і далі працювати. На цих підприємців дуже часто працюють інші люди. Тобто вони ще платять зарплати. От бачите, який величезний ланцюг взаємозалежності. І банки, і підприємці, і зарплати, і так далі, і так далі, і так далі. І коли ми знищимо ці товари, ці склади, ці товари просто спалюються. Ну і підвисають кредити, підвисають зарплати. Банкрутіють ці малі підприємства і великі підприємства. Тобто кожен цей удар – це удар по економіці Російської Федерації.
1: А загалом ефекту такий же від озону, як і від Wildberries, можна очікувати? Чи масштаби все ж таки трохи менші?
2: Ну, мені зараз важко прогнозувати. Це більшою мірою економічне питання. Я можу вам, в принципі, десь розказати, як воно працює. І те, це більшою мірою економічне питання, це те, що я там прочитав в відкритих джерелах. А економічний ефект, ну, немає на руках цифр, не можу вам зараз дати відповідь.
1: Обстріли російської армії по торговельним центрам, нова російська тактика чи психологічний терор? Ми поговорили з військовим оглядачем Денисом Поповичем. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Чому українська кухня – це значно більше, ніж просто борщ та вареники? Які страви та кулінарні традиції ми втратили за радянських часів? І чому сьогодні повернення до старих родинних переписів стає способом повернути частину власної історії? Про це говоритимемо з Оксаною Хмарою, дослідницею гастрономічної культури та засновницею просвітницького проєкту «Авторська кухня українська». У студії працює Анастасія Потапенко. Пані Оксано, ми часто говоримо про мову, культуру, історію як складові національної ідентичності. А що про нас, як про націю, може розповісти наша їжа?
5: Ой, це дуже, дуже глибока тема насправді. Тому що їжа – це насправді одна з цеглинок нашої ідентичності. Ще такий в 18 столітті ресторанний критик француз Жан-Бриль Саверен сказав: «Скажи мені, що ти єси, я скажу, хто ти». І насправді пам'ять – незбагненна річ. Через смак, запах, а часто просто призабуте слово, оці речі стають сильними каталізаторами, які переносять нас щастя, які нагадують щось важливе, рідне, своє. І такими каталізаторами, такі каталізатори містяться якраз в старих кулінарних книгах. Наш проєкт, ми займаємося тим, що ми розшукуємо старовинні кулінарні книги до радянського періоду і перевидаємо їх зі збереженням автентичного тексту авторок. І це такі ще кулінарні книги з історії, бо ми досліджуємо не тільки історію страв, а й історію їх авторок, історію того часу. І це як просто, знаєте, вхопити якусь ниточку, і ти не знаєш, куди вона тебе приведе. І ти стаєш тим першовідкривачем, ти працюєш з першоджерелом, і тому це настільки важливо. І старовинні кулінарні книги, старі рецепти, насправді, це культурний спадок у всьому світі і завжди цінувався, а ми свій спадок через наші історичні обставини і час руйнування традицій, той радянський період, ми цей спадок ледве не втратили. І от важливо знайти ті одиниці тих дійсно свідчень, першоджерел і зберегти їх шляхом от популяризації, переведення, сканування і так далі.
4: От український борщ, він внесений до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. А чи існує взагалі один правильний варіант українського борщу? І що нам говорить про Україну? Це величезна кількість його регіональних та родинних рецептів.
5: Це говорить перш за все за розмаїття української кухні. Знаєте, я таку завжди проводжу паралель: борщ і вишивка, наприклад. Ну або українська кухня і вишивка. Нам завжди, хто пам'ятає, був такий журнал «Радянська жінка», і там на останній сторінці публікувалися вишивки. Вони завжди були однотипні, якісь там червоно-чорні, ромбики. А зараз ми знаємо сокальська вишивка, борщівська вишивка, гуцульська вишивка, полтавська вишивка, чернігівська. І вони всі розмаїті. Це таке велике розмаїття. І от так само в їжі. Ми не можна зациклюватись на якомусь одному варіанті борщу. Варіанті рецептів борщу насправді дуже багато. І, ну, наприклад, в старій такій книжці Клиновецької, вона видавалась «Київ-Львів» 914 рік. І це важливо, тому що в Києві до того були російськомовні книги. Це от вже після відміни Емського указу, це була перша така українська книга, яка вийшла в Києві. І там ми простежимо дуже велике розмаїття навіть в назвах борщу. І борщ гетьманський, і борщ по-київськи з куркою. Ми тут зразу ж розуміємо, що київський борщ це був на курячому бульйоні. Також борщ по-кубанський, і ти розумієш, що Кубань це була територія України колись, так? Пісний борщ. По-різному борщ готувався, закислювався. Наприклад, ну, чому я кажу готувався? І готується. Закислювався. В старих книгах ніколи не зустрічаємо закислювати оцтом, наприклад, тільки природні закислювачі, цитрина. Якщо немає цитрини, то може бути все, що є там кисле в городику. І агрусом, і порічкою можна, і вишнею закислювати. Цікаві ще рецепти, можливо, всі, напевно, чули улюблений борщ і згадка Тараса Франка, що він борщ їв з карасями. І ось я зовсім недавно розмовляла зі своєю колегою, і вона згадала, що її свекор, він на Київщині народжений і виріс, а вже такий поважний пан, під 90 років йому, і він до цього часу готує, сушить карасі. Сушить рибу річкову. Тобто на Київщині була і є така традиція, ну, оскільки це місто на воді, на Дніпрі, і було багато риби, і от, власне, цю рибу сушили. Тобто це не як таранка з сіллю, а це така технологія, як сушаться гриби. В печі, коли вже така ледве тепла піч, на соломі викладається ця риба, і вона настільки просушується, що вона просто як стає така для тривалого зберігання. Бо ще такий український менталітет, щоб нічого не вміння обходитись з продуктами без консервантів і мати на довший час для використовувати їх. І от, власне, очевидно, на тих сушених карасиках і готувався цей славнозвісний борщ.
4: От, знаєте, дуже цікаво, а що ще їли українські міські родини та інтелігенція, скажімо, 100 років тому? Які ще страви могли б нас сьогодні найбільше здивувати?
5: Ну, знаєте, ви на початку дуже влучно сказали, що завжди українська кухня подавалась таким акцентом на рустикальності, на її одній складовій сільська кухня. Це, знаєте, якби прочитати одну сторінку книги, і на цьому все. А є ж інші сторінки, і була кухня міста, кухня української інтелігенції. Ну, зрозуміло, що вона не вписувалась в щасливі реалії радянського часу, і тому нищилася, як сам клас, не було самого класу української інтелігенції, і не було їхньої кухні, відповідно. І тут ми знаходимо дуже велике розмиття. Ми розуміємо, що Україна – це була частина, це є частина Європи. Це настільки вона була мультикультурна кухня. В тортах дуже широко використовувався мигдаль. Як правило, навіть більше, ніж волоський горіх. Дуже із таких забутих страв, от що використовувалися, ну, наприклад, така страва, як накипляки, парені, будені. Ну, це пудинг. І, а в українській, ну, так як авторки українських кулінарних книг завжди старалися знаходити свої слова, і це дуже важливо, то ця страва називалась по-українськи накипляк або парень. Тобто, ну, це була дуже така цікава страва, дуже корисна, і, як правило, готувалося з ярини, з овочів, городини. І, ну, от це досить забута зараз є.
4: Пані Оксано, дуже перепрошую, в нас буквально 30 секунд залишилося.
5: Так, так. Так, ну, із таких традицій я би ще хотіла сказати, що, на жаль, забутий в нашій історії, ну, призабутий коровай на весілля. От зараз, коли влаштовують весілля, то зазвичай готують торти, десерти, а коровай – це таке споконвічне і таке, така дуже гарна традиція. І хотілося б, щоб ця традиція повернулася в наше життя повсякденне.
4: Це була розмова з Оксаною Хмарою, дослідницею гастрономічної культури та засновницею просвітницького проєкту «Авторська кухня українська». У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Японський журналіст Такаші Хірано живе в Україні вже 18 років. Він залишився тут і після початку повномасштабного вторгнення. Розповідає японцям про Україну, вивчає українську та кримсько-татарські мови і називає Україну країною мрії. Чому він колись обрав Україну? Чому не поїхав після 24 лютого? Якою бачить нашу незалежність людина, яка може подивитися на Україну одночасно зсередини та зовні? Далі говоритимемо з Такаші Хірано. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте ще раз розпочнемо з самого початку. Ви народилися та виросли в Японії. Розкажіть, будь ласка, як взагалі Україна з'явилася в вашому житті, коли ви ще були дитиною?
6: Коли я був у дитинстві, я просто знайшов Україну у книжці. Мій тато був учителем географії, у нього багато книжок про різні країни, у тому числі про Україну теж було там написано. І захопився нею, тому що до цього моменту я ніколи не чув про неї. Але там написано, що це велика країна, багато людей там живуть, свою культуру мають, історію, традицію, кухню і так далі. А, ну, це стало для мене загадкою, чому я нічого не знаю про неї. І там так і почав шукати інформацію, і так і поступово далі поглиблював своє зацікавлення до неї.
4: А чи пам'ятаєте ви перший раз, коли ви приїхали в Україну, це була просто подорож, чи ви відразу приїхали і знали, що залишитесь тут на декілька років?
6: Так, згодом я вступив до університету в Токіо, де була можливість вивчати про Україну, українську мову. І тоді я, коли я був студентом, подорожував до України, це 2002 року, до України, до Києва, Львова, Івано-Франківська і ще до Дніпра. І то це була перша, як то сказати, подорож до України, а потім через кілька років переїхав до України.
4: А коли ви переїхали в 2008 році до Львова, чи ви думали, що ви залишитесь в Україні от так довго, вже 18 років, правильно?
6: Так, 2008 року, коли переїхав, тоді я не думав, що просто остаточно переїхати, а я тоді працював фотографом в Японії і думав, що ну, там просто шалена конкуренція на ринку, тому думаю, що буду жити в країні протягом 1-2 років і буду фотографувати, і потім повернутися до Токіо, щоб зробити фотовиставку чи портфоліо, щоб привернути більше уваги до себе, щоб ну, бути успішним у цій сфері. Але коли почав жити в Україні, зрозумів, що я тут, ну, тут набагато цікавіше, і я себе відчував кориснішою для суспільства, і так захотів більше жити, ну, якомога довше, ще один рік, і так і то почав будувати свою кар'єру тут, тому вже не думаю, ну, колись повернуся до Японії.
4: А потім, коли ви переїхали зі Львова до Києва, наскільки я знаю, це було якраз під час Революції Гідності, можете розказати про цей період? І, можливо, знаєте, ви тоді, як японець, побачили українців з іншого боку. Ви побачили таку згуртованість. От які у вас були враження?
6: Я переїхав до Києва саме через те, що я почав працювати у посольстві в Японії, як експерт. Коли я вирішив переїхати, то ще я не знав, що ну, потім буде Революція Гідності, а просто саме тоді ну, такий зубів, що ну, я почав працювати, а тоді вже Майдан тривав. Враження, ну, як то сказати, там мої друзі вже брали участь, і я бачив їх на Майдані Незалежності. І тому, як експерт міг аналізувати ситуацію, а паралельно відчував, як мої друзі і там брали участь, як з якою емоцією, яким наміром. Тому, знаєте, що я як незалежний експерт бачив ситуацію якось об'єктивно, а паралельно просто ну, емоційно підтримував своїх друзів, тому що я розумів, чому вони хотіли це робити. Ну, таке трохи, як іноземець бачив з одного боку, а з іншого боку, як друзі, ну, друг друзів, тому таке змішане відчуття було тоді.
4: А чи є, можливо, щось, що вас здивувало в українців, як в нації? Можливо, ви щось не очікували побачити, відчути, а от зіштовхнулися з цим?
6: Загалом, то люди почали думати у себе більше, ніж 18 років тому. Тобто вони роблять щось для того, щоб змінити ситуацію, змінити траєкторію війни чи загалом то події у суспільстві. Так чого немає, напевно, в Японії? В Японії більше там апатія або недовіра до того, що вони роблять. А в Україні просто багато людей, в тому числі добровольці, військові, звичайні громадяни, цивільні, вірять, здебільшого вірять в те, що вони роблять, і маю на увазі, що таким чином можна змінити ситуацію. Це мене досі дивує і вважаю, що це великою силою у цій країні.
4: А от я читала також в інших інтерв'ю, ви говорили, що відчували особливу відповідальність тоді як журналіст. І от хотіла сказати про початок війни 2022 року. Ви тоді пояснювали, і зараз продовжуєте, японцям, що насправді відбувається в Україні. І от в перші місяці повномасштабної війни, що було найскладніше пояснити японській аудиторії?
6: Так, ну я як журналіст, експерт, я думаю, що треба розповідати японцям те, що відбувається, а не просто евакуюватися кудись, бо це крайньо потрібна інформація для японського суспільства. Що було складно, то просто, напевно, бракувало часу, бо інформація дуже велика, дуже багато повідомлень, але я сам маю повідомляти, і це потрібно, але просто не встигав. Тому треба вибрати потрібні інформації на потрібну новину. Це було дуже складно. Пам'ятаю, що перший день, з першої ранку до десь другої, третьої ночі безперервно писав новини. І так і працював протягом кількох місяців, ну, зокрема, до травня десь. Це безперервно, я пам'ятаю, тільки і цукерки та готодоги кожного дня і таке. Не думаючи про, не піклуваючи про своє здоров'я, просто продовжував писати, повідомляти, виступати в японських ефірах і так далі. Це, але паралельно думав, що, ну, то про своїх друзів знову, які приєднаються до ЗСУ, а то я, ну, знаєте, що, ну, психологічно я хотів підтримувати їх, а це підтримка, це те, що я роблю, ну, то я як експерт, я найбільш корисний, напевно, інформуванні японському суспільству. Тому таке було важко, але на то це відчуття відповідальності все-таки якось сприяло.
4: От сьогодні, в День Незалежності України, що б ви хотіли побажати країні, якою колись зацікавилися ще в дитинстві, зрештою прожили тут значну частину свого життя?
6: На початку повномасштабного вторгнення я просто не на 100% був впевнений, як це буде продовжувати ця незалежність, але зараз я на 200% впевнений, що Україна буде існувати з таким класним народом. І побажати, напевно, того, щоб ми разом продовжили те, що робили. Чудова країна досі буде існувати. І це, як то сказати, просто те, що зараз є, це чудово. І ми це могли зберегти, і будемо зберігати, захищати це.
4: І надалі.
6: Та святкувати.
4: Ми говорили з японським журналістом Такаші Хірано, який живе в Україні вже 18 років. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: До Дня Незалежності у Київ приїхали закордонні делегати. Чому серед них немає посланців Трампа, Кушнера та Віткофа? Ми поміркуємо із Миколою Мельником, ветераном російсько-української війни та директором аналітичної групи «Левіафан». У студії працює Анастасія Середа. Київ під час повномасштабної війни став одним із важливих дипломатичних центрів Європи. Попри ракетні удари і постійну загрозу, сюди регулярно приїжджають президенти, прем'єр-міністри, міністри закордонних справ, керівники міжнародних організацій. За понад 4 роки повномасштабного вторгнення Київ відвідали десятки іноземних лідерів. Там лише в лютому 25-го року на треті роковини Великої війни приїхали понад 40 глав держав. Звичайно, що до Дня Незалежності завжди очікується багато іноземних делегатів, але сьогодні у День Незалежності очікувався візит американських спецпосланців Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Києва, але він так і не відбувся. На вашу думку, наскільки це політично значущий сигнал, чи варто взагалі шукати в цьому дипломатичний підтекст?
8: Дивіться, завжди треба задавати себе питання, важливо для чого? Для продовження нав'язування України тієї формули миру, яку бачить пан Трамп, тобто перемир'я за будь-яку ціну, яку заплатить Україна. І я думаю, українська сторона прекрасно розуміє, що жодних зрушень реальних за пана Віткофа і Кушнера не відбудеться. Відповідно, їх приїзд в Україну мав суто символічне значення і не більше. Від наша і американська дипломатія постійно відпрацьовують необхідні зв'язки. Звісно, один одного, один голова держави привітав одного, там якісь святково урочисті листівці, але не більше. Тобто прибуття Кушнера не відкуфа, воно не мало жодного практичного значення, адже не могло наблизити Україну до миру ані на крок.
1: Президент Фінляндії Олександр Стуб припустив, що американці не їдуть ні до Києва, ні до Москви, поки не бачать можливості отримати конкретний результат. Чи може це означати, що зараз Вашингтон чекає від Москви певного кроку, а не від Києва?
8: Я думаю, Вашингтон зараз більше зайнятий внутрішніми американськими справами. І питання врегулювання ситуації в Європі, як вони для себе вважають, не є для них першочерговою. Тобто Трамп намагається всіляко демонструвати, що він не проти України, що він не проти Росії, він понад будь-якою складкою і готується до програшу проміжних виборів. Тому в нього питання, він програє з тріском чи без тріска. Тому що це питання або імпічменту, або не імпічменту через півроку. Тому він зараз сконцентрований на внутрішньоамериканських справах, і, звісно, ми можемо виправдати те, що там його посланці не приїхали, тому що не бачать прогресу. Але насправді це питання не є для нього першочерговим, тому що український порядок денний він же відіграв. Він знизив градус риторики, він перестав звинувачити українську владу у всіх гріхах. І все, на більше він не піде, тому що воно відповідно до його певних електоральних розрахунків не принесе йому балів. Не тільки йому, а взагалі республіканській партії.
1: Зеленський говорить, що Віткоф і Кушнер хочуть, я цитую, принести Трампу перемогу. Цікаво почути вашу думку, а що для американської адміністрації сьогодні може вважатися такою перемогою? Це припинення вогню, це якась там рамкова мирна угода там, чи повноцінна домовленість про завершення війни?
8: Я думаю, ближче щось на кшталт Мінська-1. Тобто угода є, ніхто особливо не припиняє вогонь, але певне там рішення досягнуто. Ось є рамкова формула миру, от, будь ласка, йдіть по ній і досягайте перемир'я. Тобто Трамп обіцяв зупинити війну. Він не казав, що він її зупинить за рахунок гамування неадекватності Москви. Він сказав, що він її буде зупиняти. Тому десь можна погодитися з риторикою, що вони хочуть йому принести мир. Але проблема в тому, що ці дві людини намагаються принести мир за рахунок українців, що, знову ж таки, є для нас неприйнятим.
1: Під час повномасштабного вторгнення стало фактично звичною практикою, коли іноземні президенти, прем'єр-міністри приїжджають до Києва, незважаючи на загрозу російських ударів. А наскільки сам факт такого візиту є дипломатичним сигналом підтримки України? Тому що я пам'ятаю, що ще там попередні кілька років проросійські зет-блогери активно дратувалися з цього приводу і говорили про те, що чого ж ми не вдаримо, ми знаємо, що вони приїхали. Тобто, імовірно, сам факт, що до України їдуть закордонні делегати, їх дратував.
8: Так і не зараз їх дратує, але що вони можуть зробити? Ну, це, звісно, цікаво там з боку зет-блогерів заявляти, що о, чому ми не вдаримо. Як тільки в Україні загине хоч один західний політик, це ж просто активізує боротьбу проти російської агентури, лобі всіх спецслужб світу. І росіяни це прекрасно розуміють. І їхні офшорні компанії в Люксембургу, Австрії та інших країнах просто почнуть лупити так, що нікому мало не покажеться. Так само, як почнуть перекривати трафіки, поставки деталей там вторинні, та, тобто Тобто почнеться реальна не тільки дипломатична війна, а почнеться справжня економічна війна на винищення. Тому що одна справа, коли Росія атакує Україну, тобто у світогляді європейців, це взагалі не дуже їх справа. Це геополітичні розбірки колонії з метрополії. Але якщо вони вдарять ракетою, умовно кажучи, по Києву, від цього загине там політик топ-рівня будь-якої європейської країни там або ЄС, ну, відповідно, це дуже сильно радикалізує європейських політиків. Адже, з одного боку, так, звісно, росіяни доволі багато вкладають у власних лобістів, з іншого боку, інстинкт самозбереження, він також існує, і навіть в європейців. І коли їх життю починається реальна загроза, ну вони все ж таки, в них ще достатньо важелі впливу, в першу чергу в фінансово-економічному секторі, для того, щоб вдарити у відповідь по Росії.
1: А як ви оцінюєте зараз позицію України на світовій арені? Чи можемо ми говорити, що Україна зберігає сильну міжнародну коаліцію, чи після понад 4 років війни підтримка партнерів стає, ну, поступово більш прагматичною?
8: Дивіться, вона перестала бути емоційною ще в 22-му році. В 23-му вона вже була прагматичною, абсолютно. І цю прагматичність очолювало США. Ми не раз чули заяви посадовців топ-рівня, здається, вони вже були опубліковані у 24-25 році, як той чи інший голова Пентагону обстоював позицію, що не треба Україні давати повну там ту чи іншу зброю для того, щоб росіяни не програли, не стали ще більш радикальними. Тобто, ну, це говорить все ж таки про те, що певні геополітичні розмірковування, які були абсолютно недолугі, були поставлені, ну, трошки вище за долю України. Це є прагматизм. Тому політика європейців і американців є послідовною. З приходом Трампа ми втратили союзника США. Да, це можна сказати, не більше, ніж наш партнер, причому, ну, такий не найбільш надійний. А те, що нам вдається все ж таки ще втримувати коаліцію європейських країн на чолі там з Францією, Великобританією, які продовжують активно допомагати Україні, ну це заслуга української армії, українського народу і української дипломатії.
1: Ви згадали і про США, і про роль Трампа в цьому всьому. Чи не бачимо ми зараз певного розподілу ролей, коли Європа демонструє політичну присутність у Києві, а США більше концентрується на переговорах і пошуках домовленості з Росією? Наскільки це може небезпечно для України?
8: Та я б не сказав, що Америка концентрується на пошуку рішення. Знову ж таки, це для них не є ключовою задачею їхньої політики. Тим станом на зараз. Станом на зараз вони сконцентровані на внутрішніх питаннях, таких як вибори і, ну, проміжні вибори в Конгрес. І відповідно до того, що принесе їм той чи інший політичний бал, ну, вони будуть діяти. Тому, ну, знаєте, з приходом Трампа, мені здається, все стало однозначно. І що б українська дипломатія не робила, скільки перемог українська армія не здобула на полі бою, все одно позиція Білого Дому по Україні більш дружньою не стане. Станом на зараз. Подивимося, що буде після проміжних виборів.
1: Учора до Києва приїхав президент Фінляндії Олександр Стуб. Разом із ним представники фінських оборонних компаній. Чи означає це, що європейські партнери готові там не лише політично підтримувати Україну, але й поглиблювати практично, зокрема там оборонно-промислову співпрацю?
8: Та оборонно-промислова співпраця активно розвивається з 2024 року. Якщо подивитися, як збільшилися їх військові бюджети, так ці військові бюджети збільшилися якраз за рахунок розвитку українських технологій в країнах Балтії та Скандинавії. Тобто це партнерство триває, воно є ефективним для цих країн. Відповідно, вони зацікавили, це найбільші союзники України, тому що вони розуміють, навіщо вони допомагають, вони готові з одного боку інвестувати в технології, з іншого боку користуватися нашими технологіями, з третього боку все ж таки Балтійські країни, як ніхто розуміє, що для них це взагалі все має прикладне значення. Бо росіяни не збираються зупинятися на Україні.
1: До Дня Незалежності у Київ приїхали закордонні делегати. Чому серед них немає посланців Трампа, Кушнера і Віткофа? Ми поміркували із Миколою Мельником, ветераном російсько-української війни та директором аналітичної групи «Левіафан». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
9: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Конотопі на Сумщині внаслідок російських ударів постраждала 14-річна дівчина. Також зруйновані підприємства, житловий будинок і об'єкти залізниці. Про це повідомив міський голова Артем Семенихін. За його словами, внаслідок нічної атаки знищене агропідприємство та пошкоджені 10 будівель і споруд. Також зруйнована залізнична колія та кілька об'єктів Укрзалізниці. Через пошкодження частина міста знову залишилася без газу. На Лиманському та північній частині Слов'янського напрямки зберігається висока інтенсивність бойових дій. Як повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов, російські війська також активізувалися на Куп'янському напрямку. Висока активність зберігається і на Південно-Слобожанському напрямку. Там росіяни намагаються закріпитися поблизу українського кордону та просуватися у бік Вовчанська і Білого колодязя. Тригубов зазначив, що така ситуація була прогнозована. За його словами, на Куп'янському напрямку активність ворога на східному березі річки Оскіл постійно висока. Окупанти вже тривалий час намагаються прорватися у бік Куп'янська-Вузлового. Періодично ворог проявляє активність і на західному березі Осколу, де росіяни намагаються безпосередньо інфільтруватися до Куп'янська. Цієї ночі Сили оборони України уразили потужність Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї Росії. Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, на території підприємства зафіксували вибухи та пожежу. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється. І зазначу, що Афіпський нафтопереробний завод може щороку переробляти понад 6 мільйонів тонн нафти. Підприємство виробляє, зокрема, дизельне пальне та бензинові компоненти і використовується для забезпечення російської армії. Також у Генштабі повідомили про ураження двох установок сепарації газу на Астраханському газопереробному заводі у ніч на 24 серпня. Це одне із великих газопереробних підприємств Росії. Воно виробляє природний газ, газовий конденсат, бензин, дизельне пальне та іншу продукцію. У Генштабі зазначили, що удари по ключових об'єктах Росії тривають. Бізнесмену Вадиму Столару минулого тижня заочно повідомили про підозру. Він фігурує у спецоперації НАБУ і САП «Форест Гамп». Про це пише Суспільне з посиланням на джерела у правоохоронних органах. За даними джерел видання, серед інкримінованих йому правопорушень – втручання в роботу інформаційних систем, вчинене під час дії воєнного стану. Це найтяжче із висунутих звинувачень – санкція. Статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Інші деталі підозри та обставини кримінального провадження наразі уточнюються. Як заявив під час засідання ВАКС прокурор, Вадим Столар фігурує у спецоперації НАБУ і САП «Форест Гамп». За версією обвинувачення, яку прокурор САП озвучив у суді, Столар разом із Максимом Микитасем міг бути одним із організаторів злочинного угрупування. Нагадаю, що Ірина Мудра, екс-нардеп Максим Микитас і чинний народний депутат Вадим Столар та ще 10 людей є підозрюваними в участі в злочинній групі, що займалася рейдерством і забезпечила внесення 150 мільйонів гривень, здобутих нелегальних шляхом, запідозрюваного у справі Мідас екс-міністра Германа Галущенка. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп привітав українців із Днем Незалежності України. Лист американського президента опублікував Володимир Зеленський. Трамп назвав 24 серпня днем, коли відзначають міцну дружбу між Україною та США, побудовану на 35 роках дипломатичних відносин. Він також відзначив стійкість і мужність українців і наголосив, що Сполучені Штати залишаються впевненими у майбутньому України як суверенної та процвітаючої держави. Водночас Дональд Трамп закликав скористатися моментом, щоб покласти край війні і встановити мир. Володимир Зеленський подякував Трампу за привітання. Його слова він порівняв зі звуком запуску ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», які, за словами президента, дають надію на захист українців від російських атак. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: У вівторок, 25 серпня, в Україні очікується переважно суха та тепла погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У більшості областей утримуватиметься невелика хмарність без опадів. Вітер очікується змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла. У південній частині – до 13-18. Вдень стовпчики термометрів покажуть від плюс 21 до плюс 26 градусів за Цельсієм, а на півдні та південному сході повітря прогріється до плюс 30 градусів. У Києві та області 25 серпня передбачається невелика хмарність без опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від плюс 8 до плюс 13 градусів, а вдень від плюс 21 до плюс 26. У столиці вночі очікується від плюс 11 до плюс 13 градусів тепла, а вдень температура коливатиметься від 23 до 25 градусів.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
3: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутні країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
3: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.

0: наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
0: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
0: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
0: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
2: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
2: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
1: Пані Троян знає, про що говорить.
2: На громадському радіо.
3: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
4: Бути вільним – це щастя.
1: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
5: А що далі?
1: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
5: Повернення.
1: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
6: Я чую інших.
7: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
8: Як захистити себе та близьких?
7: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
8: Попри все.
7: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
8: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
9: Я чую інших людей.
10: Сподіваюсь, вони чують мене.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Як російська пропаганда та проросійські ресурси використовують заяву Федорова про вибори, розповідаємо у сьогоднішньому випуску проєкту «Озброєні фактами». Цей проєкт ми реалізуємо спільно зі «Stop Fake». Ведучі – я, Альона Нестеренко, та Олена Чуранова, факт-чекерка «Stop Fake».
0: «Озброєні фактами». Коли правда захищає.

0: У нас вкрай актуальна цього разу тема, адже щойно Михайло Федоров зробив заяву про потребу виборів, як одразу ж понеслися наративи на різних проросійських і шкідливих ресурсах щодо цієї теми. Ми промоніторили у редакції з 18 числа, власне, коли вийшла ця заява, до 20 серпня. Все, що траплялося в інформаційному просторі, зокрема, мова про платформу Telegram, і знайшли чимало цікавого. Зокрема, якщо виділити ключові моменти, то заклик Федорова до виборів під час війни подавали або як демократична і необхідна вимога, або як прагнення політично захопити владу, і, зокрема, навіть притягували країни Заходу, бо, мовляв, це все через них трапляється, це вказівка звідкілясь згори йде про сарасяти, оцю всю історію. Але хочу тебе запитати конкретніше, що помічала ти в інформаційному просторі, і які тези були ключовими, та від яких ресурсів вони йшли, чи це виключно проросійські ресурси, чи це і певні маніпуляції в українських медіа також?
1: Ну, власне, щодо основних наративів і каналів, через які це все поширювалося, звісно, тут по каналах фігурували ті самі, про які ми з тобою постійно говоримо, і це як чітко російські державні медіа, так і різні спікери, їх так звані експерти, це все звичайно коментували. Ну, тобто тема виборів в Україні, легітимність нашої влади, це у них улюблена тема з 2014 року ще. Тому вона, звісно, активно була підхоплена, і як підхоплена, як різними медіа, так і телеграм-каналами, так і тими каналами, які мімікрують, роблять вигляд, що вони є типу українськими, типу вони дають якісь інсайди так звані, хоча насправді це теж просування певних наративів, які потрібні Кремлю, які треба просувати в українське суспільство. І що ж, власне, треба просувати в українське суспільство? Ну, тут, от, як я казала, тема виборів в них популярною є з 2014 року, а саме, і як тоді вони зазначали щодо нелегітимності влади, то і ця заява, знову це обговорення, чи потрібно проводити вибори, чи треба робити вибори, чи треба робити якусь зміну, вони знову підняли той самий наратив про те, що а взагалі просто вся влада в Україні, вона є нелегітимною. Як в 2014 році були ці тези про київську хунту, та про те, що стався переворот, і вже тоді влада стала нелегітимною. Потім, коли став президентом Зеленський в 2024 році, ну, в нього закінчився формальний цей п'ятирічний термін, і теж почалася ця теза про те, що він нелегітимний. Це обговорення виборів, воно знову підняло ці всі наративи, що тут повністю взагалі нелегітимна влада, про що може йти мова, що взагалі Зеленський диктатор без виборів, узурпатор, та і якісь оці внутрішні проблеми, вони тільки підсвічують це і показують, що взагалі там немає з ким домовлятися, тому що для Росії найважливіше це показати і своїй аудиторії, і західній аудиторії, міжнародній аудиторії, та союзникам, що тут немає з ким домовлятися. По наративах це і те, що українська влада спеціально затягує війну, щоб подовше залишатися при владі, що вся ця війна, вона потрібна саме українській владі, а не Росії, яка її почала. Бо Росія ж, вона, звісно, хоче зупинити війну, саме тому вона нас балістикою, та що постійно без зупинки обстрілює. А Україна не хоче, Україна виступає за війну. І навіть щодо Федорова теж говориться, що це що Зеленський, що Федоров, це представники у цій партії війни, а партії миру в Україні немає. Тому
0: От,
1: теж
0: Олен,
1: знову ж таки,
0: вибач, я тебе переб'ю. Я якраз хочу в цьому контексті уточнити, тому що треба дати певні лайфхаки для нашої аудиторії, бо я бачу оці от наративи про потребу виборів, за все хороше проти всього поганого, власне, те, про що говорив Федоров, не лише від проросійських ресурсів, і вони підміняють поняття, вони маніпулюють тим, що беруть частину правди і далі нанизують на неї брехню, і, як на мене, з цим боротися дійсно важче, якщо порівнювати з тим, що сказати українцю якусь нісенітницю на кшталт того, що та у нас тут бази НАТО чи щось в такого штибу, це одразу не сприймається. Люди розуміють, що це пропаганда, що це брехня або там маніпуляції в інших випадках. А тут, коли говорять, що от президент Зеленський не хоче залишати владу, він хоче владу зберегти, що, як на мене, є логічним для будь-якої влади, хоча в Україні постійно проводилися до війни демократичні вибори, і у нас немає ситуації, як на Росії з Путіним, але, тим не менше, ну, звісно, певно, кожна влада хотіла би довше залишатися і мати певні повноваження, і так само от з цією партією війни, партією миру, ну, це із серії про те, що треба просто перестати стріляти, але ми ж це чуємо, що домовляйтеся, мир, от все якось вирішиться і так далі. Дай, будь ласка, якісь поради, як комунікувати свідомій частині нашої аудиторії. Я думаю, що це, власне, вся наша аудиторія, інакше б вони не слухали наш проєкт. Але, тим не менше, от якщо просто у них їхні знайомі, сусіди, колеги по роботі починають підхоплювати оці маніпулятивні наративи з напівправдою, чи реально якось достукатись?
1: Достукатись, ну, по-перше, да, стукаємо ми, коли людина готова відкрити. Тому, якщо, на жаль, не готова, то це складніше. Але чим ми можемо достукатись? Ми використовуємо чіткі факти, законодавство, яке чітко говорить, що і повноваження парламенту у нас продовжуються в разі дії воєнного стану. І різні законодавства щодо там правового режиму воєнного стану, який чітко забороняє та проведення будь-яких виборів. А це здоровий густ, що просто нереально час війни забезпечити, гарантувати безпеку виборців, провести ці вибори так, як потрібно, за усіма стандартами, в прифронтових територіях, серед військових. Так? Ну, тобто, тут ряд, навіть якщо казати про захід, то теж і ПАРЕ ухвалила в 26-му році на початку офіційну резолюцію, яка констатувала, що в Україні неможливо під час воєнного стану провести вибори за міжнародними стандартами. Так само Венеційська комісія теж вказує на те, що під час воєнного стану проведення виборів буде суперечити європейським нормам. Ну, тобто це просто неможливо. І ця теза про те, що там Зеленський затягує війну, та щоб провести, щоб не утриматись при владі, та вона просто спростовується тим, що як тільки ця війна припиниться, у нас будуть вибори. І ми про це говоримо, на відміну від Росії, яка є тоталітарною авторитарною країною, де президент вже знаходиться більше 20 років при владі і під нього змінюється конституція, у нас влада змінюється, коли є для цього можливість. Та? І якщо немає цієї можливості, у нас люди виходять на Майдан. У нас так само, як і в нормально демократичної країни, присутня критика влади. В авторитарній диктатурі, та, бо нас називають диктатурою. В диктатурі неможлива критика влади, неможливі журналістські розслідування, неможливі розслідування щодо корупції в органах влади. У нас це все є. Тому стверджувати, що тут у нас ось таке захоплення влади і війна, в якій зацікавлена саме влада, ну це абсолютно нелогічно. І да, треба розуміти, що як тільки війна закінчиться, а війна закінчиться, коли російська армія піде з України, у нас будуть вибори, і у нас тоді Україна, українці скажуть своє слово, кого вони хочуть бачити президентом. І знову ж таки, теж дуже важливо наголошувати на тому, що це і національний консенсус. Да? Тобто різні опитування Разумкова, та вони показують, що більшість українців проти того, що під час війни проводилися вибори. Так само навіть депутати та підписували меморандум, що вони проти того, що під час війни проводилися вибори.
0: Та, абсолютно. І я бачу вже заяви від притомних українських експертів, зокрема, політолог Євген Махта зазначав, що Федоров цією заявою може серйозно знизити свої рейтинги, і його популярність може мати ефект шампанського, тобто, коли спочатку багато бульок і ажіотажу, а потім все спадає чисто за рахунок того, що українці розуміють про шкідливість виборів під час війни, а хто не розуміє, я думаю, що ми маємо пояснити, ми підходимо тут до наступної тези, яку поширюють ці шкідливі ресурси. Я зазвичай не називаю їх в етерах, але я хочу зараз процитувати один з оцих ресурсів і що вони підхопили, як вони поширюють заяву Федорова, щоб ви також розуміли, що не все те, що називається українським ресурсом або має в назві згадки українських міст, або навіть якщо певні телеграм-канали ведуться українською мовою, це не означає ще, що вони добропорядні і якісно подають інформацію. Відтак, критично мислити завжди вкрай важливо. Зокрема, ресурс, який називається «На самом ділі в Харкові», поширює у телеграмі інформацію про звернення Федорова і, зокрема, називає нас тут же і Федорова самого 404. Водночас цитують його таку маніпулятивний такий момент, що ми зараз цитую, як воно в телеграм-каналі, тобто російською. Мы должны провести выборы, несмотря на войну, украинская демократия не должна зависеть от Кремля. І тут ми маємо, Олено, я думаю, з тобою пояснити, тому що ти вже почала частково аргументувати це щодо самого демократичного процесу, що його невід'ємною частиною є і передвиборча кампанія. Тобто це не вибори в дії, зібралися, миттєво проголосували. Я вже мовчу про те, що якщо уявити собі, що вибори коли-небудь пройдуть у дії, треба задуматися, що видно, хто проголосував, тоді як на демократичних виборах, які проводяться належним чином, ти заходиш у кабінку, голосування є анонімним, і ніхто не знає, хто як проголосував, але от це все відбувається так, що от раз ми демократія, ми зібралися, за 5 хвилин проголосували, все.
1: Угу. Ну, та, абсолютно, я погоджуюсь з тобою. Хоча, насправді, оцей момент там якогось електронного голосування, він в певних країнах є. Просто про це мають коментувати, я думаю, виборчі експерти, які чітко знають, як ці технології працюють. Та, я думаю, що це точно не те, що, не така платформа, як Дія, да? Щось інше абсолютно створюється. Ну, бо ми знаємо, що в Сполучених Штатах можна по-різному голосувати. Ну, але, знову ж таки, в цьому мають розбиратися виборчі експерти і говорити про це, які можуть бути альтернативи в такому випадку. А я просто от хочу по Росії додати, що от, теж як вона використовує от, те, що у нас виборів немає, вона постійно наголошує на тому, що у них вибори є. Теж як відбуваються ці вибори, особливо на тимчасово окупованих територіях, це от якраз те, що абсолютно не є демократичним. Те, що відбувається безпосередньо під наглядом, позбавлене таємниці голосування, без допущення міжнародних експертів. Ну, вони, у них є типу експерти, яких вони називають міжнародними, але от попередні вибори, які в них там були парламентські, там аналізували тих так званих експертів, і по суті це були просто різні іноземці на зарплаті Кремля, які вже довгі роки просто працюють, відпрацьовують оці рублі і виконують різні завдання, в тому числі грають роль так званих міжнародних спостерігачів.
0: А ти можеш назвати певні приклади?
1: О, не назву тобі зараз ці приклади, але закликаю, ви можете...
0: Да. Це невідома історія, да? Це не такі умовно обличчя, як а-ля позорця Стівен Сігал, і всі вже знають цю історію.
1: Ні, це абсолютно, вони, це такі, зазвичай люди такі використовуються, які себе не знайшли в професії, там є професіоналами, та, і їх якраз підхоплює Кремль, робить із них типу щось значиме. А зазвичай це от різні такі типу кореспонденти, які от з 14-го року на Донбасі типу розказують правду, або з Естонії є там, зараз просто не назву ці прізвища.
0: Тобто але це ви можете не тільки спостерігачі, правильно я розумію?
1: Так, це журналісти, які, ну типу журналісти, да, пропагандисти по суті, да, які грають роль спостерігачів. З Африки також використовуються і приїжджають. Так як ми знаємо, що Росія активно працює на цей континент, то у них там теж є певний як пул людей, яких вони витягають під різні цілі, і теж так само їх привозять, показують там певну потрібну картинку. От. Ну, але ми розуміємо, що жодних нормальних міжнародних організацій на цих так званих виборах немає, і тим не менш вони показують, і ось це типу вибори, але ми розуміємо, що це абсолютно не є виборами. І це вибори ще й в окупованій території. От, але вони таким чином показують, що от у нас, що Росія більш демократичніша, ніж Україна. Бо взагалі от, ну, те, що ми є демократичною країною, це теж, по суті, наша важлива різниця, чи ми відрізняємося від агресора, від ворога, і те, що нас єднає з Європою, та, те, що нас єднає з нашими союзниками. І тому їм, Росії, важливо зробити все, щоб підважити і показати, що насправді ми не є демократичними.
0: Та, це дуже смішно чути. Ну, от у нас реально серйозна програма, але ми тут з тобою постійно вдаємося до сарказму, тому що спроба росіян зобразити, що вони є більш демократичними зі своїми виборами Путіна кожного разу і поправками до Конституції та голосуванням на пеньках, це я не знаю. Так само, якщо просто суперечити певним законам фізики, я не знаю, ще якихось точних наук, бо мені дивно, чому росіяни кожен раз, тут одразу ж до тебе питання, вдаються до такої пропаганди, здавалось би, безглуздої, хоча певно вони Геббельса наслідують, коли найбільше безглузда брехня, її сприймають на віру, тому що просто не можуть зрозуміти, як так сильно можна брехати.
1: Тому що, ну, це створення такого інформаційного хаосу, коли просто поширюються абсолютно несумісні між собою логічно тези. Щоб і людина в результаті просто не розуміла, а кому ж довіряти, і думала, що взагалі нікому краще не довіряти в такому випадку. Тому це те, що, по суті, не тільки Росія робить, але й інші держави, які є активними саме в інформаційній війні проти інших країн. Це не є чимось новим, але, ну, звісно, через те, що у нас є соцмережі, ми всі чітко зафіксовані своїми смартфонами, та, то легше це робити, масово це робити. І, ну, найголовніше, так, поширення оцих різноманітних тез, це найголовніша мета, і найголовніша мета під час війни – це просто знайти різні точки. У кожного у нас є якісь свої точки напруження, та, і через оці точки розхитувати різні групи населення, розхитувати. Ну, тобто, тут ми взводимо все до загального, вже відомого всім, відомої всім тези, та розділяй і володарюй. І от тут задача ворога нас якомога більше розхитати, розділити, щоб перемогти у цій війні і окупувати повністю Україну. Тому тут сила тільки в нашій єдності, в нашому розумінні, що ми є демократичною країною, що, ну, якщо щось людям не подобається, у нас люди виходять на мітинги, тому що теж, знову ж таки, Росія і мітинги, ми з тобою говорили, да, і будь-які акції протесту, які у нас проводяться, теж намагаються зробити так, щоб їх дегімітизувати, показати, що насправді це люди там вийшли за гроші або саме за підтримки якогось політика. Тонковий Майдан, протести, вони чітко і один з ініціаторів, та вони чітко прокомунікували, вони не підтримували якогось конкретного політика. Та. Тому все це створюється реальність, але ми все ж таки давайте дивитися на світ своїми очима і пам'ятати, що Україна, за Україною факти.
0: Так, абсолютно. І тут варто наостанок зауважити, що жодним чином оця теза про те, що ми демократична країна і що вибори не на часі, не говорить про підтримку президента Зеленського, бо я собі вже уявляю, що частина людей може собі подумати, да, щось там, конспірологічну теорію щодо підтримки президента, і тому тут ми зараз розпинаємося і пояснюємо, але ми є незалежним мовником, і ми пояснюємо, що одне іншому не суперечить, ми критикуємо владу, коли це потрібно, але водночас варто розуміти, наскільки вибори шкідливі, і ми про це під час війни саме, і ми про це в етерах громадського радіо регулярно говоримо. Тут справа і у тому, як будуть голосувати військові, і люди за кордоном, і люди, які в окупації. Словом, не купа-купа різних факторів, тому, будь ласка, не ведіться на маніпуляції.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: Сьогодні в рамках проєкту «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, та фактчекерка «Стоп фейк» Олен Чуранова розбирали тези російської пропаганди та проросійських ресурсів щодо того, що Україні нібито потрібні вибори під час війни. Не ведіться на маніпуляції, читайте «Стоп фейк», слухайте громадське радіо і критично мисліть. Слухайте, думайте, дійте.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
3: Здобуття української незалежності від 24 серпня 91-го і до сьогодення. Про погляд на події і зі сторони української дипломатії поговоримо з Володимиром Огризко, українським дипломатом і державним діячем, міністром закордонних справ України у період з 2007 по 2009 роки. У студії працює Анастасія Середа. У нас сьогодні День Незалежності, ще така хороша дата, 35 років. Якщо повернутися до серпня 91-го року, що стало насправді головною причиною проголошення незалежності України? Це провал путчу Державного комітету з надзвичайного стану? Це внутрішня політична ситуація? Чи це багаторічний рух за незалежність?
4: Знаєте, я думаю, це все разом. Але, безумовно, на перше місце я би поставив наше українське прагнення жити в своїй українській державі, а вже все інше це було наслідками. Хоча, безумовно, цьому посприяла ота внутрішньополітична ситуація, яка склалася станом на серпень 91-го року. Згадайте оцей невдалий для путчистів ГКЧП, як його тоді називали. Люди, які зрозуміли, що далі ситуація для СРСР буде катастрофічною, і спробували його врятувати. Ну, але це було неможливим за визначенням, тому що СРСР себе вичерпав. Ніхто не хотів жити більше під цим московським ярмом. Тому ця конструкція, яка вважалася надзвичайно потужною і сильною, розлетілася впродовж кількох днів. Я згадую ці дні, бо я тоді вже працював в системі МЗС, як дні дуже, з одного боку, тривожні, бо на Київ могли посунути орди вже тоді. З іншого боку, дуже яскраві, тому що саме в ці дні списалася наша історія. І бачите, її написали наші тодішні політичні діячі, які проголосили акт незалежності, ну, правильніше було б сказати, акт відновлення незалежності. І з того часу Україна почала свій новий шлях в історію. Шлях складний, шлях дуже тернистий. Сьогодні, мабуть, це останній епізод цієї боротьби за незалежність, але шлях, який безумовно завершиться нашою перемогою і поразкою оцієї ненависної недоімперії, яка ще досі якось існує.
3: Я правильно розумію, що попри те, що Україна тоді входила до складу Радянського Союзу, МЗС в Україні було, і воно вело перемовини з іншими країнами, тобто воно було не тільки в Москві. Наскільки роль Міністерства закордонних прав, перепрошую, змінилася його роль, його вплив, його вага, коли Україна стала незалежною?
4: Ну, можете собі уявити, тоді, за часів СРСР, ну от на 91-й рік, в системі МЗС, тут в центральному апараті, в Києві працювало десь 50 чоловік. Ще було кілька дипломатів, які працювали в Нью-Йорку, в Парижі, в Женеві. От, власне, і вся система, яка тоді функціонувала. Сьогодні це справді дипломатична, ну, так би мовити, школа України, яка представлена в багатьох країнах світу, яка робить свою щоденну, дуже важливу роботу. І, скажу вам відверто, от те, що ми переживаємо зараз, в моїй уяві складається з двох фронтів. З того, що на полі бою, і дипломатичного. І вони надзвичайно доповнюють одне одного. Не було б дипломатичного фронту, боюсь, що нашим воїнам, героям було б значно складніше, тому що дипломати виконують свою надзвичайно важливу роль для того, щоб у наших бійців було чим воювати. І, чесно кажучи, от в ці дні я хочу передати свої вітання всім-всім нашим українським дипломатам, чи тут в Києві, чи за кордоном, які якраз і забезпечують оцей другий дуже важливий дипломатичний фронт, і привітати їх з нашою прекрасною 35-літньою, скажімо так, напівювілейною датою.
3: Без жодних сумнівів, українська дипломатія творить дива, тому що якби не домовленості, то невідомо, що би відбувалося на полі бою. Мені цікаво, можливо, пригадаєте, що було ось тоді 35 років тому, про що говорила українська дипломатія? Ви вже говорили про те, що були певні побоювання, що можуть посунути на Київ. Можливо, були якісь попередження або сигнали зі сторони Москви? Тому що зараз з плином часу багато хто подає події тих часів, що Україна скористалася моментом.
4: Та ні, Україна виборювала це право і, скажу вам відверто, вже за кілька років до проголошення акту незалежності українські дипломати тихенько, не публічно, звичайно, але вже працювали і робили ті кроки, які потім в кінцевому рахунку і мали своїм наслідком проголошення незалежності. Адже подивіться, не просто так з'явилася декларація про державний суверенітет. Не просто так в ній йшлося, що Україна відмовляється від того, щоб на її території розміщувалася ядерна зброя. А що це означало в той час? Це означало, що ми не хочемо бути в союзі, який розміщає на нашій території ядерну зброю. Це була, так би мовити, хоч і трошечки прихована, але дуже зрозуміла, так би мовити, зрозумілий натяк на те, що Україна повинна вийти з складу країни, яка має на своїй території ядерну зброю. І багато інших речей, які насправді тоді були надзвичайно важливими. Коли після 1 грудня 91-го року, коли відбувся всеукраїнський референдум і українці чітко і ясно сказали так незалежності, потім вже ж відбулися деякі події, які могли знівелювати це рішення, тому що в Біловезькій пущі були підписані оці так звані Біловезькі угоди, в яких Росія і Єльцин, зокрема, хотіли фактично повернути все назад, тільки замінивши назву СРСР на назву СНД. І от коли ми побачили текст цих угод, то буквально за кілька годин така активна група наших моїх колег, я був в тому числі, написали застереження до цих угод, передали їх тоді Дмитру Васильовичу Павличку, який був головою комітету у закордонних справах. Він це вніс на розгляд парламенту і таким чином була врятована ідея незалежності. Бо якби парламент проголосував те, що Кравчук привіз з отих біловезьких переговорів, то таки справді ми просто поміняли вивіску. Так що роль українських дипломатів в цьому плані, я думаю, є надзвичайно важливою. Не будемо перебільшувати значення, але не можна і применшувати, тому що на дипломатичному фронті вирішуються дуже часто принципові моменти, які мають далекосяжні наслідки. І скажу вам відверто, що на кожному з цих етапів українська дипломатія показувала високий клас.
3: Чи можна сказати, що без українського голосування за незалежність у 91-му році історія СРСР могла піти зовсім іншим шляхом?
4: Очевидно, тому що всі прекрасно розуміли і тоді, і розуміють зараз, що відновлення Російської імперії без України є справою марною, неможливою, тому що руйнується міф. Міф, що ми – це якийсь там триєдиний народ, що Московія має право на історію, яка тягнеться з київських князів, і інша, вибачте, політико-історична маячня, якою досі керуються в Москві. Україна, яка вийшла з-під контролю Москви, це означало, що вона руйнує оцей історичний міф, вона руйнує ідею Великої Русі і інших політичних абракадабр, якими жила тодішня і живе і теперішня Московія. А відтак без України створювати щось було б просто-напросто неможливо. Саме тому Москва була готова відмовитися від чого завгодно, але крім України, тому що Україна була осердям отого міфу, і саме тому Путін так настирно від самого початку говорив про те, що найбільшою геополітичною катастрофою був розпад СРСР, тому що розумів, що це означатиме в майбутньому і розпад Росії, до чого вона, до речі, зараз впритул і підійшла.
3: Отто фон Бісмарк свого часу казав, що угоди з Росією не варті паперу, на якому вони написані. Цікаво послухати, як всередині відбувалися ось ці дипломатичні відносини з Росією протягом ось цих 35 років. Чи сприймали вони хоча б колись Україну під час перемовин на рівних? Чи завжди була ось ця їх політика, що Україна молодший брат, який має заглядати до рота старшому?
4: Ну, знаєте, це традиція російської політичної, російського, скажімо так, політичного класу. Вони й досі вважають, що ми другий сорт. Я вже не кажу про інших про інші народи. Там сорт зменшується ще більше і більше. Що вони особливі, що вони мають окрему, так би мовити, долю, що вони духовні, що вони скрепні, ну і інше, інше, інше. Це те, що визначало їх, і те, що визначає навіть досі. От недавно я чув дискусію з однією панянкою, яка риторично запитувала, а коли ж ми нарешті помиримося з українцями, і чи це правильно, що от українці нас ненавидять? Ну, от для мене це просто показник того, наскільки люди не хочуть розуміти, що вони творять, і як вони не вважають себе ні за що винними. Вони завжди праві, вони завжди начебто попереду, хоча якщо подивитися на те, в якій ситуації сьогодні опинилася Росія, то, чесно кажучи, мені було б соромно, коли в моїй країні 25% населення бігає в дерев'яні будиночки, тому що в хаті немає елементарних умов для нормального існування. Я вже не кажу про те, що поряд з газогонами в 1.5 метра шириною існують населені пункти, де немає просто-напросто природного газу. Так що, знаєте, якщо брати в цілому, то ми, на превеликий жаль, недооцінили Росію. Ми недооцінили її здатність до оцього варварства, до брехні, до обману. І сьогодні, на жаль, платимо дуже-дуже високу ціну. Але я думаю, що це остання квитанція, яку ми маємо сплатити. А далі ситуація буде іншою. Далі вони будуть платити за всі ці злочини, які вони вчиняли. А у нас попереду, я вважаю, надзвичайно позитивна перспектива. Ми станемо дуже потужним суб'єктом міжнародного права не лише в Європі, а і глобально, тому що ми сьогодні ведемо перед в одній з найключовіших сфер і галузей, а саме в системі військово-промислового комплексу. А на безпеці базується все. Є безпека, є перспектива. Так що перспектива у нас дуже-дуже непогана. Ще б я хочу і сердечно привітати всіх наших шановних слухачів.
3: Здобуття української незалежності від 24 серпня 91-го і до сьогодення. Про погляд на події зі сторони української дипломатії ми поговорили із Володимиром Огризком, українським дипломатом і державним діячем, міністром закордонних справ України у період з 2007 по 2009 роки. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса.
2: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська атакували Чернігів безпілотниками. Один із дронів влучив в об'єкт критичної інфраструктури на території міста. Про це повідомили у міській раді. Інформація про руйнування та постраждалих наразі уточнюється. Напередодні ввечері ще два російські безпілотники впали у Чернігові. Один на території регіонального ландшафтного парку Ялівщина, інший на східній околиці міста, де через падіння загорілася суха трава. За попередніми даними, внаслідок цих падінь постраждалих не було. У Ростовській області Росії внаслідок атаки безпілотників цієї ночі пошкоджено Новошахтинський нафтопереробний завод. Про це повідомив губернатор області Юрій Слюсар. За його словами, підприємство тимчасово зупинило роботу. Раніше російська влада заявляла, що вночі над Ростовською областю нібито збило близько 30 безпілотників. Атаки зафіксували, зокрема, у Новошахтинську, Гуково та Кам'янську-Шахтинському. У Новошахтинську уламки дронів пошкодили 4 приватні будинки. Постраждалих, за даними місцевої влади, немає. Вранці у Румунії підняли два іспанські винищувачі після того, як радари зафіксували повітряну ціль поблизу українсько-румунського кордону. Як повідомили Міністерство національної оборони країни, ціль виявили приблизно за 4 кілометри від Вилкового на Одещині. Для спостереження за ситуацією із румунської авіабази підняли два винищувачі F-18. Жителів північного повіту Тулча попередили про можливе падіння уламків. Водночас у Міністерстві оборони Румунії заявили, що порушення повітряного простору країни не зафіксували. У Чернівцях взяли під варту місцевого мешканця, якого підозрюють у поширенні у соцмережах інформації про розташування українських військових. Як повідомили в Службі безпеки, чоловік біля однієї із військових частин провокував конфлікти із військовослужбовцями та вів пряму трансляцію у соцмережі. Під час стріму він зафіксував місце розташування українських військових. Попри попередження про заборону такої зйомки, чоловік, за даними слідства, погрожував передати координати для завдання удару та закликав поширювати відео. Йому повідомили про підозру у поширенні інформації про розташування ЗСУ. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Наразі чоловік перебуває під вартою, триває розслідування. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вже у жовтні-листопаді цього року відбудуться перші масштабні військові навчання коаліції охочих. За словами Макрона, це будуть не просто військові маневри. Союзники мають продемонструвати готовність діяти разом і рішуче після припинення бойових дій в Україні. Французький президент наголосив, що спільні дії союзників є важливою частиною майбутніх мирних домовленостей. Про проведення навчань лідери країн домовилися під час попередньої зустрічі у липні. Водночас у вересні до Польщі мають прибути майже 1500 військових із Великої Британії та Франції. Під час навчань планують відпрацювати передислокацію військових і військової техніки. Сполучені Штати Америки планують скасувати туристичні та ділові візи іноземцям, які після приїзду до країни подали заяву на притулок або вже проходять відповідну процедуру. Як повідомляє Associated Press, рішення Державного департаменту та Міністерства внутрішньої безпеки США є частиною антиміграційної політики Дональда Трампа. За оцінками американської влади, нововведення може стосуватися близько 200 тисяч людей. Водночас скасування візи не означатиме автоматичної депортації. Люди, які вже подали заяви на притулок, зможуть продовжити проходити відповідну процедуру, але матимуть обмежений правовий статус. У майбутньому ж від іноземців, які хочуть отримати туристичну або ділову візу, можуть вимагати письмові гарантії, що вони не подаватимуться на притулок у Сполучених Штатах Америки. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: У вівторок, 25 серпня, в Україні очікується переважно суха та тепла погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У більшості областей утримуватиметься невелика хмарність без опадів. Вітер очікується змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла. У південній частині – до 13-18. Вдень стовпчики термометрів покажуть від плюс 21 до плюс 26 градусів за Цельсієм, а на півдні та південному сході повітря прогріється до плюс 30 градусів. У Києві та області 25 серпня передбачається невелика хмарність без опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від плюс 8 до плюс 13 градусів, а вдень від плюс 21 до плюс 26. У столиці вночі очікується від плюс 11 до плюс 13 градусів тепла, а вдень температура коливатиметься від 23 до 25 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на Громадському радіо.
3: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Експертні рішення.
5: На Громадському радіо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 70 копійок.
0: Євро.
1: 52 гривні 15 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають по 45 гривень.

0: Збиратимемось з політологом Олегом Саакяном.
1: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
2: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
4: Як захистити себе та близьких?
3: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
4: Попри все.
3: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
4: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
5: Я чую інших людей.
6: Сподіваюсь, вони чують мене.
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
4: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
4: Дивіться на Ютубі.
3: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
4: «Борці, що здобувають світ».
7: Нам є про що розказати і за що боротися.
3: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
4: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
4: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
4: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
4: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
3: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
10: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Чому Києву варто перейти від Бесарабської до Басарабської площі та що стоїть за цією зміною? Про історію назви, її українську традицію та те, як навіть уточнення, а не перейменування топонімів, якщо це потрібно, змінює наше сприйняття міста. Говоримо з Вадимом Задунайським, доктором історичних наук, професором Українського католицького університету. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Давайте почнімо з головного. Чому треба казати, правильно казати, Басарабія, а не Бесарабія? І звідки взагалі взялася ця форма, наскільки вона історично давня для української мови?
11: Ну, якщо йдеться про саме філологічний контекст, то, очевидно, зустрічалися різні форми звучання, але найбільш автентичний і найбільш традиційний саме з використанням не букви «е», а букви «а», Басарабська. І тому, власне, дослідники історичних контекстів, в першу чергу,

0: мовних традиційних зворотів, мовних традиційних форм спілкування, які були присутні в українському середовищі, безпосередньо і звернули увагу на от оцей нюанс, котрий, ну, трошечки не відповідає нашій мовній традиції. І, власне кажучи, а від звідси і історичній спадщині, тому що ми можемо зустрічати в історичному минулому навіть прізвища, котрі зафіксували саме використання не букви «е», не «бесараб», а «басараб». І, власне, звідси і, очевидно, зацікавленість і представників і мовного, і наукового, і історичного, філологічного, і адміністративного середовища Києва, власне, уточнити. Я згоден з вами, що скоріше тут йдеться про уточнення написання, а не повну зміну, бо це не докорінна зміна назви, а це уточнення в контексті повернення до більш традиційного форми звучання цього слова і цієї історичної території, яка охоплює південно-західні регіони, власне, райони, власне, нашої причорноморської південної території, маю на увазі Одещину там і в напрямку на Молдавію, далі вже в бік Румунії. Власне, ця традиція, очевидно, є слушною, повернення до традиційного звучання і використання таких ось і мовних, і історичних контекстів. І мені здається, це вповні логічний крок для очищення, уточнення нашої української мови і, відповідно, адміністративних і інших контекстів в сучасному українському просторі. Власне, в місті Києві, нашій столиці.
1: До речі, от ви, пане Вадиме, сказали, про що у прізвищах не буква «е», а буква «а» в «басараб». Я пригадала, що теж у мене є знайомий пан Олександр Басараб, і дійсно його прізвище пишеться саме через літеру «А», не через літеру «Е». Загалом, за вашими...
0: Так. І, власне кажучи, йдеться саме про більш давні часи, коли ще не підпало під, скажімо, впливу певною мірою русифікації. Козацька доба, ранньоімперська доба, коли тільки українські землі потрапили під вплив окупаційної там влади, то, власне, це і фіксується і в джерелах історичних, і в мовній традиції. І тому ви теж дуже вдало підмітили, що не лише в давній історичній традиції, там 18-19 століття, а і, власне, в сучасному світі зберіглися нащадки тих родів, в котрих зафіксована така більш історична, більш традиційна форма звучання цього слова і цієї літери.
1: Чи бачите ви, за вашими спостереженнями, загалом от зараз в тих процесах, які відбуваються в Україні, що от ми, у нас є така зараз, можливо, і традиція, чи до цього вдаються, що повертають, уточнюють свої якісь історичні українські форми назв по українських містах, бо ми, коли говоримо от про якісь зміни, ми часто говоримо саме про перейменування, деколонізація, дерадянізація і так далі. А от саме уточнення, повернення, як на мене, це не дуже часта історія. На вашу думку, як, пане Вадиме?
0: Я теж з вами погоджуюсь, бо те, що ми чуємо в інформаційному просторі, те, що ми зустрічаємо в тих законодавчих актах, котрими фіксується зміна назв, вони саме йдеться про докорінну зміну. Там, наприклад, той самий Красноармійськ в Покровську, якщо йдеться про Донецьку область, наприклад. Чи таке досить помітне змінення назви Дніпропетровську в Дніпро. І, власне, це на слуху всього українського суспільства. І тут йдеться про докорінну зміну використання докорінних переходів, а не уточнення там якихось нюансів звучання того чи іншого назви того чи іншого населеного пункту. І ось, ну, це те, що є. Власне кажучи, ми є свідками саме скоріше перейменування, ніж уточнення.
1: От ви дуже доречно торкнулися теми Дніпра і Дніпропетровської області. Я переконана, що чимало українців, якщо думають про це, то задаються собі запитанням, чому Дніпропетровська область досі не стала Дніпровською. З одного боку, я, в принципі, розумію, що це свого часу пояснювали тим, що по документах це величезна кількість змін, і це зрозуміло, бюрократія – і так далі. Але з іншого боку, коли ми рухаємося подалі від Москви, то, мабуть, все ж таки варто було б уже почати ці процеси. І тому до вас, власне, як до історика, пане Вадиме, запитання, якби мала називатися ця область Дніпровська, чи, можливо, взагалі якось ще інакше?
0: Ну, розумієте, найпростіше пов'язати з обласним центром, як це у нас традиційно було. Якщо Донецьк – Донецька, якщо Львів – то Львівська. То, отже, якщо Дніпро, то наступним кроком має бути логічне перейменування і Дніпропетровської області, і Дніпровській. Бо сказавши А, треба казати і Б. Це цілком логічно. Інша справа, ну, ми маємо, знову ж таки, Кропивницький і Кіровоградська область, розумієте? Ось це теж нюанс. Тобто тут на черзі теж подібний крок, очевидно, вже він давно назрів. І, власне, як на мене, це логічно, це потрібно і це очевидно. І тут нема про що дискутувати. Треба просто в просторі часі якось це погодити. А от що стосується, власне, ви зачепили Дніпровську, Дніпропетровську область або Дніпровську, Дністро-Дніпро, бо цей регіон теж мені близький, мої родичі звідти, я часто бував в цьому середовищі. Навіть з тими людьми старшого віку ми спілкувалися, ну, в принципі, там завжди тяжіння до козацької спадщини було. І ось я би назвав би, теж така цікава була ідея, коли ще в революційну добу, початку 20-го століття, чи зараз під час перейменування теж піднімалися пропозиції не просто прибрати частину Дніпропетровськ, Петровськ прибрати, а залишити Дніпро в зв'язку з річкою Дніпро, ключовою річкою нашої країни історичною. А там взагалі була пропозиція змінити на Січеслав. Власне, і такі пропозиції були.
1: Я тому вас і запитувала про це, бо я пам'ятаю теж про цю історію, просто не так детально, звісно, як ви, але я пам'ятаю про Січеслав, Січеславську область, тому мене це і зацікавило.
0: Ну, власне, я це і зрозумів з вашого контексту запитання. То і от середовище тих людей, яким це небайдуже була історична спадщина, ця позиція теж дуже активно обговорювалася. Проте більшість людей проголосували і підтримали, власне, цю пропозицію щодо міста Дніпро. І, власне, їм і вирішувати, власне, вони є мешканцями цього міста, славного нашого міста і цієї області. Я думаю, що врахування думок суспільства є дуже слушним, дуже важливим. І, ну, от ми припустимо, от ми маємо Волинську область з центром у місті Луцьку, історичному нашому славетному місті княжих часів, власне. І я думаю, якщо в суспільстві, власне, в цьому регіоні буде знову ж таки обговорення, як їм варто робити, бо всі такі рішення треба приймати з урахуванням думки місцевої громади, бо цим ми відрізняємося в ключовому нашому вимірі нашої ідентичності, нашої національної традиції від інших народів, в першу чергу від ворожої Російської Федерації нам. Бо завжди врахування думки місцевої громади, оце ось вияв демократії прямої дії, який пов'язує нас в першу чергу з козацькою спадщиною, давньою київською вічовою традицією, і показує нашу справедливу традицію тяжіння до волевиявлення пересічного громадянина, пересічної особи, пересічної громади. От якщо таке питання буде винесене на обговорення, власне, в мешканцями Дніпропетровської області, то я думаю, там можна проговорити і от повторення от того взірця, який ми маємо з Волинською областю і містом Луцьком, центром Волинської області. Можливо, місцева громада буде воліти, щоб ця славетна область наша була більш потужно пов'язана з нашою козацькою непереможною військовою традицією. Я власне, якби був би мешканцем Дніпропетровської області, виступив би за більш активне підкреслення нашої козацької спадщини. Бо не дарма ми співаємо і докажемо, в нашому гімні співається і докажемо, що ми браття козацького роду. Ну, власне, це скоріше такий агітаційний вислів мене як історика, який цікавиться козацькою військово-історичною спадщиною.
1: Розумію, тому що мені, як волинянці, теж приємно завжди почути зайвий раз про Волинь і про наш регіон зі свого боку, з іншого. Ми почали з вами говорити про Басарабію. Басарабія – це загалом історичний регіон, який охоплює територію окрім України, півдня Одещини, частини Буковини, Чернівецької області, але і частину сучасної Молдови. І якщо назва таки буде повернута до Басарабії, наскільки загалом ось такі уточнення, повернення, і навіть коли говоримо про повністю зміни, про перейменування, вони впливають на наше, маю на увазі, на сприйняття українців самої історії того чи іншого регіону, краю і так далі. От за вашими спостереженнями.
0: Ну, очевидно, це пробуджує певне зацікавлення. Це підштовхує людей, ну, поцікавитись, звідки пішла та чи інша назва, яким чином вона перегукується з нашою історичною минувщиною, і що від цього ми маємо сьогодні і можемо мати в перспективі. Я думаю, очищення своєї спадщини, очищення тих джерел, на котрих будується наша ідентичність, завжди важливі для нормальної спільноти. А ми мусимо бути нормальною спільнотою, попри те, що у нас триває кривава війна широкомасштабна 22-го, а початки з гібридного вторгнення Російської Федерації з 14-го. Я думаю, якщо правильно прокомунікувати, правильно пояснити і використати весь належний потенціал для пояснення цього рішення, то це буде тільки на користь нам, українцям, нашій країні. А що стосується, до речі, от цих уточнень, тут ми не наражаємося на жодне якесь там ускладнення з Молдавією, тому що були приклади, коли певні уточнення назв навіть держав чи регіонів, от скажімо, як між Грецією і Македонією, там зв'язок з певною історичною спадщиною там спровокував навіть міждержавне, скажімо так, дискусії і вимоги уточнення назви з Македонії на Північну Македонію і так далі, тому подібні речі. Так от термін ні Басарабія, ні Дніпро, Дніпропетровщина чи то Січеславщина всім нам не загрожує. В даному випадку ми не маємо в контексті отакого от політичного і взаємодії з нашими сусідами, з тою ж самою Республікою Молдавія чи Румунія, жодних проблем це не викличе. І, на мою думку, оце рішення, яке приймається в місті Києві, місцевою адміністрацією, головою і іншими відповідальними структурами, є цілком на часі, цілком правильне, і я дуже позитивно ставлюсь до цього рішення. Як і взагалі до повернення до коріння, ad fontes, тобто треба йти і повертати все те, що ми мали, і чого нас позбавили, ми мусимо бути господарями на своїй Богом даній землі.
1: Про важливість уточнень та перейменувань топонімів та як це змінює наше сприйняття міста навколо ми говорили з Вадимом Задунайським, доктором історичних наук, професором Українського католицького університету. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Росія цього року збільшила витрати на пропаганду на майже 2 мільярда доларів. Куди йдуть ці гроші, як змінюється російська інформаційна війна через штучний інтелект та як Кремль намагається впливати на вибори в Європі? Говоримо з головною редакторкою Vox.Check Аліною Тропиніною. Наскільки взагалі, пані Аліно, є великою ця сума в Росії в масштабах і російського бюджету, і загалом для пропаганди? Чи це вражаюче, чи загалом, коли ми говоримо про такі тоталітарні країни, як Росія, це в межах їх норми витрачати такі суми на пропаганду?
3: Так, якщо ми говоримо про російський бюджет, то він загалом сягає там трильйонів рублів, тобто йдеться про сотні мільярдів доларів. І якщо, наприклад, порівнювати з військовими витратами, то вони от складають там близько 180 мільярдів. Відповідно, ми бачимо, що є різниця, якщо брати в рамках саме російського бюджету, ці видатки не є ключовими. Утім, якщо брати загалом, то це все ж таки колосальні ресурси, як для інформаційного ринку.
1: Йдеться про те, що ворог збільшив видатки на 54% за рік. На вашу думку, чому таке величезне збільшення вкладень у пропаганду і в інформаційну війну? Чому ворог ставить саме на це, не сходить з цього шляху?
3: Насправді інформаційні операції – це є досить дешевий спосіб досягати політичних цілей, якщо порівнювати там з військовим, з економічним тиском. І тут же ми розуміємо, що нам не обов'язково переконувати аудиторію, наприклад, Росія, коли розвиває інформаційні операції, це не завжди про те, щоб от переконати кожного там європейця чи українця в тому, щоб Росія має рацію. Це про те, щоб в цілому посилити загальний рівень недовіри, в тому страх спекулювати на внутрішніх конфліктах. Відповідно, це більше для того, щоб от просто саме впливати на те, як відносяться до допомоги Україні. Це якраз саме в контексті того, що зараз триває довший виборчий процес в Європі, відповідно, ці кампанії запускаються не за тиждень, і ми можемо говорити про те, що ці кошти були і на те, аби підготуватися до цього виборчого циклу, який зараз триває в Європі. Можемо говорити і про вплив санкцій, тому що блокування, вони все ж таки вимагають побудови нової інфраструктури, формування дзеркальних сайтів і так далі. Це теж витрати.
1: Загалом, щодо виборів, яких ми ще чекаємо цього року в Європі, є, зокрема, такі ще країни, як Швеція, де парламентські вибори заплановані. Також у Латвії мають бути восени цього року вибори заплановані. Чи різняться наративи, які ворог поширює у країнах, де зараз тривають виборчі кампанії, щодо України, і про що саме ці наративи, чи змінюються вони, наприклад, якщо там порівняти з минулим роком, що поширювало у тих країнах, де минулоріч відбувалися вибори, наприклад?
3: Напевно, все ж таки, якщо йдеться про зміни, то вони стосуються якихось точкових подій, тому що в нас змінились інформаційні приводи. В цілому, це в першу чергу така непряма підтримка партій, які опозиційні, і також це, певно, мені здається, загальні тезиси, вони лишаються тими самими, тобто ті категорії населення – це дискредитація біженців, це в цілому дискредитація допомоги Україні. Ці наративи, вони лишаються, навіть не наративи, а оці стійкі тези до наративів, вони лишаються сталими, змінюється контекст, додаються нові інформаційні приводи, якими спекулюють, але загальні напрямки, вони ті самі.
1: Серед майданчиків, де ворог поширює свої ті чи інші наративи, є, зокрема, Viber і Threads. Viber – це месенджер, який давно відомий українцям, і ним, попри те, якби нам не здавалося, що це щось застаріле і лише для привітань між родичами на свята, коли ми надсилаємо картинки, все-таки велика кількість українців користуються Viber-ом, і про це є багато цифр. Якщо хтось хотів би дізнатися про це більше, можна про це почитати. Але серед платформ і майданчиків, які Росія використовує для своїх інформаційних операцій зараз, є і Threads. Threads став і стає, я думаю, все популярнішою мережею в Україні. Велика кількість українців користується, особливо молодих, здебільшого, принаймні за моїми спостереженнями. І точно ми бачимо, що вже чимало процесів, які відбуваються в середині нашої країни і запускається саме через Threads. Тобто Threads зараз, як на мене, стає таким, можна сказати, новим Твіттером, як Твіттер був колись, у 13-му році, дещо раніше, під час Революції Гідності. Це була така мережа координації. Зараз багато таких координацій відбувається в Threads. Українці там дуже активні. Чи можна зараз сказати, що Threads і дійсно Viber – це основні платформи і, зокрема, трець як соцмережа, які є головними каналами російської пропаганди для українців всередині України?
3: Єдиного, як такого головного каналу, насправді немає. Коли ми говоримо про російську пропаганду, вона в цілому працює як екосистема. І це включає усі соцмережі. Тобто, наприклад, певний фейк може сформуватися в Телеграмі або на фейковому сайті. Далі його трансформують в віральне відео в Тіктоці. І якраз таки от Трец, Твіттер, вони стануть тими майданчиками, де це вже підхоплять боти, а Вайбер це вже там переформатується в певну таку розмову між сусідами, і ми будемо бачити ось цей процес розмиття інформації. І таким чином вони приховують те, що першоджерелом там, наприклад, є анонімний проросійський телеграм-канал. Відповідно, ми можемо говорити про те, що Трец, Вайбер, вони є вагомими частинками ось цієї екосистеми пропаганди.
1: Якщо порівняти російську пропаганду цього року, коли вже фактично більша частина року позаду, і минулого року, наскільки ворог удосконалився у своїх підходах, засобах і методах впливу і на українців, і загалом на світ?
3: Так, ми можемо говорити про те, що зростає вплив штучного інтелекту, але це здебільшого саме кількісний вплив. Тобто штучний інтелект впливає на масштаб, на швидкість, на ціну виробництва контенту. Але якщо говорити там, наприклад, про якість, то штучний інтелект займає ось цю нішу такого от. Для цього вже навіть є термін «шиїслоп», тобто це контент низької якості, але який просто масово заповнює наші соцмережі. Відповідно, ми помічаємо це і в контексті пропаганди також, тобто зростає частка ось таких от відео, на яких начебто, якщо придивишся і побачиш ознаки, що це там штучний інтелект, там є певні артефакти, тобто там навіть не вкладають в якість. Але вони допомагають масово поширювати потрібні наративи, і беруть вони тут саме не якісним повідомленням, а от великою кількістю цього контенту.
1: Наскільки росіяни удосконалились у своєму продукуванні вже україномовного контенту, тому що пригадуємо перші якісь способи і намагання, коли були пекельні борошна і там неможливість терпіти і так далі, можна попригадувати всі ці меми, тоді нам було дуже легко це ідентифікувати. Наскільки вони вправляються в цьому і наскільки все важче чи ні? Навпаки, стає відрізнити реальний контент від шиїшного, створеного ворогом, саме україномовного.
3: Так, справді, штучний інтелект полегшує координацію розповсюдження, тобто ми розуміємо, що тепер набагато легше все перекласти і перекласти більш типово до оригіналу. Певно, тут можемо говорити саме про зростання якості відповідей від ботів. Те, що ми можемо спостерігати в Треці. Що я маю на увазі, це те, що, наприклад, якщо ми беремо окремі фейки, там насправді не завжди є метою і зробити якісний україномовний фейк. Тобто в цьому не є потреба витрачати на це ресурси. Більше про покращення саме українськості говорить про дальше його розповсюдження. І відповідно в тому, як взаємодіють боти, як вони в цілому в їхній активності, ось там ми бачимо суттєвіший вплив, відповідно тому, що ми більше не натикаємось на пекельні борошна в соцмережах. І ось такі от очевидні одруки все рідше стають маркером того, що певне повідомлення є комунікацією бота.
1: Завжди, коли ми говоримо про проблему, я і ми загалом на громадському радіо також намагаємося говорити про рішення і про протидію. Як, на вашу думку, пані Аліно, за останній час Україна як держава у своїх спроможностях розвивається у протидії пропаганди? І чи дійсно ви бачите поступ у цьому питанню, що ми нарощуємо цей панцир, збільшується, можливо, кількість інституцій, інструментів, підтримка вже існуючих інституцій у боротьбі з пропагандою, в розвінчуванні міфів, в навчанні, можливо, українців медіаграмотності. От загалом про цю екосистему протидії пропаганди України, Росії, що можете сказати?
3: Ми точно можемо говорити про те, що українці не те, щоб прям 100% вміють розрізняти пропаганду, ми ніколи не говоримо про таке відсоткове співвідношення, але певно в нас є вже напрацювання, навички, певний панцир, як ви кажете, тому що аби ми не вміли цього робити, ми би з вами говорили зараз на геть інші теми. Наприклад, навіть з нещодавнього той факт, що було встановлено санкції проти каналу, який поширює мультик «Маша та ведмідь», який в собі також включає елементи російської пропаганди. Ось такі от кроки, вони показують, що екосистема протидії діє, і, відповідно, ми рухаємося в цьому напрямку і в інформаційній політиці також.
1: Про російську пропаганду ми говорили з головною редакторкою «Вокщек» Аліною Тропиніною. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
4: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Що відбувається на найважчих напрямках фронту та як Росія готується до осінньої кампанії, про ситуацію на передовій, концентрацію ворожих сил та можливі сценарії найближчих місяців, говоримо з військовим експертом Дмитром Снегирьовим. В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Якщо описати загальну ситуацію на фронті зараз, на кінець серпня 2026 року, що варто про це сказати, що варто про це знати загальній аудиторії, і чи бачимо ми вже початок активізації ворожих сил перед осінньою кампанією?
5: Так, бачимо різке зростання кількості боєзіткнень по всій лінії фронту. Причому, зауважте, окупанти намагаються активізувати боєзіткнення на другорядних напрямках. Це в першу чергу Харківська, Сумська область, і намагається все ж таки зберігти свою присутність в Дніпропетровській області. Це в тих областях, які не включені до складу країни-окупанта, згідно указу російського диктатора. Ця тактика – це в першу чергу елемент політичного і військового тиску на українське керівництво. Тобто створення передумов для так званого прецеденту обміну територіями. Окупанти прекрасно розуміють, що можливості військовим шляхом захоплення Донецької області тих територій, які під контролем Сил оборони України, а це так званий пояс фортець, у них наразі немає, тому намагається ескалувати напругу в Сумській, Харківській, Дніпропетровській областях з метою якраз створення так званої буферної зони. Якщо говорити в цілком по ситуації на лінії фронту, вона змінюється динамічно, але для української сторони є позитив в тому, що кількість деокупованих територій перевищує кількість територіальних втрат, чи не вперше. За останній місяць було деокуповано 150 квадратних кілометрів, натомість територіальні втрати – це 110 квадратних кілометрів. Якщо брати взагалі темпи просування російських військ з січня по серпень, вже місяць, можемо говорити вже і про серпень, вони складають приблизно 730 квадратних кілометрів. Це в 3,5 рази менше, ніж за попередній період. Тобто можемо стверджувати, що Сили оборони України в значній мірі стабілізували ситуацію на лінії фронту і не дають можливості окупантам подальше просування вглиб українських територій.
1: Костянтинівський напрямок є серед тих, який останнім часом виходить на так зване перше місце, якщо прописати топ-напрямків, де ситуація найскладніша, за кількістю атак. Наскільки зараз принциповою для росіян є ця ділянка і чого саме вони намагаються тут досягти, що посилюють напрямок? Ну, тому що загалом ця ділянка фронту вже давно є складною.
5: Бої за Костянтинівку тривають 2 роки. Це на чому варто наголошувати і наполягати. І за ці 2 роки окупанти не вирішили питання захоплення цього населеного пункту, попри гучні заяви російського диктатора і відповідно військового керівництва країни-окупанта. Костянтинівка має не тільки військове, скільки відповідне економічне і політичне значення. По військовому значенню це перше місто з поясу так званих фортець, велике промислове місто, відповідно, Сили оборони України створили там потужні лінії оборони за цей період. Наразі основні бойові дії – це по вулиці Соборній, це практично центр міста. Плюс окупанти використовують тактику інфільтрації малих штурмових груп з метою їх подальшого накопичення і бойових дій безпосередньо вже міській забудові. В чому складність ситуації для Сил оборони України? Щільна міська забудова плюс розголошена промислова зона – це не дозволяє в повній мірі використовувати основну перевагу наших захисників, а саме FPV-дрони. По кількості і операторів FPV-дронів, відповідно самому за факту застосування, у нас стратегічна перевага. Окупанти наразі намагаються активізувати атаки по її флангах. Це різка активізація на Часів'ярському напрямку. Нагадаю, за 3.5 роки боїв за Часів'яр Сили оборони України зберігають присутність в мікрорайоні Шевченка. Саме цей фактор не дає можливості окупантам замкнути оперативне оточення українського групування на Костянтинівському напрямку. Плюс, відповідно, російські окупанти намагаються просуватися і по центру. Це бої на західних мікрорайонах Костянтинівки, там щільна міська забудова, це мікрорайон Гара, мікрорайон Ченхай, це приватна забудова. Плюс намагається відповідно атакувати одночасно на зі східного флангу, але там є досить суттєві переваги для Сил оборони України. Штурмові групи знищуються ще на підході. Там для окупантів досить складна ситуація. Але якщо брати в цілому, на жаль, можемо констатувати, що логістика Сил оборони України практично відсутня. Окупанти контролюють панівні висоти в Часовому Яру, Турецьку. Сама Костянтинівка знаходиться в низині. От саме цей фактор створює досить серйозні проблеми для Сил оборони України. Плюс масове застосування фронтової армійської авіації. Місто фактично перетворили в руїни. Це використання КАБів. І операторів дронів, яких підтягнули безпосередньо фактично до лінії боєзіткнення, перекинути підрозділи Рубікона. Це найбільш
1: забезпечений
5: та професійному в плані підрозділу операторів російських окупаційних військ. В цілому ситуація складна, будемо називати речі своїми іменами. Але говорити про короткострокові перспективи захоплення населеного пункту наразі підстав немає.
1: Також буквально цими днями президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами говорив про те, що головними напрямками російського наступу є міста Костянтинівка, Слов'янськ та Краматорськ. І ці ділянки будуть залишатися для ворожих військ основними цілями до кінця року. Якщо от Костянтинівку ми проговорили, то що зараз зі Слов'янськом і Краматорськом, передовсім беручи до уваги і те, що у цих містах ще велика кількість цивільних людей залишається і намагаються ще, ну, наскільки це можливо, провадити там життя?
5: Ну, тут велике питання щодо провадження життя. Мені не зовсім зрозумілі дії керівництва Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Ляха, коли мені скидають зі Слов'янська відео асфальтування вулиці, відповідно укладання нових водогонів. Тобто місто фронтове знаходиться під постійними обстрілами, але як бачимо, ну скажімо так, намагається знов реалізувати ті схеми, які можуть свідчити про певні корупційні оборудки. Але менше з тим, по військовій складовій, це має дати відповідь на це питання Державне бюро розслідувань, правоохоронна система. Але сам факт викликає досить негативні емоції у міського населення, яке там залишилося, і українських військовослужбовців. Не зважати на цей фактор не можна. По військовій складовій до Слов'янська приблизно 15 кілометрів, до Краматорська 8 кілометрів. На мою думку, основний зараз напрямок вони будуть обирати саме на Краматорськ, бо Слов'янськ – це в першу чергу і гора Карачун, тобто панівні висоти, які контролюються силами оборони України, що зводить практично на нівець можливості окупаційної армії швидкого захоплення цього населеного пункту. З приводу військової складової – на жаль, в районі Рай Олександрівки, а це і Слов'янський напрямок, окупанти частково контролюють панівні висоти. Це створює додаткові проблеми для Сил оборони України в моменті розширення радіогоризонту, тобто використання дронів і коригування ствольної реактивної артилерії. Оцей напрямок досить негативно буде впливати, і він вже впливає на військову складову не тільки на Слов'янському, але й відповідно Лиманському напрямку. По Краматорську вони наразі намагаються знов-таки використовувати тактику флангових охоплень з метою контролю чи то вогневого, чи то безпосередньо над локаціями Сил оборони України. Тобто тактика, яка була започаткована ще з часів Бахмуту, вона не змінюється. Вони діють фактично по шаблонах. Флангові охоплення, загроза оперативного оточення, контроль над локаціями і далі вже безпосередня руйнація житлової забудови з метою неможливлення тримати оборонні позиції наших захисників.
1: Якщо ще проговорити також, пане Дмитре, ситуацію, яка відбувається на лінії бойового зіткнення у Дніпропетровській області, тому що тут можемо говорити так, що Дніпропетровська область фактично за цей рік стала вже полем бою, і ми бачимо, як там діє ворог, що зараз відбувається на напрямках фронту на Дніпропетровщині, і чого варто чекати ближчим часом у цьому регіоні, як гадаєте?
5: Тут у нас серйозні так ось про Олександрівський напрямок, це з тих трьох областей: Дніпропетровська, Запорізька, Донецька. Є передумови для повної деокупації Дніпропетровської області. Наразі під контролем окупантів залишається населений пункт Дачне, але продовжуються рейдові дії з оборони України з метою повної деокупації цієї області. За останній тиждень деокуповано приблизно до 15 квадратних кілометрів. Це серйозні успіхи. Причому це не такові скільки, в першу чергу, політичні успіхи. Це є нівелювання того сценарію Російської Федерації, про який я говорив вище, це розширення плацдарму з метою подальшого просування вглиб українських територій, які не включені до складу країни-окупанта. В цілому можемо позитивно охарактеризувати дії Сил оборони України на саме цьому напрямку. Причому, ще раз підкреслюю, чи не вперше за останні роки створені передумови, коли територіальні втрати значно менше, ніж кількість деокупованих територій. Варто відзначити, що ця операція планувалася ще й за часів Драпатова, це з січня по липень вона проводилася, активна фаза, і це свідчить про високий рівень як планування, так і відповідно безпосередньо організації всіх дій Сил оборони України. Ну і можемо говорити про те, що на стику цих трьох областей Сили оборони України продовжують рейдові дії і на Запорізькому напрямку. Там, де окуповано приблизно 35 квадратних кілометрів і створені передумови для фактичного блокування російської логістики, а це саме Гуляйпільська траса, яка є основною в моменті матеріально-технічного забезпечення російських окупантів.
1: Про ситуацію на найважчих напрямках фронту війни за незалежність України ми говорили з військовим експертом Дмитром Снігирьовим. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
6: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська атакували Полтавську область безпілотниками. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За його словами, у Кременчуцькому районі уламки безпілотника впали на відкритій місцевості. Там загорілася суха рослинність. Ще одне падіння уламків дрона зафіксували на відкритій території у Полтавському районі. Інформація про постраждалих до екстрених служб не надходила. У Краматорську Донецької області кількість поранених внаслідок російського авіаудару зросла до 12 людей. Серед постраждалих – двомісячна дівчинка, яка перебуває у важкому стані. Як повідомила обласна прокуратура, російські війська вранці 8 разів атакували Краматорськ попередньо авіабомбами. Під ударом опинилися житлові райони міста, пошкоджені багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури. Усім постраждалим надають медичну допомогу. Остаточні наслідки атаки та тип використаної росіянами зброї встановлюють. У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по торговельному центру. Як повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій, внаслідок російської атаки загинуло 16 людей, ще 136 отримали поранення. Серед постраждалих 26 дітей. Рятувальники повністю обстежили територію торговельного центру та завершили розбір зруйнованих конструкцій. Із місця атаки також вивезли близько 1230 тонн будівельного сміття. Пошуково-рятувальні роботи завершені. Рятувальники продовжують працювати над ліквідацією наслідків російської атаки. Заява Міністерства оборони Росії про нібито захоплення села Новокостянтинівка, колишня назва 1 травня, не відповідає дійсності. Про це угруповання військ Курськ повідомило у Фейсбуці. Наголошується, що населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Бої на цьому напрямку тривають, ситуація контрольована, підрозділи виконують бойові завдання. В угрупованні нагадують, що повідомлення про нібито захоплення українських населених пунктів є стандартною практикою російської Федерації. Цитую. Російське командування вже давно і регулярно приписує собі результати, яких немає на землі. Робиться це для внутрішньої пропаганди та звітності перед керівництвом, зазначають військові. Громадян закликають орієнтуватися на офіційні зведення Генерального штабу ЗСУ, а не на публікації ворожої пропаганди. У разі зміни обстановки Сили оборони оприлюднюватимуть актуальну інформацію окремо. На військовому аеродромі Міллерово у Ростовській області Росії пошкоджено винищувач МіГ-29. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Ураження літака 24 серпня підтвердили з результатами аналізу даних. Окрім винищувача, українські військові протягом доби уразили ще кілька військових об'єктів російських окупантів. Зокрема, у Луганську під удар потрапив спеціалізований комплекс радіоелектронної боротьби «Пересвіт-М». У Мирному в тимчасово окупованому Криму уразили станцію радіоелектронного подавлення супутникового зв'язку «Старлінк». А у Бердянську Запорізької області українські військові вдарили по складу паливно-мастильних матеріалів і боєприпасів. Ще один склад із матеріально-технічними засобами окупаційного підрозділу уразили у Приморську. Ступінь пошкодження російських об'єктів наразі уточнюється. У Генеральному штабі зазначили, що сили оборони продовжуватимуть уражати ключові військові цілі противника. Іран пообіцяв відповісти на розширення американських санкцій, спрямованих на ізоляцію його економіки. Про це пише Reuters. Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 60 фізичних осіб, організацій і суден, пов'язаних із Іраном. Водночас найжорстокіших обмежень Вашингтон поки що не застосував. Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесен попередив країни, які продовжать торгувати із Іраном, про можливі обмеження доступу до фінансової системи, засновані на доларові. В Ірані заявили про готовність протистояти американському тиску. Представник корпусу вартових Ісламської революції пригрозив ударами по важливих інтересах США та енергетичних об'єктах у разі загрози Ірану. Зазначу, що водночас через Ормузьку протоку зараз проходить близько 5 мільйонів барелів нафти на добу, а це у 4 рази менше, ніж до війни. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: У вівторок, 25 серпня, в Україні очікується переважно суха та тепла погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У більшості областей утримуватиметься невелика хмарність без опадів. Вітер очікується змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла. У південній частині – до 13-18. Вдень стовпчики термометрів покажуть від плюс 21 до плюс 26 градусів за Цельсієм, а на півдні та південному сході повітря прогріється до плюс 30 градусів. У Києві та області 25 серпня передбачається невелика хмарність без опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від плюс 8 до плюс 13 градусів, а вдень від плюс 21 до плюс 26. У столиці вночі очікується від плюс 11 до плюс 13 градусів тепла, а вдень температура коливатиметься від 23 до 25 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на Громадському радіо.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс.
0: Експертні рішення на Громадському радіо.
4: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутні країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
4: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: – 44 гривні 70 копійок.
0: Євро
1: – 52 гривні 15 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 74 копійки, продають по 52 гривні 49 копійок.

0: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
1: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
0: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
1: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
0: Відерштанд.
2: Відерштанд.
0: Супротив.
2: Супротив.
0: Пам'ять виростає із забуття.
1: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
3: Згенеровано ші.
1: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
4: Про штучну реальність.
1: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
5: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
1: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
4: Згенеровано ші.
5: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
1: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
6: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
4: Згенерувати.
1: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
1: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
12: So many millions of dollars.
1: Холодний аналіз головних подій тижня.
5: Щоп'ятниці.
1: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
5: На ютуб-каналі.
1: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив.
14: Ну, я в шоці.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
15: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
16: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
17: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це проект «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімна ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, доводиться зі всім. Зі стигмами, з державою, за якісь послуги, з людьми, які ставляться упереджено до дітей з інвалідністю. Тому, сподіваюся, цей проект допоможе батькам в цій боротьбі.
16: «Борці, що здобувають світ» на громадському радіо.
17: І сьогодні будемо говорити з жителькою Дніпропетровщини Оксаною Соболь, яка разом зі своїм чоловіком створили дитячий будинок сімейного типу, де виховують 10 дітей. І, за словами пані Оксани, подружжя постійно намагається самодосконалюватись в цій сфері. Про ці проблеми і виклики поговоримо сьогодні.
16: Особиста історія.
17: Пані Оксана, коли саме у вас з чоловіком виникло рішення і коли от ви зрозуміли, що хочете стати прийомною родиною і з яких саме діток все починалося, можете згадати?
18: Так, справа в тому, що це було моє рішення.

0: не назви, а мої від самого дитинства. Я чомусь була переконана, що у мене точно будуть такі діти, бо все моє життя так складалося, що біля мене були діти-сироти. Або я була в піонерському лагері, там вони були, або я лежала в лікарні, там вони були. Ну і весь час біля мене була історія мого дідуся. Мій дідусь – педагог по професії, в 20 чимось років було, коли його застала Велика Вітчизняна. Він прийшов з війни, і перше, що він зробив, він зібрав дітей-сиріт, які були в районі, було дуже багато різного віку після війни, зрозумілих причин. І там відновив школу-інтернат, яка була до війни ще, і взяв їх під опіку, і фактично викладав у них всі предмети, які знав, які не знав. Я його колись питала, як ти міг викладати всі предмети. Він каже, ніяк, підготувався та й викладає. І ще він створив з дітьми повністю натуральне господарство при цьому інтернаті. Там було таке невеличке сад, поле, город. Вони зробили навіть зоотехнічний відділ у них був. Тобто вони вирощували кролів, курей. У них було повністю автономне господарство. Ця історія мене дуже-дуже надихала завжди, стільки я пам'ятаю. Це мій був найбільший мій друг, мій дідусь. Він пізніше став директором школи Варварівської Синельковського району, потім головою сільради. І навіть в кінці життя займався, був дуже діяльний, займався облагостроєнням кладовища. Тобто в мене була така історія сімейна. І тому вона мене дуже надихала. Я дуже довго хотіла цим займатися. Все чекала, знаєте, чекала чоловіка, який мене зрозуміє і візьме нам зі мною цю відповідальність. На жаль, ну, не було у мене такого прикладу. Я тоді вирішила не чекати більше і самостійно цим зайнятися. Як тільки я це вирішила, тоді до нас, уже, коли я вже мала прийомну дитину, до нас прийшов наш тато, так, з якими ми вже взяли всіх інших дітей.
1: А наскільки сложно було юридично взяти дитину під опіку? Як важко це зробити? Які взагалі держава, у держави є вимоги до людей, які хочуть взяти прийомну дитину?
0: Насправді це не таке просте рішення, звичайно. І держава створює певні перешкоди, передумови, скажімо так, не перешкоди, а відсіює кандидатів на певних етапах просто бажання. Тобто одного бажання мало. А треба, в залежності від того, що саме відкривається, прийомна родина чи дитячий будинок сімейного типу, з цього залежить наявність власного доходу, наявність житла, наявність фізичної можливості, тобто стан здоров'я, який би дозволив так батькам здійснити таку діяльність. Ну і, звичайно, це навчання. Держава проводить навчання прийомних батьків. На період навчання, я знаю, що багато кандидатів, вони, ну, прозрівають, бо вони не так собі уявляли сирітство і прийомне батьківство. Чому? Бо у нас в суспільстві є певна така, знаєте, романтизація дітей-сиріт. Що це така нещасна сиротка, їй дуже потрібна мама, тато. Ну, насправді, це дуже складні діти, які потребують повної віддачі, повної, і розуміння, для чого ти це робиш, для чого ти приходиш в прийомне батьківство. Ти готовий йти до складних рішень, до складних розмов. Діти, які пережили великий травмуючий досвід, а це всі абсолютно, які були в системі, я маю на увазі, державних інтернатних закладів, вони всі пережили так чи інакше різного роду насильство. Або ті, які були в складних життєвих обставинах в своїх рідних сім'ях. А це діти, які мають певний травмуючий досвід, який обов'язково торкнеться прийомних батьків. І тому прийомним батькам на моменті навчання дуже багато інформації доносити про те, що це діти незвичайні, і вони потребують не просто любові, одної любові тут мало, а треба ще і прикладати певні зусилля, певні моральні, бути готовим до змін, бути готовим до прийняття рішень щодо себе, змінюватися самим. Тобто перше, з чим стикаються прийомні батьки, це те, що нас змінюють прийомні діти. Не ми змінюємо прийомних дітей, так, а нас змінюють прийомні діти.
1: А як вони між собою комунікують? Наскільки тут багато складнощів? Від ви пройшли, да, поступово цей шлях від двох дітей до скількох? 10 зараз виховуєте. От як важко взаємодіяти, особливо коли є діти зі складнощами, да, і розвитковими в тому числі?
0: Ну, у мене зараз в родині взагалі, я коли кажу про дітей, то я називаю всіх, тобто і біологічних, і прийомних. Зараз я мама 14 дітей, четверо з них уже дорослі, вони займаються своїм життям, живуть в Дніпрі, приїжджають до нас, от, а 10 зі мною, тобто ті, які ще неповнолітні. Серед цих 10 у нас більше половини з дітей з інвалідностями, зі складними формами інвалідності. Коли я думала про прийомне батьківство, я завжди так і думала, що я буду, ну, мені хотілося так забрати дитину, саме таку, якій найважче, бо їй найважче знайти прийомних батьків. Їй, таким дітям, які мають складні форми інвалідності, вони зазвичай невидимі для усиновителів, для прийомних батьків, бо не кожен, скажімо чесно, готовий брати на себе, окрім питань, ну, взагалі прийомного, да, батьківства, ще й питання здоров'я. Мені дуже хотілося стати мамою саме для такої дитини. Коли я звернулася до першого свого працівника служби справ дітей, коли я тільки починала, да, в 15-му році прийомною мамою ставати, я звернулася, то до мене дуже скептично поставилась, якась блондинка прийшла, хоче якусь дитину, щось таке незрозуміле. Мені запропонували відразу дівчинку з дитячим церебральним паралічем. Не знаю, може була така думка, що я відмовлюся, але для мене це було, знаєте, як просто Господь привів мені таку дитину, якій я була найбільше потрібна, а вона була потрібна мені. І ми після першої ж зустрічі, тоді Ірі було 3 роки, у мене було враження, що це моя дитина, я просто її народила, і з якимись причинами розлучилися. І у Іри теж було таке відчуття, вона плакала дуже довго за мною, бо там же ця процедура не швидка. З моменту зустрічі це пройде певний час, поки я зможу її забрати. І вона знаходилася в іншому місті, не в Дніпрі, тобто мені доводилося їздити. Тому, ну, це все такі питання, які інтуїтивно відчувають прийомні батьки. За мій великий досвід, коли стільки вже більше 10 років я прийомна мама, я спілкуюся з багатьма прийомними батьками. Інколи я є тренером в прийомних групах, да, прийомних батьків, які кандидатів для прийомних батьків. І я бачу, що, ви знаєте, всесвіт зводить прийомних батьків з дітьми. Я не знаю, яким чином, але притягуються саме ті діти, які потрібні саме цим батькам. І батьки саме стають у нагоді саме тим дітям, яким вони найбільш потрібні. Тому тут відбуваються такі чудеса. Певні буває, що дивишся на ту прийомну дитину, думаєш, ну це просто диво, як вони підійшли, як пазл склався, як батьки підійшли прийомній дитині і навпаки.
1: А от взаємодія між самими дітьми, наскільки вона важка? І ви дійсно даєте їм і даруєте цим дітям диво, але як важко вам довести, да, що дітям знову треба повірити дорослим і зрозуміти, що от це перше коло найближчих людей, це вся ваша родина. Наскільки це важко?
0: А ви знаєте, це питання я теж собі багато разів ставлю, коли розмовляю із своїми колегами, прийомними батьками, так, і деякі кажуть, що можливо нам до цього треба ставитись інакше, як до роботи. Я переконана, що ні, абсолютно ні, тоді втрачає певний смисл, втрачає. Обов'язково діти вчаться лише на тому, що бачать, щоб би їм не розказували. Як би ми не розказували, що треба любити сестру, що треба любити брата, що треба так себе поводити, не інакше. Дітям все це проходить повз вух. Вони бачать лише ваш особистий приклад. І я завжди на зустрічах певних батьків говорю, що любов породжує любов. А якщо ви здатні полюбити максимально, наскільки ви можете дитину, то вона обов'язково відповідь тим самим вам віддячить. І відповідно, якщо ми показуємо, транслюємо, я транслюю, що я люблю вас, люблю о тебе, люблю тебе, люблю тебе, і біологічних, і небіологічних, що ви для мене одинакові. І що якщо хтось із вас щось чинить мені так само неприємно, так само боляче, так і так далі. Ну, це все питання часу. Я дуже дуже хочу, щоб всі прийомні діти, які от у мене є, щоб вони між собою були не біологічно рідні, а вони виховались як рідні. І я думаю, що нам це вдається, тому що я дивлюся на певні вчинки моїх дітей, так, які вони між собою, як вони між собою комунікують, як вони вже, коли вже виходять із родини, як вони підтримують одне одне, як вони подарунки даруть, як вони зустрічаються, як вони планують навіть спільне зйом житла між собою. Це все робиться не спеціально, це все транслюється саме родиною. Якщо родина, в родині так заведено, що ми одне одного підтримуємо, і ми родина, і ми всі одинакові, то так воно потім і само собою відбувається. здається, із мого досвіду, саме із мого досвіду, так не знаю, може в когось інакше, але з мого досвіду так. І якщо я транслюю, що я отак моя родина буде, я хочу, щоб було отак, то так і відповідно діти відчувають.
1: Тобто солідарності і емпатії інакше, як на своєму прикладі, не навчиш.
0: Ніяк інакше. Тільки те, що, ви знаєте, такі діти, вони через пережиті великі травми, у них є велике відчуття, знаєте, такої неіскреності, неправди, так? І якщо ти транслюєш неправду, то це дуже швидко слідується. Тобто діти відчувають дуже сильно, хто ти є насправді. І насправді тебе бачать наскрізь. Тобто своїми душами, так ми обмінюємося енергетикою. І вони бачать, відчувають відразу, чи ти до них справді маєш таку, те, що транслюєш, так, чи не справді. Тому дитяче серце, воно здатне відтаяти, у когось довше це відбувається, у когось там раніше відбувається. Тому дуже індивідуальні всі. Але обов'язково дитина, яка потрапляє в спокійне середовище, люблячи, звичайну родину, звичайну, то це дає, от на моїй сім'ї, я можу вам розказати багато чудесних історій, як діти складні, з різними травмами, з різними захворюваннями, дуже важкими. Коли вони потрапляють в середовище, де їх всі люблять, приймають, і брати, і сестри, і мама, і тато, як дитячий організм здатен до відновлення, як він здатен долати хвороби, які начебто не можна долати, як покращується їх загальний стан. І це навіть без ліків, без ніяких спеціальних терапевтів, спеціалістів. Звичайно, вони теж без цього не можна, бо того ми і забираємо хворих, щоб надати їм найкращу підтримку, яка може бути. Але всі ці чудеса відбуваються тільки тому, що вони потрапляють, я переконана, в дитяче, звичайне середовище сімейне, де є звичайна сім'я, звичайні відносини, звичайне ранок, обід, вечеря, тобто те, чого в них не було. І вони заспокоюються, вони їхні серце вітають, я переконана. І ці погані спогади, вони відходять назад. І такі діти починають планувати майбутнє, розказують, ким вони хочуть, планують, ким вони хочуть стати і так далі.
2: Борці, що здобувають світ. Важливо.
1: Пані Оксана, от можете трішки розповісти про особливості дитячого будинку сімейного типу і дати такі поради батькам, які, можливо, хочуть теж пройти цей непростий дуже шлях? Я впевнена, що таких пасіонарів, як ви, дуже мало в країні, насправді, людей, які можуть дарувати любов великої кількості дітей і направляти, да, дарувати їм цей новий шлях оновлення любові. Тому це дійсно така у вас місія, напевно. От для цього треба якісь додаткові досягнення, скіли людям, які от хочуть пройти це.
0: А ви знаєте, я хочу вам заперечити, що мало таких дуже багато. Я сама дуже здивувалася, бо я часто зустрічаюся саме з групами батьків, які проходять навчання, підвищені кваліфікації. І тим більше ми, ті, хто вже виховують дітей з інвалідністю, розказуємо про цих дітей, тим вони стають більш зрозумілими, більш не такими страшними, ці хвороби, для тих, хто приймає цих дітей. І я зараз з радістю дивлюся, як створюються прийомні родини, і як молоді мами і тати, молоді, зауважте, у яких навіть може не бути ще власних дітей, приймають дітей зі складними хворобами. Тобто вони дивляться скрізь ці хвороби, вони дивляться на дитину. Я завжди кажу, треба дивитися на дитину. Ви відчуєте, чи ви можете, чи ви потягнете цю дитину, чи ви зможете бути з нею. А не треба дивитися. Спочатку дивимося на дитину, потім дивимося хвороби і розуміємо масштаби нашої роботи, зацікавленості в цих хворобах. Я, коли була молодша, я думала, що держава і державні діти – це діти, які повністю охоплені державною турботою. Якщо моя дитина з ДЦП, то їй точно було надано всю неврологічну допомогу. Вона отримала всі ортези, передбачені законом. То вона повністю там реабілітується ще півроку у всіх заходах санаторних і так далі. Тобто я була наївна в цьому випадку, дуже сильно. І коли я зрозуміла це, коли моя перша дитина була дитина саме з ДЦП, і я зрозуміла, коли я попала до реабілітолога, я побачила, як реабілітуються ці діти. Це просто питання щоденної роботи, яку не проводять, на жаль, в закладах неврологічних. Ну, будемо чесними. Ніхто, як мама і тато, не зацікавлений в тому, щоб дитина одягнула ортези, щоб вона вколола діспорт, щоб вона займалася щодня йогою чи спеціальною гімнастикою для дітей з ДЦП. Якщо ви зацікавлені в тому, буде результат. А хто в цьому зацікавлений? Той, кому дитина дуже небайдужа, тобто мама і тато. Що б я порадила батькам, які приходять прийомне батьківство? Звичайно, почати з однієї дитини, це однозначно. Ну, ніхто й не дасть зразу багато дітей, так, але почати треба з прийомної родини. Подивитися наші ресурси, бо у нас у кожного різні ресурси. Хтось готовий весь світ полюбити, так, і набрати там, не знаю, стільки дітей, і йому нормально. А комусь достатньо однієї дитини, і це буде для нього максимум. І це правильно. Тобто всі ми в різних ресурсах, у нас у кожного різні свої життєві амбіції, плани. І я вважаю, навіть більше вам скажу, я вважаю, що після війни ми всі, от все українське суспільство, ми вже інші, ми змінилися. І я думаю, що кожна нормальна соціальна родина, яка реалізована, так, жінка, чоловік, вони мають задумати про те, щоб взяти дитину в родину. Ми все ж таки маємо прийти до такого суспільства, коли у нас не буде такої поширеної сирітської практики. Бо кожна родина буде готова, буде для неї це буде нормальним чимось, взяти до себе дитину. Бо зараз це щось ненормальне, і нас суспільство сприймають не дуже нормально. Так? Це такі радикальні від любові великої, захоплення, які ви ідеальні, які ви герої, там, так далі, до там підозри в збагаченні, до соціальні виплати і так далі. Немає нормального, адекватного сприйняття прийомних батьків. Ми його маємо сформувати. Як ми його сформуємо? Шляхом показання, транслювання, що ми є. Наприклад, ми приїхали з Дніпра в Слов'янський район, і ми були дивні для наших односельчан. Да? Приїхали якісь люди з дітьми з інвалідністю, в садик їх возять, в школу їх возять, музикальну школу вибивають. А зараз ми вже 10 років тут живемо, ми для них нормальні. І вони нормально реагують, коли прийшла дитина з інвалідністю. Так, да, вона з інвалідністю, але вона теж хоче дружити, вона хоче мати все те, що мають нормотипові діти. І це дуже добре, коли така дитина потрапляє. Не вона не сидить сама замкнута десь в спеціальному закладі, а вона серед нормотипових, здорових дітей. Так, це важко. Бувають труднощі. У нас це булінг був і є. Але це оздоровлює наше суспільство в цілому. Тому я переконана, чим більше буде таких сімей прийомних, які будуть брати дітей з інвалідністю, тим краще для нашого взагалі суспільства в цілому.
1: Пані Оксана, як держава, на вашу думку, може підтримати і заохочувати прийомних батьків, батьків-вихователів і от популяризувати прийомне батьківство? От ви бачите такі конкретні кроки, які може Україна як держава зробити в напрямку цьому?
0: Звичайно, я бачу, вони всі на поверхні лежать. У нас є кілька громадських організацій, які охопили прийомних батьків. Тобто самі прийомні батьки створили, так? На жаль, нас не завжди чують. Показала війна, як ми нікому не потрібні буваємо в складних життєвих обставинах, як прийомні батьки самотужки вирішували багато питань. Ну, головне, що може держава створити, це прийти в діалог. Відкрити діалог з прийомними батьками, чути їх, бути готовими на прохання прийомних батьків. Звичайно, це посилення соціального супроводу, бо всі соціальні виплати не проходять ніякого підвищення, не береться до уваги, не зниження зарплатні, не звищення інфляції, до уваги не береться. Дуже часто сьогодні прийомні батьки, які виховують дітей з інвалідністю, це люди, які працюють, от як наша родина, наприклад, так? Ми працюємо, і ми ще працюємо, і всі наші доходи спрямовуються дуже часто на закупівлю певного апарата для дитини, закупівлю певних ортезів, бо держава гарантує нам безкоштовні вироби, але якість їхня дуже часто бажає кращого. І якщо я хочу, дитина в мене не з третьою ступенем сколіоза була, так, не з першим, вірніше, да, а там з меншим, так, то я купую дорожчі за власні кошти, а не той, що пропонує держава, поганий, чесно скажемо. Тому це має бути контроль, по-перше, виробів, перегляд постанови про надання цих виробів. Вона сьогодні абсолютно не відповідає потребам дітей. Шифрування хвороб не відповідає реальній дійсності потребам дітей, які мають ці захворювання. Я вам кажу, як людина, яка має таких дітей і знає цю постанову, і з фондом інвалідів весь час спілкується. Це ставлення держави таке, щоб люди заохотилися, щоб це було щось таке, знаєте, дуже дуже становне в суспільстві, щоб грамотність. громада була зацікавлена в створенні на своїй території прийомної родини, дитячого будинку сімейного типу, щоб вона всяко підтримувала таку родину. Бо часто ми звертаємося до громади, вона не завжди нас готова чути. Не завжди. Вони взагалі не розуміють, для чого їм прийомна родина в громаді, для чого це їм потрібно. Для цього потрібно весь час популяризувати, як ви робите. Так? Тобто розказувати про це, що це дуже потрібно в нашій країні. Якщо ми заберемо дитину, сироту, позбавлену батьківське піклування, і покажемо їм, що вона може бути інше життя, то може вона не стане злочинцем, розумієте? Може вона не стане наркоманом, може вона не стане алкоголіком, може вона стане кимось іншим. Це все на поверхні лежить. Держава має почути, більше чути прийомних батьків, заохочувати створення прийомних родин, купувати за субвенцію будинки для прийомних родин. Це дуже буде мотивувати молодих прийомних родин. Я хочу, щоб було більше створено саме молоді, бо сьогодні контингент прийомних батьків – це віковий ценз певний, так, і це люди не можуть безкінечно працювати. Тобто це перша хвиля прийомного батьківства. Сьогодні це люди пенсійного віку вже, вони вже закінчують свою роботу. І на їхнє місце мають прийти молоді прийомні батьки. Вони є, але їх треба ще більше, тобто треба популяризувати, весь час говорити про це в засобах масової інформації, робити це чимось почесним. А як це зробити? Через відповідно гонорар чи зарплатню, чи збільшення соціальних виплат, чи збільшення певних пільг соціальних. А це буде сприяти тому, що буде з'являтися більше прийомних родин.
2: Долаємо стереотипи.
1: Пані Оксана, ви згадали от про стереотипи у суспільстві, про стигми, які, на жаль, часто ярлики навішують на дітей з інвалідністю. Як ви вважаєте, ситуація зараз трішки покращується, і от ми дійсно можемо змінити її, якщо будемо більше говорити з людьми і розповідати про те, що це теж діти, вони нормальні. Від чого це залежить, от ставлення людей? Бо часто зустрічаються батьки, на жаль, які виховують дітей з інвалідністю, з таким ставленням, причому самі діти не ніколи першими, мені здається, не звернуть увагу, да, на інвалідність іншої дитини, на її інакшість. Це вже від родини, напевне, йде, від сім'ї, яка каже, заберіть дитину, яка поводить себе якось не так. Як з цим, боротися, можливо, неправильне слово, як на це впливати?
0: А так, я з вами згодна, що це пов'язано саме з нашою стигматизацією. Всі ми із Радянського Союзу, люди, так, ми маємо певні привиті нам стереотипи. Дивіться, після Великої Вітчизняної ховали інвалідів, так, а потім ставлення було яке. Якщо це дитина, то ми її вночі вигулюємо на колясочці, щоб ніхто не бачив, яка вона страшненька, так і так далі. Це все неправильно, неправильно. Як це подолати? Боротися, це слово, яке ви правильно сказали сьогодні, це боротися. Тільки так. Наприклад, я привожу дитину так з розладом аутичного спектру, привожу з синдромом, як коли вона вигукує, веде себе дивно. І, звичайно, це викликає певний супротив і у садочка, і вихователів, і у батьків інших. А мені навіть було сказано, заберіть дитину, бо вона знижує наш загальний рівень навчання. Тобто вчитель змушений вертатися так до дитини, і це змінює успішність цього класу. Так, ви знаєте, в цьому є певна проблема. Звичайно, не всі діти здатні бути інклюзивно в садочку. Не всі здатні інклюзивно навчатися в цьому ж класі. Але більшість здатна, чесно скажу, здатна. І це можна при бажанні, навіть синдром Тура та є такий, як коли моя дитина вигукувала там під час, от вона сидить сама на уроці, вона не контролює це, вона певні викрикує, але навіть його можна, з ним навіть можна працювати. На сьогодні законодавством передбачена велика можливість інклюзивного навчання. У нас навіть в селищі створений свій інклюзивно-ресурсний центр, в ньому працюють спеціалісти. Що треба зробити? Заохотити спеціалістів молодих, приїжджати в села, давати їм будинки, землю, це ж є, можна це зробити. І тоді повернуться в село, приїдуть в сільську місцевість, хай це буде там про місто, з містом зрозуміло, там завжди є спеціалісти. І тоді можна буде залучати таких дітей до навчання, до соціалізувати їх в садочку, в школі. Це складно, це потребує певного подолання супротиву. Супротив є. Як його можна подолати? Знову ж таки, шляхом просто розмов, навчання, збирати вихователів, збирати учителів і на загальних зборах пояснювати, комунікувати, які вони бачать проблеми, як можемо подати труднощі. От наша школа саме так і робить. Тобто ми збираємося, коли у нас є проблема певна, так, там булінг чи щось, ми збираємося і з цього приводу бесідуємо, як нам це подолати. Тут тільки можна це зробити шляхом активних дій, більш ніяк. Саме собою воно не зробить. Наше суспільство готове. Зараз, після війни, буде дуже багато людей з інвалідністю. І ми їх побачимо на вулицях, ми побачимо певні людей без ніг, без рук. І наше суспільство має сприйняти це. Ми маємо подорослішати і зрозуміти, що це теж люди, просто вони інакше, їм не так пощастило. Там когось нема руки, когось нема ока, але вони такі абсолютно члени суспільства, як і ми. І так само з дітьми. Ми маємо це сприйняти, це оздоровить наше суспільство, і такі діти, на моє переконання, більшість з них можуть навчитися інклюзивно з нормотиповими дітьми. Тобто з наявністю педагога в групі, який спеціально для цієї дитини. У мене так більшість дітей навчається. І я бачу результат. Наприклад, у мене є дівчинка Міра, їй зараз уже 15 років, вона є важка, помірна, вірніше, розумова відсталість. Вона, звичайно, не буде жити без мами, тобто вона сама не здатна отримати професію. Але їй дуже необхідне спілкування з однолітками, дуже. І вона ходить в школу не для того, щоб отримати знання, чесно вам скажу, а для того, щоб навчитись вирізати, малювати, клеїти, спілкуватися з однолітками, правильно себе вести з однолітками. Оце теж проблема. Тому я переконана, що наш шлях – це шлях до більш лояльності, гуманності. З розумних межах, звичайно, не всі діти можуть бути з нормотиповими. Є такі діти, яким справді потрібна спеціальна допомога, але їх меншість. Більшість тих, які можуть вчитися інклюзивно.
1: Я отут завжди кажу, що і нормотиповим дітям це теж на користь насправді. Розуміння того, що світ різноманітний, що люди бувають різні, що діти бувають різні, і при цьому ми всі заслуговуємо право на життя і життя щасливе. І от тут і дорослим хочеться нагадати, що зараз таке у нас, на жаль, життя, що кожен і кожна з нас не може нічого передбачити. Ми кожен можемо набути так зараз інвалідність через війну або інші обставини складні. Так. І от тоді ми згадаємо і про інклюзивність, і про якісь доступність міст і так далі, і так далі, тоді, коли самі зіштовхуємося з проблемою. Тому тут трішки людяності від кожного і кожної з нас, і життя буде от прям тут і зараз змінюватись. От до цього я теж завжди закликаю так своїх знайомих.
0: Ви знаєте, що сьогодні щотретя дитина буде мати розлад аутичного спектру. Це вже відбувається. Я розмовляю з вихователями дитячого садочка нашого, і вони мені кажуть, що року приходить більше дітей з розладами аутичного спектру. Це теж певна інвалідність. Ну, можливо, не всі діти там мають інвалідність, але це складні діти. Тому це наше майбутнє. Ми все одно будемо працювати з певними відхиленнями в розвитку. Це наше майбутнє. Ми маємо до цього призвичайтися. І єдиний підхід, який може бути, це подолання цього першого опору. От ми його подолали вже у нас в громаді. І я вам чесно скажу, я вже коли привожу нову дитину в громаду, мені вже ніхто в відділі освіти не каже, а як вона буде вчитися, а як ви це бачите, у нас немає ніякого супротиву. Мені кажуть, Оксана Іванівна, добре, де ви хочете, в який ви хочете клас.
1: Супер. Величезну роботу робите, пані Оксано. Я якраз хотіла запитати, як ресурс знаходити, тому що крім того, що ви вихователька, мама 14 дітей, супер, ви при цьому ще і особистість, яка працює, реалізована, ви адвокатка, юристка. Як вдається, де знаходити ресурс разом з чоловіком?
0: А я особисто знаходжу ресурс, коли я бачу результати своєї роботи. Знаєте, в чому особливі діти з інвалідністю, що вони дають дуже швидкий результат. Або коли ми забираємо дитину 7 місяців, вона лежить як овоч, а потім через півроку вона її не пізнає педіатр і дуже дивується, як дитина почала брати в ручки, як вона слідкує. Або коли ми привозимо дитину глуху, а через півроку вона реагує, будучи глухою, але вона якимось чином чує, так, тому це мені дає величезний ресурс. Коли я бачу, як дитина, яка лежала, вона стає звичайною. У нас є дівчинка з гідроцефалією, ми забрали її, 4 місяці їй було, вона прооперована була, і ми тільки всім нам вдалося її забрати, нам її не віддавали, до речі. От, і нам вдалося її забрати додому, і зараз їй буде скоро, їй зараз їй 6 років, скоро вона піде вже в перший клас. І коли ми її привели в садочок до нас в громаду, то мені сказали, ну я сказала, що дитина з інвалідністю, будьте бережним, вона шунтована, в неї гідроцефалія, в неї стоїть в голові шунт великий, металевий, в неї трубочка виведена в желудок, тому їй треба обов'язково берегти голову. І вони дивувалися, бо де вона, не видно по ній, що в неї гідроцефалія, в неї така карешка красива. От вона повністю виглядає і веде себе і інтелектом, як нормотипова. Чому? Бо з'явився вчасно дорослий. Вчасно з'явився люблячий дорослий, який зробив все, що мав зробити, знайшов реабілітолога і провів цю першу реабілітацію. Не втратили ми час. І ми зберегли інтелект. І це дає мені величезний ресурс, коли я бачу, що я причетна особисто до покращення життя певної іншої дитини. Це мій величезний ресурс. Це ще правильне розподілення часу. А коли в мене було мало дітей, то в мене було більше вільного часу, але відчувався він не так. Тобто я менше встигала, коли в мене було мало дітей. Коли в мене зараз багато дітей, я вам чесно скажу, що я встигаю набагато більше. Я отримала під час війни ще 2 вищі освіти, я тепер ще психолог і магістр дошкільної освіти, маю план, ми з дітьми, з дорослими, маємо план відкриття приватного дитячого садочку в нашому селищі. Ми дуже хочемо цим зайнятися, щоб закрити проблему саме молодих батьків, які змушені їхати в Дніпро і не мають куди залишити малих дітей до 3 років. Тому це все питання відповідальності дорослої особистості. Все можна запланувати. Можна, там, я понеділок, середу, п'ятницю в офісі в Дніпрі, там, і чоловік вівторок, четвер, субота. Ну, все реально.
1: Супер. І ми вам дуже дякуємо за цю роботу і за натхнення, яке даруєте. І хай буде ресурсів якнайбільше. І я сподіваюся, що зараз ваша історія надихне і інших батьків, які готові стати йти цим шляхом. Це дійсно непросто. От ви кажете, багато таких людей. Я дійсно здивована, тому що я розумію, як це непросто. Тут з однією дитиною дати б собі раду, а у вас їх більше, ніж 10. І це просто щось неймовірне. Дякуємо вам, пані Оксано, за це.
0: Була рада.
1: Дякуємо. Нагадаю, що в ефірі громадського радіо ми говорили з пані Оксаною Соболь, мамою 14 дітей, 10 з яких наразі виховуються в будинку сімейного типу. І при мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Проєкт «Борці, що здобувають світ» підготовлена за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: Ці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на громадському радіо.
3: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
4: Що вони означають і чому це сталося?
3: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
5: Громадське радіо запускає 2 авторські блоги Лариси Волошиної.
3: Як це стало можливим?
5: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
3: Про що це насправді?
5: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
6: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
5: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
7: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: Підсумки засідання Радбез ООН у Сполучених Штатах та заяви коаліції охочих, що відбулася у Києві, аналізуємо з аналітиком міжнародної політики Олександром Колесніченком. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Радбез ООН у Сполучених Штатах, коаліція охочих в Україні. Одразу 2 події відбувалися напередодні. Як на мене, більш практичний результат. Ми отримали таки з коаліції охочих. Яка ваша думка і загалом, що ви думаєте щодо тих заяв, які вже пролунали із Нью-Йорка, із Києва, якщо так загально окреслити, що важливо нам потрібно знати, нам, українцям, про ці засідання?
9: Тут треба дивитися ширший фрейм, війна на витривалість, на виснаження. І головним фактором буде, які ресурси зможуть задіяти сторони. російська сторона, це там КНДР, Іран, Китай, Україна, західні союзники. Чим наші західні союзники, скажімо так, розуміють небезпеку для себе авторитарного блоку, хоча зараз я вам скажу чесно, вже ця от історія розмивається, де авторитарний, де ти не авторитарний, але все ж таки, то тим більше буде підтримка України. Але тут також варто додати кейс, який я не дуже люблю, тому що будь-яка сторона, вона має щось показувати. Це або перемога, або тіла загиблих. Тут іншого чогось, ну, поки що людство не придумало. Тому звичайно, коли західні союзники приїжджають у Київ, коли приїжджають в інші міста України та бачать наслідки російського терору, вони більше хочуть допомагати Україні. Тому що що? Тому що західні цінності, тому що є певна мораль у цих людей. Так, ми не можемо сказати, що, наприклад, у росіян вона є, але все. Що тут ще варто додати? Залучення капіталу в Україну – це добре. Це добре, що вони будуть підсилювати наше ППО. Зараз проблема вже з'являється і не тільки з протибалістикою, вже з'являються проблеми і з звичайними протиповітряними засобами озброєння. Були заяви по цьому, і ракети, як ми будемо збивати, і по реактивним шахедам також проблеми. Але все ж таки це питання, знаєте, більше до людей, які шарять в Мілтесі, які шарять в військових справах. Я більше аналітик по міжнародній політиці, тому можу вам так це окреслити приблизно. Що можу ще додати по моїй саме професії? Мені здається, що оця війна на виснаження, вона ж не буде переможною ні для якої зі сторін. Тобто це взаємне виснаження і просто підключення всіх наявних ресурсів для того, щоб протидіяти ворогу. Тобто це буде відбуватися з обох сторін. Як з російської сторони будуть горіти їх склади Wildberries, Ozon, потім це буде ще щось горіти. Так, і з української сторони. Також тут варто додати, у нас є такий класний, не хочу казати козир, такий класний наш мув, це зерновий коридор. Тут дуже зацікавлена Туреччина, західні союзники зацікавлені, тому що є очевидна потреба африканських країн в цьому зерні. І тут дуже от класна історія того, що ми можемо тиснути таким чином на глобальний південь. Зараз взагалі весь капітал людський, та й навіть технологічний, він перетікає в ці країни, тому що там просто банально дешева робоча сила, дешева земля. Ну, там умовний Apple, так, айфони. Тобто вони розуміють, що їм краще відкрити підприємство десь у В'єтнамі. Раніше це був Китай. Зараз це також Індія, ніж у Сполучених Штатах, у Європі. Тому що це просто банально набагато дешевше для них. Тому ми можемо зерновим коридором, в принципі, залучати на українську сторону оці держави. Це, напевно, найголовніше, якщо у вас є питання, також можу відповісти. Ну, тут дуже просто велика тема.
8: Це точно, що велика тема, але в нас немає часу на це, щоб так аж обширно, але все-таки по тих подіях і в Києві, і в Нью-Йорку хочеться проговорити. От ви дуже правильно сказали, що впливають візити західних партнерів до України. Разом з тим ми чекали візиту представників Сполучених Штатів цими днями. Ми сподівалися, що завдяки їхньому візиту кияни, зокрема, спатимуть спокійно. Водночас Вітков і Кушнер відклали візит до Києва через російські удари. Наскільки це відкладення візиту, такого очікуваного і анонсованого, викликає питання про спроможності Сполучених Штатів і чи не резонує це разом з... Я розумію, що заяви, які лунали вчора на Радбезі ООН, вони, на жаль, очевидно, залишаються і далі на рівні заяв. Я про те, що заступник постпреда США при ООН Денне Греа звертався до Росії і України із закликом, щоб сторони припинили удари по цивільних об'єктах і повернулися за стіл переговорів. Наскільки це одне з одним взагалі поєднується?
9: Дивіться, тут же ж ситуація в тому, що в Радбезі ООН, я вам скажу чесно, немає сенсу щось заявляти. Ну от, якщо ми хочемо якщо ми це прямо приймаємо, ми даємо заяву і ми очікуємо, що ми щось від цього отримаємо. Ні, це більше символізм, тому що банально в Радбезі ООН є Росія, є Китай, ну Росія в першу чергу, яка може просто накласти вето на будь-яке рішення. Тобто це, в першу чергу, символізм. Цей символізм створюється для того, щоб, в першу чергу, країни, які залучають у себе велику кількість грошей і потенційно будуть залучати велику кількість грошей, це я про глобальний південь, щоб вони розуміли, хто є для них справжнім ворогом. Тому що зараз ми бачимо, що Індія допомагає Росії і окремі західні союзники, Борис Джонсон недавно давав заяву, що ніяк на Індію повпливати не можна. Ну, оце зараз насправді частково, якщо ми по міжнародці беремо поле битви, тому що якщо війна буде, я вам скажу чесно, тобто ще довго, і навіть якщо активна фаза бойових дій закінчиться, у нас все одно буде економічна, демографічна, культурна. Ну, ви уявляєте, що буде відбуватися на Заході, коли там буде хоча б щось підписано, ми ж все одно будемо один одного ненавидіти. Тому для нас дуже важливо залучати країни, які через 10-20 років будуть по рівню капіталу більше за європейські країни, ну, тому що буде туди перетікати капітал, підприємства, багаті люди, просто по причині того, що там це набагато вигідніше для них вести підприємницьку діяльність. Ми просто не будемо мати майбутнє як Європа, ну, тобто як частина Європи. Тому це найголовніше. Також варто зазначити, що я вже, напевно, півроку чую про те, що до нас приїде Вітков та Кушнер, і щось вони вже ніяк не можуть приїхати до нас. Тому я не знаю, як це прокоментувати. Я сам вже досить давно очікую на них, і щось вони не приїжджають. Чому вони не приїжджають? Тому що адміністрація Трампа, напевно, не вбачає в цьому необхідність. Скільки вони там вже разів їздили у Москву? Більше 5, здається, так? Ну, дуже, дуже цікаво, про що вони там домовляються. Мені здається, в них відбувається якийсь тіньовий бізнес. Не знаю, ну тут взагалі Кушнер, якщо брати, він дуже цікава людина, пов'язана з Ізраїлем, хоче будувати готелі. Можливо, він пропонує Путіну збудувати готелі в Криму, не знаю. Мені здається, ця ідея в нього провалиться, як і в Газі. Ну, це такий гумор міжнародників.
8: Так. Так, і ще хотіла вас ось про що запитати. Гумор – це добре, я теж за нього, але ще з серйозного, що однією загалом з головних новин, як на мене, по коаліції охочих і її засіданні у Києві стало рішення Великої Британії передати Україні технології для виробництва компонентів Storm Shadow. На вашу думку, це може стати сигналом для інших партнерів підтримати Україну теж таким способом і допомогти нам з іншими, можливо, технологіями для виробництва якихось інших боєприпасів, ракет тощо?
9: Дивіться, як писав один, я дуже люблю цього мислителя Макіавелі в своїй книзі «Державець», перемога у війні не твоєю зброєю, не є твоєю перемогою. Тобто, якщо ми хочемо дійсно бути незалежною сильною державою, нам потрібно розвивати власне озброєння. Оце буде найголовнішою дилемою України ще на десятиліття. Навіть якщо ми отримаємо відповідне озброєння, ну, це не є гра в довгострокову. Ми маємо свої мати озброєння, ми маємо мати свій економічний ландшафт. Щоб там не казав посол України у Великій Британії, все одно Україна має мати економічне підґрунтя для того, щоб розвивати відповідні системи. Якщо ми будемо залучати західні системи, американські системи, навіть супутникові системи, в Україні вже, до речі, були, ну, здається, вже створені юридично, так точно, космічні війська. Нам потрібно створювати свою супутникову систему, на це потрібні гроші, на це потрібна економічна наснага для української держави. І оце, напевно, є найголовнішим запитанням. Тобто, навіть якщо ми отримуємо відповідне озброєння, нам все одно потрібно буде розвивати власне. І думати, напевно, більше в цьому напрямку. Ну, приблизно так, я вам сказав.
8: Про підсумки засідання Радбезу ООН та заяви коаліції охочих ми говорили з аналітиком міжнародної політики Олександром Колесніченком. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні третя година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. Студії працює Тетяна Літвінова. Кількість поранених унаслідок російського удару по Краматорську на Донеччині зросла до 19 людей. Серед постраждалих є 2-місячна дівчинка. Вона перебуває у тяжкому стані. За даними прокуратури, вранці російські війська завдали по місту 9 ударів авіабомбами ФАП-250. Атака тривала близько 7 хвилин. Частина бомб влучила у житлову забудову, пошкоджені 34 багатоквартирні будинки та об'єкт інфраструктури. На Чернігівщині 38 людей постраждали унаслідок російських атак протягом минулої доби, повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Російські війська завдали 45 ударів по області, зокрема застосовували ударні та FPV-дрони. У Чернігові кількість постраждалих після удару по багатоповерхівці зросла до 25. Одна жінка залишається в лікарні, пошкоджені сусідні будівлі і понад 20 автомобілів. У Мені російський дрон атакував центр міста. Постраждали 12 людей, серед них 4 підлітків. 3 постраждалих госпіталізували в стані середньої тяжкості. Також росіяни атакували Корюківку, пошкоджені місцеві підприємства, склади та транспорт. Російські війська двічі атакували відділення Укрпошти та базу транспорту пересувних відділень у Мені на Чернігівщині, уточнив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. За його словами, від будівлі відділення майже нічого не залишилося. Водночас серед працівників Укрпошти постраждалих немає. За словами Смілянського, пошта вже шукає нову локацію для відновлення роботи відділення. Усі пошкоджені або втрачені через атаку посил клієнтам обіцяють компенсувати. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від партнерів нову партію ракет до систем «Петріот», однак їх обсяг залишається невеликим. Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві. Зеленський також повідомив, що партнери підтвердили постачання кількох систем ППО «Кроталь» та ракет до них. Крім того, Україна вже отримала ракети «Ейм», які використовують комплекси «Хаймерс». Раніше, тобто на «Самс», раніше Зеленський неодноразово заявляв про критичний дефіцит ракет-перехоплювачів. За його словами, цього року Україна отримала приблизно втричі менше ракет для протидії балістиці, ніж того року. Однією з причин партнери називали бойові дії на Близькому Сході. Видання Financial Times писало, що Дональд Трамп відмовив Україні у передачі 300 ракет «Петріот» через необхідність зберігати американські запаси на тлі війни з Іраном. Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України, почав приймати заяви за новою категорією. Це стосується втрати оплачуваної роботи. Йдеться про компенсацію доходу, зокрема зарплати, надбавок, пільг, які люди не отримали через фактичну втрату роботи внаслідок російської агресії. Для подання заяви потрібно вказати період втрати доходу і надати наявні підтверджувальні документи. Заяву можна подати через портал «Дія». Для ФОПів, які втратили прибуток від власного бізнесу, передбачена окрема категорія. Після реєстрації заяви передаватимуть майбутній компенсаційній комісії, яка і має визначити розмір виплат. Зазначу, що міжнародний реєстр почав працювати в квітні 2024 року і станом на зараз для подання відкрито 21 категорію заяв. У Вірменії затримали колишнього президента Роберта Кочаряна та його старшого сина Седрака. У межах кримінального провадження про корупцію, пише вірменська служба Радіо Свобода. Правоохоронці проводять обшуки за десятками адрес. Слідство перевіряє грошові перекази та обставини придбання десятків об'єктів нерухомості у Вірменії та за кордоном. Роберта Кочаряна доставили до антикорупційного комітету, а його старшого сина мають доправити до суду для вирішення питання питання про тримання під вартою. Кочарян очолював Вірменію з 1998 по 2008 рік і вважається одним із найбільш проросійських політиків країни. Він неодноразово називав Володимира Путіна своїм другом і союзником. Раніше екс-президент уже фігурував у кримінальних справах, зокрема щодо подій 2008 року та ймовірного отримання хабара в 3 мільйони доларів, однак ці справи закрили. Ви слухали новини на громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: У вівторок, 25 серпня, в Україні очікується переважно суха та тепла погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У більшості областей утримуватиметься невелика хмарність без опадів. Вітер очікується змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла. У південній частині – до 13-18. Вдень стовпчики термометрів покажуть від плюс 21 до плюс 26 градусів за Цельсієм, а на півдні та південному сході повітря прогріється до плюс 30 градусів. У Києві та області 25 серпня передбачається невелика хмарність без опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від плюс 8 до плюс 13 градусів, а вдень від плюс 21 до плюс 26. У столиці вночі очікується від плюс 11 до плюс 13 градусів тепла, а вдень температура коливатиметься від 23 до 25 градусів.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
3: – 44 гривні 70 копійок.
0: Євро
3: – 52 гривні 15 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 74 копійки, продають по 52 гривні 49 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
4: Детектор українського виробника Bluebird Tech. Чуйка чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте чуйку від Bluebird Tech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
6: Фінансові потреби Міністерства оборони та спроможності державного бюджету. Як заповнити нестачу? Про це о 17:30 говоритимемо з головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. Підтримка України Європою, перемовини з Трампом та поставки ракет. Що у фокусі уваги проросійських ресурсів та як саме вони маніпулюють цими темами? О 18:10 розбиратимемось з політологом Олегом Саакяном.
5: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
7: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, Зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
8: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
9: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
8: Я не відкрила, а з часом все стихло.

0: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
1: Нам важливо, щоб ви нас чули.
0: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
1: за лінією розмежування.
0: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
1: Просто і по суті.
0: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
1: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
0: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
2: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
3: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
4: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
5: Немає розуміння щодо головного запитання.
6: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
7: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
8: Щоп'ятниці.
0: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
8: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
9: Тоді Порошенко ще мене любив.
10: Ну, я в шоці.
0: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
1: Як захистити себе та близьких?
0: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
1: Попри все.
0: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
1: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
11: Я чую інших людей.
12: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
1: і слухати новини про удари по підстанціях.
0: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
1: «Кіловат-година».
0: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
1: І головне
0: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
1: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
2: Війна з Росією – не єдина загроза для існування України. Яким є майбутнє демократії і в чому полягають найбільші ризики для нашої країни найближчим часом?

0: Валерій Пекар, громадський діяч, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи та бізнес-школи Українського католицького університету.
1: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
2: А я Дар'я Бура, журналістка, намагаюся розібратися в правах людини.
1: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Валерій Пекар. Вітаю, пане Валерію.
3: Добрий день.
2: Вітаю.
1: До 35-річчя своєї незалежності Україна підійшла в ситуації, коли російська агресія загрожує самому нашому існуванню. Загроза з боку ворога – це не єдиний виклик, який перед нами стоїть. Частина з цих викликів вона безпосередньо пов'язана з війною, частину можна простежити ще до попередніх років. Власне, всю новітню історію незалежності нашої, які виклики на тепер, можливо, там 3 або 5, є найбільш нагальними, які перед нами стоять?
3: Все ж таки, наш головний виклик на сьогоднішній день – це війна. Все, що ми думаємо про Україну, про те, що треба тут зробити, чого не можна тут допустити, як треба було би щось поміняти, це все після війни. Тому все-таки на першому місці війна. Якщо війна закінчиться не таким способом, яким ми вважатимемо перемогою, то все решта просто не матиме значення, в тому числі і права людини будуть дуже проблематичними на наших теренах. Після війни у нас буде низка викликів, з якими нам доведеться розбиратися. І один з цих викликів можна було би назвати повним відновленням демократії, але я би використав інше слово, ширше, я би сказав, запровадження людиноцентричності в усіх сферах, тому що це трошки ширше, ніж демократія, це загалом ставлення до людини, як до того, що перебуває в центрі уваги всіх інституцій і всіх спільнот. Другий великий виклик, очевидно, буде відновлення. Країна лежатиме в руїнах. Ми розуміємо, що війна завершиться не завтра, і виклики для української економіки величезні. Відновлення означає не лише побудувати назад те, що було зруйновано, або, як кажуть у спільноті тих, хто займається відновленням, побудувати краще, ніж було, а й в тому, щоб побудувати інше, ніж було. Тому що просто відновити Україну зразка 1991 року, зруйновану російською агресією, немає сенсу.
1: Угу.
3: Третій величезний виклик, пов'язаний з людським капіталом. Це не лише демографія. Тут низка різних великих проблем, кожна з яких сама по собі заслуговує на величезну увагу, і про це поговорити треба було би. І це і реінтеграція ветеранів, і повернення тих, хто виїхав, і створення умов для того, щоб не виїхали ті, хто ще не виїхав, а захочуть виїхати після війни, і багато-багато інших речей. Але загалом, коли ми говоримо про повоєнні виклики, я би сконцентрувався на цих трьох: демократія або ширша людиноцентричність, відновлення і людський капітал.
1: Ви знаєте, ви одразу в першій відповіді зачепили майже всі основні
2: всі мої
1: пункти.
2: Питання.
1: І мої основні пункти по наступних питаннях. Це чудово. Відповідно, ми до цього повернемося, але спершу давайте все-таки про війну. У нас протягом першого року чи двох, можливо, дуже часто звучало слово «перемога», потім воно почало вживатися дедалі менше, і зараз воно не зникло, слово «вжитку», але його дуже нечасто можна почути. Чим зараз реалістично була би перемога України?
3: Я, до речі, вважаю, що зникнення слова «перемога» з нашої публічної дискусії не є добре, тому що суспільству треба розуміти, куди ми рухаємося, чого ми прагнемо і чим ми будемо задоволені. Адже, окрім іншого, в українців, українок є така велика риса, ми завжди незадоволені тим, що ми маємо.
1: Отак.
3: І ми завжди схильні применшувати наші власні перемоги і здобутки. Частково це пояснюється ще залишками старого комплексу меншовартості, частково це пояснюється різними психологічними компенсаціями у відповідь на те, що наші очікування не справдилися, ми дуже часто зачаровувалися, потім розчаровувалися, щоб не розчаровуватися, краще і не зачаровуватися. Оці всі розмови про 2-3 тижні і так далі. В результаті ми просто припинили думати про те, як воно все закінчиться, бо це психологічний захист. Треба розуміти, на що ми згодні, що ми будемо вважати перемогою. Бо якщо ми будемо применшувати свої власні перемоги, то врешті виявиться, що і тризуб над Кремлем криво якось повішений, і палає Кремль якось не так, як заплановано було, і шматки, на які розпалася Росія, якісь кострубаті і з нерівними краями. І загалом це все не те, що ми думали. А росіяни мають, наші вороги, навпаки, схильність будь-яку свою поразку перетворювати на перемогу у власному розумінні. Що би не сталося, в них Росія перемогла. Щоб це не стало для нас пасткою. Що таке українська перемога? Над цим питанням працювали минулого року протягом 100 днів, десь від Дня Незалежності до 1 грудня, також знаковий такий день для української історії.
1: Так.
3: Десь 30 українських військових стратегів, істориків, філософів, економістів, дипломатів, для того, щоб разом спробувати зрозуміти, про що йдеться. Власне, зрозуміли, що одним простим словом словом це не описати. От пам'ятаєте, як нас годували дуже довго історіями про те, що перемога це вихід на кордон 91-го року. Хто добре пам'ятає історію російсько-української війни, той пам'ятає, що в серпні 2014 року ми виходили вже на кордони 1991 року, принаймні на сході України, і це не завершилося нічим, тому що українське військо було обстріляно з-за кордону і знову вимушено було відступити. Тому очевидно, що це не про кордони 91-го року, це не про території. Загалом війна йде не за території. Ми вже прекрасно розуміємо, що Росії території як самі не потрібні. У неї, чесно кажучи, своїх територій, занедбаних, занехаяних і недорозвинених, більше, ніж будь-якої іншої країни світу.
1: Абсолютно.
3: Вона веде війну за те, щоб нас не було. А ми, відповідно, за те, щоб ми були. От те, що називається екзистенційна війна. І тоді, я зараз сильно скорочую, звичайно, той документ, який ми потім, можливо, десь розмістимо посилання в...
1: Обов'язково розмістимо, так.
3: В соціальних мережах для того, щоб нашим слухачам і слухачкам дати можливість доступитися до нього. Але ідея така. Наша перемога складається з трьох таких основних засад. Три колони. Від собі такий будинок, який на трьох колонах поставлений. Це військовий вимір, це політичний вимір і це людський вимір. Політичний, зрозумілий, якщо війна за наше існування, тобто за наш суверенітет, збереження суверенітету – це перша основа нашої перемоги. Друга основа нашої перемоги – військова. Українські військові стратегії це називають стратегічною нейтралізацією. Ми не можемо окупувати Росію, вона надто велика. Ми не можемо знищити всю російську армію, надто велика. Але ми можемо зробити так, щоб російська армія не могла досягнути своїх цілей. Найкращий приклад – це те, що відбувається з Чорноморським флотом. Він існує, але фактично він участі у війні не бере і боїться кудись вийти. І так само відбувається в багатьох доменах, але в інших доменах ще недостатньо. Наприклад, ми навчилися щось робити з крилатими ракетами, але не маємо що робити з балістичними і так далі. Війна є в різних доменах, є війна в інформаційному домені, психологічному, економічному, кібердомені і так далі. І от там, коли Росія ніде не може досягнути ніяких цілей, а Україна свої може досягнути, це другий вимір війни, військовий. І третій вимір людський. Простою мовою, якщо ми перемогли в політичній і військовій сфері, але країна лежить у руїнах і люди повиїжджали, то це означає, що ми Путіну подарували посмертну перемогу. Такі посмертні перемоги зовсім не заслуговує. Третя важлива компонента нашої перемоги – це успішна Україна, людиноцентрична, відновлена економіка, щасливі люди, демократія, те, без чого наша перемога не буде мати той смак, який задовольнить всіх. Оці три виміри – політичний, військовий і людський – якщо разом поєднати, це і є наша перемога, описана в маніфесті «Вижити, вистояти, перемогти», що був опублікований 1 грудня минулого року. І на сьогоднішній день я його вважаю найбільш адекватним текстом, що описує для українців-українок, чого нам слід прагнути. А далі вже є додаткові нюанси, які, можливо, ми сьогодні зачепимо, а можливо, ні.
1: Якщо, до речі, ви не читали цей маніфест, то посилання на нього буде під цим відео. Будь ласка, подивіться і почитайте.
2: Це насправді дуже цікаво мені. Я не читала, мені цікаво. Але я от трошечки за людей зачіплюсь, бо я з вами цілком погоджуюсь на рахунок з того, що слово перемога важливе в нашому вжитку, і його не замінять ні мир, ні припинення війни, ніякі інші там синоніми чи не синоніми. Але якщо взяти українців, ми дуже можемо об'єднуватися в великому горі проти ворога. Сьогодні ми об'єднані умовно, так, здебільшого проти росіян, і ми знаємо, хто цей ворог. Коли буде перемога, проти кого ми можемо об'єднуватись? Ми дуже велика нація, різноманітна, і нам треба навчитись приймати те, що ми різні, те, що ми з різними досвідами, з різними поглядами, але навколо чого ми можемо об'єднуватись?
3: Люди зазвичай об'єднуються або проти ворога, або заради картинки майбутнього. І це означає, що така картинка майбутнього в нас має бути. На сьогоднішній день, на жаль, у нас її немає. А це є якраз задача лідерів і лідерок. Бо задача лідерів і лідерок в сучасному світі полягає в тому, щоб показати шлях і дати надію. Ті люди, які це зроблять, покажуть шлях і дадуть надію, ми їх і назвемо лідерами і лідерками після воєнної України. Але це не означає, що вони мусять це зробити після того, як все завершиться. Це зараз треба вже починати робити. І картинка майбутнього, очевидно, необхідна, вона об'єднає людей, спрямує їхню соціальну енергію, пов'яже їх між собою. Але водночас оці от внутрішні суперечки – це є частина нашої культури. От я тут хочу порекомендувати книгу Марини Стародубської «Як зрозуміти українців». Там якраз дуже добре це описано. Це частина нашої культури. Ми сперечаємося не лише для того, щоб якимось чином отримати психологічне задоволення від того, що ми на когось там десь настукали. І ще для нас це необхідна частина нашого спільного думання.
2: А це не роз'єднає нас ще більше?
3: Це залежить від того, це, знаєте, от в класичних духовних традиціях говорять про конфлікт в ім'я небес і в конфлікт не в ім'я небес. Да? Конфлікт в ім'я небес – це конфлікт заради того, як краще досягти нашого спільного класного майбутнього. А не в ім'я небес, це коли ми сперечаємося між собою для того, щоб поділити щось між собою, що невідомо кому з нас належить. Якщо говорити сучасною мовою математики, то це гра з нульовою сумою або гра з позитивною сумою. Іншими словами, гра виграш-програш, традиційна класична гра. Щось належить тобі, я це заберу, тепер це належить мені. Ти це забереш, тепер це належить тобі. Це гра з нульовою сумою, виграш-програш. І гра з позитивною сумою. Ми разом створимо щось нове, і у нас виграш-виграш. Тут ще одну книжку мушу порекомендувати. Вибачайте, як книжник не можу.
2: Рекомендуйте, мені цікаво.
1: Будь ласка.
3: От, це книжка Мирослава Мариновича, митрополит Андрея Шептицький, і принцип позитивної суми про те, як людина протягом всього свого життя популяризувала підхід виграш-виграш і врешті досягла результатів абсолютно неймовірних для тієї землі, для якої працювала і старалася, і жила. Тобто, якщо ми будемо сперечатися в моделі виграш-виграш, як нам разом всім зробити краще собі життя, то ми не посваримося. Якщо ми будемо сперечатися в моделі гри з нульовою сумою, виграш-програш, тобто щось є, кому воно буде належати. А тут дуже легко посваритися. Давайте припустимо, є обмежений бюджет. Кому його треба віддати? Віддати його дітям, які потребують кращої освіти, чи віддати його ветеранам війни, які безумовно заслужили те, щоб суспільство про них піклувалося? Чи може віддати це старим, які всі свої сили віддали Україні і сьогодні вже не мають джерел для існування? Чи може віддати це людям, які більше постраждали, у яких немає сьогодні житла і так далі? Коли ми починаємо ділити обмежений ресурс з позиції гри з нульовою сумою, виграш-програш, ми точно завжди посваримося. Але є хороша новина. Якщо подивитися на українські соціальні мережі, то виглядає, що українці всі давно пересварилися, і загалом це найбільше зібрання істериків і історичок в історії світу.
1: Отак.
3: Якщо подивитися на українську соціологію, ми маємо спокійний, виважений народ, дуже стійкий, який точно знає, чого хоче, який не має великих ілюзій, важко, з втратами, але з великою внутрішньою силою іде до своєї перемоги і до свого подальшого розквіту. Тому іноді треба вийти з соціальних мереж, щоб зрозуміти, що все ж таки життя буває інакше. Я вірю, що ми не пересваримося, якщо матимемо спільну картину майбутнього, в якій ми всі разом виграли. А це можливо. До речі, це й довів своїм життям митрополит Андрей Шептицький. І не тільки він.
1: У мене є таке побоювання, що саме оця от здатність домовлятися для гри з позитивною сумою, для спільної картинки майбутнього, при тому, що бачення майбутнього все-таки у різних груп відрізняється, у різних людей, його підважує те, що, поміж іншими речами, хочемо ми того чи ні, але війна нормалізує насильство. І ми зараз бачимо дуже часто в якихось конфліктних ситуаціях, навіть побутових, хто сильніший, той, ну, тобто, там, де немає довіри, скажімо, до правоохоронної системи, до судових органів, до судової гілки влади, дедалі більше, в будь-якому разі, в тих самих соцмережах, з яких я абсолютно згоден, треба виходити, популяризується навіть те, що там покликали побратимів, ветерани, наприклад, в якійсь конфліктній ситуації, ті прийшли і силовим фактично способом розв'язали конфлікт. Чи не загрожує нормалізація насильства на суспільному рівні от цій здатності домовлятися про майбутнє?
3: Очевидно, загрожує, але тут питання в тому, чому так стало. Можливо, так сталося тому, що ніхто не вірив в верховенство права і в те, що правоохоронні органи втрутяться і доведуть ситуацію до ладу, забезпечать справедливість і правосуддя. Тому що люди вдаються до, назвемо це, альтернативними способами розв'язання конфліктів, а це може бути покликати побратимів, а можна покликати кума, а можна покликати бандитів якихось зразка 90-х, а можна ще щось зробити, а можна подзвонити там якомусь знайомому судді чи поліцейському. Це все є альтернативні методи розв'язання конфліктів, і вони задіяні тоді, коли інституційні методи не працюють.
1: Не працює.
3: Коли не працює поліція, коли не працюють суди, коли не працює прокуратура, от тоді точно будуть працювати якісь інші механізми. Тому що ми ж прекрасно розуміємо, запит на справедливість є величезний, запит на справедливість незадоволений. Ніхто сьогодні не здатен задовольнити запит на справедливість, починаючи з найпростіших, найбазовіших речей, таких як терміни військової служби. Я вже не кажу про все решта, бо якщо я буду зараз перераховувати там, де немає в Україні справедливості, то ми до кінця цього етеру будемо тільки цим займатися.
1: Ну так, не жаль.
3: А це означає, що у нас є дуже великий запит на те, щоб держава побудувала інституції справедливості. А якщо брати соціологію, ми побачимо, що справедливість для українців-українок на другому місці за базовими цінностями. Що на першому, я думаю, ви прекрасно всі знаєте, і наші слухачі і слухачки всі знають, це свобода.
1: Це свобода, звісно, так.
3: Щодо того, ми всі точно згодні, а це вже означає, що у нас є на базі чого об'єднатися.
2: Це добре, що у нас два.
3: Якщо дві головні цінності у всіх абсолютно збігаються, ну, слухайте, це вже непогано. А ви кажете, що безкінечні конфлікти. От ми вже про дві домовилися. І тут я хочу сказати, що дуже важливо говорити. Тому що конфлікти, суперечки, альтернативні способи розв'язання – це все тоді, коли люди не вміють і не можуть говорити.
2: А хто з ким має говорити?
3: Всі з усіма, тому що ми всі дуже різні, у нас у всіх дуже різний життєвий досвід, і у нас у всіх, ми всі по різні боки величезної кількості різних розломів. Суспільство поділено багато разів на всіх, на тих, хто служив, і тих, хто не служив.
2: О, зірвали в мене
3: на це. Тих, у кого родичі служать і у кого родичі не служать, тобто той, хто залучений безпосередньо, на тих, хто долучився тим або іншим способом до волонтерства, не долучився, але це не все. Виїхав, не виїхав,
2: втратив, не втратив,
3: втратив, не втратив, переселенець, не переселенець, і нікуди не поділися традиційні наші розломи: заможний, незаможний, і так далі, і так далі. Потенційний список розломів так само можна продовжити до кінця етеру. Це означає, що ну і ми всі належимо до різних соціальних бульбашок. Чи можуть різні бульбашки, різні спільноти говорити спільною мовою? Є ветерани, є підприємці, є митці, є священики, є громадські активісти і волонтери, є ще купа інших різних спільнот, яким варто було би вже зараз вчитися розуміти одне одного і говорити спільною мовою. І для того треба говорити. Для того треба ходити в гості спільноти до спільноти, знайомитися і розуміти, кому що болить. І тут є дуже простий принцип, який нас завжди рятував і ще більше буде рятувати в майбутньому. Твій біль – це мій біль. Якщо болить комусь одному, значить болить всім. Якщо я не належу до певної бульбашки, в якій є цей величезний біль, я не кажу: ой, слава Богу, мене це не стосується. Я кажу: о, якщо це болить вам, значить воно болить і мені, чим я можу допомогти. Якщо з таким способом підходити до життя, то з одного боку здається, що ти приймаєш на себе весь біль, який тільки є, і можна від цього і завершитися, але з іншого боку це означає можливості завжди участі і допомоги. Очевидно, у кожної людини є якась скінченна спроможність сприймати чужий біль і так далі, але і просто от ментальний простір для того, щоб вислуховувати. Якщо ментальний простір є, то принаймні треба вислуховувати. Коли ми будемо більше говорити одне з одним, різні спільноти, різні бульбашки, різні міста, різні регіони, ми краще будемо розуміти одне одного, бо очевидно, що ті, хто живе в громадах, які при фронті, і ті, хто живе в громадах далеко, вони в різних живуть реаліях і часом не розуміють одне одного. Це просто один із тисячі прикладів. Говорити одне з одним, розуміти одне одного – це те, що рятуватиме нас і зараз в ході війни, і після війни.
2: Бо принаймні чути один одного, мені так здається.
4: Я чую інших на громадському радіо.
2: Повертаючись ці самі соцмережі, звідки багато хто черпає якусь інформацію або там виміряти температуру по палаті, то ми все одно всі дуже такі ніби загостреними почуттями власними, і іноді здається, що з одної бульбашки ми не чуємо один одного. Нам же ж доведеться прописувати якийсь соціальний договір загальний.
3: Ви знаєте, соціальний договір – це не папірець, на якому написано там щось, і кожен з нас підписався.
2: Ну так.
3: Це такі якраз неписані правила, і вони міняються і будуть мінятися. А соціальний договір буде формуватися якраз таким способом. Люди будуть сперечатися, до чогось доходити. І соціальний договір – це те, що от люди вважають справедливим, до чого вони можуть домовитися як до справедливого. От справедливо, щоб було так. Ну от давайте візьмемо, наприклад, нещодавні вуличні протести, які ще, по суті, не завершилися. Що лежало в основі цих протестів? Дві речі. По-перше, це конфлікт між, по суті, двома школами підходу до війни. Традиційна школа більш ієрархічна, більш закрита, вертикальна, симетрична, можна сказати, більш радянська. І нова школа асиметричної війни, технологічної, інноваційної, але водночас більше горизонтальної, більше мережевої. Ми ж прекрасно розуміємо, що якщо ми будемо воювати симетричною війною, шансів у нас нема, тому що маленька Росія не переможе велику Росію.
1: Абсолютно.
3: От це одна з основ протесту. Інша основа протесту – це запит на політичний процес. Людям хочеться, щоб був політичний процес, але війна нас позбавляє цієї можливості, тому що ніякого політичного процесу, ніякої політичної конкуренції, виборів, політичної агітації і так далі в час війни, очевидно, неможливо. Не будемо на цьому зупинятися. Є, існує величезна кількість юридичних, технічних, організаційних, безпекових і всяких інших причин, чому вибори під час війни неможливі. Про це говорилося вже десятки разів, але запит є. Вибачте, запит є, а пропозиції немає. Що перетворюється тоді запит на політичне життя? Він перетворюється на запит до більш відкритої влади. Люди хочуть бачити у владі більш зрозумілих людей, менш лояльних, більш професійних. Таких, які можуть сказати: ні, пане президенте, це погана ідея. Таких, які мають свою власну точку зору і можуть її пояснити. Рішення, які є публічно комуніковані і зрозумілі, чому. От на все це є запит, і цей запит сьогодні незадоволений. Ось що породжує наше сьогоднішнє відчуття несправедливості і, очевидно, люди на вулицях. Ми ж знаємо за досвідом українських всіх майданів, великих і маленьких, що люди не виходять ніколи за особистості або навіть через політичні скандали, навіть якщо ці скандали жахливі. Люди виходять тоді, тоді, коли у них є відчуття, що зникає майбутнє, от його крадуть. І все це на тлі якоїсь великої несправедливості. Так було в 2004-му, так було в 2013-му, так було під час картонкових майданів, які насправді є, звичайно, значно меншими за обсягом, але схожими за природою. І так буде і в наступних виходах на сцену громадянського суспільства. Це буде відбуватися лише тоді, коли є гостре відчуття, що крадуть майбутнє, на тлі якоїсь несправедливості. От краще політикам триматися осторонь таких ситуацій і не допускати до них. І тоді буде більше громадянського миру в Україні, менше всяких несподіванок.
1: Ну, до речі, до цього, до соціології, так само і до того, що за соціологічними опитуваннями ми отримуємо картинку зовсім не ту, як у соцмереж. За одним зовсім нещодавнім опитуванням групи Рейтинг, там дуже цікаві результати. Скажімо, по-перше, більшість опитаних оптимістично ставляться і до власних перспектив, і до перспектив країни, не бажають емігрувати. Водночас, більшість незначна, але більшість не розглядає можливість приєднатися до сил оборони з різних причин, але що для мене було, мабуть, важливішим, більшість не відчуває, що мають хоч якийсь вплив на ухвалення рішень ані на загальнонаціональному рівні, ані на місцевому рівні. І оце, от, власне, дуже тривожно, тому що ця от фрустрація, коли ти не можеш ніяк вплинути на рішення, які тебе стосуються, і не розумієш, або розумієш, але не задоволена тим, як вони ухвалюються, це така дуже, дуже тривожна штука.
3: А це потенціал вулиці.
1: Потенціал вулиці,
3: тому що,
1: безумовно.
3: І тут ще треба передати привіт українському парламенту. Парламент є основою нашої демократії. Ми прекрасно пам'ятаємо, як український парламент рятував Україну в усі складні моменти новітньої української політики. І от в той момент, коли він не може впоратися з цією задачею, воно виплескується на вулиці. Якщо щось відбувається на вулицях, це означає простою мовою, парламент не впорався зі своєю задачею.
1: Ну, от, власне, зараз давно вже звучать, але зараз дедалі голосніше, особливо після подій цього літа, голоси чи не голоси, а, власне, просто дуже багато побоювань стосовно перспективи демократичних інституцій, демократичних процедур у нас. Під час війни це абсолютно не дивно, це зрозуміло, але чи вдасться нам зберегти все-таки демократичний напрямок? Ну і час від часу дедалі частіше чути про небезпеку авторитаризму. Чи є у нас небезпека авторитаризму?
3: Вона є завжди. Очевидно, що в час війни система ухвалення рішень часом, як би так сказати м'яко, шукає коротший шлях, а це означає ставитися до процедур не обов'язково з всією повагою. Це погано, треба поважати Конституцію, треба поважати закони, треба поважати процедури. Водночас іноді бувають ситуації, що якщо поважати всі процедури, ми будемо всі мертві. І таке буває. Тому треба, можливо, іноді порушувати процедури. Але те, що відбувається в час війни, ми бачимо за вуличними протестами, що навіть у час війни суспільство, принаймні активна його частина, вимагає більше відкритості і кращих пояснень. Ну, власне ж, ніхто ж не пояснив суспільству, чому, наприклад, звільнили попередній уряд, що він зробив не так, що його звільнили. Він ж не звільняє чи просто так. Ну, до речі, попередні уряди так само.
1: Так.
3: Тобто, що вони їх всіх звільнили, починаючи, наприклад, з уряду Гончарука і всіх подальше, і всім подякували, когось нагородили навіть, але звільнили, значить, щось не так. Якщо брати просто навіть звичайне будь-яке підприємство, то основою життєдіяльності цього підприємства є чітке розуміння, за що у нас винагороджують, за що у нас карають, що у нас вважається добрим, що у нас вважається поганим, як у нас роблять, як у нас не роблять, за що просувають по службі, за що навпаки догану ліплять. І так далі. Тобто люди мають розуміти, що стимулюється, а що карається. І це потрібно навіть не тим, кого вже звільнили, вони, можливо, поїхали там кудись і не знайдуть себе десь в інших сферах. Це стосується тих, хто далі буде працювати, і вони ж повинні мати сигнал, як їм треба робити, щоб бути успішними. І нас, всі громадян, ми також хочемо знати, а за що звільнили цю людину, а за що звільнили ту, але нагородили при цьому. То що це все означає? Запит на таку політику є, і, можливо, мирний час би цього не помітили, тому що є всім чим займатися. Але в час от цих скорочених процедур, і часом я дуже м'яко називаю це пошуком коротших шляхів, але часом це виглядає як порушення Конституції, як порушення законодавства. В такий час пояснювати треба з подвійною силою. Це єдиний спосіб заслужити довіру людей і не допустити того, щоб незадоволення людей вийшло на вулиці. Тому що коли люди вже виходять на вулицю, це вже ненормально. Це значить, десь не спрацювали всі політичні механізми, які мусили би зробити так, щоб люди отримували відповідь на свої питання.
1: А чи розуміються керівники держави? Так виглядає, що не розуміють, якщо не розуміють, то чому?
3: Тут, мені здається, частково розуміють. Тому тому що першою реакцією президента на вуличні протести стало що? Діалог з військовими командувачами, з численними військовими командувачами стосовно того, що і як відбувається у військах, і наслідком цього стала зміна головнокомандувача. Значить, все ж таки розуміє, що щось було зроблено неправильно, і десь треба було залучити більше ширше коло фахівців. А хто може бути кращим фахівцем сьогоднішній війні, ніж військові командувачі там оперативного стратегічного рівня? Це плюс. Чи буде подібна ситуація в тих інших випадках, коли люди хочуть донести якесь повідомлення, а його не чують? Ну от знов таки привіт парламенту. Він мусить в таких випадках активно працювати. Навіть парламент, який перебуває в тому стані, якому зараз український парламент, де вже не зрозуміло, чи є там однопартійне більше, чи немає, і там хто там за що голосує, чи існують там якісь великі фракції, чи вони давно перетворилися на великий мішок з маленькими фракціями. Все одно парламент мусить виконувати свою функцію. Люди, які туди обрані, мусять розуміти, що люди свого часу їм довірилися. Я розумію, вони всі стомились, але я думаю, що бійці сил оборони ще більше стомилися. Тому хто працює в парламенті, мусить продовжувати виконувати функцію народного обранця і розрулювати всі ті численні проблеми, які падають на українську державу.
2: А якщо суспільство так і не отримає відповідей на свої найболючіші питання, не отримає цієї справедливості, яка, як ми вияснили, одна з ключових потреб, чи вдасться нам без цих відповідей побудувати сильну країну?
3: У нас суспільство не злопам'ятне. Воно просто зле, і пам'ять у нього хороша. Тому воно просто запам'ятає це і потім поверне в якийсь момент.
1: До, скажімо, того, про що ви сказали вже, про що багато говорять, що для мене особисто стоє важливим до цінності людиноцентричності, що всі наші і побудова інституції, і реформи, і взагалі те, що ми маємо робити в нашій спільноті, в нашій державі, країні, має мати людину як підвалину, як основну цінність. Але чи ми рухаємось в цьому напрямку, чи це видавання таке бажане за дійсне, а передумови нас для цього не тепер не дуже є?
3: Я би сказав, що людиноцентричність – це дороговказ, це напрямок руху. Коли нам доводиться ухвалювати якісь рішення, ми мусимо ухвалювати ці рішення на національному рівні, на рівні громад, з точки зору людиноцентричності. Просто тому, що людей після війни буде дуже мало. Людей після війни буде надто мало для того, щоб країна могла відновитися і далі жити. І кожна людина буде величезною цінністю. Це означає, наприклад, подивимося на це з точки зору ринку праці, кожна людина буде величезною цінністю, навіть якщо цій людині 70, вона вже думає, що вона все відпрацювала, а її будуть запрошувати, що вона продовжила працювати, тому що нема кому працювати. Навіть коли їй 14, і вона думає, що вона ще мала для того, а їй будуть створювати умови, щоб вона вже входила на ринок праці, тому що не буде кому працювати. Коли вона виїхала і не думає, що повертатися чи ні, їй будуть створювати такі умови, щоб вона поверталася, тому що просто не буде кому працювати. І роботодавці будуть створювати такі умови для того, щоб люди поверталися, і для того, щоб люди не йшли рано на пенсію і так далі, і так далі, і так далі. Тобто кожна людина буде величезною цінністю просто тому, що людей мало. Історики це дуже добре знають, що чому одна з причин прориву Західної Європи у світ нових технологій, географічних відкриттів, фантастичної індустріалізації, науково-технічної революції, відродження просвітництва і так далі, полягала в тому, що була величезна епідемія, викусило величезну частку європейського населення, ставлення до людини помінялося в результаті. Тобто ми по війні будемо приблизно в такому стані, як Західна Європа після чуми. Занадто мало людей, і кожна людина є велика цінність. А це означає, що правозахисникам буде легше захищати права людини, тому що людей буде менше, і кожна людина буде цінність, не захистив чиїсь права, а це один раз і зникла, вони кудись поїхала в інше місце, де її права будуть захищені. Некомфортно людині в цій громаді, вона взяла, поїхала в іншу громаду, тому що там їй пообіцяли кращі умови, а ця громада залишилася без людини. Щось не сподобалося на робочому місці і не знайшли спільну мову з роботодавцем, пішли до іншого роботодавця. Мовою ринку праці це називається ринок працівника. Працівник визначає правила гри, а не роботодавець визначає правила гри, просто тому, що працівників мало. І так далі. Тобто, це означає, що ми хочемо чи не хочемо, але ми просто не зможемо оминути людиноцентричність, бо якщо ми її оминемо, то ми просто розтринькуємо всі наші шанси, змарнуємо всі наші перемоги.
1: Дуже дякую за ці слова, тому що це фактично те, що я в тому числі намагався там донести кілька разів в якихось текстах. Дякую за те, що ви відповіли фактично на моє питання про права людини, навіть з такого більше практичного кута, наскільки вони зараз важливі, і наскільки вони будуть для нас важливі, тому що це те, що дуже важливо для нас усіх, мені здається. Але ще один момент. Україна залишається суспільством з кричущим соціальним розшаруванням. Це таки проблема бідності. Для нас це не абстрактна проблема, це для великої кількості наших співгромадянок абсолютно реальна повсякденна проблема. Є запит на соціальну справедливість або на зміну цієї ситуації. Чи можемо ми дати раду цій проблемі, хоча б частково? Якщо так, то як це зробити?
3: Тут, пане Максиме, ви змішали дві різних проблеми: проблему бідності і проблему розшарування.
1: Так.
3: А вони не є однією проблемою. Вони є різними і різноспрямованими. Якщо брати наше суспільство до початку повномасштабної війни, то ключові економічні і соціологічні показники, якими вимірюють розшарування, наприклад, так званий індекс Джіні, були у нас достатньо низькими. Тобто до початку повномасштабного вторгнення, незважаючи на те, що були багаті, бідні, заможні, зовсім незаможні, наше суспільство мало значно менший ступінь розшарування, ніж багато інших суспільств навколо нас. Ну, далеко ходити не треба, візьміть російське суспільство, де кільком людям все належить. І це створило основу для того, щоб в Україні з'являвся нормальний середній клас. А середній клас – це неймовірно важлива штука, тому що середній клас дає запит на хорошу освіту, ні олігархам, вибачте, люмпенам хороша освіта не потрібна. Люмпени щось там на кухні розкажуть, а олігархи своїх дітей за кордон пошлють. Вона потрібна середньому класу, хороша освіта тут, в Україні. Ні олігархам, ні люмпенам демократія не потрібна. Люмпени без неї жили і живуть, а олігархам вона точно не потрібна. Ні олігархам, ні люмпенам не потрібна інноваційна економіка. Їм прекрасно живеться і так. Середній клас якраз і дає запит на всі ці хороші речі, які роблять країну бажаною для життя. Отже, до початку повномасштабної війни розшарування було невеликим в Україні, і воно зараз, на жаль, погіршилося, але погіршилося якраз через війну. Не тому, що хтось дуже сильно розбагатів, а тому, що дуже багато людей, які, на жаль, втратили дуже багато. Дуже багато людей, почнемо з того, що дуже багато людей, які втратили житло. І вже це робить Україну країною з більшим розшаруванням, бо є люди, в яких не втратили житло, дай Боже, щоб воно у них залишилося до кінця війни, і є люди, які втратили житло. Все це вже створює розшарування. Тепер проблема бідності, а це інша проблема. Оце реальна проблема. Тому що ми до початку повномасштабної війни були більш-менш рівні, при тому всьому, що, звичайно, є розшарування, але більш-менш бідні. От з проблемою бідності є тільки один відомий спосіб, як боротися. Треба розбагатіти. Це означає, що, я розумію, воно смішно звучить, але це означає, що країна розвинута економіку до того рівня, коли чесною працею можна отримати таку середню зарплату, а може навіть і більшу середньої, за яку ти можеш достойно жити і відчувати себе гідною людиною. Як це робити? Цілі бібліотеки написані, яким чином країні після війни відновити економіку. Але для наших слухачів і слухачок я коротенько дуже скажу, що якщо ми проаналізуємо історії країн, які були у війні, а потім з неї вийшли і розквітли або не розквітли, ми побачимо, що війна, при тому, що війна – це смерть, це кров, це страждання і це руйнації, але війна створює завжди шанс на якісний економічний стрибок. І можна цей шанс змарнувати, а можна цей шанс використати. І якщо узагальнити досвід тих, хто використав і не змарнував, то ми побачимо з вами одні і ті самі 5 ключових принципів. Перший – це парасолька безпеки. Тобто хтось розкриває над країною парасольку безпеки, щоб не вийшло так, що країна мусить і сама себе продовжувати захищати, і сама себе відновлювати, і ще й вирішувати всякі інші проблеми. Парасолька безпеки необхідна. Така парасолька, як Сполучені Штати відкрили над Західною Європою після Другої світової, або над Південною Кореєю після Корейської війни. Друга річ – це верховенство права. Без цього нічого не буде. Просто нічого не буде. Третій ключовий фактор відновлення країни після Великої війни – це економічна свобода. Простою мовою – це коли люди можуть створити якийсь свій малий бізнес і жити достойно і нормально розвиватися. Тут можна зайти на ключові центри думки світові, подивитися, що з економічною свободою відбувається. І ми побачимо, що Україна до початку повномасштабного вторгнення посідала 130-те, я повторюся, 130-те місце в світі за рейтингом економічної свободи. Це означає, що вона не потрапляє ні на які радари, ні яких пристойних світових компаній. І нас не буде з такої економічної свободи, не буде ніякого щастя. Воно просто неможливо. Це радикально можна поміняти, відомо як. Тепер четвертий пункт. Четвертий пункт – це люди. Жодна країна не може після війни відновитися, якщо нема людей. Це означає, що нам треба буде всіма силами повертати тих людей, які виїхали за кордон і можуть повернутися, пропонувати їм тут хороші, гарні умови. Тут ми знову згадуємо людиноцентричність, і тоді ми переходимо до п'ятого пункту. І п'ятий пункт – це демократія. Чи може бути відновлення країни після війни без демократії? Ну, очевидно, може. В світі повно прикладів, які це доводять. Та сама згадана вже Південна Корея спочатку не була демократією. Але ми ж не просто якась абстрактна країна в вакуумі, в абстрактний момент життя. Ми, Україна, яка щойно, якщо ми говоримо про час після війни, пережила і перемогла в найстрашнішій війні. І це означає, що нам потрібні люди. Якщо не буде країни привабливою для людей, вони просто не повернуться сюди, і демократія є просто фактором цього повернення. Країна мусить так виглядати, щоб ті, хто виїхав, повернулися, а ті, хто думає, чи виїжджати після війни, чи не виїжджати, щоб вони не виїхали просто тому, що тут краще.
1: До питання про відбудову і відновлення, у нас багато зараз заходів, ну не зараз, а протягом цих років відбувається, присвячених відбудові, відновленню, і часто можна почути такі впевнені абсолютно думки, що після припинення бойових дій довготермінового або по укладення миру, бо Україні буде запропоновано такий план Маршала свого роду, що нас не залишать наші міжнародні партнери в безпековому плані, в економічному. А водночас ми бачимо, що дедалі гучніші голоси в різних країнах, в наших партнерах, ізоляціоністських, ультраправих популістських або відверто антиукраїнських проросійських сил. Чи варто нам розраховувати на те, що наша міжнародна підтримка от просто триватиме, це щось, на що ми можемо покластися.
3: Якщо ми повернемося до питання відновлення будь-якої країни після будь-якої війни, про яке ми говорили щойно перед тим, то ми побачимо, що плани Маршала і подібні плани технічної допомоги є не дуже значущими. Вони важливі як перший етап, от коли просто все в руїнах і треба щось робити, як Німеччина після Другої світової. От уявіть собі, травень 45-го року, і Німеччина. От якщо просто не вкинути туди якихось грошей, то просто ця країна би не вижила. Але головним джерелом відновлення будь-якої країни після будь-якої війни є приватні інвестиції. Внутрішні, тобто наші, і зовнішні. А інвестор – це така людина, яка хоче заробити. Вона не хоче зробити людей щасливими, вона не хоче, щоб країна розквітла, вона хоче заробити. І заробляючи, вона робить паралельно людей щасливими, а країни квітучими. А що потрібно інвестору, щоб заробити? А от ті 5 пунктів, які ми з вами перелічили. Без парасольку безпеки, економічна свобода, верховенство права і люди, які здатні і хочуть працювати. Ну, от принаймні 4. І ми бачимо, що навіть країни, які перебувають постійно в серйозному безпековому, скажімо так, проблемному секторі, ну, та сама Південна Корея, там же ж напружена ситуація, або Ізраїль візьміть. І ще багато інших країн, які перебувають в складній безпековій ситуації. Але верховенство права, економічна свобода, люди, які компетентні, здатні і бажають працювати, і ми бачимо квітучі країни. Ось це відповідь на власне питання, звідки взяти гроші і для того, щоб країна відновилася. Тому, якщо у нас буде верховенство права, демократія, через яку люди повертатимуться, і економічна свобода, чи буде там велика міжнародна технічна допомога, чи вона маленька буде, в усякому разі, навіть найбільша міжнародна технічна допомога, така як план Маршала після Другої світової, це крихітна частка порівняно з тим, що таке великі міжнародні інвестиції, які приходять в країну, де інвестор може заробити. А що ж може заробити? Тут можна щось виробляти, продавати по всьому світу. У нас багато таких галузей, які є перспективними. Тут живуть люди, вони потребують чогось і так далі. Врешті тут є власне, і наші внутрішні інвестиції. Вибачте, як би не було погано, у багатьох, не у всіх, очевидно, у багатьох українців є якісь заначки, які так чи інакше після війни можуть працювати на українську економіку.
2: Мені здається, що іноді ще є люди, якась частка людей, які мріють, що от після війни ми заживемо так, як жили до 22-го року. Ну, тобто чомусь вони не розуміють, що вже так не буде. Разом з тим, мені здається, що наше суспільство дуже втомлене вже. І от тоді така картинка малюється, що от умовно там завершується війна, і всі такі просто видихають і може навіть розслабляться. Я до того, що як уникнути спокуси просто залатати дірки повоєнної України замість того, щоб будувати сучасну країну, сучасну інфраструктуру, сучасні умови для життя людей?
3: У людей завжди є мрії. Люди ці мрії будуть реалізовувати. Коли у людей є мрії, у них знаходиться енергія на те, щоб ці мрії втілювати. Питання в тому, чи вони будуть вірити, що ці мрії легше втілити в Україні, а чи вони будуть думати, що ці мрії легше втілити деінде, оце є ключове питання, але ми про це вже поговорили. Але якщо у людини є мрія, енергія знайдеться. Давайте дивитися на класику. Садок вишневий коло хати – це мрія величезної кількості українців, українок. Це може бути в прямому значенні, хата і садок вишневий. Це може бути в переносному значенні. Сім'я, діточки, житло, класна освіта дітей, хороша робота, хороша спільнота і так далі, і так далі. Подивіться, будь ласка, як українці і українки намагаються всіма можливими силами зберегти нормальність під час війни. Там, де нормальність зберегти неможливо, там, де нормальність не може бути. Але ми зберігаємо цю нормальність, що мене абсолютно переконує в тому, що коли війна закінчиться, тим більше вона завершиться нашою перемогою, то ця енергія, очевидно, всі захочуть поспати. Комусь буде достатньо поспати 3 доби, комусь потрібно буде 7 діб. А очевидно, відіспатися, від'їстися, відлежатися і так далі, і так далі. Після війни у людей буде величезна енергія будувати власне щастя. Головне питання, повторюся, чи вони будуть впевнені, що будувати власне щастя краще в Україні, чи вони будуть думати, що будувати власне щастя краще десь в іншому місці. Тому завдання всіх нас, політиків, правозахисників, журналістів, професорів, кого завгодно, водіїв трамваїв і людей, які піклуються про парки і сади, зробити так, щоб люди вірили, що після війни краще буде тут.
1: Нам треба зробити країну нашу такою, щоб в ній можна було будувати щастя, і це було абсолютно реалістично.
2: Мені здається, що на темі мрії дуже гарно завершувати цю розмову, бо ми багато говоримо і про майбутнє, і про теперішнє. Дякуємо вам за цю розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Валерієм Пекарем.
1: У нас залишилось багато питань, які
2: зокрема,
1: ми не встигли,
2: про вишневий садок
1: не встигли поставити, але на сьогодні прощаємося. Я чую інших, сподіваюся, що інші чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
4: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Музика на Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, час новин на Громадському радіо. У студії працює Тетяна Літвінова. Російські безпілотники атакували Запоріжжя. Унаслідок удару поранені троє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Після атаки загорілися близько 10 автомобілів. Інші наслідки удару наразі уточнюють, додав Федоров. У Верховній Раді заявили, що в Україні не готують мобілізацію жінок і відповідні законодавчі ініціативи не розглядаються. Відповідну заяву оприлюднив Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Там наголосили, що жінки можуть приєднатися до сил оборони виключно добровільно, а публічні заяви про можливу обов'язкову мобілізацію не відображають позицію парламенту. У комітеті також зазначили, що внутрішніх обговорень з цього питання немає. Нагадаю, 10 серпня на сайті Кабінету міністрів зареєстрували петицію з пропозицією запровадити обов'язковий військовий обов'язок для працездатних жінок без дітей. У парламенті наголосили, що це лише громадська ініціатива, а не урядовий чи парламентський законопроєкт. Україна отримала дозвіл від Великої Британії та Франції щодо передачі технологій та ліцензій для виробництва ракети «Скальп Шторм Шедоу». Про це президент Володимир Зеленський заявив на спільній прес-конференції з президентом Естонії Аларом Карісом. Президент України додав, що тепер технічні команди мають узгодити конкретний календар реалізації проєкту. Зеленський також повідомив, що Україна продовжує роботу над власною антибалістичною системою «Фрей». Державний Ощадбанк попередив про часткові збої в роботі сервісів через працювання систем безпеки. Тимчасово можуть бути недоступні мобільний застосунок банку та сервіси для юридичних осіб. У банку запевнили, що до 17:00 роботу систем повністю стабілізують. Причини спрацювання систем безпеки наразі не називають. Між тим, Державний Сенсбанк змінив склад наглядової ради на тлі розслідування Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За рішенням уряду, повноваження члена наглядової ради Микола Гладишенка припинили, а до ради призначили нового незалежного члена Петра Новака. У банку заявили, що його міжнародний досвід має посилити корпоративне управління і підготовку установи до приватизації. Нагадаю, в матеріалах спецоперації Форест Гампа фігурують представники керівництва Сенсбанку. Слідство пов'язує їх зі схемою легалізації 150 мільйонів гривень для внесення застави за екс-міністра енергетики Германа Галущенка. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав перейменувати озеро Онтаріо на озеро Америка. Про це він написав у своїй соцмережі True Social на тлі загострення торгівельних відносин із Канадою. Озеро Онтаріо розташоване на кордоні цих країн, а його назва збігається з назвою канадської провінції. Трамп заявив, що Сполучені Штати розглядають зміну назви, оскільки більше не розраховують на значний бізнес із Онтаріо. Згодом він також назвав канадців дослівно клоунами і пригрозив подальшими наслідками. Нагадаю, після провалу торгівельних переговорів Вашингтон запровадив 50-відсоткові мита приблизно на 20 мільярдів доларів канадського імпорту. Прем'єр Канади Марк Карні заявив, що американська сторона в останній момент виснула неприйнятні умови та призупинив переговори. Отава готує дзеркальні мита на американські товари із 8 вересня. Ви слухали новини на Громадському радіо. В студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 26 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У центральних Закарпатській та Чернівецькій областях прогнозують дощі та грузи. Місцями опади будуть значними. У день дощі також можливі у більшості південних регіонів і на півдні Київщини. Нарешті територія буде переважно сухо. Температура вночі становитиме від 14 до 19 градусів. На півночі прохолодніше – 8-13 градусів вище нуля. У день очікується 21-26 градусів. На південному сході – до 30 градусів. У Києві без опадів вночі 11-13 градусів. У день температура підніметься максимум до 24 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні 70 копійок.
0: Євро
2: – 52 гривні 15 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 74 копійки, продають по 52 гривні 49 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
4: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
5: Книгоцит як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутнє країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
6: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
7: Фінансові потреби Міністерства оборони та спроможності державного бюджету. Як заповнити нестачу? Про це о 17:30 говоритимемо з головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. Підтримка України Європою, перемовини з Трампом та поставки ракет. Що у фокусі уваги проросійських ресурсів та як саме вони маніпулюють цими темами? О 18:10 розбиратимемось з політологом Олегом Саакяном.
6: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на громадському радіо.
8: Бути вільним – це щастя.
9: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
10: А що далі?
9: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
10: Повернення.
9: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. повернення. Історії про життя після полону.
11: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо, а також

0: мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
0: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
0: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
0: Для громадського радіо свобода слова – це
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етері громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
13: Свобода, драйв і натхнення.
14: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
1: на окупованих територіях.
15: Вітаю всіх, це Валентина Трояна і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій.
0: Новини.
15: Окупаційна адміністрація розпочала масштабний облік порожнього житла для подальшого вилучення. За даними Центру національного спротиву, окупанти здійснюють подворові обходи на окупованих частинах Запоріжжя та Донеччини. Майно людей, які змушені були виїхати на підконтрольну Україні територію, вносять до спеціальних списків під безпідставну так звану націоналізацію. У подальшому ці квартири та будинки планується передавати російським військовим, співробітникам спецслужб, а також цивільним кадровикам, яких масово завозять із регіонів Російської Федерації. З окупованої території Херсонщини вдалося евакуювати ще 6 українських дітей. Протягом 18 та 20 серпня в межах системної роботи державних органів та волонтерських організацій з повернення неповнолітніх на підконтрольну Україні територію вивезли чергову групу дітей. Усі вони перебували під загрозою примусового перевиховання, залучення до пропагандистських програм та вимушеного оформлення російських документів. Наразі діти та їхні родини знаходяться у безпеці під опікою профільних служб, психологів та юристів. Міжнародна спільнота та українські органи продовжують розширення санкційних списків проти суб'єктів в окупації. Протягом цього періоду запроваджено нові обмеження щодо низки колаборантів, а також підприємств та організацій, які забезпечують функціонування окупаційних адміністрацій на захоплених територіях України. Заходи мають на меті подальше блокування економічної та адміністративної діяльності загарбників. Служба безпеки України завершила розслідування щодо низки посадовців окупаційних силових органів на Луганщині. Зокрема, зібрали доказову базу щодо колишнього співробітника

0: Ліції із Ровньок, який обійняв посаду керівника так званого відділу внутрішніх справ в Антрациті. За даними слідства, фігурант залучений до організації фільтраційних заходів, примусової паспортизації, забезпечення охорони об'єктів окупантів та розшуку осіб для мобілізації до збройних формувань Російської Федерації. Також до суду скеровано обвинувальні акти стосовно представників окупаційної прокуратури у Біловодському районі, яким загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Окупаційні медіаструктури на Луганщині проводять агітаційні заходи із використанням захоплених українських потужностей. Зокрема, структура ГТРК ЛНР, яка діє на технічній базі захопленої Луганської обласної державної телерадіокомпанії, організувала жеребкування для розподілу ефірного часу. Цей крок спрямований на проведення агітаційної кампанії в межах незаконних виборчих процесів, організованих Росією в окупації. До організації цього процесу залучають місцевих медіа працівників, які погодилися на співпрацю з окупантами.
1: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо триває програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Троян говоримо із координаторкою освітнього напрямку благодійного фонду «Схід-СОС» Юлією Кишенко. Говоримо про започаткований на Луганщині фестиваль «Думок», який цьогоріч пройде у Києві 12 вересня.
1: Анатомія тиску.
0: Юля, ваша команда вже 10-й рік поспіль буде проводити фестиваль «Думок». Він був започаткований в 2017 році. Взяли ви ідею і надихнулися вашими партнерами з Естонії, які схожий фестиваль проводять у себе в країні. Але все одно, якась різниця є? Щось самобутнє українське присутнє? От про різницю і про натхнення в 2017 році.
2: Та дякую за питання. Абсолютно тішимося зараз, що вже пройшло 10 років поспіль, які ми проводили кожен вересень фестиваль «Думок», і маємо вже таку дійсну історію. Тоді, ще в далекому 17-му році, ми, коли робили перший в Україні на той час фестиваль «Думок», не очікували, що вжуху так в одну секунду прилетять ці 10 років, і будемо вже святкувати ювілей. Тоді ідея була така, щоб зробити цікавий інтелектуальний захід на Луганщині, в Луганській області, в місті Сєвєродонецьк, і об'єднати громаду, показати схід України, який він цікавий, який різноманітний, запросити туди багато людей, які можуть і щось своє привезти, розповісти, і подивитися на те, що там відбувається цікаве. І наші партнери Mondo з Естонії, це така організація, яка вже дійсно багато років, більше ніж 10 років, допомагає Україні і продовжує це робити. І вони запропонували формат Арвамус-фестивалю, який проходив на той час вже 6-й рік в Естонії, в маленькому містечку Пайди. Там така є фортеця, і в рамках цієї такої старовинної фортеці кожен рік збирається пів країни. Естонія – маленька країна, але дійсно в тому фестивалі бере участь досить багато людей. І вони сідають, розмовляють в такій офлайн, що важливо, неформальній атмосфері про важливі речі. І в фестивалі беруть участь експерти тих напрямків, про які йде мова. Вони розмовляють з практичної такої, від першого лиця, від тої людини, яка точно знає цю тему. І так само ми теж вирішили робити такий самий формат. І цікаво те, що фестиваль збирає спочатку думки у суспільства. Це йде такий прям анонс, люди подають свої ідеї, теми. А зараз трошки змінився формат. Раніше прям тему подавали, зараз ми ідеї збирали в цьому році. І на основі цих ідей формується програма. Тобто програма кожен рік саме така, яка актуальна до цього періоду, до цього року. І в цьому році теж ми сформували програму, виходячи з тих ідей, які нам подавали люди впродовж там попередніх пару місяців.
0: А ви, ну, аналізували запити людей з року в рік? Як вони змінюються? І чи ви намагалися для себе пояснити чомусь цього року? Одні запити наступного року, інші запити, і що впливає на ці запити, які вам люди пишуть?
2: Абсолютно. Кожен рік і навіть зараз з оцієї перспективи десятирічної ми розуміємо, що теми фестивалю, вони зараз як історія відображають історію нашої країни, тому що ми на першому фестивалі розмовляли про реформи, про, наприклад, реформу децентралізації, про медичну реформу. Також, до речі, те, що незмінно, на першому ж фестивалі ми розмовляли, чи на другому, навіть це 17-18 рік, ми розмовляли про те, чи очікує Гаага, чи очікує суд над очільником Російської Федерації. І тоді ця тема була актуальна. Зараз у нас є тема в цьому році. Ми запрошуємо всіх долучитися, прийти послухати, пообговорювати. Це трибунал для Путіна, чи можлива справедливість для України. Тобто у нас є теми, які були 10 років назад, і зараз вони вже не такі актуальні, а є ось, наприклад, такі теми, які крізь десятиріччя продовжуються і мають такий досить довготривалий ефект, і вони актуальні.
0: Хто будуть спікерами цього року? Чи ви вже формуєте тих людей, та перелік тих людей, хто виступить і поділиться своїми думками?
2: А так, звісно, скоро буде програма зі спікерами на інфоресурсах, в соцмережах фестивалю, на сайті СхідСОС. Заходьте, будь ласка, дивіться. Зараз вже є анонси тих тем, які будуть. Наприклад, одна з тем – це за залізною завісою, як пробитися через інформаційну ізоляцію для людей на тимчасово окупованих територій. Або поговоримо про гроші на зміни, як бізнес працює на майбутнє України. Це про те, як бізнеси роблять свої соціальні проєкти, волонтерські, як вони підтримують суспільство. Дуже велика частина наших тем в цьому році пов'язана з військом або з ветеранами. Наприклад, реінтеграція ветеранів і ветеранок, політика без визначення, буде така тема. Також запрошені спікери, які представляють владу, громадянське суспільство, самих військових, патронатні служби. В кожній цій темі спікери, які безпосередньо працюють з темою або її висвітлюють. Плюс у нас буде ще такий цікавий формат, як жива книга або жива бібліотека. Це коли людина розповідає свій досвід. Вона як книга розкриває цю тему перед слухачами, глядачами. Можна їй задавати питання. Будемо розмовляти про тему цивільних полонених, також про право на житло, там як повернути людям дім і довіру, про досвід людини двічі переселенки, яка в цьому році отримала цю можливість придбати житло по програмі, і вона розкаже нюанси, плюс ще буде долучений юрист, який буде з такої правової точки зору висвітлювати цю тему. Можна буде казати про свій досвід приходити, де це для учасників, і або задавати питання. Там або про бізнес, який вистояв, будемо розмовляти. Це історія адаптації та відновлення. Всі ми в Україні знаємо приклади таких бізнесів, які відроджуються після того, як там, наприклад, відбувається руйнування. Як вони це роблять? Це теж абсолютно цікаві і важливі історії. Ну і головне, що на фестивалі – це зустрічі, нетворкінг, це знайомства, це розширення своїх рамок, своїх думок і, звісно, спілкування.
0: Юля, а яка тема постійно від початку 2017 року, вона постійно присутня на фестивалі думок? Ну, тобто запити, звісно, можуть мінятися, але щось залишається. Я припускаю, можливо, і немає такої теми, але, можливо, є якась, яка от постійно, що б не сталося, але це постійно на часі для людей.
2: Скоріше за все, тут скажу про війну. На жаль, у нас країна в війні з 14-го року, і таким чи іншим чином якісь теми є, точніше теми, які висвітлюють певні аспекти цієї війни, вони є на кожному фестивалі, і навіть, наприклад, якщо теми якихось культурні там проєкти або процеси, які в Україні відбуваються, вони також пов'язані зараз з війною, тому що такі часи, тому що це абсолютно важлива тема, яку ми не можемо оминути.
1: Наші на громадському радіо.
0: Я нагадаю, що ви слухаєте Громадське радіо, при мікрофоні Валентина Троян, і в нашій студії керівниця освітніх напрямків благодійного фонду «СхідСОС» Юлія Кишенко. Ми говоримо про фестиваль «Думок», який цьогоріч пройде вже в 10-й. Він пройде у Києві, хоча був започаткований в 2017 році на Луганщині. Зараз згадую, що у вас час від часу, ще до повномасштабного вторгнення, коли ви намагалися проводити фестиваль в Луганській області, виникали проблеми з обранням локації або з доступом до тих локацій, які ви обрали. Як зараз, ну, таке організаційне питання, але насправді воно на Луганщині було показовим.
2: Та, чудове питання. Дивіться, ми вже вчетверте проводимо фестиваль «Думок» в Києві, і кожен раз це різна локація, і в цьому році ця локація буде в центрі Києва. Це Десятинна 12. Я думаю, більшість киян знає це місце, воно прям в центрі. Фестиваль відбудеться 12 вересня, це субота, тому ми запрошуємо всіх, хто хоче долучитися, прийти і провести цей день як з користю, так і на насолодитися цим спілкуванням. Щодо локації, то ми завжди обираємо комфортну, доступну, безпечну локацію. Кожен раз це дійсно виклик, тому що потрібно, щоб локація мала пандуси, ліфти, щоб будь-хто міг потрапити без перешкод. Також, щоб вона була там комфортна і для дорослих, і для дітей, щоб можна було легко добратися. І в цьому році всі ці аспекти враховані, тому чекаємо всіх на комфортні локації на Десятинній.
0: Ви також позиціонуєте себе як міжнародний фестиваль, і у вас, ну, попередні роки були з-за кордону спікери і гості. Чи планується цього року? І от якщо говорити про гостей з інших країн, як ви їх обираєте? Чиї думки, можливо, вам цікаві, хто готовий ділитися? І наскільки це проблематично наживо отримати іноземного спікера, тому що, я думаю, люди зважують все-таки безпекову ситуацію, і хтось побоюється, можливо, їхати.
2: А ви знаєте, а от ні. У нас і в цьому році також буде така іноземна дискусія з представниками з інших країн. Вона буде англомовна, а вона буде теж пов'язана з темою і України, і міжнародного позиціонування, і міжнародних заходів, які будуть відбуватися в майбутньому. Тобто вона така буде нас налаштовувати на ті процеси, які ще будуть скоро вже в інших країнах, пов'язані теж частково з Україною. Інтригу поки тримаємо. Будь ласка, заходьте, підписуйтесь в Фейсбуці, в Інстаграмі на сторінку «Фестиваль Думок». Скоро побачите анонс цієї англомовної дискусії, де дійсно будуть спікери з представники інших країн, які друзі України, які працюють в Україні або для України, які глибоко занурені в процеси, які у нас відбуваються, і роблять все можливе для того, щоб нам допомагати. Тому запрошуємо людей, хто знає англійську мову, також долучатися і до цієї теми.
0: Можна, ну, так почути інколи, що такі заходи, можливо, не на часі. Якісь культурні заходи, там, де збираються люди, обмінюються думками, і хтось може сказати, ну, ви зібралися, обмінялися думками, а що з того? На твою думку, чому це потрібно? І, можливо, для тебе особисто, як для людини, яка координує цей процес, що це кожного року? Виклик чи, можливо, якісь уроки життя?
2: Однозначно, кожного року це виклик. І, ви знаєте, навіть в 17-му році теж могло здаватися, що такі заходи не на часі. Але ось саме формат фестивалю «Думок», він відображає доволі складні, соціально важливі теми, які потребують висвітлення, про які дійсно треба вголос розмовляти, розповсюджувати інформацію, робити все можливе для того, щоб вони звучали і далі призводили до змін позитивних. Тому що саме на цих відкритих майданчиках, на такій платформі, як фестиваль «Думок», можна голосно заявити про певні проблеми або запросити саме тих експертів, спікерів, хто може дати зворотність зв'язок по цим проблемам. Це завжди на часі. У нас фестиваль все ж не такий прямо настільки неформальний. Він все ж має ось цю серйозну складову інтелектуальну, інформаційну, таку, про яку кожен рік потрібно розмовляти і потрібно проводити такі заходи, тому що якщо всі замовкнуть, ніхто не буде обмінюватися інформацією, то і рухатися справа також не буде.
0: На твоїй пам'яті, які були найзапекліші дискусії під час фестивалю думок? Про що саме люди готові прям сперечатися?
2: Так, запеклі дискусії у нас було їх, мені здається, кожен рік люди небайдужі. Зазвичай на фестиваль приходять ті, хто дійсно хоче поговорити про свою тему. І от в Києві у нас, здається, і в позаминулому році була тема про це тема військових, яка стосувалась строків служби. В 23-му році в Києві також була тема, пов'язана з колабораційною діяльністю і з тим, як бути людям на тимчасово окупованих територіях, які у них можуть бути правові наслідки там певних дій, і це теж була досить гаряча тема. А кожен рік, дійсно, є якісь такі тематики, які чіпляють серця і емоції відвідувачів, але ж як без цього, тому що будь-яка тема в нашому суспільстві має декілька думок, декілька там точок зору, і на те і дискусії покликані для того, щоб обмінюватися цими точками зору, для того, щоб чути одне одного, приходити до висновків, до, можливо, якихось спільних висновків або знаходити спільні знаменники.
0: У вас бувало таке, що тема була хороша, але ви від неї відмовлялися для того, щоб не розколювати суспільство, спільноту, яка збереться на вашому фестивалі? Тому що ви розуміли, що тема дуже чутлива, а з того, що я чула про фестиваль думок і читала, це все-таки захід, який має на меті консолідувати людей.
2: От чесно, я не можу прям сказати, що якусь тему ми там не брали, яка розколює суспільство. Можливо, щось і було, прям таке зараз не згадаю. Я скажу інше, що у нас кожен рік подають ідеї або теми. Дійсно, там багато людей, 50-80 тем подавалося. І серед них дуже важко обрати ті теми, ті там 11 або от в цьому році буде 8 тем, які підуть в програму. І це таке завдання, яке до цього залучається там весь оргкомітет, всі колеги, які долучені до організації. Часто певні дискусії вже всередині, яка тема має бути, яка важлива. І ось це дійсно такий виклик.
0: Поговоримо про те, що після фестивалю відбувається. Все одно ви обробляєте інформацію, аналізуєте, робите якісь висновки. Як це відбувається? І чи постійно кожного року ви в своїй всередині команди, не публічно, але проговорюєте, що було так, що не так, що ми переробимо наступного року?
2: Та рефлексія, звісно, йде. Це так з точки зору організатора, а ось з точки зору суспільства, то кожен рік після фестивалю йдуть вже такі статті журналістські, матеріали виходять про те, які думки були озвучені, які тези, що цікавого, як суспільство домовляється між собою. І це теж завжди цікаво читати, тому що ось цей постфестивальний ще інформаційний такий вайб, він зберігається і в цьому році також буде. Тому не чекайте, коли буде цей постфестивальний інформаційний такий шлейф, а долучайтеся, приходьте 12 вересня на 10:12. Попередньо, будь ласка, просимо реєструватися, заходьте в соціальні мережі, знаходьте там фестиваль думок, сторінку, і там є форма попередньої реєстрації учасників. Залиште вашу пошту через цю форму, і ми будемо вам відправляти всю інформацію логістичну, організаційну, для того, щоб ви комфортно могли потрапити на фестиваль.
0: Юль, ще одне питання, останнє, але хочу. Луганська влада, представники луганської влади, ви запрошуєте запрошуєте їх, чи вони самі долучаються як учасники, бо люди різні, і хтось хоче побачитися
2: в землі. Так, по-різно, звісно. Ми представників луганської влади запрошуємо там майже кожен рік, і деякі навіть у нас є спікерами, а деякі не приходять, тому передаємо вітання. Якщо ви нас чуєте, будь ласка, ми вас завжди чекаємо, і будемо раді побачитися, приходьте на фестиваль, а ті, хто наші постійні спікери, відвідувачі, представники Луганщини, луганської влади, то ми вас любимо і завжди раді бачити.
1: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
0: Це була розмова з координаторкою освітнього напрямку благодійного фонду «Схід СОС» Юлією Кишенко про фестиваль «Думок», який пройде у Києві 12 вересня. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
1: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer, на нашому YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Експертні рішення. На громадському радіо. Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє, українське. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Президент Зеленський підписав закон про український національний пантеон. Про повернення власної історії, кого там вшановуватимуть та чим пантеон буде відрізнятися від військового меморіального кладовища, говоримо з головою Українського інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. В принципі, якщо говорити, то національний пантеон і закон про нього – це не стільки про нове місце поховання, скільки, як на мене, про спробу держави нарешті повернути собі власну історію, мати куди її повертати і розуміти, як це робити. Для вас, пане Олександре, що є головним сенсом цього рішення?
4: Ну, насправді, коли ми говоримо про пантеон, то треба сказати, що закон президент подав і президент його власне, підписав, та, після голосування в парламенті, де він набрав більшість. Дуже були такі активні промови депутатів. Зрештою, у нас ще на руках вже з липня місяця є постанова Кабінету міністрів України про національний пантеон. Тепер закон про пантеон і рекомендація, концепція від Українського інституту національної пам'яті про пантеон. І створена вже група, яка буде забезпечувати організацію експертних, науково-методичних всіх процесів навколо пантеону. Насправді пантеон, в першу чергу, це не кладовище. Там буде перепоховано незначна кількість людей. До речі, хто буде перепоховано там, буде згідно закону. Закон, який постанова Кабінету міністрів, є концепція Українського інституту національної пам'яті, створена робоча група науково-методична, і при Кабінеті міністрів, при будівництві пантеону, під час чи після, буде утворено постійно діючий орган дорадчий, який буде обирати постаті або дослуховуватися до громадськості з приводу того, хто має бути похований в пантеоні, і Верховна Рада за їхнім поданням буде голосувати так або ні.
3: Закон передбачає, що пантеон розташується на території Києво-Печерської лаври. Розкажіть, будь ласка, чому обрали саме це місце і чи були, можливо, якісь інші варіанти?
4: Це знову-таки така певна колізія.
3: Угу.
4: Пантеон, згідно постанови Кабінету міністрів, буде знаходитись на території національного заповідника Києво-Печерська лавра. Територія заповідника і лавра – це не є одне і те саме, що, власне, призвело до того, що почали говорити про розміщення пантеону, наприклад, в самій лаврі, так, біля Успенського собору чи десь. Це неправильно. Постанова нам говорить про ареал, тобто про межі, про, скажімо, концептуальне визначення місця. Чому говориться про Києво-Печерську лавру? Тому що, в першу чергу, ми говоримо, що пантеон має будуватися десь відповідно до якоїсь логіки, так, чи сакральності. У нас з вами є така позиція, яка називається пагорби київські, так? У нас з вами є Дніпро. І тому постанова означає таке бачення. Можливо, буде інше бачення. Просто, що визначення саме знаходження на місці національного заповідника, ми цим виходимо на державні землі, на землі, які охороняються, але знов-таки вони, межі заповідника, ширші за межі самої Києво-Печерської лаври. От. Чому обраний Київ для пантеона, наприклад? Ну, в першу чергу, це столиця, і слід зауважити, що це зручніша логістика, більше іноземних гостей, українських гостей, так, наших співвітчизників. Водночас столиця тут ще має інший фактор. Ми говоримо про тяглість пам'яті. І якраз такою тяглістю є виступає річка Дніпро, який нагадає у нас Дніпро. Це назва, яка виникла понад 2000 років тому, коли тут мешкали скіфи, народ знаний нам за цією назвою, одні з наших предків. І от Дніпро є маркер, в тому числі національної пам'яті. Водночас Дніпро – це дуже великий символ зшивання народу, бо річка б в природних умовах в Європі стала б кордоном між двома державами, ну, така величезна артерія. А тут ні, навпаки, ми з вами говоримо, коли лівобережжя, то воно абсолютно дає поштовх думати, що має бути правобережжя, а отже сам Дніпро – це про єдність, а не, наприклад, про розділення якесь. Тому визначити, де саме буде пантеон, все ж таки ще буде робота над цим, але у нас, в принципі, є такі от маркери, що це може бути поруч з Києво-Печерською лаврою, це може бути, але це буде однозначно в Києві, і однозначно в цьому процесі буде задіяна річка Дніпро.
3: Зрозуміло. Ви вже зауважили, що пантеон – це точно не про кладовище. І саме про це я б теж хотіла з вами проговорити, тому що, беручи до уваги, скільки всього у нас пов'язано з національним військово-меморіальним кладовищем і, зокрема, різних і скандальних історій і так далі, ми багато теж про це і в своїх етерах говорили, але національне військово-меморіальне кладовище у нас є. Як пантеон з ним співвідноситься? От щоб аудиторія розуміла, і люди не губилися у тому, про що пантеон, про що національне військово-меморіальне кладовище, оскільки, наприклад, йдеться і про те, що у пантеоні може бути вшановано пам'ять, ну, принаймні попередньому, про те, головнокомандувачів Збройних сил за час війни за незалежність України. Поясніть, будь ласка.
4: Так, дякую, дуже доречне питання, бо насправді вся існуюча опозиція до питання пантеону, а вона корелюється кількома, скажімо, чинниками. Це величезні ботаферми, які існують і підривають нашу стійкість всередині держави. І друга – це позиція до влади. І от, власне, які теж критикують все, що пов'язано з сьогоднішнім державним устроєм. Так от, пояснюю, у них є один з аргументів – це от НВМК, так, Національне військово-меморіальне кладовище. І коли говорять про пантеон, включається дуже, дуже банальна схема будь-якої, скажімо, класичної школи піар-технологій, як говорити з супротивником. Ти йому про слонів, а він тобі про від слонів до, скажімо, крокодилів. Та, тому що десь умовно вони знаходяться, можуть знаходитись на одній території. Та сама історія і тут. Не треба до пантеону жодним чином якось приділяти увагу в контексті НВМК, тому що це абсолютно різні речі. НВМК – це комплекс, де ховають захисників і захисниць. Я, як ветеран, скажу, мені ганебно чути, що різні люди починають говорити, що нам не потрібно це кладовище. Воно мало бути створено вже в 14-15 роках. Але пантеон – це не є кладовище. Пантеон – це не НВМК. Пантеон – це не некрополь. Пантеон – це місце, де будуть перепоховані кілька десятків осіб, в тій чи іншій формі пошановані інші герої, наприклад, як президент української держави, яка мала назву Українська Карпатська Україна, Августин Волошин, якого замучили в Москві і десь поховали в братській могилі. Тобто це місце пошанування, місце пам'яті і місце майбутнього. Національне військове меморіальне кладовище зараз слугує місцем для тимчасового перепоховання Євгена Коновальця та Андрія Мельника як місце. Тому абсолютно різні два об'єкти. І ще третім об'єктом, ну, про який теж не знають, але часто маніпулюють, це буде меморіал героїв. Такий об'єкт створюється, буде створено після війни. Це, власне, місце пошанування всіх загиблих в цій війні.
3: От зрозуміло, що наразі ми ще не говоримо про те, кого вшанують на пантеоні, тому що, наскільки я розумію, навіть не про всіх йтиметься, що буде перепоховано прах, про когось просто символічно. Там буде встановлена так та чи інша, чи скульптура, чи пам'ятник і так далі. Але от для вас, для історика, чи могли б ви назвати декілька постатей, яких ще, можливо, не повернули в Україні, або які поховані в Україні, без яких український національний пантеон ви би уявити не могли?
4: Український національний пантеон не може постати без перепоховання в ньому двох керівників незалежної України, яка існувала трошки більше 100 років тому. Це Симон Петлюра та гетьман Павло Скоропадський. Це дві постаті, які не стануть центральними, бо пантеон – це, зрештою, про круглостіл короля Артура, всі рівні, а на кладовищі точно всі рівні. Але ці дві постаті, які були керівниками Незалежної України на початку ХХ століття, мають бути точно на пантеоні.
3: Чи вже ведуться перемовини для того, аби їхній прах, останки переправити до України?
4: Звісно, розмови ведуться. Це дуже складний процес, який насправді забере не тільки якісь там зусилля багатьох людей, але це необхідно говорити з громадою. Бо нагадаю, що Симона Петлюру вбили 100 років тому в Парижі, наприклад, де він і похований. І з того часу, 100 років, потрібно 100 років, громада доглядає за цим місцем. Громада здійснює обстеження, могили постійно прибирають там. І нам треба тут делікатно вийти з ситуації. Зрештою, хто буде займатися цим процесом, який дозволи. Те саме з Павлом Скоропадським. Але наразі, дійсно, от ваш підсумок, що ми не знаємо, хто буде перепохований, бо для цього створюється комісія, це перше. І друге, ми не знаємо, як буде виглядати пантеон, бо буде оголошено конкурс. Ми не знаємо, що в ньому буде, бо будуть громадські слухання і прийматися будуть пропозиції. Тому все сьогодні виключно в контексті роботи дуже великої дозвільної паперової. Я хочу сказати, що, от, наприклад, якщо б ми зараз би з вами сіли і почали робити всі дозволи, то у нас би це зайняв би період рік. Тому у нас є для цього час, і зараз поступово ми робимо те, щоб при жодних змін влади чи ситуації ми говорили про те, що пантеон буде, бо ми його вже почали робити. Попередні рази, нагадаю, що про пантеон говорили з 1917 року, активно з 91 року, то попередні рази тільки що і було розмов або проголошення, або, скажімо, утворення якихось там з'їздів. Але насправді, як продемонструвала ситуація, це надзвичайно кропітка робота.
3: І ще одне, пане Олександре, про що я не можу вас не запитати. Мені б не хотілося на цій ноті завершувати нашу розмову. Ну, але в нас таке життя, і мусимо миритися з тією реальністю, яка є. Звісно, щодо Польщі це питання буде далі, тому що у канцелярії президента Польщі Карля Навроцького, ще коли президент України Володимир Зеленський вносив законопроєкт про створення національного пантеону, заявляли, що наступним етапом ескалації. То що нам тепер готуватися до нового етапу ескалації з боку Польщі?
4: Та ні, навпаки, ми говоримо про дружбу між нашими народами і все добре. Водночас говоримо про те, що яка може бути ескалація, якщо справи кожної країни – це їхня суверенність, суб'єктність. Нагадаю, що в польському пантеоні теж є люди поховані, які, наприклад, не відповідають, там, скажімо, критеріям рівної оцінки з боку інших країн. Тому це суб'єктність держави. Я думаю, що сьогодні в світі існує одна держава, яка Україні відмовила в суб'єктності. Це Російська Федерація. Вона казала, що всі гетьмани і змінники, що все у нас було не справжнє, що нас створив Ленін. Українська Народна Республіка – це подібний уряд опозиційний до Леніна, який існував, як і Колчаківський, Деніківський, мовно кажучи, від собі. Тобто ми говоримо, що сьогодні Росія – єдина держава, яка відмовляла Україні в суб'єктності напряму. Чи зробиться інша держава? Я не знаю. Але мені здається, що якщо сісти за стіл історикам і політиків сюди не пускати, то все воно буде добре. Бо нагадаю, що зрештою Гітлер почав і Путін почав війни з претензіями до порятунку одномовних так замову, тобто і на Чехію напав Гітлер, і Путін напав на нас, використовуючи в своєму арсеналі те, що вони йдуть на захист Гітлер німецького мовного населення, Путін російськомовного населення. Це ми вже знаємо, що насправді історію використовують ось такі от негативні постаті, надзвичайно негативні постаті в історії. Хтось буде повторювати, можливо, хтось хоче грати в маленького Гітлера в Європі чи на інших континентах. Але це ні до чого не призводить.
3: Про український національний пантеон ми говорили з головою Українського інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
6: Як навчишся подружити, поважати всіх цінити і добра усім бажати, будеш справжніх друзів мати. Особливі тварини Наталії Попович.
5: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
6: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і попереду у нас 8 книг бренду видавничої групи «Кенгуру», яка спеціалізується на випуску інклюзивної літератури, розвивальних книжок, адаптивних ігор та навчальних матеріалів для дітей різного віку, враховуючи особливі освітні потреби малечі. Я не раз помічала, маленькі діти не мають вроджених упереджень. Діти просто фіксують відмінності. А от те, як дорослі пояснять ці відмінності, як відреагують, і визначатиме ставлення дитини до оточуючих на все життя. Особливі тварини Наталії Попович – книжка віршів для найменших. Це дітки від 2-3 років, яка ненав'язливо показує. Бути іншим – це природньо, а кожна істота у світі варта любові, турботи та поваги. У кожного та кожної свої особливості, які роблять нас унікальними. Зебраль Бінос Зіна розуміє, що хоч вона і відрізняється від інших, вона красуня. У таксі Макса замість задніх лап колеса він найшвидший гонщик. Носорік має косоокість, і це його суперсила – бачить прямо і зразу в бік. а Кріт Маніїр не бачить зовсім, але пізнає світ через дотики і звуки. А ще ця книжка класно ілюстрована, бо авторка Наталія Попович якраз ілюстраторка, яка почала писати вірші після народження сина.
7: Неповторні. Дуже хтось із нас високий, дехто має ніс довгенький, дехто трохи косоокий, хтось товстий, а хтось худенький. Всі ми різні й неповторні, особливі й унікальні. Ні на кого ти не схожий. Це, повір, цілком нормально.
6: Я впевнена, що формування емпатії, поваги, здорової самооцінки – це задача батьків. А такі книжки, як «Особливі тварини», нам всім в допомогу. Якщо дитина змалку знає, що люди пересуваються по-різному – на ногах, у кріслі колісному, спілкуються по-різному – голосом, жестами, картками, або бачать світ по-різному, інвалідність перестає бути чимось дивним чи страшним. Вона стає просто одною з характеристик різноманітного світу. Це надважливо для зняття табу та профілактики стигми. Коли тема інвалідності замовчується, батьки на дитячому майданчику шикують «Не дивись, не питай, яка дивна дитина», тоді у дитини виникає відчуття, що це щось сороміцьке або небезпечне. Тому з дітьми треба говорити відкрито і спокійно. Особливі тварини Наталії Попович треба читати разом з дітьми, щоб не мати страху перед невідомим, розуміти, що інакшість – це нормально, приймати себе і інших без стигм. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і Громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono, посилання шукайте на сайті Громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
8: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
1: Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
2: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
2: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
2: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
4: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
3: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На Громадському радіо.
5: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
6: Що вони означають і чому це сталося?
5: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
3: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
5: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
5: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
7: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
0: Реклама на Громадському радіо.
8: Літо кличе! Вирушай з Опті! Телефонуй 579 або замовляй авто в застосунку. Вигідні тарифи, швидка подача і комфорт у дорозі. Рухайся в ритмі літа з Опті! Телефонуй 579!
9: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
10: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зачітками, дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
11: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
0: Усе важливе на цю годину.
12: Вітаю. У студії працюють я, Єлизавета Цереграцька, та моя колега Тетяна Літвінова. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
13: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини вівторка, 25 серпня, і далі про найважливіше коротко.
12: Російські війська атакували Краматорськ 9 авіабомбами. Відомо про 24 постраждалих.
13: У Кривому Розі завершили розбір завалів на місці ТЦ. Унаслідок російської атаки загинули 16 людей.
14: Україні надали нову партію ракет до систем «Петріот», однак їх недостатньо, заявив Володимир Зеленський.
13: Чи планується в Україні мобілізація жінок? Верховна Рада оприлюднила заяву.
15: Детальніше про головне.
14: Кількість поранених унаслідок російського удару по Краматорську зросла до 24 людей. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Серед постраждалих є двомісячна дівчинка. Вона перебуває в тяжкому стані. За даними прокуратури, вранці російські війська завдали по місту 9 ударів авіабомбами ФАБ-250. Атака тривала близько 7 хвилин. Частина бомб влучила в житлову забудову. Пошкоджені 34 багатоквартирні будинки та об'єкт інфраструктури.
13: Російські війська обстріляли Ізюм на Харківщині попередньо з реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С» із застосуванням касетного боєприпасу. Унаслідок атаки поранені 5 людей, серед них 16-річна дівчина. Міська військова адміністрація зафіксувала 3 влучання, пошкоджені житлові будинки та лінії електропередач.
14: Війська Російської Федерації двічі атакували відділення «Укрпошти» та базу транспорту пересувних відділень у Мені на Чернігівщині. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. За його словами, від будівлі відділення майже нічого не залишилося. Водночас серед працівників «Укрпошти» постраждалих немає. За словами Смілянського, пошта вже шукає нову локацію для відновлення роботи. Усі пошкоджені або втрачені через атаку посилки клієнтам обіцяють компенсувати. Раніше очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус розповів, що напередодні ввечері у Мені дрон атакував центр міста. Постраждали 12 людей, серед них 4 підлітків. Загалом в області за добу через обстріли Росії поранення зазнали 38 людей.
13: У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по торгівельному центру. Як повідомила Державна служба України, із надзвичайних ситуацій внаслідок російської атаки загинули 16 людей, ще 136 зазнали поранення. Серед постраждалих 26 дітей. Рятувальники повністю обстежили територію торгівельного центру і завершили розбір зруйнованих конструкцій. Із місця атаки вивезли близько 1230 тонн будівельного сміття. Пошуково-рятувальні роботи завершені. Рятувальники продовжують працювати над ліквідацією наслідків російської атаки.
14: Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від партнерів нову партію ракет до систем «Петріот», однак цей обсяг залишається невеликим. Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві. Зеленський також повідомив, що партнери підтвердили постачання кількох систем ППО «Кротааль» та ракет до них. Крім того, Україна вже отримала ракети «Ейм», які використовують комплекси «Насамс». Раніше Зеленський неодноразово заявляв про критичний дефіцит ракет-перехоплювачів. За його словами, цього року Україна отримала приблизно втричі менше ракет для протидії балістиці, ніж торік. Однією з причин партнери назвали бойові дії на Близькому Сході. Видання Financial Times писало, що Дональд Трамп відмовив Україні в передачі 300 ракет «Петріот» через необхідність зберігати американські запаси на тлі війни з Іраном.
13: У Верховній Раді заявили, що в Україні не готують мобілізацію жінок і відповідні законодавчі ініціативи не розглядаються. Відповідну заяву оприлюднив Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Там наголосили, що жінки можуть приєднуватися до сил оборони виключно добровільно, а публічні заяви про можливу обов'язкову мобілізацію не відображають позицію парламенту. У комітеті також зазначили, що внутрішніх обговорень з цього питання немає. Я нагадаю, що 10 серпня на сайті Кабінету міністрів зареєстрували петицію з пропозицією запровадити військовий обов'язок для працездатних жінок без дітей. У парламенті наголосили, що це лише громадська ініціатива, а не урядовий чи парламентський законопроєкт.
12: У Кремлі пригрозили Великій Британії дослівно напіввійськовими діями після рішення Лондона передати Україні технології виробництва далекобійних ракет Storm Shadow. Радник Кремля Андрій Федоров заявив BBC, що під ударом можуть опинитися британські підприємства, які виробляють зброю та дрони для України. Заява пролунала після того, як прем'єр Британії Енді Бернем у Києві оголосив про готовність Лондона поділитися технологіями Storm Shadow. Раніше Росія назвала це рішення дослівно підливанням олії у вогонь і звинувачувала Британію в ескалації війни. Британський прем'єр у відповідь нагадав, що саме Росія розпочала агресію проти України.
13: Екс-заступницю голови Офісу президента Ірину Мудро відправили під варту заставою 20 мільйонів гривень. Прокурор просив для підозрюваної взяття під вартою заставою розміром 150 мільйонів гривень. Сторона захисту виступала проти клопотання прокурора і просила запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань. Про це стало відомо засідання Вищого антикорупційного суду. В разі внесення застави на екс-заступницю керівника ОП буде покладено низку обов'язків. Це не відлучатися з Києва без дозволу детектива, повідомляти про зміну місця проживання, утриматися від спілкування зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у справі, а також здати на зберігання свої паспорти для виїзду за кордон і носити електронний браслет. Нагадаю, Ірина Мудра, екс-нардеп Максим Микитася, чинний народний депутат Вадим Столар та ще 10 людей є підозрюваними в участі в злочинній групі, що займалася рейдерством. Також їх підозрюють в організації внесення 150 мільйонів гривень здобутих нелегальним шляхом за підозрюваного по справі Мідас екс-міністра Германа Галущенка.
12: Сили оборони України повторно уразили ефіопський нафтопереробний

0: Зокрема, у виробництві вибухових речовин. Раніше Сили оборони вже атакували обидва об'єкти.
1: На військовому аеродромі Мілерово у Ростовській області Росії пошкоджено винищувач МІГ-29. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Ураження літака 24 серпня підтвердили за результатами аналізу даних. Окрім винищувача, українські військові протягом доби уразили ще кілька військових об'єктів російських окупантів. У Луганську під удари потрапив спеціалізований комплекс радіоелектронної боротьби «Пересвіт-М». У тимчасово окупованому Криму вразили станцію радіоелектронної подавання, тобто подавлення супутникового зв'язку «Старлінка». В окупованому Бердянську Запорізької області українські військові вдарили по складу пальномастильних матеріалів і боєприпасів. Ще один склад із мастильно-технічними засобами окупаційного підрозділу вразили у Приморську. Ступінь пошкодження російських об'єктів наразі уточнюють.
0: У Вірменії затримали колишнього президента Роберта Кочаряна та його старшого сина Седрака в межах кримінального провадження про корупцію. Про це пише вірменська служба Радіо Свобода. Правоохоронці проводять обшуки за десятками адрес. Слідство перевіряє грошові перекази та обставини придбання десятків об'єктів нерухомості у Вірменії та за кордоном. Роберта Кочаряна доставили до антикорупційного комітету, а його старшого сина мають доправити до суду для вирішення питання про отримання під вартою. Кочарян очолював Вірменію з 1998 по 2008 рік і вважається одним із найбільш проросійських політиків країни. Він неодноразово називав Володимира Путіна своїм другом і союзником. Раніше екс-президент уже фігурував у кримінальних справах, зокрема щодо подій 2008 року та ймовірного отримання хабаря у 3 мільйони доларів, однак ці справи закрили.
1: Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав перейменувати озеро Онтаріо на озеро Америка. Про це він написав у своїй соцмережі True Social на тлі загострення торгівельних відносин із Канадою. Озеро Онтаріо розташоване на кордоні цих країн, а його назва збігається з назвою канадської провінції. Трамп заявив, що Сполучені Штати розглядають зміну назви, оскільки більше не розраховують на значний бізнес із Онтаріо. Згодом він також назвав канадців дослівно клоунами і пригрозив подальшими наслідками. Нагадаю, після провалу торгівельних переговорів Вашингтон запровадив 50% мита приблизно на 20 мільярдів доларів канадського імпорту. Прем'єр Канади Марк Карні заявив, що американська сторона в останній момент висунула неприйнятні умови і припинив переговори. Отава готує дзеркальні мита на американські товари із 8 вересня.
0: Це були головні новини вівторка, 25 вересня, на громадському радіо. У студії працювали я, Єлизавета Цереграцька, та моя колега Тетяна Літвінова. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
1: Наступний випуск новин вже о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
2: Усе важливе на цю годину. Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 26 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У центральних Закарпатській та Чернівецькій областях прогнозують дощі та грузи. Місцями опади будуть значними. У день дощі також можливі у більшості південних регіонів і на півдні Київщини. Нарешті територія буде переважно сухо. Температура вночі становитиме від 14 до 19 градусів. На півночі прохолодніше, 8-13 градусів вище нуля. У день очікується 21-26 градусів. На південному сході – до 30 градусів. У Києві без опадів вночі 11-13 градусів. У день температура підніметься максимум до 24 градусів тепла.
2: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
3: – 44 гривні 70 копійок.
2: Євро
3: – 52 гривні 15 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 74 копійки, продають по 52 гривні 49 копійок.

0: Курси валют на громадському радіо. Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
1: Драйв-тайм. З Єлизаветою Цареградською. На громадському радіо.
2: Я вітаю всіх слухачів та слухачок громадського радіо і програми «Drive Time». Звати мене Єлизавета Цареградська. Сьогодні ми працюємо у команді зі звукорежисеркою Богданою Зражевською. Нашою гостьовою редакторкою є Наталя Потюк, а редакторкою Альона Нестеренко. Ми в етері до 19-ї години. У нас попереду багато цікавих тем до обговорення. І протягом першої години вони будуть ось такими.
0: Слухайте у програмі «Drive Time» на громадському радіо.
2: Якою є ситуація на фронті та з якими потребами заходить в осінній період українське військо? Говоритимемо з Іваном Тимочком, військовим експертом. Фінансові потреби Міністерства оборони та спроможності державного бюджету. Як заповнити нестачу? Розбиратимемось з головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. Про потреби жінок у війську та готовність держави їх забезпечувати говоритимемо з Катериною Приймак, очільницею руху «Ветеранка».
0: Драйв Тайм з Єлизаветою Цареградською.
2: Ну і звісно, як зазвичай, я закликатиму долучатися до наших етерів. Нам можна телефонувати, наш номер 0800 30 40 33, або ж писати на студійний вайбер, ставити свої запитання, висловлювати думки та враження. Номер якого 067 67 404 76.
0: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
2: До етеру долучається Іван Тимочко, військовий експерт. Пане Іване, доброго вечора.
3: Доброго здоров'я.
2: Отже, ми говоритимемо з вами про поточний стан справ у війську і, зокрема, його готовність входити в осінній період. Взагалі, чи доречно тут ділити і якось фокусуватися саме на порах року, тому що, з одного боку, ситуація на фронті завжди складна, і це цілком очевидно, але чи якось впливають зміни пори року на це? І що тут ми маємо розуміти, власне, перед тим, як почнеться осінь?
3: Бачите, на поле бою впливає все. І клімат, і температурні режими, і довжина світлового дня, і географічне розташування, знаходження бійців, також місцева ситуація, чи це урбанізований регіон, чи це сільська місцевість, чи це польові умови. Все завжди впливає. Але, власне, ставка завжди ставиться у військових на те, щоб створити максимально комфортні і універсальні умови, де би вони не знаходилися, де б вони не перебували. Тому що доволі часто буває ситуація, що сьогодні підрозділи ведуть бойові дії в полі, через короткий термін ті ж самі бійці вже ведуть бойові дії в місті. Тут вони займають позиції і статично утримують, наприклад, противника, потім переходимо в контрнаступи чи контрнаступальні дії. Це вже знову зміна становища, особливо коли ми звільнюємо населені пункти. Тому, звичайно, що і таких прикладів можна наводити доволі багато. Навіть те, що, скажімо, велика вологість повітря, тумани, вона впливає на ефективні застосування дронів, наприклад, але не впливає на артилерію. Тоді оцю нестачу дронів, дронових ударів виконує артилерія, але, знову ж, для того, щоб артилерія била і по окремих цілях, і, скажімо, по скупченнях, потрібна розвідка. Тоді, значить, хтось має включатись для цього, щоб хоча б передній край досліджувати, вивчати, де противник може переміщатися. Зміна температурних режимів наближення до холоду. Ну, це означає, що там, де знаходиться один боєць в літній період, треба мати хоча б двох-трьох найкраще, тому щоб не було обмерзання, замерзання, обморожень, сезонні захворювання зразу з'являються. Це здавалось, що це впливає на війну. Так, воно доволі сильно впливає на те, які роди і види військ мають діяти, працювати в конкретний період часу. Наприклад, коли сухо, так, то бійці можуть переміщатися і пішим ходом, і, скажімо, будь-де, поза ґрунтовими дорогами, поза твердими дорогами, але коли йдуть дощі, сильне розмикання ґрунтів, ну тоді змушені більше переміщатися технікою, там, де тверде покриття. Чому, здається, технікою? Так, хтось запитає, так це ж... Так, це небезпечно, але це дає можливість швидше проскочити, і особливо якщо дощі, то знову ми що говоримо? Вологість, тумани, тобто менше працюють ворожі дрони. І таких прикладів можна наводити сотні, десятки. Це впливає на роботу авіації, впливає на те, наскільки може швидко і оперативно організовуватися робота, наприклад, тої ж самої колісної техніки чи гусеничної техніки. Насправді все впливає. Навіть наявність, відсутність фортифікацій, стан цих фортифікацій, які підрозділи конкретно знаходяться на конкретному напрямку. Тому дійсно будь-яка пора року вимагає більш скрупульозного або, скажімо, більш специфічного підходу до того, щоб вести бойові дії. Але ми вже маємо доволі велику кількість досвіду і часу, років про те, як чинити спротив противнику, в який період і коли. Ну і окрім того, звичайно, що під ці умови завжди прикрилаштовуються, чи під ці умови, які можуть потенційно чекати, і робляться запаси. Ну, наприклад, влітку одне паливо, взимку друге, те, щоб не замерзало. Наприклад, ті ж самі наявність акумуляторних батарей на холодний період, їх потрібно більше, бо вони швидше сідають, аніж в теплий. Але і таких прикладів, кажу я, можна наводити до безкінечності. В будь-якому випадку важливо розуміти те, що ми вже навчилися воювати всі пори року, часи, при різній наявності зброї, при різній номенклатурі зброї. Ми, по суті, вже маємо такий досвід, такі шалені напрацювання, що ми знаємо, що в нас вже вчаться інші, як вести себе, як воювати, чи як планувати військові операції в залежності від пори року.
2: Очевидно, що з того, що ви перерахували, перелічили, це може вирішуватись на місцях, тобто це безпосередньо підготовка того чи іншого підрозділу, командирів, але так само важливо і забезпечення на рівні держави, що з вашої оптики, з вашої аналітики станом на зараз ми можемо озвучувати, наскільки ми готові, власне, до цього осіннього періоду.
3: Маю наявності, що планує залучити, це, напевно, все-таки правильніше будуть озвучувати Міністерство оборони і Генеральний штаб. Міністерство оборони, тому що їхнє пряме завдання – виконувати замовлення і проводити закупки, ті, які дає Генеральний штаб. А Генеральний штаб відносно наявних засобів, відносно планування, відносно тих сил і ресурсів, які має, планує наступні військові операції. Чи навпаки, переносить одні на заміну іншими, більш, скажімо, доступно. Тому тут все-таки, напевно, правильніше розуміти те, що про якісь такі серйозні глобальні речі у плані організації боїв, поставок, ну, це інформація, яка не дуже підлягає розголошенню, і навіть ті, хто повністю уповноважені про це говорити, напевно, би доволі обмеженому, як до доволі обмеженої інформації би давали.
2: З приводу готовності ворога і того, що у нього по можливості поповнювати свої запаси і теж забезпечувати свої потреби, якою тут є ситуація, чи вам щось відомо?
3: Ну, яка у них ситуація, якщо вони те, що планували за 3 дні, воюють 5 років, ну, і зараз відступають, знизили, ну, маю на увазі Дніпропетровщину, знизили інтенсивність, а так, на полі бою, але з другої сторони вони ще мають достатньо потенціалу, щоб проводити, щоб вести цю війну. Оце, на жаль, так. І те, що Росія має фінансову подушку для того, щоб підтримувати стан активності їхніх військ, принаймні в такому стані, як є зараз, це теж факт. Тому, звичайно, що противник шукає способи кожен раз, як, скажімо, покращити становище своєї армії. І не тому, що це якась велика любов там російських офіцерів, командирів чи генералів до їхньої армії. Це і теж і їхнє виживання. Бо за провали військових операцій там їх карають і засилають, а потім генерали випадково вистрибують. Між іншим, не знаєте, яка статистика загибелі смертей російських генералів за час, ну, від АТО до широкомасштабного вторгнення?
2: Яка?
3: Ну, от біля 50 чоловік. Причому 20 з них підтверджено з нашої сторони, що ми є, що це, ну, скажімо так, доволі серйозно акцентують, що це вони загинули в прифронтовій зоні і так далі. А решту або застрілені були в Росії, або закінчили життя самогубством двома кулями в голову, або інші такі причини, скажімо, з яких ми говоримо, що швидше за все самі свої їх і прибрали. Уявляємо, так? Ну тоді як у нас там просто в рази, в рази, в рази менше. Нас буквально, я знаю, ну, є підтвердження, що два генерали загинули, і там по одному ще, скажімо, є нюанс. От і все. От ми можемо чому порівняти. Але з іншої сторони ми бачимо, що Росія це все-таки країна, яка має доволі ресурсну базу, це саме, яка формована на нафтобазопереробці, саме тому і по ній ми найбільше наносимо ударів. Намагаємося саме ті спроможності вибивати з ладу, спалювати, знищувати для того, щоб послабити спроможності Росії на полі бою.
2: Дякую, пане Іване. Іван Тимочко, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Я нагадую, що ви слухаєте програму «Drive Time» на громадському радіо. Є можливість ставити свої запитання, висловлювати думки та враження. Якщо є така потреба і необхідність, ви можете писати на наш студійний вайбер, номер якого 067-67-404-76. Можете також нам телефонувати. Наш номер 0800-30-40-30. Ми прямуємо етером далі. У нас попереду ще дві теми до обговорення, і рівно о 18-й почуємо свіжий випуск новин.
1: Це потрібно знати. Про економіку на громадському радіо.
2: Недалеко ми підемо від попередньої теми обговорення. Говоритимемо про потреби війська перед зимою, осінню, або ж доречніше формулювати саме наприкінці року. Прекрасно розуміємо, що кінець року – це про ухвалення нового бюджету, це знову ж таки про те, скільки в нас залишається коштів, чи залишаються вони, і що робити далі. Тобто ми будемо говорити, як було зрозуміло зі звукового оформлення, про економіку і про кошти, які у нас є або ж немає, і, власне, про потреби сил оборони і нашого війська. З нами на зв'язку є Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Пане Андрію, доброго вечора.
4: Так, вітаю вас.
2: Отже, з того, що ви можете проаналізувати і виснувати, яким є стан справ наразі, я думаю, що логічно припустити, що коштів нам бракує і є певна дірка, але це мільярди гривень, тобто суми значні. Чи ви схильні оцінювати ситуацію як критичну?
4: Як критично, звичайно, що ні, тому що де-де, а в економіці, в фінансах Україна дійсно отримує допомогу за відомим принципом стільки, скільки треба. І це саме, перш за все, на сьогодні по факту стосується саме грошей. Так, бувають якісь затримки, так, бувають бюрократичні процедури в тих країнах чи в тих організаціях, чи об'єднаннях країн, таких як ЄС, які затримують транші чергові. Але в цілому Україна дійсно саме в фінансах отримує стільки, скільки нам треба для покриття нашого величезного дефіциту бюджету. Ви назвали мільярди. На жаль, у нас дефіцит не мільярди, а трильйони гривень. Але весь цей дефіцит на сьогодні 50% витратної частини нашого бюджету – це дефіцит. І повністю, в повному обсязі цей дефіцит, який би він не був, нам дійсно допомагають сповна покривати наші численні партнери. А в партнерах, я нагадаю, у нас не тільки міжнародні організації, такі як, наприклад, МВФ чи Світовий банк, об'єднання країн, таких як Європейський Союз. А крім цих об'єднань і міжнародних організацій, на сьогодні так звану коаліцію підтримки України складає біля 60 країн світу, кожна з яких надає нам допомогу, фінансову допомогу, практично всі країни з тих 60 надають, гуманітарну допомогу практично всі з тих 60 країн надають, ну а військову допомогу надають ті, хто мають таку можливість, хто має відповідне озброєння або технології, або виробництво, ну це, як ми розуміємо, трохи менше, ніж 60, так, біля 30 країн, які надають ще, крім фінансової і гуманітарної, ще й військову пряму допомогу в міру своїх можливостей і наявних своїх запасів, скажімо так, і виробничих можливостей. Тому де-де у фінансах, тут я як економіст, сама остання сфера, в якій я хвилююсь, це сфера фінансів і економіки. На сьогоднішній момент, на момент війни і наших потреб, які пов'язані перш за все з війною. Ну, на сьогодні, за останніми даними, можемо орієнтуватись на суму, яку озвучив президент України, що нам до кінця цього року треба ще додатково, ну не додатково, а в цілому треба ще біля 27 мільярдів доларів. Це для того, щоб завершити спокійно, якщо так можна це назвати зараз це слово, завершити цей рік 26-й, ну а далі вже наступний рік ми, звичайно, будемо орієнтуватись його потреби цього наступного року вже наприкінці цього року, тому що зараз витрати додаткові виникають, збільшуються після кожного того обстрілу, який ми отримуємо від Росії. А ось обстріли, як ми бачимо, практично щоночі, практично щодня, і є нові напрямки, ну, наприклад, Росія почала бити, знову ж таки, навіть в цій сфері плагіатно, плагіатить за методом України, почала бити по наших складах масово, по наших складах різних компаній, складах продукції, чого вона, наприклад, настільки масово не робила раніше. Ну і продовжує бити по нашій енергетиці, продовжує бити по наших житлових кварталах, по житлових будинках, лікарнях, школах, поліклініках. І кожен такий удар, крім, на жаль, людських жертв, це і прямі економічні втрати по цих об'єктах, і по тим, що з цим зв'язано, потреби переселювати людей, переселяти кудись в нове житло, ті, хто втратили житло, чи тимчасово, чи назавжди втратили, залежно від руйнувань. Ну, а все це прямі додаткові витрати. Їх, безумовно, неможливо спрогнозувати там з точністю навіть до мільярдів гривень, тому що війна, на жаль, дуже інтенсивна, обстріли дуже інтенсивні щоденні, і, відповідно, спрогнозувати, скільки саме треба грошей, ну, навіть, я би вам сказав, навіть на місяць вперед, спрогнозувати точно, з точністю до кілька мільярдів навіть гривень, які будуть нові втрати місяць вперед, ну це просто неможливо при війні такої інтенсивності, яку ми маємо зараз. Ну і плюс потреби безпосередньо нашої оборони, чи наших дій, в тому числі глибоких ударів по самій Росії, це також витрати, які постійно ростуть. Тому що нам треба не просто відповідати, а відповідати так, як ми діємо, асиметрично. А це також додаткові витрати, які постійно виникають і постійно збільшуються. Але, знову ж таки, в фінансах це найостанніша сфера, де ми повинні з вами хвилюватись. Тут у нас все є, завдяки нашим партнерам. Ну і можливості самої економіки України, вони не зникли як базові. Так, економіка в важкому стані під час війни, вона і не може бути в інакшому стані, крім як важкому. Але економіка наша працює, виробництва, ті, які можуть працювати, працюють, торгівля працює. Так, є втрати, руйнування, але сплачуються податки до бюджетів всіх рівнів, і тому якась своя економічна база також завжди є. Як би вона там не тяжко працювала, як би нам всім в цих умовах не було тяжко. Тому в сфері економіки і фінансів ми можемо бути відносно спокійні, зарплати виплачуються, пенсії виплачуються, курс гривні також, як для умов війни, порівняно стабільний. І тому тут більш-менш все в порядку. От з озброєнням тут ми бачили значно більше питань і проблем, але останні візити до України в зв'язку з нашим Днем Прапора і особливо Днем Незалежності, візити наших ключових партнерів, вони навіть у військовій сфері дали нам багато обнадійливої інформації, навіть таких, можна сказати, фактів, тверджень наших багатьох партнерів, їхніх лідерів, прем'єр-міністрів, міністрів закордонних справ, міністрів оборони, які приїхали в Україну останніми днями. І Україна отримала запевнення з продовження надання нам зброї, в тому числі ту, яку ми просимо, і для нашого захисту. Вже є інформація, що Україна буквально вже отримала нові партії тих же ракет-перехоплювачів до систем «Патріот». І так само нам надають нове озброєння середньої, навіть далекої дальності враження, для того, щоб ми далі продовжували настільки ефективно, як це зараз роблять Збройні Сили України, далі продовжували оці діпстрайки, глибокі удари по російському тилу, які завдають неспівмірно більшої шкоди російській економіці, ніж російські удари по наших економічних об'єктах. Тому все-таки цей День Незалежності, який дійсно цю незалежність ми зараз безпосередньо виборюємо на крові, виборюємо кров'ю і потом, і економічними втратами, які є на сьогодні, людськими втратами. Але ми її виборюємо, і весь фактично цивілізований світ, на щастя, на нашій стороні. Так, є те, що нам не подобається, якась незрозуміла і не завжди чітка позиція Сполучених Штатів Америки, але, на щастя, ми не залежимо від, скажімо, політики чи від ставлення до нас від однієї країни. От, на відміну, знову ж таки, від Росії, яка вже практично не має партнерів у світі, там Північна Корея в неї залишилась як партнер, Китай такий дуже умовний партнер, який просто на Росії наживається, там надає озброєння, не надає прямого, своїх військових не надає, просто продає там якісь комплектуючі, те, що можна продати, щоб на Росії наживитися. Іран через свої вже проблеми зараз уже Росії, безумовно, не може нічим особливо допомагати, тому Росія майже наодинці. Ми, на щастя, далеко не наодинці, як я вже казав, 60 країн світу, коаліція підтримки України, плюс об'єднання країн, таких як ЄС, і плюс практично всі міжнародні організації, які є у світі, всі вони так чи інакше підтримують Україну. Хто фінансами, хто зброєю, хто гуманітарною допомогою, допомогою тій же нашій енергетиці, а хто хоча б на якомусь там дипломатичному, загальному, політичному рівні.
2: Пане Андрій, тобто, якщо так сказати коротко, то наразі наша стабільність залежить, стабільність, напевно, можливо, і гучне слово, утім, наш стан цілком залежить від грошей партнерів, як щодо наших зобов'язань і їхнього виконання.
4: На сьогодні Україна, не дивлячись навіть на війну, виконує графік, якщо ви питаєте про зобов'язання, графік виплат державного боргу. також практично там без затримок, там кілька разів за ці останні 5 років Великої війни, кілька разів там Україна мала, ну, я би навіть не сказав критичні моменти, а такі хвилюючі моменти з графіком виплат, але вони пройшли, і на сьогодні до України навіть ніхто не може пред'явити навіть натяку претензій, що Україна не виконує свої зобов'язання по державному боргу. Звичайно, як ви зазначили, в основному це за рахунок нових вливань, які Україна отримує зовні. Ну, база власної економіки все одно залишається, як я вже говорив, тут вона нікуди і не дінеться. Ну, але якщо говорити потім, от після війни, після нашої перемоги, може таке виникати логічно у вас запитання, а що потім нам робити з цими боргами, з цими кредитами, які ми беремо? Тому що частина допомоги, яку ми отримуємо, вона безповоротна, частина там на якихось умовах, ну, а частину ми просто беремо в кредит. Так, тобто, вважайте, в державний борг. От що буде з цим всім після війни, ну, це вже питання, ну, я вважаю, що це вже питання вторинне. Головне, це наша перемога, тому що без неї нам буде не до боргів, без перемоги. У нас будуть набагато більші проблеми. Ну, вже після перемоги ми розберемося з кожною країною, з кожною організацією, в стосунках зможемо запропонувати дуже багато чого партнерського по роботі з Україною, з нами. І тому я не бачу тут якоїсь супер великої проблеми, тим більше, що є загальний історичний такий принцип міжнародний – переможців не судять. А переможцями в цій війні, безумовно, буде Україна. Україна і наші всі партнери, які зараз разом з нами. Ну, напевно, вже нам би настільки багато і довго не допомагали, якщо б не вірили в нашу перемогу. Тому головне перемогти якомога швидше, з якомога меншою кількістю ще втрат і жертв, а далі вже в економіці, якщо ми самі всередині будемо розумні, будемо проводити розумну економічну політику, то завжди в цьому ми знайдемо і підтримку, і партнерів, і інвестиції, і зможемо розраховувати вже на зовсім інше життя, мирне життя. Ну, там вже буде все залежати від нашого самого розуму, як ми будемо справлятися вже своїми питаннями наших внутрішніх проблем і міжнародних відносин вже після нашої перемоги.
2: Пане Андрію, на сам кінець хочу все-таки зачепити тему планування, тому що ви сказали, що дуже важко передбачити потреби і витрати, які яких може зазнати бюджет, власне, через руйнування, через те, що країна у війні, це цілком очевидно. Утім, все одно бюджет та якось планується. Як це тоді відбувається в такому випадку? І знову ж таки, з усвідомленням того, що на нас чекає дуже важка зима, про що ми так багато говорили весь останній час, то як це тоді враховувати в державному бюджеті і в тих видатках, які збираються якось записувати?
4: Ну, бюджетний процес відбувається так, що приймається бюджет на весь рік, і якщо в процесі фінансового року вже Міністерство фінансів бачить, що доходна частина ну, вже явно не виконується помісячно, поквартально, так як це прийнято в бюджеті, тоді Міністерство фінансів таки виносить запит на внесення змін до бюджету поточного. І вже в цих змінах, в залежності від характеру відхилень виконання бюджету, Міністерство фінансів, перш за все, пропонує свої пропозиції, як збільшити доходну частину, як зменшити витратну частину, із яких джерел покривати дефіцит. І от в залежності від цієї пропозиції Міністерство фінансів подає, ну, потім весь Кабінет міністрів, і Верховна Рада голосує за ці зміни до бюджету. І, відповідно, бюджет переглядається, голосується зміна, і вже набуває чинності вже новий бюджет вже з цими змінами. Ну, він не новий, він старий, але вже зі змінами, вже ніби новий варіант бюджету, поточно разом зі змінами. Отак відбувається бюджетний процес, як на рівні центрального державного бюджету, ну, приблизно те саме і на рівні місцевих бюджетів. Тому що ми, наприклад, на рівні місцевих бюджетів розуміємо, що ситуація дуже різна по областях, по містах. От ті міста, які і областя, які більше потерпають від обстрілів, а це перш за все прифронтові і прикордонні території, там Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Запоріжжя, Дніпро, Одещина. Там характер і масштаб руйнувань і збитків, він значно більший, ніж, наприклад, в глибших областях України. І тому і на рівні регіональних бюджетів, місцевих бюджетів, також є дуже велика різниця в цих змінах, в цих руйнуваннях. Ну і є ще така велика стаття витрат, як внутрішньо переміщені особи, так, які переміщуються і в ті області, куди вони їдуть, також ці відповідні місцеві бюджети мають підвищені потреби для забезпечення всього необхідного житлом, харчуванням, ну, допомагати в пошуку місця роботи для вимушено переміщених осіб. Тому і місцеві бюджети також переглядають в процесі року свої доходні і витратні частини і також вносять ці пропозиції Кабінету міністрів, і він все це враховуючи потреби місцевих бюджетів і центрального бюджету вносить зміни до бюджету, а Верховна Рада за них голосує. Отак і відбуваються зміни в стані бюджету в процесі фінансового року, якщо є такі потреби. Ну, поки є війна, ці потреби будуть завжди. І всі ці війни, роки Великої війни, кожного року, там по 2-3 рази на рік, Верховна Рада вносила зміни до бюджету поточних років. Цього разу, цього року буде те саме, і тут не треба до цього ставитись якось.
2: Дякую вам за розмову. Нагадую, що з нами на зв'язку був Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Пан Андрій має доволі таку стабільну і оптимістичну візію, заспокійливу, я би сказала. Багато можна зустріти думок інакших, відмінних в різних засобах масової інформації, зокрема з приводу аналітики того, де і як саме ми будемо просити у партнерів підтримки або ж авансом кошти залучати. Очевидно, що це ті проблеми, котрі не є новими для нас. Ми не вперше опиняємося у такій ситуації. Тобто тут я поділяю позицію того, з приводу того, що паніка тут точно не є помічною. Утім, аналізувати стан справ ми будемо і надалі, і повертатимемось ще до обговорення цих тем, тому що справді період такий, що це є актуальним. Прямуємо етером далі.
1: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською.
2: Далі я хотіла би запропонувати цікаве дослідження, яке ми частково вже розглядали в нашому етері свого часу. Дослідження State Watch, жіночий вимір українського війська, виклики та перспективи. Власне, з різних оптик дивляться на ті виклики, котрі є, на проблеми, напевно, і так доцільно формулювати. Я, перш ніж взагалі говорити про ті виклики, які наразі є перед жінками у війську і їхнього обговорення, напевно, назву трошечки статистики. Власне, очевидно, що з повномасштабним вторгненням жінок в армії стало більше. Зросла кількість саме військовослужбовець Збройних сил України майже на 75%. Це та інформація, яку надають на сайті State Watch, власне, дослідження якого ми розглядаємо. Наприкінці 2021 року жінок налічувалося близько 31 тисячі. До вересня 25-го вже 54 тисячі жінок. Окрім Збройних сил України, жінки, очевидно, що присутні також у Державній прикордонній службі, це 8156 осіб, Національній гвардії 6656 та Державній спеціальній службі транспорту 922. Я називаю для того, щоб було розуміння, якій кількості людей актуальна, власне, ця тема, і проблеми стосуються ось саме такої кількості людей, і це знову ж таки станом там на 25-й рік. З нами на зв'язку Катерина Приймак, очільниця руху «Ветеранка». Пані Катерино, я вітаю вас в етері.
5: Добрий вечір.
2: Я для початку хотіла би поставити запитання, яке стосується безпосередньо вашої оптики, і це не стільки про дослідження, скільки про ті нагальні виклики, котрі є наразі у війську, тому що безпосередньо в тому дослідженні, яке от я пропоную зараз до розгляду, там в першу чергу йдеться про те, наскільки жінка може поєднувати, наприклад, там материнство і військову службу. Ну, відповідь очевидно, що не дуже виходить, але з іншого боку, постає логічне запитання, так, а хто взагалі у війську може поєднувати службу і батьківство чи материнство? Мовляв, це доволі логічно, що це вкрай складно. Але ми прекрасно розуміємо, що тут дуже багато напівтонів, власне, чи ви погоджуєтесь з тим, що це наразі є гостра проблема, і які ще з гострих проблем ви готові включити?
5: Ой, так багато є, що сказати про це питання, воно дійсно дуже багатогранне. І почнемо з такого далекого. Коли ми говоримо про декретну відпустку, да, добилися одна з наших адвокацій, колись була, щоб в декрет могли йти і чоловіки, і жінки. Але під час воєнного стану зазвичай цю роль покладають і так от структурно прийнято, да, що йде жінка. Тому що це все лежить в глибокому рівні упередження щодо військової служби. Бо жінок, розумієте? Тобто ми і коли ми говоримо про материнство, багато жінок обирають цей механізм забезпечення безпеки своїй дитині, да, не знаходячись десь поруч, а в довгостроковій перспективі, да, щоб дитина не бачила війни і не вимушена була йти воювати. І на цьому рівні дуже багато, знаєте, такого побутової дискримінації таких жінок. Про це ми неодноразово говорили. І, ну, насправді це психологічно дуже важко. Жінки, які приймають рішення, да, йти у військо, вони це все розуміють, да, і якось вирішують це своє питання, поєднуючи материнство і військову службу. Але... Якщо мова йде про те, що у нас, наприклад, нестача кадрів в армії, да, і ми, ну, не розглядаємо ці, знаєте, такі маніпулятивні тези про жіночу там мобілізацію, да, ну, таку ж обов'язкову, як у чоловіків. Ні, ми говоримо не про це, але якщо в війську потрібні люди, да, їх потрібно в тому числі, на жаль, такі зараз обставини, такі контексти, така реальність, да, треба їх залучати. Багато жінок готові розглядати для себе військову кар'єру. Чи створюють для них умови в війську для цього, щоб більше таких жінок було? Ні, не створюють. Але чи створюють такі умови для жінок на цивільних підприємствах? На жаль, теж не створюють. Немає повального відкриття там дитячих кімнат, дитячих садочків і так далі. Військова служба там для жінок, які обираються собі з дитинства, тому що їх батьки були кадрові військові, да, вони знають, як життя пов'язане з переїздами, зі змінами школ і так далі. Тобто військо не може, ну, ми не можемо, у жінок є велика кількість проблем, є велика кількість нерівностей. Але я собі погано можу уявити в реальності, як ми такі, ой, давайте для жінок зробимо дитячі садки, давайте зробимо для них службу таку, щоб можна було там з дитиною проводити час. Ну, це і так можливо, якщо, да, людина проживає в тому місці, де служить на тиловій посаді, да, і є такий формат, якби, ну, як ходити на роботу, да, займати тилові посади. От, тут класно, щоб такими умовами дійсно могли користуватися і чоловіки. От, це не зовсім той шлях, який, ну, він скоріше як буде розглянений системою, да, як такий, ох, опять знову ці жінки, їм щось треба, нам треба уникати їх, там, типу, беручи на службу. Але при цьому потрібно дуже багато системних змін. Я не знаю, я, можливо, більше заплутаю слухача, тому готова почути якісь додаткові питання.
2: Я думаю, що ні, насправді ви відповідаєте, власне, по суті мого запитання. Звісно, як і завжди, дуже прикро, що в нас мало часу на цю розмову. Утім, з того переліку, знову ж таки, можливих рішень, як створювати ось цю інфраструктуру для жіночої служби у війську, що ми тут можемо виокремити? Очевидно, очевидно, що жінка може служити, якщо хоче. Але, знову ж таки, є дуже багато різних тонкощів. Вони, в принципі, є в армії, це стосується служби будь-кого. Але очевидно, що для жінки створюються ще додаткові задачі зірочкою, так би мовити.
5: Задачі зірочкою, це правда, абсолютно погоджуюся. Це може бути, як знаєте, на побутовому рівні, що тобі там більше потрібно доводити, да? А може бути на рівні рекрутингу, що а от у тебе дитина, ми не бачимо тебе в армії, і тобто твій вибір, да, там служити батьківщині, захищати свою сім'ю. Але от, наприклад, якщо ти переїжджаєш постійно, так, і ну навіть якщо там твоя частина, ти тобі важче перевезти дитину і влаштувати її там в дитячий садочок, тому що потрібна прописка.
2: Або знайти житло для себе
5: або
2: з дитиною.
5: Або знайти житло. От, наприклад, у нас там зараз такий кейс, да, що у жінки четверо дітей, вона проживає, вона звільнилася з військової служби, але їй вона хоче повернутися на неї. От, і вона живе в Нікополі, де потрібно взагалі дітей, да, перемістити кудись в безпеку. А, ну, і така от ситуація, да, що їй, наприклад, дуже важко насправді повернутися на службу, тому що ну, її з трьома дітьми можуть розглядати більше як проблему. Хоча це абсолютно не означає, що жінка буде не... Ну, всі розуміють, що ти віддаєш своє життя армії, да, на цей період. І діти, дуже багато хто підтримує своїх мам навпаки. І ну, умов для цього так немає. Навіть там, ну, звісно, просто приїхати там розібратися з якимись проблемами дітей, це вже стає важко. І, ну, але в тому-то й річ, що для всіх жінок зараз найбільший виклик, да, це від, ну, відсутність термінів служби, коли ти можеш повернутися, да, і знати там і дитині теж ці очікування, коли там зможе повернутися мама. Це для всіх великий емоційний тягар, знаєте. От, і звісно, що терміни служби могли би змінити ситуацію, мінімально базова, да, така потреба, змінити ситуацію для жінок, які вони можуть розрахувати, скільки часу там їх дитина може там бути з,
2: ну, да, бо в тебе може бути термін служби, якщо ти завагітнієш ще раз. Ну, це, до речі, підстава перестати служити. На превеликий жаль, мусимо завершувати цю годину в етері. З нами Катерина Приймак була на зв'язку, очільниця руху «Ветеранка». Далі ми почуємо свіжий випуск новин. Після того повернемось до студії, матимемо ще кілька тем до обговорення. Слухайте, думайте, дійте.
1: Драйв тайм на громадському радіо.
0: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, це новини на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Запоріжжя зросла до 7, про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу. Через удар безпілотника також виникла пожежа на автостоянці, там знищені та пошкоджені автомобілі. Через російський обстріл без світла залишилися понад 30 тисяч абонентів у Чернігівському районі та Славутичі на Київщині. Як повідомили в Чернігівобленерго, внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об'єкт. Енергетики розпочнуть огляд обладнання та відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація. Співробітника Служби безпеки України підозрюють в організації схеми незаконного бронювання від мобілізації. За даними Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, чоловіків фіктивно працевлаштовували на критично важливе підприємство, після чого оформлювали їм бронювання від мобілізації. Фактично вони не працювали, а нараховану зарплату передавали організаторам. Загальна сума цих хабарів, за даними НАБУ, сягнула майже мільйона гривень. Це ще понад 18 мільйонів гривень підозрюваний зміг легалізувати через купівлю нерухомості, землі та автомобіля. Його спільника підозрюють у незаконному встановленні прослушки у помешканні керівниці підрозділу детективів НАБУ, який розслідує корупцію в оборонній сфері. Раніше цього ж співробітника СБУ підозрювали в отриманні 68 тисяч доларів за зняття двох чоловіків з розшуку ТЦК та оформлення їм відстрочки. Казахстанський нафтопереробний завод «Конденсат» почне переробляти російську нафту та постачатиме до Росії до 70% виробленого бензину та дизельного пального. Про це повідомив міністр енергетики Казахстану Ерлан Акиндженов. Решта 30% продукції залишатиметься на внутрішньому ринку країни. За словами міністра, домовленості з російською стороною уже досягнуті, а нафту планують доставляти на завод залізницею. Потужність підприємства становить до 850 тисяч тонн на рік. Із 2024 року завод також отримує замовлення від російської «Танкнефті», яка перебуває під санкціями Канади та Великої Британії. Німецькі слідчі виявили поблизу аеропорту Лейпцига ще один безпілотник, який, ймовірно, був частиною спроби атаки на український літак Ан-124. Поруч із дроном знайшли близько 50 грамів вибухівки, ймовірно, гексогену. Сам безпілотник був несправним, пише німецьке видання Der Spiegel. Раніше біля українського літака вже знаходили дрон із детонатором та вибухівкою. Він, за даними медіа, врізався в Ан-124, але не здетонував. Німецькі силові структури вважають, що за атакою на аеропорт Лейпцига, ймовірно, може стояти Росія. Між тим, поліція Словаччини заявила, що запобігла підпалу заводу з виробництва безпілотників на сході країни. Двох підозрюваних затримали у Словаччині, ще одного в Німеччині. Під час обшуків правоохоронці вилучили велику кількість запальної суміші, інструменти, телефони, камеру та намальований від руки план. За попередніми висновками, йдеться про суміш бензину та полісторило, схожу на напалм. На момент запланованої атаки на підприємстві могли перебувати близько 70 працівників. Вартість майна у виробничому цеху оцінюється в десятки мільйонів євро. Ви слухали новини на Громадському радіо. В студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 26 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У центральних, Закарпатській та Чернівецькій областях прогнозують дощі та грузи. Місцями опади будуть значними. У день дощі також можливі у більшості південних регіонів і на півдні Київщини. Нарешті територія буде переважно сухо. Температура вночі становитиме від 14 до 19 градусів. На півночі прохолодніше – 8-13 градусів вище нуля. У день очікується 21-26 градусів. На південному сході – до 30 градусів. У Києві без опадів вночі 11-13 градусів. У день температура підніметься максимум до 24 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні 70 копійок.
0: Євро
2: – 52 гривні 15 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 74 копійки, продають по 52 гривні 49 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
5: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення. На громадському радіо.
6: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутні країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
6: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
7: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
8: Підтримка. Слава Україні!
7: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
9: Героям слава!
7: Підтримуйте рідних і близьких.
10: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
7: Підтримуйте себе.
8: Себе.
7: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
8: Слухайте.
10: Думайте.
7: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
11: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
6: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
11: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
6: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
11: Відерштанд.
6: Відерштанд.
11: Супротив.
6: Супротив.
11: Пам'ять виростає із забуття.
6: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
8: і слухати новини про удари по підстанціях.
6: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
8: Кіловат-година.
6: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
8: І головне,
6: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.

0: Лена.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо.

0: час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
1: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
2: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
3: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
4: Немає розуміння щодо головного запитання.
5: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
6: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
6: Щоп'ятниці.
0: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
6: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
7: Тоді Порошенко ще мене любив?
8: Ну, я в шоці.
0: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
9: Це історія про те, як
0: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
7: Про штучну реальність.
0: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
9: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
0: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
7: Згенеровано ші.
9: Діпфейки. Аудіоманіпуляції. Інформаційні операції. Дезінформація та війна за довіру.
0: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. Згенеровано ші.
2: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
7: Згенерувати.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
10: Драйв-тайм
0: з Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
11: Повертаємось до студії громадського радіо і програми «Драйв Тайм». Мене звати Єлизавета Цареградська. Нагадаю, що над цим етером ми працюємо спільно зі звукорежисеркою Богданою Зрожевською, нашою гостьовою редакторкою є Наталя Потюк, а редакторкою Альона Нестеренко. Попереду майже година часу і поговоримо про таке.
0: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
11: Підтримка України Європою, перемовини з Трампом та поставки ракет. Що у фокусі уваги про російських ресурсів та як саме вони маніпулюють цими інформаційними приводами? Розбиратимемось з політологом Олегом Саакяном. Як Україні почати боротися з причиною повернення російських спортсменів у світовий спорт? Розпитаємо Олександра Ларіна, голову організації «Спортивний контекст». Про одного з ідеологів українського націоналізму Юрія Липу розповість Ігор Стамбол, кандидат історичних наук, доцент Київського столичного університету імені Бориса Грінченка і письменник.
0: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською.
11: Також нагадаю наші контакти. Ви можете поставити своє запитання або висловити думку, написавши на наш вайбер, номер якого 067-67-404-76, або ж зателефонувавши нам наш номер 0800-30-40-33.
9: Технологія впливу.
0: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
9: Із Олегом Саакяном.
0: На громадському радіо.
11: Отже, зі мною на зв'язку і з нами, зі студією, є політолог Олег Саакян. Олеже, привіт.
12: Привіт, радий бачити і чути. Вітаю наших слухачів.
11: Ми сконцентрувалися з 21 по 25 серпня на аналізі тем, які, очевидно, турбують усіх нас, українців та українок, тому що це стосується безпосередньо нашої спроможності захищатися і бути у, принаймні, в відносній безпеці цивільному населенню, адже очевидно, що Росія не збирається зменшувати свої атаки, і тим паче, що всі ті проблеми і виклики, які постають перед нами саме в осінь та зимовий період, вони виносять на перші позиції питання, а власне, чи є у нас спроможність оборонятися. Про ракети зараз в інформаційному просторі багато сказано, але

0: Очевидно, що проросійські джерела також користаються цією нагодою для того, щоб зманіпулювати. Отже, про ракети «Петріот», про здатність і готовність Європи надавати допомогу, а також Сполучені Штати Америки, про все це ми сьогодні з тобою поговоримо. Утім, що перше тобі кидається в око в формуванні ось цих тез, які уже ти побачив з боку саме проросійських ворожих джерел?
1: Ну, тут все достатньо стандартно і лінійно. Російська пропаганда працює на декількох треках. Перший – це зневіра українців у тому, що Україна спроможна. І ми бачимо ціле віяло меседжів, які розповсюджуються з тим, що де це буде жахлива зима, де Росія знищить все, та оборонятися немає чим, захист не зроблений, ну і все інше. Тобто, умовна одна велика помиральна яма, в яку намагаються всіх українців зіштовхнути такими російськими тезами. Ну, не те, щоб у нас все було чудово і не було для цього приводів, якби їх не було, росіяни не б не користувалися. Але гіпертрофування і абсолютизація, і надання цьому всьому тотальності, саме це є задача росіян. Друга історія з ППО – це намагання прив'язати це питання до української корупції, як для всередині країни, так і назовні. Розповіді про корупцію зі згадками кожного разу роки. А от якби не було корупції, свої би були б. Хоча у багатьох країн, навіть у європейських країн, жодної немає власної антибалістичної ракети. Хоча, перш за все, серйозне військове виробництво в країнах, де достатньо низький рівень корупції. Але це дуже коштовна історія, дуже технологічно складна. І Сполучені Штати, зокрема, вони дуже ревнісно ставилися до того, щоб хтось з партнерів і союзників мав подібні технології. Тож тут присутня і певна геополітика і геобезпека. І тим не менш, іде абсолютизація того, що от якби не корупція, то і тут було би все добре. Ну, таке ледь не магічне мислення, де в усьому винна виключно корупція, а дурнів, невігласів чи агентів впливу російських нібито не існує взагалі від слова зовсім. І назовні, продаж того, що Україна корумпована, тому підтримувати і не треба. Дивіться, скільки грошей коштують ракети, установки тощо. Тобто дискредитація України назовні. Це гра з корупцією. Третій важливий фактор – це розповсюдження тез за кордоном, що це не просто дуже дорого, а те, що так самим же треба. І гра тут через правих-лівих, через специфічних блогерів і лідерів суспільної думки в Італії, в Німеччині, у Франції. З розповсюдженням тез, я вже не кажу про Сполучені Штати, про те, що самим такі хороші ракети необхідні, чого їх надавати Україні. Підміна причинно-наслідкових зв'язків і, власне, протиставлення безпеки Україні, безпеки цієї Європи, що вкрай спотворює реальний стан речей. Але і тут у росіян певні успіхи все-таки присутні, можна побачити, як ця інформація розповсюджується. Тож, в принципі, системи ППО і все навколо цього, будучи вразливим місцем України, є таким і в інформаційно-когнітивному домені війни. Росіяни по максимуму намагаються цим скористатися. Чи вдається їм це зробити? З дуже перемінним успіхом, чи я навіть би сказав би, з дуже обмеженим успіхом, переважно неуспішно. Але, тим не менше, певний свій результат, звісно, це дає.
0: Мені також дуже кинулося в око тактика або ж метода, те, що взялися особисто за Зеленського. Це, з одного боку, цілком очевидно і логічно, власне, це повністю вписується в ось цей загальну таку рису, власне.
1: Сюжетну лінію.
0: Так, сюжетну лінію, але все одно мені навіть дивно було читати, що це в якийсь спосіб намагаються подати як особистий захист президента Зеленського, що, мовляв, самі ракети тільки для цього і потрібні, їх тільки для цього просять. І це взагалі як така навіть певна піар-акція для Зеленського. Навіщо це робиться? Це справді розрахунок на дієвість такого наративу?
1: Ну, тут, скоріше, це робиться від кризи фантазії. Вони просто беруть російські реалії, намагаються їх натягнути на українське. Російські реалії – це де в одній лише Москві ППО стоїть більше, ніж в усій іншій Росії. Де навколо резиденції Путіна стоїть ППО більше, ніж навколо будь-якого режимного російського об'єкту, чи воєнної частини, чи енергетичного іншого об'єкту. Це у росіян так. Царя-батюшку захищають всім своїм мурашником. І за матку готові лягти і покласти скільки необхідно голів, бо вона сакральна. І Путін, власне, відіграє цю роль. І, відповідно, намагаються перекласти це уявлення на Україну, розуміючи, що в нас низове суспільство, де горизонтальні зв'язки, де немає сакралізації влади. Навпаки, десакралізованість, хто тільки потрапляє в будь-який владний кабінет, він з самого початку вже негідник. Презумпція негідника, і, відповідно, треба виправдовуватись. Хороший, поганий. Історія показує, що часто не безпідставно, і туди потрапляють, на жаль, далеко не найкращі з нас, але... Тим не менш, презумпція діє безвідносно того, хороша чи погана людина. І росіяни намагаються натягнути власну сову на український глобус і тим самим сказати, а дивіться, це все Зеленський, собі ракети. Ну, він просто там в себе на дачі десь поставив парочку патріотів, сидить, як Кім Чен Ін в мемах, полірує ракети кожного ранку. І цілиться там ними, не знаю, уявляю собі, як він буде відбивати щось, мабуть, так десь собі росіяни це уявляють. А воно так не працює. До речі, сьогодні прецедентна історія трапилася, цікаво. Це візит голови ЦРУ до Москви. Так от, вже в публічному полі є інформація про те, що нас публічно, Україну просили, ну, вірніше, не публічно, а мається на увазі, вже публічно з'являється інформація, що Україну просили про те, щоб не бити по Москві в момент перебування там голови ЦРУ. Абсолютно логічно, зрозуміло, Україна точно не збирається бити в момент знаходження там представника партнерів, це абсолютно зрозуміло, але... Сама цікавинка. Ми зараз говоримо про те, як Росія розповідає, що Україна загнеться, що в Україні ракети персональна для Зеленського є піаром, про те, що взагалі Україні нічого не вдасться. І ось вже тепер Москва просить не бити по Москві Україну на момент міжнародних візитів. Власне, такий собі ефект кіта-келога, тільки тепер не ізнанку, а вивороткою працює і по Росії.
0: Далі дуже мене також не те, щоб зачепило, а породило певні такі роздуми з приводу того, а як дотриматися оцієї межі, тому що ті тези, які ми з командою досліджували, вони, зокрема, сформульовані грамотно, тому що який наратив просувається? Що подання буцімто західної військової підтримки як свідомо недостатньої та зумовленої власними інтересами. Тобто, що от, насправді, притримують самі ракети, тому що переживають за свою безпеку, а насправді і не є союзниками для України, і не хочуть там їй за великим рахунком допомогти. І тут же ж дуже тонка межа, тому що в офіційних ресурсах, засобах масової інформації одну з причин такою і називають, власне, це було рішення Трампа, тому що, мовляв, в ситуації з Іраном є ось така необхідність, і тому про це, мовляв, не йдеться. Але ж це також маніпуляція. Як тут бути з цією тезою?
1: І, слава Богу, вона також не взлітає. Це російська маніпуляція на широкий загал. Чому? Бо вона спрацьовує тільки на тих, у кого завищені очікування стосовно наших партнерів. Апелювання йде до того, що вони не союзники. Так і правда, вони не союзники. У Україні, в російсько-українській війні немає жодного союзника. Ніхто не воює з Україною пліч-о-пліч. Є партнери. Є дуже надійні, віддані партнери, які допомагають нам значно більше, ніж можна було очікувати. Балтійські країни, Британія, Нордичні країни. Є партнери, які допомагають нам серйозною мірою. Німеччина, Франція, Сполучені Штати, які мігрують, скоріше, вже в категорію партнерів, які є ненадійними, хоча і масштабними з точки зору впливу і підтримки. Далі почне цілий ряд таких ненадійних. Це різні відтінки партнерів. І підозрюю, що достатньо давно, в контексті Великої війни, вже українці розчарувалися, а інколи навіть занадто, в низці партнерів. І, власне, тому така російська пропагандистська теза про те, що союзники Україну зраджують, або свій егоїзм ставлять вище, або далі ще, це вони допомагають, щоб Україна просто не програла, але стікала кров'ю, а війна продовжувалася. От весь цей набір тез, він вже не залітає в український інфопростір, тому що і так багато хто розчарований, навіть винищено ватерлінії по відношенню до партнерів. І для них ця інформація, ну так, окей, так ми і інакше і не розраховували, власне. І Україна чинить спротив Росії не завдяки, а всупереч багатьом. А Україні допомагають саме тому, що Україна здатна чинити спротив. А не Україна здатна чинити спротив, тому що нам почали допомагати. Згадаємо 22-23 рік, ми були в значно скрутнішому становищі з точки зору міжнародної підтримки, а Росія мала тоді значно більшу могутність і спроможність, і ракет більше, і установок, і всього іншого, ніж вони мають наразі. Тож, в принципі, дивлячись на динаміку війни, можемо констатувати, що такі тези є абсолютно порочними, хоча, безперечно, як будь-яка пропаганда, вони завжди замішані на правді. Береться елемент правди, і потім задається хибна інтерпретація. Хибні зв'язки, яких не існує, хибні інтерпретації причин або мотивацій, коли підставляється те, що необхідно, і таким чином формується сюжетна лінія, яка вже заводить на манівці і уводить від правди. Хоча багато чого в ній може бути абсолютно правдивого, справедливого, і навіть інколи критичного, і навіть такого, що може маскувати реальні інтереси суб'єкта, який цією пропагандою займається. Бо ну, тільки в кіно умовні штірліці говорять російською, а агенти впливу російські ходять в касаворотках і лаптях. Звісно, що вони і в вишиванках бувають, і українською можуть володіти дуже добре. Така робота спецслужба, нагадую, інформаційно-психологічні операції і когнітивна війна – це перш за все домен, в якому працюють спецслужби. Це не про активістів-волонтерів в російському випадку, і не про журналістів, пропагандистів. Це про спецслужби і реальну роботу серйозних спеціалістів.
0: Дуже мені подобається також ще одне відгалудження від цієї тези з приводу там підтримки і союзництва. Це, звісно, дали рівно стільки, щоб війна тривала. Ніхто не допомагав Україні по-справжньому. І це також якась така теза, яка вона мігрує. Вона і при тому її можна причепити за великим рахунком до будь-якого інформаційного приводу.
1: Безперечно, і вона легко чіпляється, тому що і правда так. Але тоді виникає питання, а чому мали б підтримувати більше? Світ цинічний, світ не дотримався не один раз своїх норм, і Україна не перша, кого світ зраджує в такий кризовий момент, коли весь світ тріщить по швах, коли ми знаходимося в суперечці. Чи вже настала світова війна, чи це пролог світової війни, чи, можливо, ми не помітили просто, як вона наближається, і ось вона тут прямо скоро вже почнеться. Тож, в таких ситуаціях серйозної геополітичної визначеності Польщу у 20 столітті поділили. Українську незалежність тоді не сприйняли. Цілу низку країн пустили під ніж, а деякі взагалі зникли з мапи світу. І тоді ми дивимося на сьогоднішню ситуацію і розуміємо, що світ підтримав нас значно більше, та частина світу, яка вважає себе цивілізованою, ніж вони самі від себе могли очікувати. І багато в чому саме кейс російсько-української війни є підтвердженням тому, що цінності таки на хліб намазуються. І конкретно на хліб грішми, і конкретно снарядами, і установками Петріот. Так, не настільки серйозно, як хотілося би, але значно більшою мірою, ніж реалістично і об'єктивно можна було очікувати. Тому навпаки, ця російська теза, вона просто апелює до завищених очікувань. І тоді проблема саме в їх завищеності, а не в роботі російських пропагандистів.
0: Дякую тобі, Олеже, за розмову і дякую за те, що вкотре допоміг розібратися з цими ворожими і шкідливими наративами, які можуть породжувати неправильні висновки і мисленнєві процеси, роздуми. Олег Саакян, політолог, з нами спілкувався. Ми прямуємо етером далі. У нас попереду ще дві теми до обговорення.
2: Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Експертні рішення. На громадському радіо. Drive Time. З Єлизаветою Цареградською. На громадському радіо.
0: Отже, ми повертаємось до драйв-тайму на громадському радіо, і далі тему, яку ми обговорюватимемо, насправді, я думаю, вартувало би навіть розбивати на кілька підтем, тому що вони цікаві до аналізу. Я би запропонувала насправді матеріал на сайті Бабеля з ось таким заголовком. На міжнародні змагання повертається російська фігуристка Каміла Валієва, улюбленця і фанатка Путіна, батько якої готує солдатів для війни в Україні, її називають нейтральною. Власне, я думаю, з цього цілком вичерпного заголовку зрозуміло, наскільки цинічно все відбувається і як багато роботи належить зробити, перепрошую за таку тавтологію, проробити і взагалі в якому напрямку нам необхідно рухатися для того, аби протистояти саме ось таким випадкам, які, очевидно, не є одиничними, це не вперше ми бачимо спортсменів, які повертаються, які там виступають під нейтральними прапорами, просто є нейтральними. Чим це нам загрожує, власне? І взагалі, наскільки масштаб проблеми великий і як Україна може цьому протидіяти, окрім якихось засуджень таких рішень, тощо. Питання відкрите і, власне, що ми можемо про це сказати? Розбиратимемось з Олександром Ларіним, головою організації «Спортивний контекст». Пане Олександре, я вітаю вас в етері.
3: Доброго дня.
0: Отже, які ваші думки з цього приводу? Тому що, знову ж таки, так чи інакше, може видаватися, що такі рішення ухвалюють якісь окремі конкретні люди, це якісь там комітети. От в тому випадку, який я назвала, це Міжнародний союз ковзанярів, наприклад. Тож ти не зможеш повпливати геть на всіх людей. Їх багато, комітетів багато, союзів багато. Що робити?
3: Дивіться, тут треба поділяти, по-перше, у кожного виду спорту своя федерація. І кожним видом спорту має займатися не всі, а саме федерація, яка в Україні відповідає за цей вид спорту. Є декілька федерацій, які об'єднують кілька видів спорту, таких як, наприклад, Федерація водних видів спорту, там декілька, в тому числі і ігровий водне поло, але тільки ця федерація може мати справу з міжнародною федерацією, яка допускає цього спортсмена. Тепер проблема в чому? Весь час з 22-го року, коли весь світ був шокований і перша реакція була відсторонення російських спортсменів від змагань, далі Україна, можна сказати, була заспокоєна, і функціонери міністерства, Національний олімпійський комітет, можна сказати, довгий час вважали, що саме так і буде завжди. Але росіяни працювали системно. Я би навіть сказав, що так системно, як мало хто уявляє. Наприклад, з чого вони починали? Вони починали з звернень до є такі дві жінки в системі Організації Об'єднаних Націй, які займаються питаннями дискримінації. І вони заходили з питань дискримінації спортсменів за паспортом. Саме ці люди потім, ми можемо вважати, що вони були заангажовані, але ми цього ніколи не доведемо, але саме ці люди направили першого листа до Міжнародного олімпійського комітету, в якому скаржились на те, що дискримінуються люди, дискримінуються спортсмени за паспортом. І з цього починалось повернення. Процес повернення російських спортсменів був дуже послідовний, юридично обґрунтований, і він проходив без супротиву зі сторони України. Україна цьому протипоставила політичні гасла. Це теж потрібно робити, але це не вирішення питання. Саме, наприклад, за інформацією Міністерства молоді та спорту, за 24-й рік міністерство згенерувало більш ніж 30 політичних заяв і не супроводжувало само або сприяло жодному юридичному процесу. А весь світ спортивний, він регламентується нормами, правилами. Ну, все ж покладено на папір. І якщо ми апелюємо юридично, ми маємо шанси цю логіку знищувати російську і нав'язувати, робити це проактивно, нав'язувати свою позицію. Нам є що доводити. Але Україна цього не робила. Є єдиний зафіксований публічно випадок, коли Українська Федерація це шахи зробила саме так. У 24-му році вони почали цей процес. І уявіть собі, навіть при тому, що президентом Міжнародної Федерації Шахмат ФІДЕ є росіянин Дворкович, ця федерація, її членство було призупинено в Міжнародній Федерації Шахмат, а це автоматично приводить до того, що ця федерація не виставляє спортсменів, тому що федерації, національні федерації, не міністерство, національні федерації виставляють, везуть спортсменів, формують збірні і везуть спортсменів на міжнародні змагання. Так ось те, чим займаємося ми бігаємо за тим, щоб позбавити росіян флага, гімна, якісь атрибутів, які ми публічно можемо ідентифікувати їх як росіян. А якщо робити так, як зробила Федерація шахів України, і те, що ми пропонували в приватних бесідах, консультаціях керівництву міністерства і Олімпійському комітету ще з початку 23-го року, якщо робити так, як ми робимо, ми намагаємося щось зробити з тим, що стало як наслідки цього процесу. Боротися треба з причиною цього процесу. А причина цього процесу – це те, що Російські Федерації залишаються частиною світового спорту.
0: Власне, говорячи про ось цю участь саме в юридичній площині, аби це не було лише політичним гаслом, а чому цього не відбувається? Ну, тобто, це байдуже самим учасникам процесу? Ну, очевидно, що люди, долучені до того чи іншого виду спорту, напевно, що вболівають за успіх України і за своїх спортсменів. Чи як це виглядає? Ну, тобто, це ж не змова, не якийсь злий умисел.
3: Ну, я б не хотів припускати, що це якісь злі думки з боку представників України. Давайте припустимо саме просте, що це незнання, як побудована світова система спорту. Тому я можу сказати, що може вперше за всю історію незалежності України в керівництві Міністерства спорту нема людей в керівництві, в політичному керівництві, які б мали особистий досвід співпраці з міжнародними федераціями, не протокольні зустрічі, а особистого знання, як це працює. Коли в тебе нема такого знання, ти не розумієш, до кого звертатись, на що звертати увагу. І не дуже така унікальна ситуація, коли фахівці, які не є в твоїй обоймі, коли вони звертаються і пропонують деякі рішення, вони не потрібні. Все, що я можу про це сказати.
0: Станом на зараз, пане Олександре, як ви бачите нашу послідовність дій, якою би вона мала бути? Ну, це ж не пізно починати робити вже. Чи ми пропустили якесь своє вікно можливостей?
3: Ну, дивіться, ніколи не пізно, тому що ну, життя ж не закінчується. Тим паче 28-й рік Олімпійські ігри. Послідовність дуже проста. Ми фіксуємо документовані порушення з боку Російських Федерацій. Їх безліч. Ми фіксуємо ці порушення. Далі готуємо апеляцію до по кожному виду спорту, хто буде кожна українська федерація, яка бажає приймати в цьому участь. Ми допоможемо готувати скаргу і апеляцію до органів апеляції саме Міжнародної федерації. Далі простий ланцюжок. Всі федерації в першу чергу з олімпійських видів спорту і не тільки, вони визнають на рівні свого статуту всі норми Олімпійської хартії. Це стандарти. Ми можемо з вами як завгодно це сприймати, але є чіткі стандарти, чіткі норми, принципи. Якщо федерація російська з якогось умовного виду спорту, скажімо, з тріатлону, порушує ці норми, вона порушує статут Міжнародної федерації, вона має бути позбавлена в правах. І тоді ми маємо той результат, якого ми прагнемо. Все інше, спортсмен, гімн і все, що я перелічував, стає наслідком такого позбавлення прав Міжнародної федерації. До речі, це не вперше. Були випадки в історії багатьох федерацій, майже всіх федерацій, є випадки, коли за порушення статутних норм попереджуються федерації, припиняються на деякий час їх членство в Міжнародній федерації або далі виключення. Все це приводить до того, що ця федерація не може представляти спортсменів від країни. Тоді ці спортсмени повинні, якщо вони хочуть приймати участь, вони приходять вже автоматично як спортсмени без громадянства. Вони приходять як спортсмени без герба, без гімну і без атрибутів. Як кажуть, в білій формі. Ось що ми маємо.
0: Дякую вам, пане Олександре. Дякую за розмову і за те, що порушуєте цю тему. Олександр Ларін, очільник організації «Спортивний контекст», з нами спілкувався. Ми ж прямуємо етером далі. Нагадую, що рівно о 19:00 ми почуємо свіжий випуск новин. Моя колега Тетяна Літвінова якраз готується його представити. І переходимо до наступного обговорення.
2: Занурюємося в минуле, аби будувати майбутнє. Про історію на Громадському радіо.
0: Я, напевно, це обговорення розпочну з невеличкої передісторії. Сьогодні 24 серпня. Я припускаю, що величезна кількість наших слухачів та слухачок напередодні прочитала різні матеріали, подивилися про внесок в українську незалежність безпосередньо тих людей, котрі цей внесок робили. І, звісно, робимо якісь висновки вже. Є певний навіть такий пул або кількість тих діячів та діячок, котрі в першу чергу асоціюються у нас з виборюванням незалежності. І це абсолютно різні історичні періоди, взагалі творення української державності, тощо. І це все дуже і дуже цікаво. Але я до свого сорому дізналася про дуже цікаву постать, особистість. Його звати Юрій Лисенко. Липа, і я почула про нього у подкасті «Культ подкаст», де, власне, зокрема, про говорячи про незалежність і про всі ті процеси, які відбувалися, і як взагалі становлювалася українська сучасна держава, пролунало це ім'я. Я пішла цікавитися глибше і дізнаватися, і виявилося, що це дуже цікава особистість, і, звісно, це стало приводом сьогодні поговорити про нього. З нами на зв'язку є кандидат історичних наук, доцент Київського столиці університету імені Бориса Грінченка, письменник Ігор Стамбол. Пане Ігоре, я вас вітаю в етері.
4: Вітаю. Дуже добре, що наш подкаст спрацював, бачите.
0: Так, це дійсно працює, і я кожного разу тішуся. Мені з одного боку ніби соромно, а з іншого боку, я думаю, як круто, що є от такі постаті, люди, які настільки здатні мене вражати, власне. І говорячи про Юрія Липу, і, зокрема, про його візії, про які ми теж поговоримо, тут, в першу чергу, напевно, варто зазначити, що він є одним з ідеологів українського націоналізму. Але не лише це було його здобутком, звісно. Я пропоную розпочати з самого початку, власне, з родини, де він народжується, тому що навіть тут є певна така містерія, так би мовити.
4: Ну, містерія була колись, коли тільки починали говорити про цю постать. Сьогодні вже в тому числі і мої дослідження, і деякі інші багато чого пролили світла вже на біографію Юрія Липи, але можна точно говорити, що він з одного боку народився на Полтавщині, а з іншого боку виріс і став тим українцем і тим націоналістом на Одещині, в родині відомого теж діяча українського національного руху, згодом міністра часів Української Народної Республіки Івана Липи. Ну і взагалі в Одеській громаді ця людина зростала і там набралася всього того, що потім привнесла уже в українську політичну, геополітичну думку. А основна ідея – це така велич з одного боку всієї України, а з іншого боку – важливість українського півдня.
0: От, власне, про це також будемо говорити, але я все одно хочу ще зупинитися на моменті формування його і зростання, і його оточення. Тому що він народжується у 1900 році. Дуже цікавий період, хоча який період в українській історії є нецікавим або ненасиченим. Але от що вам вдалося знайти і зрозуміти взагалі про коло оточення і, можливо, навіть тих, на кого взорувався Юрій Липа свого часу?
4: Ну, якщо казати про одеську громаду, то, ну, зокрема, місцеві історики, одесити, там багато досліджують про просвіту, та, яка виникла на початку ХХ століття, і там дуже багато знакових постатей, які формували і українську культуру, і українську науку. Ну, згадаю, принаймні, Михайла Комарова, того, якого називали українським серцем Одеси, який зробив російсько-український словник, формував українську бібліографію, взагалі один з перших бібліографів українських, що дуже важливо для науки взагалі. Складалися альманахи, багато людей приїздило от до тієї громади в гості, а десь там неподалік був Євген Чекаленко, вже так добре відомий у Києві. І зрозуміло, що і родина Лип, і Комарови, і всі інші представники одеської громади дружили з Чекаленком. Ну і тут уже така, можна говорити, була єднання, єдність між різними громадами українськими, між різними містами. А можна згадати деяких окремих діячів, наприклад, Володимир Саміленко, який насправді представляв то Чернігівську громаду, то Київську громаду. Але, наприклад, Юрій Липа почав писати вірші доволі рано, і батько його, Іван Липа, не зовсім йому дозволяв це робити, тому що не був певен, що він талановитий. Ну, тобто, от така була складність, навіть така самоцензура в цій родині. І лише коли Володимир Саміленко, якого ми знаємо по і громаді, і просвіті київській пізніше, коли почитав вірші Юрія Липи, то от сказав, що це талановито, варто це пускати в друк. Ну, і далі ми вже знаємо Юрія Липу як відомого автора. Є іще деякі сюжети, знаєте, перетину. От Юрій Липа пізніше стає представником праської літературної школи, представник такий помітний української діаспори. І ми знаємо інших діаспорян, наприклад, Олега Ольжича, який от в Київ заходив в часи німецької окупації з організацією українських націоналістів. Так от, що цікаво, що на Одещині на початку ХХ століття, десь приблизно в 1910 році, ці діячі ще й зовсім хлопчаками перетиналися. Тобто батько Олега Ольжича Олександра Кандиба приїздив з дружиною на Одещину із сином, і якраз до Івана Липи в гості в то село Дальник, де Іван Липа лікарював. Є спогади про це в листах, згадки про те, що вони там гралися між собою, оці майбутні, десь ми можемо сказати, націоналісти, так, або і теоретики націоналізму, ну і дуже важливі діячі вже такого міжвоєнного 20-ліття і такі важливі для українського руху. Тобто, насправді, таких сюжетів можна багато віднайти, але там, згадаю, давайте ще Франка, от зараз буде річниця Франкові, теж така помітна. Є спогад Івана Липи про те, як навчався Юрій Липа вдома, тобто яка в нього була самоосвіта. І, наприклад, є, що читав Юрій Липа там з літератури, читав Франка, читав Захара Беркута і дуже гарно декламував, що всі там були захоплені, особливо якісь там картини, які були драматичні, то Юрій Липа це декламував. Ну і, до речі, передавав книжки своїм одноліткам і таким чином, як каже Іван Липа, всіх поукраїнізував там на Одещині.
0: Щодо його праць і, власне, таких ключових бачень, ви вже зазначали так побіжно. Напевно, я от зупинюся на тій, котра чомусь мене найбільше цікавить. Чорноморська доктрина, що це взагалі таке? І що ви вбачаєте ключовим з його доробку?
4: Насправді, як я вже казав, от немає у нас такого іншого теоретика і мислителя, який би так добре втілив би ідею українського півдня в політичній теорії. Юрій Липа тут має просто шалену перевагу, незважаючи на те, що, наприклад, Дмитро Донцов теж з півдня, і теж в нього є деякі речі там про Одесу, зокрема, як око України до Європи, але Юрій Липа значно більше зробив, тому що з одного боку він сам виріс в Одесі, а з іншого боку Іван Липа, його батько, народився в Керчі. І тема Криму, українського, європейського, десь давньогрецького, і тема Причорномор'я дуже активно засіли, ну, скажімо так, в голові Юрія Липи, і втілились потім в тих ідеях, які він розписав у своїй відомій всеукраїнській трилогії. Тобто це три праці, які складають цю трилогію. Це «Призначення України» – перша така вагома праця, яку дуже цікаво читати про те, навіщо ми тут, з кого українці формувалися, які первні, тобто які такі чинники формували український характер. Друга, ось та, яка ви назвали, так, Чорноморська доктрина. Ну і ще одна теж важлива – це розподіл Росії. Не менш захоплює всіх читачів і слухачів якраз ця книга теж, тому що вона конкретно пропонує, як же перемогти московитів. Не треба їх затопити океаном, як ми хотіли десь 22-го року, точно, а треба зробити все, щоб ті нації, які там поневолені, щоб вони боролися за своє право. Але що тут дуже важливо відзначити, що Юрій Липа після невдачі визвольних змагань, там з початку 20-х років, виїздить у Європу, там отримує освіту, там лікарює, він теж був лікарем, як і його батько, і займається разом із однодумцями, такою от теж когортою української молоді, займається теорією, розбудовує теорію економічну, географічну, геополітичну про те, що взагалі має бути з Україною, якщо вона стане або коли вона стане незалежною, і як буде розвиватися її економіка, міжнародні відносини, і яке буде місце України у світі. І от якраз Чорноморська доктрина каже про те, що, по-перше, Україна – це не країна третього світу, і це одна з найбільш вагомих країн в регіоні, через те, що українці такими були, наприклад, там на протязі певних віків раніше, через економічні причини, через Чорне море, через дуже-дуже багато причин, які він в цій праці описує, і відводить Україні роль стратегічну, ну, яку ми сьогодні бачимо десь, наприклад, у Туреччині. Тобто десь Юрій Липа бачить роль України в Причорномор'ї не меншою. Ну і пояснює це дуже просто, що має бути от на такому дуже легкому водному шляху, який от поєднує багато країн, має бути союз. Тобто Україна має дружити, можливо, десь в чомусь переважати і співпрацювати там тісніше або менше, і з країнами Причорномор'я, тобто всіми, які навколо Чорного моря. Це так дуже логічно і дуже, дуже зрозуміло, і ми, до речі, бачимо багато підтверджень сьогодні в тому, як Україна теж і зернові коридори налаштовує, і не тільки зернові, і так далі. І дійсно, це дуже важливо.
0: Я маю вас вже перервати, на превеликий жаль, у нас буквально 40 секунд до кінця, але на що би ви звернули увагу нашої аудиторії, що почитати в першу чергу Юрія Липи?
4: Ну, ми сказали про Чорноморську доктрину, її треба читати, щоб розуміти, що в українській політичній думці є певною мірою відповідник до Євросоюзу, і це Чорноморська доктрина, тобто єднання в тому числі навколо України, навколо Чорного моря. Варто читати «Розподіл Росії», тому що ця книга теж пояснює, що може і має статися із тією імперією, яка нас хоче знищити. Ну і взагалі треба читати навіть вірші Юрія Липи. Вони дуже надихаючі, дуже войовничі, дуже такі, які можна назвати віршами або поезією високого духу. Десь за що ми любимо, наприклад, Стуса, але Стуса, на щастя, ми знаємо, а Юрія Липу ще треба пізнавати.
0: От, власне, до цього пізнання ми і закликаємо. Дуже вам дякую, пане Ігоре. На цьому добігає кінця програма «Drive Time» на Громадському радіо. Я дякую всім причетним. Закликаю також не перемикатися. Далі ви почуєте новини, тож слухайте, думайте, дійте.
2: Drive Time на Громадському радіо. В Україні 7 година вечора.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів протягом дня загинула одна людина, ще дев'ятеро цивільних постраждали. Як повідомила обласна прокуратура, російські війська атакували область артилерією та безпілотниками різних типів. У Херсоні унаслідок удару дрона по багатоповерхівці загинув чоловік. Ще восьмеро людей постраждали від скидання вибухівки з дронів у різних районах міста. Зокрема, FPV-дрон атакував територію лікарні, там поранено охоронця. Ще одна людина постраждала у Білозерці. Пошкоджені житлові будинки та автомобілі. У Самарівському районі Дніпропетровської області оголосили евакуацію жителів Піщанської громади та Орлівщанського старостинського округу із небезпечної зони. Про це повідомила районна адміністрація та поліція. Мешканців закликають зберігати спокій, виконувати вказівки екстрених служб і не наближатися до небезпечної території. Біля Піщанської селищної ради розгорнули мобільний штаб поліції, пункт прийому заяви і пункт медичної допомоги. Офіційно причину евакуації поки не називають. Водночас у соціальних мережах повідомляли про вибух і задимлення у Самарівському районі. На Житомирщині унаслідок зіткнення легкового автомобіля та пасажирського автобуса травмувалися семеро людей. Поліція Житомирської області інформує, що аварія сталася близько 14:30 на трасі Київ-Чоп поблизу села Царівка Коростишівської громади. За попередніми даними, водій легкового автомобіля зіткнувся із попутним маршрутним автобусом сполученням Луцьк-Київ. Унаслідок зіткнення автобус перекинувся. Постраждали водій легковика і шестеро пасажирів автобуса. Всіх травмованих доправили до обласної лікарні. Причини та обставини ДТП з'ясовують. У Львові на Голосківському кладовищі розпочали дослідження для ексгумації та подальшого перепоховання останків вояків війська польського, які загинули у вересні 1939 року. Про це повідомив Український інститут національної пам'яті. Роботи триватимуть з 25 серпня до 2 жовтня за участі українських та польських фахівців. На цій території вже проводили пошукові роботи у 2019 році і тоді виявили ознаки місць поховань польських військових. У вересні 1939 року біля Львова точилися бої між Вермахтом та військом польським, а загиблих польських військових поховали у братській могилі. Роботи проводять у межах домовленостей українсько-польської робочої групи з питань національної пам'яті. Раніше в серпні Україна та Польща завершили ексгуманіційні роботи на Волині. Там виявили останки 55 людей, загиблих в 1943 році. Директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки Джон Редкліф прибув до Москви для переговорів із російськими посадовцями. Про візит, зокрема, пише видання «Axios» із посиланням на двох американських чиновників. За даними видання, через його візит Вашингтон просив Україну тимчасово не завдавати ударів по російській столиці. Це перший візит Редкліфа до Москви після того, як він очолив ЦРУ в січні 2025 року. За даними «Axios», він вилетів із Вашингтона через Латвію, а з Риги прибув до Москви на американському військово-транспортному літаку С-17. Раніше політико також повідомляло, що всередині жовтня Росію може відвідати директор ФБР Кеш Патель. Однак ці плани ще можуть змінитися. Ви слухали новини на Громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 26 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У центральних Закарпатській та Чернівецькій областях прогнозують дощі та грузи. Місцями опади будуть значними. У день дощі також можливі у більшості південних регіонів і на півдні Київщини. Нарешті території буде переважно сухо. Температура вночі становитиме від 14 до 19 градусів. На півночі прохолодніше – 8-13 градусів вище нуля. У день очікується 21-26 градусів. На південному сході – до 30 градусів. У Києві без опадів – вночі 11-13 градусів. У день температура підніметься максимум до 24 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні 70 копійок.
0: Євро
2: – 52 гривні 15 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 74 копійки, продають по 52 гривні 49 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу з зачіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
3: Детектор українського виробника BlueBirdTech. Чуйка чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте чуйку від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. Не пропустіть той самий «Ранок» на громадському радіо.
5: Олександрівський напрямок залишається складним. Про оперативну ситуацію на цьому відтинку фронту о 8:15 говоримо з Романом Писаренком, речником 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. А о 9:10 про те, як Росія використовує YouTube, Facebook та TikTok для поширення дезінформації, розповість старший аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков.
0: З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
7: Є загроза удару.
8: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
9: Кому знайомо, точно знає.
10: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
11: Перевіряємо чутливі теми.
10: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
11: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
10: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
4: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає.

0: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
1: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Царегрецька. Це подкаст про історії людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. Сьогодні моєю гостею є лікарка, сімейна лікарка Ірина Волошина. Я вас вітаю.
2: Вітаю. Дякую за запрошення.
1: Дякую, що погодились прийти і поділитися своєю історією, власне, якою вона є. Ви родом з Бердянська, наскільки я розумію.
2: Не зовсім.
1: Розкажіть.
2: Не зовсім, розказую. Я взагалі родом з Запоріжжя. Я народилася в Запорізькій області. Є таке містечко Васильівка. До речі, міністр Федоров, дуже популярний екс-міністр, він також народився в Васильівці. Тут ми якраз з ним земляки.
1: Вау.
2: Васильівка знаходиться на трасі Сімферопольській, якраз по дорозі на Крим, між Запоріжжям і Кримом, але від Запоріжжя буквально 40 кілометрів. Тому я там хіба тільки народилась, там дідусь мій і бабуся жили, але все своє свідоме життя, 30 років перших я провела в Запоріжжі, там закінчила школу, університет, почала свою кар'єру і в університеті також як викладач. Але вже в Бердянську я опинилась по родинних обставинах, тому що коли в 30 років мені стало вже питання народжувати дітей, де їх далі виховувати, ростити, і я народила свого сина в Запоріжжі, він почав хворіти дуже сильно, і Запоріжжя – це індустріальне місце з дуже поганою екологією. І мій чоловік тоді, колишній, він сам родом з Бердянська, він запропонував, а давай спробуємо на літо переїхати до моря. Ми переїжджаємо, у дитини всі обструктивні бронхіти повністю проходять, і всі висипки проходять самі по собі, тобто екологія, вона все-таки зіграла дуже велику роль. І тоді я прийняла для себе дуже непросте рішення, от незважаючи на те, що я була і викладач кафедри, і вже сталий лікар, все-таки дитину починати виховувати в Бердянську як більш екологічно чистій зоні. Але, звісно, там лікарів завжди не вистачало в курортному містечку, тому я там була дуже популярним лікарем. І буквально через декілька років, зрозумівши, що, в принципі, я не можу знайти собі адекватне тут місце, той кабінет, про який, де я хочу працювати, я організувала свою клініку. Власну клініку, дуже популярну, багато відомих людей було в мене в Бердянську. І перша Приазовська студія вакцинації також моїми руками була там організована, чим, власне, я дуже пишаюсь.
1: Ну, це справді здобуток величезний, особливо я припускаю, що в ті роки ще й це така, це плили проти течії великою мірою. Якраз про ось цей переїзд до Бердянська свого часу, саме з причини екології і впливу її на сина, це які роки?
2: Це був якраз 2010 рік, 9-10 рік.
1: Як тоді це відчувалося? Я розумію, що коли це мотивація, ви чітко розумієте, що робите це заради дитини, то багато якихось гострих кутів або ж сумнівів, вони злагоджуються автоматично, але все одно, навіть те, що це місто тодішнього вашого чоловіка, це нове оточення, це нові люди, нові маршрути, нова якась інфраструктура. Як це тоді відчувалося? Чи взагалі це було тоді викликом для вас?
2: Не було викликом. Для мене, знову ж таки, саме головне було це здоров'я дитини. Бо я, знаєте, хоч і лікар, але я, перш за все, скажена мама. Мама, яка за здоров'я дитини зробить все, що тільки можливо. Мої діти знають, що мама дуже не любить, коли діти хворіють. Мама дуже не любить, коли діти плачуть. Тому вони намагаються бути вакцинованими, тримати себе в формі, знають, що може перевантажити їх здоров'я, і я їм за це дуже вдячна. Тому, ну, перш за все, здоров'я дитини було на першому місці. А, звісно, мій професійний рівень, ну, такого рівня в Бердянську просто фахівців не було, і я абсолютно не сумнівалася, що, ну, зі своїм рівнем знань і вміння навичок я собі абсолютно знайду і пацієнтів, і кабінет.
1: На початку війни, тобто 14-й рік, як це на вас повпливало? Як тоді виглядало ваше життя і, власне, які виклики постали перед вами, перед вашою професійною діяльністю і просто звичайним життям?
2: Я вперше побачила цю хвилю людей, які є внутрішньо переміщеними, тому що Бердянськ знаходиться якраз по лінії, це Приазов.

0: Софія, тобто всі з Донеччини, з Луганщини, от перша хвиля людей, вони опинилися якраз в місті Бердянськ, і кожна фактично третя людина – це була внутрішньо переміщена. Для мене, звісно, для людини, я не була ще в ЕПО, дивитись на от просто цей масив людей, які постійно плачуть з цими проблемами, з розповідями, що вони втратили домівки. Я дуже от пам'ятаю, була історія, прийшла жінка, в неї дівчинка була 12 років, жінка була десь років 40, і вона прийшла до мене на консультацію, і буквально вже на другій консультації ми зрозуміли, що в неї злоякісний процес яєчника, в неї була вже стадія, на жаль, четверта з метастазами, і я була дуже вражена цією історією, зрозумівши, що от просто дитина опиняється без нікого абсолютно. І я навіть не знала, що їм порадити, з чим зарадити. І от вона фактично навіть вже на консультації зі мною прощалась. Чим далі доля цієї родини закінчилась, я не знаю. Але от таких історій, на жаль, дуже було багато. Були люди, які, наприклад, приїжджали, зробіть меню за десертця, вони роздягаються, а я бачу вже ремені від зброї. І от перших людей, я кажу, ви воюєте? Він каже, я найманець. І людина це тобі говорить в обличчя. І ти теж не знаєш просто, як реагувати, коли тобі це говорять найманець. І я розумію, що він найманець точно не з української навіть сторони. І такий розпач абсолютний виникає, як бути. Тому дуже багато було такого незвичного і не знав, як діяти. Потім, скажімо так, з часом до 18-20-го, до пандемії, скажімо так, ми вже адаптувалися до цієї кількості переміщених людей. І, звісно, майже кожен другий серед моїх пацієнтів-декларантів в Бердянську – це були люди не з Бердянська, а от якраз переміщення.
1: У вас тоді не виникало думок виїхати з країни? Загроза, ні. Непевність?
0: Ні, абсолютно. Ви знаєте, на жаль, я перед тим, як відкрити свій бізнес, прочитала дуже багато книжок по бізнесу. В тому числі одна була, один бестселер, де було написано, що протягом 5 років кожен третій або навіть більше, кожен четвертий бізнес, він закривається. Тобто він не витримує. І я думаю, що таке може статись з моїм бізнесом, спокійним, це ж медична практика, щоб він закрився. Та? Дуже популярний, людей багато, лікуй собі. Тобто, жодної думки не було, що думаю, гірше за пандемію, що може ще бути? Нічого ж не може бути гірше за пандемію. Я якраз, на жаль, з тої категорії людей, яка, хоч війна була і дуже поруч, на Донецька, Луганська область, я от була, на жаль, з тих, хто не вірила, що війна прийде і сюди.
2: Перетвірники.
1: 22-й рік і все те, що передувало повномасштабному вторгненню. Це, зокрема, інформаційний простір, який волав про те, що це може бути, і там рекомендації, як валізку зібрати, тривожну, тощо. Ви тоді теж ставились до цього, як до такої неіснуючої, грубо кажучи, загрози?
0: Навіть кінець 21-го року, я пам'ятаю, достатньо чітко. І я станом на сьогодні не можу сказати, можливо, це моя психіка якось, знаєте, все-таки відокремлювала цей процес, що моя внутрішня невіра в те, що це може взагалі статись, бо для мене повномасштабна війна, це абсолютно було несумісне з моїм сприйняттям в принципі. Да? Тому, можливо, просто я навіть це і не чула, якщо воно навіть і лунало. І я до останнього дня, до останньої миті не вірила взагалі, що ця війна почнеться, тому як такої зібраності не було абсолютно. Хоча в місті були, наприклад, за декілька місяців, наприклад, місто Бердянськ залишилось без влади виконавчої. Там були якісь абсолютно випадкові люди у владі, і фактично місто залишалось абсолютно порожнім. Ну, так воно і сталося. Тобто в перший день війни спокійно російські війська туди зайшли, в'їхали, і жодних абсолютно перешкод їм ніхто навіть не чинив, жодної готовності у міста не було.
2: Коли зерня падає у родючий ґрунт.
1: Починається повномасштабне вторгнення. Ваші думки, дії, рішення, що ви робите далі?
0: Шок. Абсолютний шок. І я думаю, багато людей, хоч ви кажете, що лунали там і попередження, дійсно багато людей виїхало заздалегідь з країни, але у мене був абсолютний шок, паніка. На жаль. Та зараз, от коли вже декілька років пройшло, можливо, якесь би було інше реагування, але перша реакція, знаєте, завмирання. Перш за все, коли от ти сидиш, не знаєш що, це перший обдзвон до своїх родичів, до своїх друзів, що робимо, як координуємось, бо в мене частина родини, мама, брат з родини, вони в Запоріжжі залишались, і постійно ми були на дзвінках, хто що робить. Це буквально перші декілька днів, а потім, ну, оскільки я розуміла, що моя клініка і колектив в окупації зараз повністю опинився, то я маю допомагати їм, тим, хто залишився в Бердянську, і Київ все-таки був не окупований. І, звісно, перша думка і перші спроби – це були одразу передавати ті речі, які були там необхідні. І тобто це перша гуманітарна допомога, перші посилки, як це не було складно, я все-таки змогла і ми передавали.
1: Угу. Які виклики були далі? Чи вдалося евакуювати людей, якось їм допомогти виїжджати? Потім яка доля клініки? Чи ви відновлювали її роботу в Києві, припустимо?
0: Угу. Станом на сьогодні клініка в Бердянську залишається, я сподіваюся, закрита, але я знаю, що дуже багато тих, хто там залишився, і в тому числі псевдоколег, якщо зараз вони мене чують, я передаю такі в лапках вітання, щоб не здумались туди суватись. А от, тобто, спроби захоплення я про них вже чула. Звісно, вона не активна. Половина мого колектива їм вдалося виїхати. Дуже непросто і складно, декілька місяців поспіль вони виїжджали, але частина колективу там залишилася живе зараз. Ми, на жаль, не спілкуємось, тому що, я так розумію, вони все-таки прийняли сторону Росії. Я їм не суддя. Єдине, що можу сказати, ми не підтримуємо абсолютно ніяких стосунків, не спілкуємось. Я не знаю, чим вони, на жаль, зараз живуть. Mm-hmm. На першому етапі я допомагала абсолютно всім, наскільки це було можливо.
1: З Києва чи ви виїжджали?
0: Да, сталося так, що в березні, в кінці березня мені прийшло запрошення з Німеччини, і я не хотіла виїжджати, ну, загально, скажімо так, от, ну, скажімо так, в якісь табори. Мене запросив університет на так званий Rescue Fellowship, тобто це була спеціальна програма для професорів університетів, програма підтримки, яка надавала одразу житло, але при цьому ти якби їдеш на стажування, і ти проходиш там програму певно і підготовки, навчання, і це був університет міста Бохум в Німеччині на 3 місяці. І я їм дуже вдячна, це кафедра медичної етики, вона мене запросила, я вам, до речі, скидувала фотографії з цим чудовим колективом. Очолює цю кафедру дуже відомий психіатр в Німеччині, якому дуже-дуже близькі проблеми людей-біженців ще з часів, звісно, Другої світової війни, тому що для Німеччини ця проблема і досі залишається на високому рівні для обговорення, і я безмежно вдячна просто німцям за ту підтримку, яку вони надали. Ну і, звісно, коли ми їхали з донькою на 3 місяці, я була абсолютно впевнена, що більш ніж 3 місяці ми там не залишимося.
1: І так і було, власне.
0: Не зовсім, тому що коли 3 місяці там на стажуванні пройшли, зрозумівши, що війна триває, а дитина в мене молодша була в 1 класі, їй довелось в Німеччині там знову йти в 1 клас. Я зрозуміла, що я морально не готова поки Марію повертати в Київ, і почала шукати шляхи, де я ще чим можу бути і там корисна, і себе реалізувати хоча б тимчасово. І клініка Praxis німецький, це клініка первинної ланки, клініка сімейної медицини, також дуже хороші люди. Ольга і Йорн Фляйтери, вони мене запросили до себе як колегу одразу на так звану госпітацію, тобто на теж таке стажування практичне. А чому запросили? Тому що величезна кількість людей, переміщених з України, вони ходили по лікарнях, по лікарях, і вони не знали мови. А так сталося, я можу говорити англійською, німецькою, ну, німецькою на базовому, але принаймні я можу перекласти медичні проблеми, я знаю, як аналізувати документацію медичну, як її вносити, тому мене повністю якби посадили в кабінет, допустили якби до розмов з людьми для того, щоб я німецьким лікарям, як колега, допомагала і, ну, паралельно проходила курси мовні, тому що був період, коли, чесно, я не знала, чи ми будемо повертатись, чи ні. Це от декілька місяців буквально, ще пару місяців тривало після університетського стажування. Але потім, чесно скажу, ну, от мене дуже сильно накрила депресія, особливо після того, як ти приходиш на роботу в цю клініку сімейної медицини, до тебе приходять наші ж українські люди, ти їм ніби допомагаєш, все перекладаєш, перекладаєш потім німецькому лікарю. Ну, а потім люди кажуть, ой, ви знаєте, ми біженці, нас так бомблять. Я кажу, звідки ви? Вони кажуть, ми з Ужгорода, а ми зі Львова, а ми з Чернівців. І от я розумію, що, ну, от мене десь починає не вистачати. От. І в один момент мене дуже сильно, ну, накрив вже такий депресивний стан, коли в мене не було відповіді, от, а що я тут роблю, окрім того, що тут безпечно.
1: Угу. Як, на вашу думку, взагалі досвід життя за кордоном, коли ти чітко розумієш, що це питання базове, твоя базова потреба забезпечити безпеку свого життя і своєї дитини, і ті рішення, які ви ухвалювали, тому що ви, зрештою, повертаєтесь до Києва. Наскільки вони вас змінили і що саме у вашій особистості підсвітили?
0: Для мене це, чесно скажу, також було відкриття, тому що я не очікувала, що мені в нібито комфортні, абсолютно забезпечені Німеччині, де в мене було, ну, от повністю все. Мені там дали і житло, і машину службову, тобто, ну, повністю, абсолютно нова практика. Працюю, не хочу, там, дитина в школі, ну, повне забезпечення. Але от це питання, що я тут роблю, ну, мені постійно не давало спокою, особливо, коли я розуміла, що мій колектив, мої люди, вони всі зараз залишаються в Україні, а я тут, нібито в безпеці, але от якось це відчуття, воно мені спокою не давало. І чому я повернулася в Україну, знову ж таки, скоріше, це от такий був випадок або привід. Я зрозуміла, що в мене є потреба в гуманітарному реагуванні. Я зрозуміла, що мені полегшає, коли я буду долучатись до програм гуманітарних активностей, в яких потреба зараз в Україні просто колосальна, особливо в прифронтових областях. Тому, коли на позицію радника з медичних питань гуманітарна організація, яка називається Care Ukraine, ну, це глобальна організація, але в Україні вони відкрили у Львові свій офіс, вони оголосили конкурс, я туди подала резюме, і вони мене запросили. Причому вони навіть не наполягали, щоб я одразу переїжджала повністю, тобто частково це був такий парт-тайм. Але розумівши, що вони постачають ультранеобхідні речі, медикаменти саме для тих громад, які критично потребують, ну, наприклад, вони постачали контрацептиви, вони постачали презервативи, препарати для безпечного переривання вагітності, забезпечення медичних кабінетів, тобто це те, на що взагалі от дуже мало хто під час війни звертає увагу, я зрозуміла, що це от на той момент моя організація, і вони фактично мене витягли назад з Німеччини в Україну, і я тоді відчула абсолютно полегшення. Донька залишалась ще декілька років з мамою в Німеччині, я туди їздила, а зараз я її вже повністю забрала в Київ.
2: Сталість невиправного поступу.
1: Як гадаєте, ось цей елемент і фактор того, що місце, куди ти переїжджаєш, і це навіть не лише питання внутрішнього переміщення по країні, а зокрема за кордон, коли ти їдеш і знаєш, що буде реалізована оця твоя професійна складова, і, ну, очевидно, що фінансовий дохід, що дуже важливо, наскільки значну роль це відіграє. Якби цього не було, якби ви там розуміли, що значно більше невідомості з приводу вашого працевлаштування. Я розумію, що я зараз приходжу у площину такого, ну, зовсім фантазійного, але умовно кажучи, якби не ваш фах високий, і ви і впевненість в тому, що ви є фахівцем висококваліфікованим, якби це, наприклад, була інакша освіта, або навіть відсутність вищої освіти, що також є в силу різних обставин, навіть суто вікових, вагомою причиною, чому люди можуть не наважуватись переїжджати, починати нове життя через страх і невпевненість, то наскільки великий фактор і долю це зіграло у вашому житті? Якби цього не було, якби ви не були лікаркою з іменем і з фахом, ви би наважились на всі ці переміщення?
0: Я неодноразово ставила собі питання, ким я ще можу працювати, окрім лікаря. Та, і дуже багато, насправді, одразу приходить варіантів. Ну, наприклад, я можу бути водійкою. А от мені подобається кермувати, в мене є водійське посвідчення, в тому числі, яке видається за кордоном. Ну, це, знаєте, от перше, що приходить просто в голову. Тому питання навіть матеріального забезпечення я б, чесно, не ставила на перший план. Перше питання – це от коли людина собі задає все-таки, що я тут роблю і навіщо я тут. А де мої внутрішні потреби? Тому що от у мене і досі потреба, я розумію, що дуже багато людей треба рятувати. І те, що зараз відбувається, наприклад, мінімум в 7 областях, в зоні розмежування, на фронтлайні, це фактично катастрофа, і там дуже-дуже потрібна, там гостра потрібна допомога. І якщо є можливість там допомагати, то от зроби це.
1: Якщо говорити про людей літніх, зокрема, от ви вже зазначали про маму. Як гадаєте, якби не ви, і очевидно, що ваша допомога, літні люди виїжджати, переміщатися по країні, наскільки мають можливість і наскільки це впливає або формує якість їхнього життя, коли ти переміщаєшся?
0: Для літніх людей, звісно, дуже важливе соціальне оточення. А звісно, я думаю, трошки легше, коли поруч є діти, які можуть допомогти. Я бачила дуже багато, в тому числі, і людей в тій же Німеччині, які нібито спочатку приходили там зі своєю донькою або сином, але потім вони відселялись і самостійно вже приходили, адаптовані дуже-дуже добре. Так само, як і в Україні, можу сказати, що є дуже багато прикладів, коли людина навіть тимчасово просто виїжджає з тієї ж Херсонщини і переїжджає на Вінниччину або на Закарпаття, і там якийсь час перебуває, але потім от рішення, куди рухатись далі, це рішення для кожної людини. Просто люди, чим, мені здається, чим старший вік, тим більше ти якось прикипаєш до конкретної просто от локації, місця, і ти себе з цим місцем асоціюєш. От тут може бути така трошки проблема, тому дуже важливо розуміти, з ким ти виїжджаєш, в якому складі виїжджаєш, і що тебе там може чекати. Тому ця інформація, якщо є можливість людям одразу надавати, що ви їдете, у вас там точно буде своя кімната, у вас буде страховка, у вас буде медичне забезпечення, і вам будуть платити там ті гроші, які там вдвічі чи втричі більше, ніж ваша пенсія в Україні, ну, для багатьох це дуже суттєвий момент. Тому дуже багато таких людей, насправді, бачила в Німеччині в тому числі.
1: Як гадаєте, по Україні, якщо брати, із того, що тут може надати держава? Хоча, знову ж таки, я маю також родичів, які виїхали за кордон. Власне, моя сестра проживає в Швеції. І я тут не маю на меті повертатись до дискурсу, кому важче в воюючій країні, чи людям, які є біженцями і зазнали цього досвіду. Очевидно, що виклики є скрізь. Це не є казкове життя, це не є якісь там фантастичні суми, які перекривають всі твої потреби, і ти живеш там приспівуючи. Очевидно, що ні. Утім, говорячи про ті специфічні виклики, які є в Україні, очевидно, що у вас є знайомі, які також мають цей досвід, і ви можете говорити, наскільки, на вашу думку, система взагалі зрегульована, особливо, що стосується, зокрема, медичної допомоги. Тому що, коли ми говоримо про переміщення людей із прифронтових територій, або ж навіть тих територій, які підлягають обов'язковій евакуації. І щоразу ми на громадському радіо чуємо від людей, які займаються евакуацією і вивезенням людей, називають одну і ту саму причину, що літні люди або люди з інвалідністю, вони дуже бояться переїздити, тому що, по-перше, це складніше вивести такі випадки, і, по-друге, надалі отримувати медичне обслуговування, медичні послуги, медичну допомогу і просто навіть розуміння, чи зможу я, людина з будь-якою інвалідністю, навіть облаштувати свій побут, що держава мене тут не засупортить, і якщо в мене немає когось, хто може перекривати ці потреби, то я фактично приречена. Який ваш погляд на це як лікарки?
0: Якщо говорити медичні питання, то це на порядок, скажімо так, більш вже організованіше і просунутіше, ніж, наприклад, соціальний фактор. Що маю на увазі? Ну, от для прикладу, да, що якщо людина приймає якісь комплексні ліки, там від тиску, від гіпертензії, там, ну, це найбільш поширені, з цим взагалі зараз жодних проблем немає. Тобто ти як не витрачав на них в Запорізькій області, так і не будеш витрачати кошти в у Львівській або на Волині. Питання по тому, як знайти лікаря, для когось це певний психологічний бар'єр. Тому, знову ж таки, хочу сказати, що первинна медична допомога зараз в Україні супердоступна, і незважаючи на війну, просто колеги роблять неймовірні речі, і зараз продовжують внутрішньо переміщених людей, в тому числі, приймати безкоштовно, хоча я кажу, ну, ви можете безкоштовно, ну, хоча б перший період, а якщо людина вже перемістилася, вона у вас рік, приходить і постійно користується послугами, як і не хоче декларуватись, то це вже викликає питання. Але те, що абсолютно в кожній області є доступні лікарі, до яких ви можете прийти, навіть якщо у лікаря вже вичерпаний ліміт декларації, і вас ніхто не вигене з кабінету, вам, ну, нададуть, ну, принаймні ургентну допомогу, це абсолютний факт. І те, що доступні ліки у нас максимально розширились від серцево-судинних хвороб, від дуже багатьох, це також плюс-плюс, от, за які я вдячна міністерству. Питання соціальні, вони більш складні, і тут якраз я б дуже радила виходити, не соромитись на сайти гуманітарних організацій. Зараз дуже багато міжнародних партнерів, які допомагають і бізнес налагодити. От мені буквально вчора ввечері один колега написав: Ірина, можна ми розмістимо оголошення, організація для тих релокованих бізнесів, але або для бізнесів, які тільки починають, будемо давати гранти від 10 до 20 тисяч євро. Причому це безповоротна допомога. Для того, просто, щоб твій бізнес, ну, хоча б якось утримувався. Так само, як і оця соціальна підтримка, дуже багато організацій, вони і порадою допомагають, і адмініструванням документів, і юридична підтримка, та ж сама консультація, і облаштування побуту. Просто треба от, ну, не полінити, сісти і декілька, можливо, таких контактів, сісти і прозвонювати. Тому допомога вона є, просто інколи треба пошукати.
2: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
1: На вашу думку і на ваш погляд, якраз ось ця позиція «мені треба» або ж там «допомога, підтримка» має мене знайти, і я маю пошукати, десь напрягтися. От де оця межа? Тому що, знову ж таки, я цілком свідома, що не має все падати на голову людині. Але разом з тим, дуже багато відгуків від людей, які мають відчуття приреченості, і, зокрема, в наших випусках цього подкасту теж про це зазначали, що якби не власні збереження, якби не сильні люди фізично, якщо йдеться про людей з інвалідністю, наприклад, то вони би не змогли налаштувати свій побут, своє життя, тому що держава в тому не допомагає. Таких моментів, я переконана, багато, і вони є. Але є ж оцей елемент, коли ти шукаєш виходи, коли ти береш ініціативу в свої руки, наскільки в такому випадку оця пробудова цієї матриці взагалі можлива, навіть коли довкола все так непевно, обстріли, кризи тощо.
0: В кризовій ситуації, я думаю, якщо хтось поруч говорить, що тебе треба рятувати, і от варіанти, як ми можемо тобі допомогти, можливо, варто цих людей все-таки почути. Це перш за все, я звертаюся до тих, хто зараз знаходиться в зоні от те, що називається примусова евакуація або евакуація, яка вже дуже-дуже наближена, для того, щоб ви не боялись, і ті люди, які вам прийдуть і запропонують, повірте, ці канали, ну, як правило, вони вже супербезпечні і суперперевірені ні на одній людині. Тому варто довіритись, трошечки, можливо, десь переступити через себе, через от стан того, що буде якийсь час некомфортно, але, знову ж таки, якщо ваше життя є більшим пріоритетом, ніж комфорт тут і зараз, можливо, це вас врятує.
1: На сам кінець, можливо, якісь ще поради, які ви можете дати як людина, можливо, не тому класичному розумінні людина з досвідом переміщення, але знову ж таки, людина, яка точно в контексті і в темі цього, от ви сказали, що оце внутрішнє, що тебе рухає, твої цінності, твої переконання, ось це первинне. Далі там уже може йти, зокрема, і якась матеріальна складова. Ви зазначали також, що це і соціальний аспект. Я висновою з усіх розмов, які маю в цьому подкасті, що величезну роль відіграє також громада, суспільство і взагалі твоє оточення. Які ваші ще спостереження, або ж знову ж таки такі підказки, які можуть стати в нагоді людям?
0: Для тих, хто зараз думає переміщатись з України або назад в Україну, або, можливо, з області в область, перш за все спробуйте зрозуміти, куди саме ви хочете переміститись. Що в цьому може допомогти? Ну, навіть та ж група в Фейсбуці. Та почитати. Є конкретна група конкретної громади. Зайдіть туди, загугліть, почитайте, що там пишуть люди. Інколи громади пропонують і житло. І одразу дуже багато професій різних, починаючи від вчителів, лікарів, медсестер. Вакансій насправді зараз дуже багато. Війна – це з однієї сторони величезне горе, але з іншої сторони говорять, що також під час війни багато людей знаходять себе в абсолютно якомусь новому ракурсі, да, і навіть неочікуваному. Ти ніколи не думав, що ти, наприклад, можеш шити речі, або малювати картини, або допомагати іншим людям і за це також отримувати зарплату. Тому просто спробуйте бути відкритими до тих джерел інформації, які є, спробуйте спілкуватись з тими людьми, які вже цей крок зробили. Я думаю, ніхто вам не відмовить в пораді і підкастці, де є зараз оте вікно можливості саме для вас.
1: Я дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що поділились своєю історією. Ви слухали подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Підсумки засідання Радбезу ООН у Сполучених Штатах та заяви коаліції охочих, що відбулася у Києві, аналізуємо з аналітиком міжнародної політики Олександром Колесніченком. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Радбез ООН у Сполучених Штатах, коаліція охочих в Україні. Одразу дві події відбувалися напередодні. Як на мене, більш практичний результат ми отримали таки з коаліції охочих. Яка ваша думка і загалом, що ви думаєте щодо тих заяв, які вже пролунали із Нью-Йорка, із Києва, якщо так загально окреслити, що важливо нам потрібно знати, нам, українцям, про ці засідання?
4: Тут треба дивитися ширший фрейм, війна на витривалість, на виснаження. І головним фактором буде, які ресурси зможуть задіяти сторони. Російська сторона – це там КНДР, Іран, Китай, Україна, західні союзники. Чим наші західні союзники, скажімо так, розуміють небезпеку для себе авторитарного блоку, хоча зараз я вам скажу чесно, вже ця от історія розмивається, де авторитарний, де ти не авторитарний, але все ж таки. то тим більше буде підтримка України. Але тут також варто додати кейс, який я не дуже люблю, тому що будь-яка сторона, вона має щось показувати. Це або перемога, або тіла загиблих. Тут іншого чогось, ну, поки що людство не придумало. Тому, звичайно, коли західні союзники приїжджають у Київ, коли вони приїжджають в інші міста України та бачать наслідки російського терору, вони більше хочуть допомагати Україні. Тому що що? Тому що західні цінності, тому що є певна мораль у цих людей. Так, ми не можемо сказати, що, наприклад, у росіян вона є, але все. Що тут ще варто додати? Залучення капіталу в Україну – це добре. Це добре, що вони будуть підсилювати наше ППО. Зараз проблема вже з'являється і не тільки з протибалістикою, вже з'являються проблеми і з звичайними протиповітряними засобами озброєння. Були заяви по цьому, і ракети, як ми будемо збивати, і по реактивним шахедам також проблеми. Але все ж таки це питання, знаєте, більше до людей, які шарять в Мілтесі, які шарять у військових справах. Я більше аналітик по міжнародній політиці, тому можу вам так це окреслити приблизно. Що можу ще додати по моїй саме професії? Мені здається, що оця війна на виснаження, вона ж не буде переможною ні для якої зі сторін. Тобто це взаємне виснаження і просто підключення всіх наявних ресурсів для того, щоб протидіяти ворогу. Тобто це буде відбуватися з обох сторін. Як з російської сторони будуть горіти їх склади Wildberries, Ozon, потім це буде ще щось горіти. Так і з української сторони. Також тут варто додати, у нас є такий класний, не хочу казати козир, такий класний наш мув, це зерновий коридор. Тут дуже зацікавлена Туреччина, західні союзники зацікавлені, тому що є очевидна потреба африканських країн в цьому зерні. І тут дуже от класна історія того, що ми можемо тиснути таким чином на глобальний південь. Зараз взагалі весь капітал людський, та й навіть технологічний, він перетікає в ці країни, тому що там просто банально дешева робоча сила, дешева земля. Ну, там умовний Apple, так, айфони. Тобто вони розуміють, що їм краще відкрити підприємство десь у В'єтнамі. Раніше це був Китай. Зараз це також Індія, ніж у Сполучених Штатах у Європі, тому що це просто банально набагато дешевше для них. Тому ми можемо зерновим коридором, в принципі, залучати на українську сторону оці держави. Це, напевно, найголовніше, якщо у вас є питання, також можу відповісти. Ну, тут дуже просто велика тема.
3: Це точно, що велика тема, але в нас немає часу на це, щоб так аж обширно, але все-таки по тих подіях і в Києві, і в Нью-Йорку хочеться проговорити. От ви дуже правильно сказали, що впливають візити західних партнерів до України. Разом з тим, ми чекали візиту представників Сполучених Штатів цими днями. Ми сподівалися, що завдяки їхньому візиту кияни, зокрема, спатимуть спокійно. Водночас Вітков і Кушнер відклали візит до Києва через російські удари. Наскільки це відкладення візиту, такого очікуваного і анонсованого, викликає питання про спроможності Сполучених Штатів і чи не резонує це разом з... Я розумію, що заяви, які лунали вчора на Радбезі ООН, вони, на жаль, очевидно, залишаються і далі на рівні заяв. Я про те, що заступник постпреда США при ООН Денне Греа звертався до Росії і України із закликом, щоб сторони припинили удари по цивільних об'єктах і повернулися за стіл переговорів. Наскільки це одне з одним взагалі поєднується?
4: Дивіться, тут же ж ситуація в тому, що в Радбезі ООН, я вам скажу чесно, немає сенсу щось заявляти. Ну от, якщо ми це прямо приймаємо, ми даємо заяву і ми очікуємо, що ми щось від цього отримаємо. Ні. Це більше символізм, тому що банально в Радбезі ООН є Росія, є Китай. Ну, Росія, в першу чергу, яка може просто накласти вето на будь-яке рішення. Тобто це, в першу чергу, символізм. Цей символізм створюється для того, щоб, в першу чергу, країни, які залучають у себе велику кількість грошей і потенційно будуть залучати велику кількість грошей, це я про глобальний південь, щоб вони розуміли, хто є для них справжнім ворогом. Тому що зараз ми бачимо, що Індія допомагає Росії, і окремі західні союзники, Борис Джонсон недавно давав заяву, що ніяк на Індію повпливати не можна. Ну, оце зараз насправді частково, якщо ми по міжнародці беремо поле битви, тому що якщо війна буде, я вам скажу чесно, тобто ще довго, і навіть якщо активна фаза бойових дій закінчиться, вона все одно буде економічна, демографічна, культурна. Ну, ви уявляєте, що буде відбуватися на Заході, коли там буде хоча б щось підписано, ми ж все одно будемо один одного ненавидіти. Тому для нас дуже важливо залучати країни, які через 10-20 років будуть по рівню капіталу більше за європейські країни, ну тому що буде туди перетікати капітал, підприємства, багаті люди, просто по причині того, що там це набагато вигідніше для них вести підприємницьку діяльність. Ми просто не будемо мати майбутнє як Європа, ну тобто як частина Європи. Тому це найголовніше. Також варто зазначити, що я вже напевно півроку чую про те, що до нас приїде Вітков та Кушнер, і щось вони вже ніяк не можуть приїхати до нас. Тому я не знаю, як це прокоментувати. Я сам вже досить давно очікую на них, і щось вони не приїжджають. Чому вони не приїжджають? Тому що адміністрація Трампа, напевно, не вбачає в цьому необхідність. Скільки вони там вже разів їздили у Москву? Більше 5, здається, так? Ну, дуже, дуже цікаво, про що вони там домовляються. Мені здається, в них відбувається якийсь тіньовий бізнес. Не знаю, ну тут взагалі Кушнер, якщо брати, він дуже цікава людина, пов'язана з Ізраїлем, хоче будувати готелі. Можливо, він пропонує Путіну збудувати готелі в Криму, не знаю. Мені здається, ця ідея в нього провалиться, як і в Газі. Ну, це такий гумор міжнародників.
3: Так. Так, і ще хотіла вас ось про що запитати. Гумор – це добре, я теж за нього, але ще з серйозного, що однією загалом з головних новин, як на мене, по коаліції охочих і її засіданні у Києві стало рішення Великої Британії передати Україні технології для виробництва компонентів Storm Shadow. На вашу думку, це може стати сигналом для інших партнерів підтримати Україну теж таким способом і допомогти нам з іншими, можливо, технологіями для виробництва якихось інших боєприпасів, ракет тощо?
4: Дивіться, як писав один, я дуже люблю цього мислителя Макіавеллі в своїй книзі «Державець», перемога у війні не твоєю зброєю, не є твоєю перемогою. Тобто, якщо ми хочемо дійсно бути незалежною сильною державою, нам потрібно розвивати власне озброєння. Оце буде найголовнішою дилемою України ще на десятиліття. Навіть якщо ми отримаємо відповідне озброєння, ну це не є гра в довгострокову. Ми маємо свої мати озброєння, ми маємо мати свій економічний ландшафт. Щоб там не казав посол України у Великій Британії, все одно Україна має мати економічне підґрунтя для того, щоб розвивати відповідні системи. Якщо ми будемо залучати західні системи, американські системи, навіть супутникові системи, в Україні вже, до речі, були, ну, здається, вже створені юридично, так точно, космічні війська. Нам потрібно створювати свою супутникову систему, на це потрібні гроші, на це потрібна економічна наснага для української держави. І от це, напевно, є найголовнішим запитанням. Тобто, навіть якщо ми отримаємо відповідне озброєння, нам все одно потрібно буде розвивати власне. І думати, напевно, більше в цьому напрямку. Ну, приблизно так, я вам скажу.
3: Про підсумки засідання Радбезу ООН та заяви коаліції охочих ми говорили з аналітиком міжнародної політики Олександром Колесніченком. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
5: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, це новини на Громадському радіо. Біля мікрофона Тетяна Литвінова. Російський реактивний дрон ударив по Основ'янському району Харкова, написав міський голова Ігор Терехов. Унаслідок атаки постраждало щонайменше двоє людей, пошкоджені близько 10 приватних будинків і кілька автомобілів. Сили оборони України просунулися на Харківщині між селом Западне та селищем Дворічна і звільнили 7,5 квадратних кілометрів території. Про це повідомили аналітики Deep State та корпус Хартія. За даними Хартії, під час операції військові зачистили лісовий масив південно-західніше Дворічної та взяли під контроль північну частину села Западне. Deep State також підтверджує відновлення контролю України над територією поблизу Западного. Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід голові правління Сенсбанк Олексію Ступаку, який фігурує у справі Форест Гампа. Прокурор САП просив взяти його під варту з альтернативою застави у 150 мільйонів гривень. За версією слідства, Ступак міг впливати на посадовців інших органів, а також дотримувався конспірації під час зустрічей із людьми, пов'язаними із Максимом Микитасем. Захист заперечує, що згадки про Олексія у матеріалах справи стосуються саме Ступака. Під час засідання адвокати просили перерву через погіршення його стану здоров'я. Суд переніс розгляд до 2 вересня. Ступака підозрюють у причетності до легалізації 150 мільйонів гривень, які, за даними НАБУ, використовували як заставу за екс-міністра енергетики Германа Галущенка. Частину коштів проводили через державний Сенсбанк із обходом фінансового моніторингу. До Польщі прибула партія із 28 південнокорейських танків К-2. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш написав мережі X, що нові машини посилять 16-ту механізовану дивізію. Вона дислокується поблизу кордону з Калінінградською областю Росії. Наступні поставки вже мають включати локалізовану версію К-2PL, як частину частково вироблятимуться вони із польських комплектуючих. Польща закуповує південнокорейську бронетехніку з початку повномасштабного вторгнення Росії до України, зокрема для заміни танків, яких надали Україні. Другий контракт, підписаний в серпні минулого року, передбачає ще 180 південнокорейських танків. Із 1 вересня Латвія забороняє імпорт низки товарів з Росії та Білорусі. Відповідні правила ухвалив уряд країни. Заборона стосується книг, газет та іншої поліграфічної продукції, одягу, текстильних виробів, взуття головних уборів, а також іграшок, ігор і спортивного приладдя. Обмеження діятимуть, якщо їх возитимуть через треті країни. Уряд пояснює рішення міркуваннями безпеки, прагненням скоротити доходи Росії та Білорусі від експорту і обмежити поширення російської пропаганди. Раніше Латвія почала щомісяця публікувати перелік компаній, які продовжують торгувати з Росією та Білоруссю. Президент США Дональд Трамп заявив, що міжнародні води Румунської протоки повністю розміновані, а всі виявлені міни вилучили або підірвали. За його словами, будь-яке судно, яке спробує встановити міни, буде знищене. Трамп також заявив, що за протокою постійно спостерігають американські космічні сили. Окрім ситуації в Румунській протоці, президент США заявив, що Сполучені Штати спостерігають за горою Пікакс і трьома іншими ядерними об'єктами, які вже були знищені. Раніше Сполучені Штати оголосили нову операцію проти Ірану для послаблення іранського режиму та його союзників. Вона отримала назву «економічний вигнанець», оскільки тепер ставка на санкції та вичікування замість військових дій. Крім того, президент Сполучених Штатів раніше заявив, що вважає Ормузьку протоку територією США. За його словами, Вашингтон контролює увесь регіон. На південний захід Франції обрушився сильний торнадо. Постраждала 41 людина, пошкоджено близько 300 будинків, повідомляє французьке видання Le Monde. Найбільше постраждало село Помас у департаменті Од. Там поранені 15 людей, серед них вагітна жінка. Швидкість вітру місцями сягала 120 км на годину. Через негоду 2800 будинків у 10 селах залишилися без електроенергії. Також виникли перебої в роботі транспорту та аеропортів. Це були новини на громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 26 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У центральних Закарпатській та Чернівецькій областях прогнозують дощі та грузи. Місцями опади будуть значними. У день дощі також можливі у більшості південних регіонів і на півдні Київщини. Нарешті територія буде переважно сухо. Температура вночі становитиме від 14 до 19 градусів. На півночі прохолодніше – 8-13 градусів вище нуля. У день очікується 21-26 градусів. На південному сході – до 30 градусів. У Києві без опадів вночі 11-13 градусів. У день температура підніметься максимум до 24 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні 70 копійок.
0: Євро
2: – 52 гривні 15 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 74 копійки, продають по 52 гривні 49 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зачітками, дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
5: Книгоцид як свідома стратегія. Росія знищує книжки. Україна друкує нові. Чому книга сьогодні – це не лише про освіту і культуру, а й про майбутнє країни та національну безпеку? Про це та більше дивіться у розмові із Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» в середу, 26 серпня, та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 27 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Видавати книги недостатньо. Треба розуміти покоління.
0: Не пропустіть той самий «Ранок» на громадському радіо.
6: Олександрівський напрямок залишається складним. Про оперативну ситуацію на цьому відтинку фронту о 8:15 говоримо з Романом Писаренком, речником 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. А о 9.10 про те, як Росія використовує YouTube, Facebook та TikTok для поширення дезінформації, розповість старший аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков.
0: З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
7: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
8: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
9: Згенеровано 6.
7: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мальфари Інтелідженс Інститют.
10: Про штучну реальність.
7: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
11: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
7: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
10: Згенеровано 6.
11: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
7: Дивіться проєкт «Згенеровано 6» на ютуб-каналі Громадського радіо «Next Gen» та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано 6».
12: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
10: Згенерувати.
5: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
13: Yet freedom is not the same as independence.
14: Chicken Kyiv – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
1: Всім привіт! Це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо. У ньому ми говоримо про дуже різні теми через призму українських інтересів. Я ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми будемо говорити з Ілею Чопоровим, актором і композитором молодого театру. Це буде розмова про театр, як ви вже зрозуміли, але будемо ми говорити про театр і культуру через призму українських інтересів.
14: «Чікен Київ».
1: Ми будемо говорити про український театр, про його сьогодення і про його майбутнє в контексті дуже такої глобальної теми наших культурних інтересів, тому що я щиро переконана, що культура – це важливий складник нашої національної безпеки. Я думаю, що ми в цьому переконалися за останні роки. І в тому вибусі інтересу до українського театру, який зараз є, у мене є мій персональний інтерес. Тому що моя старша дочка збирається стати акторкою. Вона ходить на театральні курси, вона збирається вступати в інститут театральний. І якби це відбувалося зі мною багато років тому, то, звісно, мої батьки б заборонили таке діло. Вони б сказали, ні-ні-ні, грошей не буде, так ти не заробиш, ми ці всі бідні. Але я кажу своїй дочці, що все можливо. І в цьому я дуже сильно хочу дізнатися от ваші відчуття зараз, коли український театр переживає такий бум розквіту. Як ви почуваєтеся в всій цій хвилі уваги, слави? Є якісь плюси, мінуси?
15: Класне питання, насправді. Я відчував себе добре, і коли не було цього театрального буму, бо коли ти любиш свою роботу, тобі не важливо, типу, ця робота приносить тобі якусь там популярність чи якісь такі речі, соціальні презенти, так би мовити.

0: відкрити для себе український сегмент. Це пов'язано не тільки з театром, це кіно, музика, будь-що насправді. Бо коли щось зникає, це природньо. Треба це заповнити. І ми заповнили це дійсно якісним продуктом, нашим продуктом. Бо багато часу ми не звертали на нього уваги, так би мовити, відповідної уваги. І ще хочеться сказати про те, що театральний бум – це не зовсім про розквіт театру. Це, мені здається, про те, що я сказав до цього, це пов'язано саме з глядацьким бумом. Тобто, знову ж таки, повертаючись до попередньої теми, бум стався саме в головах глядачів. Вони пішли в театр, вони створили цей шалений попит, не без допомоги Тік-Току, звісно, ну, треба й розуміти час, в який ми живемо. Але так, це, бо театр, кіно, музика, все це робилося. Все це робилося не на такому масштабі, як зараз, але робилося. І питання лише в тому, що глядач нарешті знайшов український. Він знайшов український театр, знайшов українське кіно, знайшов українську музику і т.д. і т.д. і т.д. Мені в цьому приємно, звісно. Ну, типу, я не можу сказати, що мені не подобається, що театр став популярним. У мене немає таких, ну, якщо, може, грубо сказано, снобських думок щодо театру. Мені здається, що це, навіть якщо і інтелектуальний, але інтертеймент. І тому я шалено радий, що ми переживаємо зараз всю цю історію. І воно не продовжиться. І мені дехто каже, що це не навічно, а я... Ну, так би мовити, з цим не дуже згодний, бо відбувся поштовх. І цей поштовх зараз дуже важко зупинити. Бо у глядачів є попит, у режисерів і акторів є бажання. І це такий сніжний ком, який накручується, виходять класні прем'єри. Тобто це не закінчується на Конотопській відьмі. Ну, це продовжиться, і вистави тут складніші, цікавіші. Ну, я не знаю, і нові ім'я з'являються більш такі брутальні постановки. Ну, я не знаю, мені дуже подобається час для театру, в якому ми знаходимося.
1: Оцей період, який ми зараз проживаємо, як би ви це назвали? Це нове відродження чи що це?
0: Ну, наскільки мені відомо, таких періодів щодо там театру, їх було декілька, насправді. Він був там в 17-му році був щось 2000, ну, це не мої слова, я переповідаю, типу, доросліших людей, які зі мною спілкувалися на цю тему, і вони казали, що такі ситуації були там в 17-му, 2006-му, умовно, році, якомусь там були періоди, коли український театр ставав дуже популярним. Але зараз, саме в добу інтернету, в добу Тік-Току і Інстаграму, це просто незупинна річ. Бо люди ставлять виставу, глядачі на них приходять, знімають сторіс, інші глядачі приходять і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Я вже відійшов від питання і не пам'ятаю, яке воно було.
1: Я не знаю, насправді, чи можна це порівнювати з минулими хвилями, тому що я ходила на ваше легендарне кабаре. Мені вдалося придбати квитки. Я клас. Якраз серед тих щасливців, яким вистачило квитків, тому що я знаю сотні людей, яким не вистачило. Так. Але... Я була в залі, де третина були іноземці, які спеціально приїхали на цю виставу. Так. Я не знаю, чи було так раніше.
0: Ні, ну такого не було точно. Ну, якщо з цього боку дивитися, то такого точно не було, бо всі ці хвилі, дійсно, вони переживались лише в межах України, але так, щоб про український театр говорили за кордоном на такому рівні, я не пам'ятаю таких ситуацій, чесно кажучи. Тобто, да, були у нас режисери, які стали відомими за кордоном і, ну, типу, там продовжують ставити, і про них знають, там, як, не знаю, чи це коректно казати, але Жолдак, наприклад, його знають в Європі. Просто питання в тому, наскільки він був українським режисером. Це таке трошки для мене провокативна історія, бо він занадто багато працював в Росії. І мені важко цей факт з біографії його викинути. Тому, але були такі поодинокі приклади. Тобто людина, яка там ставить в Європі або грає в Європі, є українцем. Але так, щоб глобально про український театр говорили за кордоном і не на рівні там якогось культуролога одного, а на рівні просто звичайних людей. Це феномен, дійсно.
1: Я от не знаю, в чому фішка, можливо, це воєнний контекст додає цього, цієї

0: якоїсь магнетичності, яскравості. Він накладається, відчувається, як він накладається на вистави, і люди, які їдуть сюди дивитися, вони не можуть не відчувати цей контекст.
1: Звісно, звісно. Воєнний контекст дуже впливає. Ну, він впливає, насправді, і на нашу свідомість під час перегляду. Але щодо іноземців, наприклад, мені сподобався один коментар, я його спробую згадати, але буду переказувати. Щось по типу, мені подобається цей ланцюг. Люди дізнаються про українське кабаре, умовно, за кордоном, хочуть на нього потрапити, але не можуть потрапити через те, що немає там авіаліній, через те, що це дуже довго і дорого. І цей ланцюг щодо війни у них складається. Тобто вони ж забувають. Вони звичайні люди в мирний час. Вони не пам'ятають про те, що в Україні йде війна. І таким чином просто завдяки цьому ланцюгу вони це розуміють. А, настільки у них війна? У них, ну вибачте, ну як є. Мені здається, що це якась така природня логіка для них. Настільки війна, що не можна туди просто так приїхати. Треба 10 потягів через Пшемишель і так далі. І навіть на такому рівні розуміння нашої культури, нашої проблеми, нашої війни, це важлива така історія.
0: Мені навіть здалося, коли я дивилася мюзикл, що попередні постановки, інші національні постановки кабаре, вони не мали цього конекту з воєнним контекстом.
1: Так.
0: І тому вони, це просто були гарні, класні постановки, якісні актори, класна гра, хороша музика, хороші номери. Але раптом стався цей меч.
1: Так.
0: Ти дивишся,
1: Вперше,
0: ти дивишся виставу про прихід до влади страшного тоталітарного режиму. І ти вперше дивишся цю виставу в країні, яка потерпає від такого самого режиму.
1: Так.
0: І просто щось клацнуло.
1: Да, це неймовірно, насправді, бо написана історія після війни, адаптована до мюзиклу десь в 50-х. Якщо, ну, я можу помилятися, я не дослідник літературний. І так, і вистава грається вже півстоліття, більше, ніж півстоліття. І жодного разу вона була лише репрезентацією певних подій і звичайної вистави. Тут у нас стався цей, я не знаю, як це навіть назвати, оцей синхрон, жахливий синхрон. І наскільки він впливає, я думаю, ну, шалено. Я не бачив кабаре, тому я не можу сказати.
0: Але у тих, хто не бачив, є ще насправді шанс побачити.
1: Так.
0: Маємо це сказати, тому що ті, хто думали, що кабаре пішло назавжди, зараз будуть дуже сильно потішені.
1: Так, уже 30 грудня в Жовтневому палаці буде кабаре, але в форматі гала. Тобто це будуть всі музичні номери, музичні, танцювальні, вокальні, всі, які люди дуже сильно полюбили з інтернету або які були на виставі, не буде лише драматургії. Тобто це, знову ж таки, повторюсь, в форматі гала-концерту. З нашими костюмами, з нашим гримом, з нашим настроєм, я думаю, що люди отримують не менше приємних емоцій.
0: Я побігла брати квитки, аби тільки чоловіку дали в цей час відпустку. Тому що з повним кабаре не склалося у нього якраз через те, що відпустки армійські не конектяться з графіком вистав. Але тут я дуже-дуже схрестила пальці, щоб стався меч. Давайте глибше повернемось до феномену українського театру, того, що ми переживаємо зараз.
1: Так.
0: Я буду не я, якщо я не згадаю знамениту фразу Леся Курбаса про те, що театр має бути таким, яким суспільство буде завтра. Що вона означає от для вас і в нашому контексті нинішньому? Давайте її розшифруємо.
1: Давайте її розшифруємо. Театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра. Це... Дивіться, це прекрасний меседж про важливу культурну складову будь-якої нації. І, звісно, театр має рухати, так би мовити, суспільство до якихось змін і певного зросту. Ну, якщо я дуже простими словами буду говорити. Іншому і не вмію. Коротше. Але це не може бути певною аксіомою, бо фраза Леся Курбаса була сказана, умовно, на початку ХХ століття. Тобто, я не хочу бути душним. Так, театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра. Це круто і футуристично.
0: Так, я якраз думаю про те, от, що він мав на увазі. Класову рівність чи ще. Чим хворіли тоді на початку ХХ століття?
1: Ну, да, це таке теж певне питання до ідеології. Тобто, що конкретно він мав на увазі? Я думаю, щось більш романтичне і прагматичне водночас. Тобто, театр має... Я думаю, що він мав на увазі, що театр має... зі сцени казати такі тези, в які суспільство має прийти в майбутньому. Тобто не декламувати те, що відбувається зараз, і не репрезентувати те, що було, а, так би мовити, оці сучасні ідеї, сучасні тези втілювати на сцені театру, щоб суспільство, так би мовити, навчалось. Я просто критично не фанат фрази того, що театр має виховувати чи навчати.
0: Тому що ми прожили ціле ХХ століття, так, з цим дискурсом дидактичним не ділися ним дуже сильно.
1: Так.
0: Але не тільки в театрі є цей дискурс про високе і низьке.
1: Так.
0: І про аудиторію, яка має задавати тобі тон і напрям. Те, що її цікавить, те має бути твоїм хлібом і твоєю темою. Чи врешті ти маєш тягнути аудиторію за собою?
1: Це дуже складне, цікаве питання, яке обговорювати дуже важко. І знову ж таки, дивлячись його вистави, я, умовно, там років 8-10, коли я дивився, я зрозумів, що це майже єдиний, напевно, на той час український режисер, який дійсно був в синхроні з європейським контекстом, театральним контекстом. Тобто він робив достатньо агресивні, прогресивні театральні постановки. Але знову ж таки, цей російський контекст, це вже не та людина, яка зробить театр український знову європейським або якимось супер-артхаусним. Це вже, мені здається, історія в минулому щодо Жолдика. На жаль.
0: Не перший режисер, зіпсований російським наративом. Ще був Роман Віктюк.
1: Так.
0: Так. Це все дуже, я не знаю, неприємні, болючі для українського суспільства теми і історії. Але оцей процес перетікання митців і відтягування їх імперським центром, він тривав 90-ті, зараз він завершився?
1: Я думаю, що так. Можливо, я погано знаюся в сучасній зараз російській культурі, я не сильно за ними слідкую, я не бачив, хто. Можливо...
0: Я мала на увазі, от, наприклад, серед ваших ровесників, хто вчився з вами, хто пішов з вами в театр. Були такі, хто хотів туди?
1: Я не пам'ятаю, чесно кажучи. Мені здається, що вже ні. Вже... Коли я вже вчився, то таких думок я не зустрічав на своєму курсі хоча б. Можливо, хтось хотів, можливо, хтось і поїхав насправді. Але це здебільшого, нехай мене вибачать люди, які вчились на тих курсах, це курси в минулому російськомовні. Тобто я не кажу зараз за всіх, там точно є прекрасні люди, патріоти, але деякі з цих курсів Різніковича, Рушковського, я знаю, що вони потім вже виїжджали працювати в Росію. Ну, чи це чутки, я не можу на 100% про це казати. Але серед інших курсів такого настрою я вже не помічав в часи, коли я вчився. Це не так давно, це з 16 по 20. Да.
0: Ми підбираємось до важкої особисто для мене теми, тому що будемо говорити про театральні залаштунки.
1: Так.
0: Ви, мабуть, здогадуєтесь, про що.
1: Звісно.
0: Окей, отже, я питаю про сексизм, мізогінію, харасмент. Знову ж таки, згадаю свою власну прив'язку. Моя дитина піде вчитися в Карпенка, якщо їй вдасться туди вступити. Я не боюсь того, що артисти погано заробляють. Але я дуже боюсь того, що чекає за лаштунками. Я боюсь цих історій про підкати, про харасмент. Також я боюсь історії про таке радянську манеру викладання і ламання акторів через коліно. Що з цим?
1: Так, я зараз покладу, бо...
0: Бо буде важка розмова.
1: Може важка розмова. Посиди поки що тут, і повернемося до тебе.
0: Так. Отже, що з цим всім?
1: Перше. Ні в якому разі не хочу захищати театральні університети, бо я їх терпіти не можу. Але хочу трохи змістити фокус уваги і сказати, що проблема харасменту, домагання, фізичного, психологічного і сексуального насилля присутня майже в будь-якому університеті. Неважливо від фаху. Це, так би мовити, наслідки радянської культури серед викладачів, особливо серед викладачів-чоловіків. Тобто, і щось зробити з цим дуже важко. Тобто, ми почали робити ці кроки щодо Білоуса, і коли ми починали робити ці кроки, ми не вірили, що ми вийдемо хоч на якийсь рівень. Тобто, ми були просто впевнені, що нас просто виженуть, і все. І на цьому все закінчиться, як це було насправді багато-багато років. Питання було лише в тому, що нас дійсно стало багатько. Тобто і всі ці випадки, коли людей виганяли з театрів, не тільки в молодому. Ну, типу, я кажу зараз за більшість театрів з подібними ситуаціями. І зараз повернусь до університету, просто у нас більш така прикладна ситуація. Це люди були поодинокі. І з поодинокими людьми набагато простіше боротися. Їх виганяють, і, на жаль, у них немає театрального майбутнього. Бо люди між собою пов'язані. Худкерівники між собою пов'язані. І якщо тебе за таку історію... Ну, я розказую про минуле, зараз це вже немножко інший час. Але якщо раніше ти відмовила, умовно, така ситуація, тебе не просто виганяють, тобі блокують всі інші входи. Тобто... Хто, якщо ти сама вийдеш, тобі ніхто не повірить. І насправді наша ситуація дуже показова і, ну, так би мовити, екстраординарна. Я дуже пишаюсь, що ця ситуація відбулася і відбувається, бо у багатьох людей вже відчуття, що все, перемога, його вижнули, він в СІЗО, але це не кінець, тому що ми чекаємо суд. Ми чекаємо додаткові експертизи, ми чекаємо багато-багато процесів, щоб людина понесла своє покарання.
0: Я хочу нагадати, що до Білоуса насправді була ж історія з Талашком,
1: так,
0: яка нічим не закінчилась.
1: Так. Її просто
0: навіть
1: зам'яли.
0: Більше, вона закінчилась констатацією факту від поліції, що тут нема складу злочину.
1: Так.
0: І, власне, все. Хоча були десятки жінок, які писали в соцмережах свої історії і історії ці віком від кілька десятків років тому до прямо зараз.
1: Так. Можу розказати анекдот. Але це не анекдот, це буквально репліка Білоуса на події, коли відбувалося з Талашком. Отже ж дурак, як він попався?
0: Це насправді дуже... Сумна реальність креативних професій. Ви правильно сказали, що це є не тільки в театрі. І це є не тільки в театральних вузах.
1: На жаль.
0: Глобально. Що з цим робити?
1: Дивіться, це проблема глобально не вузів, не професій. Це проблема патріархального суспільства. Тобто все завжди впирається... Ну, це завжди ось ця відправна точка, в якій відбуваються жахливі речі. Патріархальне суспільство не дає змогу адекватно жити ні чоловікам, ні тим більше жінкам. Рівноправ'я, як такого, у нас немає. Воно, так би мовити, на рівні жінка тепер може заробляти і разом з чоловіком ділити його орендну плату. Але це, ну, якщо чесно, бо більшість речей, такі як, наприклад, керувальні посади, дуже важко пробитися, якщо ти не чоловік. Так, я розумію, зараз вже трошки інший час, але все одно я думаю, що більшість жінок зустрічається з цими проблемами. Ну, тобто, рівні щодо зарплатні. Я не впевнений, що ця проблема достатньо вирішена у нас в Україні. Я впевнений, що жінки з цим теж зустрічаються. Те, чим я зараз займаюся, менсплейнінг, тобто буквально розповідаю про те, в чому не зовсім маю фах, наприклад. Тобто у чоловіків в суспільстві, це насправді його найбільша проблема.
2: Chicken Kyiv – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Експертні рішення. На громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Freedom is not the same as independence. Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
0: Серед топових українських театрів є хоч один, де жінка художня керівниця?
1: Є. Театр на Лівому березі.
0: Добре, все. Я беру свої слова.
1: Але це, ну, я погодьтеся, хотіла... який це, ну, просто абсурд. Один театр. Я не знаю, де ще. Ну, тобто, я знаю, що в Одесі є в театрі Василька, але там директорка Пивоварова. Інші театри я не чув. Ну, тобто, щоб у них була або директор, або директорка, або художня керівниця жінка. В основному це чоловічі посади. Так би так вийшло.
0: Добре, тобто, як я це бачу,
1: так.
0: Це ще й проблема генерацій. Ну, дуже довго театри і кіно теж.
1: Кіно тим більше, да.
0: Це був закритий світ, куди могли зайти тільки свої. А дівчата молоді тільки за дозволом. Але прийшли нові покоління, які, ну, не готові мовчати, не готові до того, що буде все так, як є. І от ще 10 років тому така історія, як з Білоусом, вона не могла закінчитись так, як закінчується зараз.
1: Звісно.
0: Було б, ну що, був би скандал, були б пости в соцмережах. Але я сумніваюся, що була б кримінальна справа і що були б такі великі мітинги.
1: Так.
0: Отже, щось змінюється?
1: Знову ж таки, так, щось змінюється. І це насправді зріст нашого суспільства, який насправді недостатній, на жаль, але вже відчутний і дуже приємний. Ну, якщо дуже просто казати. І це, знову ж таки, дуже сильно пов'язано, насправді, так, 10 років назад вже був інтернет, були соцмережі, але настільки зібраного суспільства в інтернеті у нас не було ніколи, як зараз. Тобто люди об'єднуються, щоб зібрати підписи для петицій, люди роблять збори, люди роблять мітинги, і все це робиться дуже швидко, тобто за один день. Якийсь шалений пост про якогось маніяка на Прирізні 17 набирає тисячі лайків і розповсюджень, саме через те, що наше суспільство, по-перше, дуже круте, і, по-друге, воно суперактивне. Суперактивне і в мережі, і поза мережею.
0: І ще, тому що воно досі вірить, що зміни можливі.
1: Так, так.
0: Попри всю опірність закритої системи, попри всі колишні невдачі.
1: Так, я ще хотів дещо додати, поки ви слухав. Така от думка. Зараз у патріархату така ситуація абсурдна і максимально парадоксальна. Тобто кількість жінок, які залишаються в країні, які не є зараз, на, наприклад, на фронті, тобто та кількість жінок, яка не на фронті, а яка зараз є цивільними, мають братися за, так би мовити, чоловічу роботу. А патріархат, ну, він запрограмований на те, що це не добре, але з іншого боку, де брати цей ресурс, як не в жінках. І у нас ідеальна можливість для того, щоб створити таке, ну, так би мовити, профеміністичне суспільство, але ми все одно живемо в цьому пострадянському, затисненому патріархатом суспільстві. І як тут бути? Таке от цікаве питання, що у нас по факту зараз є ідеальна почва і ґрунт для того, щоб жінки ставали директорками, щоб займали якісь керівні посади і займалися всіми цими питаннями, поки більшість чоловіків знаходяться на фронті. Тобто, але все одно не вдається, все одно там більша частина Верховної Ради – це чоловіки, умовно, і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це парадокс і абсурд, звісно.
0: Є купа невидимих перепон. Ми зараз зійдемо з театральної теми. Я просто скажу, що коли жінка хоче кар'єру і кар'єрного зростання, наше суспільство їй каже: ок, тоді відмовся від сім'ї. Бо якщо ти будеш робити те і те паралельно, то у тебе буде проблема з влаштуванням дитини в садочок, і ти будеш розриватися між садочком, школою, роботою, кар'єрою, домом. І якщо ти все це будеш робити одночасно, ми тебе не похвалимо ні-ні. Ми тебе будемо шеймити і ганьбити за те, що ти десь щось не встигла.
1: Да, ну я насправді не зовсім так погоджуюсь. Навпаки, суспільство каже, ти маєш бути прекрасною мамою, все прибирати вдома, ну, так би мовити, твої ж обов'язки – це прибирати, годувати дитину. І при цьому, якщо ти, ну, акторка, ну, добра акторка, грай собі на сцені, в кіно, але роби це все одночасно. Ну, тобто, суспільство, ну, воно безжалісне щодо жінок. Тобто, воно не дає жінкам відчувати себе так само спокійно, як чоловікам. Тобто, чоловік просто, він народився і живе своє найкраще життя. От просто, ти народився. Класно. Ну, ти ще там поет якийсь там, не знаю. А якщо ти народилась в суспільстві жінкою, то ти маєш робити абсолютно дихотомійні, це називається, це не пам'ятаю, речі, тобто абсолютно парадоксальні, знову ж таки. Тобі треба бути монашкою і бути стервою, якщо так на таку дуже примітивну мову. Тобі треба мати суперкар'єру, при цьому бути нянею для дитини. Тобто це неможливо, неможливо. А потім питання, чому у тебе стрес? У тебе, напевно, місячні. Напевно, через це у тебе стрес, напевно.
0: Я вже бачу натовп коментарів в Ютубі з чоловіків, які кажуть, що під час мобілізації чоловікам в Україні дуже погано і нелегко. І у цьому винні жінки, які не хочуть йти на фронт.
1: Це насправді, це хороше насправді філософське питання. Дійсно, під час військових дій, так би мовити, тіло чоловіка, воно не належить йому, воно належить державі. Це дуже, дуже грубо сказано, насправді, але це один з таких теж постулатів патріархата. Тіло жінки не належить їй все життя, а тіло чоловіка не належить йому під час військових дій. Тому ми, це жахливо, напевно, ні, я не буду так продовжувати, але ми таким чином вирівнюємося. Боже, який жах. Виріште це.
0: Змінили тему. Так. Ми повертаємось до театру, тому що я насправді хотіла поговорити так про радянські практики.
1: Так.
0: Ми почали про не говорити про освіту, але ж насправді не тільки освіта. Я розумію, що за лаштунками залишається дуже багато людей, які в театрі продовжують жити таким олдскульним підходом, назвімо його так.
1: Так.
0: Як це працює, в що це втілюється? Як це впливає на український театр загалом?
1: У нас насправді дуже, дуже міцні корені оцього радянського минулого. Як би нам не здавалось, що ні. Але ми маємо це визнати і просто з цим боротися. От молодий театр, я можу погодитись, що на 2025 рік почав боротьбу з цим. Бо в нашому театрі нарешті відбулися якісь зміни щодо репертуарної політики і такі зміни, як, наприклад, у нас з'явилися лекції, які ведуть достатньо прогресивні люди щодо культури, щодо мистецтва, щодо театру. У нас з'явились тренінги від теж таких, ну, дуже прогресивних діячів. Там, сьогодні, наприклад, я обрав піти до вас, ніж піти до Миколи Набоки. Це людина, яка займається практиками з школи Жака Лякока. І дуже-дуже популярна, так би мовити, в театральних колах людина. Ну і таких прикладів дуже багато. Зараз у нас в театрі ставить Ніна Хижна, режисерка з театру «Нафти». Тобто я відчуваю в своєму особисто в театрі, де я працюю, зміни і відхід від радянської традиції.
0: А що означає радянська традиція? Щоб люди, які нас подивляться, щоб вони зрозуміли. От радянська традиція в театрі – це що?
1: Давайте почнемо з такої бази. Це на рівні прийти до театру, отримати розподіл, репетирувати цю виставу за Станіславським, випустити виставу, фуршет. А ви запікуєте мати чи ні? Найбеніться, добряче так, і піти спати. От такий план, стабільний план будь-якого радянського театру в Україні. І насправді він існує досі. І у нас так само насправді. І таким контрапунктом до цього може бути формат, в якому режисер не є вертикаллю влади, а разом з акторами, по-перше, він обирає акторів з якимось тренажним методом, тобто через якийсь певний кастинг. Вистава не йде десятиліттями. Це теж радянська історія, коли одна вистава може йти 30, 40, 50 років. У нас такі вистави теж є. В цій виставі використовуються інші методи, більш прогресивні. Тобто це не метод Станіславського, Господи, прости. Це не якісь, знову ж таки, радянські методи. Це методи більш сучасних театральних практик. Хоча б починаючи від Антонена Арто. От звідси, звідси є, так би мовити, відправна точка сучасного театру. Антонен Арто. Ну, і я розумію, що зараз ми здебільшого приходимо до цього. Що ще? Що ще з такої радянської традиції? Навіть складно.
0: От ці речі, коли режисери починають ставити не в своїх домашніх театрах постановки, це зміна? Тому що, ну, я насправді пригадую своє, там, не знаю, підлітковий вік свій. І от такі ситуації, коли режисер ставить постановки в театрі, де він не працює, не є там художнім керівником, наприклад, я пам'ятаю такі поодинокі випадки. Зараз мені здається, що це якась усталена вже практика.
1: Так, це вже зараз є нормою. Я щасливий, що це є нормою. І тут питання лише, насправді, ну, дуже меркантильне. Питання лише в коштах. Наскільки театр може собі дозволити того чи іншого режисера, який там є умовно зараз популярним. Тобто якийсь Петросян чи Ваня Уривський. Тобто, і, ну, тут уже все впирається в банальні кошти. І немає вже цієї традиції, що все. Іван Уривський – це режисер театру Франка. Посади такі є, як головний режисер, художній керівник, бла-бла-бла і так далі. Але такої глобальної прив'язки, вона існує в, ну, небагатьох театрах зараз. Вона вже стала більш-менш адекватною.
0: А от, до речі, про посади. Це ж все ще досі за КЗОТом, чи як це називається, цей класифікатор професій, який прописує, як вона має називатися, рівень оплат. Я насправді сказала, що мене не лякає те, що в театрі люди дуже мало заробляють. Але я почула у одному з ваших інтерв'ю про те, що ставка актора, ну, зокрема, актора першої категорії, це так називається, так?
1: Ну, там різні є.
0: Так. На місяць заробітна плата складає 17 тисяч гривень.
1: Так, і, можливо, навіть трохи менше.
0: Мені стало боляче.
1: Ну, так.
0: А що зумовлює цю реальність? Давайте так.
1: Ну, це зумовлює ту саму ж реальність, з якої лікарі отримують 8 тисяч, з якої вчителі отримують 9 тисяч. Ну, я зараз просто приблизно, але я впевнений, що до когось я прям попаду. Це складна корупційна система в нашій країні, яку дуже важко побороти. Ну, майже неможливо. Відчуття, що майже неможливо побороти. Типу, все впирається в те, що я, давайте так, я в цьому взагалі не спеціаліст, але мені здається, давайте так, що якби в нашій країні, дуже простими, тупими словами, якщо в нашій країні бюджет йшов би не в кармани депутатам, а в, так би мовити, в казну України, то було б більше коштів для того, щоб зробити ці зарплати вищими. Ну, типу, я не бачу в найближчому майбутньому такий момент, щоб вчителі різко почали отримувати хоча б 20 тисяч.
0: Але ми бачимо ситуацію, де театр може заробляти. Де на вистави так може не бути квитків на місяці-місяці вперед.
1: Так.
0: І де постановки, ну, місця на топові постановки, це, я не знаю, еквівалент 100 баксів за квиток.
1: Так.
0: Ми знаємо такі ситуації.
1: Так.
0: Чому так не може бути скрізь?
1: Я не знаю. Клянусь, я не знаю.
0: Це, мені здається, одне з дуже важливих питань для того, щоб зрозуміти, де що поламалось в нашій економіці, в креативних індустріях, для того, щоб це виправити. Ну, мені принаймні так здається. Не,
1: ну,
0: знаю.
1: Я думаю, що колись все ж таки ми дійдемо до моменту, що люди культури почнуть заробляти не тільки на хліб, а ще й на хліб з маслом. Але, знову ж таки, це, мені здається, все ж таки не така близька перспектива. Ну, тобто, коли ти можеш, наприклад, як актор, ти можеш заробити гроші тільки, якщо ти медійна особистість. Ну, прям супермедійна. Тоді, да, тоді ти, наприклад, там можеш зніматися, або тебе будуть кликати в інші проекти, там, де ти можеш додатково заробити кошти. Але щоб ти просто от, ти відучився на актора там, театру, умовно, ти граєш собі в театрі, ну, де там знімаєшся, але все одно і тобі вистачало на життя в Києві. Я не знаю таких, ну, ситуацій, чесно. Може, у Франка, але все одно мені здається, що ні, навіть у них. Хоча вони більше відверто заробляють, ніж ми. Не знаю.
0: Це завдання зірочкою для наступних поколінь.
1: Ну, це філософське питання.
0: Насправді, мені здається, що це завдання для всієї української культури. А в майбутньому, на вашу думку, ми все ще будемо конкурувати з російським продуктом?
1: Ні.
0: Це ви маєте на увазі тут, в Україні. А я питаю і про за кордоном теж, тому що Європа приймає російські театри, Європа приймає російських акторів, які переїхали з Росії, сказали, що ми проти війни, ми хороші, привіт, ми тут, ми з вами. Повторіть питання. Отже, чи конкуруватимемо ми з російською культурою не тільки в Україні, а й за кордоном? Тому що в Європі досі можуть приїздити російські театри, можуть грати російські актори, які виїхали з Росії і сказали, що ми проти війни, ми проти Путіна, ми хороші.
1: Прекрасне, але дуже-дуже складне філософське питання. Ну, тобто, якщо бути оптимістом, то я можу, якщо б я був оптимістом, я б сказав так, ми просто станемо набагато краще за них і покажемо європейському суспільству, європейському культурному прошарку, так би мовити, що наш театр сильніше, прикольніше, цікавіше. Але, будучи реалістом, я можу сказати, що ця війна буде тривати достатньо довго. Окей. Я можу сказати, що ця війна буде тривати достатньо довго, бо, по-перше, росіяни проробили капітальну роботу з європейським суспільством для того, щоб закохати їх в свою культуру. І, так би мовити, ну, не захопити її остаточно, бо у них достатньо сильні є митці і інституції культурні. Але все одно втиснутись в цей контекст і залишитись в ньому як такий прошарок, його дуже важко прибрати. вони дуже сильно фанатіють від російської культури, від російської літератури, музики. І витіснити цей, ну, цей прошарок дуже важко. Тобто, вони дійсно, да, вони запрошують на фестивалі, на, вони ставлять про це вистави, вони ставлять вистави про, ну, про нашу ситуацію, називаючи її конфліктом, де в ітогі всі помирилися, всім добре. І це, звісно, жахливі речі. Але як з цим боротися, чесно, я не знаю. Лише, ну, накриванням своїм контекстом. Тобто, бо у нас нещодавно якраз була лекція, до нас приїжджав один з керівників фестивалю в Едінбургі, чи я не пам'ятаю. Я, чесно, не пам'ятаю, бо я не був, я, мені просто пересказували. І його завалили питаннями, чому у вас так багато російських вистав, чому у вас так багато російських режисерів, акторів, чому ви ставите ці довбані три сестри, у вас є Ібсен.
0: Що він сказав?
1: Я не знаю, я не пам'ятаю, чесно. Але його почали, і він вже просто не знав, як. Причому це так дивно, ми такі безстрашні в цьому сенсі, наші люди. Тобто, наш військовий контекст на нас так сильно вплинув, що нам взагалі не страшно. Типу, люди зі сцени кажуть людині, яка є, так би мовити, верхушкою театрального оцього. Так, так, так. І такі, чому у вас це? Чому у вас то? Що там, зовсім уже офігіли в своїй Європі? Це так прикольно. Люди взагалі, скажені, їм байдуже, хто ти, захищають свої інтереси. Це так круто, насправді.
0: Ну, молодий відмовився від Чехова. Я не знаю, що має статися для того, щоб європейські театри почали прибирати не тільки Чехова зі своїх репертуарів, а я не знаю, світові кіношники перестали екранізовувати Толстого вкотре.
1: Не знаю, це така, я знову ж таки кажу, це треба віддати, знаєте, росіянам за їх кількість грошей, які вони вклали в цю культурну експансію.
0: Причому не тільки зараз, не тільки за часів Путіна і не тільки,
1: так.
0: Не тільки нафтодолари.
1: Так, так, це, ну, це велика робота, яку вони проробили. І, ну, ну, ми мусимо визнати, що, що вони в цьому спеціалізуються добре, в цих культурних експансіях, що вони прям роками виділяють гроші, навіють цю, цей свій яд, виприскують його про те, що Толстой – це так круто, або Чехов, або, там, не знаю, якийсь, я не знаю, щодо композиторів, наприклад. Просто Чайковський – це не зовсім їх композитор. Мені здається, я чув, що Чайковський – це наш композитор, але вони його собі присвоїли як галинку. Я в цьому, ладно, я в цьому не спеціалізуюсь, не буду казати. Але знову ж таки, він представник російської культури, тому Чайковський. І скільки роботи вони для цього проробили, можна просто здуріти і подумати про те, скільки нам потрібно для того, щоб донести хоча б рівнозначну кількість нашого контексту в їх голови, в їх суспільні такі думки. Я не знаю, це дуже важко. Але я думаю, що я хочу вірити в те, що ми зможемо зробити таке.
2: Chicken Київ.
0: Ілля Чопоров, актор і композитор молодого театру у подкасті «Chicken Київ» на Громадському радіо. Мене звати Анастасія Багліка, я авторка і ведуча цього проєкту. До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Chicken Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Музика. Музика. На Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини середи 25 серпня на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. У Піщанці Самарівського району Дніпропетровщини внаслідок вибуху загинула одна людина, ще 11 зазнали поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, який працює на місці події. З його словами, три приватні будинки зруйновані, ще 15 пошкоджені. Людей з епіцентру вибуху евакуювали. Раніше Самарівська районна адміністрація оголосила евакуацію жителів Піщанської громади та Орлівщанського старостинського округу з небезпечної зони. У Піщанці розгорнули мобільний штаб поліції, де приймали заяви про пошкоджене майно. Доступ до небезпечної території обмежили. Російські війська атакували Краматорськ авіабомбами. Щонайменше 24 людини були поранені, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Серед постраждалих є двомісячна дівчинка, вона перебуває в тяжкому стані. За даними прокуратури, вранці російські війська завдали по місту 9 ударів авіабомбами ФАП-250. Атака тривала близько 7 хвилин. Частина бомб влучила в житлову забудову. Пошкоджені 34 багатоквартирні будинки та об'єкт інфраструктури. Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Запоріжжя зросла до 7. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Всім пораненим надали необхідну допомогу. Через удар безпілотника також виникла пожежа на автостоянці. Там знищені та пошкоджені автомобілі. Російські війська обстріляли Ізюм на Харківщині. Попередньо з реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С» із застосуванням касетного боєприпасу. Унаслідок атаки поранені 5 людей, серед них 16-річна дівчина. Міська військова адміністрація зафіксувала 3 влучання, пошкоджені житлові будинки та лінії електропередач. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від партнерів нову партію ракет до систем «Петріот», однак цей обсяг залишається невеликим. Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві. Зеленський також повідомив, що партнери підтвердили постачання кількох систем ППО «Кроталь» та ракет до них. Крім того, Україна уже отримала ракети «Ейм», які використовують комплекси «Насамс». Раніше Зеленський неодноразово заявляв про критичний дефіцит ракет-перехоплювачів. За його словами, цього року Україна отримала приблизно втричі менше ракет для протидії балістиці, ніж торік. Однією з причин партнери називали бойові дії на Близькому Сході. Видання Financial Times писало, що Дональд Трамп відмовив Україні у передачі 300 ракет «Петріот» через необхідність зберігати американські запаси на тлі війни з Іраном. Екс-заступницю голови Офісу президента Ірину Мудру відправили під варту заставою 20 мільйонів гривень. Прокурор просив для підозрюваної взяття під вартою із заставою розміром 150 мільйонів гривень. Про це стало відомо засідання Вищого антикорупційного суду. В разі внесення застави на Мудру буде покладено низку обов'язків. Не відлучатися з Києва без дозволу детектива, повідомляти про зміну місця проживання, утриматися від спілкування зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у справі, також здати на зберігання свої паспорти для виїзду за кордон і носити електронний браслет. Нагадаю, Ірина Мудра, також екс-нардеп Максим Микитасі, чинний народний депутат Вадим Столар та ще 10 людей є підозрюваними у справі НАБУ «Форест Гамп». Водночас Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід голові правління Сенсбанк Олексію Ступаку, який фігурує у справі Форест Гампа. Прокурор САП просив взяти його під варту з альтернативою застави у 150 мільйонів гривень. За версією слідства, Ступак міг впливати на посадовців інших органів, а також дотримувався конспірації під час зустрічей із людьми, пов'язаними з екс-нардепом Максимом Микитасем. Захист заперечує, що згадка згадки про Олексія у матеріалах справи стосуються саме Ступака. Під час засідання адвокати просили перерви через погіршення його стану здоров'я, і суд переніс розгляд до 2 вересня. Ступака підозрюють у причетності до легалізації 150 мільйонів гривень, які, за даними НАБУ, використовували як заставу за екс-міністра енергетики Германа Галущенка. Частину коштів проводили через Сенсбанк із обходом фінансового моніторингу. У Верховній Раді заявили, що в Україні не готують мобілізацію жінок і відповідні законодавчі ініціативи не розглядаються. Відповідну заяву оприлюднив Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Там наголосили, що жінки можуть приєднатися до сил оборони виключно добровільно, а публічні заяви про можливу обов'язкову мобілізацію не відображають позицію парламенту. У комітеті також зазначили, що внутрішніх обговорень з цього питання немає. Нагадаю, 10 серпня на сайті Кабінету міністрів зареєстрували петицію з пропозицією запровадити обов'язковий військовий обов'язок для працездатних жінок без дітей. У парламенті наголосили, що це лише громадська ініціатива, а не урядовий або парламентський законопроєкт. Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України, почав приймати заяви за новою категорією, що стосується втрати оплачуваної роботи. Йдеться про компенсацію доходу, зокрема зарплати, надбавок та пільги, які людина не отримала через фактичну втрату роботи унаслідок російської агресії. Для подання заяви потрібно вказати період втрати доходу та надати наявні підтверджувальні документи. Заяву можна подати через портал «Дія». Для ФОПів, які втратили прибуток від власного бізнесу, передбачена окрема категорія. Після реєстрації заяву передаватимуть майбутній компенсаційній комісії, яка й має визначити розмір виплат. Міжнародний реєстр почав працювати у квітні 2024 року, і станом на зараз для подання відкрито 21 категорію заяв. Директор Центрального розвідувального управління США Джон Редкліф прибув до Москви для переговорів з російськими посадовцями. Про візит, зокрема, пише Axios із посиланням на 2 американських чиновників. За даними видання, через його візит Вашингтон просив Україну тимчасово не завдавати ударів по російській столиці. За даними кореспондента Financial Times Крістофера Міллера, посадовці адміністрації Трампа просили не завдавати ударів по Москві, Санкт-Петербургу та північних регіонах Росії із застосуванням далекобійних ракет і дронів. Цей режим тиші має тривати з 24 до 26 серпня. За даними джерел Міллера, Україна погодилася виконати це прохання. Це перший візит Редкліфа до Москви після того, як він очолив ЦРУ у січні минулого року. За даними Axios, він вилетів з Вашингтона через Латвію, а з Риги прибув до Москви на американському військово-транспортному літаку С-17. Раніше політико також повідомило, що в середині жовтня Росію може відвідати директор ФБР Кеш Патель. Однак ці плани ще можуть змінитися. Ви слухали підсумкові новини середи 25 серпня на громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 26 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У центральних, Закарпатській та Чернівецькій областях прогнозують дощі та грузи. Місцями опади будуть значними. У день дощі також можливі у більшості південних регіонів і на півдні Київщини. Нарешті територія буде переважно сухо. Температура вночі становитиме від 14 до 19 градусів. На півночі прохолодніше – 8-13 градусів вище нуля. У день очікується 21-26 градусів. На південному сході – до 30 градусів. У Києві без опадів вночі 11-13 градусів. У день температура підніметься максимум до 24 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні 70 копійок.
0: Євро
2: – 52 гривні 15 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 74 копійки, продають по 52 гривні 49 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Олександрівський напрямок залишається складним. Про оперативну ситуацію на цьому відтинку фронту о 8.15 говоримо з Романом Писаренком, речником 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. А о 9.10 про те, як Росія використовує Ютуб, Фейсбук та Тік-Ток для поширення дезінформації, розповість старший аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков.
3: З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
0: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Здобувати світ – це не просто метафора.
6: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
5: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
6: доступне середовище,
5: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
7: Борці, що здобувають світ.
8: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо.
7: Дивіться на Ютубі.
8: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
7: «Борці, що здобувають світ».
5: Нам є про що розказати і за що боротися.
9: Бути вільним – це щастя.
8: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
10: А що далі?
8: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
7: Повернення.
8: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
11: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
7: Що вони означають і чому це сталося?
11: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
8: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
11: Як це стало можливим?
8: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
11: Про що це насправді?
8: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
7: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
8: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21.10.

0: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
1: Коли ми гортаємо стрічку новин і бачимо кадри зі звільнених або окупованих міст з розбитими будинками, випаленими вулицями та побитими уламками фасадами, ми фіксуємо матеріальні руйнування цієї війни. Це можна порахувати, внести до міжнародних реєстрів збитків і згодом навіть відбудувати. Але наслідки російської агресії не обмежуються лише знищеними бетонними конструкціями та замінованими полями. Водночас із фізичним знищенням на окупованих територіях триває інша, значно тихіша, але катастрофічно небезпечна. Війна за мізки українських дітей і за те, що і хто напише в підручниках через 10 років.
0: Пані Троян.
1: Вітаю, я Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я люблю жартувати, але теми моїх проєктів останнім часом зовсім далекі від гумору. Сьогодні ми розберемо, як зачистка української історії відгукнулася у щоденному житті жителів Донеччини та Луганщини. Ми пройдемося навчальними закладами і розграбованими музейними залами. Зазирнемо за лаштунки пропагандистських сюжетів і побачимо, через страх перед українською пам'яттю окупанти влаштували людям справжній культурний колапс. Провокували гуманітарну кризу в освіті, а банальне мародерство унікальних музейних експонатів прикрили звичними казками про повернення до історичних витоків.
0: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
1: Коли російська окупаційна армія заходить до захоплених українських міст, перед нею постає вибір, з чого почати закріплення свого режиму. Становити зруйнований водогін та електромережу, забезпечити людей харчами, чи насамперед зачистити місцеві шкільні та міські бібліотеки. Відповідь для путінського режиму очевидна. Добробут людей в окупації ніколи не був пріоритетом. Тому в захоплених населених пунктах моментально запускається проста, але абсолютно варварська схема. Усі українські книжки, підручники та стародруки вилучають, оголошують екстремістськими і вивозять геть або просто палять на шкільних подвір'ях.
0: Пані Троян на громадському радіо.
1: Але відкрито визнати, що вони бояться звичайного підручника з історії України чи дитячої казки, колаборанти не можуть. Тому вони вигадали нову фішку – ідеологічну зачистку під соусом денацифікації. Це нагадує радянські часи, коли існувала сувора цензура, спецхрани та списки забороненої літератури, поки звичайний читач мусив шукати самовидав. В окупації цю практику повернули і модернізували з особливим цинізмом. З навчальних закладів Сєвєрсько-Донецька, Маріуполь, Волновахи, Попасної чи Лисичанська геть усе українське просто зникло з вільного доступу. Хочеш, щоб твоя дитина навчалася рідною мовою або знала правдиву історію власного краю? Зась, навчання у школах виключно за російськими федеральними стандартами, зі спеціальними так званими патріотичними методичками та під суворим наглядом окупаційних кураторів. Школяр або вчитель без російського паспорта чи з власною проукраїнською позицією опиняється під постійним тиском і фактично стає людиною другого сорту у нав'язаній окупантами системи. За даними моніторингових каналів та правозахисників, наслідки заміни шкільних програм майже миттєво б'ють по психіці дітей і майбутньому регіону. Коли гауляйтер Леонід Пасічник на Луганщині чи Денис Пушилін на Донеччині звітують перед камерами російських ресурсів, що освітня система повністю інтегрована в російський простір, місцеві батьківські чати буквально вибухають від безсилої люті та розпачу. Через тотальний контроль, залякування та репресії окупаційна влада повністю перебудувала шкільну освіту. У Сєвєрсько-Донецьку чи Маріуполі історію України скасували взагалі. Замість цього дітям з 1 по 11 клас нав'язують новий єдиний підручник історії під редакцією Володимира Мединського. У цьому так званому підручнику Україну змальовано як штучне агресивне утворення, а окупацію наших земель як історичне визволення. Окупаційна адміністрація просто не залишає вибору вчителям. Для неї учитель, здатний навчати критично мислити і говорити правду про минуле, становить загрозу. Нав

0: Навчальні заклади перетворюють на ідеологічні табори, де щопонеділка дітям промивають мізки на обов'язкових уроках розговори о важному.
1: Пані Троян
2: на громадському радіо.
0: Але найстрашніший наслідок цього освітнього терору – це нищення педагогічного складу. Оскільки більшість кваліфікованих українських вчителів відмовилися співпрацювати з ворогом, окупанти зіткнулися з кадровим голодом. В результаті викладати історію та гуманітарні предмети відправляють гастролерів із віддалених регіонів Росії. З Дагестану, Сибіру чи Уралу, які взагалі не мають уяви про місцевий край. За ці фантазії російських пропагандистів, за спалені книжки розплачується дитина в окупації. Якість освіти стрімко падає, а диплом окупаційного зразка не визнають у цивілізованому світі. Російська пропаганда заспокоює, це тимчасові адаптаційні труднощі, скоро всі звикнуть. Але реальність інша, це свідоме калічення дитячої свідомості, у яких забирають право знати своє коріння просто за право ходити до школи.
1: Пані Троян.
0: Рушаємо далі до краєзнавчих та художніх музеїв окупованої території Донецької та Луганської областей. Тут ситуація більш дика, варварська. Після того, як окупанти окупували великі культурні центри, кожен краєзнавчий музей з його фондами став для них дефіцитною здобиччю. І знаєте, що вигадали окупаційні міністерства культури разом із російськими музейниками? Вони вирішили компенсувати відсутність власної давньої історії, розграбувавши українські регіональні колекції і перетворивши їх на джерело поповнення власних сховищ. Схід України – це регіон із тисячолітньою історією. Музеї Маріуполя, Мелітополя, Кремінної, Попасної чи Світлодарська зберігали унікальні колекції. Від скіфського золота, половецьких кам'яних баб та зброї козацької доби до оригінальних полотен світових майстрів і перших стародруків. Для місцевих громад ці колекції були не просто експонатами. Вони зберігали пам'ять про історію краю. Проте, як зафіксували журналісти і правозахисники, представники окупаційних адміністрацій спільно з так званими експертами з Мінкульту РФ почали влаштовувати регулярні рейди музейними фондами. Вони оголошували найцінніші експонати загальноросійським надбанням і просто вивозили їх вантажівками в напрямку Ростова, Краснодара чи Санкт-Петербурга. Музейникам та краєзнавцям, які намагалися показати інвентарні книги чи бодай якось протестувати проти цього грабунку, погрожували негайним підвалом, конфіскацією майна або звинувачували у саботажі та роботі на українську розвідку. Логіка окупанта проста. Усе, що зберігає українську історичну пам'ять, треба вилучати або підпорядковувати російському наративові. Якщо музей намагається захистити козацьку шаблю чи скіфську прикрасу від вивезення, це вже оголошують ворожою діяльністю. Як наслідок, сотні унікальних об'єктів культурної спадщини вивезли безповоротно. Музейні будівлі після обстрілів стоять напівзруйнованими, а експозиції перетворюються на убогі виставки російської пропаганди. Окупанти просто випалюють культурний шар регіону, залишаючи людей без засобів збереження власної ідентичності та штовхаючи їх до штучної історичної амнезії.
1: Пані Троян.
0: Ще один страшний удар, якого завдала ця ідеологічна криза – це повна глуха ізоляція дітей в окупації від будь-якого альтернативного джерела інформації, особливо у сільській місцевості. Оскільки українське телебачення та зв'язок у багатьох районах повністю глушать, а доступ до українських освітніх сайтів заблокований Роскомнаглядом, жителі віддалених сіл опинилися у справжній інформаційній блокаді. Батьки, які раніше намагалися хоч якось вчити дітей за українською програмою, дистанційно опинилися під загрозою позбавлення батьківських прав або арешту. У багатьох містах і селах Луганщини люди змушені йти на крайні заходи. Вони ховають українські підручники у гаражах, на горищах чи підвалах, зливають файли з українськими уроками на таємні флешки і збираються невеликими групами вдома, щоб пошепки прочитати дитині розділ з історії України або вірш Шевченка. Окупаційна влада бачить цей прихований спротив, але замість освітньої допомоги вони відкрили новий цинічний бізнес – мілітаризацію підлітків. Колаборанти з місцевих так званих молодіжних міністерств разом із російськими військовими почали масово зганяти дітей у лави юнармії, движення перших та інших військово-патріотичних, псевдо-військово-патріотичних організацій. Вони заробляють гранти та мільйони рублів на знущання з дітей, яких самі ж позбавили нормального майбутнього. За будь-яку спробу зняти на телефон лінійку з російським прапором чи викласти в мережу обурення через відсутність українських предметів, дітей та їхніх батьків викликають на так звані профілактичні бесіди до ФСБ. Традиційний чекіський фокус. Якщо дитина не хоче співати російський гімн, винна українська пропаганда та батьки-агенти. А якщо ти продовжуєш скаржитися, значить на родину чекають тюрма або депортація за так звану дискредитацію російської влади. Російська гуманітарна політика зводиться до одного: або ти віддаєш дитину в юнармію і дякуєш за так зване визволення, або на тебе чекають катування за відданість своїй землі. Але знаєте, що в усій цій трагічній, абсурдній та жорстокій історії надихає найбільше? Російські пропагандисти, аналітики у Кремлі та чиновники з Мінпросвіти РФ, які керують цим освітнім пограбуванням, щиро вірять у власні методички. Вони думають: ну ось ми зараз закрутимо гайки, заберемо у них книжки, замінимо музейні експонати, розкрутимо телевізор на повну потужність і розкажемо, що Україну вигадав Ленін. І українські діти і батьки слухняно, як стадо, зненавидять власну державу, забудуть про своє коріння і побіжать дякувати Путіну. Але цей план з тріском провалився. Життя в окупації, попри тотальний контроль, нищення книжок та освітній терор, перетворилося на тихий, незламний і дуже винахідливий підпільний опір.
1: Пані Троян.
2: Викриття з окупації на громадському радіо.
0: Батьки та діти не вірять російському телевізору, бо вони пам'ятають свої квітучі українські міста, школи та музеї. Навіть під загрозою арештів та катувань українців окупації залишаються охоронцями національної пам'яті. Вони таємно передають інформацію через перевірені закриті канали, фіксують, які саме музеї розграбували, куди саме окупанти вивезли стародруки, які саме вчителі-колаборанти виконують вказівки окупаційної влади у знущанні з українських дітей. Ці короткі повідомлення, ці зняття з-під поли фотографії порожніх музейних вітрин та російських підручників – це теж точні удари по ворогу. Мешканці в окупації діляться один з одним збереженими українськими книжками, вчать дітей рідної мови за зачиненими вікнами та пошепки обговорюють кожну нову перемогу Збройних сил, щиро радіючи успіху українських захисників. Бо вони переконані, кожен зафіксований злочин проти нашої культури – це плюс один доказ для Міжнародного кримінального суду. Кожне свідчення, кожна збережена деталь наближають момент, коли винні понесуть відповідальність. І коли над школами та музеями окупованих міст знову замайорить український прапор. Тема складна, болюча і зачіпає майбутнє наших дітей, але про неї необхідно говорити вголос, щоб світ бачив реальне обличчя російської окупації, не причесане пропагандою, де за прикрашеними звітами ховається звичайний культурний геноцид і мародерство. З вами була Валентина Троян.
2: Пані Троян.
1: Пані Троян.
2: Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Що відбувається на найважчих напрямках фронту та як Росія готується до осінньої кампанії? Про ситуацію на передовій, концентрацію ворожих сил та можливі сценарії найближчих місяців говоримо з військовим експертом Дмитром Снегирьовим. В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Якщо описати загальну ситуацію на фронті зараз, на кінець серпня 2026 року, що варто про це сказати, що варто про це знати загальній аудиторії, і чи бачимо ми вже початок активізації ворожих сил перед осінньою кампанією?
5: Так, бачимо різке зростання кількості боєзіткнень по всій лінії фронту. Причому, зауважте, окупанти намагаються активізувати боєзіткнення на другорядних напрямках. Це в першу чергу Харківська, Сумська область, і намагається все ж таки зберігти свою присутність в Дніпропетровській області. Це в областях, які не включені до складу країни-окупанта, згідно указу російського диктатора. Ця тактика – це в першу чергу елемент політичного і військового тиску на українське керівництво. Тобто створення передумов для так званого прецеденту обміну територіями. Окупанти прекрасно розуміють, що можливості військовим шляхом захоплення Донецької області, тих територій, які під контролем Сил оборони України, а це так званий пояс фортець, ну, у них наразі немає, тому намагається ескалувати напругу в Сумській, Харківській, Дніпропетровській областях з метою якраз створення так званої буферної зони. Якщо говорити в цілком по ситуації на лінії фронту, вона змінюється динамічно. Але для української сторони є позитив в тому, що кількість деокупованих територій перевищує кількість територіальних втрат, чи не вперше. За останній місяць було деокуповано 150 квадратних кілометрів, натомість територіальні втрати – це 110 квадратних кілометрів. Якщо брати взагалі темпи просування російських військ з січня по серпень, вже місяць, можемо говорити вже і про серпень, вони складають приблизно 730 квадратних кілометрів. Це в 3,5 рази менше, ніж за попередній період. Тобто можемо стверджувати, що Сили оборони України в значній мірі стабілізували ситуацію на лінії фронту і не дають можливості окупантам подальше просування вглиб українських територій.
4: Костянтинівський напрямок є серед тих, який останнім часом виходить на так зване перше місце, якщо прописати топ-напрямків, де ситуація найскладніша, за кількістю атак. Наскільки зараз принциповою для росіян є ця ділянка і чого саме вони намагаються тут досягти, що посилюють напрямок? Ну, тому що загалом ця ділянка фронту вже давно є складною.
5: Бої за Костянтинівку тривають 2 роки. Це на чому варто наголошувати і наполягати. І за ці 2 роки окупанти не вирішили питання захоплення цього населеного пункту, попри гучні заяви російського диктатора і відповідно військового керівництва країни-окупанта. Костянтинівка має не тільки військове, скільки відповідне економічне і політичне значення. По військовому значенню це перше місто з поясу так званих фортець, велике промислове місто, відповідно, Сили оборони України створили там потужні лінії оборони за цей період. Наразі основні бойові дії – це по вулиці Соборній, це практично центр міста. Плюс окупанти використовують тактику інфільтрації малих штурмових груп з метою їх подальшого накопичення і бойових дій безпосередньо вже міській забудові. В чому складність ситуації для Сил оборони України? Щільна міська забудова плюс розголошена промислова зона – це не дозволяє в повній мірі використовувати основну перевагу наших захисників, а саме FPV-дрони. По кількості і операторів FPV-дронів, відповідно самому за факту застосування, у нас стратегічна перевага. Окупанти наразі намагаються активізувати атаки по її флангах. Це різка активізація на Часів'ярському напрямку. А нагадаю, за 3,5 роки боїв за Часів'яр Сили оборони України зберігають присутність в мікрорайоні Шевченка. Саме цей фактор не дає можливості окупантам замкнути оперативне оточення українського групування на Костянтинівському напрямку. Плюс, відповідно, російські окупанти намагаються просуватися і по центру. Це бої на західних мікрорайонах Костянтинівки, там щільна міська забудова, це мікрорайон Гара, мікрорайон Ченхай, це приватна забудова. Плюс намагається відповідно атакувати одночасно на зі східного флангу, але там є досить суттєві переваги для Сил оборони України. Штурмові групи знищуються ще на підході. Там для окупантів досить складна ситуація. Але якщо брати в цілому, на жаль, можемо констатувати, що логістика Сил оборони України практично відсутня. Окупанти контролюють панівні висоти в Часовому Яру, Торецьку. Сама Костянтинівка знаходиться в низині. От саме цей фактор створює досить серйозні проблеми для Сил оборони України. Плюс масове застосування фронтової армійської авіації. Місто фактично перетворили в руїни. Це використання КАБів. І операторів дронів, яких підтягнули безпосередньо фактично до лінії боєзіткнення, перекинути підрозділи Рубікона. Це найбільш Забезпечений, професійному плані підрозділу операторів російських окупаційних військ. В цілому ситуація складна, будемо називати речі своїми іменами. Але говорити про короткострокові перспективи захоплення населеного пункту наразі підстав немає.
4: Також буквально цими днями президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами говорив про те, що головними напрямками російського наступу є міста Костянтинівка, Слов'янськ та Краматорськ. І ці ділянки будуть залишатися для ворожих військ основними цілями до кінця року. Якщо от Костянтинівку ми проговорили, то що зараз зі Слов'янськом і Краматорськом, передовсім беручи до уваги і те, що у цих містах ще велика кількість цивільних людей залишається і намагаються ще, ну, наскільки це можливо, провадити там життя?
5: Ну, тут велике питання щодо провадження життя. Мені не зовсім зрозуміли дії керівництва Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Ляха, коли мені скидають ісландське відео асфальтування вулиці, відповідно укладання нових водогонів. Тобто місто фронтове знаходиться під постійними обстрілами, але як бачимо, ну скажімо так, намагається знов реалізувати ті схеми, які можуть свідчити про певні корупційні оборудки. Але менше з тим, по військовій складовій, це має дати відповідь на це питання Державне бюро розслідувань і правоохоронна система. Але сам факт викликає досить негативні емоції у міського населення, яке там залишилося, і українських військовослужбовців. Не зважати на цей фактор не можна. По військовій складовій до Слов'янська приблизно 15 кілометрів, до Краматорська 8 кілометрів. На мою думку, основний зараз напрямок вони будуть обирати саме на Краматорськ, бо Слов'янськ – це в першу чергу і гора Карачун, тобто панівні висоти, які контролюються силами оборони України, що зводить практично на нівець можливості окупаційної армії швидкого захоплення цього населеного пункту. З приводу військової складової – на жаль, в районі Рай Олександрівки, а це і Слов'янський напрямок, окупанти частково контролюють панівні висоти. Це створює додаткові проблеми для Сил оборони України. В моменті розширення радіогоризонту, тобто використання дронів і коригування ствольної реактивної артилерії. Оцей напрямок досить негативно буде впливати, і він вже впливає на військову складову не тільки на Слов'янському, але й відповідно Лиманському напрямку. По Краматорську вони наразі намагаються знов-таки використовувати тактику флангових охоплень з метою контролю чи то вогневого, чи то безпосередньо над локаціями Сил оборони України. Тобто тактика, яка була започаткована ще з часів Бахмуту, вона не змінюється. Вони діють фактично по шаблонах. Флангові охоплення, загроза оперативного оточення, контроль над локаціями і далі вже безпосередня руйнація житлової забудови з метою унеможливлення тримати оборонні позиції наших захисників.
4: Якщо ще проговорити також, пане Дмитре, ситуацію, яка відбувається на лінії бойового зіткнення у Дніпропетровській області, тому що ну, тут можемо говорити так, що Дніпропетровська область фактично за цей рік стала вже полем бою, і ми бачимо, як там діє ворог, що зараз відбувається на напрямках фронту на Дніпропетровщині, і чого варто чекати ближчим часом у цьому регіоні, як гадаєте?
5: Тут у нас серйозні так ось про Олександрівський напрямок, це з тих трьох областей: Дніпропетровська, Запорізька, Донецька. Є передумови для повної деокупації Дніпропетровської області. Наразі під контролем окупантів залишається населений пункт Дачне, але продовжуються рейдові дії з оборони України з метою повної деокупації цієї області. За останній тиждень деокуповано приблизно до 15 квадратних кілометрів. Це серйозні успіхи. Причому це не такові, скільки в першу чергу політичні успіхи. Це як нівелювання того сценарію Російської Федерації, про який я говорив вище, це розширення плацдарму з метою подальшого просування вглиб українських територій, які не включені до складу країни-окупанта. В цілому можемо позитивно охарактеризувати дії Сил оборони України на саме цьому напрямку. Причому, ще раз підкреслю, чи не вперше за останні роки створені передумови, коли територіальні втрати значно менше, ніж кількість деокупованих територій. Варто відзначити, що ця операція планувалася ще й за часів Драпатова, це з січня по липень вона проводилася, активна фаза. І це свідчить про високий рівень як планування, так і відповідно безпосередньо організації всіх дій Сил оборони України. Ну і можемо говорити про те, що на стику цих трьох областей Сили оборони України продовжують рейдові дії і на Запорізькому напрямку. Там, де окуповано приблизно 35 квадратних кілометрів, і створені передумови для фактичного блокування російської логістики, а це саме Гуляйпільська траса, яка є основною в моменті матеріально-технічного забезпечення російських окупантів.
4: Про ситуацію на найважчих напрямках фронту війни за незалежність України ми говорили з військовим експертом Дмитром Снігирьовим. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
3: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами. А живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Чому Києву варто перейти від Бесарабської до Басарабської площі та що стоїть за цією зміною? Про історію назви, її українську традицію та те, як навіть уточнення, а не перейменування топонімів, якщо це потрібно, змінює наше сприйняття міста. Говоримо з Вадимом Задунайським, доктором історичних наук, професором Українського католицького університету. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Давайте почнімо з головного. Чому треба казати, правильно казати, Басарабія, а не Бесарабія? І звідки взагалі взялася ця форма, наскільки вона історично давня для української мови?
6: Ну, якщо йдеться про саме філологічний контекст, то, очевидно, зустрічалися різні форми звучання, але найбільш автентичний і найбільш традиційний саме з використанням не букви «е», а букви «а», «ба», «басарабська». І тому, власне, дослідники історичних контекстів, в першу чергу, мовних традиційних зворотів, мовних традиційних форм спілкування, які були присутні в українському середовищі, безпосередньо і звернули увагу на оцей нюанс, котрий, ну, трошечки не відповідає нашій мовній традиції. І, власне кажучи, а від звідси і історичній спадщині, тому що ми можемо зустрічати в історичному минулому навіть прізвища, котрі зафіксували саме використання не букви «е», не «бесараб», а «басараб». І, власне, звідси і, очевидно, зацікавленість і представників і мовного, і наукового, і історичного, філологічного, і адміністративного середовища Києва, власне, уточнити. Я згоден з вами, що скоріше тут йдеться про уточнення написання, а не повну зміну, бо це не докорінна зміна назви, а це уточнення в контексті повернення до більш традиційного форми звучання цього слова і цієї історичної території, яка охоплює південно-західні регіони, власне, райони, власне, нашої Причорноморської південної території, маю на увазі Одещину там і в напрямку на Молдавію, далі вже в бік Румунії. І, власне, ця традиція, очевидно, є слушною повернення до традиційного звучання і використання таких ось і мовних, і історичних контекстів. І мені здається, це вповні логічний крок для очищення, уточнення нашої української мови і, відповідно, адміністративних і інших контекстів в сучасному українському просторі. Власне, в місті Києві, нашій столиці.
4: До речі, от ви, пане Вадиме, сказали, про що у прізвищах не буква «е», а буква «а» в Басарабі. Я пригадала, що теж у мене є знайомий пан Олександр Басараб, і дійсно його прізвище пишеться саме через літеру «а», не через літеру «е». Загалом, за вашими...
6: Так. І, власне кажучи, йдеться саме про більш давні часи, коли ще не підпало під, скажімо, впливу певною мірою русифікації. Козацька доба, ранньо імперська доба, коли тільки українські землі потрапили під вплив окупаційної там влади, то, власне, це і фіксується і в джерелах історичних, і в мовній традиції. І тому ви теж дуже вдало підмітили, що не лише в давній історичній традиції, там 18-19 століття, а й, власне, в сучасному світі збереглися нащадки тих родів, в котрих зафіксована така більш історична, більш традиційна форма звучання цього слова і цієї літери.
4: Чи бачите ви, за вашими спостереженнями, загалом от зараз в тих процесах, які відбуваються в Україні, що от ми, у нас є така зараз, можливо, і традиція, чи до цього вдаються, що повертають, уточнюють свої якісь історичні українські форми назв по українських містах, бо ми, коли говоримо от про якісь зміни, ми часто говоримо саме про перейменування, деколонізація, дерадянізація і так далі. А от саме уточнення, повернення, як на мене, це не дуже часта історія. На вашу думку, як, пане Вадиме?
6: Я теж з вами погоджуюсь, бо те, що ми чуємо в інформаційному просторі, те, що ми зустрічаємо в тих законодавчих актах, котрими фіксується зміна назв, вони саме йдеться про докорінну зміну. Там, наприклад, той самий Красноремінськ в Покровську, якщо йдеться про Донецьку область, наприклад. Чи таке досить помітне змінення назви Дніпропетровськ в Дніпро. І, власне, це на слуху всього українського суспільства. І тут йдеться про докорінну зміну використання докорінних переходів, а не уточнення там якихось нюансів звучання того чи іншого назви того чи іншого населеного пункту. І ось, ну, це те, що є. Власне кажучи, ми є свідками саме скоріше перейменування, ніж уточнення.
4: От ви дуже доречно торкнулися теми Дніпра і Дніпропетровської області. Я переконана, що чимало українців, якщо думають про це, то задаються собі запитанням, чому Дніпропетровська область досі не стала Дніпровською. З одного боку, я, в принципі, розумію, що це свого часу пояснювали тим, що по документах це величезна кількість змін, і це зрозуміло, бюрократія і так далі. Але з іншого боку, коли ми рухаємося подалі від Москви, то, мабуть, все ж таки варто було б уже почати ці процеси. І тому до вас, власне, як до історика, пане Вадиме, запитання, як би мала називатися ця область Дніпровська, чи, можливо, взагалі якось ще інакше?
6: Ну, розумієте, найпростіше пов'язати з обласним центром, як це у нас традиційно було. Якщо Донецьк – Донецька, якщо Львів – то Львівська. То, отже, якщо Дніпро, то наступним кроком має бути логічне перейменування і Дніпропетровської області, і Дніпровській. Бо сказавши «А», треба казати і «Б». Це цілком логічно. Інша справа, ну, ми маємо, знову ж таки, Кропивницька і Кіровоградська область, розумієте? Це теж нюанс. Тобто тут на черзі теж подібний крок, очевидно, вже він давно назрів. І, власне, як на мене, це логічно, це потрібно і це очевидно. І тут нема про що дискутувати. Треба просто в просторі часу якось це погодити. А от що стосується, власне, ви зачепили Дніпропетровську область або Дніпровську, місто Дніпро, бо цей регіон теж мені близький, мої родичі звідти, я часто бував в цьому середовищі. Навіть з тими людьми старшого віку ми спілкувалися, ну, в принципі, там завжди тяжіння до козацької спадщини було. І ось я би назвав би, теж така цікава була ідея, коли ще в революційну добу, початку ХХ століття, чи зараз під час перейменування, теж піднімалися пропозиції не просто прибрати частину Дніпропетровськ прибрати, залишити Дніпро в зв'язку з річкою Дніпро, ключовою річкою нашої країни історичною. А там взагалі була пропозиція змінити на Січеслав. Власне, і такі пропозиції були.
4: Я тому вас і запитувала про це, бо я пам'ятаю теж про цю історію, просто не так детально, звісно, як ви, але я пам'ятаю про Січеслав, Січеславську область, тому мене це і зацікавило.
6: Ну, власне, я це і зрозумів з вашого контексту запитання. То і от в середовищі тих людей, яким це не байдуже була історична спадщина, ця позиція теж дуже активно обговорювалася. Проте більшість людей проголосували і підтримали власне цю пропозицію щодо міста Дніпро. І власне їм і вирішувати, власне, вони є мешканцями цього міста, славного нашого міста і цієї області. Я думаю, що врахування думок суспільства є дуже слушним, дуже важливим. І ми маємо Волинську область з центром у місті Луцьку, історичному нашому славетному місті з княжих часів. Власне, і я думаю, якщо в суспільстві, власне, в цьому регіоні буде знову ж таки обговорення, як їм варто робити, бо всі такі рішення треба приймати з урахуванням думки місцевої громади, бо цим ми відрізняємося в ключовому нашому вимірі нашої ідентичності, нашої національної традиції від інших народів, в першу чергу від ворожої Російської Федерації нам. Бо завжди врахування думки місцевої громади, ось вияв демократії прямої дії, який пов'язує нас в першу чергу з козацькою спадщиною, давньою київською вічовою традицією, і показує нашу справедливу традицію тяжіння до волевиявлення пересічного громадянина, пересічної особи, пересічної громади. От якщо таке питання буде винесене на обговорення, власне, в мешканцями Дніпропетровської області, то я думаю, там можна проговорити і от повторення от того взірця, який ми маємо з Волинською областю і містом Луцьком, центром Волинської області. Можливо, місцева громада буде воліти, щоб ця славетна область наша була більш потужно пов'язана з нашою козацькою непереможною військовою традицією. Я власне, якби був би мешканцем Дніпропетровської області, виступив би за більш активне підкреслення нашої козацької спадщини. Бо не дарма ми співаємо і докажемо, в нашому гімні співається і докажемо, що ми браття козацького роду. Ну, власне, це скоріше такий агітаційний вислів мене як історика, який цікавиться козацькою військово-історичною спадщиною.
4: Розумію, тому що мені, як волинянці, теж приємно завжди почути зайвий раз про Волинь і про наш регіон зі свого боку, з іншого. Ми почали з вами говорити про Басарабію. Басарабія – це загалом історичний регіон, який охоплює територію окрім України, півдня Одещини, частини Буковини, Чернівецької області, але і частину сучасної Молдови. І якщо назва таки буде повернута до Басарабії, наскільки загалом ось такі уточнення, повернення, і навіть коли говоримо про повністю зміни, про перейменування, вони впливають на наше, маю на увазі, на сприйняття українців самої історії того чи іншого регіону, краю і так далі. От за вашими спостереженнями.
6: Ну, очевидно, це пробуджує певне зацікавлення. Це підштовхує людей, ну, поцікавитись, звідки пішла та чи інша назва, яким чином вона перегукується з нашою історичною минувщиною, і що від цього ми маємо сьогодні і можемо мати в перспективі. Я думаю, очищення своєї спадщини, очищення тих джерел, на котрих будується наша ідентичність, завжди важливі для нормальної спільноти. А ми мусимо бути нормальною спільнотою, попри те, що у нас триває кривава війна, широкомасштабна 22-го, а початки з гібридного вторгнення Російської Федерації з 14-го. Я думаю, якщо правильно прокомунікувати, правильно пояснити і використати весь належний потенціал для пояснення цього рішення, то це буде тільки на користь нам, українцям, нашій країні. А що стосується, до речі, от оцих уточнень, тут ми не наражаємося на жодне якесь там ускладнення з Молдавією, тому що були приклади, коли певні уточнення назв навіть держав чи регіонів, от скажімо, як між Грецією і Македонією, там зв'язок з певною історичною спадщиною там спровокував навіть міждержавне скажімо так, дискусії і вимоги уточнення назви з Македонії на Північну Македонію і так далі, тому подібні речі. Так от термін ні Басарабія, ні Дніпро, Дніпропетровщина, чи то Січеславщина, всім нам не загрожує. В даному випадку ми не маємо в контексті отакого от політичного і взаємодії з нашими сусідами, з тою ж самою Республікою Молдавія чи Румунія, жодних проблем це не викличе. І, на мою думку, оце рішення, яке приймається в місті Києві, місцевою адміністрацією, головою і іншими відповідальними структурами, є цілком на часі, цілком правильне, і я дуже позитивно ставлюсь до цього рішення. Як і взагалі до повернення до коріння, ad fontes, тобто треба йти і повертати все те, що ми мали і чого нас позбавили, ми мусимо бути господарями на своїй Богом даній землі.
4: Про важливість уточнень та перейменувань топонімів та як це змінює наше сприйняття міста навколо ми говорили з Вадимом Задунайським, доктором історичних наук, професором Українського католицького університету. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
7: У ритмі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини середи 25 серпня на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. У Піщанці Самарівського району Дніпропетровщини внаслідок вибуху загинула одна людина, ще 11 зазнали поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, який працює на місці події. З його словами, три приватні будинки зруйновані, ще 15 пошкоджені. Людей з епіцентру вибуху евакуювали. Раніше Самарівська районна адміністрація оголосила евакуацію жителів Піщанської громади та Орлівщанського старостинського округу з небезпечної зони. У Піщанці розгорнули мобільний штаб поліції, де приймали заяви про пошкоджене майно. Доступ до небезпечної території обмежили. Російські війська атакували Краматорськ авіабомбами. Щонайменше 24 людини були поранені, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Серед постраждалих є двомісячна дівчинка, вона перебуває в тяжкому стані. За даними прокуратури, вранці російські війська завдали по місту 9 ударів авіабомбами ФАБ-250. Атака тривала близько 7 хвилин. Частина бомб влучила в житлову забудову. Пошкоджені 34 багатоквартирні будинки та об'єкт інфраструктури. Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Запоріжжя зросла до 7. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Всім пораненим надали необхідну допомогу. Через удар безпілотника також виникла пожежа на автостоянці. Там знищені та пошкоджені автомобілі. Російські війська обстріляли Ізюм на Харківщині. Попередньо з реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С» із застосуванням касетного боєприпасу. Унаслідок атаки поранені 5 людей, серед них 16-річна дівчина. Міська військова адміністрація зафіксувала 3 влучання, пошкоджені житлові будинки та лінії електропередач. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від партнерів нову партію ракет до систем «Петріот», однак цей обсяг залишається невеликим. Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві. Зеленський також повідомив, що партнери підтвердили постачання кількох систем ППО «Кроталь» та ракет до них. Крім того, Україна уже отримала ракети «Ейм», які використовують комплекси «Насамс». Раніше Зеленський неодноразово заявляв про критичний дефіцит ракет-перехоплювачів. За його словами, цього року Україна отримала приблизно втричі менше ракет для протидії балістиці, ніж торік. Однією з причин партнери називали бойові дії на Близькому Сході. Видання Financial Times писало, що Дональд Трамп відмовив Україні у передачі 300 ракет «Петріот» через необхідність зберігати американські запаси на тлі війни з Іраном. Екс-заступницю голови Офісу президента Ірину Мудру відправили під варту заставою 20 мільйонів гривень. Прокурор просив для підозрюваної взяття під вартою із заставою розміром 150 мільйонів гривень. Про це стало відомо засідання Вищого антикорупційного суду. В разі внесення застави на Мудру буде покладено низку обов'язків. Не відлучатися з Києва без дозволу детектива, повідомляти про зміну місця проживання, утриматись від спілкування зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у справі, також здати на зберігання свої паспорти для виїзду за кордон і носити електронний браслет. Нагадаю, Ірина Мудра, також екс-нардеп Максим Микитасі, чинний народний депутат Вадим Столар та ще 10 людей є підозрюваними у справі НАБУ «Форест Гамп». Водночас Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід голові правління Сенсбанк Олексію Ступаку, який фігурує у справі Форест Гампа. Прокурор САП просив взяти його під варту з альтернативою застави у 150 мільйонів гривень. За версією слідства, Ступак міг впливати на посадовців інших органів, а також дотримувався конспірації під час зустрічей із людьми, пов'язаними з екс-нардепом Максимом Микитасем. Захист заперечує, що згадка звістка про Олексія у матеріалах справи стосується саме Ступака. Під час засідання адвокати просили перерви через погіршення його стану здоров'я, і суд переніс розгляд до 2 вересня. Ступака підозрюють у причетності до легалізації 150 мільйонів гривень, які, за даними НАБУ, використовували як заставу за екс-міністра енергетики Германа Галущенка. Частину коштів проводили через Сенсбанк із обходом фінансового моніторингу. У Верховній Раді заявили, що в Україні не готують мобілізацію жінок і відповідні законодавчі ініціативи не розглядаються. Відповідну заяву оприлюднив Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Там наголосили, що жінки можуть приєднатися до сил оборони виключно добровільно, а публічні заяви про можливу обов'язкову мобілізацію не відображають позицію парламенту. У комітеті також зазначили, що внутрішніх обговорень з цього питання немає. Нагадаю, 10 серпня на сайті Кабінету міністрів зареєстрували петицію з пропозицією запровадити обов'язковий військовий обов'язок для працездатних жінок без дітей. У парламенті наголосили, що це лише громадська ініціатива, а не урядовий або парламентський законопроєкт. Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України, почав приймати заяви за новою категорією, що стосується втрати оплачуваної роботи. Йдеться про компенсацію доходу, зокрема зарплати, надбавок та пільги, які людина не отримала через фактичну втрату роботи унаслідок російської агресії. Для подання заяви потрібно вказати період втрати доходу та надати наявні підтверджувальні документи. Заяву можна подати через портал «Дія». Для ФОПів, які втратили прибуток від власного бізнесу, передбачена окрема категорія. Після реєстрації заяву передаватимуть майбутній компенсаційній комісії, яка й має визначити розмір виплат. Міжнародний реєстр почав працювати у квітні 2024 року, і станом на зараз для подання відкрито 21 категорію заяв. Директор Центрального розвідувального управління США Джон Редкліф прибув до Москви для переговорів з російськими посадовцями. Про візит, зокрема, пише Axios із посиланням на 2 американських чиновників. За даними видання, через його візит Вашингтон просив Україну тимчасово не завдавати ударів по російській столиці. За даними кореспондента Financial Times Крістофера Міллера, посадовці адміністрації Трампа просили не завдавати ударів по Москві, Санкт-Петербургу та північних регіонах Росії із застосуванням далекобійних ракет і дронів. Цей режим тиші має тривати з 24 до 26 серпня. За даними джерел Міллера, Україна погодилася виконати це прохання. Це перший візит Редкліфа до Москви після того, як він очолив ЦРУ у січні минулого року. За даними Axios, він вилетів з Вашингтона через Латвію, а з Риги прибув до Москви на американському військово-транспортному літаку С-17. Раніше політико також повідомило, що всередині жовтня Росію може відвідати директор ФБР Кеш Патель. Однак ці плани ще можуть змінитися. Ви слухали підсумкові новини середи, 25 серпня, на Громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 26 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У центральних, Закарпатській та Чернівецькій областях прогнозують дощі та грузи. Місцями опади будуть значними. У день дощі також можливі у більшості південних регіонів і на півдні Київщини. Нарешті територія буде переважно сухо. Температура вночі становитиме від 14 до 19 градусів, на півночі прохолодніше 8-13 градусів вище нуля, у день очікується 21-26 градусів, на південному сході до 30 градусів. У Києві без опадів вночі 11-13 градусів, у день температура підніметься максимум до 24 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні 70 копійок.
0: Євро
2: – 52 гривні 15 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 74 копійки, продають по 52 гривні 49 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Олександрівський напрямок залишається складним. Про оперативну ситуацію на цьому відтинку фронту о 8.15 говоримо з Романом Писаренком, речником 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. А о 9.10 про те, як Росія використовує YouTube, Facebook та TikTok для поширення дезінформації, розповість старший аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков.
3: З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
6: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
8: Думайте.
5: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
9: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
10: Про одного з ідеологів українського націоналізму Юрія Липу розповідає Ігор Стамбол, кандидат історичних наук, доцент Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, письменник. При мікрофоні Єлизавета Цареградська. Говорячи про Юрія Липу і, зокрема, про його візії, про які ми теж поговоримо, тут в першу чергу, напевно, варто зазначити, що він є одним з ідеологів українського націоналізму. Але не лише це було його здобутком, звісно. Я пропоную розпочати з самого початку, власне, з родини, де він народжується, тому що навіть тут є певна така містерія, так би мовити.
11: Ну, містерія була колись, коли тільки починали говорити про цю постать. Сьогодні вже в тому числі і мої дослідження, і деякі інші багато чого пролили світла вже на біографію Юрія Липи. Але можна точно говорити, що він з одного боку народився на Полтавщині, а з іншого боку виріс і став тим українцем і тим націоналістом на Одещині в родині відомого теж діяча українського національного руху, згодом міністра часів Української Народної Республіки Івана Липи. Ну і взагалі в одеській громаді ця людина зростала і там набралася всього того, що потім привнесла уже в українську політичну, геополітичну думку. А основна ідея – це така велич з одного боку всієї України, а з іншого боку важливість українського півдня.
10: От, власне, про це також будемо говорити, але я все одно хочу ще зупинитися на моменті формування його і зростання, і його оточення. Тому що він народжується у 1900 році. Дуже цікавий період, хоча який період в українській історії є нецікавим або ненасиченим. Але от що вам вдалося знайти і зрозуміти взагалі про коло оточення і, можливо, навіть тих, на кого взорувався Юрій Липа свого часу?
11: Ну, якщо казати про одеську громаду, то, ну, зокрема, місцеві історики, одесити, там багато досліджують про просвіту, та, яка виникла на початку ХХ століття, і там дуже багато знакових постатей, які формували і українську культуру, і українську науку. Ну, згадаю, принаймні, Михайла Комарова, того, якого називали українським серцем Одеси, який зробив російсько-український словник, формував українську бібліографію, взагалі один з перших бібліографів українських, що дуже важливо для науки взагалі. Складалися альманахи, багато людей приїздило от до тієї громади в гості. Десь там неподалік був Євген Чекаленко, вже так добре відомий у Києві. І зрозуміла, що і родина Лип, і Комарови, і всі інші представники Одеської громади.

0: складність, навіть така самоцензура в цій родині. І лише коли Володимир Саміленко, якого ми знаємо по і громаді, і про світі київській пізніше, коли почитав вірші Юрія Липи, то от сказав, що це талановито, варто це пускати в друк. Ну і далі ми вже знаємо Юрія Липу як відомого автора. Є іще деякі сюжети, знаєте, перетину. От Юрій Липа пізніше стає представником празької літературної школи, представник такий помітний української діаспори. І ми знаємо інших діаспорян, наприклад, Олега Ольжича, який от в Київ заходив в часи німецької окупації з організацією українських націоналістів. Так от, що цікаво, що на Одещині на початку ХХ століття, десь приблизно в 1910 році, ці діячі ще й зовсім хлопчаками перетиналися. Тобто батько Олега Ольжича Олександр Кандиба приїздив з дружиною на Одещину із сином, і якраз до Івана Липи в гості в то село Дальник, де Іван Липа лікарював. Є спогади про це в листах, згадки про те, що вони там гралися між собою, оці майбутні, десь ми можемо сказати, націоналісти, так, або і теоретики націоналізму, ну і дуже важливі діячі вже такого міжвоєнного 20-ліття і такі важливі для українського руху. Тобто, насправді, таких сюжетів можна багато віднайти, але там, згадаю, давайте ще Франка, от зараз буде річниця Франкові, теж така помітна. Є спогад Івана Липи про те, як навчався Юрій Липа вдома, тобто яка в нього була самоосвіта. І, наприклад, є, що читав Юрій Липа там з літератури, читав Франка, читав Захара Беркута і дуже гарно декламував, що всі там були захоплені, особливо якісь там картини, які були драматичні, то Юрій Липа це декламував. Ну і, до речі, передавав книжки своїм одноліткам і таким чином, як каже Іван Липа, всіх поукраїнізував там на Одещині.
1: Щодо його праць і, власне, таких ключових бачень, ви вже зазначали так побіжно. Напевно, я от зупинюся на тій, котра чомусь мене найбільше цікавить. Чорноморська доктрина, що це взагалі таке і що ви вбачаєте ключовим з його доробку?
0: Насправді, як я вже казав, от немає у нас такого іншого теоретика і мислителя, який би так добре втілив би ідею українського півдня в політичній теорії. Юрій Липа тут має просто шалену перевагу, незважаючи на те, що, наприклад, Дмитро Донцов теж з півдня, і теж в нього є деякі речі там про Одесу, зокрема, як око України до Європи. Але Юрій Липа значно більше зробив, тому що з одного боку він сам виріс в Одесі, а з іншого боку Іван Липа, його батько, народився в Керчі. І тема Криму, українського, європейського, десь давньогрецького, і тема Причорномор'я дуже активно засіли, ну, скажімо так, в голові Юрія Липи і втілились потім в тих ідеях, які він розписав у своїй відомій всеукраїнській трилогії. Тобто це три праці, які складають цю трилогію. Це «Призначення України» – перша така вагома праця, яку дуже цікаво читати про те, навіщо ми тут, з кого українці формувалися, які первні, тобто які такі чинники формували український характер. Друга ось та, яка ви назвали, так, «Чорноморська доктрина». Ну і ще одна теж важлива – це «Розподіл Росії». Не менш захоплює всіх читачів і слухачів якраз ця книга теж, тому що вона конкретно пропонує, як же перемогти московитів. Не треба їх затопити океаном, як ми хотіли, десь 22-го року точно, а треба зробити все, щоб ті нації, які там поневолені, щоб вони боролися за своє право. Але що тут дуже важливо відзначити, що Юрій Липа після невдачі визвольних змагань, там спочатку 20-х років, виїздить у Європу, там отримує освіту, там лікарює, він теж був лікарем, як і його батько, і займається разом із однодумцями, такою от теж когортою української молоді, займається теорією, розбудовує теорію економічну, географічну, геополітичну про те, що взагалі має бути з Україною, якщо вона стане, або коли вона стане незалежною, і як буде розвивати

0: є економіка, міжнародні відносини і яке буде місце України у світі. І от якраз Чорноморська доктрина каже про те, що, по-перше, Україна – це не країна третього світу, і це одна з найбільш вагомих країн в регіоні, через те, що українці такими були, наприклад, там на протязі певних віків раніше, через економічні причини, через Чорне море, через дуже-дуже багато причин, які він в цій праці описує, і відводить Україні роль стратегічну, ну, яку ми сьогодні бачимо десь, наприклад, у Туреччини. Тобто десь Юрій Липа бачить роль України в Причорномор'ї не меншою. Ну, і пояснює це дуже просто, що має бути от на такому дуже легкому водному шляху, який от поєднує багато країн, має бути союз. Тобто Україна має дружити, можливо, десь в чомусь переважати і співпрацювати там тісніше або менше із країнами Причорномор'я. Тобто всі ми, які навколо Чорного моря. Це так дуже логічно і дуже, дуже зрозуміло. І ми, до речі, бачимо багато підтверджень сьогодні в тому, як Україна теж і зернові коридори налаштовує, не тільки зернові і так далі. І дійсно, це дуже важливо.
1: Я маю вас уже перервати, на превеликий жаль, у нас буквально 40 секунд до кінця, але на що би ви звернули увагу нашої аудиторії, що почитати в першу чергу Юрія Липи?
0: Ну, ми сказали про Чорноморську доктрину, її треба читати, щоб розуміти, що в українській політичній думці є певною мірою відповідник до Євросоюзу, і це Чорноморська доктрина, тобто єднання, в тому числі, навколо України, навколо Чорного моря. Варто читати «Розподіл Росії», тому що ця книга теж пояснює, що може і має статися із тією імперією, яка нас хоче знищити. Ну і взагалі треба читати навіть вірші Юрія Липи. Вони дуже надихаючі, дуже войовничі, дуже такі, які можна назвати віршами або поезією високого духу. Десь за що ми любимо, наприклад, Стуса, але Стуса, на щастя, ми знаємо, а Юрія Липу ще треба пізнавати.
1: Ви слухали розмову з Ігорем Стамбулом, кандидатом історичних наук, доцентром Київського столичного університету імені Бориса Грінченка та письменником. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: З якими потребами заходить в осінній період українське військо? Говоримо з Іваном Тимочком, військовим експертом. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Ми говоритимемо з вами про поточний стан справ у війську і, зокрема, його готовність входити в осінній період. Взагалі, чи доречно тут ділити і якось фокусуватися саме на порах року, тому що, з одного боку, ситуація на фронті завжди складна, і це цілком очевидно, але чи якось впливають зміни пори року на це? І що тут ми маємо розуміти, власне, перед тим, як почнеться осінь?
3: Бачите, на поле бою впливає все. І клімат, і температурні режими, і довжина світлового дня, і географічне розташування, знаходження бійців, також місцева ситуація, чи це урбанізований регіон, чи це сільська місцевість, чи це польові умови. Все завжди впливає. Але власне, ставка завжди ставиться у військових на те, щоб створити максимально комфортні і універсальні умови, де би вони не знаходилися, де б вони не перебували. Тому що доволі часто буває ситуація, що сьогодні підрозділи ведуть бойові дії в полі, через короткий термін ті ж самі бійці вже ведуть бойові дії в місті. Тут вони займають позиції і статично утримують, наприклад, противника, потім переходимо в контрнаступи чи контрнаступальні дії. Це вже знов зміна становища, особливо коли ми звільнюємо населені пункти. Тому, звичайно, що і таких прикладів можна наводити доволі багато. Навіть те, що з скажімо, велика вологість повітря, тумани, вона впливає на ефективні застосування дронів, наприклад, але не впливає на артилерію. Тоді оцю нестачу дронів, дронових ударів виконує артилерія, але, знову ж, для того, щоб артилерія била і по окремих цілях, і, скажімо, по скупченнях, потрібна розвідка. Тоді, значить, хтось має включатись для цього, щоб і хоча б передній край досліджувати, вивчати, де противник може переміщатися. Зміна температурних режимів, наближення до холоду. Ну, це означає, що там, де знаходиться один боєць в літній період, треба мати хоча б двох, трьох найкраще, тому щоб не було обмерзання, замерзання, обмороження, сезонні захворювання зразу з'являються. Це здавалось, що це впливає на війну. Так, воно доволі сильно впливає на те, які роди і види військ мають діяти, працювати в конкретний період часу. Наприклад, коли сухо, так, то бійці можуть переміщатися і пішим ходом, і, скажімо, будь-де, поза ґрунтовими дорогами, поза твердими дорогами, але коли йде дощі, сильне розмикання ґрунтів, ну, тоді змушені більше переміщатися технікою, там, де тверде покриття. Чому, здається, технікою? Так, хтось запитає, так це ж... Так, це небезпечно, але це дає можливість швидше проскочити, і особливо якщо дощі, то знову ми що говоримо? Вологість, тумани, тобто менше працюють ворожі дрони. І таких прикладів можна наводити сотні, десятки. Це впливає на роботу авіації, впливає на те, наскільки може швидко і оперативно організовуватися робота, наприклад, тої ж самої колісної техніки чи гусеничної техніки. Насправді все впливає. Навіть наявність, відсутність фортифікацій, стан цих фортифікацій, які підрозділи конкретно знаходяться на конкретному напрямку. Тому дійсно будь-яка пора року вимагає більш скрупульозного або, скажімо, більш специфічного підходу до того, щоб вести бойові дії. Але ми вже маємо доволі велику кількість досвіду і часу, років про те, як чинити спротив противнику, в який період і коли. Ну і окрім того, звичайно, що під ці умови завжди прикрилаштовуються, чи під ці умови, які можуть потенційно чекати, і робляться запаси. Ну, наприклад, вліті одне паливо, взимку друге, щоб не замерзало. Наприклад, ті ж самі наявність акумуляторних батарей на холодний період, їх потрібно більше, бо вони швидше сідають, аніж в теплий. Але і таких прикладів, кажу я, можна наводити до безкінечності. В будь-якому випадку важливо розуміти те, що ми вже навчилися воювати всі пори року, в часи, при різній наявності зброї, при різній номенклатурі зброї. Ми, по суті, вже маємо такий досвід, такі шалені напрацювання, що ми знаємо, що в нас вже вчаться інші, як вести себе, як воювати, чи як планувати військові операції в залежності від пори року.
1: Очевидно, що з того, що ви перерахували, перелічили, це може вирішуватись на місцях, тобто це безпосередньо підготовка того чи іншого підрозділу, командирів, але так само важливо і забезпечення на рівні держави, що з вашої оптики, з вашої аналітики станом на зараз ми можемо озвучувати, наскільки ми готові, власне, до цього осіннього періоду.
3: Маю в наявності, що планує залучити, це, напевно, все-таки правильніше будуть озвучувати Міністерство оборони і Генеральний штаб. Міністерство оборони, тому що їхнє пряме завдання – виконувати замовлення і проводити закупки, ті, які дає Генеральний штаб. А Генеральний штаб відносно наявних засобів, відносно планування, відносно тих сил і ресурсів, які має, планує наступні військові операції. Чи навпаки, переносить одні на заміну іншими, більш, скажімо, доступно. Тому тут все-таки, напевно, правильніше розуміти те, що про якісь такі серйозні глобальні речі у плані організації боїв, поставок, ну, це інформація, яка не дуже підлягає розголошенню, і навіть ті, хто повністю уповноважені про це говорити, напевно, би доволі обмеженому, як до доволі обмеженої інформації би давали.
1: З приводу готовності ворога і того, що у нього по можливості поповнювати свої запаси і теж забезпечувати свої потреби, якою тут є ситуація, чи вам щось відомо?
3: Ну, яка у них ситуація, якщо вони те, що планували за 3 дні, воюють 5 років, ну, і зараз відступають, знизили, ну, маю на увазі Дніпропетровщину, знизили інтенсивність, а так, на полі бою, але з другої сторони вони ще мають достатньо потенціалу, щоб проводити, щоб вести цю війну. Оце, на жаль, так. І те, що Росія має фінансову подушку для того, щоб підтримувати стан активності їхніх військ, принаймні в такому стані, як є зараз, це теж факт. Тому, звичайно, що противник шукає способи кожен раз, як, скажімо, покращити становище своєї армії. І не тому, що це якась велика любов там російських офіцерів, командирів чи генералів до їхньої армії. Це і теж і їхнє виживання. Бо за провали військових операцій, там їх карають і засилають, а потім генерали випадково вистрибують. Між іншим, ви знаєте, яка статистика загибелі смертей російських генералів за час, ну, від АТО до широкомасштабного вторгнення?
1: Яка?
3: Ну, от біля 50 чоловік. Причому 20 з них підтверджено з нашої сторони, що ми, що це, ну, скажімо так, доволі серйозно акцентують, що це вони загинули в прифронтовій зоні і так далі. А решту або застрілені були в Росії, або закінчили життя самогубством 2 кулями в голову, або інші такі причини, скажімо, з яких ми говоримо, що швидше за все самі свої їх і прибрали. Уявляємо, так? Ну, тоді як у нас там просто в рази менше. У нас буквально, я знаю, ну, є підтвердження, що 2 генерали загинули, і там по одному ще, скажімо, є нюанс. От і все. От ми можемо чому порівняти. Але з іншої сторони ми бачимо, що Росія – це все-таки країна, яка має доволі ресурсну базу, це саме, яка формована на нафтобазопереробці, саме тому і по ній ми найбільше наносимо ударів. Намагаємося саме ті спроможності вибивати з ладу, спалювати, знищувати для того, щоб послабити спроможності Росії на полі бою.
1: Це була розмова з військовим експертом Іваном Тимочком. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Росія цього року збільшила витрати на пропаганду на майже $2 мільярди. Куди йдуть ці гроші, як змінюється російська інформаційна війна через штучний інтелект та як Кремль намагається впливати на вибори в Європі? Говоримо з головною редакторкою Vox.Check Аліною Тропиніною. Наскільки взагалі, пані Аліно, є великою ця сума в Росії в масштабах і російського бюджету, і загалом для пропаганди? Чи це вражаюче, чи загалом, коли ми говоримо про такі тоталітарні країни, як Росія, це в межах їх норми витрачати такі суми на пропаганду?
7: Так, якщо ми говоримо про російський бюджет, то він загалом сягає там трильйонів рублів, тобто йдеться про сотні мільярдів доларів. І якщо, наприклад, порівнювати з військовими витратами, то вони от складають там близько 180 мільярдів. Відповідно, ми бачимо, що є різниця, якщо брати в рамках саме російського бюджету, ці видатки не є ключовими. Утім, якщо брати загалом, то це все ж таки колосальні ресурси, як для інформаційного ринку.
6: Йдеться про те, що ворог збільшив видатки на 54% за рік. На вашу думку, чому таке величезне збільшення вкладень у пропаганду і в інформаційну війну? Чому ворог ставить саме на це, не сходить з цього шляху?
7: Насправді інформаційні операції – це є досить дешевий спосіб досягати політичних цілей, якщо порівнювати там з військовим, з економічним тиском. І тут же ми розуміємо, що нам не обов'язково переконувати аудиторію, наприклад, Росія, коли розвиває інформаційні операції, це не завжди про те, щоб от переконати кожного там європейця чи українця в тому, щоб Росія має рацію. Це про те, щоб в цілому посилити загальний рівень недовіри, в тому страх спекулювати на внутрішніх конфліктах. Відповідно, це більше для того, щоб от просто саме впливати на те, як відносяться до допомоги Україні. Це якраз саме в контексті того, що зараз триває довший виборчий процес в Європі, відповідно, ці кампанії запускаються не за тиждень, і ми можемо говорити про те, що ці кошти були і на те, аби підготуватися до цього виборчого циклу, який зараз триває в Європі. Можемо говорити і про вплив санкцій, тому що блокування, вони все ж таки вимагають побудови нової інфраструктури, формування дзеркальних сайтів і так далі. Це теж витрати.
6: Загалом, щодо виборів, яких ми ще чекаємо цього року в Європі, є, зокрема, такі ще країни, як Швеція, де парламентські вибори заплановані. Також у Латвії мають бути восени цього року вибори заплановані. Чи різняться наративи, які ворог поширює у країнах, де зараз тривають виборчі кампанії, щодо України, і про що саме ці наративи, чи змінюються вони, наприклад, якщо там порівняти з минулим роком, що поширювало у тих країнах, де минулоріч відбувалися вибори, наприклад?
7: Напевно, все ж таки, якщо йдеться про зміни, то вони стосуються якихось точкових подій, тому що в нас змінились інформаційні приводи. В цілому, це в першу чергу така непряма підтримка партій, які опозиційні, і також це, певно, мені здається, загальні тезиси, вони лишаються тими самими, тобто ті категорії населення – це дискредитація біженців, це в цілому дискредитація допомоги Україні. Ці наративи, вони лишаються, навіть не наративи, а оці стійкі тези до наративів, вони лишаються сталими, змінюється контекст, додаються нові інформаційні приводи, якими спекулюють, але загальні напрямки, вони ті самі.
6: Серед майданчиків, де ворог поширює свої ті чи інші наративи, є, зокрема, Viber і Threads. Viber – це месенджер, який давно відомий українцям, і ним, попри те, якби нам не здавалося, що це щось застаріле і лише для привітань між родичами на свята, коли ми надсилаємо картинки, все-таки велика кількість українців користуються Viber-ом, і про це є багато цифр. Якщо хтось хотів би дізнатися про це більше, можна про це почитати. Але серед платформ і майданчиків, які Росія використовує для своїх інформаційних операцій зараз, є і Threads. Threads став і стає, я думаю, все популярнішою мережею в Україні. Велика кількість українців користується, особливо молодих, здебільшого, принаймні за моїми спостереженнями. І точно ми бачимо, що вже чимало процесів, які відбуваються в середині нашої країни і запускається саме через Threads. Тобто Threads зараз, як на мене, стає таким, можна сказати, новим Твіттером, як Твіттер був колись, у 13-му році, дещо раніше, під час Революції Гідності. Це була така мережа координації. Зараз багато таких координацій відбувається в Threads. Українці там дуже активні. Чи можна зараз сказати, що Threads і дійсно Viber – це основні платформи і, зокрема, Threads як соцмережа, які є головними каналами російської пропаганди для українців всередині України?
7: Єдиного як такого головного каналу насправді немає. Коли ми говоримо про російську пропаганду, вона в цілому працює як екосистема. І це включає усі соцмережі. Тобто, наприклад, певний фейк може сформуватися в Телеграмі або на фейковому сайті. Далі його трансформують в віральне відео в Тіктоці. І якраз таки от Threads, Twitter, вони стануть тими майданчиками, де це вже підхоплять боти, а Viber це вже там переформатується в певну таку розмову між сусідами, і ми будемо бачити ось цей процес розмиття інформації. І таким чином вони приховують те, що першоджерелом там, наприклад, є анонімний проросійський телеграм-канал. Відповідно, ми можемо говорити про те, що Threads, Viber, вони є вагомими частинками ось цієї екосистеми пропаганди.
6: Якщо порівняти російську пропаганду цього року, коли вже фактично більша частина року позаду, і минулого року, наскільки ворог удосконалився у своїх підходах, засобах і методах впливу і на українців, і загалом на світ?
7: Так, ми можемо говорити про те, що зростає вплив штучного інтелекту, але це здебільшого саме кількісний вплив. Тобто штучний інтелект впливає на масштаб, на швидкість, на ціну виробництва контенту. Але якщо говорити там, наприклад, про якість, то штучний інтелект займає ось цю нішу такого от, для цього вже навіть є термін шиї-слоп, тобто це контент низької якості, але який просто масово заповнює наші соцмережі. Відповідно, ми помічаємо це і в контексті пропаганди також, тобто зростає частка ось таких от відео, на яких начебто, якщо придивишся і побачиш ознаки, що це там штучний інтелект, там є певні артефакти, тобто там навіть не вкладають в якість, але вони допомагають масово поширювати потрібні наративи, і беруть вони тут саме не якісним повідомленням, а от великою кількістю цього контенту.
6: Наскільки росіяни удосконалились у своєму продукуванні вже україномовного контенту, тому що пригадуємо перші якісь способи і намагання, коли були пекельні борошна і там неможливість терпіти і так далі, можна попригадувати всі ці меми, тоді нам було дуже легко це ідентифікувати. Наскільки вони вправляються в цьому і наскільки все важче чи ні? Навпаки, стає відрізнити реальний контент від шиїшного, створеного ворогом, саме україномовного.
7: Так, справді, штучний інтелект полегшує координацію розповсюдження, тобто ми розуміємо, що тепер набагато легше все перекласти і перекласти більш типово до оригіналу. Певно, тут можемо говорити саме про зростання якості відповідей від ботів. Те, що ми можемо спостерігати в Третці. Що я маю на увазі, це те, що, наприклад, якщо ми беремо окремі фейки, там насправді не завжди є метою і зробити якісний україномовний фейк. Тобто в цьому не є потреба витрачати на це ресурси. Більше про покращення саме українськості говорить про дальше його розповсюдження. І відповідно в тому, як взаємодіють боти, як вони в цілому в їхній активності, ось там ми бачимо суттєвіший вплив, відповідно тому, що ми більше не натикаємось на пекельні борошна в соцмережах. І ось такі от очевидні одруки все рідше стають маркером того, що певне повідомлення є комунікацією бота.
6: Завжди, коли ми говоримо про проблему, я і ми загалом на громадському радіо також намагаємося говорити про рішення і про протидію. Як, на вашу думку, пані Аліно, за останній час Україна як держава у своїх спроможностях розвивається у протидії пропаганди? І чи дійсно ви бачите поступ у цьому питанню, що ми нарощуємо цей панцир, збільшується, можливо, кількість інституцій, інструментів, підтримка вже існуючих інституцій у боротьбі з пропагандою, в розвінчуванні міфів, в навчанні, можливо, українців медіаграмотності. От загалом про цю екосистему протидії пропаганди України, Росії, що можете сказати?
7: Ми точно можемо говорити про те, що українці не те, щоб прям 100% вміють розрізняти пропаганду, ми ніколи не говоримо про таке відсоткове співвідношення, але певно в нас є вже напрацювання, навички, певний панцир, як ви кажете, тому що аби ми не вміли цього робити, ми би з вами говорили зараз на геть інші теми. Наприклад, навіть з нещодавнього той факт, що було встановлено санкції проти каналу, який поширює мультик «Маша та ведмідь», який в собі також включає елементи російської пропаганди. Ось такі от кроки, вони показують, що екосистема протидії діє, і, відповідно, ми рухаємося в цьому напрямку і в інформаційній політиці також.
6: Про російську пропаганду ми говорили з головною редакторкою «Вокщек» Аліною Тропиніною. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
8: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Як Україні почати боротися з причиною повернення російських спортсменів у світовий спорт? Розпитуємо Олександра Ларіна, очільника організації «Спортивний контекст». При мікрофоні Єлизавета Цереграцька. Які ваші думки з цього приводу? Тому що, знову ж таки, так чи інакше, може видаватися, що таке рішення ухвалюють, ну, якісь окремі конкретні люди, це якісь там комітети. От в тому випадку, який я назвала, це Міжнародний союз ковзанярів, наприклад. Ну, тож ти не зможеш повпливати геть на всіх людей. Їх багато, комітетів багато, союзів багато. Що робити?
9: Ну, дивіться, тут... Треба поділяти, по-перше, у кожного виду спорту своя федерація. І кожним видом спорту має займатися не всі, а саме федерація, яка в Україні відповідає за цей вид спорту. Є декілька федерацій, які об'єднують кілька видів спорту, таких як, наприклад, Федерація водних видів спорту, там декілька, в тому числі, і ігровий водне поло. Але тільки ця федерація може мати справу з Міжнародною федерацією, яка допускає цього спортсмена. Тепер проблема в чому? Весь час, з 22-го року, коли весь світ був шокований і перша реакція була відсторонення російських спортсменів від змагань, далі Україна, можна сказати, була заспокоєна, і функціонери міністерства, Національний олімпійський комітет, можна сказати, довгий час вважали, що саме так і буде завжди. Але росіяни працювали системно. Я би навіть сказав, що так системно, як мало хто уявляє. Наприклад, з чого вони починали? Вони починали з звернень до є такі дві жінки в системі Організації Об'єднаних Націй, які займаються питаннями дискримінації. і вони заходили з питань дискримінації спортсменів за паспортом. Саме ці люди потім, ну, ми можемо вважати, що вони були заангажовані, але ми цього ніколи не доведемо. Але саме ці люди направили першого листа до Міжнародного олімпійського комітету, в якому скаржились на те, що дискримінуються люди, дискримінуються спортсмени за паспортом. І з цього починалось повернення. Процес повернення російських спортсменів був дуже послідовний, юридично обґрунтований, і він проходив без супротиву зі сторони України. Україна цьому протипоставила політичні гасла. Це теж потрібно робити, але це не вирішення питання. Бо саме, наприклад, за інформацією Міністерства молоді та спорту, за 24 рік міністерство згенерувало більш ніж 30 політичних заяв і не супроводжувало само або сприяло жодному юридичному процесу. А весь світ спортивний, він регламентується нормами, правилами, все, що покладено на папір. І якщо ми апелюємо юридично, ми маємо шанси цю логіку знищувати російську і нав'язувати, робити це проактивно, нав'язувати свою позицію. Нам є що доводити. Але Україна цього не робила. Є єдиний зафіксований публічно випадок, коли Українська Федерація це шахи зробила саме так. У 24-му році вони почали цей процес. І уявіть собі, навіть при тому, що президентом Міжнародної Федерації Шахмат ФІДЕ є росіянин Дворкович, ця федерація, її членство було призупинено в Міжнародній Федерації Шахмат, а це автоматично приводить до того, що ця федерація не виставляє спортсменів, тому що федерації, національні федерації, не міністерство, національні федерації виставляють, везуть спортсменів, формують збірні і везуть спортсменів на міжнародні змагання. Так ось те, чим займаємося ми бігаємо за тим, щоб позбавити росіян флага, гімна, якісь атрибутів, які ми публічно можемо ідентифікувати їх як росіян. А якщо робити так, як зробила Федерація шахів України, і те, що ми пропонували в приватних бесідах, консультаціях керівництву міністерства, Олімпійському комітету, ще з початку 23-го року, якщо робити так, як ми робимо, ми намагаємося щось зробити з тим, що стало як наслідки цього процесу. Боротися треба з причиною цього процесу. А причина цього процесу – це те, що Російські Федерації залишаються частиною світового спорту.
1: Власне, говорячи про ось цю участь саме в юридичній площині, аби це не було лише політичним гаслом, а чому цього не відбувається? Ну, тобто, це байдуже самим учасникам процесу? Ну, очевидно, що люди долучені до того чи іншого виду спорту, напевно, що вболівають за успіх України і за своїх спортсменів. Чи як це виглядає? Ну, тобто, це ж не змований якийсь злий умисел.
9: Ну, я б не хотів припускати, що це якісь злі думки з боку представників України. Давайте припустимо саме просте, що це незнання, як побудована світова система спорту. Тому я можу сказати, що може вперше за всю історію незалежності України в керівництві Міністерства спорту нема людей в керівництві, в політичному керівництві, які б мали особистий досвід співпраці з міжнародними федераціями, не протокольні зустрічі, а особистого знання, як це працює. Коли в тебе нема такого знання, ти не розумієш, до кого звертатись, на що звертати увагу. І ну, не дуже така унікальна ситуація, коли фахівці, які не є в твоїй обоймі, коли вони звертаються і пропонують деякі рішення, вони не потрібні. Все, що я можу про це сказати.
1: Станом на зараз, пане Олександре, як ви бачите нашу послідовність дій, якою би вона мала бути? Ну, це ж не пізно починати робити вже, чи ми пропустили якесь своє вікно можливостей?
9: Ну, дивіться, ніколи не пізно, тому що ну, життя ж не закінчується. Тим паче 28-й рік Олімпійські ігри. Послідовність дуже проста. Ми фіксуємо документовані порушення з боку Російських Федерацій. Їх безліч. Ми фіксуємо ці порушення. Далі готуємо апеляцію по кожному виду спорту, хто буде кожна українська федерація, яка бажає приймати в цьому участь. Ми допоможемо готувати скаргу і апеляцію до органів апеляції саме Міжнародної Федерації. Далі простий ланцюжок. Всі федерації в першу чергу з олімпійських видів спорту і не тільки, вони визнають на рівні свого статуту всі норми Олімпійської хартії. Це стандарти. Ми можемо з вами як завгодно це сприймати, але є чіткі стандарти, чіткі норми, принципи. Якщо федерація російська з якогось умовного виду спорту, скажімо, з тріатлону, порушує ці норми, вона порушує статут Міжнародної федерації. Вона має бути позбавлена в правах. І тоді ми маємо той результат, якого ми прагнемо. Все інше, спортсмен, гімн і все, що я перелічу, стає наслідком такого позбавлення прав Міжнародної федерації. До речі, це не вперше. Були випадки в історії багатьох федерацій, майже всіх федерацій, є випадки, коли за порушення статутних норм попереджуються федерації, припиняється на деякий час їх членство в Міжнародній федерації або далі виключення. Все це приводить до того, що ця федерація не може представляти спортсменів від країни. Тоді ці спортсмени повинні, якщо вони хочуть приймати участь, вони приходять вже автоматично як спортсмени без громадянства. Вони приходять як спортсмени без герба, без гімну і без атрибутів. Як кажуть, в білій формі. Ось що ми маємо.
1: Це була розмова з Олександром Ларіним, очільником організації «Спортивний контекст». При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини середи 25 серпня на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. У Піщанці Самарівського району Дніпропетровщини внаслідок вибуху загинула одна людина, ще 11 зазнали поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, який працює на місці події. За його словами, три приватні будинки зруйновані, ще 15 пошкоджені. Людей з епіцентру вибуху евакуювали. Раніше Самарівська районна адміністрація оголосила евакуацію жителів Піщанської громади та Орлівщанського старостинського округу з небезпечної зони. У Піщанці розгорнули мобільний штаб поліції, де приймали заяви про пошкоджене майно. Доступ до небезпечної території обмежили. Російські війська атакували Краматорськ авіабомбами. Щонайменше 24 людини були поранені, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Серед постраждалих є двомісячна дівчинка, вона перебуває в тяжкому стані. За даними прокуратури, вранці російські війська завдали по місту 9 ударів авіабомбами ФАБ-250. Атака тривала близько 7 хвилин. Частина бомб влучила в житлову забудову. Пошкоджені 34 багатоквартирні будинки та об'єкт інфраструктури. Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Запоріжжя зросла до 7. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Всім пораненим надали необхідну допомогу. Через удар безпілотника також виникла пожежа на автостоянці. Там знищені та пошкоджені автомобілі. Російські війська обстріляли Ізюм на Харківщині. Попередньо з реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С» із застосуванням касетного боєприпасу. Унаслідок атаки поранені 5 людей, серед них 16-річна дівчина. Міська військова адміністрація зафіксувала 3 влучання, пошкоджені житлові будинки та лінії електропередач. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від партнерів нову партію ракет до систем «Петріот», однак цей обсяг залишається невеликим. Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві. Зеленський також повідомив, що партнери підтвердили постачання кількох систем ППО «Кроталь» та ракет до них. Крім того, Україна уже отримала ракети «Ейм», які використовують комплекси «Насамс». Раніше Зеленський неодноразово заявляв про критичний дефіцит ракет-перехоплювачів. За його словами, цього року Україна отримала приблизно втричі менше ракет для протидії балістиці, ніж торік. Однією з причин партнери називали бойові дії на Близькому Сході. Видання Financial Times писало, що Дональд Трамп відмовив Україні у передачі 300 ракет «Петріот» через необхідність зберігати американські запаси на тлі війни з Іраном. Екс-заступницю голови Офісу президента Ірину Мудру відправили під варту заставою 20 мільйонів гривень. Прокурор просив для підозрюваної взяття під вартою із заставою розміром 150 мільйонів гривень. Про це стало відомо засідання Вищого антикорупційного суду. В разі внесення застави на Мудру буде покладено низку обов'язків не відлучатися з Києва без дозволу детектива, повідомляти про зміну місця проживання, утриматись від спілкування зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у справі, також здати на зберігання свої паспорти для виїзду за кордон і носити електронний браслет. Нагадаю, Ірина Мудра, також екс-нардеп Максим Микитасі, чинний народний депутат Вадим Столар та ще 10 людей є підозрюваними у справі НАБУ «Форест Гамп». Водночас Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід голові правління Сенсбанк Олексію Ступаку, який фігурує у справі Форест Гампа. Прокурор САП просив взяти його під варту з альтернативою застави у 150 мільйонів гривень. За версією слідства, Ступак міг впливати на посадовців інших органів, а також дотримувався конспірації під час зустрічей із людьми, пов'язаними з екс-нардепом Максимом Микитасем. Захист заперечує, що згадка згадка про Олексія у матеріалах справи стосується саме Ступака. Під час засідання адвокати просили перерви через погіршення його стану здоров'я, і суд переніс розгляд до 2 вересня. Ступака підозрюють у причетності до легалізації 150 мільйонів гривень, які, за даними НАБУ, використовували як заставу за екс-міністра енергетики Германа Галущенка. Частину коштів проводили через Сенсбанк із обходом фінансового моніторингу. У Верховній Раді заявили, що в Україні не готують мобілізацію жінок і відповідні законодавчі ініціативи не розглядаються. Відповідну заяву оприлюднив Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Там наголосили, що жінки можуть приєднатися до сил оборони виключно добровільно, а публічні заяви про можливу обов'язкову мобілізацію не відображають позицію парламенту. У комітеті також зазначили, що внутрішніх обговорень з цього питання немає. Нагадаю, 10 серпня на сайті Кабінету міністрів зареєстрували петицію з пропозицією запровадити обов'язковий військовий обов'язок для працездатних жінок без дітей. У парламенті наголосили, що це лише громадська ініціатива, а не урядовий або парламентський законопроєкт. Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України, почав приймати заяви за новою категорією, що стосується втрати оплачуваної роботи. Йдеться про компенсацію доходу, зокрема зарплати, надбавок та пільги, які людина не отримала через фактичну втрату роботи унаслідок російської агресії. Для подання заяви потрібно вказати період втрати доходу та надати наявні підтверджувальні документи. Заяву можна подати через портал «Дія». Для ФОПів, які втратили прибуток від власного бізнесу, передбачена окрема категорія. Після реєстрації заяву передаватимуть майбутній компенсаційній комісії, яка й має визначити розмір виплат. Міжнародний реєстр почав працювати у квітні 2024 року, і станом на зараз для подання відкрито 21 категорію заяв. Директор Центрального розвідувального управління США Джон Редкліф прибув до Москви для переговорів з російськими посадовцями. Про візит, зокрема, пише Axios із посиланням на 2 американських чиновників. За даними видання, через його візит Вашингтон просив Україну тимчасово не завдавати ударів по російській столиці. За даними кореспондента Financial Times Крістофера Міллера, посадовці адміністрації Трампа просили не завдавати ударів по Москві, Санкт-Петербургу та північних регіонах Росії із застосуванням далекобійних ракет і дронів. Цей режим тиші має тривати з 24 до 26 серпня. За даними джерел Міллера, Україна погодилася виконати це прохання. Це перший візит Редкліфа до Москви після того, як він очолив ЦРУ у січні минулого року. За даними Axios, він вилетів з Вашингтона через Латвію, а з Риги прибув до Москви на американському військово-транспортному літаку С-17. Раніше політико також повідомило, що в середині жовтня Росію може відвідати директор ФБР Кеш Патель. Однак ці плани ще можуть змінитися. Ви слухали підсумкові новини середи 25 серпня на Громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 26 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У центральних, Закарпатській та Чернівецькій областях прогнозують дощі та грузи. Місцями опади будуть значними. У день дощі також можливі у більшості південних регіонів і на півдні Київщини. Нарешті територія буде переважно сухо. Температура вночі становитиме від 14 до 19 градусів. На півночі прохолодніше – 8-13 градусів вище нуля. У день очікується 21-26 градусів. На південному сході – до 30 градусів. У Києві без опадів вночі 11-13 градусів. У день температура підніметься максимум до 24 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні 70 копійок.
0: Євро
2: – 52 гривні 15 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 74 копійки, продають по 52 гривні 49 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Олександрівський напрямок залишається складним. Про оперативну ситуацію на цьому відтинку фронту о 8.15 говоримо з Романом Писаренком, речником 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. А о 9.10 про те, як Росія використовує YouTube, Facebook та TikTok для поширення дезінформації, розповість старший аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков.
3: З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою. Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниць.
3: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
11: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив.
13: Ну, я в шоці.
14: Здобувати світ – це не просто метафора.
15: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
16: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
15: доступне середовище,
16: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
17: Прийняття суспільством.
18: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо.
18: Дивіться на Ютубі.
3: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
18: «Борці, що здобувають світ».
14: Нам є про що розказати і за що боротися.
7: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання –
18: що вони означають і чому це сталося?
7: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
3: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
7: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
7: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
18: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21.10.
19: Я чую інших.
20: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
18: Як захистити себе та близьких?
20: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
18: Попри все.
20: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
18: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
21: Я чую інших людей.
22: Сподіваюсь, вони чують мене.
23: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
0: Фінансові потреби Міністерства оборони та спроможності державного бюджету. Як заповнити нестачу? Розбираємось з головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. При мікрофоні Єлизавета Цареградська.

типом стільки треба. І це саме, перш за все, на сьогодні по факту стосується саме грошей. Так, бувають якісь затримки, так, бувають бюрократичні процедури в тих країнах чи в тих організаціях чи об'єднаннях країн, таких як ЄС, які затримують транші чергові. Але в цілому Україна дійсно саме в фінансах отримує стільки, скільки нам треба для покриття нашого величезного дефіциту бюджету. Ви назвали мільярди, на жаль, у нас дефіцит не мільярди, а трильйони гривень. Але весь цей дефіцит на сьогодні 50% витратної частини нашого бюджету – це дефіцит. І повністю, в повному обсязі цей дефіцит, який би він не був, нам дійсно допомагають сповна покривати наші численні партнери. А у партнерах, я нагадаю, у нас не тільки міжнародні організації, такі як, наприклад, МВФ чи Світовий банк, об'єднання країн, таких як Європейський Союз, а крім цих об'єднань і міжнародних організацій, на сьогодні так звану коаліцію підтримки України складає біля 60 країн світу, кожна з яких надає нам допомогу, фінансову допомогу, практично всі країни з тих 60 надають, гуманітарну допомогу практично всі з тих 60 країн надають, ну а військову допомогу надають ті, хто мають таку можливість, хто має відповідне озброєння або технології, або виробництво, ну це, як ми розуміємо, трохи менше, ніж 60, так, біля 30 країн, які надають ще, крім фінансової і гуманітарної, ще й військову пряму допомогу в міру своїх можливостей, наявних своїх запасів, скажімо так, і виробничих можливостей. Тому де-де у фінансах, тут я як економіст, сама остання сфера, в якій я хвилююсь, це сфера фінансів і економіки. На сьогоднішній момент, на момент війни і наших потреб, які пов'язані перш за все з війною. Ну, на сьогодні, за останніми даними, можемо орієнтуватись на суму, яку озвучив президент України, що нам до кінця цього року треба ще додатково, ну не додатково, а в цілому треба ще біля 27 мільярдів доларів. Це для того, щоб завершити спокійно, якщо так можна це назвати зараз це слово, завершити цей рік 26-й, ну а далі вже наступний рік ми, звичайно, будемо орієнтуватись його потреби цього наступного року вже наприкінці цього року, тому що зараз витрати додаткові виникають, збільшуються після кожного того обстрілу, який ми отримуємо від Росії. А ось обстріли, як ми бачимо, практично щоночі, практично щодня, і є нові напрямки, ну, наприклад, Росія почала бити, знову ж таки, навіть в цій сфері плагіатно, плагіатить за методом України, почала бити по наших складах масово, по наших складах різних компаній, складах продукції, чого вона, наприклад, настільки масово не робила раніше. Ну і продовжує бити по нашій енергетиці, продовжує бити по наших житлових кварталах, по житлових будинках, лікарнях, школах, поліклініках. І кожен такий удар, крім, на жаль, людських жертв, це і прямі економічні втрати по цих об'єктах і по тим, що з цим зв'язано, потреби переселювати людей, переселяти кудись в нове житло, ті, хто втратили житло, чи тимчасово, чи назавжди втратили, залежно від руйнувань. Ну, а все це прямі додаткові витрати. Їх, безумовно, неможливо спрогнозувати там з точністю навіть до мільярдів гривень, тому що війна, на жаль, дуже інтенсивна, обстріли дуже інтенсивні, щоденні, і, відповідно, спрогнозувати, скільки саме треба грошей, ну, навіть, я би вам сказав, навіть на місяць вперед спрогнозувати точно, з точністю до кілька мільярдів навіть гривень, які будуть нові втрати місяць вперед, ну, це просто неможливо при війні такої інтенсивності, яку ми маємо зараз.

0: і плюс потреби безпосередньо нашої оборони чи наших дій, в тому числі глибоких ударів по самій Росії, це також витрати, які постійно ростуть. Тому що нам треба не просто відповідати, а відповідати так, як ми діємо, асиметрично. А це також додаткові витрати, які постійно виникають і постійно збільшуються. Але, знову ж таки, в фінансах це найостанніша сфера, де ми повинні з вами хвилюватися. Тут у нас все є завдяки нашим партнерам. Ну і можливості самої економіки України, вони не зникли як базові. Так, економіка в важкому стані під час війни, вона і не може бути в інакшому стані, крім як важкому. Але економіка наша працює, виробництва, ті, які можуть працювати, працюють, торгівля працює. Так, є втрати, руйнування, але сплачуються податки до бюджетів всіх рівнів, і тому якась своя економічна база також завжди є. Як би вона там не тяжко працювала, як би нам всім в цих умовах не було тяжко. Тому в сфері економіки і фінансів ми можемо бути відносно спокійні, зарплати виплачуються, пенсії виплачуються, курс гривні також, як для умов війни, порівняно стабільний. І тому тут більш-менш все в порядку. От з озброєнням тут ми бачили значно більше питань і проблем, але останні візити до України в зв'язку з нашим Днем Прапора і особливо Днем Незалежності, візити наших ключових партнерів, вони навіть у військовій сфері дали нам багато обнадійливої інформації, навіть таких, можна сказати, фактів, тверджень наших багатьох партнерів, їхніх лідерів, прем'єр-міністрів, міністрів закордонних справ, міністрів оборони, які приїхали в Україну останніми днями. І Україна отримала запевнення з продовження надання нам зброї, в тому числі ту, яку ми просимо, і для нашого захисту. Вже є інформація, що Україна буквально вже отримала нові партії тих же ракет-перехоплювачів до систем «Патріот». І так само нам надають нове озброєння середньої, навіть далекої дальності враження, для того, щоб ми далі продовжували настільки ефективно, як це зараз роблять Збройні Сили України, далі продовжували оці діпстрайки, глибокі удари по російському тилу, які завдають неспівмірно більшої шкоди російській економіці, ніж російські удари по наших економічних об'єктах. Тому все-таки цей День Незалежності, який дійсно цю незалежність ми зараз безпосередньо виборюємо, виборюємо на крові, виборюємо кров'ю і потом, і економічними втратами, які є на сьогодні, людськими втратами. Але ми її виборюємо, і весь фактично цивілізований світ, на щастя, на нашій стороні. Так, є те, що нам не подобається, якась незрозуміла і не завжди чітка позиція Сполучених Штатів Америки, але, на щастя, ми не залежимо від, скажімо, політики чи від ставлення до нас від однієї країни. От, на відміну, знову ж таки, від Росії, яка вже практично не має партнерів у світі, там Північна Корея в неї залишилась як партнер, Китай такий дуже умовний партнер, який просто на Росії наживається, там надає озброєння, не надає прямого, своїх військових не надає, просто продає там якісь комплектуючі, те, що можна продати, щоб на Росії наживитися. Іран через свої вже проблеми зараз уже Росії, безумовно, не може нічим особливо допомагати, тому Росія майже наодинці. Ми, на щастя, далеко не наодинці, як я вже казав, 60 країн світу, коаліція підтримки України, плюс об'єднання країн, таких як ЄС, і плюс практично всі міжнародні організації, які є у світі, всі вони так чи інакше підтримують Україну. Хто фінансами, хто зброєю, хто гуманітарною допомогою, тій же нашій енергетиці. Ну, а хто хоча б на якомусь там дипломатичному, загальному, політичному рівні.
1: Пане Андрій, тобто, якщо так сказати коротко, то наразі наша стабільність залежить, ну, стабільність, напевно, можливо, і гучне слово, утім, наш стан цілком залежить від грошей партнерів, як щодо наших зобов'язань і їхнього виконання.
0: На сьогодні Україна, не дивлячись навіть на війну, виконує графік, якщо ви питаєте про зобов'язання, графік виплат державного боргу. Також практично там без затримок, там кілька разів за ці останні 5 років Великої війни, кілька разів там Україна мала, ну, я би навіть не сказав критичні моменти, а такі хвилюючі моменти з графіком виплат, але вони пройшли, і на сьогодні до України навіть ніхто не може пред'явити навіть натяку претензій, що Україна не виконує свої зобов'язання по державному боргу. Звичайно, як ви зазначили, в основному це за рахунок нових вливань, які Україна отримує зовні. Ну, база власної економіки все одно залишається, як я вже говорив, тут вона нікуди і не дінеться. Ну, але якщо говорити потім, от після війни, після нашої перемоги, може таке виникати логічно у вас запитання, а що потім нам робити з цими боргами, з цими кредитами, які ми беремо? Тому що частина допомоги, яку ми отримуємо, вона безповоротна, частина там на якихось умовах, ну а частину ми просто беремо в кредит. Так, тобто, вважайте, в державний борг. От що буде з цим всім після війни, ну це вже питання, ну я вважаю, що це вже питання вторинне. Головне, це наша перемога, тому що без неї нам буде не до боргів, без перемоги. У нас будуть набагато більші проблеми. Ну, вже після перемоги ми розберемося з кожною країною, з кожною організацією, в стосунках зможемо запропонувати дуже багато чого партнерського по роботі з Україною, з нами. І тому я не бачу тут якоїсь супер великої проблеми, тим більше, що є загальний історичний такий принцип міжнародний – переможців не судять. А переможцями в цій війні безумовно буде Україна. Україна і наші всі партнери, які зараз разом з нами. Ну, напевно, ж нам би настільки багато і довго не допомагали, якщо б не вірили в нашу перемогу. Тому головне перемогти якомога швидше, з якомога меншою кількістю ще втрат і жертв, а далі вже в економіці, якщо ми самі всередині будемо розумні, будемо проводити розумну економічну політику, то завжди в цьому ми знайдемо і підтримку, і партнерів, і інвестиції, і зможемо розраховувати вже на зовсім інше життя, мирне життя. Ну, там вже буде все залежати від нашого самого розуму, як ми будемо справлятися вже своїми питаннями наших внутрішніх проблем і міжнародних відносин вже після нашої перемоги.
1: Пане Андрію, на сам кінець хочу все-таки зачепити тему планування, тому що ви сказали, що дуже важко передбачити потреби і витрати, які яких може зазнати бюджет, власне, через руйнування, через те, що країна у війні, це цілком очевидно. Утім, все одно бюджет та якось планується. Як це тоді відбувається в такому випадку? І знову ж таки, з усвідомленням того, що на нас чекає дуже важка зима, про що ми так багато говорили весь останній час, то як це тоді враховувати в державному бюджеті і в тих видатках, які збираються якось записувати?
0: Ну, бюджетний процес відбувається так, що приймається бюджет на весь рік, і якщо в процесі фінансового року вже Міністерство фінансів бачить, що доходна частина вже явно не виконується помісячно, поквартально, так як це прийнято в бюджеті, тоді Міністерство фінансів таки виносить запит на внесення змін до бюджету поточного. І вже в цих змінах, в залежності від характеру відхилень виконання бюджету, Міністерство фінансів, перш за все, пропонує свої пропозиції, як збільшити доходну частину, як зменшити витратну частину, із яких джерел покривати дефіцит. І от в залежності від цієї пропозиції Міністерство фінансів подає, ну потім весь Кабінет міністрів і Верховна Рада голосує за ці зміни до бюджету. І відповідно бюджет переглядається, голосується зміна і вже набуває чинності вже новий бюджет вже з цими змінами. Ну, він не новий, він старий, але вже зі змінами вже ніби новий варіант бюджету, поточно разом зі змінами. Отак відбувається бюджетний процес, як на рівні центрального державного бюджету, ну приблизно те саме і на рівні місцевих бюджетів. Тому що ми, наприклад, на рівні місцевих бюджетів розуміємо, що ситуація дуже різна по областях, по містах. От ті міста, які і областя, які більше потерпають від обстрілів, а це перш за все прифронтові і прикордонні території, там Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Запоріжжя, Дніпро, Одещина. Там характер і масштаб руйнувань і збитків, він значно більший, ніж, наприклад, в глибших областях України. І тому і на рівні регіональних бюджетів, місцевих бюджетів, також є дуже велика різниця в цих змінах, в цих руйнуваннях. Ну і є ще така велика стаття витрат, як внутрішньо переміщені особи, так, які переміщуються і в ті області, куди вони їдуть, також ці відповідні місцеві бюджети мають підвищені потреби для забезпечення всього необхідного житлом, харчуванням, ну, допомагати в пошуку місця роботи для вимушено переміщених осіб. Тому і місцеві бюджети також переглядають в процесі року свої доходні витратні частини і також вносять ці пропозиції Кабінету міністрів, і він все це враховуючи потреби місцевих бюджетів і центрального бюджету вносить зміни до бюджету, а Верховна Рада за них голосує. Отак і відбуваються зміни в стані бюджету в процесі фінансового року, якщо є такі потреби. Ну, поки є війна, ці потреби будуть завжди. І всі ці війни, роки Великої війни, кожного року, там по 2-3 рази на рік, Верховна Рада вносила зміни до бюджету поточних років. Цього разу, цього року буде те саме, і тут не треба до цього ставитися якось.
1: Це була розмова з головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
3: Технологія впливу.
4: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: із Олегом Саакян
4: на громадському радіо.
1: Підтримка України Європою та поставки ракет. Що у фокусі уваги про російських ресурсів та як саме вони маніпулюють цими темами? Розбираємось з політологом Олегом Саакяном. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька.
3: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Ми сконцентрувалися з 21 по 25 серпня на аналізі тем, які, очевидно, турбують усіх нас, українців та українок, тому що це стосується безпосередньо нашої спроможності захищатися і бути, принаймні, в відносній безпеці цивільному населенню, адже, очевидно, що Росія не збирається зменшувати свої атаки, і тим паче, що всі ті проблеми і виклики, які постають перед нами саме в осінній та зимовий період, вони виносять на першій позиції питання, а власне, чи є у нас спроможність оборонятися. Про ракети зараз в інформаційному просторі багато сказано, але очевидно, що проросійські джерела також користаються цією нагодою для того, щоб зманіпулювати. Отже, про ракети Петріот, про здатність і готовність Європи надавати допомогу, а також Сполучені Штати Америки, про все це ми сьогодні з тобою поговоримо. Утім, що перше тобі кидається в око в формуванні ось цих тез, які уже ти побачив з боку саме проросійських ворожих джерел?
5: Ну, тут все достатньо стандартно і лінійно. Російська пропаганда працює на декількох треках. Перший – це зневіра українців у тому, що Україна спроможна. І ми бачимо ціле віяло меседжів, які розповсюджуються з тим, що да, це буде жахлива зима, да, Росія знищить все, та оборонятися немає чим, захист не буде не зроблений, ну і все інше. Тобто умовна одна велика помиральна яма, в яку намагаються всіх українців зіштовхнути такими російськими тезами. Ну не те, щоб у нас все було чудово і не було для цього приводів, якби їх не було, росіяни не б не користувалися. Але гіпертрофування і абсолютизація, і надання цьому всьому тотальності, саме це є задача росіян. Друга історія з ППО – це намагання прив'язати це питання до української корупції, як для всередині країни, так і назовні. Розповіді про корупцію зі згадками кожного разу таки, а от якби не було корупції, свої би були би, хоча у багатьох країн, навіть у європейських країн, жодної немає власної антибалістичної ракети. Хоча, перш за все, серйозне військове виробництво в країнах, де достатньо низький рівень корупції. Але це дуже коштовна історія, дуже технологічно складна, і Сполучені Штати, зокрема, вони дуже ревнісно ставилися до того, щоб хтось з партнерів і союзників мав подібні технології. Тож тут присутня і певна геополітика і геобезпека. І тим не менш, іде абсолютизація того, що от якби не корупція, то і тут було би все добре. Ну, таке ледь не магічне мислення, де в усьому винна виключно корупція, а дурнів, невігласів чи агентів впливу російських нібито не існує взагалі від слова зовсім. І назовні. Продаж того, що Україна корумпована, тому підтримувати і не треба. Дивіться, скільки грошей коштують ракети, установки тощо. Тобто дискредитація України назовні. Це гра з корупцією. Третій важливий фактор – це розповсюдження тез за кордоном, що це не просто дуже дорого, а те, що так самим же треба. І гра тут через правих-лівих, через специфічних блогерів і лідерів суспільної думки в Італії, в Німеччині, у Франції. З розповсюдженням тез, я вже не кажу про Сполучені Штати, про те, що самим такі хороші ракети необхідні, чого їх надавати Україні. Підміна причинно-наслідкових зв'язків і, власне, протиставлення безпеки Україні, безпеки цієї Європи, що вкрай спотворює реальний стан речей. Але і тут у росіян певні успіхи все-таки присутні, можна побачити, як ця інформація розповсюджується. Тож, в принципі, системи ППО і все навколо цього, будучи вразливим місцем України, є таким і в інформаційно-когнітивному домені війни. Росіяни по максимуму намагаються цим скористатися. Чи вдається їм це зробити? З дуже перемінним успіхом, чи я навіть би сказав би, з дуже обмеженим успіхом, переважно неуспішно. Але, тим не менше, певний свій результат, звісно, це дає.
1: Мені також дуже кинулося в око тактика або ж метода, те, що взялися особисто за Зеленського. Це, з одного боку, цілком очевидно і логічно, власне, це повністю вписується в ось цей загальну таку рису, власне.
5: Сюжетну лінію.
1: Так, сюжетну лінію, але все одно мені навіть дивно було читати, що це в якийсь спосіб намагаються подати як особистий захист президента Зеленського, що, мовляв, самі ракети тільки для цього і потрібні, їх тільки для цього просять. І це взагалі як така навіть певна піар-акція для Зеленського. Навіщо це робиться? Це справді розрахунок на дієвість такого наративу?
5: Ну, тут, скоріше, це робиться від кризи фантазії. Вони просто беруть російські реалії, намагаються їх натягнути на українське. Російські реалії – це де в одній лише Москві ППО стоїть більше, ніж у всій іншій Росії. Де навколо резиденції Путіна стоїть ППО більше, ніж навколо будь-якого режимного російського об'єкту, чи воєнної частини, чи енергетичного іншого об'єкту. Це у росіян так. Царя-батюшку захищають всім своїм мурашником. І за матку готові лягти і покласти скільки необхідно голів. Бо вона сакральна. І Путін, власне, відіграє цю роль. І, відповідно, намагаються перекласти це уявлення на Україну, розуміючи, що в нас низове суспільство, де горизонтальні зв'язки, де немає сакралізації влади. Навпаки, десакралізованість, хто тільки потрапляє в будь-який владний кабінет, він з самого початку вже негідник. Презумпція негідника, і, відповідно, треба виправдовуватись. Хороший, поганий. Історія показує, що часто не безпідставно, і туди потрапляють, на жаль, далеко не найкращі з нас, але тим не менш, презумпція діє безвідносно того, хороша чи погана людина. І росіяни намагаються натягнути власну сову на український глобус і тим самим сказати, а дивіться, це все Зеленський собі ракети. Ну, він просто там в себе на дачі десь поставив парочку патріотів, сидить, як Кім Чен Ін в мемах полірує ракети кожного ранку. І цілиться там ними, не знаю, уявляю собі, як він буде відбивати щось, мабуть, так десь собі росіяни це уявляють. А воно так не працює. До речі, сьогодні прецедентна історія трапилася, цікаво. Це візит голови ЦРУ до Москви. Так от, вже в публічному полі є інформація про те, що нас публічно, Україну просили, ну, більш не публічно, а мається на увазі, вже публічно з'являється інформація, що Україну просили про те, щоб не бити по Москві в момент перебування там голови ЦРУ. Абсолютно логічно, зрозуміло, Україна точно не збирається бити в момент знаходження там представника партнерів, це абсолютно зрозуміло, але... Сама цікавинка. Ми зараз говоримо про те, як Росія розповідає, що Україна загнеться, що в Україні ракети персональна для Зеленського є піаром, про те, що взагалі Україні нічого не вдасться. І ось вже тепер Москва просить не бити по Москві Україну на момент міжнародних візитів. Власне, такий собі ефект кіта Келога, тільки тепер не ізнанку, а вивороткою працює і по Росії.
1: Далі дуже мене також не те, щоб зачепило, а породило певні такі роздуми з приводу того, а як дотриматися оцієї межі, тому що ті тези, які ми з командою досліджували, вони, зокрема, сформульовані грамотно, тому що який наратив просувається? Що подання буцімто західної військової підтримки як свідомо недостатньої та зумовленої власними інтересами. Тобто, що от, насправді, притримують самі ракети, тому що переживають за свою безпеку, а насправді і не є союзниками для України і не хочуть там їй за великим рахунком допомагати. І тут же ж дуже тонка межа, тому що в офіційних ресурсах, засобах масової інформації одну з причин такою і називають, власне, це було рішення Трампа, тому що, мовляв, в ситуації з Іраном є ось така необхідність, і тому про це, мовляв, не йдеться. Але ж це також маніпуляція. Як тут бути з цією тезою?
5: І, слава Богу, вона також не взлітає. Це російська маніпуляція на широкий загал. Чому? Бо вона спрацьовує тільки на тих, у кого завищені очікування стосовно наших партнерів. Апелювання йде до того, що вони не союзники. Так і правда, вони не союзники. У Україні, в російсько-українській війні немає жодного союзника. Ніхто не воює з Україною пліч-о-пліч. Є партнери. Є дуже надійні, віддані партнери, які допомагають нам значно більше, ніж можна було очікувати. Балтійські країни, Британія, нордичні країни. Є партнери, які допомагають нам серйозною мірою. Німеччина, Франція, Сполучені Штати, які мігрують, скоріше, вже в категорію партнерів, які є ненадійними, хоча і масштабними з точки зору впливу і підтримки. Далі почне цілий ряд таких ненадійних. Це різні відтінки партнерів. І підозрюю, що достатньо давно в контексті Великої війни вже українці розчарувалися, а інколи навіть занадто, в низці партнерів. І, власне, тому така російська пропагандистська теза про те, що союзники Україну зраджують, або свій егоїзм ставлять вище, або далі ще це вони допомагають, щоб Україна просто не програла, але стікала кров'ю, а війна продовжувалася. От весь цей набір тез, він вже не залітає в український інфопростір, тому що і так багато хто розчарований, навіть винищено ватерлінії по відношенню до партнерів. І для них ця інформація, ну так, окей, так ми і інакше і не розраховували, власне. І Україна чинить спротив Росії не завдяки, а всупереч багатьом. А Україні допомагають саме тому, що Україна здатна чинити спротив. А не Україна здатна чинити спротив, тому що нам почали допомагати. Згадаємо 22-23 рік. Ми були значно у скрутнішому становищі з точки зору міжнародної підтримки, а Росія мала тоді значно більшу могутність і спроможність, і ракет більше, і установок, і всього іншого, ніж вони мають наразі. Тож, в принципі, дивлячись на динаміку війни, можемо констатувати, що такі тези є абсолютно порочними, хоча, безперечно, як будь-яка пропаганда, вони завжди замішані на правді. Береться елемент правди, і потім задається хибна інтерпретація. Хибні зв'язки, яких не існує, хибні інтерпретації причин або мотивацій, коли підставляється те, що необхідно, і таким чином формується сюжетна лінія, яка вже заводить на манівці і уводить від правди. Хоча багато чого в ній може бути абсолютно правдивого, справедливого і навіть інколи критичного, і навіть такого, що може маскувати реальні інтереси суб'єкта, який цією пропагандою займається. Бо ну тільки в кіно умовні штірліці говорять російською, а агенти впливу російські ходять в касаворотках і лаптях. Звісно, що вони і в вишиванках бувають, і українською можуть володіти дуже добре. Така робота спецслужба, нагадую, інформаційно-психологічні операції і когнітивна війна – це перш за все домен, в якому працюють спецслужби. Це не про активістів-волонтерів в російському випадку і не про журналістів-пропагандистів. Це про спецслужби і реальну роботу серйозних спеціалістів.
1: Дуже мені подобається також ще одне відгалудження від цієї тези з приводу там підтримки і союзництва. Це, звісно, дали рівно стільки, щоб війна тривала. Ніхто не допомагав Україні по-справжньому. І це також якась така теза, яка вона мігрує. Вона, і при тому її можна причепити за великим рахунком до будь-якого інформаційного приводу.
5: Безперечно, і вона легко чіпляється, тому що і правда так. Але тоді виникає питання, а чому мали б підтримувати більше? Світ цинічний, світ не дотримався не один раз своїх норм, і Україна не перша, кого світ зраджує в такий кризовий момент, коли весь світ тріщить по швах, коли ми знаходимося в суперечці. Чи вже настала світова війна, чи це пролог світової війни, чи, можливо, ми не помітили просто, як вона наближається, і ось вона тут прямо скоро вже почнеться. Тож, в таких ситуаціях серйозної геополітичної визначеності Польщу у 20 столітті поділили. Українську незалежність тоді не сприйняли. Цілу низку країн пустили під ніж, а деякі взагалі зникли з мапи світу. І тоді ми дивимося на сьогоднішню ситуацію і розуміємо, що світ підтримав нас значно більше, та частина світу, яка вважає себе цивілізованою, ніж вони самі від себе могли очікувати. І багато в чому саме кейс російсько-української війни є підтвердженням тому, що цінності таки на хліб намазуються. І конкретно на хліб грішми, і конкретно снарядами, і установками Patriot. Так, не настільки серйозно, як хотілося би, але значно більшою мірою, ніж реалістично і об'єктивно можна було очікувати. Тому навпаки, ця російська теза, вона просто апелює до завищених очікувань. І тоді проблема саме в їх завищеності, а не в роботі російських пропагандистів.
3: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Ви слухали розмову з політологом Олегом Саакяном. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Технологія впливу.
4: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: із Олегом Саакяном
4: на громадському радіо.
2: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
4: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Новий навчальний рік та знову питання безпеки дітей під час повітряних тривог. Чи змінилися правила реагування у школах, наскільки вони готові до тривог, та скільки нових укриттів вдалося облаштувати за останній час? Говоримо про це з Іванною Коберник, освітньою експерткою та співзасновницею громадської організації «Смарт-освіта». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Якщо говорити про новий навчальний рік, якого ми от-от сподіваємося, 2026-27, чи змінилося щось у правилах реагування на повітряні тривоги для шкіл у майбутньому навчальному році, особливо беручи до уваги, як змінюються і за останні місяці точно для багатьох міст України змінилися загрози і виклики, з якими доводиться мати справу?
7: Ну, я не бачу змін у протоколах та алгоритмах дій, тому що конкретно для закладів освіти ці протоколи були жорсткими з самого початку. Навіть один дрон був підставою для того, що всі переходять в укриття. і це не обговорювалось. Тобто таких ситуацій, як ми знаємо з торговими центрами чи з офісами певними, зі школами ніколи не було. Тому тут змін не відбулося. А звісно, що тривога дуже велика, і тут можна сказати, що і вчителі, і батьки поділені на дві категорії. Одні – ті, хто вважають, що насправді, перебуваючи в школі, дитина перебуває у більшій безпеці, тому що, безумовно, вчитель переведе дитину в укриття, і вона буде там до закінчення повітряної тривоги. А інші ж, навпаки, агітують за онлайн-навчання чи дистанційне навчання, вважаючи, що дітям безпечніше вдома. Хоча насправді вдома, якщо батьки працюють, ймовірність того, що дитина не перебуватиме в укритті під час тривоги, звичайно, є значно більша.
6: Що стосується самих шкіл, що можна сказати про те, наскільки у шкіл є можливості і інструменти, аби облаштувати собі всі умови для того, щоб реагувати на повітряні тривоги так, як цього вимагають протоколи безпеки, так, якби це мало бути? І чи зростає підтримка держави навчальних закладів у цьому процесі?
7: Ну, так, з 22-го року близько 20 мільярдів було виділено саме державних субвенцій на побудову підземних шкіл та облаштування укриттів. Це величезна сума, тобто якщо уявити, що у нас немає війни, а така сума просто виділяється на реформу «Нова українська школа», ми би мали зовсім інший освітній простір. Але ну, історія не знає, як бітології, так би мовити, умовного способу дії. Тому тут проблема в тому, що хоча це великі суми для української освіти, цього недостатньо для того, щоб кожна школа мала повноцінне укриття. І тут треба зрозуміти, що у нас навіть в Києві все ще є близько 50 шкіл, в яких немає достатнього укриття, і там не може бути забезпечений повноцінний освітній процес, не кажучи вже про бідніші громади, скажімо так. Далі є другий рівень питання. Чи це укриття, де діти просто можуть його пересидіти, а хто не був в школі і не уявляє собі, як це виглядає, пропоную подивитися фільм «Стрічка часу», де показано багато прикладів, як це відбувається, яке це страшенне навантаження і для дітей, і для вчителів, втримати сотні дітей в тісних умовах підвалу, без вікон і невизначений час. А в той же час є школи, де, наприклад, укриттів може бути недостатньо для всіх одночасно. Це означає, що діти вчаться так званими мигалками або в кілька змін, тобто ходять лише кілька днів на тиждень. І є школи водночас, де є можливість навпаки облаштувати повноцінні освітні простори, де діти можуть навчатися. Таких школ, звісно, меншість, але треба зрозуміти, що в цих ситуаціях в них найбільше бажаючих потрапити, і незважаючи на демографічну кризу, зменшення кількості дітей шкільного віку, у цих школах навпаки все зайнято, тому що виходить ситуація в умовах повномасштабного вторгнення така. Мережа шкільна буде там, де є укриття. І та школа, де є повноцінне укриття, буде більш наповнена, ніж школа, де його немає.
6: Чому у Києві, виходячи з цієї інформації, якою ви володієте, досі є проблема з тим, що не всі школи забезпечені укриттями? Хто тут не допрацьовує? Влада чи безпосередньо керівництво самих навчальних закладів?
7: Безумовно, це місцева влада, тому що насамперед вона відповідальна за фінансування шкіл. І це насамперед її відповідальність, тому що коли в Києві ми бачимо заміну гранітних бордюрів на інші гранітні бордюри, чи встановлення лавочок на Лук'янівці, які зараз дуже екзотично виглядають в тому, що чим є зараз район Лук'янівка після прицільних балістичних атак, то пояснити, чому досі не у всіх школах обладнані укриття, це хороше питання. Їх, звісно, меншість у Києві. Але все одно це все ще десятки шкіл. І, безумовно, це абсолютно неприпустима ситуація. Ну, тут треба ще сказати таку річ, що у нас всі кроки починають робитися не тоді, коли це потрібно, а тоді, коли вже щонайменше трішки пізно. Тому що коли в 22-му році говорили про те, що треба вкладати багато грошей в укриття, то цих людей, так би мовити, зацитькували і казали, ви що, не можна лякати людей, вони будуть думати, що війна надовго. Ну, очевидно, що в 2026 році вже ні в кого це не викликає сумнівів про те, що це має бути зроблено, але, на жаль, багато часу втрачено.
6: про готовність шкіл до нового навчального року в контексті облаштування укриттів під час повітряних тривог ми говорили з Іваною Кобарник, освітньою експерткою та співзасновницею громадської організації «Смарт-освіта». В етері працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
8: Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксиалканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
0: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
4: Культурна ідентичність у період війни. Що це і чому це важливо? У часи, коли росіяни атакують дронами старовинні церкви і грабують музеї, чи вдасться українській культурі встояти?
1: Я чую інше.
5: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене є справа життя.
6: Я Дар'я Бура, журналістка, працюю з темою війни з 2014 року.
5: І дуже радий вітати, пані Наталі, вас у нашій студії.
6: І я вітаю.
4: Наталія Кривда, докторка філософських наук, голова Українського культурного фонду.
5: В одному з інтерв'ю ваших ви казали, що війна, яка в нас зараз триває, це передусім війна за культурну ідентичність. У нас п'ятий рік повномасштабної війни Росії проти України. Де ми зараз у цій війні за культурну ідентичність? Якими є культурні ідентичності наша і нашого ворога? За що ми ведемо цю війну?
7: Дякую за запрошення, дякую за питання. Я все ж таки почала би з вашого дозволу, з висловлення величезної пошани до вас, пане Максиме, до вашого життєвого шляху. І для мене честь сьогодні бути з вами тут.
5: Дякую дуже.
7: Те, що ви зробили своїм життям, своєю незламністю в полоні, це теж частина нашої ідентичності. Повертаючись до теоретичної частини, де ми зараз, ми в процесі зміцнення, ми в процесі рефлексії з приводу того, що відбувається, ми в процесі академічного опрацювання ідентичності, і ми дуже свідомі того, чим ми відрізняємося від ворога, що, напевно, менш важливо, більш важливо. Оце саморозуміння і чітка, правдива, прозора, самокритична відповідь на питання, хто ми є, які ми є і куди ми йдемо.
5: До речі, нам не бракує часом самокритики, тому що іноді можна почути, що ми так пишаємося зараз собою, що ми можемо десь трошки пропустити от необхідний елемент самокритики.
7: Ну, ми з вами на такому дуже загальному полі. Ми, да, оце вся
5: так,
7: генералізація.
5: Ну, будь-які узагальнення, вони дуже ризиковані, звісно.
7: Але... Тим не менш, погоджуюсь з вами повністю. Свіжа робота Алії де Асман, блискучої дослідниці, людина, яка дуже часто стає роботи, якою стають методологією для багатьох наук. От свіжа робота «Європейська мрія. Перевинити націю». Це, власне, дві роботи, які під однією обкладинкою. Вона пише про те, що в демократичних режимах самокритична історія – частина ідентичності. Чим більш авторитарний режим, тим більше країна падає, скочується до ревізіонізму. І дозволю собі одну цитату, ви мені дозволили цитувати якісь документи, чому мені дуже відгукнулася ця самокритичність, відсутність самокритичності і ревізії історії, тому що резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи, січень 25-го року, я часто цитую цей документ, ще раз собі дозволю його процитувати, Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала практично одностайно за те, що Російська Федерація використовує ревізію історії для того, щоб виправдати напад. Давайте абстрагуємося і прямо почуємо кожне слово. Виправдати агресію проти незалежної країни, яка живе своїм життям, вони вдаються до виправдання цієї агресії до ревізії історії. Рефреймінгу, виривання із контексту людей і подій, фактичне переписування всього, що було.
6: Трохи хотіла там вставити вас, бо ви кажете, що ми там пишаємось собою і не критикуємо себе. А мені здається, що у нас дуже довго був навпаки оцей період, коли почували себе меншовартісними, якимось на рівні інших навіть країн, навіть на рівні росіян. Ну, це було, був у нас такий період. І от наскільки ми далеко від цього відійшли, ну, це я так хотіла кремарочку ставити. Але загалом у мене питання про те, що культуру визнано ключовим елементом національної безпеки. І от, ну, це теж ви говорили і в інтерв'ю, і я потім собі це все гуглила і читала. А що це на практиці означає? Як, чи є культура частиною оборони на сьогодні?
7: Це була б мрія всього мого життя, якщо б культура була визнана ключовим елементом оборони. Все ж таки ключовим елементом оборони – це Збройні Сили, Сили оборони України. Але ви абсолютно праві в тому, що роль культури переоцінюється. Давайте ми професіонали, тому дуже чітко визначимося в поняттях. Культура – це не дозволева царина, це царина смислів, це царина вирощування людини, це та сфера, де ми стаємося як Homo sapiens sapiens. Тобто це дуже широке середовище, де відбувається оце наше самостановлення і самоздійснення. Мистецтво виділяється як окрема спеціалізована зона культури. Mm-hmm. Чому культура один з ключових елементів оборони? Тому що це простір, де ми усвідомлюємо, хто ми, і де відбувається, повторюся, вибачте, виростання, вирощування людської особистості. Уявімо собі неймовірну ситуацію. Ми маємо всю зброю світу. Ми самі виробили, ми молодці, ми виробили всі дрони, ми отримали всі патріоти, не знаю, інших назв, вибачте, всю артилерію світу. Хто ті люди, які мають взяти цю зброю в руки? Як знайти в собі оці сили, оцю свідомість, щоб зробити крок вперед і сказати, я іду, я буду служити, я буду воювати, я буду в тилу, я буду тут тримати бізнес, я буду платити податки, я буду, не знаю, донатити і так далі. Оце внутрішнє відчуття своєї відповідальності за долю своєї країни, це те, що має плекатися, виростати дуже обережно, але все ж таки формуватися в межах оцієї широкої царини, широкого середовища, яке ми називаємо культурою. Хто, як не культура і освіта?
5: І якраз на знищення цієї царини, власне кажучи, спрямовані зусилля Росії, які є засоби нашої оборони, крім сил оборони, я маю на увазі саме в обстоюванні нашої культури. Що зараз найкраще працює, найефективніше, які напрямні нам дуже важливі в цьому?
7: Дуже хороше і надзвичайно складне питання. Якщо б культура задавалася списком, якщо б були якісь алгоритми, виконавши які ми прийшли б до прогнозованого результату, все було б дуже просто. Отак от за алгоритмом працює пропаганда. Ну, ми ж не вдаємося, ну, давайте так обережно скажу, ми не хочемо падати в прірву безсоромної пропаганди. Ми поважаємо громадянина України, громадянина і громадянку України. Тим не менш, культура бере на себе цю відповідальність і продукує інструменти, да, я розумію, що я дратую цим словом, ну, продукує інструменти, продукує середовища, де людина працює сама з собою і усвідомлює свою відповідальність і свою життєву мету. Дуже добре працюють всі сучасні культурні формати. Відеоформати, аудіоформати. Працює те, що людину залучає до співдумання, співрозмови, співпраці, нав'язування патернів, ціннісних патернів погано працює. Працює, бо є люди, які піддаються, да, відомі, я не знаю, як коректніше це сформулювати. Але більшість людей все ж таки залишає за собою право самостійного думання. І у цих людей має бути право вибору. Але пропозиція в сфері культури має бути дуже широкою, дуже переконливою. Давайте відверто скажемо, що акторами в цьому полі є і держава, і засоби масової інформації, і митці, і культурні інституції, і громадянське суспільство. І ми всі, і академія, звичайно, на академічні наукові установи. І ми всі разом формуємо ці от продукти, інструменти, середовища, де може здійснитися самоусвідомлення.
6: Я от весь час думаю про те, що наприклад, молодь, яка зростає, їй, можливо, простіше, бо в неї є оцей період обирання, чому піддатись, під який вплив попасти. А щодо людей старших, які росли на іншому вихованні, на іншому якомусь, тому що їм внушали, досить складно людській натурі, в принципі, себе переробити, переосмислити те, що тобі розказували роками. Як з цим бути?
7: З одного боку так, а з іншого боку я весь час собі нагадую Великого Грушевського, який ще понад 100, там, ще 20 років тому сказав, що однією з характерних особливостей української національної вдачі, це не наукове поняття, національна вдача, але ми з ним якось працюємо, є емоційна гнучкість. Є психологічна гнучкість. Ми адаптивні, подумайте про це. Люди не міняють, напевно, не міняють якісь патерни поведінки, ціннісні патерни, але, неправильно кажу, міняють. Міняють повільно, міняють під впливом якихось дуже серйозних обставин. От мені здається, що теж узагальнення, але так і є. Ми як суспільство пережили дуже серйозну таке гартування сталі. Не хочу використовувати термін травма, бо він потребує пояснення, що таке колективна травма, що таке культурна травма. Тим не менше, ми дуже сильно загрожені, наше фізичне існування, наше національне існування. І це підштовхнуло гігантські маси людей до переосмислення себе.
6: Ну, це однозначно так. Я просто, я ще іноді спираюсь на тих людей, які кажуть, а нам казали, і ти йому нічого не докажеш.
7: І мені казали. Я закінчила університет, мені багато років, я закінчила університет, коли ще був Радянський Союз. Випускний іспит я здавала, який називався, складала, який називався один з науковий комунізм. Да? І мені казали, у мене ж є мізки, я ж якось думаю,
6: я
7: якось намагаюся читати, думати.
6: Аналізувати.
7: Я думаю, що все ж таки, я хочу вірити, що більшість людей схильна до переоцінки, переосмислення. Ми рухаємося, ми розвиваємося, ми еволюціонуємо, в тому числі і ментально.
5: Крім народження, побудови нових і сенсів, і ціннісних підходів, все-таки війна – це час втрат. Яких втрат зазнала українська культура за 12 років війни, і, зокрема, за 4 з гаком років повномасштабної війни?
7: Шалених. Практично кожні 2 місяці Міністерство культури друкує такі аналітичні доповіді. У мене є за 9 лютого остання доповідь. Понад 2500 об'єктів інфраструктури і понад 1680 об'єктів культурної спадщини різного гатунку. Національних, локальних, місцевих, навіть пам'ятки ЮНЕСКО. І це ще без бернардинців, які тиждень тому сильно постраждали. Для мене це, не знаю, ми всі під впливом своєї професійної деформації, для мене це прямо персональні втрати. Коли я думаю про те, що я вже ніколи не візьму своїх студентів, ніколи не візьму своїх онуків, не візьму за руку і не приведу їх в музей Сковороди в Харківській області, і не покажу їм власноручні рукописи Сковороди. Ніколи. От мене це просто розриває на шматки. Спалений архів СБУ в Чернігові, здавалося б. Але там були справи реабілітованих після сталінських гулагів. І, можливо, якісь родини досі живуть з відчуттям, що вони не знають про долю своїх там дідів, прадідів. Розумієте? Втрати шалені, бібліотеки горять, руйнуються церкви. Ми ніколи вже не зайдемо з вами в Покровську, в будинок, де був написаний ще Чедрик. Я свято вірю, щиро вірю, ми повернемо собі всі землі. Давайте так скажу, я знаю. Бо оптика історико-культури говорить про те, що в історичній перспективі це все відбудеться, рано чи пізно. Але ми відбудуємо цей будинок, ми не побачимо вже цих стін, ми не побачимо музею Шухевича під Львовом, розумієте? І це прям біль. Втрати, я сказала, цифри, втрати страшні, і на напевно, найстрашніші втрати. Понад 30% людей, які до повномасштабного вторгнення працювали в царині культури, культурно-креативних індустрій, знаходяться за кордоном. Понад 30% – це дані Українського культурного фонду. Більше того, ми втратили на сьогоднішній день і світла пам'ять цим людям біля 200 діячів культури, культурних інституцій і медійників. Це сфера культури. І от ці втрати, вони найбільш
5: які.
0: Я чую інше.
6: А так, якщо ще узагальнено, наприклад, говорити, то які елементи культури є найбільш вразливими в часи війни, а які, навпаки, можливо, посилюються?
7: Ух. Хороше питання. Давайте я припущу, я не знаю, не зустрічала на сьогоднішній день якихось аналітичних і соціологічних досліджень. Дуже вразливі, от в прямому сенсі слова, пам'ятки, артефакти, да? Музейні експонати, бо музеї горять, архітектурні споруди, бо церкви, в церкву можна влучити снарядом,

0: Я за нього шалено, він пам'ятка загальнонаціонального рівня. Я дзвонила своїм студентам-політологам, які там тримали оборону, в ТРО пішли, і казала, там спочатку там ви живі, все нормально, а потім я запитувала, ну як стоїть собор. Ну от мене це просто, розумієте, ми можемо говорити про свою ідентичність, у нас є вироблені стратегії формування національної ідентичності, у нас є інструментарій. Ну коли у тебе нема реальних речей, в якому ця ідентичність, в яких ця ідентичність розкривається, в яких вона розпредметнюється, це термінологія опредметнення і розпредметнення. Да? Маркетологи використовують термін запакувати ідею, розпакувати ідею. Да? От якщо у тебе нема тексту, Господи, не дай Боже, Пересопницького Євангелія, ти не можеш сказати, що в Україні всередині 16 століття писали українською мовою, бо Путін же нам розказує, що нема такої мови. Да? А у мене є текст 1554 року з неймовірними ілюстраціями, розумієте? І мої всі пафосні фрази про націостановлення, яке тягле, про становлення культури, яке тягле, воно все має аргументи. Я можу показати текст, я можу показати церкву, я можу показати іконопис, я можу показати графіті Софіївського собору, де українськими словами написано, розумієте? І от мені ці втрати для мене, мені здається, що це найстрашніші втрати. Ну і, звичайно, люди. Ми втрачаємо людей, це боляче.
1: А що підсилюється? Можливо, щось підсилюється.
0: А підсилюється, знаєте, як очки відкриваються. Отак от люди роблять, протирають очі і розуміють. Те, що вони раніше думали, вибачте, ну вже як є, яка різниця? От різниця дуже велика. Розумієте, це метафора. Досі люди говорять російською мовою. Досі люди дивляться, особливо молодь, на жаль, дивляться російський контент. Особливо музичний контент, наскільки я розумію. Це неприпустимо, але мені здається, все більше і більше і більше людей там не здається, точно знаю, у нас є цифри. І на українську мову переходять в щоденному спілкуванні і звертаються до українського контенту.
2: Ворог знищує оці от маніфестації того, що для нас важливо в культурній царині. А мене все-таки час від часу не залишає мене це питання. А як так взагалі сталося, що між нами, знову узагальнення, ми і нами, але нехай буде для зручностей, між нами і суспільством за нашим північним і східним кордоном утворилася така прірва в цінностях і світогляді, що нам допомогло? У нас же теж був період в новітній історії, коли здавалося, що ми цілком собі сповзаємо в авторитаризм, такий спершу м'якший, але ми йдемо тим самим шляхом. Що нас врятувало від того, щоб стати авторитарними, етатистськими, невільнішими і спробувати збудувати те, що ми зараз намагаємось збудувати? А що завадило, відповідно, на північ від нашого кордону?
0: Я все ж таки історик культури, тому я моя відповідь буде історико-культурна, а не політологічна. Я думаю, що це предмет такого міждисциплінарного дослідження. От з точки зору історії культури, ми дуже давно формуємося як різні культурні простори, насичені різними цінностями. В Україні культура формується за горизонтальним принципом. Ми культура горизонтальних зв'язків, толока, свій до свого по своє, мережевість. Ми завжди відсторонено ставилися і вороже ставилися до вертикалі влади. До речі, в дужках скажу, що зараз ми маємо привласнити собі цю вертикаль. Це наша держава, це наша армія, наша поліція. Тому це треба усвідомити. Але в історичній перспективі це чужа влада. Тому ми отак от свій до свого по своє, по горизонталі. Дивіться, самі найуспішніші проекти в сфері культури в Україні, в широкому сенсі слова, це мережеві проекти. Церква – це мережа. Да? Братський рух 16 століття – це мережа. Братчики ходили самі, фізично ходили, і дошки свої друкарські ходили. З Сєднєва до Луцька, з Луцька до Вільно, з Вільно до Києва. Скрізь братські школи. Просвіта і громада, інтелігентські культурницькі організації. Зразу там просвіта у Львові, громада в Києві. Зразу формують мережу філіалів. Будь-який партизанський рух – партизанський рух червоних партизанів і партизанський рух УПА. Це мережевість, дисиденти, це мережевість. Я абсолютно впевнена, я не знаю, але абсолютно впевнена, що сьогоднішній супротив на тимчасово окупованих територіях теж за оцим мережевим принципом формується, розумієте? Для нас дуже важливо

0: важлива була завжди гідність. Для нас дуже важлива була завжди свобода. І дивіться, Україна ніколи не припиняла боротися за свою свободу. От з точки зору розвитку історії культури ніколи, навіть коли нам здавалося, руїна, да? Після Хмельницького, руїна, або правління російського уряду, імперського уряду після скасування Запорізької Січі, скасування Гетьманщини, кінець 18-го, початок 19-го століття. Ну, здавалося б, ну, вже така русифікація. Та ні, радянська влада, вже здавалося б, така русифікація. Ми весь час пам'ятали свою самість. Колись більше частина, пасіонарна частина суспільства це пам'ятала і боролися за це. Колись менша пасіонарна частина суспільства. Але ніколи не було такого, щоб ми відійшли і сказали, ну ладно, ну вже так сталося. Вже ми будемо частиною цих різних імперій. Угу. Мені здається, що ця прірва, вона в першу чергу пов'язана з ціннісними настановами і з цими практиками суспільного життя, які для нас звичні. Бо горизонталь, підтримка, як результат цих горизонтальних зв'язків, мільйонне руке волонтерство сьогодні. Ми ж розуміємо, ми країна, яка там, скільки там, за останніми даними, понад 68% людей в той чи інший спосіб беруть участь у волонтерських організаціях різного гатунку і різного спрямування. Угу. Тому мені здається, що от цінності, наша історія неприпинної, незупинної боротьби, почуття гідності, розумієте, навіть я боюся про це в вашій присутності говорити і тим більше ставити питання. Ну, мені здається, що коли обставини люди намагаються тебе роздавити, єдине, що залишається, це залишається всередині тебе. Цей стрижень, коли ти, не знаю, хапаєшся за пам'ять, за спогади, за віру, за відчуття любові. Я багато про це думала, вибачте мене,
1: так
0: будь ласка.
1: Так і є.
0: У мене воює родина, і я дуже часто думаю про це в такому персональному аспекті. Тому от і історія нації теж так може бути розглянута. В найтемніші моменти ми хапалися за свою гідність, за розправлені плечі, за пам'ять про минулу славу і за віру, що рано чи пізно ми здобудемо незалежність.
2: Чи в цьому контексті, я не знаю, чи ви захочете про це говорити, чи в цьому контексті ми можемо говорити про трансгенераційну травму, яка передається ж, ну, ми боремось, і це якось вже ж все одно доходить до нащадків. Ну, тобто, те, що ми згадуємо, да, що там навіть УПА, вони ж були по всій країні, і там хтось цікавиться архівом, починає підіймати, починає цікавитись, де його коріння. Але це все трансгенераційна травма. Наскільки в нас є зараз загроза зависнути в ній і, власне, бути в цій травматичній тематиці? Чи ми можемо вирости з неї?
0: Дякую, колеги, за так прекрасно і ретельно підготовлені питання. Але вони складні, а часу мало, я це розумію. Дивіться.
2: Ми хочемо знати про все.
0: Давайте я спробую трошечки зманіпулювати і сказати, а чому ви думаєте, шановно колего, що трансгенераційна травма – це тільки руйнація. Я не психолог, і я не хочу виходити в поле психологічних конструкцій. Я культуролог, а культурологи працюють з поняттям культурної травми. Дуже
2: це
0: швидко.
2: Це цікавий
0: дуже швидко. Що таке культурна травма? Гіпотетично, бо ми зараз над цим активно працюємо. Колективна травма – це результат події, які пережила там значна кількість людей, якась кількість людей, давайте так скажемо, там нація чи підрозділ. Да? Люди пережили колективну травму, вийшли з неї, і вона залишається колективною травмою, починають працювати психологи. Але якщо ми, суспільство, знаходимо адекватні інструменти художньої рефлексії з цього приводу, простою мовою, ми знімаємо кіно, ми ставимо спектакль, ми пишемо драматичну публіцистику, ми пишемо вірші, музику, я не знаю, ми пишемо подкасти, ми робимо дослідження. Це перестає бути колективною травмою і стає травмою культурною. Ми її опрацювали художніми методами. Не кожна людина готова говорити про свою травму, але ми як суспільство готові дивитися на те, що ви називаєте трансгенераційна травма, як на спосіб зростання.
2: Чому про травму говорять, а не про зростання? Тому що, мені здається, у нас тільки починаються розмови про посттравматичне зростання, про трансгенераційне зростання. Ми тільки йдемо до зростання. І я боюсь, щоб ми не зависли в цьому, знаєте, українська література, це поплакали.
0: Ні. І так і ні. І так і ні. Ми про травму цієї війни. Зупиняйте мене, якщо буде дуже довго. Да? Ми про травму цієї війни, до речі, нарешті російсько-українська війна отримала офіційну назву, і це війна за незалежність України. У 25-му році законодавчо закріплена ця назва. Ми говоримо тільки про цей період війни. Але, дивіться, буквально кілька прикладів того, як травма не зруйнувала, а дала, і ми вже з цим працюємо. Mm-hmm. Ви розумієте, що до... Я не про політику. Ви розумієте, що до часів президента Ющенка про трагедію Батуріна 1710 року, якщо помиляюся, поправте, 709-710 після Полтавської битви, да, не говорили взагалі. Угу. Да? А там же прям Російська імперія проявила себе от, прям в класичному, от в підручниковому вигляді. Всіх закрили, Батурин спалили, закрили в місті, нікому не дали виїхати і вбили всіх чоловіків, яких практично вже не залишилося, бо це козацьке місто, столиця гетьмана Мазепи. Да? Вбили всіх жінок, вбили всіх дітей, просто не зважаючи немовля, не немовля, просто ріки крові тікли. Французькі газети в 1710 році писали про це як найбільший злочин, ну вони не використовували термін злочин проти людства, але просто жахалися тому, що відбувається під керівництвом Меншикова правої руки Петра І, тобто це свідома політика. І ми 300 років якось так про це не говорили. Але з'являється музей в Батурині, з'являються статті про це. З'являється Батурин з'являється в нашій історії не тільки як трагедія, але як приклад боротьби. Відновлення, боротьби. Ми не писали про Голодомор. Це свідома політика забування. Є політика пам'яті, є політика забування. Радянська влада прямо сформувала політику забування. Вимарування, вичищання закритих, заборонених архівів. Про 37-й рік я часто привожу це моя колега, професорка Світлана Сторожук, колись ми дивним чином, вона дивним чином це знайшла, в підручнику історії про 33-й, 32-й, 33-й рік було написано, процитую російською мовою, з вашого дозволу, четверта п'ятилетка успешно завершается, несмотря на отдельные, на сопротивление отдельных кулаческих элементов на территории Украины. Крапка. Це все про Голодомор. Тобто, ну, його немає, розумієте? Ні в підручнику історії. Зрозуміло, що немає ні художніх творів з цього приводу, ні історичної прози, ні наукових досліджень. Тому І все це з'являється. І ми повернули в свою історію Голодомор. У нас є музей Голодомору, у нас є фільми більш успішні, менш успішні, але є, розумієте? І ми дивимося тепер в це свічадо, в це дзеркало мистецтва, бо мистецтво стає таким дзеркалом, куди ми можемо подивитися. І це дуже хороший співрозмовник, коли ти не можеш говорити про свою травму з кимось відверто і відкрито, а ми часто не можемо цього робити. Мистецтво стає таким співрозмовником. Тому у нас є досвід успішного опрацювання цієї культурної травми. Я впевнена, що зараз відбувається опрацювання травми російсько-української війни, тобто війни за незалежність України, засобами мистецтва. Прекрасне доку-кіно, ну ви знаєте, да? Прекрасні художні фільми, документальні фільми, драма розкішні. Ну, розкішні так боляче говорити, але неймовірний театр ветеранів з їх Енеїдою.
1: Я чую інших на громадському радіо.
3: Які культурні проекти зараз найбільше на часі? Ну, трошки так кострубато сформульовано, але як є? І які найнеобхідніші дії з власне розвитку, крім того, щоб повертати оцю історію, і на якому рівні? Ну, ви вже почасти відповіли, ви коли сказали про мережевість, це, власне, те, що зараз відбувається, тому зараз якось, мабуть, дивно обирати місцевий рівень регіону.
0: Відчуття візуального виробництва.
2: Музика.
0: Ми не фінансували до цього моменту музики, це не було в статуті Українського культурного фонду, може буде. І знаєте, що ще буде для нас хорошим не інтуїтивними припущеннями, а хорошим дослідженням. Ви знаєте про загальнонаціональну програму підтримки розвитку української культури,

0: А з 3 квітня почну в сфері, якраз всі проекти мають бути сконцентровані в сфері аудіовізуального мистецтва. 3 квітня вже можна буде почати подавати заявки. Розпорядником коштів буде Міністерство культури. Там 4 мільярди гривень. Ніколи за історію незалежності України ми не мали такого шаленого бюджету на культуру. Це теж для мене ознака того, що і суспільство, і держава зрозуміли необхідність і важливість культури в буремні часи. Оця мерзенна фраза «не на часі», навпаки, зараз це на часі. І от ми подивимося з вами, я думаю, що це буде репрезентативна вибірка, ми подивимося, які проекти будуть подаватися. Там будуть і короткі, ну, тобто, можна буде подати і короткі, там, 5-хвилинні, я фантазую, 5-хвилинні тіктоки, тільки модні, круті, прикольні для молоді. Я не вмію розмовляти мовою підлітків, розумієте? А хтось же вміє. Ну, давайте мовою підлітків говорити з підлітками, що бути українцем або українкою – це круто. Говорити з аудиторією її мовою. Будуть більш довгі формати, там подкасти, документальне кіно, продукти для YouTube формату. Угу. Звичайно, довгі фільми. Програма запропонована на 3 роки, і це дає шанс великому ігровому кіно, бо кіно ж не робиться за півроку.
1: Ну так.
0: От я дуже-дуже чекаю на цю програму. Я дуже хочу, щоб вона була прозорою, щоб конкурси пройшли без інцидентів, щоб справедливо були розподілені гроші. І я дуже чекаю свіжих, хороших, молодих акторів, які ще не знають, що вони можуть знімати, записувати, робити, але будуть.
1: Ви колись сказали, що створення Українського культурного фонду, ви сказали, що так само, як і Українського інституту, і Інституту книги, це такий прояв постмайданних тенденцій і практик поводження з культурними проєктами. А в чому особливість саме цих постмайданних інституцій порівняно з тими механізмами, інституціями, які існували до того?
0: Прекрасне питання. Я не можу привласнити собі цю ідею. Ця ідея звучала зразу після Революції Гідності, коли почали формуватися ідеологія, філософія, ідеологія цих інституцій. Чому вони є дітьми Революції Гідності? Змінений принцип розподілення коштів. Це ж державні кошти. Скрізь. І в Українському культурному фонді, і в Інституті книги, і в Українському інституті це державні кошти. Так, як було раніше, до 2014 року, так і тепер. Змінився принцип розподілення. Якщо раніше, без звинувачень і без підлих коментарів. Але якщо раніше гроші розподіляло Міністерство культури і людський фактор, називемо це так, був присутній. Я навіть не говорю про корупційну складову. Просто комусь я симпатизую і мої персональні смаки за ансамбль Вірського. А молодий, модний колектив, боже, що це вони стрибають там на сцені, що вони роблять, да? І відповідно розподіл грошей відбувався ну, не те, що не в прозорий спосіб, а дуже оця
2: індивідуальні
0: залежності від симпатії, антипатії і так далі, звичок, традицій і так далі. А в межах, буду говорити про Український культурний фонд, в межах Українського культурного фонду відбір проєктів здійснюють там від 200 до 300 експертів, які не знають, над якими проєктами вони працюють. І відповідно цей вибір дуже класифікований, систематизований. Цей вибір є, ну мені хочеться думати, незалежним, справедливим, прозорим. Проекти подаються, спочатку проходять технічний відбір. Чому такі у нас дуже, чесно вам скажу, дуже багато цього року нарікань на Український культурний фонд через технічний відбір. Не буду коментувати, дирекція прекрасно з цим справляється. Скажу лише, чому важливий технічний відбір? Ну, тому що злодіїв все ще багато. Людей не... Злодіїв не можна так говорити, як сказати. Людей, які некоректно поводяться, це державні гроші. Ми маємо за них прозвітувати. Тому допустити до конкурсу людей, у яких є судимість в минулому, ми не беремо до уваги судимість російськими судами, це зрозуміло, да? Або якась незаконослухняність, ми просто собі не можемо це дозволити. Тому технічний відбір такий складний. Да? Проекти проходять технічний відбір, і потім вони оцінюються експертами. І думка експерта – не дирекції, не наглядової ради, а саме експертів різних, з різними смаками, експертів, яким 55+, і яким 23+, бо треба мати вищу освіту. Да? Угу. От їх точка зору в якийсь момент зільється і дасть нам, я ж точно це знаю, дасть нам дуже неочікувані результати. Український культурний фонд підтримує дуже андеграундні проекти інколи. Андеграундні в самому хорошому сенсі слова. Свіжі, неочікувані, які, ну як мені видається, ніколи б не були профінансовані раніше. В цьому постмайданність. Він стратегії, учасницька модель, справедливість, прозорість відбору.
2: Угу. Зростання держави культурне почали підтримувати андеграундні проекти.
3: Я чую інших. Про права людини попри все.
2: Я хочу трошки вийти за межі нашої країни, але не в бік ворогів, а в бік тих, хто нас підтримує, наших партнерів. Наскільки відрізняється культура для внутрішнього споживання від культурної дипломатії назовні, яку ми маємо пояснювати, можемо пояснювати, чи не маємо навпаки?
0: Знаєте, я би вам, напевно, запропонувала поговорити про це більш професійно з паном Володимиром Шийко і з пані Тетяною Філєвською, які є, відповідно, директором і заступником директора Українського інституту. Український інститут напрацював дуже серйозну експертизу з приводу того, як працювати з культурними продуктами, проектами, контентом для закордонного глядача, читача, поціновувача. Мені здається, дивіться, я там обережно про це кажу, але мені здається, що ну практично все, чим Україна пишається, може бути показано за кордоном. Mm-hmm. На що це моя точка зору? На що колеги з Українського інституту говорять: пані Наталя, ваша от ета, от значить, ви не праві. Бо, наприклад, в Німеччині от авангардне мистецтво сприймається дуже добре і менш цікаво, наприклад, фольклорне мистецтво. Я зараз фантазую, я не знаю. Вони займаються серйозною роботою, вони роблять дослідження. Да? Абсолютно незнайомий і незрозумілий нам африканський і південно-азійський регіон. Да? Ми прям не знаємо, що там цікаво. Я кажу, ми – це я. А Український інститут знає, що там цікаво. Я все ж таки думаю, що враховуючи обмеженість бюджетів, ми маємо дуже прискіпливо вибирати, що ми пропонуємо в різні країни. Вибачте, що теж до цього повертаюся. Росія має шалені бюджети. Угу. І вони просто засівають грошима. Просто засівають.
2: Про свою велику культуру, да?
0: Да, засівають грошима і культурними проектами і Європу, і Азію, і Африку. Вони дуже потужно працюють в Єгипті, на Кіпрі, в Італії. На європейському континенті відкрито 86 так званих русських домів, російських будинків. Що таке русський дом? Це прекрасний зал, прекрасний, прям багатий, прям якісно наповнений обладнанням, концертний або виставковий зал. Це шалена кількість шкіл для дітей від, не знаю, там вижигання, випалювання до вивчення російської мови.
2: Типу гуртки вони везуть в Європу?
0: Ні, вони працюють на постійній основі. Вони фінансують їх. І туди ходять не тільки діти росіяни, мігрантів росіян, а й російськомовні українці. Оце мій біль, який просто мене пригнічує дуже сильно. І третє, що обов'язково є при такому русському домі, це церква Московського патріархату. І це такий канал впливу. Зараз я співпрацюю, трошки похвалюся вам, з прекрасною новою академічною інституцією, називається Інститут національної стійкості і безпеки. І вони роблять дослідження фантастичні. Зараз іде дослідження по впливу Російської православної церкви на свідомість українських біженців в Україні. І місцевого населення, і українських біженців. Там такі речі відкриваються. Церква вже не приховуючись, просто вербує українців. Вони говорять, ну ви ж не підете до греко-католиків, до цих латинян, які нас піддали анафімі, ви ж маєте на Великодень прийти до нас. Угу. ну, от ви розумієте, я не хочу, тут мені здається, що тут все на поверхні, да, так, зрозуміло. І через дітей, через недільні школи, через дорослих, через людей похилого віку, вони на м'яких лапах входять в свідомість і місцевих жителів, але ще й українських біженців, які стають російськомовними, яким важко зберігати свою ідентичність за кордоном. І це дуже, дуже такий небезпечний тренд. Який продукт має бути за кордоном? Дивіться, напевно, ні. І це має бути результатом серйозних аналітичних досліджень. Угу.
2: Ну, я знаю там про кіно, звісно, так, наше кіно везуть, наше кіно в списках на Оскар, отримало Оскар. Ну, тобто, я читаю режисерів, і про кіно я розумію, але ж окрім кіно є ще ж якісь моменти, які ми могли
0: Би дивіться, такі інколи дуже непомітні речі. Наприклад, я знаю про цей випадок, про цей кейс в Кьольні. Є прекрасний музей, створений на основі приватної колекції. І в цьому музеї зберігалися десятиліттями, зберігалися твори, які називалися, такий цілий поверх був, називався «Руський авангард». В Кьольні після початку широкомасштабного вторгнення опинилася одна з співробітниць Українського інституту. Зайшла в цей музей, каже, та який же ж це «Руський авангард», який же ж це, ну, Малевич, а Єрмілов, харків'янин Єрмілов, який все своє життя прожив в Україні, який сам себе визнавав громадянином України, який в 21-му році, Єрмілов просто, ну от ви собі не уявляєте, яка це зірка авангарду, більш-менш освічений європейський мистецтвознавець, третього курсу, вже знає це прізвище. Єрмілов робить роботу в 21-му році на смерть Сталіна. Авангардного, Хороцович, авангардні матеріали, стилістика, нефігуративне мистецтво. І в цій роботі, там я не пам'ятаю, коли помер Ленін, сорі, ну там написано дата смерті Леніна, там якесь 21 січня, наприклад, 21 січня. Так от уявіть собі, Єрмілов робить цю роботу, і там написано січня, не января, з різних матеріалів. Це така абстрактна робота. Про що я? Ця колега, мені соромно, що я забула її прізвище, ця колега працювала понад рік з цим музеєм, і вони переписали, вони здобили переатрибуцію всіх робіт. І вони написали, що Олександра Екстер, киянка, що Малевич народився в Києві, сам, даючи під тиском, під тортурами, заповнюючи анкети в НКВД, писав, що він українець. Розумієте, він поляк, наполовину українець. Що Єрмілов чистий українець і так далі. Розумієте? От таке перепривласнення, повернення собі свого мистецтва, оце, цей продукт вже є в Європі. Давайте ми чесно про нього скажемо, давайте ми заберемо його у Росії і скажемо, ні-ні-ні-ні, це наше, це наші, вони усвідомлювали свою приналежність до нашої культури, вони за неї страждали, боролися, творили, і з повагою, поставтеся, будь ласка, з повагою до цього спадку, він український.
2: На жаль, ефірний час у нас завершується, я зараз звертаюся до наших слухачів, глядачів, напишіть нам свої думки, напишіть нам свої враження, напишіть нам питання, можливо, про що ви думали, коли ви нас слухали, ставте вподобайку розмові з Наталею Кривдою, підписуйтесь на канал Громадського радіо.
1: Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. У ритмі Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
4: Сьогодні той самий випуск, коли ми будемо говорити про ін'єкційні препарати для схуднення. Уколи краси, або уколи для менеджменту цукрового діабету другого типу, або уколи для менеджменту ваги. Усе це можна по-різному називати, і, до речі, є так само не тільки уколи, а зараз ці препарати також є в пігулках. Я назву кілька таких конкретних препаратів. Це, наприклад, Мунджаро, це, наприклад, Вегові, це, наприклад, Оземпік, це, наприклад, Сексенда. Тобто це такі популярні назви препаратів, які на слуху. Сьогодні ми не будемо говорити конкретно про який препарат зараз буде ітися в гості, яка в мене вже сидить в студії, але я окреслюю спектр цих препаратів, щоб ми розуміли, про що саме буде йти мова. Отож, у цьому випуску програми «З понеділка» на Громадському радіо ми будемо обговорювати уколи для схуднення. І моя гостя – це Наталя Дев'яткова, вона вже в мене в студії на Громадському радіо. Наталю, привіт!
5: Привіт, Катю.
4: Зараз ми сидимо в студії на Хрещатик 26 в програмі «З понеділка» на Громадському радіо і збираємося обговорювати твій досвід використання ін'єкцій для менеджменту ваги. І ти, в принципі, готова ділитися своїм досвідом, і ти в своєму інстаграмі активно висвітлювала свій досвід. Однак, оскільки я активно спостерігаю за тобою в інстаграмі, то коли тобі лікар вперше озвучив гіпотезу щодо твого діагнозу, призначив ін'єкційні препарати для менеджменту рівня глюкози, в твоєму випадку це буде так коректніше сказати, ти була, я би так описала, як спустошена.
5: Так, абсолютно вірно, тому що мені здається, для будь-кого, в принципі, хто веде здоровий спосіб життя і ще неабияк в контексті допомоги іншим людям, і коли на всіх людях все працює, а на тобі в якийсь момент це перестає працювати, і ти розумієш, що причина, мабуть, трошки в глибшому, ніж це там харчування, спорт, сон, стрес, що треба шукати якусь причину. І спустошення сталося через те, що ми з тобою дуже багато спілкуємося, і ти, в принципі, мене теж знаєш, що я маю такий задроцький підхід до свого способу життя,
4: так,
5: для того, щоб
4: правда
5: покращити стан. І коли ти робиш все не то, що на 100%, ти робиш це на 150-200%, не отримуєш результату, а потім тобі повідомляють діагноз, що в тебе можливий діабет, і це просто обрушує твоє уявлення. Ну, як так, якщо в тебе все налагоджено? Спорт має утилізувати глюкозу зайву, да? Харчування має коригувати гойдалки, але цього не відбувається. Тому от саме це мене трошки засмутило, що не все залежить від нас.
4: З нами зараз на зв'язку є Діна Крилова, це лікарка-ендокринологиня доросла і дитяча, і вона є лікуючим лікарем Наталії Дев'яткової, яка нутриціологиня, хелс-коуч. І Діна є лікуючим лікарем Наталії в цій історії. Зараз ми одягаємо з Наталією навушники, щоб чути Діну. Діно, скажи, будь ласка, привіт, чи ти нас чуєш?
6: Я вас дуже добре чую, всіх вітаю в студії, онлайн, і справді сьогодні будемо ділитися тими важливими речами, які не завжди озвучуємо, тому що часто ін'єкції для схуднення пов'язують тільки з схудненням, а не розуміючи всі переваги, які може давати цей препарат деколи.
4: Дякую, Діно, одразу за твій коментар. Дуже рада тебе чути, дуже рада чути твій голос. Отож, повернемося до кейсу Наталії. І питання, яке я би хотіла уточнити, таке. Чи можеш ти поділитися, як лікарка, чому ти рекомендувала Наталії, в тому числі, ці ін'єкційні препарати для менеджменту ваги чи рівня глюкози, як це краще сказати в кейсі Наталії? Я думаю, і ти підсумуєш. Ну і ми враховуємо те, що Наталя зараз в студії і дала свою згоду на те, щоб її лікарка ділилась такою інформацією.
6: Так. Дуже важливо насправді ділитися своїми клінічними випадками і своїми особистими історіями, бо я впевнена, що вони будуть цінними для тих людей, які стикаються з цією самою історією і не знають, як правильно вчинити. І сьогодні якраз ми поділимося, я впевнена, можливо, навіть комусь допоможемо покращити здоров'я.
4: О, так.
6: Тож, безпосередньо щодо кейсу Наталії, ситуація була слідуюча, що ми не орієнтуємося на загальних, на всіх людей. Кожна людина індивідуальна. І справді, у випадку Наталії, крім справді ідеального стилю життя, і харчування, і фізичної активності, і стрес-менеджменту, і сну, були певні хронічні захворювання, які безпосередньо могли впливати на метаболічний стан. До цього метаболічного захворювання відноситься гемохроматоз, хвороба Жильбера, метаболічно асоційована хвороба печінки. І ці стани, вони погіршують метаболізм, вони погіршують вуглеводний обмін. Є чіткі підтвердження того, що гемохроматоз може негативно впливати на підшлункову залозу. Це той орган, який контролює рівень цукру в крові, виробляючи в інсулін. Також по індексу маси тіла була зафіксована надлишкова вага. Не на рівні ожиріння, але розуміючи, що ідеальний стиль життя дотриманий, все рівно є метаболічні зрушення, які призводять до зайвої ваги, це також давало розуміння, що певні метаболічні стани є також присутні. І схема, яку я призначила у вигляді Оземпіку, безпосередньо саме даного ін'єкційного препарату, який для зручності приймається раз на тиждень, вона призначена не для схуднення першочергово, а для покращення все ж таки цього метаболічного стану, які були зафіксовані в нас значення також по результатам аналізу. Те, що насторожувало, це діабетичні рівні глюкози, які були зафіксовані на тиші серця. Рівень глюкози надше підвищувався до 8-7,2, тобто на рівні діабетичного стану. Не завжди, не щоденно, але такі значення реєструвалися навіть при нормальному стилі життя, навіть при незболовживанні якихось продуктів вуглеводних, швидких вуглеводів, які безпосередньо можуть підвищувати глюкозу надше, і це ми реєстрували. Тож, чому ми підозрювали також наявність можливого діабету? Тому що показники реєструвалися діабетичними. Були проконтрольовані всі аутоімунні показники, які можуть призводити до так званого збою в імунітеті, запалення підшлункової залози імунного походження, але, на щастя, всі антитіла були в межах норми. Тобто, ми розуміємо, що це означає, що показники глюкози змінені знову ж таки через певні метаболічні стани. Чи це гемохроматоз, чи це якісь супутні метаболічні захворювання, це викликає питання, але ми маємо робити максимум з максимуму, що від нас залежить. І терапія даним препаратом ін'єкційним, вона має великий позитивний вплив на нормалізацію глюкози, це ми бачимо вже по безперервному моніторингу цукру в крові, на покращення метаболічно асоційованої хвороби печінки, це також ми відслідковуватимемо опісля пройденого курсу лікування. Це покращення дислепідемії, показники холестерину. Однозначно ми знаємо ці дані, які покращують і серцево-судинні прогнози. Тобто дана терапія спрямована на не схуднення, а покращення метаболічних факторів.
4: Діно, я би хотіла таке от уточнити, коли ти там озвучувала кейс Наталі, то прозвучало гемохроматоз. І, до речі, наскільки я розумію, наскільки ми з Наталією про це раніше спілкувалися, саме гемохроматоз в випадку Наталі сприяє тому, що, наприклад, рівень глікованого гемоглобіну, ну, який найшвидше показує, є діабет, нема діабету, грубо кажучи, він її так. Випадку не показовий був. Чи вірно це?
6: Так, це вірно. Тобто аналізи, ми не завжди орієнтуємося тільки на аналізи. Ми орієнтуємось на клінічну симптоматику, на розширені панелі. І глікований гемоглобін – це цукор за 3 місяці. Це справді дуже чутливий і часто достовірний параметр для розуміння наявності предіабету, цукрового діабету, але він може бути хибно змінений, як хибно занижений, так і хибно завищений. І у випадку гемохроматозу він хибно змінений, ми справді на нього не можемо орієнтуватися. І тут в поміч стають глюкоза венозна надші, фруктозамін і безперервний моніторинг цукру в крові, який розставляє нам всі точки над «і», як коливається рівень цукру в крові надші, після їжі, після стресу, після фізичної активності, після сну.
4: І саме добовий моніторинг глюкози оцей допоміг, наскільки я правильно розумію, зрозуміти, що ситуація якась не та. А я ще хотіла уточнити от з приводу синдрому Жильбера. Взагалі це вважається як такий досить безобідний синдром. Його асоціюють, як правило, ні з чим, начебто. Але чи коли ти озвучувала ситуацію Наталі, то теж прозвучав цей синдром Жильбера. Чи вірно я розумію, що сума певних факторів, наприклад, наприклад, і гемохроматоз, і синдром Жильбера, і там ще інші генетичні поламки, які Наталя там знає, бо вона знову ж таки робила генетичну панель. Вони сумуються і можуть сприяти тому, що от рівні глюкози вони порушуються, скажімо так.
6: Ну так, ми розуміємо, що печінка — це метаболічний орган. Це не тільки орган шлунково-кишкового тракту, який виробляє ферменти, які ми контролюємо по печінковим аналізам. Це також орган, який має детоксикаційну функцію, імунну, кровотворну, гормон продукуючи, білково продукуючи. Тобто це взагалі такий топ-орган, мені здається, в нашому організмі. Однозначно печінка, якщо вона змінено працює, назвемо це так, це безпосередньо може впливати на метаболізм. Вважаю, що у випадку Наталії є совокупність певних метаболічних станів, тобто не тільки робота печінки змінена. Я вважаю, що також є певні метаболічні порушення, які в ідеалі також потребують консультації метаболіста. Ми зараз щодо цього з'ясовуємо.
4: Угу.
6: Тож, якщо ми говоримо про Жильбера, це справді таке доброякісне генетичне захворювання, яке часто не прогресує, яке не призводить до якихось лікувальних тактик, частіше всього. Але також я не є гастроентерологом, я все ж таки ендокринолог, це не в моїй суперкомпетенції, але я зустрічала певні дані, що у випадку наявного Жильбера плюс незбалансованого стилю харчування, фізичної активності, там, наприклад, зловживання алкоголем, тому подібне, то запальні зміни в печінці, вони прогресують швидше, ніж у тих людей, які не мають хвороби Жильбера.
4: Діно, дуже дякую, попрошу ще трішки залишатися з нами на зв'язку. Я зараз хочу повернутися до Наталії. Ми так тільки трішки зачепили історію Наталії. Наталю, от ми почали з того, що коли ти почула про свій діагноз і про необхідність вживати ін'єкційні препарати для менеджменту рівня глюкози, назвемо зараз це так, ти була дещо спустошена. Та потім прийшов час, ти почала відверто цим ділитися в соціальних мережах і от прийшла на ефір, на радіо, це розказуєш. Що допомогло справитись, щоб от з такого спустошення перейти до такої активної позиції?
5: Ну, насправді, це робота самосвідомістю, тому що, можливо, якби не мій спосіб життя, ці зміни почались би набагато раніше. І глюкоза зранку була би не 8, а, можливо, 20.
4: Угу.
5: Та, тобто, прийшло розуміння те, що, мабуть, я зараз роблю максимум, і в цьому, насправді, Діна мені теж допомогла, тому що я задавала їй питання, так, що ж сталося, чому саме я? Да? От виникає навіть у нас таке питання всередині, коли з нами щось стається, да, чому саме я, чому ці перешкоди стаються саме зі мною. У мене завжди було те, що мені здавалося, що я, мабуть, роблю недостатньо. І прийшло розуміння того, що я насправді роблю максимум, який я можу робити від себе, і ми з Діною в плані лікування теж робимо максимум. Результат не може бути миттєвий. Треба терапія, треба слідкувати, треба відслідковувати глюкозу, самопочуття. Я зрозуміла, що не завжди все залежить від нас. Да, тобто межі нашого контролю, я насправді гіперконтролер, і мені складно дається, коли щось не під моєю владою. Але ще допомогли в плані цього і мої клієнти, тому що якби не ці захворювання, тому що, наприклад, гемохроматоз я діагностувала, в принципі, сама в себе 4 роки тому приблизно. Якби я не ділилася цим, якби я не дослуховувалася до себе, що в мене є такі зміни, я би не змогла глибше занурюватися в ту же біохімію, в розуміння процесів, як це можна відкоригувати там способом життя, можливо, якоюсь сапламентацією. Я б не змогла допомагати людям на тому рівні, на якому я їм зараз допомагаю. І тому, можливо, ще прийшло сприйняття того, що не все в житті нам дається просто так. Та? Тобто я маю, значить, пережити цей досвід для того, щоб допомогти іншим людям. Тому що, насправді, коли я зверталася до своїх поточних лікарів, ендокринологів, там, в принципі, і аналізи були в межах, тобто нічого такого не було. І якби не оцей біохакерський інтерес стосовно сенсору глюкози, я би ніколи не дізналася оцю тенденцію, що в мене є ось такі проблеми.
4: І тут я так тільки додам, що коли Наталя сказала, що вона там сама собі знайшла гемохроматоз, це не мається на увазі, що вона там, не знаю, притулила кудись руку і така: о, в мене гемохроматоз. Наталя просто багато навчалась, і використовуючи знання, вона зрозуміла, яку діагностику їй варто провести, провела її, і потім цей діагноз підтвердили вже і лікарі. Тобто
5: так,
4: це
5: так.
4: Теж такий важливий момент. Діно, зараз хочу ще раз повернутися до тебе. Я от коли читаю, слухаю про ін'єкційні препарати для менеджменту ваги чи цукрового діабету, GLP-1 чи інкретини, це теж все, що описує ці препарати, то я спостерігаю такі дві крайності. Одна крайність – це те, що люди хочуть ці препарати вже зараз всі, навіть якщо треба скинути там, не знаю, ті самі 3 кілограми, щоб влізти в сукню. Інша крайність – це люди, ні, я ніколи не буду це використовувати, це слабаки так роблять, або це тільки там в Голлівуді собі зірки можуть таке дозволити. Як для мене, це дві крайності, і дві вони не дуже адекватні, як на мене. А можеш поділитися, як ти бачиш цю ситуацію, і що ти взагалі про неї думаєш?
6: Ну, я з тобою абсолютно погоджуюся, тому що, на жаль, трапляється саме ця ситуація, яку ти розповіла, але я трошечки доповню другу крайність, а саме щодо боязності використання даних препаратів, коли це реально показано. Безпосередньо в моїй компетенції як лікаря-ендокринолога лікувати цукровий діабет другого типу. Ну, і першого типу також застосовується даний препарат. Тож даним пацієнтам даний препарат абсолютно обґрунтований, показаний, безпечний, ефективний, найкращий. Так, тобто наразі ті дані, які нам оновлюються щороку, а саме American Standard Care, такі рекомендації Американської діабетичної асоціації, які щороку випускає асоціація, вони в січні 2026 року вийшли, і там просто величезні розділи під кожен пункт. Серцево-судинний вплив, нефропротекція, кардіопротекція, протекція метаболічно-асоційованих хвороб печінки. У кожному з цих пунктів надається перевага GLP-1. Тож цей препарат реально цим людям дуже показаний. А через те, що вони чують величезну кількість різних міфів, страшилок від тих людей, яким цей препарат не був показаний, і відповідно вони мають наслідки від використання даного препарату, не відповідно під контролем лікаря, да, використовувалася під контролем само собою або косметолога, який, на жаль, порекомендував даний препарат для схуднень. Тож ми бачимо такі історії. На жаль, вони трапляються. І тут лікарю потрібно пів консультації обґрунтовувати, налаштовувати, підтримувати, пояснювати важливість, необхідність і безпеку даного препарату саме в даного клієнта під контролем лікаря, наголошую, з врахуванням всіх протипоказань і моніторингом показників, які є важливі. Протипоказань і моніторингом показників, які є важливі. Тому, да, на жаль, ці

0: і призначення даних препаратів безпосередньо. Ну, ось таку ситуацію ми зараз маємо.
1: Діно, я ще попрошу тебе також коротко пояснити деякі механізми впливу і дії. От якщо ми говоримо про там схуднення, наприклад, знову ж таки, там багато механізмів по схудненню може відбуватися. І, до речі, от ще почну з іншого. Ще кілька років тому, коли ін'єкційні препарати називали препаратами для схуднення, то дехто почав говорити, та що ви таке говорите? Це не для схуднення, це для лікування цукрового діабету другого типу або для лікування ожиріння. І я тут, якби, знаєш, бачу таку вже певну суматоху, тому що, ну, окей, лікування ожиріння – це коректно, але, власне, лікування ожиріння відбувається як? Зниженням ваги. Та це один момент.
0: Так.
1: Але якщо ми говоримо саме про, скажімо так, контроль рівня глюкози, тому що коли ми чуємо про GLP-1, ми чуємо про вповільнення перистальтики шлунково-кишкового тракту, відповідно, апетит стає нижчим, людина менше їсть, скидає вагу. Якщо ж ми говоримо от про цукровий діабет другого типу або підвищені рівні глюкози, то який тут вплив цих препаратів?
0: Це впливає безпосередньо також на роботу печінки в плані секреції глюкози. Також це тісно корелює з рівнем чутливості до інсуліну. Дані препарати покращують інсулінорезистентність. Крім того, ці препарати показали позитивний вплив на гіпоглікемію, тобто велика кількість цукрознижуючих препаратів, серйозних, ефективних, вони можуть мати сильну дію на зниження рівня цукру в крові. Даний препарат не показав, да, якісь серйозні наслідки у вигляді гіпоглікемії. Якщо ми говоримо також щодо даного препарату, ти озвучила, що цей препарат використовується для лікування цукрового діабету другого типу. Абсолютно вірно. Також для лікування ожиріння першого, другого, третього ступеню, тобто однозначно правда. А також для лікування індексу маси тіла 27 і більше. Насправді навіть деякі когорти населення, азіатські, наприклад, країни, розглядають індекс маси тіла 26 і більше. Плюс наявність певних коморбідностей, а саме наявність предіабету, або дислепідемії, або апноє сну, або метаболічно асоційованої хвороби печінки. Тобто, якщо пацієнтка має індекс маси тіла 27 і в неї є метаболічно асоційована хвороба печінки, або вона має індекс маси тіла 27 і в неї є показники холестерину змінені, так звана дислепідемія, то це також є певним фактором обґрунтування до використання даного препарату, якщо до цього були здійснені модифікаційні дії по стилю життя, і вони не дали достатньої ефективності. Ну, або ж сама пацієнтка озвучує, в мене недостатньо сил. Я беруся, займаюся перший місяць, тиждень, в мене далі опускаються руки, в мене немає достатньої мотивації, певні є розлади харчової поведінки. І тут ми маємо підходити до цього комплексно, так, різносторонньо. Як зі сторони модифікаційної дії стилю життя обов'язково і надалі під контролем нутриціолога, хелс-коуча, дієтолога, так, спеціаліста харчування. Паралельно, в ідеалі, якщо є розлад харчової поведінки, працювати спеціалістом з харчової поведінки, і це важливо дуже. Третє – це фізична активність. І четверте – при необхідності медикаментозна терапія. Не завжди в максимальних дозах, до речі, також це важливо зауважити, бо ін'єкційні препарати мають певну титрацію. Ми спочатку використовуємо меншу дозу, потім через тиждень там іншу, можемо бути певний місяць там на одній дозі, потім інший місяць на іншій дозі. Ми можемо використовувати менші дози, якщо ми бачимо гарну результативність. Не обов'язково на максимальних дозах знаходитися.
1: Діно, дуже тобі дякую за твої відповіді. Будемо тебе відпускати. Дуже дякую, що знайшла час. Діна Крилова, ендокринологиня доросла і дитяча, була з нами на зв'язку.
0: Дякую за запрошення.
1: А вас, Наталю, прошу залишитись. Можна поправити собі волосся після навушників. Наталю, я пропоную зараз перейти до такого живого досвіду. Перший укол. Як це було?
2: Ну, насправді, з однієї сторони, це було досить тривожно. Тому що я тривожна людина, але з точки зору цікавості, да, мені теж було це досить таке дослідження себе, тому що знову читала в багатьох джерелах, які можуть бути побічні ефекти, як може це все відбуватися. І насправді перший укол, я до нього підготувалася, я звільнила цей день. Тобто я розуміла, що в мене не має бути ніякого фізичного навантаження, максимально я маю відпочивати, що досить рідко відбувається, тому в мене тепер неділя став такий день відпочинку завдяки саме уколом. От.
1: А для чого? Ну, це не всім очевидно, і мені насправді теж, мабуть. Тобто, що таке після уколу, що ти маєш відпочивати?
2: Ну, бувають такі побічні ефекти, те, що я спілкувалася зі своїми клієнтами, і у нас є такий спільний чатик, ті, хто використовують уколи, тому

0: Може бути запаморочення, може бути нудота, слабкість. Ну, тобто у кожної людини індивідуальна може бути реакція на цей препарат. І то, що було в мене після першого уколу, це так, рівень енергії був значно менший. Було прям дуже складно перші дні навіть тренуватися. Я взагалі без тренувань не живу. 5 днів на тиждень підряд в мене є тренування, і мені було важко робити навіть базові якісь вправи.
1: І я тут зазначу, що Наталя займається силовими вправами, займається в тренажерному залі з вагою.
0: Так, так, дякую, Катю. Але найбільше, що мене, в принципі, налякало, це те, що була нудота. І наступний ранок після першого уколу я не могла гортати навіть стрічку Інстаграм, якщо мені попадався якийсь рецепт там солодким або там смажений стейк. Мене починало просто дуже сильно нудити. І, ну, це така була незвична. Ну, я розумію, що це препарат, да, але в організмі, ну, це ненормально. Ну, тому що ти, коли себе гарно почуваєш, тебе таких ефектів немає.
1: А я пам'ятаю, ти розказувала, ти навіть в супермаркеті йшла, так, і там так запахла солодка випічка, і теж від цього почало так підмучувати.
0: Да, я проходила відділ там, де кондитерка стоїть, де випічка, і мені прийшлося, ну, реально затуляти носа для того, щоб не дихати і затримувати дихання, тому що дуже сильно підступала нудота. В мене, звісно, не було ніяких подальших ефектів, була тільки нудота, але я знаю, що у деяких дівчат в перші дні може бути навіть блювота.
1: Чи змінила ти якось харчування після того, як почала використовувати ін'єкції?
0: Зміни в мене відбулися тільки в тому, що після першого і другого уколу мені не хотілося їсти. Тобто я прям примусово себе заставляла харчуватися. В плані наповненості це, в принципі, ніяк не змінилося. Білки, жири, вуглеводи, підрахунок калорій я тут в даному контексті використовувала для того, щоб зрозуміти, що я добираю ту кількість калорій, яку мені треба зробити. Але на початку це було дуже складно. Якщо моя загальна калорійність з невеликим дефіцитом, вона в основному там 1700-1800, то тут мені ледве виходило доїдати 1500 калорій. І мені приходилося дробити харчування, тобто робити, можливо, навіть 4-разове, 5-разове харчування, їла невеликими порціями для того, щоб від себе нормально почувати і при тому паралельно там працювати і виконувати там роботу і фізичні вправи.
1: Можеш, будь ласка, поділитися, скільки в тебе грам жиру в середньому на день? Ну, чи точно, чи кожен день?
0: В середньому я рахую 1 грам на кілограм своєї ваги. Коли я починала, у мене вага була 64 грами. Ну, зараз в середньому це десь до 60 грамів жиру.
1: Це небагато жиру, скажу я так. Тобто, середньостатистична людина, яка не рахує калорії, білки, жири, вуглеводи, як правило, з'їдає трохи більше. Коли ми читаємо про рекомендації щодо харчування на GLP-1, на інкретинах, то є великий акцент на тому, що треба лімітувати жирну їжу. Ну, по-перше, жирна їжа найбільш щільна на калорії. В 1 грамі жиру 9 калорій, а в 1 грамі білка чи в 1 грамі вуглеводів 4 калорії. Та? Тобто це вже таке. Але також жирна їжа, вона буде довше стояти в шлунку, і це може тільки посилювати, ну, оці такі неприємні симптоми, наприклад, як нудота. Чи ти по кількості жирів відчула якусь потребу щось змінити в себе? Як от твої стосунки стали з жирами?
0: Ну, в принципі, мабуть, все-таки в мене це зменшення калорійності на перших 2 тижнях, воно в мене відбулося за рахунок вуглеводів, не за рахунок жирів. Але не дивлячись на те, що відвертало там від, от коли там бачиш стейк, мені більше хотілося їсти риби і, наприклад, жирної риби. Тобто на сніданок я все одно могла спокійно з'їсти яєчню і невелику кількість там червоної риби. От чого мені дійсно хотілося їсти. Плюс переваги такі, що от прям хотілося їсти легку їжу.
1: Я, звісно, що таке легка їжа? Я ніколи цього не розуміла.
0: Ну, я в цьому контексті, да, в плані білка, не шматок м'яса з'їсти. Mm-hmm. Да, мені хотілося там якийсь йогурт з'їсти. Знову, з невеликою кількістю жиру, там 1-3% жирності. І в цьому, звісно, зараз там рятують, що є вибір протеїнових йогуртів, щоб добрати норму білка свою теж. І, ну, для мене це легкий прийом їжі. Якщо з'їсти, наприклад, протеїновий йогурт з хлібцем і там з ягодами, ну, це може бути такий перекус, який і заповнить і калорійність, і при тому баланс білків, жирів, вуглеводів він також збереже.
1: Ну, і це дійсно, це можна назвати легким прийомом їжі, тому що йогурт, наприклад, збагачений протеїном, йогуртом, чи ми такий вже купили, чи ми досипали протеїн до того йогурту, він, в принципі, швидше пройде по нашому шлунково-кишковому тракті, ніж це буде шматок м'яса, навіть який ми там гарно пожували. Тобто це дійсно так справедливо сказати. Наталю, хотіла ще уточнити таке. Я пригадую, ти якось в інстаграмі ти висвітлювала свій шлях першого місяця вживання ін'єкційних препаратів, і ти розказувала таку історію, що ти йшла з цими препаратами в руках, і тобі наче то чи соромно стало, чи що, чи то перед собою, чи то перед кимось, а що хто подумає, щось таке було. Чому?
0: Так, така ситуація дійсно була. Так, як в принципі час від часу є в терапії з психологом, то оця саморефлексія, вона час від часу відбувається. І забираючи препарат з пошти, я йду на вулиці, в мене не було пакетика, якось я там в рюкзак не поклала. Йду на вулиці і розумію, що багато людей знають цей препарат, і вони подивляться на мене і скажуть, значить не змогла типу сама схуднути, і тепер використовуєш препарат. І це ще додатково мені навіє досвід моїх клієнтів, тому що дуже багато людей, які так само, як я, фокусуються на здоровому способі життя, харчування, тренування, працюють зі сном, зі стресом, але ефекту схуднення немає. І тоді виясняється, що є певні проблеми зі здоров'ям, і як от Діна пояснила, да, ми використовуємо ін'єкційні препарати стосовно там контролю глюкози, там інсулінорезистентності. А є та перша група, як ти кажеш, яким треба скинути там 3-2 кілограми, які про легке схуднення, грубо кажучи. Да? От люди не хочуть коригувати свій спосіб життя, їм простіше зробити укол і скинути, влізти там в свою улюблену сукню. І тому, коли в тебе є проблеми зі здоров'ям, коли ти вкладаєшся на 200% свій спосіб життя. Звісно, це там наші психологічні проблеми в голові, коли ми там, нам важливо, що думають люди оточуючі. Але насправді це дуже часто зустрічається серед людей, які використовують GLP-1 для лікування, не для схуднення в контексті краси, скажімо так. Та? Тобто саме для порушень проблем зі здоров'ям. І в мене є клієнти, які навіть не розповідають подругам, що їм призначені такі препарати, або ховають в холодильнику там десь на дальній поличці ін'єкції для того, щоб не бачили там рідні. І насправді, коли я стала це озвучувати, я дуже багато фідбеку отримала і від інших людей, що вони відчувають те саме.
1: Наталя, ще таке питання. А як от ти особисто ставишся до таких вчинків людей, коли беруться оці препарати для менеджменту ваги, чи то пігулки, чи то ін'єкції, і вони використовуються для краси, для візуальних цілей? Тобто немає медичних показів, але люди їх використовують. Як ти ставишся до таких вчинків?
0: Ну, тут я все-таки схильна і теж до думки Діни, тому що має бути аргументоване призначення. Тому що якщо в тебе все нормально з рівнем глюкози, якщо в тебе все нормально з індексом маси тіла, зі здоров'ям, то, можливо, спочатку треба провести менеджмент твого способу життя. Можливо, ти щось там переїдаєш, або дуже часто трапляється, недоїдаєш певної категорії продуктів. Да? Те, що і ти, я думаю, часто в практиці зустрічаєш дефіцит білку в раціоні, що теж може впливати на загалом і на самопочуття, і на процес схуднення. Те, що люди...
1: Наситість,
0: так. Те, що люди мало рухаються. Або, наприклад, вважають, що там кардіо може вистачити. Да, ми з тобою, звісно, адептки силових тренувань, і ми розуміємо.
1: Кардіо – це дуже важливо, але кардіо недостатньо. Так. Силові вправи – наше все.
0: Так, тому що якщо ми хочемо знову працювати з тим же схудненням. І проблема, ще теж трошки відхилюся, да, про GLP-1. Чомусь більшість людей, які хочуть оці скинути 3 кілограми, да, вони не думають про те, що в першу чергу організм буде позбуватися м'язів. Тому що це найбільш енерговитратний ресурс в нашому організмі. Втратити м'язи, якщо ми говоримо знову про жінку після 35, це великі ризики подальші твоє улюблене слово.
1: Саркопенія!
0: І в подальшому це може бути і остеопороз, тому що в нас немає захисту наших кісток, а враховуючи те, що там більшість не вживає достатньої кількості вітаміну D, навіть там може забутися про профілактику, да, з'ясувати там свої рівні через аналізи адекватні вітаміну D. Тому тут я за те, що перше все має бути обґрунтовано. Якщо ви обкоригували, да, прокоригували свій спосіб життя. У вас тут із харчуванням все супер. Ви і змінювали відсотки там білків, жирів, вуглеводів, погралися з цим. Якщо ви змінили фізичну активність, там до своїх кардіо ви додали там ще два силові тренування. Якщо у вас був поганий сон, ви зробили собі ідеальну гігієну сну. Якщо проблеми зі стресом, там можливо, там використовували медитації, дихальні практики, робота з психологом, з психотерапевтом. Якщо у вас закриті всі ці гештальти, да, з цієї сторони.
1: Але ти ж дивись, ти поки це все озвучуєш, це ж скільки роботи?
0: Так. Простіше зробити укол.
1: Скільки роботи? Я от думаю, я довго думаю про своє власне ставлення, як я ставлюсь до людей, які використовують суто в естетичних цілях ін'єкції. І якщо чесно, я не маю сформованого ставлення. Тому що я з одного боку думаю так, що вживання ін'єкційних препаратів чи таблетованих, да, у вигляді там семаглутиду для корекції менеджменту ваги, вони так чи інакше заставляють тебе переглянути свої харчові звички. Тому що якщо людина раніше з'їдала, не знаю, там цілу піцу за раз, то скоріш за все тепер вона цього зробити не зможе, бо їй, ну, її почне нудити. Людям неприємно, коли їх нудить, та тому це така історія. З іншого боку, я думаю ще про людей, які струнки, які уже мають напрацьований здоровий спосіб життя. Грубо кажучи, вони привикли їсти свою курогрудку і броколі. Але вони, ну, наприклад, зірки в Голлівуді чи в Україні. І вони хочуть підтримувати там стрункість, бути ще стрункішими. Тому що від них цього в тому числі вимагає суспільство. Тобто я знаю, я можу назвати поіменно українських зірок, але не буду цього робити, які були в абсолютно нормальній вазі, але вони часто з'являли там, ну, десь оголеними в купальниках на сцені, і їм писали щось в стилі «Товста, ти розтовстіла». І чи можу я після цього говорити? Я засуджую, що ця зірка вживає, скоріш за все, ін'єкційні препарати. Ні, не можу. Але для мене це якась така невирішена дилема. Я не знаю, що з цим робити, якщо чесно.
0: Ну, то знаєш, якщо ми говоримо з тобою як експерти, да, з цієї точки зору, то я свою думку озвучила. Якщо я говорю про це як людина, ну, мені все одно, що робить інша людина.
1: От, це так.
0: Тобто, якщо, звісно, до мене звертається клієнт запитом, і в мене на супроводі є клієнти, які теж на GLP-1, і дуже важливо, щоб їм і лікарі пояснювали, який має бути їх спосіб життя. Тому що це не чарівна пігулка. Як я вже проговорила про ті ж самі м'язи. Без корекції харчування, якщо ви використовуєте цей препарат для схуднення, ви його відміняєте, потім повертаються ваші ті хиби харчові звички, ви повертаєте вагу назад. Тобто це не те, що ви проколови і забули, і повернулися до своєї піци, бургерів там, і відсутності фізичної активності, у вас це буде добре. Ні. Воно все повернеться. Тобто і зараз важливо зауважити те, якщо ви використовуєте препарати GLP-1, будь ласка, дотримуйтесь збалансованого харчування, доїдайте свою калорійність, тому що більшість дівчат, які дуже сильно скидають вагу в перші тижні, місяці, через те це відбувається, що ще й дуже низька калорійність раціону. Вони можуть не доїдати ту 1000 калорій навіть. Тобто, клас,
1: можливо.
0: Я не хочу їсти, значить все супер. У вас не вистачає енергії для функціонування вашого організму.
1: Так робити не можна.
0: Так не можна. І, тобто, звісно, в мене було 2 тижні, коли було це складно добрати, але зараз я вже більше місяця використовую, і я добираю свою 1700-1800 калорій, і я набагато краще себе почуваю.
1: А, Наталю, на завершення попрошу таке. Як би ти описала загалом своє самопочуття після місяця вживання ін'єкційних препаратів для менеджменту рівня глюкози?
0: Ну, як я вже сказала, перші 2 тижні було достатньо складно, да, тобто, і прям, ну, нудота могла тривати до 3-4 днів. На 3-й тиждень це вже було десь 2,5 дні, на 4-й тиждень це було 1,5 дні. І, в принципі, зараз, після уколу, да, зранку може бути певне відчуття нудоти, може не хотітися трошки їсти, але це треба просто, ну, я скажу так, заставити себе поснідати, і потім, в принципі, протягом дня ти вже плюс-мінус себе нормально почуваєш.
1: Ну, перетерпіти треба, да, отако.
0: Так, трошки, да. Тобто, ну, варто зрозуміти, що нічого в цьому страшного немає. Це організм адаптується до препарату, І далі ви будете себе нормально почувати. Для мене дуже важливим показником теж був рівень енергії. Тобто перші 2 тижні мені навіть хотілося протягом дня поспати. Я собі дозволяю такі лайфхакерські штучки стосовно сну 20 хвилин протягом дня, і мене це потім підтримує. Тобто подалі я цього навіть вже не використовувала, тому що рівень енергії був достатній.
1: І важливий момент, власне, для чого це все робилось? Я так бачила, що в тебе глюкоза нормалізувалась на препараті.
0: Так, зараз я на маленькому дозуванні, ще на адаптивному. І перші 3 дні взагалі глюкоза ідеальна. Що вночі, що в день. В мене немає високих піків навіть після там більш вуглеводного прийому їжі, скажімо так. Це я говорю не про солодке, а там, коли там, наприклад, хліб, гречка, каша, гречка, овочі.
1: Картоплю.
0: Я дуже полюбляю там той же буряк, моркву, які теж можуть давати трошки більше підйом глюкози. Але цього, в принципі, не відбувалося. Єдине, що в мене таке зауваження є, зараз спека. І прямо це вже прослідковувалося не один раз, дуже сильно глюкоза зростає, коли є зневоднення. І я думаю, що така ситуація трапляється не в мене, бо в мене теж є клієнти, які використовують сенсор глюкози, і така ситуація трапляється так само. Або це може бути підйом глюкози навіть без прийому їжі, вона може підвищуватися, або може бути там період, коли ви там, наприклад, були на спеції, да, там протягом години півтори, а потім у вас є прийом їжі, і пік глюкози буде значно вищий. І останнє моє спостереження, в мене глюкоза піднялася до 12,4, хоча я була теж їздила в авто багато часу, у мене була вода, я пила в невеликій кількості. Але все одно отакий пік піднявся, хоча був один і той же прийом їжі протягом там декілька днів, і перед цим глюкоза там вище 7 не піднімалася, а в цей період там 12,4 вона була.
1: Отако. Мені дуже подобаються такі, знаєте, рекомендації про здоровий спосіб життя, бо вони наскільки прості, наскільки примітивні, але дієві, та? У вас пісочок в нирках, як кажуть, пийте водичку, це ваше головне лікування. Висока глюкоза, ну, тут одною водичкою не обійтись, звичайно ж, але теж пийте водичку. Там, застій в жовчному, да? Про нього теж часто згадують. До речі, в контексті вживання ін'єкційних препаратів для менеджменту ваги. Застій в жовчному, пийте водичку. Тобто, пийте водичку, робити силові вправи, раціонально харчуватись, це наше все. Це наш фундамент. І на завершення я скажу таке, що я до сих пір зустрічаю людей, які думають, що от ін'єкційні препарати для менеджменту ваги, вони начебто як компенсують з'їдене. Але це не так. Вони просто заставляють менше їсти і їсти по-іншому. Це не єдиний механізм. Знову ж таки, вони впливають на печінку, змінюють регулювання печінкою викиду глюкози, що теж дуже критично важливо. Та? Але не думайте, що ви, наприклад, можете з'їсти свою там цілу піцу, кольнути препарат, і він там щось компенсує. Ні. Такого не буде. І, скоріш за все, на препараті ви не зможете з'їдати таку об'ємну, багато на жири їжу. Наталю, я тобі дуже-дуже дякую за те, що поділилась досвідом. Я впевнена і я вірю в те, що коли люди діляться своїм досвідом, це завжди дуже помічне іншим людям. Це дає зрозуміти, що ми не одні, що хтось ще проходить такий досвід, це показує різні перспективи. Тому я дуже-дуже тобі дякую і вірю, що ділитись своїм досвідом може бути і енергозатратно, і десь дійсно, ну, може, як наче як соромно, але я дуже вдячна тобі за те, що ти на це погодилась. Гостею в студії сьогодні була Наталя Дев'яткова, вона хелс-коуч, нутриціологиня і людина, яка менеджерить в тому числі разом з лікарями свій доволі непростий, я би сказала, досить рідкісний кейс, тому що глікований гемоглобін як показник, це важливий показник, і для більшості населення він буде об'єктивно відображати картину по рівню глюкози, наприклад, це важливо розуміти. Але в випадку Наталі так не сталося, це такий казуїстичний приклад, можна так сказати, але це теж важливо розуміти всі ці нюанси. Це була програма «З понеділка». Я, Катя Мацюпа, хелс-коуч, ведуча цієї програми, наприкінці закликаю вас підписатись на канал «З понеділка», якщо ви ще цього не зробили, для мене це дуже важливо. Ставити лайки, вподобайки, поширювати це відео тим, кому воно може бути корисним і цікавим. Я впевнена, що в наш час таких людей на цю тему точно дуже багато. Наприкінці тільки скажу: слухайте, думайте, дійте.
2: З понеділка на Громадському радіо.
3: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Це лише здається, що здорові і сильні потрібні тим, хто має інвалідність. Насправді ми потрібні одне одному. Дуже потрібні. Дивеки моєї школи Анастасії Лавринішиної.
5: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
4: Петрик – хлопчик, який сам себе називає їжак. У нього волосся стирчать на всебіч, він такий же колючий, насторожений. Їжак живе лише з татом, вони приїхали в нове місто і тепер він йде у незнайомий клас. А клас його непростий, бо у ньому вчаться діти з особливими освітніми потребами. Їжак знайомиться з ураганом, який переміщується у кріслі колісному, доброю красуною з синдромом Дауна, інжиром з аутизмом, який пригощає всіх інжирними батончиками. Спочатку Петрик Їжак зовсім не розуміє, як взаємодіяти з цими диваками. Тут ще й директорка кидає йому виклик – стати капітаном класу на змаганнях і отримати кубок. Але у змаганнях мають брати участь усі. Спочатку їжаку здається, що це неможливо. Він не хоче у своїй команді диваків, називає їх зайвими і слабкими. Але поступово він проходить шлях від тотального неприйняття і відсторонення від дивних однокласників до прийняття інакшості та розуміння, що справжня дружба будується на взаємній підтримці, а не на схожості. Саша, чий слуховий апарат нещодавно шукала вся школа, як виявилось, непогано бігає. В команді зелених є Аліна з дитячим церебральним паралічем. Їжак бачить її вперше. Аліна справді дивна. Вона химерно пересувається, закидаючи одну ногу назад. Ясно, що бігати так неможливо. Але дівчата з команди допомагають Аліні, тож всі вони врешті не так вже й далеко від фінішу. Попри всі випробування команди їжака, таки виборює славетний кубок і розуміння. За зовнішніми особливостями чи діагнозами завжди насамперед людина, у якої є сильні сторони, таланти та різні можливості. І якщо кожному знаходиться місце відповідно до його сильних сторін, буде справжня командна робота. В книжці немає засудження поганої поведінки їжака, а пояснюється, чому виникає якесь упередження і як його долати. Разом з їжаком ми дізнаємось про людей з синдромом Дауна, ПТСР, аутизмом, ДЦП, спінальні м'язовою атрофією. Цікаво, Анастасія Лавринішина обіграла і термінологічні вставки. Тут їх озвучують голуби коментатора, які всюди літають, підглядають, емоційно коментують і пояснюють. Вийшло легко, терміни пояснювалися простими словами, і це не переобтяжувало текст. І наприкінці є ще словничок термінів. Завдяки їжакові ми розповіли про диваків і про героїв, про сраду і дружбу, про місто і про гори. Ці диваки навчили колючого їжака співчувати та піклуватися про інших. І це важливо. Здається, що книга «Диваки моєї школи» Анастасії Лавринішиної повинна бути у кожній родині з дітьми. Її можна читати вже з 5-6 років. В цікавому, непатерналістському тоні вона роз'яснює поняття емпатії, прийняття інакшості та дружби. Показує, що бути диваком – це нормально, а відмінності від інших роблять нас унікальними та сильними. Справжня крутість полягає не в бажанні бути самостійним і закритим від усіх, а у вмінні підтримати того, хто поруч. Слава всім богам, що ми вже не повернемось до часів Радянського Союзу, до людей з інвалідністю нібито не існувало. На жаль, ми живемо у такі часи, коли кожна з нас може отримати цей статус, коли на вулицях все більше і більше людей, які відрізняються. Тому всім нам треба вчитися адекватно реагувати, правильно називати і коректно допомагати. Самі по собі діти дуже гнучкі, стереотипи та стигми у дітей якраз формуємо ми. Тому такі книжки я б вголос читала і багатьом дорослим. Диваки моєї школи Анастасії Лавринішиної треба читати, щоб навчитись долати стереотипи, сформувати культуру прийняття і взаємоповаги і зняти нарешті тавро з усіх диваків. Підтримуйте видавництво «Ранок» і інше українське виробництво, які постраждали від російських атак. Купуйте книжки.
5: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: живе Білорусь!
1: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
2: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
3: Ви слухаєте Громадське радіо, і це подкаст «Перетвірники». Подкаст про людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. Мене звати Єлизавета Цареграцька, і сьогодні моєю співрозмовницею та гостею є Вікторія Полфундікова. Я вітаю вас.
4: Вітаю.
3: Я припускаю, що частині нашої аудиторії ви можете бути відомі, насправді, але все одно хочу почати з ось цих базових, елементарних запитань для тих, хто, можливо, ще нічого про вас не знає. А, власне, чим ви займаєтесь наразі? Скільки вам років та якою є ваша основна діяльність?
4: Мені 23 роки, і наразі я працюю в сфері контенту.
3: Тобто ви працюєте в соціальних мережах, грубо кажучи, так. І ведете свій блог.
4: Так.
3: Про що ваш блог?
4: Мій блог, здебільшого про мене. Такий більш лайф-блог про переїзд, про якісь нові етапи в житті і трохи просто на гумористичні теми.
2: Коли зерня падає у родючий ґрунт.
4: Ти починаєш замислюватись, що щось не так, вже там, напевно, років у 15 мені почали приходити такі думки, і то вони почали приходити просто тому, що я почала цікавитися там цією темою, щось читати на цю тему, на тему
3: евакуації. А чому ви зацікавились? Для цього був якийсь рушій, чи просто так склались обставини?
4: Одна моя близька людина мені показала відео з Майдану. І, знову ж таки, тоді в 14-му, там, в 13-му році, я сильно не цікавилася, що там конкретно відбувалося. В мене думка більш складалася з того, що мені казали там дорослі про Майдан. А потім, коли я стала більш дорослою, 15 років, мені там показали відео з Майдану, і мені просто стало цікаво, що тоді відбувалося, тому що в якийсь момент я зрозуміла, що в мене, так би мовити, своєї думки на це нема. В мене є думка, яку мені тоді сказали ще давно-давно, в 14-му році, тому я вирішила щось почитати, подивитися про те, що відбувалося, і якось так поступово в мене формувалася вже моя думка на ці події і в цілому на весь контекст, в якому я живу.
3: А як відбувалося формування цієї ідентичності? Ви взагалі усвідомлювали себе як українкою, з дитинства і вже, знову ж таки, трошечки далі, коли там вже було вам 15 років і згодом, було розуміння, що таке взагалі бути українкою?
4: Такого розуміння точно не було. І я знаю, що таке, принаймні, я спілкувалася з іншими кримчанами, там, з моїми однолітками, я знаю, що таке я чула неодноразово про те, що як такої ідентичності і не було. В тому сенсі, що українкою ти себе не відчуваєш просто тому, що там з 14-го року ти не маєш нічого українського поруч, ти не чуєш мову, нема цієї культури, і росіянкою ти себе не відчуваєш. Тому що те, що вона прийшла, це не означає, що ти стала різко росіянкою. І отака криза ідентичності, мені здається, вона у багатьох, хто там живе в Криму, принаймні живе в Криму. І в мене дуже довгий час не було цієї ідентичності. Я не могла себе віднести до там жодної країни, до жодної культури, просто тому що України в моєму житті було замало, а Росія просто це не відчувалося моїм. І, напевно, ця ідентичність, вона почала формуватися не так давно. Років з 15 вона поступово формувалася, і вже зараз, можливо, я можу назвати себе українкою.
3: Яким ви пригадуєте 24 лютого 22-го року?
4: Я пам'ятаю, що я прокинулась, це був навчальний день в мене, я мала їхати в університет, я прокинулась, і перше, що я побачила, що в групі університету мої одногрупники пишуть, що щось почалося, ніхто тоді не розумів, що це прям війна, ну, от, принаймні, на той момент вранці. І пише, що танки заїхали, що пишуть родичі з підконтрольної, що там, ну, просто багато у кого були родичі там, на підконтрольній території. І я приїхала в університет, і атмосфера якась була така дуже незрозуміла, в тому сенсі, що не дуже весело було, ніхто не розумів до кінця, що конкретно відбувається. Напевно, вже тоді хтось замислився, що це прям війна, але сказати це вслух, що це прям війна. І ми пішли на пару. Це була пара з філософії.
3: Прикметно.
4: Да, і всю пару, ну майже всю, ми не могли про це не поговорити, тому що всі прокинулися і зрозуміли, що танки заїхали і щось відбувається. І якщо в перший день про це говорили як про щось незрозуміле, що так щось почалося, то вже на другий, третій це почали виправдовувати. Хоча, напевно, навіть в перший день, можливо, заходило мова про те, щоб виправдати це, що там нацисти. Дуже часто в перший день була така думка, що так, це погано, можливо, почалась війна, все таке це жах, але там в Україні, ну, нацисти. І якщо в перший день це було ще так, між рядків, то на другий, третій і далі це вже просто масово виправдовувалось і пояснювалось, що почалось. Звісно, були люди, які просто казали, що це жах, це війна. Але був такий популярний наратив, так, це війна, це жахливо і все таке, але вона закінчиться, як тільки там, ну, Україна може скласти зброю, ми там порішаємо з нацистами, ну, щось таке.
3: А ось цей наратив і переконання щодо нацизму, це зберігалося і зберігається, чи воно потім змінювалося? Оці причинно-наслідкові зв'язки і пояснення, аргументація, чому війна почалася або чому її почала Росія, вона видозмінювалась з часом чи ні?
4: Ну, більше ні.
3: Угу.
4: Війна тривала, і одна з популярних причин, яку нам висували, це були нацисти. Нацисти в Україні. Тобто це сильно не змінювалось. Єдине, що потім, можливо, додавалися ще якісь причини, там НАТО, бойові комари, біолабораторії, все таке. Але нацисти – це був такий основний наратив.
3: Ви пригадуєте той момент, коли для себе чітко вирішили, що я хочу виїхати на підконтрольну Україні територію і будувати своє життя там. Це було щось в комплексі, тобто це накопичувалось, чи була якась, можливо, остання крапля, подія, яка остаточно вас ствердила в цій думці?
4: Це накопичувалось просто з роками, але що я буду виїжджати? Я все одно до останнього моменту мені здавалося, що а може ні, а може так. Але на третьому десь курсі, я виїхала після закінчення університету, але на третьому курсі я для себе все ж таки вирішила, що я, скоріш за все, буду виїжджати. Почала там збирати гроші, планувати, як я буду виїжджати, тому що приїзд це дуже дорого, особливо на підконтрольну. Але все одно, я дуже довго вагалася, чи варто мені приїжджати, просто тому, що це мій дім, і я ніколи не жила так далеко від свого дому. Але це все одно накопичувалось, і так, ти сумніваєшся, виїжджати чи ні, але ти дивишся, що відбувається навколо тебе, що це просто якась, ну це все так дивно, це вже не так, як я там пам'ятаю свій дім до повномасштабного вторгнення.
3: А що найбільше вас мотивувало? От що найбільше вам не подобалось в Криму на той момент?
4: Якась ця масова, ну не знаю, істерія щодо цієї війни, в тому сенсі, що я живу в оточенні людей, які жили при Україні. Є дорослі люди, які бачили Україну довше, ніж я. І вони все одно кажуть про нацистів, вони виправдовують цю війну. І я не розуміла, як можна реально жити з такою думкою, тому що, так, ти можеш там притримуватись різних поглядів, ти можеш бути там проросійським, хочеш жити в Росії, але той факт, що ти хочеш жити в Росії, не корелює з тим, що ти хочеш смерті українцям. Ну, немає так бути. Хочеш жити в Росії – живі. Хіба це проблема? Але я дуже багато такого чула, я не розуміла, як це, ну, я живу з цими людьми, і вони так сильно ненавидять Україну, а за що? І реально вони підтримують цю війну, а це смерті, це жах.
0: Сталість невиправного поступу.
3: Як саме відбувався ваш виїзд з окупованого Криму? Очевидно, що це був тривалий шлях, я припускаю, окрім того, що дороговартісний. Як саме ви виїздили?
4: Спочатку, ну, виїзд був довгий так по часу, тому що спочатку до нього готувалася. Спочатку я їздила в Мінськ, щоб отримати посвідчення на повернення. В мене не було жодного українського документа, крім свідоцтва про народження. І я вирішила підстрахуватися, отримати ще посвідчення на повернення в Білорусі в українському консульстві. І спочатку я приїхала в Мінськ, подалась. Потім поїхала в Крим, чекала відповідь 2 тижні. Потім повернулася в Мінськ, забрала цей документ. Потім поїхала в Крим, зібрала речі, купила валюту, тому що валюту там в Криму ще треба замовляти і чекати. Ну, її нема в відкритому доступі, як тут в Україні. Заходиш просто в обмінник. Там треба замовляти в банку, чекати якийсь час. І потім вже зібрала речі і знов поїхала в Білорусь. Я виїздила через Кримський міст. Я поїхала спочатку в Москву, звідти пересіла на потяг до Бреста. Там вже доїхала до кордону, до гуманітарного коридору Мокрани до Манови. І після цього вже з кордону поїхала в Ковель і з Ковеля в Київ. Тобто конкретно оцей шлях від Сімферополя до Києва тривав в мене 4-5 днів, щось таке.
3: Скільки коштів ви витратили на це?
4: Так, приблизно 8 тисяч гривень на оце Сімферополь, Москва, Брест, приблизно так, може 10 навіть, я вже навіть не пам'ятаю, скільки там вийшло, щось там в рублях платили, щось в доларах, тому, але приблизно 10, можливо 10.
3: Для ваших родичів було важко прийняти цей факт, що ви обрали саме такий шлях, чи підтримували вони вас?
4: Ну, вони були не в захваті, звісно, але там просто стався діалог, що я хочу виїжджати, я хотіла нормально про це поговорити, просто повідомити, щоб це прийняли, це не прийняли, сказали, що я роблю якусь дурницю. Я просто мовчки зібрала речі і поїхала.
3: Ну, принаймні, не перешкоджали, власне.
4: Ну, так, просто тому, що я не сказала, що їду. Я повідомила, що я приїхала в Україну вже по факту, коли я була в Києві. Я просто написала родичам, що я в Києві. Ну, а що вже зробити? Вже по факту, вже тут.
3: Ви прибуваєте в Київ. Ваші дії. Що ви робите? От ви опинилися в столиці. Чи були у вас знайомі? Чи ви мали куди приїхати? Ви вже домовились? Як ви взагалі для себе вирішували от подальший план дій?
4: Угу. Ну, план в мене був дуже надійний. Знайомих в мене тут особливо не було. У мене був один знайомий, але такий дуже прям знайомий-знайомий, до якого я не зверталася. Ще будучи в Криму, я написала якомусь київському хостелу, запитала, чи можу я орендувати у вас місце, але в мене нема документів. Вони відповіли і сказали так. Увійшли в ситуацію чи що, і я приїхала, але це була 5:00 ранку. А заселення з 14:00. І я просто приїхала о 5:00 ранку і думала, що робити, чекати заселення. І думала, не буду витрачати час. І я почала просто писати по всім оголошенням з житлом, питати, чи зможуть вони мені здати без документів. І о 9:00 ранку один ріелтор відгукнувся. Ми з ним зідзвонилися, він питав, звідки я сказала, що з Криму. І він такий, так, у мене є варіант. І ми поїхали. Ми зустрілися з ним, і виявилось, що в нього чи донька, чи племінниці виїжджали з окупації. І він, коли почув, що в мене така ситуація з документами, що я тільки приїхала, що я шукаю житло без документів, він вирішив допомогти і знайшов мені житло. Тобто я знайшла постійне житло ще до заселення в хостел. Так, і все. Я вже тоді заспокоїлась, тому що є де жити, оплатила це на декілька місяців. І все. І відпочивало, тому що 5 днів в дорозі. І далі в мене в планах було просто піти подати документи на паспорт. Я приїхала в п'ятницю, тому в мене попереду ще була субота-неділя, нічого не працювало в суботу-неділю з державних органів. Ну, бо я вирішила просто на понеділок вже це відкласти. І в суботу-неділю я просто відпочивала і погуляла трохи по Києву.
3: Які були оці відчуття, коли от ви опинилися в Києві, зрозуміли, що житло знайшли, тобто це перша базова потреба, що я принаймні не ночуватиму на вулиці під відкритим небом, вона закрита. Які були далі думки? От які ваші враження були від Києва, власне?
4: Спочатку враження в мене було, що я нічого не розумію. Ну, велике нове місто. І я вперше проїхалася в метро. Вперше в житті. Ну, в Криму нема метро, я не була в великих містах, до цього де є метро. І просто для мене все було так незвично, таке велике місто, ми кудись їдемо, я нічого не розумію, думаю, блін, куди мене везе цей ріелтор, але довірюся. А так, потім вже, коли я пішла гуляти, там я відвідала, спочатку я пішла на Поділ, там прогулялась, потім поїхала на батьківщину мати в якийсь день, і просто дивилася і думала, ну що, Київ дуже красивий. Дуже великий, поки що для мене не зрозуміло, я там ходжу по картам, намагаюся якось доїхати, але дуже красивий.
0: Справедливість існуватиме.
1: якщо її створимо ми.
3: Ви далі, вирішуючи питання з документами, з якими проблемами мали справу? Взагалі, от маючи на руках лише свідоцтво українського зразка, наскільки реально зараз зробити українські документи?
4: Це абсолютно реально, але, ну, звісно, є там деякі проблеми, з якими стикаються, такі розповсюджені проблеми. В мене не було проблем з подачею на паспорт, лише тому, що я це все продумала ще до того, як приїхала. Але от такі розповсюджені проблеми, тобто ти приходиш в ДМСу, тому що ти маєш подаватися лише в ДМСу. І в тебе є тільки свідоцтво. Для того, щоб отримати паспорт, ти маєш пройти процедуру встановлення особи. Тобто хтось там з твоїх родичів, в кого є українські документи, паспорт, бажано діючий, хоча б діючий паспорт, він має зв'язатися по відеозв'язку з працівником ДМСу і сказати: так, я знаю цю людину, я підтверджую особу, що там це, звісно, його свідоцтво про народження, що він не намагається когось обманути. І на цьому етапі це велика проблема для багатьох кримчан, тому що у багатьох проросійські родичі, і вони просто банально не хочуть свідчити. В мене родичка засвідчила, і вона засвідчила, тому що, ну, а вже куди було діватися, я вже в Києві, і що мене залишати тут жити без документів, просто з принципу. За мене засвідчили, і все, це тривало 2 хвилини. Просто 2 хвилини, там декілька питань по відеозв'язку, і потім ще місяць приблизно чекати, поки зроблять паспорт. Але оце, напевно, головна проблема, що кримчани не знають, кого просити, щоб за них засвідчили, тому що російські родичі, по-перше, вони бояться зв'язуватись з українськими органами, бояться, що це по відеодзвінку, це потрібно там показати документи, своє обличчя, представитись, бояться, що потім їм щось за це буде, що вони розмовляли з державним українським органом. Та й в цілому дуже багато проросійських, які просто принципово відмовляються свідчити за тебе. Другий момент, з яким зіштовхуються, слава Богу, в мене такого не було, але через те, що Крим давно окупований, і в 2014 році там якісь бази України, наскільки я знаю, залишились лише електронні бази з нашими там записами в реєстрі, деякі стикаються з тим, що подаються в консульство, щоб отримати білий паспорт. Консульство робить запит в державний реєстр, а там нема такого свідоцтва. Просто тому, що його не вписали. Можливо, вони там залишились десь в архівах в Криму, але це кримські архіви. І України нема доступу до цих архівів, а лише оця електронна база. І це теж проблема. Це потрібно там звертатися до адвоката, вносити цей запис в реєстр, щоб твоє свідоцтво хоча б було в реєстрі, що ти дійсно народжувався, що держава про тебе знає.

0: неможливо трьох родичів знайти, принаймні от на особистому досвіді. Я не знала, де мені знайти трьох, хто може засвідчити за мене з документами. А коли змінили і дозволили одного по відеозв'язку, я дуже сильно зраділа, тому що одного ще якось можна вмовити засвідчити, а трьох це вже важко.
1: Які ще проблеми були для вашої інтеграції ось це уже українське суспільство? І я навмисне так розмито формулюю для того, щоб дати вам свободу назвати будь-які з тих аспектів, які ви вважаєте за потрібне. Економічні, соціальні, культурні, будь-що, що от вас спіткало на вашому шляху, ваш конкретно досвід.
0: В цілому, напевно, інтеграція в мене пройшла більш-менш легко, але ну, були там деякі моменти, ну, такі більш смішні, що я там заходила в магазин, я не знала якесь українське слово. Перекладала для себе, тому що там чай зі смаком суниці, я не знала, що так суниці. Перекладала для себе. Або просто такі ще смішні моменти. Ходила в податкову, мені кажуть, відкрити штрих-код паспорт. Я думаю, що? Я не знаю, де це. Я там цей додаток Дія, я вперше його в житті бачу. Я тільки його завела.
1: Класна штука, правда?
0: Класна штука. Я там, мене щось просить, я не знаю, де це шукати. Просто тому, що там, в Криму, всі документи були паперові російські. А тут Україна, вона цифровізована. Я приїхала, все це є в додатку, це все можна так от показувати. В мене щось питають, я не розумію, що мені давати. В мене також, ну це не прям сильна проблема, але також проблема була з тим, що в мене нема прописки в паспорті, просто тому що, ну, скоріш за все, в українські часи мама мене не прописала. Паспорт мені випнуло з 14 вже під час окупації. Я підозрюю, що вона планувала мене прописувати вже, коли я отримала паспорт, я не знаю. Просто я отримала паспорт і виявилося, що в мене нема прописки. Проставити прописку на окупованій території, ну, якось, напевно, ні. Тому що вони просять підтверджуючи документи. В мене нема документа, який підтверджував би, що я прописана в Криму. Просто я не знаю навіть, який документ міг би це підтвердити. Я була дитиною, в мене ні паспорта, нічого. Який документ може це підтвердити, я не знаю. І також мені сказали, треба отримати хоча б довідку ВПО, щоб в мене була якась офіційна адреса, бо в паспорті в мене нема адреси. А адреса мені знадобиться. Ну, точно десь знадобиться. Наприклад, в мене зараз є ФОП, і щоб його оформити, мені потрібна була якась адреса. І з ВПО теж виникли деякі проблеми, тому що ВПО зазвичай як отримують? Показують, що в тебе прописка на окупованій, по факту ти живеш вже тут, і тобі видають ВПО. А нам потрібно доводити, що на момент окупації в 2014 році ти знаходився в Криму, щоб тобі видали цю довідку ВПО. Тобто знайти якісь документи з 2014 року, які підтвердили, що я була реально там. І це також така проблема, але в мене знайшовся, слава Богу, табель з 2014 року, який я показала, що я навчалася в той момент в школі, отримала свою довідку ВПО, тепер в мене є хоч якась офіційна адреса тут в Києві, яка зазначена в довідці. Але от це, напевно, такий єдиний незакритий момент, в мене готові всі документи, але в мене нема в паспорті прописки. Я б дуже сильно хотіла, щоб в мене прописка стояла в Криму, в моєму рідному місті, в моєму рідному домі. Я не знаю, як це зробити, я не знаю, як це підтвердити, тому поки що в мене є довідка, де зазначена київська адреса і адреса в Криму, що я звідти приїхала. А так, таких от проблем з інтеграцією, просто в цілому, що, звісно, що та Україна, яку я пам'ятаю до 2014 року, вона сильно змінилася за ці роки. І ще я тоді була дитиною. А тут я приїжджаю і... А, ще була така проблема, що я не могла заплатити за проїзд. Тому що в метро картка, в тролейбусах картка, в багатьох зараз там транспорті картка. І я не знала, як мені платити, тому що я приїхала, в мене нема паспорта. Тобто в мене нема податкового номера, щоб оформити банківську картку. І мені пощастило, що мені просто власниця житла дала свою. Сказала, плати, просто будеш повертати готівкою. І оце було незручно. Ну, в мене там 2 місяці чекали паспорти, 2 місяці в мене не було своєї картки. Я там платила карткою господарки квартири. А так, інтеграція просто в якісь таких моментах, що ти приїхав... В тебе нема документів, в тебе нема чим платити. Деякі слова ти, можливо, не знаєш, не розумієш.
1: Це дуже демотивуюче.
2: Перетвірники на громадському радіо.
1: Це дуже тисне, тим паче, що ви приїхали і немає друзів, немає кола підтримки когось, кому банально можна прийти пожалітися про це все. Як ви ось це коло набували? Як багато часу у вас на це пішло? І чи були у вас з цим проблеми?
0: В мене коло друзів з'явилося дуже раптово. Я, напевно, десь на 3-й день чи 4-й, як я була тут, мені подзвонила волонтерка з організації.

0: і сказала, що їй передають дані з кордону з молоді, яка виїжджає з окупованих, і що вона допомагає. І вона там запропонувала...
1: Тобто вас самі знайшли?
0: Так, да, самі знайшли. Це був єдиний фонд, єдина волонтерка, яка зі мною зв'язалася за весь час. І вона запропонувала деяку допомогу, там по документам, інформаційний супровід. Вона там знає всю цю процедуру. Я вже на той момент все подала. І вона сказала просто, якщо що, звертайся. І потім виявилось, що вона ж там ще декілька веде хлопчиків, дівчат, які приїхали з окупованих. І виявилось, що є якась в телеграмі група, де є такі люди, приїхавши з окупації. І мене запитало, чи хочу я також, щоб мене додали в цю групу. Я така, так, давайте, буду з ким поспілкуватися. І там я познайомилась з деякими людьми, які теж приїхали там, хтось з Криму, хтось з Донецьку, там з Донецької області, Луганської області. Теж сюди, теж там нещодавно з такими ж проблемами зіштовхнувся. І отак от в мене з'явилося якесь коло. Ну, а потім вже десь влаштувалась на роботу, там ще якесь коло знайомих, там, але друзі прямо, це в мене такі ж самі люди, як я, які теж сюди приїхали і з такими ж самими проблемами. І було легко в тому сенсі, що ти ділишся чимось оцією проблемою з картками, з документами, а вони це все розуміють, тому що хтось через це проходить, а хтось вже пройшов. І прикольно, коли отак от ви єднаєтесь, що з деякими проблемами ви можете допомагати один одному, наприклад, порадити, в який ДМС можна податися, де там швидше, наприклад, це зроблять. Або дати свою картку людині, щоб вона могла платити за проїзд, тому що ти теж був такий без картки.
1: Чи були якісь моменти, які вас значно демотивували? Або, можливо, навіть там змушували замислюватись, а чи правильно я зробила, що приїхала сюди? Не знаю, можливо, моменти виснаження, коли не виходить, коли бюрократія задовбує і тобі потрібно проходити через всі ці кола пекла. Чи були вони у вас?
0: Так, іноді замислювала, чи правильно я зробила. Але, не знаю, може я така людина по характеру, що мене сильно не демотивували ці моменти з бюрократією. Я в цілому себе готувала до того, що будуть такі проблеми. В мене просто, не знаю, просто якісь оця... По дому сумувала в якийсь момент, що, ну, нема поруч там братів, сестер, що я тут реально одна залишилась, в мене нема тут родини. І в такі моменти починала замислюватись, чи правильно я зробила. І ти, звичайно, там починаєш боятися за своє майбутнє. Починаєш думати, в мене були такі думки, що я могла залишитися в Криму, спокійно собі працювати, там піти далі за спеціальністю і все таке, і жити своє спокійне життя без там ризиків отаких от. І чи правильно я зробила, але кожен раз доходило до думки, що правильно, що я не змогла там залишитись. Так, це було б спокійне, стабільне, більш-менш життя, без сильних ризиків, але не то, не моє. І потім вже, коли зараз вже добре, все добре, то вже і не замислюсь над цим.
1: Чи стикалися ви зі стереотипами щодо того, що ви з Криму, з окупованої території, виросли, формувалися за часів окупації, напевно, що тому маєте якісь інші переконання чи цінності? Мені суб'єктивно здається, що коли ми говоримо про людей з оцим досвідом переселення, перед тим, як вони його набудуть, цього досвіду, найбільше, що їх лякає, це якраз оце неприйняття, що ти завжди будеш тією білою вороною, що, грубо кажучи, на тебе тицятимуть пальцями, і ти ніколи не станеш своїм. Чи були у вас такі випадки?
0: В цілому, ні, я не стикалася з таким ставленням до мене. Навпаки, коли я людям казала, звідки я, вони просто дуже сильно цікавилися, як і так, а як я приїхала. Там такі питання розповсюджені, звідки ти знаєш українську? Як ти її вивчила, тому що, ну, Крим російськомовний здебільшого завжди був. І питали, а як, а що, через Білорусь можна, чи працює кордон. Просто дуже багато таких питань, тому що людям цікаво, як це відбувається, як людина може виїхати. Але з таким ставленням, якимось упередженим, я не зіштовхнулася. Навпаки, зазвичай це якась підтримка. Або просто, о, класно, що виїхала, бажаю, щоб в тебе все було добре тут.
1: На сам кінець, якщо говорити про поради і заклики, чи ви би закликали людей виїжджати з окупованих територій? Я розумію, що є різниця, з яких саме окупованих територій виїжджати, як давно вони окуповані. Це, очевидно, що різниця між собою. І також різниця залежно від гендеру. Очевидно, що чоловікам виїхати значно важче. Утім, все одно, не вважаючи на це, і навіть не вважаючи на вік, тому що ви молода юна людина, яка гнучка, може підлаштуватися під багато різних обставин. Що думаєте про більш старших, про літніх людей, про перспективу виїзду на матрикову Україну згодом, так би мовити, в людей, в яких вже налагоджене життя? І, власне, якщо могли би закликати, то яких порад ви могли би дати цим людям?
0: Напевно, ну я розумію, що багато людей не виїжджають просто тому, що не хочуть кидати свої домівки і якісь там вже справи, які в них там є, побудоване життя. Але я б, напевно, все одно казала, що якщо ти замислишся над виїздом, все ж таки варто виїхати просто тому, що буде ставати ще гірше. Зараз вже недобре на окупованих, там, принаймні в Криму, з кожним роком все гірше, все більше обмежень. І я б закликала виїжджати, і, звісно, буде страшно в якийсь момент, звісно, що буде лякати невідомість, все таке. Але просто головне вірити в себе, що ти зможеш побудувати життя, і це, звісно, можливо, це цілком можливо. І просто зрозуміти, що якщо ти хочеш виїхати, ти приїдеш сюди, і в тебе не буде такого, що ти, що держава якось тебе погано зустріне. В тому сенсі, що не треба боятися, що я там приїду, мене не приймуть, або я не зможу тут побудувати життя. Все тут можливо. І тут, навпаки, набагато більше можливостей, ніж на окупованих територіях, де зараз дуже сильно підрізають свободу. І якщо хочеться виїхати, напевно, навіть так, важко кинути все, що там є. Але кинеш щось там, а тут буде ще більше.
1: Я бажаю вам успіхів в подальшому вашому шляху і дуже щиро бажаю також оцієї легкої інтеграції подальшої, влиття в соціум, аби у вас більшало друзів не лише з вашим досвідом, а й з будь-яким іншим, тому що дійсно мені здається, що Україна – це країна можливостей. Дякую вам дуже за цю розмову.
0: Вам теж дякую.
1: Це була програма «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте. Дійте.
2: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
4: Згенеровано ШІ. Подкаст про штучну реальність.
5: Згенеровано ШІ.
4: Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
6: На початку липня в українських соцмережах розлетілось відео, як мер Харкова Ігор Терехов своїм голосом анонсує формування нового батальйону із місцевих підлітків та студентів віком до 20 років. Ніби їм навіть підготовка не буде потрібна, бо вони все знають завдяки комп'ютерним іграм.
7: Дорогі харків'яни, на цьому тижні було ухвалено багато важливих рішень для нашого міста. Наступного місяця починається формування нового батальйону для захисту від російської агресії. Він буде складатися тільки з місцевих жителів не старше 20 років. Це молоді, швидкі і спритні патріоти. Їх не потрібно навчати. Вони вже все знають завдяки комп'ютерним іграм.
8: Звучить як фейк.
6: Так і є, і як ти здогадуєшся, Терехов ніколи такого не казав. Центр протидії дезінформації при РНБО підтвердив, що жодних подібних заяв мер Харкова не робив.
8: І невже на відео не видно, що це не він? Якийсь ненатуральний рух обличчя чи нерухоме тіло?
6: Відео після декількох вступних секунд із Тереховим складається переважно із нарізки цілком реальних кадрів. А тут головний носій фейку – голос. Дуже реалістичний, але повністю згенерований ШІ.
8: От про це сьогодні і будемо говорити. Синтетичний голос, який легко може стати зброєю як шахраїв, так і Кремля.
6: Це програма «Згенеровано ще на громадському радіо». Мене звати Влад Бундаш, поруч зі мною Юлія Дукач. І ми сьогодні якраз говоримо про аудіоманіпуляцію. Тому швиденько підписуйтесь на YouTube-канал громадського радіо NextGen. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі. І в коментарях ви знайдете певний інтерактив, за допомогою якого, якщо правильно дасте відповіді, зможете виграти місячну підписку на Клод. А ми починаємо.
4: Згенеровано ще. Спільний проєкт громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют.
6: Юлі, у мене питання. То наскільки легко зараз зробити такий щі-клон голосу? Скільки для цього треба вихідного матеріалу, так би мовити?
8: Є два підходи. Перший – фан-тюнінг. Це коли модель окремо донавчають на конкретному голосі, щоб отримати максимальну якість. І там завжди були потрібні десятки хвилин чистого запису. Ну і сьогодні мало що змінилось.
6: Знаєш, звучить як не дуже зручний інструмент для шахрайства або дезінформації. А який другий?
8: Другий – zero-shot клонування. Модель вже натренована на мільйонах чужих голосів і просто видобуває правильний тембр з короткого зразка.
6: І там, підозрюю, треба вже набагато менше тренувальних даних.
8: Ще 2 роки тому OpenAI представили свою Voice Engine, якому вистачало 15 секунд. Тоді це звучало як фантастика.
6: А сьогодні як звучить?
8: А сьогодні 15 секунд – це вже базовий рівень індустрії. Тому ж Eleven Labs, одному з найпопулярніших сервісів ще озвучки, достатньо лише 10-30 секунд чистого запису без шуму і музики. І за кілька секунд отримуєш цифрову копію голосу.
6: Тобто, по суті, той самий поріг ще й 2 роки тому.
8: Формально так, але якість суттєво зросла. Та й деякі інструменти пішли ще далі, просять від 3 секунд чіткої мови.
6: І цього достатньо, щоб згенерувати більш-менш реалістичне. Мамо, я в лікарні, потрібні гроші?
8: Так, буквально пару голосових часторис в Інстаграм і привіт, цифровий двійник. А ваші батьки в зоні ризику. Бо цієї якості буде достатньо, щоб зманіпулювати людиною в паніці по телефону. Люди загалом не такі прискіпливі до аналізу голосу. Достатньо відтворити знайомий тембр, і мозок вже готовий повірити.
6: Утім, для складнішої підробки того ж Терехова та ще й в довгому відео все ж доведеться більше заморочитись.
8: Але і голосових зразків відомих політиків можна знайти в інтернеті набагато більше.
4: Згенеровано ще.
8: Отже, ми з'ясували, чим публічніша особа, тим більше голосових зразків для клонування голосу. Логічно було б припустити, що і ризики мають бути вищі.
6: Але насправді не все зовсім так. Дефейки Зеленського чи, до прикладу, Залужного насправді доволі легко перевірити і спростувати. Після чого платформи продовжують боротися з фейком, розпізнавати і видаляти ідентичні відео відповідно швидко.
8: Хоча я перед цим випуском змогла знайти цей фейк з Тереховим на Тіктоці. Через тиждень після спростування на якомусь російському каналі з парою десятків лайків. Але все ж знайшла. Тож проблема неідеальної модерації контенту нікуди не поділась. Якщо, до речі, не бачили попередній випуск, де ми говоримо про алгоритми, гайда дивитись і підпишіться на канал.
4: Згенеровано ще.
6: Та навіть за недосконалого алгоритму модерації аноніми і ноунейми насправді можуть бути більш небезпечними. Вони можуть тижнями крутитися в рекомендаціях і збирати мільйони переглядів, а перевірити, чи така людина існує, набагато важче і повільніше, ніж її згенерувати.
8: Тобто анонімність – це не баг, а фіча.
6: Так, це частина дизайну буквально. Мольфар Intelligence Institute проаналізували цілу серію таких відео з TikTok і Facebook.
8: І що там за персонажі?
6: Я думаю, що усім відомий карикатурний депутат, який говорить про мігрантів у ТЦК.
5: Я б усіх тих ухилянтів, справжніх ухилянтів, які працюють у ТЦК, взяв би і відправив на фронт. Проблема з поповненням особового складу одразу би вирішилася.
6: Або згенеровані військові, які закликають до агресивної мобілізації чи скаржаться на побиття. Навіть згенероване інтерв'ю Рабина про Умань. Усі вони доволі якісні і з якісною озвучкою, і при швидкому перегляді виглядають переконливо.
9: Ну, знаєте, не бачу нічого поганого в тому, що якогось боягуза покарали перед строєм. Він самовільно залишив позицію, за що отримав заслужене покарання. Я у своєму батальйоні теж так роблю.
8: Але у всіх різна тематика. Є щось спільне.
6: Емоції, гнів, страх, відчуття несправедливості. Людина бачить обурливу заяву, критичне мислення просто вимикається, вона запам'ятовує, репостить і коментує. А алгоритм бачить активність і починає просувати контент далі вже органічно.
8: І як це завжди з російською дезінформацією, такі фейки створюють не тільки для України.
4: Згенерованощі.
3: Подкаст про штучну реальність.
10: За кордоном навіть масштабніше. Пам'ятаєте зимову олімпіаду цього лютого? Паралельно з іграми йшла ціла кампанія проти української делегації. Фейки часто супроводжували згенеровані голоси, нібито європейських журналістів. Під логотипами Euronews, CBC, Reuters, TF1. 8 лютого вийшов фейк нібито від CBC про те, що українських спортсменів ізолювали в Олімпійському селищі за незалежну поведінку. Голос згенерований відео нарізка кадрів літньої Олімпіади в Парижі з накладеним логотипом телекомпанії. Далі хвиля фейків про спрощення допінг-контролю для збірної України, загрозу від радикальних українських біженців, заяву секретаря Папи Римського під виглядом «Ля Фігаро». Ближче до кінця ігор фейк під брендом Euronews про 8 членів української делегації, які нібито не повернулися додому. Фактчекери звернули увагу, що логотип розташований не так, як у справжніх сюжетах. Склад делегації нереалістичний, плюс покадровий аналіз знову показав зйомки з літньої Олімпіади.
8: Тобто підробку видали дрібниці, які нескладно перевірити, якщо знати, звичайно, куди дивитись.
6: Але як часто ти звертаєш увагу на розташування логотипу на відео, які передивляєшся?
8: Якщо чесно, то майже ніколи. Але як же тоді вберегти себе від таких фейків, бо згенерований голос вже не відрізниш від справжнього. А нарізку відео можна взяти справжню і навіть з правильним логотипом.
6: Тут найбільшу підозру має викликати канал, який поширив таке відео. Чи це верифіковане медіа з галочкою, чи анонімний канал «Одноденка» із абстрактною назвою і 5 відео на каналі.
4: Згенеровано ші.
10: Ми зібрали і систематизували приклади безперервної російської кампанії з дискредитації українських військових з самого початку повномасштабного вторгнення. З 2022 року видно, як еволюціонувала методологія від переважно текстових вкидів і низькоякісних дипфейків на початку до повноцінного конвеєра реалістичних згенерованих відео сьогодні. Хоча загальна мета залишилася сталою – підірвати довіру до армії, деморалізувати військових – і зменшити західну допомогу. На початку для виявлення продукту ШИІ часто не треба було додаткових інструментів. Механічний голос з помилками в наголосах звучав не надто переконливо, хоч і збирав охоплення. Основними каналами поширення були анонімні телеграм-канали або тікток-клони українських військових зі зміненою аудіодоріжкою. У 2026 році вже маємо масове використання Росією реалістичного відеоконтенту з ШИІ згенерованими військовими, які нібито скаржаться на командування або зізнаються в найтяжчих злочинах. Наприклад, відео із нібито допиту 2 українських полонених зі 116-ї окремої механізованої бригади. На відео вони зізнаються, що їхні побратими розстріляли 2 цивільних жінок за наказом командира. Фактчекери з VoxCheck за допомогою софту для аналізу відео виявили використання FaceSwap. Це коли справжнє обличчя підмінюють іншим згенерованим. Або Центр протидії дезінформації задокументував цілу хвилю роліків у TikTok про нібито масову здачу в полон українських військових у Покровську. Всі згенеровані. Раніше найлегше було звертати увагу саме на звук. Картинка вже могла бути більш-менш переконливою, але аудіодоріжка відставала помітно. Згенеровані персонажі говорили українською з акцентом і русизмами. Людина на відео могла говорити з помилками і російською акцентом. Це видає підробку одразу, ще до будь-якого технічного аналізу. Проте сьогодні ця різниця зникає на очах. Аудіо підтягнулося до рівня відео, і той маркер, на який раніше можна було покластися на осліп, працює дедалі гірше. Тому доводиться вдаватися до інших методів. Наприклад, шукати першоджерело, бо росіяни регулярно видають кадри власних злочинів за злочини ЗСУ. перевіряти дати, бо стару новину можуть перепакувати під новим виглядом і з новим контекстом, або використовувати спеціальні шиї-детектори.
6: До речі, Юлю, а як же розробники цих щі-продуктів? Вони мають хоча б якісь запобіжники від експлуатації фейкоробами і шахраями?
8: Найбільші та найсерйозніші компанії на кшталт Eleven Labs вимагають запис згоди тим самим голосом, який ти хочеш клонувати. Не просто галочку «я погоджуюсь», а голосову верифікацію. Щоб довести, що ти не намагаєшся вкрасти чийсь голос, не маючи на це ні згоди, ні права.
6: Але це лише найбільші і найвідповідальніші.
8: І вони же часто самі намагаються створити інструменти для виявлення згенерованих звукових доріжок. Та сама Eleven Labs має власний AI Speech Classifier, який перевіряє, чи згенероване аудіо саме їхньою моделлю. Resemble AI теж робить і клонування, і детекцію одночасно. Шкода лише, що жоден шиї-детектор не дає 100% результату.
6: Тобто технологія виявлення женеться за технологією генерації, а не навпаки.
8: Так і є.
4: Подкаст про штучну реальність.
3: Згенеровано ші.
6: Законодавство, до речі, теж намагається швидко встигати за розвитком технології. В Україні у липні 26-го року зареєстрували законопроєкт номер 15379, який вперше офіційно визначає дипфейк і клонування голосу як спосіб шахрайства. А в ЄС це вже не проєкт, а закон, що от-от запрацює. 2 серпня набирають чинності норми AI Act, які, серед іншого, вимагають позначати щі-контент, схожий на реальних людей, як штучно згенерований. І штрафи там не символічні – до 15 мільйонів євро або 3% світового обороту компанії.
8: А хто буде змушувати підписувати щі анонімні телеграм-канали?
6: Це доволі цікаве запитання, і відповідь тут – ніхто. Тобто це Телеграм мав би впроваджувати та покращувати маркування щі-контенту на платформі, як це роблять Мета, Ютуб чи TikTok. Та і тім все ще маркують його не ідеально. Бо, пам'ятаєш, немає ідеального щі-детектора.
8: На жаль. А коли ні техніка, ні закон не забезпечують повного захисту, то варто щонайменше попіклуватись про захист персональний. І про власну звичку не вірити усьому, що чуєш.
6: І не вестись на вішинг. Раптом не знаєте, voice вішинг – той самий фішинг, тільки не лист, а дзвінок чи голосове. І чи варто казати, що в цій ситуації перевірити, чи голос штучний у вас просто не вийде.
8: Але що тоді робити?
6: Це цікаве запитання, мені здається, екзистенційне. Ну, хоча б обрати в родині кодове слово. У тебе, до речі, таке є?
8: Ні, ну, принаймні поки що. А для чого воно?
6: Воно для того, щоб у випадку підозри на шахрайство той, хто дзвонить, має назвати це кодове слово. І так довести, що це дійсно він чи вона.
8: І це все?
6: А ще завжди краще передзвонити самій чи самому на відомий тобі номер цієї людини.
8: А якщо в паніці про все це забудеш?
6: Тоді хоча б зробити коротку паузу, кілька секунд тиші перед тим, як щось робити, і в раціонального мислення є шанс взяти ситуацію під контроль. А ще дивитися усі випуски «Згенеровано ші» на Громадському радіо, тому закликаємо підписуватись на YouTube-канал «Громадське радіо Next Gen» і ставити вподобайки цьому відео і поширити його своїм знайомим. Побачимось!
4: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
3: Згенеровано ші.
4: Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфари.

0: це не сон.
1: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.
2: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
0: Слухайте далі заголовки.
2: Далі заголовки.
0: Холодний аналіз головних подій тижня
2: на Громадському радіо.
3: Звільнення Сирського. Протести тривають, а Зеленський і Федоров не можуть домовитись.
4: Цей випуск «Далі заголовків» розпочав Влад Бундаш. Я Андрій Куликов, а говоримо з Ігорем Чаленком, політологом і головою Центру аналізу та стратегії.
5: Вітаю вас.
3: Вітаємо. Насичений доволі тиждень, як і минулий, але я, знаєте, хочу розпочати з певної такої своєї рефлексії, безпосередньо, і тих висновків, які я бачу, посилаючись на ту інформацію, яка нам відома, і на ті події, які вже сталися. Перше, що ми маємо? Ми бачимо, що підсвітилися системні проблеми, що стосуються оборонки, закупівель і корупційні схеми. З іншого боку, ми бачимо, що є відставка Сирського, драпатий новий головнокомандувач. Це вселяє певну надію, так, що будуть зміни, але водночас йому треба буде лаврувати доволі сильно між різними і політичними силами, і в нього доволі багато роботи, що стосується перебудови системи армії. А з третього боку, ми бачимо, що Федоров відмовився від усіх посад, які запропонував йому президент Зеленський, і хоче тільки в Міністерство оборони, знову на посаду міністра. Протести продовжуються. Пане Ігорю, в мене складається трішки враження, що ми в глухому куті, а у вас?
5: Я б не сказав, що ми в глухому куті. Тут просто треба для сторін цього конфлікту політичного, бо ми фактично в політичній кризі, все ж таки для себе визначитись в пріоритетах. Чого всі хочуть? Бо